ស្រឡាញ់របស់យើងក៏ដូច្នោះដែរបើយើងស្រឡាញ់គាត់ពេកគាត់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅមិនហ៊ានឲ្យយោបល់ឬណែនាំឲ្យស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវគឺហាក់ដូចជាបណ្ដោយទុកឲ្យស្លាប់ដូចជាកូនសម្លាញ់របស់ស្វាដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញបើជឿលើព្រះរឹងចិត្តចេះពេកបងប្អូនបបួលធ្វើបន់អ្វីក៏មិនធ្វើបបួលទៅវត្តក៏មិនទៅនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់យើងហើយបាយជាចាញ់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះកាន់តែឆ្ងាយទៅដែរសរុបសេចក្តីមកយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្រឡាញ់និងគោរពដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានដោយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែមិនប្រាជ្ញាពីព្រះគម្ពីរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលរក្សានៅសេចក្តីជំនឿឲ្យរឹងមាំជានិច្ចតែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យអាកប្បកិរិយាណាមួយរបស់យើងខ្លាចជារបងរារាំងគាត់មិនឲ្យបងប្អូនមើលព្រះយេស៊ូវឃើញនោះឡើយយើងធ្លាប់លើបងប្អូនខ្លះបន្តកូនចៅគាត់ដែលជឿព្រះយេស៊ូវថាវាផ្លេចប្រពៃណីយើងអស់ហើយវាវង្វេងហើយវាលែងស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបហើយពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងអួតដើមកព្រោះតាមពិតការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនធ្វើឲ្យយើងផ្លេចប្រពៃណីខ្មែរទេមិនមែនធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទេហើយក៏មិនមែនធ្វើឲ្យយើងលែងស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបដែរតែព្រះយេស៊ូវបាននាំឲ្យកាន់តែស្គាល់បាបកាន់តែគោរពបានលើសពីការយើងមិនទាន់ជឿត្រង់ទៅទៀតបានសេចក្តីថាការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនដកយកប្រពៃណីខ្មែរចេញទាំងអស់នោះឡើយមានតែបំពេញនៅចំណុចខ្លះដែលយើងមិនទាន់គោរពបានទៅវិញដែររឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងអាណិតដល់អ្នកដែលគេមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយព្រះគម្ពីរសម្ដែងថានៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មីតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តទេបើព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកឡើងពីផែនដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបងប្អូនលោកអ្នកនៅយំសង្កៀតថ្មីទៅថ្នាក់ដីនោះហើយតើពេលនោះលោកអ្នកនឹងរត់ចេញពីភ្លើងដើម្បីបានទទួលជីវិតពីព្រះឬមួយក៏សុខចិត្តនៅឲ្យភ្លើងឆេះស្លាប់ជាមួយបងប្អូនលោកអ្នកពិតមែនហើយថាបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយយើងសំខាន់មែនតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលប្រសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងចិញ្ចត់ត្រីចង្វាហើយមានត្រីរស់មួយនៅក្បែរខ្លួនគាត់តើគាត់មិនចាក់ត្រីចង្វាចោលដើម្បីចាប់ត្រីរស់ទេឬអីបងប្អូនអើយតើលោកអ្នកចង់ឲ្យបានជាទីគាប់ចិត្តដល់ពុកម្ដាយឬបងប្អូនលោកអ្នកឬទេបើចង់លោកអ្នកត្រូវចេះសម្របសម្រួលចិត្តគាត់ដោយចូលរួមជាមួយគាត់នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានរៀបរាប់មកខាងដើមនេះតើសូមកុំភ្លេចនាំដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលជីវិតពីទ្រង់ផងនោះហើយជាការសងគុណនិងរាប់អានដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកអ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងរបៀបថែទាំខ្លួននៅពេលដែលមរដូវនៅលើសកលលោកយើងនេះស្ត្រីយើងគឺតែងតែមានការមរដូវឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតហៅថាបោកសម្ពត់ឬក៏អ្នកខ្លះទៀតអាចនិយាយថាបងប្អូនមកលេងតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហៅវាថាជាការមរដូវពេលមរដូវគឺជាពេលដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ស្រីស្រីគ្រប់គ្រូគឺពិបាកទាំងការស្លៀកពាក់ដើរហើរនិងអនាម័យប្រចាំថ្ងៃថែមទាំងមានការឈឺចុកចាប់ទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមរដូវគឺស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងមានអនាម័យជាប្រចាំឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងមានសុខភាពល្អស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែអនុវត្តតាមនៅវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោមនេះទី1នោះគឺស្ត្រីត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាអនាម័យស្ត្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្លៃអនាម័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អទី2ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យតាមពេលកំណត់ស្ត្រីគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលដែលយើងមករដូវនោះទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវារាល់ពេលណាដែលដល់ពេលកំណត់របស់វាព្រោះតែកាលណាបើសិនជាយើងប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ដូចជាការឆ្លងរោគផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែកត់សម្គាល់មើលថាតើយើងប្រើសម្លៃអនាម័យហួសពេលកំណត់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាពេលដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ត្រីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6ម៉ោងប្ដូរម្ដងឬក៏អាចប្ដូរញឹកញាប់ជាងនេះតាមបរិមាណនៃឈាមរបស់យើង3ស្ត្រីត្រូវតែសម្អាតកន្លែងតំបន់ពិសេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈាមរដូវអាចនឹងហូរទៅពាសពេញទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលស្ត្រីយើងគឺត្រូវធ្វើការសម្អាតជាប្រចាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងមករដូវគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមិនល្អដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវការធ្វើការសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងឲ្យបានស្អាត4កុំប្រើសាប៊ូឬផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីសម្អាតនៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីពីព្រោះវាមានបាក់តេរីល្អល្អដែលវាអាចនឹងសម្អាតបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងប្រើសាប៊ូក្នុងការសម្អាតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាក់តេរីទាំងនោះស្លាប់អស់ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីសម្អាតបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចប្រើសាប៊ូសម្រាប់សម្អាតកន្លែងផ្សេងៗដែលមិនមែនជាទ្វារមាសដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អ5ចេះវិធីសម្អាតនិងងូតទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវប្រាកដថាយើងសម្អាតផ្នែកខាងទ្វារមាសទៅខាងក្រោយជានិច្ចពីព្រោះបើសម្អាតបញ្ច្រាស់វាអាចនឹងនាំឲ្យបាក់តេរីចូលមកក្នុងទ្វារមាសដែលធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លងមេរោគបានការងូតទឹកមិនត្រឹមតែអាចសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាថែមទាំងជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមករដូវផងដែរទី6ចំណីអាហារនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមករដូវគឺស្ត្រីត្រូវបានបាត់បង់ជាតិដែកនិងកាល់ស្យូមដូច្នេះស្ត្រីត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដើម្បីជៀសវាងភាពស្លេកស្លាំងចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី7គឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវនៅពេលមុនមករដូវស្ត្រីមួយចំនួនមានអាការៈចុកពោះឈឺក្បាលឬឈឺសាច់ដុំជាដើមប៉ុន្តែអាការៈទាំងអស់នេះវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមករដូវរួចហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីបើសិនជាស្ត្រីយើងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំបានយើងអាចទៅពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវឥឡូវនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនេះនឹងបានជួយដល់បងបងឬប្អូនប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានការលំបាកហើយមិនដឹងថារបៀបថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលយើងមករដូវយ៉ាងម៉េចគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការនិយាយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់មកជាថ្មីវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេកុំអោយឯងរាល់គ្នានឹងចាំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយឬរិះគិតពីអស់ទាំងការពីចាស់បុរាណនោះឡើយមើលអញនឹងធ្វើការមួយថ្មីវិញការនោះនឹងលេចឡើងឯឡូវតើឯងរាល់គ្នានឹងមិនស្គាល់ទេឬអញនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅទីរហោស្ថានហើយទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់បើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយកុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះអោយសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅ
0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅនិយាយស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់តែស្លឹកគ្រៃគឺមានអ្វីខ្លះហើយអ្នកខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ផងដែរហើយថាតែស្លឹកគ្រៃគឺវាងាយស្រួលធ្វើមែនទែនហើយវាក៏មិនពិបាករកដែរស្លឹកគ្រៃគឺមានច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮហើយអំពីថាតែស្លឹកគ្រៃគឺជាតែម្យ៉ាងដែលអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតតែស្លឹកគ្រៃគឺមិនមែនវាគ្រាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេខាងផ្នែកសុខភាពក៏បានរកឃើញដែរថាតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើតែស្លឹកគ្រៃគឺមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងទីមួយនោះគឺតែស្លឹកគ្រៃគឺអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងព្រោះថាតែស្លឹកគ្រៃគឺមានទឹកច្រើនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញជាតិពុលទៅតាមទឹកនោមរបស់យើងតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតម្រង់នោមហើយនឹងថ្លើមរបស់យើងគឺធ្វើការបានល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី2នោះគឺកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬក៏ stress នាងខ្ញុំដឹងថានរណាក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាតានតឹងថប់បារម្ភ stress ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់មានបញ្ហាអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃបានពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយភ្លឺស្វាងនោះទេគឺវានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តគេងមិនលក់គឺតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ស្ថានភាពអស់ទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលផងដែរវាគឺជាការល្អណាស់បើសិនជាអ្នកទទួលទានវាមុនពេលចូលគេងឬក៏ន
2: ៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញទី3នោះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីដង់តែស្លឹកគ្រៃគឺជាតែធម្មជាតិដែលអាចជួយសម្រួលហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺបេះដូងទី4គឺជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចជាគ្រុនឬក៏ក្ដៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃក្ដៅឧណ្ហៗសម្រាប់ទទួលទាននោះវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឬក៏កម្ដៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចបានទី5នោះគឺជួយប្រឆាំងនឹងមេរោគហើយនឹងពពួកផ្សិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃជាញឹកញាប់គឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមិនងាយនឹងឆាប់ឆ្លងជំងឺឬក៏មេរោគផ្សេងៗនោះទេវាប្រៀបដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធការពារម្យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងមែនទែនតែស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិគឺវាជួយកម្ចាត់នៅខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ដូចជា LDL និងបង្កើនខូលេស្តេរ៉ុលល្អដូចជា HDL រួមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងបានទៀតផងទី7នោះគឺអាចជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងឲ្យមានដំណើរការល្អបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហារបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលពោះឬក៏មានអារម្មណ៍ថាហើមពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិក្តៅអ៊ុនៗគឺពិតជាអាចសម្រួលបញ្ហាអត់ទាំងនេះបានទី8នោះគឺជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយឬក៏ជួយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងគឺនៅថេរល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនេះផងដែរទី9នោះគឺជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺឆ្អឹងឬក៏ជំងឺពុកឆ្អឹងគឺតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់និងជួយបំបាត់ការរលាកសម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលដែលអ្នកគួរតែទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនោះគឺបើសិនជាអ្នកគឺជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺត្រូវការសួរបញ្ជាក់បណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃម្យ៉ាងវិញទៀតក៏កុំទទួលទានច្រើនពេកលើកំណត់ផងដែរសរុបមកតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់វិសេសវិសាលមែនទែនដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើតែស្លឹកគ្រៃផឹកនៅតាមផ្ទះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជានៅក្នុងចំណុចអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សានមើលអីគេនោះ
1: ខ្ញុំកំពុងអានព្រះគម្ពីរ
0: ព្រះគម្ពីរអីគេទៅ
1: ព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអីគេ
1: បើចង់ឲ្យដឹងច្បាស់សូមតាមមើលវីដេអូជាមួយខ្ញុំបន្តិចទេដើម្បីដឹងច្បាស
2: ់នៅក្នុងឆ្នាំ1790មានកប៉ាល់មួយបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអង់គ្លេសដឹកដើមខ្នុរជាច្រើនទៅដើមនៅ West India នីនីវៀនោះកាចសាហាវណាស់តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមការងាររបស់គាត់ចាប់ដើមស្អប់គាត់មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Fletcher បានដឹកនាំធ្វើការបះបោលហើយបង្ខំឲ្យនីនីវៀនិងមនុស្ស18នាក់ទៀតចុះទៅក្នុងទូកសង្គ្រោះជីវិតហើយឲ្យពួកគេរត់សាត់អណ្ដែតទៅក្នុងសមុទ្រ Fletcher និងអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់បានចតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះថា Pitcairn ពួកគេបានដុតកប៉ាល់ដើម្បីកុំឲ្យគេរកឃើញនិងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនគេចូលគុកមិនយូរប៉ុន្មានបុរសទាំងនោះរកឃើញវិធីបិទស្រាបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងដូចជាជំងឺលួចវីតបនិងកាប់សម្លាប់គ្នាទៀតផងក្រោយមកនៅសល់តែស្ត្រី2នាក់ឬ3នាក់កូនក្មេងនិងបុរសម្នាក់ឈ្មោះយូហានលោកយូហានពិតជាខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងឆ្ងល់ថាអនាគតតទៅនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើពួកគេនឹងស្លាប់ទាំងអស់ឬអីតើមានផ្លូវណាដែលអាចនាំអ្នកដែលនៅសល់ទៅកាន់ជីវិតដែលប្រសើរបានទេគាត់បានប្រទះឃើញសៀវភៅចាស់មួយនៅក្នុងប្រអប់ដាក់របស់មានតម្លៃមួយនៅក្នុងកប៉ាល់គឺជាសៀវភៅបទគម្ពីរបុរាណហៅថាព្រះគម្ពីរនោះឯងគាត់បានឮថាសៀវភៅនេះមានចំណេះប្រាជ្ញានិងអំណាចដើម្បីកែប្រែជីវិតមនុស្សគាត់ខំអានមួយទំព័រហើយមួយទំព័រទៀតចិត្តរបស់គាត់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយរឿងរបស់ពួកបុរសអាក្រក់និងការឈឺចាប់ដែលពួកគេធ្លាប់មានគាត់បានអានសុភាសិតនិងច្បាប់ថាបើធ្វើតាមទៅវានឹងនាំឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាគាត់មានទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានអានអំពីមនុស្សដែលជីវិតរបស់គេបានកែប្រែដោយសារអំណាចនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះលោកយូហានបានបង្រៀនស្ត្រីនិងកូនក្មេងឲ្យធ្វើតាមព្រះគម្ពីរក្រុមរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនលូតលាស់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកពិភពលោកក៏បានឮអំពីកោះនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដើរផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះហើយមនុស្សដទៃបានធ្វើតាមព្រះគម្ពីរដែរតើអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្ងល់អំពីអនាគតខ្លួនឯងដូចលោកយូហានដែរឬទេតើអ្នកឆ្ងល់ទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះដោយមានអុក្រិតកម្មនិងអំពើឆ្កួតលីលាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះមានមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមទាញអនាគតដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាមើលតាមផ្កាយសន្លឹកបៀថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាតដៃឬដោយវិញ្ញាណមនុស្សជាច្រើនគេបានចំណាយលើកាសទូទាយជួនកាលការទូទាយនោះមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តនិងមានប្រយោជន៍តែភាគច្រើនវាមិនអាចក្លាយជាការពិតនោះទេតែមនុស្សនៅតែចង់ដឹងអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនគេលោកយូហានបានរកឃើញវិធីដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីទាយពីអនាគតគាត់បានធ្វើឲ្យអនាគតរបស់គាត់បានល្អប្រសើរដោយធ្វើតាមចំណេះប្រាជ្ញាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងសៀវភៅដែលហៅថាព្រះគម្ពីរចូលយើងរកមើលថាមានអ្វីនៅក្នុងសៀវភៅនោះចូលរកមើលដោយខ្លួនឯងហើយចាំមើលថាវាពិតឬអត់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតល្អដោយធ្វើតាមចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃមានសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាលពីម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពនៅទូទាំងពិភពលោកខ្លះលក់បានរាប់លានក្បាលសៀវភៅជាច្រើនទៀតគ្មានអ្នកណាមើលសោះសៀវភៅមួយចំនួនតូចបានល្បីគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ត្រូវគេបោះពុម្ពបន្ថែមហើយអានតតគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតមានសៀវភៅមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយសៀវភៅនោះដំបូងសរសេរជាភាសាហេប្រឺនិងក្រិកសៀវភៅនេះបានបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗជាង 2,000 ភាសាទំព័រនីមួយៗពេញទៅដោយសុភាសិតល្អៗនិងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍វាមានរឿងអប់រំសីលធម៌ អមជាមួយនឹងកំណាបយ៉ាងពីរោះសិភៅនេះហៅថាព្រះគម្ពីរទុបីជាវាមិនសូវធំក៏ដោយព្រះគម្ពីរប្រៀបបានដូចជាបណ្ណាល័យមួយនៃសិភៅវាមានសិភៅតូចតូចចំនួន66នៅក្នុងនោះសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធផ្សេងផ្សេងគ្នាចំនួន45អ្នកមានអាយុកាលជាង1600ឆ្នាំអ្នកសរសេរខ្លះជាស្ដេចជារដ្ឋមន្ត្រីនិងម្នាក់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែជាជនសាមញ្ញដូចជាអ្នកនេសាទនិងអ្នកឃ្វាសត្វចូលគិតមើលពីភាពខុសគ្នានៃចំណេះប្រាជ្ញាពីអ្វីដែលអ្នកទាំងនោះអាចសរសេរបានអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរនិងគិតយ៉ាងជ្រៅពីន័យរបស់វាគឺបានចាប់អារម្មណ៍ដោយបានឃើញអ្នកសរសេរមានគំនិតចោះសម្រងគ្នាដែលមិនគួរឲ្យជឿវាហាក់ដូចជាមានអ្នកនិពន្ធនៅពីក្រោយគំនិតទាំងនេះសរសេរនៅចន្លោះពី2000ទៅ3500ឆ្នាំមុនគឺតាក់ទងនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះបញ្ហាដែលមនុស្សប្រឈមមុខនៅសប្តាហ៍នេះមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាព្រះគម្ពីរបានជួយបណ្ដុះគំនិតពួកគេឲ្យមានសង្ឃឹមនិងនាំឲ្យគេមានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងគ្រួសារមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បានបដិញ្ញាថានឹងរកអនាគតឲ្យបានល្អនាងបានសម្រេចចិត្តថាអ្វីដែលនាងត្រូវការបំផុតនោះគឺប្តីដែលសង្ហានិងដែលមានភាពជោគជ័យនាងបានទៅជួបគ្រូទាយហើយប្រឹងស្ដាប់នៅដំបូន្មានពីគ្រូទាយនោះមែនទែនគ្រូទាយនោះបានធានាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នាងនឹងបានជួបបុរសសង្ហាដែលជាអ្នកជំនួយម្នាក់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅផ្សារទំនើបទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនិងធ្វើម៉ូដសក់បែបទាក់ទាញពេញមួយសប្តាហ៍នាងដើរកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបុរសរបស់នាងទីបំផុតនាងក៏បានជួបបុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់យ៉ាងសមរម្យហើយជាអ្នកជំនួយដ៏សង្ហាម្នាក់ពួកគេក៏ក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានក៏ភ្ជាប់ពាក្យនាងគិតថាអនាគតរបស់នាងច្បាស់ជាភ្លឺស្វាងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងខំរៀបចំគម្រោងមង្គលការហ៊ឺហាជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃរួមទាំងអាហារនិងការជប់លៀងកំសាន្តផងដែរគម្រោងដ៏មានតម្លៃរបស់នាងនឹងការរវល់ពីរឿងគូស្រករនាំឲ្យមានការប្រកែកគ្នា2ខែមុនថ្ងៃរៀបការនាងបានដឹងថាគូដណ្ដឹងរបស់នាងមិនស្មោះត្រង់នឹងនាងទេគេមានមិត្តស្រីម្នាក់ទៀតដោយខូចចិត្តនិងខឹងខ្លាំងពេកនាងក៏ផ្ដាច់ពាក្យទៅតើអ្នកគិតថានាងគួរតែបានរៀបគម្រោងសម្រាប់អនាគតល្អមួយឬតើវិធីណាដែលចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាចជួយនាងបានកំហុសរបស់នាងនោះគឺជឿលើការទស្សន៍ទាយទ្រព្យសម្បត្តិសម្ផស្សនិងមនុស្សដែលធានាឲ្យនាងនៅអនាគតល្អទាំងអស់នោះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យទុកចិត្តទាំងស្រុងនោះបានទេរបស់ទាំងអស់នោះនឹងរសាត់បាត់ទៅម្ដងមួយម្ដងមួយទៅតាមពេលវេលាគឺមានរបស់មួយដែលនៅគង់វង្សបានយូរជាងសក្តីអាក្រក់នៃពិភពលោកយើងនឹងការខកចិត្តឬខកបំណងដែលយើងតែងតែជួបជាញឹកញាប់ព្រះគម្ពីរចែងថា
3: ស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្កាក៏រោយរុះចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាប
2: តើវាអាចទេថាស្ត្រីវ័យក្មេងនោះអាចរកបានចំណេះប្រាជ្ញាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនឹងអាចជួយនាងរកអនាគតល្អបាននោះ73000ឆ្នាំមុនមានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានព្រះនាមថាសាឡាមូនមានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យទាំងនេះថា
3: កូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអាវ៉ាតអញឡើយគួរឲ្យចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចោចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផង
2: បើសិនជានារីវ័យក្មេងម្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើ ធ្វើអ្វីដែលល្អនិងត្រឹមត្រូវនាងប្រហែលជាធ្វើឲ្យបុរសដែលមានអតចរិតល្អចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាងជាង
1: ត្រូវហើយព្រះគម្ពីរអាចទុកចិត្តបានជាជាងការទុកទីរបស់មនុស្សយើងព្រោះព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសុខពិតដល់មនុស្សយើងតែនៅពេលដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវការចង់ដឹងពីអ្វីមួយពួកគេតែងតែឆែកមើលប្រធានបទនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាញឹកញាប់តែលទ្ធផលចេញមកគឺច្របូកច្របល់គេហាក់ទៅពោមួយឲ្យចម្លើយបែបនេះឯគេហាក់ទៅពោមួយទៀតឲ្យចម្លើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងគ្រាន់តែរកព័ត៌មានអំពីបទចម្រៀងឬរឿងកុនវាមិនជាបញ្ហាអ្វីទេតែបើសិនជាអ្នកស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីលុយកាក់ឬបញ្ហាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះអ្នកគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានចេញពីប្រភពផ្សេងវិញទៅល្អជាងព្រះគម្ពីរផ្ដល់នៅដំបូន្មានល្អលើគ្រប់ទាំងផ្នែកក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: តើធម្មតមិនដឹងថាដំបូន្មានចេញពីព្រះគម្ពីរហើយអាចជឿទុកចិត្តបាននោះ
1: វិធីមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យដឹងថាអាចទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរបានឬមិនបាននោះយើងគួរតែសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំហើយចាំមើលពីលទ្ធផលដែលនឹងកើតឡើងមកតែយើងក៏អាចទុកចិត្តបានបើសិនជាយើងចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរហើយពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលបុរាណវិជានឹងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយពីព្រះគម្ពីរនឹងតាមដានមើលថាតើបទនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែខ្លាចជាការពិតមែនឬក៏អត់ដូច្នេះយើងគួរតែឈានទៅមុខមួយជំហានហើយរៀនឲ្យដឹងថាតើព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវនិងជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដដែរឬទេឥឡូវយើងរកមើលថែមទៀតក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរបានឬក៏អត់
2: មានមនុស្សជាច្រើនមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលពួកគេរកឃើញភស្តុតាងដែលនៅកប់នៅក្នុងដីស្ដាប់ទៅវាអាចចម្លែកមែនតែអ្នកបុរាណវិទូបានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានរកឃើញទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវត្ថុពីសម័យបុរាណជាច្រើនដែលជួយបញ្ជាក់ពីភាពពិតត្រឹមត្រូវនៃកំណត់ត្រាពីសម័យបុរាណរបស់ព្រះគម្ពីរឧទាហរណ៍អ្នកប្រវត្តិវិទូបានគិតថាព្រះគម្ពីរខុសត្រង់និយាយថាស្ដេចនេបូខេសាបានសាងសង់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងធំដែលល្បីនៅក្នុងពិភពលោកនាសម័យបុរាណពួកគេប្រកាសជាជឿថាមហាក្សត្រីសេមីរ៉ាមីទេជាអ្នកសាងសង់វាវិញបន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថារ៉ូបឺតខូដេវីបានជីករកទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលបាក់បែកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសពថ្ងៃហៅថាប្រទេសអេរ៉ាក់គាត់បានរកឃើញដុំឥដ្ឋរាប់ពាន់ដុំដែលដុំឥដ្ឋមួយដុំមួយដុំមានបោះត្រាឈ្មោះស្ដេចនេបូខេសានោះអាចជួយឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺអាចជឿទុកចិត្តបានអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានមនុស្សខ្លះបានចំអកមើងងាយថាព្រះគម្ពីរគឺជាសិភៅរឿងនិទានកុហកនិងជារឿងប្រឌិតជាពិសេសពួកគេមិនជឿរឿងភ្លើងដែលបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងគោមូរ៉ាទេវាគ្មានការកត់ត្រាក្រៅពីព្រះគម្ពីរដែលនិយាយពីទីក្រុងទាំងនោះទេតែថ្មីៗនេះនៅថែលម៉ាដុកពួកគេបានឃើញអក្សរសរសេរនៅលើផ្ទាំងដីឥដ្ឋជាង 14,000 បំណែកមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 4,000 ឆ្នាំដែរទាំងនេះហៅថាដុំកំណត់អេផ្លាសំណេរបុរាណទាំងនេះនិយាយអំពីទីក្រុងសូដុំនិងគោមូរ៉ានិងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតតែត្រូវគ្នានឹងកំណត់ត្រានៃព្រះគម្ពីរនេះជួយឲ្យយើងដឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាព្រះគម្ពីរអាចជឿជាក់បានអ្នកខ្លះទៀតឆ្ងល់ថាបើសិនជាព្រះគម្ពីរអាចនៅតែសុក្រិតត្រឹមត្រូវព្រោះវាបានសរសេរឡើងអស់ជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1947គេបានរកឃើញរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿមួយគេបានរកឃើញក្រដាស់រមូរនិយាយពីសមុទ្រងប់នៅក្នុងទីរហោឋានស្ងួតទុកបានយ៉ាងល្អក្រោយពីបានលាក់ឬកប់ពីចំនួនមុនចំនួនជាង 2,000 ឆ្នាំក្រដាស់សមូលទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងព្រះគម្ពីរនិងបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះពិតជាត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿទុកចិត្តបានមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះខេយុនចំណាយពេលក្នុងជីវិតគាត់ស្វែងរកភាពសុក្រិតនៃព្រះគម្ពីរ ហើយរៀនពីរបៀបនៃការសរសេរនិងរក្សាទុកព្រះគម្ពីរនេះគាត់និយាយថាមនុស្សម្នាក់អាចកាន់ព្រះគម្ពីរហើយនិយាយដោយគ្មានខ្លាចឬរុញរាថាអ្វីគាត់កាន់នឹងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែកឲ្យបន្តគ្នាដោយគ្មានបាត់ចំណុចសំខាន់ណាមួយពីចំណងមួយទៅចំណងមួយទៀតគ្រប់សតវត្សវាអស្ចារ្យដែលបានឃើញថាពេលអ្នកបុរាណវត្ថុវិជាកាន់តែជីកពួកគេកាន់តែបញ្ជាក់ពីភាពជឿទុកចិត្តនៃព្រះគម្ពីរតើភស្តុតាងនេះមិនបានជួយធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពជឿទុកចិត្តចំពោះចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឬទេអញ្ចឹងបានគេហៅថាជាចង្កៀងដ៏ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំវិហដូចជាមានពិលបំភ្លឺពេលយប់ងងឹតដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរចន់សត្វពស់ធ្វើតាមដំបូន្មាននៃបទគម្ពីរនឹងជួយការពារយើងឲ្យផុតពីការធ្វើខុសដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារនិងនៅកន្លែងធ្វើការងារអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតល្អដោយធ្វើតាមដំបូន្មាននៃចំណេះប្រាជ្ញាពីក្នុងព្រះគម្ពីរអំណាចនៃព្រះគម្ពីរមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតយើងគឺអាចជួយបានសម្បីតែមនុស្សដែលធ្វើខុសធ្ងន់ក៏ដោយនៅក្នុងសតវត្សកន្លងទៅនេះមានបុរសម្នាក់ជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះតូគីឈីអៃឈីត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកពីបទធ្វើឃាតមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូក៏ធ្លាប់បានចាប់គុកលើសពី20ដងទៅទៀតសម្បីតែអ្នកយាមគុកក៏ខ្លាចគាត់ដែរពួកគេនិយាយថាគាត់កាចសាហាវដូចជាសត្វខ្លាក្រោយពីបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកយាមក៏ត្រូវបានគេញុកមាត់ហើយចងព្យួរផុតពីដីអស់ជាច្រើនម៉ោងគាត់នៅតែមិនសុំទោសនៅរឿងដែលគាត់បានធ្វើទេក្រោយមកមានថ្ងៃមួយមាននារីវ័យក្មេង2នាក់មានចិត្តក្លាហានបានទៅសួរសុខទុក្ខបុរសម្នាក់នៅក្នុងគុកពួកគេបានឲ្យព្រះគម្ពីរទៅទូគីឈីពេលដែលគាត់អានពីចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបានរៀនអំពីរឿងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅក្រងដែលមានចិត្តប្រណីមេត្តាចិត្តរបស់គាត់រំភើបហើយកែប្រែកាលណាគាត់អានកាន់តែច្រើនចិត្តរបស់គាត់កាន់តែស្ងប់គាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញដីមេត្តាដល់អ្នកទោសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនិងអ្នកយាមទៀតផងគាត់ទៅទូប្រហារជីវិតទៅតាមទំនួនទោសរបស់គាត់ដោយស្ងប់ចិត្តហើយស្លាប់ដោយមានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តខុសពីធម្មតាការកែប្រែរបស់ទូគីឈីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករកគ្នាបានរួច
4: ឥឡូវយើងឃើញហើយអ្នកបុរាណវិទូនិងវត្ថុពីបុរាណមួយចំនួនបានបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរគឺពិតនិងអាចទុកចិត្តបានមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងអាចទុកចិត្តបាននោះគឺត្រង់ថាព្រះគម្ពីរបានជួយដល់អ្នកទោសនិងមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យអាចកែប្រែចិត្តនិងមានក្តីសុខឡើងវិញបានដូច្នេះព្រះគម្ពីរក៏អាចជួយដល់យើងបានដែរព្រះគម្ពីរមានដំបូន្មានល្អៗច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងលើផ្នែកទំនាក់ទំនងការងារនិងការរៀនសូត្រហេតុផលមួយទៀតដែលមនុស្សជាច្រើនជឿទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរហើយអានវាញឹកញាប់នោះគឺព្រោះវាមានបទទំនាយជាច្រើនដែលបានក្លាយជាការពិតច្រើនមកហើយព្រះគម្ពីរបានឲ្យឈ្មោះអ្នកសរសេរបទទំនាយនេះថាហោរាពួកគេបានសរសេរពីគំនិតដែលព្រះបានឲ្យពួកគេសរសេរព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងចំនួនក្រោយអាចអានបាននិងតាមដានពីការពិតនៅក្នុងសម័យក្រោយៗហោរាបានសរសេរពីការទស្សន៍ទាយរឿងចរណាដូចជារឿងសង្គ្រាមការរំជួយដីនិងពីកំណត់មនុស្សពិសេសណាម្នាក់មានពេលមួយនោះហោរានៅសម័យមួយបានសរសេរការទស្សន៍ទាយថាមានភ្លើងមួយយ៉ាងធំនៅមុខបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាតែមនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះភាគច្រើនគេសើចចំអកដោយមិនជឿហើយក៏នាំគ្នាធ្វើការនិងលេងសើចធម្មតាដោយមិនខ្លាចអ្វីឡើយមានតែមនុស្ស4នាក់ទេដែលជឿហើយនាំគ្នារត់រួចជីវិតមុននឹងទីក្រុងនោះត្រូវដុតបំផ្លាញចោលទៅក្នុងការបកស្រាយនេះនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ថែមទៀតអំពីការទស្សន៍ទាយរបស់ព្រះគម្ពីរគឺពិត 100%
2: តើអ្នកចង់ដឹងពីអនាគតឬមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងពីអ្វី ដែលនឹងកើតឡើងចំពោះពួកគេនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតពួកគេចំណាយលុយអស់ច្រើនឲ្យទៅអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាដឹងឬចេះមើលពីអនាគតពួកគេចំណាយលុយលើទស្សនវដ្តីដែលសរសេរអួតថាអាចមើលពីអនាគតឃើញការទស្សន៍ទាយភាគច្រើនគឺខុសហើយគ្រូទាយឬហោរាជានិច្ចកាលមិនអាចជឿបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទស្សន៍ទាយរបស់ព្រះគម្ពីរបានក្លាយជាការប្រម្ដងហើយម្ដងទៀតតើព្រះគម្ពីរមានបទទំនាយដែលតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់អ្នកដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះចូលយើងមើលរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះដារីញ៉ែលដែលរស់នៅប្រហែលជាង2500ឆ្នាំមុនស្ដេចនេបូខេនេសានៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានវាយលុកទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយយកអ្នកទោសជាច្រើនរួមទាំងលោកដារីញ៉ែលផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ដេចនេបូខេនេសាបានដាក់សិស្សដែលឆ្លាតទៅធ្វើការវឹកវើពិសេសមានគម្រោងប្រើគេឲ្យជួយគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលត្រង់ច្បាំងដណ្ដើមយកបានមានយប់មួយស្ដេចបានយល់សុបិនដូចមែនទែនហើយគួរឲ្យតក់ស្លុតពេលដែលត្រង់តើនឡើងត្រង់ដឹងថាត្រង់បានសុបិនឃើញរឿងដែលសំខាន់ណាស់តែត្រង់មិនដឹងនៃស៊ីជម្រៅរបស់វាទេត្រង់ព្យាយាមចងចាំពីសុបិននេះត្រង់ដឹងប្រាកដណាស់ថាវាតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ត្រង់និងវាសនានៃនគររបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ដឹងណាស់ត្រង់ក៏បានកោះហៅគ្រូទីនិងគ្រូមុនអាគមរបស់ត្រង់មកត្រង់មានបន្ទូលថាប្រាប់យើងមកពីសុបិនដែលយើងបានយល់សប្តិឃើញប្រាប់យើងមកថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហោរាឬគ្រូទីបានឆ្លើយតបថាបបិទ្ធព្រះករុណាសូមឲ្យត្រង់មានព្រះជន្មរៀងតទៅសូមត្រង់មានបន្ទូលប្រាប់សុបិននោះមកយើងខ្ញុំជាបាវបំរើចុះនោះយើងខ្ញុំនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយត្រង់ជ្រាបពួកគេពូកែខាងប្រឌិតនិងនិយាយធ្វើដូចជាគេនោះដឹងពីអនាគតណាស់តែពួកគេមិនអាចដឹងពីសុបិនដែលទ្រង់បានសុបិនឃើញនោះទេស្ដេចនេបូខេនេសាក្រោតយ៉ាងខ្លាំងហើយមានបន្ទូថាសក្តីនោះយើងបានភ្លេចទៅហើយបើអ្នករស់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីសុបិននោះហើយកាត់ស្រាយផងនោះអ្នករស់គ្នានឹងត្រូវកាប់ជាដុំជាដុំហើយផ្ទះរបស់អ្នករស់គ្នានឹងទៅជាកន្លែងសម្រាប់បន្ទោលីមួកមិនយូរប៉ុន្មានមានមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់លោកដានីញ៉ែលថាខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវយកទៅសម្លាប់ជាមួយនឹងក្រុមពួកមុនអាគមនេះដែរលោកដានីញ៉ែលក៏ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានភ្លាមសូមដល់ព្រះដែលជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យនិងមានព្រះទ័យមេត្តានិងបង្ហាញដល់គាត់នៅអាកំបាំងនៃសុបិនរបស់ស្ដេចនិងអត្តន័យរបស់វាសនាពេលអនាគតព្រះបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកដារីញ៉ែលដោយបញ្យលសុបិនដូចគ្នានឹងសុបិនរបស់ស្ដេចនេបូខេនេសាគាត់មិនដឹងជារំភើបនិងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលយ៉ាងណាទេគាត់បានទៅកល់ស្ដេចនេបូខេនេសាមានបន្ទូសួរគាត់ថាតើអ្នកអាចនឹងប្រាប់សុបិនដែលយើងបានឃើញនោះហើយកាត់ស្រាយឲ្យយើងផងបានឬលោកដារីញ៉ែលមិនបានយកគុណសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនគាត់ធ្វើដូចជាមនុស្សឆ្លាតនោះទេគាត់បានដឹងពីអ្វីដែលព្រះបានមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលោកអេសាយត្បិតអញនេះហើយជាព្រះអត់មានណាទៀតឡើយអញជាព្រះតាំងតែពីដើមដំបូងអញរមែងសម្ដែងប្រាប់ពីការដែលត្រូវមកខាងចុងបំផុតហើយតាំងពីចាស់បុរាណក៏ប្រាប់ពីការដែលមិនទាន់មានមកដែរបន្ទាប់មកលោកដាលញ៉ាក៏បានទូទៅស្ដាច់ពីសុបិនរបស់ទ្រង់ហើយនេះគឺជាការបកស្រាយស្ដេចបានសុបិនឃើញរូបសំណាក់ដូចជាមនុស្សមានក្បាលធ្វើពីមាសដើមទ្រូងធ្វើពីប្រាក់ផ្លូវធ្វើពីលង្ហិនជើងធ្វើពីដែកនិងប្រអប់ជើងធ្វើពីដែកលាយជាមួយដីឥដ្ឋរូបនោះភ្លឺហើយមានអំណាចនិងសារធាតុសម្រាប់ធ្វើវាគឺរឹងមើលទៅវាហាក់ដូចជានៅគង់វង្សរហូតបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានថ្មមួយយ៉ាងធំធ្លាក់មកពីលើមេឃកិនបំបែករុកសំណាក់នោះវាកិនបំបែករុកសំណាក់នោះធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីជាដុំតូចតូចថ្មនោះដុះកាន់តែធំទៅធំទៅរហូតតតែដូចភ្នំមួយយ៉ាងធំពេញ ផែនដីទាំងមូលបេះដូងរបស់ស្ដេចដើរញាប់ញប់គឺដូចដែលទ្រង់បានសុបិនឃើញមែនតើវាអាចមានន័យដូចម្ដេចទៅតើអនាគតតទៅវាយ៉ាងម៉េចលោកដារីញ៉ែលបានបញ្យលសុបិនពីអ្វីដែលព្រះបានបង្ហាញដល់កតលោហៈខុសខុសគ្នានីមួយនីមួយនៃរុកសំណាក់តំណាងឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលនឹងងើបឡើងនៅពេលអនាគតគ្រប់គ្រងលើប៉ែកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយភាគយ៉ាងធំក្បាលធ្វើពីមាសគឺជាទីក្រុងបាប៊ីឡូនស្ដេចនេបូខេនេសាច្បាស់ជាញញឹមនៅពេលទ្រង់បានឮដូច្នោះទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មានរាងការ៉េមានសួនច្បារយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានមាសយ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាលោកដានីយ៉ែលបានបន្តថាតពីទ្រង់ទៅនោះនឹងមាននគរមួយទៀតកើតឡើងដែលថោកជាងទ្រង់ព្រះរាជាណាចក្រមីដូភើស៊ីតំណាងឲ្យដើមទ្រង់ដែលធ្វើពីប្រាក់និងមិនយូរទេនឹងឈ្នះបាប៊ីឡូនដ៏រុងរឿងបន្ទាប់មកលោកដានីយ៉ែលនិយាយអំពីប្រទេសមួយទៀតដែលនឹងក្រោកឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដែលតំណាងឲ្យចង្កេះធ្វើពីលង្ហិនកាលពីពេលដែរលោកដានីយ៉ែលបានទូទាយពីហេតុការណ៍នេះគ្មានអ្នកណាបានដឹងទេថាតើជាតិសាសអ្វីនឹងខ្លាចជាជាតិសាសដែលមានអំណាចដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើមេដូភើស៊ីនោះឡើយតែពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយទៀតអ្នកប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អានព្រះគម្ពីរបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជាតិសាសនាទី3គឺជាអាណាចក្រក្រិកដឹកនាំដោយលោក Alexander the Great អាណាចក្រក្រិកបានគ្រប់គ្រងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីបន្សល់ទុកនូវឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងភាសាលោកដារីញ៉ែលក៏បានបញ្យល់តទៅទៀតថា

0: តើរ៉ូមនឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតឬក៏បែកបាក់គ្នាដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានទូទាយទុកមែនឬអីប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបសប្តាហ៍នេះគឺជាចម្លើយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនោះកងសម្ព័ន្ធតូចតូចបានលុកលុយនិងបំផ្លាញអំណាចរ៉ូមពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយរ៉ូមក៏រលីទៅជាប្រទេសតូចតូចដូចជាជើងដែកដែលបានបែងចែកទៅជាជើងដែកនិងដីឥដ្ឋស្ដេចនេបូខេនេសាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យមែនទែននៅអ្វីដែលទ្រង់បានលឺសុបិនរបស់ទ្រង់បានគ្របដណ្ដប់ជាច្រើនសតវត្សទៅអនាគតប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ដឹងថែមទៀតតើថ្មដ៏ធំដែលបំបែករូបសំណាកមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវាគឺជាសំណួរមួយដែលមានភាពទាក់ទងយ៉ាងធំចំពោះយើងលោកដានីយ៉ែលបានឆ្លើយសំណួររបស់ព្រះមហាក្សត្រអំពីថ្មថា
1: ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវទេដល់សះដតីណាដែរគឺនឹងបំបាក់បំបាយហើយលេបបំបត្តិនគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ច
0: ការទូទីដ៏អស្ចារ្យនេះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកកាត់ក្តីដ៏អស្ចារ្យបំរុងនាំភាពយុត្តិធម៌និងក្តីសុខសាន្តមកកាន់ផែនដីនេះលោកដានីយ៉ែលបានទូទីថាហេតុការណ៍នេះនឹងកើតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រជាជាតិត្រូវបែងចែកនៅប៉ែកអឺរ៉ុបយើងរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះឯងយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតពីក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីការយាងមកដល់ឆាប់ៗនៃចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យតែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះវាពិតជាជំរុញឲ្យយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរអាចជឿជាបានវាគឺជាទំនាយពេញលេញដែលកើតមានឡើងដូចជាបានសន្យាទុកបទគម្ពីរបានចែងថាត្បិតសក្តីទំនាយមិនដែលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញគោលបំណងរបស់ព្រះក្នុងការនិយាយតាមរយៈមនុស្សគឺដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងសក្តីពិតអំពីអង្គទ្រង់ដែលយើងមិនអាចដឹងតាមបែបផ្សេងផ្សេងព្រះទ្រង់គឺលើសពីអ្វីដែលយើងគិតហើយទ្រង់ធំជាងអ្វីអ្វីដែលយើងអាចរកឃើញឬយល់ទៅទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់សម្រេចចិត្តឲ្យយើងដឹងពីទ្រង់កាន់តែច្រើនព្រះគម្ពីរចែងថា
1: គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខណ៍ឲ្យមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
0: ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់មានក្តីអាណិតមេត្តាយ៉ាងធំធេងចំពោះមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនៅសិភៅនៃសេចក្តីពិតនិងប្រាជ្ញាដើម្បីជួយយើងនៅរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះអ្នកដែលលើកព្រះគម្ពីរហើយប្រើវាធ្វើជាខ្សែទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកពីព្រះមហាក្សត្របានរកឃើញតែចំណេះប្រាជ្ញាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេបានទទួលបទពិសោធន៍ថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមអង្គទ្រង់ជាស្រេចដើម្បីស្ដាប់នូវការអធិដ្ឋាននិងឆ្លើយតបនូវសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពួកគេបានរកឃើញក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុខតាមរយៈការជួយដោយក្តីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបុរសម្នាក់ខំធ្វើការតាំងពីព្រលឹមទល់យប់ជ្រៅគាត់សន្សំលុយកាក់និងចាយវាយ៉ាងល្អល្អន់មិនផ្ដេសផ្ដាស់ទេគាត់ខំទិញឡានផ្ទះនិងសូម្បីតែជីវិតរបស់គាត់ផងដែរគាត់ព្យាយាមមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យខាតការងាររបស់គាត់នោះទេក្រោយមកសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះហើយបានបំផ្លាញមុខជំនួញរបស់គាត់គាត់ថប់អារម្មណ៍នាំឲ្យកើតរោគគាំងបេះដូងនិងឆាប់ស្លាប់បើសិនគាត់ធ្វើដូចលោកយូហានដែលលិចកប៉ាល់បានធ្វើនោះតើវាប្រសើរយ៉ាងណាទៅលោកយូហានបានអានព្រះគម្ពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយដើរតាមអវាទរបស់ព្រះគម្ពីរគំរូដ៏ល្អរបស់គាត់បានជួយស្ត្រីនិងកុមារបានយ៉ាងច្រើនដែលទីបំផុតកោះក៏បានក្លាយទៅជាកន្លែងសុខសាន្តជំនួសឲ្យភាពស្រវឹងនិងហឹង្សាវិញអ្នកក៏អាចបង្កើតអនាគតដ៏ល្អមួយបានដែរសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក
2: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរ

0: ថាពិចារណាលើបទកម្ពីដើម្បីរៀនសូត្រពីប្រាជ្ញានៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដំបូន្មាននៅក្នុងព្រះកម្ពីដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបានខ្ញុំនឹងសូមព្រះជួយដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចត្រឹមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលឆាប់ៗនេះ
1: អ្នកសម្រាប់ចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់ឥឡូវចូលទៅឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមព្រះជួយយើងឲ្យអាចជ្រើសរើសផ្លូវសម្រាប់អនាគតភ្លឺស្វាងនាថ្ងៃខាងមុខព្រះជាម្ចាស់នៃប្រាជ្ញានិងភាពយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់នៃក្តីមេត្តាអសូរសូមមេត្តាជួយកូនឲ្យស្វែងរកប្រាជ្ញាជាជាងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឬគេឈ្មោះសូមជួយឲ្យកូនមានអនាគតល្អដោយធ្វើការជ្រើសយកជំរើសដែលត្រឹមត្រូវសូមជួយឲ្យកូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាមែន

0: And through the shedding of my blood, I can give you life.
1: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
2: រុនសុស្ដីទាំងអស់គ្នា It is good to be here together on the Sabbath.
1: ពិតជាល្អដែលយើងអាចជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ
2: It's also good to be able to celebrate some special Christian ceremonies today.
1: ហើយក៏ល្អដែរដែលយើងអាចនឹងធ្វើកម្មវិធីពិសេសខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាយើង
2: I want us to pray together again.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានមកព្រះទៀតសិន
2: Our Father in heaven.
1: អព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
2: We invite your presence in a very special way today.
1: យើងចង់សូមវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងរបៀបពិសេសនៅថ្ងៃនេះ
2: As we celebrate the baptism of a brother in Christ.
1: ក្នុងពេលវេលាដែលយើងនឹងប្រារព្ធហើយអបអរសាទរការធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់បុរសម្នាក់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
2: And then as we celebrate the Lord's Supper.
1: ក្រោយដែលយើងនឹងបន្តក្នុងកម្មវិធីប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស
2: ់ Both of these ceremonies are to bring us into your presence.
1: ហើយកម្មវិធីទាំងពីរនេះក៏ចង់ឲ្យយើងបានចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង
2: ់ May you speak through Caleb and I today also.
1: ហើយសូមទ្រង់បាននិយាយដោយរយៈទូបង្គំហើយនឹងលោកគ្រូធីមផងដែរនៅព្រឹកនេះ
2: This we all ask in the name of Jesus.
1: ហើយគន់សូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Amen.
1: Amen.
2: In Revelation chapter 3 and verse 20.
1: ទាំងនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ហើយនឹងខ20
2: We meet Jesus.
1: យើងជួបព្រះយេស៊ូវ
2: And he's knocking at a door.
1: ហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែគោះនៅមាត់ទ្វារ
2: Let's read those verses.
1: ទាំងសូមយើងអាននៅខនោះវិវរណៈចំពុក3ហើយនឹងខ20
2: Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me.
1: មើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
2: Jesus wants to have a relationship with us.
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើង
2: He's come to us and he's knocking at the door.
1: ទ្រង់បានមកថាផ្ទះយើងហើយទ្រង់គោះនៅទ្វាររបស់ផ្ទះយើង
2: It's not us looking for him but he is looking for us.
1: មិនមែនថាយើងអ្នកទៅរកទ្រង់ទេទ្រង់ជាអ្នករកយើង
2: In this picture We are hiding in our house.
1: ហើយបើយើងមើលក្នុងខដែលយើងអាននេះមើលទៅដូចយើងកំពុងតែលាក់ខ្លួនពួននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង
2: But Jesus has come to us and he is knocking on the door of our heart.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបានមកដល់ផ្ទះយើងហើយទ្រង់មកគោះទ្វារចង់ចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើង
2: When we open the door,
1: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារ
2: we invite Jesus to come inside.
1: យើងអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលមកខាងក្នុង
2: In this story we see Jesus eating with us and us eating with him but there's no end
1: ហើយក្នុងខនេះយើងឃើញថាទ្រង់ចង់មកក្នុងដើម្បីបរិភោគជាមួយនឹងយើងហើយយើងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែដូចមិនមានចុងបញ្ចប់នៃការបរិភោគនេះទេ
2: Jesus wants to have an eternal relationship with us
1: ព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងរហូតអស់កលជាមួយនឹងយើង
2: When we open that door
1: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារចំហ
2: When we invite Jesus in
1: យើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុង
2: It's a sign that we want to become a part of God's family
1: ជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងចង់ក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ
2: And today I rejoice that Jonathan has decided to open the door and become a part of God's family
1: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែល Jonathan គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ដូចបើកទ្វារចំហហើយចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ
2: He's decided to be baptized
1: គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
2: Because he wants to follow Jesus
1: ពីព្រោះគាត់ចង់ធ្វើដូច ដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
2: Let's read in Romans chapter 6
1: ឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីររូមចំពុក6
2: We're going to read verses 1 to 4
1: ហើយយើងចង់អានខ1ដល់ខ4
2: What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it?
1: ចឹងខរូមចំពុក6ខ1ដល់ខ2ដូច្នេះយើងនឹងថាដោយម្ដេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបាន
2: Or do you not know that as many as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death
1: ហើយខ3តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរ
2: Therefore we were buried with him through baptism into death that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life
1: ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរ
2: When we open the door of our heart to Jesus we are showing that we want to die to the past
1: ចឹងពេលដែលយើងបើកទ្វាររបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងចង់បង្ហាញថាយើងចង់ស្លាប់ភាពអតីតកាលរបស់យើង
2: When we enter the water of baptism we want to die to the past
1: ពេលដែលយើងចូលក្នុងទឹកហើយយើងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកហ្នឹងគឺយើងចង់ស្លាប់សម្រាប់ជីវិតចាស់របស់យើង
2: It is true that we were born to be sinners
1: but man ថាយើងកើតមកជាប់ក្នុងអំពើបាប
2: but we can die to sin
1: តែយើងអាចមានបំណងចង់ស្លាប់ផ្នែកអំពើបាបដែរ
2: And be born again
1: ហើយកើតជាថ្មី
2: When we're born again we're no longer born to be sinners but we're born to live a holy life with Christ
1: ហើយពេលដែលយើងកើតជាថ្មីនោះយើងមិនមែនកើតដែលយើងចង់ធ្វើបាបតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះវិញ
2: When we go under that water in baptism It's a sign that we want to die to our sinful life.
1: ហើយពេលដែលយើងចុះទៅក្នុងទឹកនោះគឺមានន័យជាសញ្ញាមួយដែលថានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលថាយើងចង់ស្លាប់ក្នុងជីវិតចាស់ដែលមានបាបហ្នឹង
2: When we come out of the water, it's a sign that we want to live the new life with Christ.
1: ហើយពេលដែលយើងឡើងចេញពីទឹកមកវិញនោះគឺក៏ជានិមិត្តសញ្ញាថាយើងចង់រស់ក្នុងបែបជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ
2: That's why Paul said we also should walk in newness of life.
1: នៅហើយបានលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មី
2: But this new life is lived with Christ.
1: តែជីវិតបែបថ្មីនេះគឺយើងដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញ
2: Again and again Jesus says abide in me and I will abide in you
1: ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងយើង
2: And today Jonathan has chosen to live this new life in Christ
1: ហើយថ្ងៃនេះ Jonathan ក៏គាត់សម្រេចចិត្តចង់រស់នៅជីវិតបែបថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
2: Many of you have already made that decision and entered into the new life with Christ.
1: ហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំដែរដែលបានធ្វើការសម្រេចនេះរួចទៅហើយដែរ
2: Some of you are still deciding.
1: អ្នកខ្លះក៏គាត់នៅគិតគូរនៅឡើយ
2: Don't put off your decision.
1: តែសូមកុំបង្អែបង្អង់យូរ
2: To live the new life is to really live.
1: ការរស់នៅបែបថ្មីនេះគឺជាការរស់នៅពិតប្រាកដ
2: I'd like to invite Jonathan to come forward now.
1: ឥឡូវនេះចង់សូមJonathan មកមុខ
2: Jonathan and I have been studying the Bible together.
1: ចឹង Jonathan ហើយនឹងខ្ញុំបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
2: And he chose to be baptized here in Cambodia.
1: ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនៅប្រទេសខ្មែរយើង
2: He will be returning to the United States soon.
1: តែក៏គាត់ត្រូវការនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញនៅពេលខាងមុខ
2: But he wanted to give his life to Christ here in Cambodia.
1: តែគាត់សម្រេចចង់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះនៅស្រុកខ្មែរ
2: I praise God for the good Bible knowledge that Jonathan has.
1: ហើយខ្ញុំក៏អរព្រះគុណព្រះចំពោះការយល់នៅព្រះគម្ពីរដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលលោក Jonathan គាត់មាន
2: Today he's getting baptized but he has been studying his Bible for a long time.
1: ប៉ុន្តែថាគាត់សម្រេចចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យជំនួសទឹកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក៏គាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរគាត់ពីយូរមកហើយដែរ
2: He's made his mistakes.
1: គាត់ក៏មានការខុសឆ្គងខ្លះៗដែរ
2: So he recognizes he needs Jesus as Lord of his life.
1: ហើយដែលគាត់ធ្លាប់ចពុបដួលហ្នឹងគឺនាំឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់
2: And today he wants to tell everybody through his baptism that Jesus is Lord of his life
1: ហើយព្រឹកនេះគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់គាត
2: ់ Now before a person gets baptized we usually ask them a series of questions to see if they agree
1: ចឹងមុនដែលនរណាម្នាក់គាត់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកយើងតែសួរគាត់នៅសំណួរខ្លះដើម្បីចង់ដឹងថាតើគាត់ព្រមព្រៀងឬអត់
2: And as we go through these questions I want you to think do I still agree with that or do I agree with that
1: ហើយពេលដែលយើងសួរសំណួរនេះម្ដងមួយម្ដងមួយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់បានសួរខ្លួនឯងដែរថាតើយើងព្រមព្រៀងក្នុងពាក្យទាំងនេះឬអត់
2: And I want you to say after each question, yes, I believe it.
1: ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនិយាយក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ថាពិតមែនខ្ញុំជឿជាក់នៅពាក្យទាំងនេះ
2: Jonathan's going to say that out loud.
1: Jonathan គាត់នឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងឮ
2: But I want you to say it in your heart as a prayer to Jesus.
1: តែសម្រាប់យើងអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំព្រមប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តយើងដូចជាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវិញ
2: We're going to read in English and Khmer.
1: ហើយខ្ញុំនឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរ
2: So let us begin.
1: ដូច្នេះសូមយើងចាប់ផ្ដើម
2: I believe there is only one all-powerful God who reveals himself as the Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. This same God created all things.
1: ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលមានអំណាចខ្លាំងជាព្រះដែលសម្ដែងឲ្យឃើញថាទ្រង់ជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះដដែលនេះជាព្រះដែលបានបង្កើតវត្ថុសពសារពើ
2: Is that what you believe?
3: Yes.
2: Amen. Number 2. Through Jesus' sinless death, I have received forgiveness for the sins I have committed.
1: សេចក្តីស្លាប់ក៏ថយចុះខ្ញុំបានទទួលដោយមិនខុសឆ្គងផងដែរ
2: There are some here who have not yet opened their heart to you.
1: តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅទីនេះអត់ទាន់បានបើកទ្វារចិត្តរបស់គាត់ដល់ត្រង
2: ់ who have not yet made the choice to receive baptism.
1: ដែលគាត់ក៏មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅឡើយ
2: As your Holy Spirit has worked on Jonathan's heart, may you work on their heart as well.
1: ហើយដោយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ Jonathan, សូមព្រះវិញ្ញាណបន្តធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលអត់ទាន់ទទួលទ្រង់ផងដែរ
2: So we thank you, we praise you for your love.
1: ដូច្នេះយើងក៏អរគុណទ្រង់ហើយអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
2: ់ We thank you that through the blood of Jesus we can be forgiven.
1: ហើយយើងក៏អរគុណទ្រង់ដែលដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទទួលការអត់អន់ទោស
2: Through the presence of the Holy Spirit we can live holy lives
1: ហើយដោយរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងក៏អាចមានជីវិតដែលមិនមានការខុសឆ្គង
2: Through Jonathan's baptism may you be glorified
1: ហើយក្នុងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់ Jonathan សូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានថ្កើងឡើង
2: We ask this in Jesus' name.
1: ហើយគន់សូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Amen.
1: Amen.
2: When Jesus had washed the disciples' feet,
1: ក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយ
2: They sat down around the table.
1: គាត់ទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយជុំវិញតុមួយ
2: And Jesus introduced to them a new ceremony.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្យលបង្ហាញនៅពិធីថ្មីមួយ
2: Maybe we could say he took the old and he gave it new meaning.
1: ឬក៏យើងអាចនិយាយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយកពិធីចាស់ហើយបានឲ្យអត្ថន័យថ្មី
2: Because the bread was already on the table and the juice was already on the table.
1: ពីព្រោះមាននំប៉័ងហើយមានទឹកត្រពាំងបាយជូរនៅលើតុជាស្រេច
2: It was a part of the celebration of the Passover.
1: ហើយវត្ថុទាំងពីរនេះគឺជាកម្មផ្នែកនៃកម្មវិធីនៃការបុណ្យរំលងដែលគេតែងធ្វើ
2: But on that night Jesus wanted to celebrate his death.
1: តែនៅវេលាយប់នោះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធធ្វើពិធីប្រារព្ធនៅការសុគតរបស់ទ្រង
2: ់ That maybe sounds strange.
1: ប្រហែលជាយើងគិតថាប្លែក
2: Who would want to celebrate dying?
1: មានណាចង់ប្រារព្ធថ្ងៃស្លាប់របស់យើងអត
2: ់ If I told you that tomorrow you were going to die.
1: ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាស្អែកអ្នកនឹងស្លាប
2: ់ Have a party tonight.
1: អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជប់លៀងយប់នេះអត
2: ់ To celebrate that you're going to die tomorrow.
1: ជប់លៀងហ្នឹងគឺជប់លៀងថាស្អែកនឹងស្លាប់
2: You would just shake your head and say you are crazy. So why was Jesus celebrating his death?
1: ចឹងហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធនៅថ្ងៃសុគតរបស់ទ្រង
2: ់ It was because of you and me.
1: គឺមូលហេតុដោយសារអ្នកនិងខ្ញុំ
2: Jesus knew that through his death he could give you life.
1: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាដោយរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់នូវជីវិតដល់យើង
2: And that's the desire of his heart.
1: ហើយនោះហើយជាបំណងចិត្តរបស់ទ្រង
2: ់ that you should have his life.
1: គឺដើម្បីយើងអាចនឹងទទួលនៅជីវិតរបស់ទ្រង
2: ់ and that you should be with him eternally.
1: ហើយគឺថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងនៅជាមួយនឹងទ្រង់រហូតអស់កល
2: And this is why he took some bread.
1: ហើយនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងខ្លះ
2: And he said, "This is my body."
1: ហើយទ្រង់បាននិយាយថានេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំ
2: Take it and eat it.
1: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
2: Let me become a part of your life.
1: គឺដូចនិយាយថាខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់អ្នក
2: And then he took the grape juice.
1: រួចត្រង់ក៏បានយកនៅទឹកត្រពាំងបាយជូរ
2: And he said this is my blood
1: ហើយត្រង់ក៏បាននិយាយថានេះជាព្រះលិហិតរបស់ខ្ញុំ
2: Take it and drink it
1: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
2: The Bible tells us that the life of an animal is in its blood
1: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជីវិតរបស់សត្វគឺនៅក្នុងឈាមវា
2: If you don't believe that
1: បើមិនជឿទេ
2: Drain out all of your blood and see if you still live
1: បង្ហូរឈាមរបស់អ្នកចាញ់អស់ទៅហើយចាំមើលថានៅរស់អត
2: ់ You will be dead
1: អ្នកនឹងស្លាប់ពិតប្រាកដ
2: So Jesus was saying this is my blood I want my life to flow in your veins
1: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយពីទឹកត្រពាំងបាយជូរជាជីវិតហ្នឹងគឺជាព្រះលិហិតរបស់ទ្រង់ហ្នឹងជាឈាមរបស់ទ្រង់គឺចង់ឲ្យមានន័យថាទ្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរនៅក្នុងតសៃឈាមរបស់យើង
2: We are mortal that means we must die
1: យើងជាមនុស្សដែលថ្ងៃមួយនឹងត្រូវស្លាប
2: ់ But Jesus is immortal he lives forever
1: តែព្រះយេស៊ូវមិនមានថ្ងៃស្លាប់តទៅទៀតទេគឺទ្រង់រស់រហូត
2: And in offering us the grape juice as a symbol of his blood he is saying I want you to live forever
1: ហើយដោយដែលទ្រង់បានឲ្យទឹកត្រពាំងបាយជូរជានិមិត្តរូបហ្នឹងគឺដូចជាទ្រង់ចង់មានន័យថាចង់ឲ្យយើងរស់នៅរហូតដូចទ្រង
2: ់ And through the shedding of my blood I can give you life
1: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅព្រះលិហិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
2: Praise God for his love for us
1: has ចង់អបអរសាទរដល់ព្រះនាមទ្រង់ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងចំពោះយើង
2: Praise God for these two simple symbols that tell us how much God loves us
1: ហើយក៏ចង់អរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបដ៏សាមញ្ញពីរនេះ ដែលបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
2: So we're going to pray.
1: ដូច្នេះពេលនេះយើងចង់អធិដ្ឋាន
2: And just praise God for the bread and the juice.
1: ហើយអរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបនៃនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
2: Actually we're praising God for the death and resurrection of Jesus.
1: ហើយក៏យើងអរព្រះគុណព្រះចំពោះការដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយបានរស់ឡើងវិញផងដែរ
2: So let's pray.
1: ដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋាន
2: Our Father in heaven, we come on our knees to praise you.
1: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងមកដោយលុតជង្គង់ដើម្បីនឹងអបអរអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង
2: ់ You knew that as people, sinful people, we had no hope.
1: ត្រង់ដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបគឺមិនមានសង្ឃឹមអ្វីទេ
2: But you sent your son Jesus to bring us hope.
1: តែត្រង់បានចាត់នៅព្រះរាជវត្រានៃត្រង់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើង
2: And that hope is born in his sacrifice of himself on the cross.
1: ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងក៏បានកកើតឡើងក្នុងដែលរឿងដែលទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាង
2: So this morning we lift these symbols of Christ's body and blood.
1: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងក៏បានលើកនៅនិមិត្តរូបទាំងពីរនេះគឺទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលតំណាងឲ្យរូបកាយនិងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង
2: ់ We dedicate them to you.
1: ហើយយើងចង់ប្រទានពរពិសេសរូបតំណាងនិមិត្តរូបនេះដល់ទ្រង់
2: In praise and thanksgiving for Jesus' sacrifice for us.
1: ដោយអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
2: And as we eat them and as we drink.
1: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានហើយនៅពិសា
2: May the life of Jesus flow in us.
1: សូមឲ្យព្រះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរនៅក្នុងយើង
2: May we have the strength of Jesus.
1: សូមឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងអំណាចដោយព្រះយេស៊ូវមាន
2: the power to defeat sin just as Jesus defeated sin
1: គឺមានអំណាចដើម្បីអាចយកឈ្នះនៅអំពើបាបដោយព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផងដែរ
2: we praise you now
1: ហើយយើងចង់អរព្រះគុណទ្រង
2: ់ and give you thanks
1: ហើយសរសើរព្រះនាមទ្រង
2: ់ in the name of Jesus
1: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: amen
1: amen
2: praise God for his love for us
1: ចឹងយើងអរគុណព្រះចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
2: because of his love for us
1: ហើយដោយរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង
2: ់ we can come to him with courage and faith
1: យើងអាចមកឯទ្រង់ដោយមានភាពក្លាហានហើយសេចក្តីជំនឿ
2: and I'd like us to read a verse from Hebrews before we take this
1: ហើយមុនដែលយើងទទួលទានសូមយើងអាននៅខមួយដែលចេញពីគម្ពីរហេប្រឺ
2: Hebrews chapter 4 and verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
1: ចឹង Hebrews ជំពូក 4 ខ 16 ខចុងក្រោយនៃជំពូកដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរោគបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះ
2: As we take the juice and the bread
1: ចឹងក្នុងពេលដែលទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
2: Let us come before the throne of God
1: សូមឲ្យយើងមកចំពោះបល្ល័ង្គរបស់ព្រះ
2: To receive grace and mercy
1: ដើម្បីទទួលបានព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តា
2: Which are the love of God
1: ដែលចេញពីបល្ល័ង្គរបស់ទ្រង
2: ់ Take Jesus said take the bread eat it drink the juice for this is my body this is my blood
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យទទួលទាននៅនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលតំណាងឲ្យរូបកាយនិងព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ចឹងអាចទទួលទានបានពេលឥឡូវនេះ

0: ជម្រាបសួរម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំមានអំណរបានចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយនិយាយតាមការអធិប្បាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយមានចំណងជើងថាសុខភាពសំខាន់ឬទេសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអព្រគុណទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទ្រង់ចង់ជួយយើងនៅពេលយើងខ្សោយនៅពេលយើងឈឺនៅពេលយើងកើតទុក្ខហើយទ្រង់មានកម្រងហើយយើងដឹងថាកម្រងល្អបំផុតជាយកយើងទៅឋានសួគ៌និងផែនដីថ្មីជាកន្លែងអត់មានឈឺអត់មានពិបាកហើយយើងរង់ចាំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគេបាក់ព្រះគម្ពីរឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេយល់ហើយឲ្យគេមានប្រាជ្ញាសម្រាប់សុខភាពរបស់គេកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនបើសិនយើងព្យាយាមសួរអ្នកណាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយយើងសួរគេថាសុខភាពសំខាន់ឬទេច្បាស់ជាគេឆ្លើយថាបាទចាសំខាន់ណាស់ហើយមិនអាចទាំងយកវិញនៅពេលសុខភាពបាត់អស់ហើយតើអញ្ចឹងរឿងសុខភាពសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្នកណាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រហែលគេមានទឹកនោមផ្អែមប្រហែលគេមានលើសឈាមប្រហែលគេមានជំងឺអត់ដឹងឈ្មោះអីគ្រូពេទ្យអត់ដឹងឈ្មោះអីប៉ុន្តែឈ្មោះរ៉ាំរ៉ៃឬក៏គេមានមហារីកឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងមានជំងឺច្រើនថ្លើមពោះវៀនទាំងរោមណោមជំងឺច្រានមកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានន័យថាវាមិនមកផ្លែតហើយជាវិញមិនដូចប្រាសាយវាជំងឺយូរខែធ្វើទុកយូរហើយជួនកាលយើងធូរបន្តិចជួនកាលយើងឈឺធ្ងន់វិញប៉ុន្តែអត់បានជាមែនទេតើចង់សម្រាប់មានការអធិប្បាយយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកសិដាសុខភាពខ្លះហាគ្រូពេទ្យទាំង8ឬក៏គេហាច្បាប់ទាំង8សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងអាចយល់អំពីច្បាប់សុខភាពនេះមកពីព្រះគម្ពីរមកពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយមកពីការសរសេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ផងដែរទី1អាហារសម្រាប់ជីវជាតិទី2ការហាត់ប្រាណទី3ទឹកទី4ពន្លឺព្រះអាទិត្យទី5ការចេះប្រមាណទី6ខ្យល់ទី7សម្រាប់ហើយទី8ទុកចិត្តលើព្រះបាទភាសាអង់គ្លេសយើងមាន acronym សម្រាប់ឲ្យស្រួលចាំគេហៅ new start តាចង់ពេលយើងបកប្រែទៅខ្មែរយើងថាសិដាសុខភាពតើយើងចង់ធ្វើសាកដាំថ្មីឥឡូវខ្ញុំមាន សំណួរមួយធំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែមួយណាក្នុង8ហ្នឹងនៅក្នុង New Start 8មុខម៉ែងតែមួយណាពិបាកធ្វើឬរក្សាទុកជាងគេឯណាមួយបានពិបាកជាងគេពេលខ្ញុំធ្វើ belong សម្រាប់ឋានៈទី11 12ត្រីមេទី2ខៃមុនខ្ញុំសួរគេសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតែមួយណាពិបាកធ្វើឬពិបាករក្សាទុកជាងគេហើយសិស្សឋានៈទី11 12ពាក្យច្រើនគេឆ្លើយថាការចេះប្រមាណពិបាកជាងគេហើយគេមានមូលហេតុខ្លះរបស់គេព្រោះខ្ញុំថាយើងឆ្លើយមួយហើយយើងថាហេតុអីយើងគិតថាវាពិបាកជាងគេតើហេតុអ្វីគេគិតថាការចេះប្រមាណពិបាកជាងគេសម្រាប់រក្សាទុកឬក៏សម្រាប់ធ្វើតាមខ្ញុំពិចារណាច្រើនពេលខ្ញុំកាយប្រឡងរបស់គេខ្ញុំថាហូខ្ញុំស្មានតាគេឆ្លើយថាអាហាមានជីវជាតិក៏ពិបាកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាភាគច្រើនគេមិនហូបមហូបបួសទេឬក៏ការហាត់ប្រាណពិបាកប៉ុន្តែពេលគេឆ្លើយថាការចេះប្រមាណគេបញ្យល់ថាដែលសាគេតាំងថាមហូបល្អប៉ុន្តែគេពិបាកជ្រើសរើសយកមហូបល្អឬក៏ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំទឹកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលញ៉ាំទឹកឬក៏ខ្ញុំអត់ញ៉ាំគ្រប់ឬក៏ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវហាត់ប្រាណទៀងទាត់តើខ្ញុំគិតថាអើគេឆ្លាតមែនពីព្រោះគេខាងថាការចេះប្រមាណវាទំនាក់ទំនងជាមួយ7ច្បាប់ផ្សេងតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីច្បាប់7នេះក្នុងកំណត់របស់យើងអំពីការចេះប្រមាណតើមុនយើងនិយាយអំពី7ណាខ្ញុំចង់បញ្យល់ថែមទៀតអំពីការចេះប្រមាណការចេះប្រមាណសូមគិតអំពីការចេះប្រមាណវាអំពីតុល្យភាពហើយនឹងជីវៀងអ្វីបះពាល់អាក្រក់អ្នកណាខ្លះគេគិតថាការចេះប្រមាណមានតែយើងកុំផឹកស្រាយើងកុំជក់បរិយយើងកុំប្រាគ្រឿងញៀនយើងកុំប្រាថ្នាំពេទ្យច្រើនអានឹងជីវៀងជីវៀងអ្វីអាក្រក់ប៉ុន្តែការចេះប្រមាណចង់ឲ្យយើងយល់អំពីតុល្យភាពដែរតុល្យភាពដូចយើងចង់ឲ្យវាស្មើបើយើងគិតអំពីអញ្ជើញថ្លឹងមាសបើគេដាក់ប្រមាណលេខប្រមាណច្បាស់នៅខាងនេះយើងចង់ឲ្យមាសច្បាស់ខាងនេះឲ្យវាស្មើគ្នាតើយើងគិតអំពីអាហារសិនគិតអំពីអាហារហើយការចេះប្រមាណនៅពេលយើងចង់ញ៉ាំអាហារយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីខ្លះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងចង់ញ៉ាំអីគេយើងចង់ញ៉ាំអ្វីយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំអាហារប្រាវិធីសម្រាប់ធ្វើវិធីអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើអាហារហ្នឹង ឧទាហរណ៍យើងចង់ជៀនឬក៏យើងចង់ស្ងោរឬក៏យើងចំហុយឬក៏យើងអាំងឬក៏អីហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីចំនួនអាហារសើឧទាហរណ៍ពេលយើងកត់អំពីអាហារអាហារមានជីវជាតិយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំអាហារមានបន្លែមានផ្លែឈើមានក្រាប់ធនជាតិឬក៏យើងញ៉ាំអាហារកញ្ចប់មានស្ករមានខ្លាំងមានប៊ីចេងមានអំបិលហើយអត់មានជីវជាតិអត់មានបន្លែអត់មានអីលាយជាមួយអូខេអានឹងសម្រាប់សម្រាប់អំពីយើងញ៉ាំអ្វីគេពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំពេលណាយើងចង់ញ៉ាំពេលងើបពីដេកឬក៏យើងចង់ញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់យើងចង់ញ៉ាំព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់ឬក៏យើងចង់ញ៉ាំម្ដងម្ដងពីងើបពីដេកបន្តិចញ៉ាំតិចញ៉ាំតិចញ៉ាំតិចញ៉ាំរហូតដល់យើងចូលដេកវិញអានឹងគេហៅអាគេថាញ៉ាំអាហារតែម្ដងមួយថ្ងៃណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំអាហារស្ងោរឬក៏ជៀនស្ងោរទៅលងវាមួយយ៉ាងជៀនទៅលងឈ្ងុយណាក្លៀនណាអេយើងត្រូវសម្រេចថាយើងហូបអាហារចំនួនប្រមាណដែរបើយើងហូបមួយចានយើងដឹងខ្លួនថាឆ្អែតល្មមហើយប៉ុន្តែយើងថាអូក្លៀនទៀតហូបមួយចានទៀតអូក្លៀនទៀតហូបមួយចានទៀតដល់អស់3ចានប៉ុន្តែខ្លួនអត់ត្រូវការ3ចានហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងប្រាការចេះប្រមាណពីព្រោះយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលើខ្លួនយើងត្រូវសម្រេចចិត្តខុសត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាការចេះប្រមាណវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តត្រូវក្នុងអាហារតើការហាត់ប្រាណវិញយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអីខ្លះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណយើងធ្វើអីសម្រាប់ហាត់ប្រាណយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងហាត់ប្រាណពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងហាត់ប្រាណវិធីអីខ្លះហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណចំនួនប្រមាណដែរយូរប៉ុណ្ណាតើអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាអត់ហាត់ប្រាណសោះគេគិតថាដើរពីតុកទៅទូទឹកកកហើយដើរមកវិញអាហ្នឹងការហាត់ប្រាណរបស់គេអាហ្នឹងហាត់ប្រាណមែនតាប៉ុន្តែវាមិនមែនហាត់ប្រាណដោយយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់ឯសុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណពេលព្រឹកងាកពីដេកហើយអាហ្នឹងក៏ល្អអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណពេលល្ងាចឬក៏យប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចចិត្តបើយើងអត់សម្រេចចិត្តច្បាស់ជាអត់ហាត់ប្រាណទេណាហើយចំនួនហាត់ប្រាណយូរប៉ុណ្ណាយើងចង់ហាត់ប្រាណតែមួយផ្លែថាអូហត់ហើយខ្ជិលអត់ចង់ហាត់ប្រាណទៀតអាហ្នឹងឆោបហើយប៉ុន្តែទាំងអស់យើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើង តតងជាមួយការចេះប្រមាណផងទឹកពេលយើងញ៉ាំទឹកយើងសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំទឹកពេលណាល្អសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ងើបពីដេកហើយញ៉ាំទឹកភ្លាមវាជួយឲ្យលាងសម្អាតខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្លះថាអូយហូបទឹកអាកាសពេលព្រឹកព្រលឹមចាំដល់ឃ្លានហើយយើងចាំដល់ឃ្លានម៉េចតែយើងអត់ហូបទឹកមួយយប់ហើយច្បាស់ជាឃ្លានហើយខ្លួនយើងចង់បានចំនួនយើងញ៉ាំទឹកប្រមាណអ្នកខ្លះថាខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនខ្ញុំសួរថាអស់ប្រមាណ10មួយថ្ងៃឬក៏អស់ប្រមាណលីត្រមួយថ្ងៃអូអស់10កន្លះលីត្រមួយក្នុងមួយថ្ងៃថាអូមិនច្រើនទេអានឹងខ្វះទឹកខ្វះទឹកខ្លាំងញ៉ាំត្រូវការ6ដបឬក៏5ដបបានមានគ្រប់ល្មមអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកសោះគេគិតថាគេញ៉ាំទឹកកាហ្វេទឹកតែទឹកកឡុកទឹកស្រាបៀទឹកផ្លែឈើស្រាសគេមានទឹករៀលរៀលច្រើនមុខប៉ុន្តែគេថាទឹកស្អាតអូអត់ចូលចិត្តទេវាអត់មានជាតិអូអានឹងគេសម្រេចចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកសោះខ្ញុំនឹកឃើញស្គាល់ម្នាក់ពេលគាត់លេបថ្នាំគាត់លេបថ្នាំជាមួយទឹកតែខ្ញុំថាមិនចូលលេបថ្នាំជាមួយទឹកតែអូអត់ចេះញ៉ាំទឹកស្អាតទេអូយ៉ាប់មែនថ្នាំពេទ្យគេមិនឲ្យលេបជាមួយទឹកតែទឹកកាហ្វេទឹកអីផ្សេងទេគេឲ្យលេបជាមួយទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចយើងមិនអាចមិនអាចមានសុខភាពល្អបើសិនយើងអត់ញ៉ាំទឹកសោះហើយបើខ្វះទឹកក៏ពិបាកដែរបើយើងគិតអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាចូលក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាបើភ្លៀងរហូតយើងអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអាហ្នឹងមានហានផ្សេងប៉ុន្តែធម្មតាយើងសម្រេចចិត្តថាដើរក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវមានចំនួនពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមាណដែរបន្តែអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាមិនដើរក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យសោះគេខ្លាចខ្មៅខ្លាចស្បែករួញខ្លាចស្បែកចាស់ដូចខ្ញុំណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យសំខាន់សម្រាប់ខួរក្បាលយើងសំខាន់សម្រាប់វីតាមីន D ហើយថ្មឹងហើយឆ្អឹងបានរឹងមាំហើយសម្រាប់ការងារច្រើនអត់មកនៅក្នុងខ្លួនយើងដែរនៅពេលយើងគាត់អំពីសម្រេចចំនួនខ្ញុំនឹកឃើញនៅកម្ពុជាមនុស្សច្រើនគេសម្រេចចិត្តថាអត់អាយពន្លឺព្រះអាទិត្យបាសស្បែកគេសោះប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីទុយតែវិញគេចង់បានអង្គខ្លួននៃពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់អាយស្បែកខ្មៅវិញព្រោះគេគិតថាខ្មៅស្អាតជាងតើទាំងពីរដោយខុសពីព្រោះយើងអត់ត្រូវការច្រើនពេកហើយយើងអត់ត្រូវការមិន សុខភាពអត់ល្អបើយើងអត់យកសោះយើងត្រូវការមានល្មមវិញបានលឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណតតងដែរពីព្រោះយើងត្រូវសម្រេចយើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយបានលឺព្រះអាទិត្យប្រមាណកុំយកច្រើនពេកកុំយកតិចកុំយកអត់សោះខ្ជិលយើងត្រូវសម្រេចថាតតនហាមខ្ជិលអាកាសពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងបើកបង្អួចឬក៏អត់បើកបង្អួចឬក៏ផ្ទះយើងអត់មានខ្ជិលអាកាសចូលឬក៏ចូលច្រានអាហ្នឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីចំនួនខ្ជិលប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើងយល់ថាការចេះប្រមាណជួយឲ្យយើងសម្រេចចិត្តពេលយើងដឹងឯណាត្រូវឯណាខុសយើងអាចសម្រេចចិត្តមានប្រាជ្ញាការសម្រេចយើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយយើងសម្រេចចិត្តថាចំនួនការសម្រេចដែរយប់មិញខ្ញុំខំសរសេរការអធិប្បាយខ្ញុំចូលដេកយូរដល់ថ្ងៃនេះភ្នែកនៅឈឺបន្តិចចង់ងុយដេកបន្តិចតែសារខ្វះការសម្រេចយប់មិញប៉ុន្តែបើសិនយើងសម្រេចថាចង់លេងហ្គេមចង់មើលទូរទស្សន៍ចង់ស្ដាប់ចម្រៀងចង់មើល movie ចង់ធ្វើអីផ្សេងចង់គួយផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏អីរយប់តរហូតដល់យប់ជ្រៅហើយយើងដឹងថាយើងសម្រេចចិត្តថាយកការសម្រេចតិចតិចជាងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចូលដេកម៉ោងប្រមាណយើងងឹបម៉ោងប្រមាណបើយើងមានកូនតូចជួនកាលយើងអត់បានសម្រេចខ្លួនឯងកូនយើងសម្រេចឲ្យយំយំម៉ាក់បាងឹបមកខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ខោខ្ញុំមានបញ្ហាអីផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែឯងឬក៏យើងអត់មានកូនទួយធម្មតាយើងសម្រេចខ្លួនឯងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់យើងត្រូវសម្រេចមានអ្នកណាផ្សេងសម្រេចឲ្យយើងអ្នកសម្រេចទោះបីយើងនៅក្នុងដំគេមានម៉ោងសម្រាប់បាត់ភ្លើងខ្ញុំតាំងថាកូនសិស្សច្រើនគេបើកពេលគេនៅមើលមេរៀនឬក៏បើគេមានទូរស័ព្ទគេនៅមើលទូរស័ព្ទទោះបីគេបាត់ភ្លើងហើយគេនៅតែអត់ចូលសម្រាប់ម៉ោងត្រូវក្រោយគេទុកចិត្តលើព្រះទុកចិត្តលើព្រះឬក៏ទុកចិត្តលើមនុស្សឬក៏ទុកចិត្តលើវត្ថុឬក៏អីផ្សេងយើងត្រូវសម្រេចយើងសម្រេចអ្នកខ្លះគិតថាគេអាចទុកចិត្តលើព្រះពេលគេមានបញ្ហាអូខ្ញុំឈឺខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំខ្ញុំអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃអូខ្ញុំជាហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះអាហ្នឹងគេសម្រេចពេលណាគេចង់ទុកចិត្តលើព្រះអ្នកខ្លះគេសម្រេចថាចំនួនឬក៏គេទុកចិត្តប្រមាណគេទុកចិត្តលើព្រះបន្តិចទុកចិត្តលើអ្វីផ្សេងឬក៏មនុស្សច្រើនជាងអានឹងឯងនឹកឃើញថាយើងមិនអាចជីរឹងពីម្ដងបើយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងជិះរឹងមួយប ើយើងទុកចិត្តលើព្រះបន្តិចហើយអ្នកផ្សេងបន្តិចទៅចង់ជីហិនរឹង2ហើយវាទៅខាងនេះទៅខាងនេះយើងធ្លាក់នៅកដាលបន្តែយើងទៅសម្រាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីមនុស្សច្រើនសម្រាប់ចិត្តថាទុកចិត្តលើព្រះឬក៏មិនទុកចិត្តលើព្រះដែលថាគេមានការចេះប្រមាណខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ហើយខ22-23ខនេះនិយាយអំពីផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសំខាន់ផលផ្លែទាំងអស
1: ់តែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
0: នៅក្រៅគេក្នុងផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងយើងឃើញមួយគេហាដឹងខ្នាតមកក្រៃគេប៉ុន្តែមកក្រៃគេมันមានន័យថាអត់សំខាន់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះការសេចក្តីដឹងខ្នាតវាដូចជាការចេះប្រមាណវាអ្វីយើងមានសម្រាប់ឲ្យសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវបាយយើងខ្វះដឹងខ្នាតច្បាស់ជាយើងសម្រេចចិត្តខុសយើងធ្វើតាមអារម្មណ៍អត់មានសម្រេចចិត្តត្រូវឬក៏ខុសយើងចេះតាមអារម្មណ៍រំទៅណានោះហើយយើងទៅខាងនោះតើផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណងនិយាយអំពីសេចក្តីអត់ធ្មត់អំពីមេត្រីភាពអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរស្មោះត្រង់សុភាពប៉ុន្តែដឹងខ្នាតវាជួយការពារទាំងអស់ពីព្រោះបើយើងដឹងខ្នាតយើងអាចធ្វើល្អយើងអាចមានចិត្តសប្បុរសយើងអាចសម្រេចចិត្តថាធ្វើល្អហើយសម្រេចចិត្តត្រូវប៉ុន្តែអរសាតាំងចង់ឲ្យល្បួងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធ្វើខ្ជិលផងហើយមិនទល់យាពីបដែរសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងរិះសាទុកច្បាប់សុខភាពតើយើងធ្វើអ្វីច្បាស់ជាយើងមានពិបាកចិត្តហើយដល់តាឃើញខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពហើយអ្នកខ្លះថាអូមិនចង់ស្ដាប់ទេពីព្រោះអត់មានកម្លាំងសម្រាប់ចិត្តត្រូវ

0: យល់ថាយើងមិននៅតែឯងទេយើងមិនមែនអ្នកខ្មៅកព្រាព្រះរត់ចោលទេព្រះឲ្យយើងមានអ្នកថែរក្សាយើងអ្នកជួយយើងជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយយើងនៅពេលយើងខ្សោយនៅពេលយើងអត់ដឹងធ្វើអីនៅពេលយើងអត់ចេះសម្រេចចិត្តត្រូវនៅពេលយើងខ្វះដឹងខ្នាតនៅពេលយើងអត់មានការចេះប្រមាណត្រឹមត្រូវទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងរហូតសូមបើកទៅកាឡាទីកំពីកាឡាទីម្ដងទៀតចំពោះ6ហើយខ9
1: កុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយ
0: ខ្ញុំឃើញខនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សខ្លះគេខំតាមផ្លូវសុខភាពរបស់ព្រះហើយគេយល់ថាផ្លូវសុខភាពរបស់ព្រះជាល្អប៉ុន្តែគេហត់ខ្លាំងគេថាអូមិនអាចធ្វើទៀតទេខ្ញុំហត់ណាស់តើខព្រះគម្ពីរនេះប្រាប់យើងថាកុំទន់ទ្រាននឹងការធ្វើត្រាំត្រូវកុំបោះបង់អង់គ្លេស Don't give up. Right? Don't give up. Don't get tired of doing right. កុំទន់ទ្រាននឹងការធ្វើត្រឹមត្រូវ ច្បាប់សុខភាព Thing 8នេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅលោកឯងយើងមានបរមានច្រើនអំពីសុខភាពហើយបរមានច្រើនជុំកៅយើងឃើញដូចខុសគ្នាពីអ្វីយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ពីនៅក្នុងព្រះវិហារយើងនៅពេលយើងអានឬក៏ស្ដាប់ប៉រមៀនអ្វីខ្លះអំពីសុខភាពសូមបងប្អូនប្រៀបធៀបជានិច្ចអ្វីយើងអានឬស្ដាប់ជាមួយព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសរសេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White បើយើងជឿថាព្រះចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អច្បាស់ជាអ្វីយើងស្ដាប់អ្វីយើងយល់វាមិនខុសគ្នាពីព្រះគម្ពីរទេខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំដល់ផែនដីថ្មីតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏រង់ចាំដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងវិវរណៈគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21ហើយខ3និង4យើងឯអានអំពីផែនដីថ្មី
1: ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរងអបសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតទឹកអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: យើងឃើញថាព្រះសន្យាថាពេលយើងដល់ផែនដីថ្មីអំពើបាបហើយបណ្ដាសាបាត់អស់ហើយអត់មានទៀតទេយើងមានកម្លាំងនិងសុខភាពអេតខ្ចោះរហូត អស់កល

0: อัดเมียนชื่ออัดเมียนยมอัดเมียนตักพเนกอัดเมียนสาวกสดายอัดเมียนเซกเดย์สลับเอาไว้เอาไว้จ้าจ้ายุ่งสควอลนู่เอาไว้ไว้กัดล้างนู่แผ่นใดยุ่งสับไงปัดอาหารให้เพลยุ่งต่อแผ่นใดทำไมใบสดับการอธิบายอันปีสกปรกเตี้ยเต้ได้ใส่ยุ่งเมียนสกปรกละอ้อแตงอักเนียการอธิษฐานระบักยำสำหรับเน็ตไงนี่ให้การอธิษฐานระบักยำจีนิกสำหรับบองปองแตงอักเนียยังไอ้คนในขนมโยฮันตีใบคอปีโยฮันตีใบมีแต่มวยจมปุกให้ใครเตี้ยต่อยังมือโยฮันตีใบคอปี
1: ปุ๊บส่วนพี่เอ๋ยขยมประสาจ้องไอ้เนี่ยบานจมร้านหลังครบจมปุกหายไอ้บานสกสบายคางรูปสัตว์โดยจุดประหลังเนี่ยบานจมร้านหลังได้
0: อันนี้จะการอธิษฐานระบักขยมสำหรับบองปองแตงออกเนียขยมสมเพียเตรียมเปล่าอายุงมีนสกปรกล้อให้มีนสกปรกล้อโดยยุงมีนคังวิญญาณกาล้อได้ขยมจังสมไอบองปองไปสดับตามออนไลน์บาเซนยังจับรามอันปีสกปรกยังมีนสิพายพายมีนรูปเพียบสะอาดสะอาดในขนมปัญญลอันปีฉบับตั้งแพรมใบนั้นอันปีนิสตาหรือก็สิดาสกปรกนั้นพายมีนเรซิปีเพื่อมุกมะฮอบสำหรับไอยังบาเซนยังจังฮอบอาหารละออเจียงให้มีสิพายมวยเตี้ยชีวิตไม่ปัญญลอันปีไม่เรียนสกปรกจราจรแต่ยังไอ้เคืองนั่งบาเซนยังจับร้อมยังไอ้เสยยังไอ้ซัวในขนมเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับซัวเกอยู่อายุงหรือก็ลู่อายุงหรือก็เอาไว้มีแต่ซัวเกอในตัวน้องจังยมสมอธิษฐานบัดให้ยิงรวยหายเลยเอาประโยชน์ไปด้านในนครทานสัวก่อนสมอภิคุณตรงอายุเมียนเพริกุมปีสำหรับยลอันปีสกปรกสำหรับยลอันปีกาเจ็บประมาณหนังดังขนาดให้ตรงสัญญาไอเพริบินิมบริษัทคงในชั่วโมงยืงสำหรับปัญญลยืงสำหรับปังเรียนยืงสำหรับไทยรัฐสารนังกำสานจัดยืงฟังได้สมตรงคงในชั่วโมงปังปอนแตงอักเนียสมไอเกี่ยจงดาตามเพลย์สกปรกว่าตรงให้สมไทยรัฐสารเกี่ยไอยืงแตงอักเนียมันเรียบจำคลุนรหัสตาพรีสุยงมากเลิกทีปีก่อนสมทวายครุกเกกาขนองเนียมรบะพรีสุอาเมนสมเปรียบเตียนเปล่า
2: อยากชมตั้งปีนักสมกรบจีเรบสู้ดาวลูกรูเนครูปุกไม่บองโอนให้หนึ่งกรมจุนนบะเพรียนัทงานนี้ขีมบาดเพิ่มสาย
3: ให้ขีมบาดเชนันมันดอก
2: ให้ทงานนี้ฟังได้ปุยยืนตั้งปีนี้หนึ่งเตอร์บรรทอมเรียนบะยืนคือนักขนองเรียนตีดับปีดำเมียนจุนนองจึงท่าโซบังไฮตุบังก้มเนอร์สไลออร์บอตรงจังมุนหนึ่งจับดามเนอร์กาเปียซานมีเรียนนี้สมสุลมจัดดับหนึ่งอาทิตย์ทานจึงมุนหนึ่งปุยยืนตั้งอักเนีย
3: บาทสมสมรมเจติธาอภิวเวดาได้คงเนินกุฐานโสทั้งนี้คนอภิคุณตรงชื่อคลังได้ตรงปราบปีวิลีสายชื่อทำไมนำแบบคนตั้งปีอายมาเพื่อสร้างปีเปรียบรรทุรบตรงสมตรงคงชื่อมวยหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งสตับเนวิดโอนี่สมประหารเตยรบตรงมาสมได้ดังการเกย์นำแบบเกย์การแต่ยุลันปีตรงให้การแต่สวายรูปตรงไปดาคนสมรูปการทางอันนี้ตรงเนียมพระเยซูคริสต์บาดเขาจังจำเราบอกเยอะยังเคยในขนมเปรกัมปีในคำนังจะปุกสามสบูนคอประมุยดอกคอประปีตรงยังกัดในมุกโลกเต็มประกาศหาเยโฮวาคือเยโฮวาดอกจะเปรียตรงมีนประหารไตเมตตาการณาหายตุนสันดอกตรงยืดหนึ่งขยาว ហើយមានសេចក្តីសុបិរោះនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផង
2: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក32ដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យហើយនឹងអ្វីដែលពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអំពើបាបដែលទាស់ជាមួយនឹងព្រះនោះគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទៅបន្តនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក33ថាតើនៅពេលក្នុងថាតើនៅក្នុងជំពូកនេះយើងនឹងទៅសិក្សាអ្វីខ្លះសូមយើងទាំងអស់គ្នានឹងកលិចមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំពូកនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកម៉ូសេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយលោកម៉ូសេនៅពេលណាដែលគាត់ខ្លាចទៅជាចាស់ទុំដល់គំរូមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមើលមកគាត់ធ្វើជាគំរូនោះគឺយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគឺគាត់ត្រូវការភាពលូតលាស់ការលូតលាស់អញ្ចឹងគឺបានន័យថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរនៅពេលណាដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះនៅពេលណាដែលយើងរស់នៅកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការការលូតលាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការលូតលាស់នឹងគឺមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាបានរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងនៅសប្តាហ៍នេះយើងមកមើលនៅរឿងសាច់រឿងរបស់យើងថាតើលោកម៉ូសេគាត់បានធ្វើអីគេខ្លះបន្ទាប់ពីព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងធ្វើផែនការមួយដែលព្រះទ្រង់ថាឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើសាងសង់ទីរួមរបស់សិទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងព្រះអ៊ីសាអែលហ្នឹងហើយនៅពេលនោះលោកម៉ូសេក៏បានយកត្រសាលដំឡើងនៅទីឆ្ងាយមួយដើម្បីដំឡើងធ្វើជាត្រសាលរបស់គេហើយត្រសាលនោះគឺឈ្មោះថាត្រសាលជំនុំត្រសាលនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលចង់ស្វែងរកព្រះនៅពេលដែលគេចង់ស្វែងរកព្រះគឺគេត្រូវចេញពីត្រសាលពួកគេគឺទៅត្រសាលដែលលោកម៉ូសេបានតាំងទុកដែលនៅឆ្ងាយពីត្រសាលហ្នឹងគឺដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងត្រសាលជំនុំនោះគឺរាល់ពេលដែលម៉ូសេបានដើរចូលគឺក្រុមជំនុំនៅពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គឺត្រូវតែមើលតាមម៉ូសេរហូតទល់តែម៉ូសេបានចូលទៅក្នុងត្រសាលនោះផុតអញ្ចឹងគឺចេញពីត្រសាលជំនុំរៀងៗខ្លួនដើម្បីមើលម៉ូសេរហូតដល់ម៉ូសេចូលក្នុងត្រសាលជំនុំនៅពេលដែលម៉ូសេចូលក្នុងត្រសាលជំនុំនោះហើយគឺមានបង្គោលពពកមួយបានមកហើយបង្គោលពពកនោះក៏ចោះមកស្ថិតនៅមាត់ទ្វារត្រសាលហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានការសន្ទនាជាមួយនឹងលោកម៉ូសេហើយនៅពេលដែលបង្គោលពពកនោះនៅស្ថិតនៅមាត់ត្រសាលជំនុំនោះហើយគឺពួកជំនុំដែលជាថាថាពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងក៏បានចេញពីត្រសាលហើយចេញមកថ្វាយបង្គំព្រះរៀងខ្លួនតាមត្រសាលរៀងខ្លួននោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រទល់មុខជាមួយនឹងលោកម៉ូសេក៏ដូចជានិយាយទៅគឺព្រះអង្គមានការសន្ទនាជាមួយនឹងលោកម៉ូសេដូចជានិយាយគ្នាមិត្តនឹងមិត្តភក្តិនិយាយគ្នាហ្មងហើយយើងឃើញថាយូសវេដែលជាកូនសិស្សរបស់ម៉ូសេនឹងគឺគាត់អាចដែរចេញក្រៅពីត្រសាលជំនុំនោះទេ
3: ម៉ូសេបានទូលទៅកាន់ព្រះថាមើលទ្រង់បានចាត់ឲ្យទូបង្គំដឹកនាំមនុស្សយ៉ាងធំនេះយ៉ាងសន្ធឹកនេះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលសុខសាន្តរបស់គេក៏ប៉ុន្តែទូបង្គំមិនដឹងថាអ្នកណានឹងទៅជាមួយនឹងទូបង្គំឡើយហើយអ្នកណានេះគឺម៉ូសេសម្ដៅទៅកាន់ព្រះថាម៉ូសេមិនដឹងអំពីព្រះបានច្បាស់លាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ12ហើយនៅខ13តែម៉ូសេបានទូលទៅកាន់ព្រះថាសូមបង្ហាញនៅអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់មកកាន់ទូបង្គំសូមបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចស្គាល់ទ្រង់បានកាន់តែច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចមានសេចក្តីសន្យាថាទ្រង់ពិតជានឹងទៅជាមួយនឹងទូបង្គំពិតមែនតែហើយម៉ូសេក៏បន្ថែមនៅចុងបញ្ចប់នៃខ13ថាចូលនឹកចាំអំពីរាសដ៏ធំនេះដែលជារាសរបស់ទ្រង់ផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់ចង់ស្វែងយល់អំពីព្រះហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ18សាវកពេត្រុសក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងផងដែរថាយើងក៏ត្រូវតែកើនឡើងរីកចម្រើននៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីព្រះហើយកាន់តែយល់ព្រះពីព្រះបានកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះទៅកាន់ម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក33ខ14គឺជាចម្លើយមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសន្តិភាពនោះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយអញនឹងឲ្យឯងបានសម្រាហើយម៉ូសេគាត់នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្ត គាត់ចង់បានសេចក្តីសន្យាតែពិតដែលបង្ហាញថាគាត់ហើយនឹងរាជរបស់ព្រះគឺពិតជាបានញែកសម្រាប់ព្រះតែអស់ពិតមែនដូចយើងឃើញម៉ូសេគាត់បានទូលទៅព្រះបន្តទៀតនៅក្នុងខ15ដល់ខ16ដែលគាត់ថាបើសិនព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមិនបានគង់នៅជាមួយនឹងពួកយើងទេនោះទូបង្គំនឹងរាជរបស់ទូបង្គំតែជារាជរបស់ព្រះនឹងមិនទៅណាឡើយលុះត្រាតែមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់នោះទើបរាជរបស់ទ្រង់នឹងទៅមុខនឹងឈានទៅរកគោលដៅដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យ
2: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានសំណុំពររឿងទាំងអស់នេះទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបានយាងនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានដើរតាមនៅផ្លូវល្អហើយនឹងអាចនឹងមានអនាគតរុងរឿងនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាបានទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេថាគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើតាមសេចក្តីដែលលោកម៉ូសេបានសូមអញ្ចឹងគឺប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្គាល់បាទព្រះអង្គនឹងស្គាល់លោកម៉ូសេយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលក្នុងខ18គឺលោកម៉ូសេបានសំណុំពរមួយទៀតគឺជាសំណុំពរនេះគឺជាសំណុំពរមួយដែលលោកម៉ូសេចង់ឲ្យព្រះបានស្គាល់ជាមួយនឹងព្រះកាន់តែជិតស្និទ្ធនៅផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក33ខ18លោកទូលឆ្លើយថាសូមទ្រង់មេត្តាបើកឲ្យទូលបង្គំឃើញស្រីល្អទ្រង់ផងបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានសំណុំពរទៅព្រះរឿងនេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាព្រះទ្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញអំពីសេចក្តីសប្បុរសហើយព្រមទាំងប្រកាសអំពីនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាផងហើយនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេទៀតថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងនៅកាត់មុខបាទយាងនៅកាត់មុខម៉ូសេគឺនឹងឃើញស្រីល្អរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែព្រះនឹងឲ្យលោកម៉ូសេទៅនៅថ្មដាមួយដើម្បីបាំងខ្លួនគាត់ព្រោះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាបើសិនជាព្រះទ្រង់បានបែរព្រះភ័ក្រមកចំលោកម៉ូសេនោះមនុស្សជាតិនឹងមិនអាចរស់នៅបានទេគឺស្រីរបស់ព្រះគឺខ្លាំងមែនទែននៅពេលណាដែលស្រីរបស់ព្រះបានចាំងមកគឺមនុស្សនឹងស្លាប់ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់សុខចិត្តឲ្យម៉ូសេទៅនៅខាងថ្មដាមួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកដៃបាំងដើម្បីកុំឲ្យពន្លឺនឹងចាំងខ្លាំងដល់លោកម៉ូសេខ្លាចម៉ូសេស្លាប់ដោយសារតែស្រីល្អរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ22ព្រះបានមានបន្ទូលថាកំពុងដែលស្រីល្អរបស់អញកាត់នៅមុខឯងនោះអញនឹងដាក់ឯងទៅក្នុងទីក្រហែងថ្មមួយហើយនឹងបាំងឯងដោយដៃដរាបដល់អញបានហួសទៅរួចអញនឹងដកដៃអញចេញឲ្យបានឃើញអញពីខាងក្នុងវិញឥតឃើញមុខឡើយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើតាមសំណុំពរគឺលោកម៉ូសេចង់ឃើញស្រីល្អរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះទ្រង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេបានឃើញស្រីល្អរបស់ព្រះតាមរយៈការបែរខ្នង
3: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេផងដែរថាចូលឯងរៀបចំតັບថ្មពីផ្ទាំងដោយដូចថ្មដែលឯងបានបំបែកចោលនៅជើងភ្នំតែសម្រាប់បញ្ញត្តិដល់ប្រការនោះហើយយកមកនៅពេលព្រលឹមឡើងទៅលើភ្នំហើយនោះព្រះមានបន្ទូលថាអញនឹងចារឹកនៅលើថ្មនោះនៅសញ្ញាតែជាបញ្ញត្តិដល់ប្រការនោះឲ្យឯងសារឡើងវិញដូច្នេះយើងឃើញថានៅព្រលឹមឡើងម៉ូសេក៏បានឡើងទៅលើភ្នំហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ5ព្រះទ្រង់បានយាងមកនៅក្នុងប្រពោហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេដោយព្រះនាមយេហូវ៉ាយេហូវ៉ាដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ6ហើយនិងខ7ទ្រង់បានប្រកាសអំពីនាមរបស់ទ្រង់អំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ហើយអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដូច្នេះនៅពេលដែលម៉ូសេបានឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគាត់ក៏អោនហើយគោរពហើយគាត់ក៏ទូលទៅកាន់ព្រះថាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់យាងនៅកណ្ដាលរាជរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់អត់ទោសនៅអំពើទុចរិតរបស់ពួកគេហើយប្រណីដល់ពួកគេតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងខ10ព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេថា មើលអញតាំងសេចក្តីសញ្ញាថានៅមុខជនជាតិឯងទាំងអស់គ្នានោះអញនឹងធ្វើការអស្ចារ្យជាការដែលមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នោះនៅអស់ទាំងនគរគ្រប់លើផែនដីហើយអស់ទាំងសាសដែលឯងនៅកណ្ដាលនោះគេនឹងឃើញការរបស់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតការដែលអញនឹងប្រោសដល់ឯងនោះជាការគូសញ្ញាខ្លាច
2: ជាឃើញនៅក្នុងខ១០នេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានតាំងសេចក្តីសញ្ញាឬក៏ចងសម្ពន្ធមេត្រីជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលបន្តទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងលោកម៉ូសេលោកអារ៉ុននឹងគឺទាំងអស់នឹងគឺឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យពួកគាត់ផ្លាត់ធ្វើរឿងដូចកាលពីគាត់ធ្វើលើកមុនទៀតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យពួកគាត់ប្រយ័ត្ននៅពេលណាដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងសាសកាណានសាសអាមរីហើយនិងសាសហេតសាសពើស៊ីតឬក៏សាសហេវីហ្នឹងគឺនៅពេលណាដែលព្រះទ្រង់បង្ក្រាបពួកគេព្រះទ្រង់បណ្ដេញពួកគេចេញពីស្រុកទាំងអស់នោះហើយព្រះទ្រង់បានឲ្យពួកគេចូលទៅគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលថាបើសិនជាចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាថានឹងឲ្យពួកគេហើយនោះសូមរំលំព្រះដែលពួកគេដែលពួកសាសទាំងអស់នោះបាទពួកសាសទាំងអស់នោះបានគ្រប់ហើយបង្គំនោះគឺឲ្យរំលំចោលទាំងអស់ហើយកុំឲ្យចងសម្ពន្ធមេត្រីជាមួយនឹងសាសដតីនោះផងដែរហើយក៏ព្រះបានប្រាប់ពួកគេទៀតថាកុំឲ្យថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអណាចទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានព្រះនាមថាព្រះប្រច័ណ្ឌដូចគ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិយប្រច័ណ្ឌពិតនោះមែនទែនអញ្ចឹងជាងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានតាំងសញ្ញាព្រះអង្គបានដាក់សេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងពួកគេមិនឲ្យពួកគេធ្វើរឿងទាំងអស់នោះទេនៅពេលណាដែលពួកគេចូលទៅទឹកដីសន្យាហើយនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទទួលព្រះរាជបញ្ជាហើយនឹងកិច្ចសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់គាត់គាត់ក៏បានកត់ទុកពាក្យទាំងនេះចុះទៅក្នុងសិភៅនឹងសេចក្តីសញ្ញានឹងគឺទុកដើម្បីយកមកប្រាប់ដល់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ28គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងចារឹកបាទចារឹកក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនៅក្នុងផ្ទាំងថ្មដែលលោកម៉ូសេបាន12ផ្ទាំងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានចារឹកដោយអង្គលីព្រះហួររបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទីនោះផងដែរគឺម៉ូសេបាននៅលើភ្នំស៊ីណាយហ្នឹងអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាពេលដ៏យូរមួយទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញបន្តមកគឺព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេបានទទួលព្រះរាជបញ្ជាហើយទទួលនៅក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេចុះមកពីលើភ្នំស៊ីណាយវិញហើយនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានចុះមកពីលើភ្នំស៊ីណាយវិញគឺព្រមទាំងកាន់បន្ទះថ្មទាំង2នោះផងដែរបាទថ្មទាំង2ហ្នឹងគឺក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការហ្នឹងឯងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានចុះមកពីលើភ្នំគឺលោកម៉ូសេអត់ដឹងខ្លួនតើខ្លួនឯងហ្នឹងមានស្បែកមុខភ្លឺនោះទេបាទមានស្បែកមុខភ្លឺនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញរហូតដល់ខ30គឺលោកអារ៉ុននិងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហ្នឹងឃើញមុខរបស់លោកម៉ូសេនឹងភ្លឺពួកគេអត់ហ៊ានចូលទៅជិតទេបាទចូលជិតទេរហូតដល់លោកអារ៉ុនហើយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេឃើញមុខរបស់ម៉ូសេមានស្បែកមុខពណ៌សចិញ្ចែងចិញ្ចាំងភ្លឺនឹងបាទអញ្ចឹងពួកគេអត់ហ៊ានចូលជិតម៉ូសេទេទាល់តែម៉ូសេបានយកស្បែកបាំងហើយនិយាយរាយរាប់អំពីបញ្ញត្តិអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ជួបប្រទះនៅលើភ្នំស៊ីណាយនឹងមកប្រាប់ដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលសិនទៅព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះអង្គទើបលោកម៉ូសេបានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទសាលជំនុំដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះចូលក្នុងទសាលជំនុំហើយចេញមកវិញមុខម៉ូសេស្បែកមុខរបស់ម៉ូសេនឹងភ្លឺដដែលហើយលោកម៉ូសេក៏បានបាំងស្បែកដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលម៉ូសេចូលទៅកាន់ទសាលជំនុំសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះគឺម៉ូសេបកស្បែកចេញហើយនៅពេលដែលម៉ូសេបានចេញពីរកទសាលដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលម៉ូសេបានបាំងស្បែកដើម្បីអាចនឹងនិយាយជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលបានដើម្បីកុំឲ្យគេខ្លាច
3: ដូច្នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគឺមានការប្រែប្រួលកើតឡើងសម្រាប់យើងប្រហែលជាមិនមែនប្រែប្រួលចេញមកភ្លឺមុខចាំងដោយម៉ូសេឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះកំពុងតែបំប្រែបំប្រួលចិត្តរបស់យើងហើយយើងឃើញម៉ូសេនៅពេលដែលគាត់បានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពសប្បុរសនិងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនោះផ្ទៃមុខរបស់គាត់បានភ្លឺចែងចាំងគាត់ស្គាល់ព្រះដូចជាមិត្តស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយគាត់មានភាពរំទុំរមនាហើយនឹងទំនាក់ទំនងមួយដែលជិតស្និទ្ធដែលមនុស្សកម្ររកបានណានៅពេលសម័យនេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះ យើងឃើញអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលម៉ូសេបានឃើញព្រះហើយស្គាល់អំពីទ្រង់ចឹងសំណួររបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថាតើអ្នកចង់បាននៅភាពជិតស្និទ្ធដែលម៉ូសេបានជាមួយនឹងព្រះឬតើអ្នកចង់រស់នៅបែបដូចម៉ូសេដែលដល់ថ្នាក់មុខគាត់ភ្លឺចាំងនៃសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងឃើញតែផងដែរថាម៉ូសេគឺជាតំណាងមួយអំពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់បានភ្លឺចែងចាំងទាំងមុខទាំងក្អាវទាំងគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើភ្នំនៃនៅសម័យរបស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះនាំឲ្យយើងប្រែប្រួលទៅល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ត្រូវស្វែងរកជាប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះយាងមកវិញ
2: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានឡើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះគឺម៉ូសេបានសុំឲ្យព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ឃើញនឹងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេបានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះកាន់តែខ្លាំងដើម្បីនឹងព្រះអង្គទ្រង់បាននៅជាមួយនឹងលោកម៉ូសេហើយលោកម៉ូសេបាននៅជិតជាមួយនឹងព្រះនៅផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាត្រូវហ៊ានសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងយើងសូមឲ្យព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅសេចក្តីសុបិន្តរបស់ព្រះមកកាន់យើងហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជឿទុកចិត្តហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាំងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងបានអាចហ៊ានផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ដតីនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរហើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅហើយសូមដាក់នៅសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានជឿលើព្រះអង្គហើយនឹងបានយល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នានោះផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបាត់ទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រើសរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: ដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តរៀងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុកលំបាកដដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុកដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាមួមមួនផងចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់បើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមិត្តប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំឲ្យច្រណែននិងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញ
1: ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសូវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុកចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់នេះខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់បន្តទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថា Service មានរឿងមួយដែល Service មិនចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាការពាក់វ៉ែនតាជាការពិតណាស់ Service គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអ្នកដែលពាក់វ៉ែនតានោះឡើយពីព្រោះនាងគិតថាការពាក់វ៉ែនតានឹងធ្វើឲ្យមុខមើលទៅមិនស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សចាស់ហើយគ្មានភាពទាក់ទាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែឈរនៅមុខកញ្ចក់ហើយគិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនាងត្រូវពាក់វ៉ែនតានោះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងពី3អាទិត្យក្រោយមករឿងដែលសឺវៀសនាងតែងតែភ័យខ្លាចក៏បានមកដល់លោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់នាងក៏បានផ្ញើសម្បត្តិមកកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាសឺវៀសប្រហែលជាមានបញ្ហាថ្មេកពីព្រោះថានាងពិបាកក្នុងការអាននិងមើលអក្សរជាខ្លាំងនាងគួរតែទៅពិនិត្យថ្មេកជាប្រញាប់បន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិចប់ម្ដាយរបស់សឺវៀសក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីកូនការពិនិត្យថ្មេកមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេហើយវាក៏គ្មានការឈឺចាប់ដែរសឺវៀសក៏តបវិញថាប៉ុន្តែម៉ាក់តើម៉ាក់គិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវពាក់វ៉ែនតាមែនទេខ្ញុំពុំអាចទ្រាំនឹងការពាក់វ៉ែនតាបានទេម្ដាយសឺវៀសក៏តបថាយើងមិនទាន់ដឹងទេទៅពិនិត្យថ្មែកសិនទៅកូនពេលទៅដល់ពេលថ្មែកលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យថ្មែកឲ្យសឺវៀសគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អក្សរតូចៗឲ្យសឺវៀសមើលហើយសួរថាតើប្អូនអាចមើលអក្សរច្បាស់ជាងមុនទេសឺវៀសគិតថាវាជាសញ្ញាអាក្រក់នាងចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនិយាយថាថ្មែករបស់នាងនៅល្អណាស់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់សឺវៀសថាសូមទោសកូនរបស់អ្នកមីងត្រូវការពាក់វ៉ែនតាហើយថ្មែករបស់នាងគួរពាក់វ៉ែនតាតាំងពីមុនមកម្ល៉េះម្ដាយសឺវៀសក៏បានតបថាចាស់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេលនិយាយរួចពួកគេក៏បានលាលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីដើរទៅយកវ៉ែនតាសឺវៀសបានដើរពីក្រោយម្ដាយរបស់នាងទាំងពិបាកចិត្តហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសឺវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុកចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់ម្ដាយរបស់សឺវៀសបានសើចហើយនិយាយថា ចូលកូនគុំគិតដូច្នេះអីពីព្រោះមានបរិយចំណាស់ម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតវ៉ែនតានេះឡើងប្រយោជន៍ជួយដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាស្មែកដូច្នេះកូនមិនគួរមិនទទួលយកនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឡើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់សូវៀបាននិយាយចប់វ៉ែនតាក៏បានកាត់រួចសូវៀនាងក៏បានសាកល្បងពាក់វ៉ែនតានោះមើលបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសៀវភៅថ្មីរបស់នាងមកបើកអាននៅពេលនោះនាងក៏បានលន់មាត់ថាម៉ាក់អ្វីៗដូចជាថ្មីទាំងស្រុងអញ្ចឹងពិភពលោកមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំងណាស់សូវៀនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភ្លេចទៅមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់មួយម៉ោងក្រោយមកនាងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំមើលទៅមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេក្នុងការពាក់វ៉ែនតាហើយចាប់ពីពេលនោះមកសូវៀក៏លែងស្អប់អ្នកពាក់វ៉ែនតាទៀតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាសូវៀស្អប់ការពាក់វ៉ែនតារឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចក្នុងការកែប្រែអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងឡើយដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងមើលសំខាន់ទៅលើចិត្តមិនមែនមើលទៅលើរូបរាងខាងក្រៅនិងទទួលនូវការជួយដោយជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមើលដូចមនុស្សមើលឡើយមនុស្សចូលចិត្តមើលតែរូបរាងខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មើលពីក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើលោកសាខេធ្វើអ្វីនៅពេលគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
3: Do you know what does Socrates do when people said he is a sinner
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: លូត្រុងបានចុះក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅ
3: Then Jesus entered and passed through Jericho
2: នោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធ
3: Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich.
2: God came to see Jesus, that he was a man of God.
3: And he sought to see who Jesus was.
2: But he didn't see Jesus, because he was a man of God, and he was a man of God.
3: But could not, because of the crowd, for he was short stature.
2: Thus, គាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់យាងមកតាមនោះ
3: So he ran ahead to climb up into a sycamore tree to see him for he was going to pass that way
2: កាលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល
3: ់ And when Jesus came to the place
2: នោះត្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប់
3: He looked upand saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down.
2: But tonight, I will stay in your house.
3: For today, I must stay at your house.
2: God also made a promise to him to go to his house.
3: So he made haste and came down and received him joyfully.
2: When the people came down, they said to him,
3: But when they saw it, they all complained, saying,
2: លោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាប
3: He has gone to be a guest with a man who is sinner
2: អេសាខេក៏ឈោទូលត្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចែកទ្រព្យទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រ
3: Then Zacchaeus stood and said to the Lord Look Lord I give half of my goods to the poor
2: ហើយបើទូបង្គំបានហូតពុនបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជាបួនវិញ
3: And if I have taken anything from anyone by false accusation I restore fourfold
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយ
3: And Jesus said to him Today salvation has come to this house
2: ពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរ
3: Because he also is a son of Abraham.
2: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
3: ់ For the son of man has come to seek and to save that which was lost.
2: ដូច្នេះនៅពេលលោកសាខេឮគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
3: So when Zacchaeus heard people saying that he is a sinner,
2: លោកសាខេបានដឹងកំហុសហើយកែប្រែចិត្ត
3: Zacchaeus realized about his mistake and repent.
2: ដោយចែកទ្រព្យដល់អ្នកក្រនិងមិនហូតពន្ធបំបត្តិគេទៀតឡើយ
3: By sharing his goods to the poor and will not take anything by false accusation.
2: ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះលោកសាខេហើយ
3: Jesus said that salvation has come to Zacchaeus' house.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
4: ចំណងជើងអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្រូសរសយ័នឲ្យថាគឺចំណងជើងអធិប្បាយខ្ញុំព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាភាពសុចរិតក្នុងការដោះតូចបំផុត
5: And our sermon title today is righteousness within doing the little things
4: តើភាពសុចរិតក្នុងការតូចបំផុតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅលើព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំង47នាក់នឹងយើងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជុំទីនេះសូមមេត្តាសន្តាប់និងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទៅតាមសេចក្តីអំណរនៅក្នុងដួងចិត្តផងដែរ
5: May we be joyful including all of our 47 young people to study about this topic of being righteous in the little things
4: មានកត្តាជាច្រើនដែលអាចនឹងជួយស្ថាបនាអត្តចរិតរបស់យើងអត្តចរិតនេះហើយដែលជួយយើងក្លាយទៅជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងទៅនោះ
5: There are many, many different factors that influence our characters as we grow up, especially our young people here this morning.
4: នៅក្នុងចំណងកត្តាទាំងអស់ដែលរួមនៅដែលផ្ដល់ជំនាញខ្លួនយើងនោះគឺមានលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតគឺភាពសុចរិតឬភាពស្មោះត្រង់នេះឯងជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់បម្រើព្រះ
5: And if we want to someone who is valuable in the service of God having righteousness a righteous character is one of the greatest attributes of our personality or our character what does it mean to have righteousness in the little things
4: សេចក្តីសុចរិតមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មោះត្រង
5: ់ we know that righteousness means that we must beTrustworthy and honest.
4: ហើយឲ្យពួកគេនៅជុំវិញយើងអាចទុកចិត្តយើងបាន
5: And those who are around us can truly trust us.
4: សេចក្តីសុចរិតនាំមកនូវការជឿទុកចិត្ត
5: And we know that righteousness leads to trust.
4: ឧទាហរ
5: ណ៍ One example.
4: បើយើងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង
5: We have a small business in our family.
4: ដែលគេអាចទុកចិត្តបាន
5: And people around us trust us.
4: លុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគេនឹងទុកចិត្តបានទើបមានការរីកចម្រើននិងមានភាពចំណេញបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង
5: We know that that business will only go forward and expand and will be profitable if our customers and those around us trust us.
4: ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយសំខាន់ផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
5: Therefore, righteousness is the most important characteristic that we can have for ourselves.
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចម្ពោះ10ខ9ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរ
5: You know that in the book of Proverbs chapter 10 verse 9 I don't have it in front of me here it says those who are acting in out of righteousness they will be trusted by others but those who do evilwill never gain their trust.
4: នៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតដដាជំពូក1ខ6ក៏បានសម្ដែងទៀតថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងជួយឲ្យខ្លួនរួច
5: And also in Proverbs chapter 11 verse 6 it says the righteous the trustworthy acts of the righteous will save them.
4: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនកូនទាំង47នាក់នៅវេលាព្រឹកនេះអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
5: And Jesus told us as well in his ministry that those who are trustworthy in the little things who are righteous in the little things they will be blessed in the big things
4: ឯអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទុច្ចរិតនោះក៏ទុច្ចរិតក្នុងការធំបំផុតដែរ
5: And those who are not are unrighteous in the little things will also be unrighteous in the big things
4: ដូច្នេះលាព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអនុសាសន៍ទៅកាន់កូនរបស់កំយោអកណៃទី2 យកករណីទី1គឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ក្នុងការទៅបំផុតទៅព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នា
5: And so for each of you young people today we must not choose the second option of being unrighteous but we must choose righteousness in all that we do
4: អំបានមិញអ្នកស្រីអ្នកគ្រូអានកំបើគាត់បាននិទានរឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងកុមារដាវីត
5: And a little bit ago we heard the story from Anne about the young boy David
4: ហើយលោកគ្រូសុំច្បាច់រំលឹកឲ្យឃើញអំពីជីវិតរបស់ដាវីតបន្តិចបន្ថែមទៅលើគាត់ដ
5: ែលមានការបាញ់ទៀត So now we're going to talk just a little bit more and expand on this story this morning
4: យើងដឹងហើយថាដាវីតបានកើតនៅឯភូមិបេតលេហឹមចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡឹម
5: You know, David grew up in the little town of Bethlehem, just about 10 kilometers from the big city of Jerusalem.
4: David ជាកូនពៅរបស់លោកអ៊ីសាយដែលមានកូនប្រុសទាំងអស់7រូប
5: You know that he was the very youngest of 7 brothers in Jesse's family.
4: ហើយ David គាត់ជាអ្នកគង់វាលឈាម
5: And he was the young shepherd of the sheep.
4: ហើយគាត់ប្រើខ្សែដង្ហក់ដែលខ្មែរហៅថាជំពាម
5: And we had a sling, which we all can talk about a slingshot here as well. Too bad I didn't bring any rocks this morning. We know that this is the sling, like the sling of David.
4: David ban chiek khmeng da lo pe nu kwat ban chup pteah doy da srey ban mien prasa ka prayut chmuoy sat sang.នឹងសត្វខ្លាខ្មុំនៅខណៈដែលគាត់កំពុងតែឃ្វាលវាងឈាមរបស់ឪពុកគាត
5: ់ And as Anne reminded us David was out there and was willing to fight against the lions and the bears that are coming after his sheep
4: សំណួរសួរថាតើដាវីតរត់ចោលវងឈាមរបស់គាត់ដែរឬទេនៅពេលជួបជាមួយសត្វសង្ឃនិងសត្វខ្លាខ្មុំនោះ
5: Did David run away from those vicious animals
4: ចម្លើយឆ្លើយថាទេ
5: No
4: គាត់បានប្រយុទ្ធដោយចិត្តក្លាហានជាមួយសត្វទាំងនោះដើម្បីការពារជាមរបស់ឪពុកគាត
5: ់ He was willing to fight against those vicious bears and lions to protect his sheep
4: នៅពេលនោះគាត់មានតែខ្សែដង្ហក់និងថ្មចំនួន5ដុំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានការពារជីវិតរបស់គាត់និងការពារជាមរបស់គាត
5: ់ Know that he had just his sling in his hand and a few rocks to protect the whole herd of sheep that he had
4: ប៉ុន្តែសូមគាត់សង្កត់មើលលោកគ្រូបន្តិចដាវីតមានចិត្តក្លាហានណាស់ដោយសារតែគាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាព្រះបានគង់នៅជាមួយគាត់ទើបគាត់អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំហើយនឹងសត្វសឹងនោះបាន
5: But may we not forget that David was so courageous and was willing to fight so bravely because he knew that God was right there with him
4: ប៉ុន្តែចិត្តដ៏សំខាន់នោះអ្នកស្រីអានបានមានប្រសាសន៍ថាដាវីតមានចិត្តដែលស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់
5: But we know that as Anne said as well, David in his heart, he was trustworthy and honest with God.
4: ចិត្តនោះឯងកើតមកអំពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់ដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ជីវិតរបស់លោកដាវីត
5: And that's because he had internalized those principles of righteousness within his mind and his actions.
4: គាត់មិនបានតូចចិត្តនឹងមានការមិនពេញចិត្តចំពោះការងារដែលលោកឪពុកដាក់ឲ្យគាត់ទេទោះបីការងារនោះជាការងារតូចបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ
5: គាត់
4: លោកបំពេញកិច្ចការកិច្ចលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះ
5: We know that David he was not disappointed that he had this menial task of taking care of herding the sheep but he was proud to serve God in what he was doing
4: សំណួរសួរថាតើការងារដែលថែទាំពោកឈាមអាចជួយរៀបចំដាវីតឲ្យคลายទៅជាមនុស្សសុចរិតដែលជួយដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើការងារសំខាន់ទៅជាស្ដេចដោយរបៀបយ៉ាងណាខ្លះ
5: So we can ask the question this morning how did this to honor this little work of herding this little sheep prepare him for the big work of becoming the future king of Israel
4: កូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលចងចាំអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលផងរបៀបព្រឹកនេះ
5: May we this morning young children may we remember what God is saying
4: នេះជាអាថ៌កំបាំងនៃសិល្បៈនៃជីវិត
5: This is a mystery of the different aspects of our lives
4: ពីព្រោះកុមារដាវីតទោះបីមានតួនាទីជាអ្នកថែទាំសត្វឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងវងឈាមនិងការពារវងឈាមដែលជាស្ពានធ្វើគាត់ខ្លាយអ្នកដឹកនាំដល់កំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាន
5: As we look at his life, we can study that all the lessons he was learning in taking care of the sheep and protecting them from the lions and tigers, this was a bridge leading him to that bigger work that God had for him. And so his honesty and his faithfulness and being brave and being willing to take care of those sheep even when the big lions and bears came, they reveal to us this character that was prepared to do things because he knew God was with him. And because of these factors, God knew he had the character that he wanted to choose for the man who would become the future king of Israel. In 1 Samuel chapter 17, it tells of the story when the Israelite army was on one side of the valley and the Philistine army had come into the land was on the other side. And we know that that day came. David was only 15 years old, and his father had sent him to take some food to his brothers who were there on the battlefield. And we know that we can see the picture as David walked to the camp, army of Israel, and he heard the voice of big Goliath, 3 meters tall, who was yelling and screaming and cursing. And the curses of Goliath against the God of Israel was something that David could not stand up to in his heart.
4: And
5: when David heard that, the feelings of his of bravery came up in his heart. He said, "This is something that we cannot let happen. We must go. I must go and fight him." We can see the brothers and the king, even all the way to the king, they said, "Who is this young lad who is here? Will he even have a small chance to fight against Goliath?"
4: But they
5: could not stop the burning desire in David's heart for the name of God.
4: And
5: we had heard those words of David spoken to the king, says King Saul, "I will go and fight, and I am brave because God is with me."
4: And so,
5: the King Saul, he gave him his big suit of armor, his big sword. As David tried to put it on, he said, "No way, this is not going to work. All I need is my little sling, and I will go and slay the giant."
4: But that gold coat that Chong Chang Tong Okinia Bong Po Tong Oh, David Ban Dung Chia Chiba Knong Duong Chet Kot, Ha Away the Kot Kut, Away the Kot Fur, Prakot Chi Trum Tru, No Knong Chi Put Robolo.
5: Because David knew within his heart that his purpose, the impression he had from God, it was the right thing to do and God would make it successful.
4: គាត់ដឹងច្បាស់ថាសត្រូវរបស់គាត់ច្បាស់ជាបរាជ័យហើយគាត់អាចនឹងសម្លាប់គាត់យ៉ាងបានដោយសារព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់គាត់ជាមុន
5: And he knew in his heart that God would give him the victory and he would be able to slay the giant Goliath for God had given him this impression in his heart.
4: នៅក្នុងសមរភូមិពេលនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាញ់អែលទី1ចំពុក17ខ37ដាវីតបានធ្វើបន្ទាល់ថាអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់បានជួយទូលបង្គំឲ្យរួចពីក្រចករបស់សត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះក៏ព្រះអង្គអាចជួយទូលបង្គំឲ្យរួចពីកូលីយ៉ាតនេះផងដែរ
5: And in 1 Samuel it says the words of David he told the king once again he said as God has protected me from the mouth of the bear and the lion God will protect me from this hand of this Philistine
4: ហើយមួយយ៉ាងទៀតដោយសារអានបានប្រាប់គាត់បានជឿជាក់ថាព្រះបានចាក់ប្រេងតាំងលើគាត់ទៅហើយដូច្នេះអាយុ15ឆ្នាំកុមារដាវីតអត់ខ្លាចនឹងធ្វើបន្ទាល់ហើយធ្វើកិច្ចការដ៏ធំមួយជំនួសរាជអ៊ីស្រាអែលនោះទេ
5: And we knew as well that God had already appointed him and then anointed him through Samuel to do great works for Israel that for therefore that encouraged him as well for this mighty act.
4: កូនកោទាំងអស់គ្នាអើយដាវីតបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្នុងចិត្តរបស់លោកនិងជឿជាក់ទៅលើព្រះដែលមានអំណាចរបស់គាត់ដូចជាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ក្នុងគម្ពីរក្រន្ធខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2ថាខ្ញុំប៉ុលបានតាំងចិត្តមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់មិនស្រាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺតែមួយអង្គត
5: And David had the same spirit at that time that Paul also had when he says I will know nothing else but Jesus Christ
4: ដូច្នេះដាវីតគាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាអត់ចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ណាដែលកំពុងតែអូសទាញគាត់ឲ្យចាកចេញពីការប្រយុទ្ធនោះទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រសូរសៀងរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចចាត់តាំងគាត់ឲ្យធ្វើការងារនោះ
5: And all of the words the discouraging words from the other people who were around him he did not listen to any of that because he was only listening to God to tell him where to go and what to do
4: នៅក្នុងអំពីសាញ់អែលទី1ចំពុក7ខ41 47ដាវីតខ្ញុំសង្ខេបផ្លែចោះព្រោះពេលវេលាអត់មានអំណោយផលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់នឹងប្រគល់ឯងកុលយ៉ាតមកក្នុងក្របដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាឯងហើយនឹងកាត់ក្បាលឯងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្មោចពួកភីលីស្ទីនដល់សត្វនៅលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដ
5: So as David came to Goliath he spoke to him as well he says that God will give you and your life into my hands and I will kill you and you yourself and all of the other Philistines here God will let the wild animals of the wilderness eat you
4: បន្ទាប់មកទៀតនៅខ52 53ដាវីតក៏បានសម្លាប់កូលីយ៉ាតដោយសារថ្មមួយដុំគត
5: ់ You know that the Bible tells us there was just one small stone that killed the Philistine.
4: ដាវីតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តគ្រប់ពីការដែលគាត់បានធ្វើមិនថាការងារតូចឬធំប៉ុណ្ណាដាវីតនៅតែកោតខ្លាចព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
5: And we know from this time onward and going forward David was continually honest and true to God.And to those who were around him, and even the small things were big, he was honest and did them with all his heart according to God.
4: ភាពសុចរិតដ៏ទុយបំផុតមួយនេះរៀបចំឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចទី2បន្ទាប់ពីស្ដេចសូល
5: And these principles of righteousness in his heart prepared him and led him to become the future king of Israel.
4: មេរៀនសំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនកូន47នាក់នឹងត្រូវការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកូនកូនតែដឹងថាដាវីតបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសាហាវដើម្បីការពារជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធពេលនោះបានរៀបចំដាវីតសម្រាប់ការដែលគាត់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាត
5: We know that the lesson from this story told us all those little things he was doing as he was caring for the sheep were preparing David for those great acts including killing Goliath that day
4: មេរៀននេះបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារដ៏ធំនោះយើងចាំបាច់ត្រូវសុកចិត្តប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាណាដែលតូចតួចបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន
5: And so the lesson for each one of us here especially our young people in the front we must be faithful to God in the small things because they are preparing us for the rest of our lives
4: ហើយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់នៅ

0: And
1: so we can see in this life the example of David. And 15 years old, Samuel is younger than that at 12. They were listening to God. They were faithful to God. And they were, and he told them that he was preparing them for the work that he had for them.
0: ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរក្រឹន្ថខ្សែទី2 5 ខ7ថាបើសិនអស់អ្នកណាបាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីជីវិតចាស់លែងមានទៀតហើយមានតែជីវិតថ្មីក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: Over in Corinthians God told us that each one of us our old lives they are left behind us they are in the past and we are born again with a new transformed life
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3ខ3ថាប្រកាសហើយប្រកាសហើយកូនកូន47នាក់បើកូនអស់គ្នាមិនបានកើតថ្មីទេមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេ
1: And John as well he told us that verily truly truly if you are not born again you cannot enter the kingdom of God
0: ពេលនោះក្នុងខ4លោកនីកូដេមសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំចាស់ហើយតើបើខ្ញុំកើតថ្មីចូលពោះម៉ាយខ្ញុំរងទៀតយ៉ាងម៉េច
1: And what Nicodemus asked Jesus, he said, how can I be born again? Can I go into the womb of my mother once again?
0: ព្រះយេស៊ូវមានទូឆ្លើយទៅកាន់គាត់ថាប្រកាសមែនប្រកាសមែនអ្នកណាចង់ចូលនគរព្រះត្រូវកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណ
1: Jesus told him, truly, you must be born both of water and of the Spirit.
0: ដូច្នេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7បានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាចូលមុខទៅក្នុងទឹកមានថាយើងកប់អំពើបាបរបស់យើងចោលចេញទាំងអស់ទោះបីកូនអាយុ12ឆ្នាំកូនអាយុ13ឆ្នាំកូនអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់រាល់ទាំងអំពើបាបរាល់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងមកត្រូវតែកប់ទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នោះឯងគឺជាការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យយើងលោះបាបរបស់យើង
1: And Paul over in the book of Romans chapter 6 tells us the illustration of the water When we're baptized and we go down into the water, we are taking all of our sins and burying them into our past, and we're receiving Jesus as our new life. And therefore, we are starting this new life together with Him. And that is Jesus. As we go down into the water, we cannot breathe ourselves. We would die.
0: នៅពេលដែលលោកគ្រូកំភៀចាប់លើកជាមកវិញយើងដកដង្ហើមឡើងវិញស្មើនឹងយរស់ឡើងវិញមានជីវិតថ្មី
1: And as the pastor lifts us up out of the water we can breathe once again and we are living in our new life with Jesus
0: ការរស់នោះឯងតំណាងការរស់តំណាងឲ្យជីវិតថ្មីរបស់យើងចូលយើងដោះសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចោលចេញពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលជាជីវិតយើងត្រូវការកូនកូនអាចរៀនធ្វើតាមសាំងយូអែលអាចរៀនធ្វើតាមដាវីតឬរៀនធ្វើតាមលោកដានីយ៉ែលតាមយ៉ូសែបលក្ខនឹងលក្ខនោះព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនជាក់ជាមិនខាត
1: So this is just the illustration of our having this new life but and we can choose that new life as David did as Samuel did as Daniel and many many others did living for Jesus
0: ឥឡូវនេះពីពេលបញ្ចប់លោកគ្រូសូមប្រកាសខគម្ពីរមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងបញ្ចប់បកគោកម្មទីឲ្យលោកគ្រូយ៉ូហាន
1: We have one more special Bible verse before Johan takes the next part of the program.
0: ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកម៉ាកយើងអស់គ្នាកូនកូន47អ្នកថាមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះ
1: And as Jesus told to us each and every one especially our young people here he said blessed are they who are righteous For they will see God.
0: តើយើងចង់ជួបព្រះទេកូនកូន
1: How many of us want to meet Jesus?
0: អ្នកណាខ្លះចង់ជួបព្រះទាំងអស់គ្នាលើកដៃ
1: How many want to meet God?
0: យើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទេ
1: You want to go to heaven?
0: អរគុណច្រើន
1: Thank you.
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកូនកូនទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់និងថ្វាយចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងដូចជាសាច់ដាវីតឬក៏ហោរាសាំងយូអែលជាក់ជាមិនខាន
1: We know that God is calling each one of us. He's calling and when he calls we need to listen and accept his righteousness and we can walk in those paths of righteousness as David and Samuel and many others have done.
0: នេះជាអធិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូនៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: This is my prayer for each one of you, and may God bless us each one today.
2: បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមិនទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអោយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួមពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជុបខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សិរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំថ្នឹកសេចក្តីសំថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមអែសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង
3: ់ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងចូលខាងជើងរមែងនំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចោមសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភ និងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នានីសនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរអែនអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគម្រក់និងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមេយាចាត់ចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះខ្នួនខ្នាញ់បាក់បែកបរិហាបង្កាច់ឆ្មាំងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈរទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ា
2: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំអោយមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវអោយបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខអែសេចក្តីអែទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលអោយបានគ្រប់លក្ខចូលអោយមានចិត្តខ្សែមខ្សានចូលអោយមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុបខ្ជួនដោយអិតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអិតប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរអែមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសុភ័យព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី16ក្នុងជំពូកទី5ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រដែរនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាប្រហែលជា40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកលោកយូសែបនិងភរិយាបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយទ្រង់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានេះគឺជាការធ្វើតាមច្បាប់របស់សាសន៍យូដាហើយនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសឲ្យមនុស្សព្រះយេស៊ូវត្រូវតែសម្របទៅតាមច្បាប់គ្រប់ប្រការទ្រង់បានទទួលការកាត់ស្បែករួចហើយដែលជាការសច្ចាថានឹងស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់ចំពោះស្ត្រីជាម្ដាយច្បាប់បានតម្រូវឲ្យនាងថ្វាយកូនជាមួយដែលមានអាយុ1ឆ្នាំដើម្បីដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកូនព្រាបមួយឬរលកមួយសម្រាប់ធ្វើជារង្វាយលោកបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រាបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលោកបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាប្រសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រាបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលោកបាបដង្វាយទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះដង្វាយទាំងនេះតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទហើយដង្វាយនេះក៏ជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវពុំមានកន្លែងខ្វះខាតខាងរាងកាយឡើយទ្រង់ជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមិនខុសប្រក្រតីអ្វីឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមាំមួនហើយមានសុខភាពល្អពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់បានរស់នៅទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិទាំងខាងសាច់ឈាមនិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជាគំរូអំពីអ្វីដែលព្រះបានគ្រោងបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានដូច្នោះដែរគឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពិធីបន់ថ្វាយកូនច្បងនេះមានដើមកំណើតតាំងពីជំនាន់ដើមមកព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានបុត្រច្បងនៃឋានសួគ៌ឲ្យមកជួយសង្គ្រោះអ្នកមានបាបក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីនេះបានទទួលយកអំណោយនេះដោយធ្វើការថ្វាយកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្លួនកូននោះត្រូវថ្វាយទៅសង្ឃទុកជាតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិនៅក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យមានការថ្វាយកូនច្បងដែរនៅពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជាប់ជាទាសកររបស់ប្រទេសអេស៊ីបព្រះយេហូវ៉ាបានបញ្ជាឲ្យហោរ៉ាម៉ូសេឲ្យទៅឯស្ដេចផារ៉ោនជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់ឯងចោលលោកម៉ូសេក៏បានទូលប្រាប់ពីសារនេះប៉ុន្តែស្ដេចដ៏មានអំណួតបានឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមនឹងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើការសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដោយធ្វើទីសម្គាល់និងធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការដាក់ទោសដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេវតាពេជ្ឈឃាតត្រូវបានហៅឲ្យទៅសម្លាប់កូនច្បងរបស់ពួកអេស៊ីបទាំងមនុស្សហើយនិងទាំងសត្វដើម្បីឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបានរួចខ្លួនពីការសម្លាប់នេះដែរពួកគេត្រូវលាបឈាមរបស់កូនជាមដែលបានសម្លាប់ទៅនឹងខ្លោងទ្វាររបស់ពួកគេផ្ទះទាំងអស់ត្រូវតែមានគូសស្នាមសម្គាល់ដែលកាលណាទេវតាបានធ្វើដំណើរមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងការសម្លាប់នោះពួកគេនឹងរំលងផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបន្ទាប់ពីបានដាក់ទោសនេះដល់ប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាត្រូវញែកអស់ទាំងកូនច្បងទុកសម្រាប់អញទោះមនុស្សឬសត្វក្តីនោះជារបស់ផងអញពីព្រោះនៅថ្ងៃដែលអញបានវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនោះអញបានញែកអស់ទាំងកូនច្បងក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទុកសម្រាប់អញទាំងមនុស្សហើយនិងសត្វផងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានជារបស់ផងអញពិតអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់ពីបានសង់រោងឧបោសថរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានជ្រើសរើសកុលសម្ព័ន្ធលេវីឲ្យមកធ្វើជាកូនច្បងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចាត់ចែងក្នុងរោងឧបោសថនោះប៉ុន្តែកូនច្បងនៅតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាដដែលហើយនឹងត្រូវទិញមកវិញដោយថ្លៃលោះមួយ ម្លោះហើយបានជាច្បាប់ថ្វាយកូនច្បងនោះមានសារៈសំខាន់ដល់ម្លេះការថ្វាយកូនច្បងនេះពុំមែនគ្រាន់តែជាការរំលឹកអំពីការរំដោះដ៏អស្ចារ្យដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការប្រាប់ទុកជាមុនអំពីការរំដោះដ៏ធំជាងនោះដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនឹងធ្វើដូចជាឈាមលាបនៅលើខ្លោងទ្វារដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនច្បងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលជាយ៉ាងណានោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏មានអំណាចជួយសង្គ្រោះពិភពលោកជាយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គទី16នេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រនេះដែរសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះមោបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមល់នៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញុតទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពោមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់កុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងល្អងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងឲ្យមកត់នៃជីវិតដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរวมគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរាជដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំឡេងច្រៀងយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខ ខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរអញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបសូមអោយព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះអាមែន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: Do you know who is Jesus sheep
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកសាសន៍យូដាអំពីជាមរបស់ទ្រង
2: ់ Around 2000 years ago Jesus told Jews about his sheep
1: ដោយនៅពេលនោះមានពួកសាសន៍យូដាចង់ពុតទ្រង់ទូសួរថា
2: In that time the Jews surrounded him and said to him
1: តើលោកទុកឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀត
2: How long do you keep us in doubt?
1: បើលោកជាព្រះពិតនោះសូមប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកចុះ
2: If you are the Christ, tell us plainly.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿ
2: Jesus answered them, I told you and you do not believe.
1: ឯកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាខ្ញុំការទាំងនោះឯងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយ
2: The works that I do in my father's name they bear witness of me
1: ប៉ុន្តែអ្នករកគ្នាមិនជឿត្បិតអ្នករកគ្នាមិនមែនជាជាមរបស់ខ្ញុំទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ស្រេចហើយ
2: But you do not believe because you are not my sheep as I said to you
1: ជីមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរ
2: My sheep hear my voice and I know them and they follow me
1: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វា
2: and I give them eternal life
1: វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេ
2: and they shall never perish neither shall anyone snatch them out of my hand
1: ព្រះបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំត្រង់ធំលើសទាំងអស
2: ់ My father who has given them to me is greater than all
1: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតាខ្ញុំបានឡើយ
2: And no one is able to snatch them out of my father's hand
1: ខ្ញុំហើយនឹងព្រះបិតាគឺតែមួយអង្គទេ
2: I and my father are one
1: ដូច្នេះជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលជឿត្រង់ស្ដាប់ត្រង់និងមកតាមត្រង់
2: So Jesus sheep are those who believe in him listen to him and follow him
1: ព្រះយេស៊ូវសន្យាថាមិនឲ្យជាមត្រង់ត្រូវគេឆក់យកឬត្រូវវិនាសឡើយ
2: Jesus promises that his sheep will not be taken away or destroyed
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ជាមត្រង
2: ់ Jesus will give his sheep the eternal life
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
0: មនុស្សមួម៉ោងរមែងអុចអាលឲ្យកើតមានសេចក្តីទុះទែងគ្នាហើយមនុស្សមានចិត្តក្រោធនោះរំលងច្បាប់ជាច្រើនចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកទៅតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញ

0: Jimmy Psoa Bompon, Rick Rie, Tkai Borisot, Tkai Ni, Yung Jong Mul, Krompre Kumpi, Samrap Yul, Umpi, Da Yung Mian Sip Panapi Prea, Samrap Tua Gangia, Rabah Prea, No Pine Dani. Anite Dong Jimmy Sikade Chim Nua, Nung Jimmy Pesakat Kam, Prea Our Yung Ting Oknia. But I'm going to chop it up. Some George Mukiam and Ati Tan the prayer. I'll pray for Bidan no tan so. Drunk to prayer Tom Ocha. And then second day Sri Lang Rabah prayer. Ju second day Sri Lang Sri Lang Lao Ocha. But maintain. And then tiny young Kyom Ban me and no people. Drunk our young me in a car, Saksati, people even two Rabah Drunk. No tiny young. So sa umpi set yung mean be yung pra niem rebopra yusu. Some prayer kong najmu yung kyom malani. Yung kyom so many ting ah. Kong niem pra yusu. Amen. Be pra yusu. Najmu sa vet dot be net. Trung ban pakal set. The gay, some rap agi pachibamano, agi ponding arak, agi chui ainet slap, rulamping. Tiny, yung chong ni ye umpi, set prayer our yung ting oknia. Some jo mil, luka chupupumbun, and ko moi, and pi, some rap mil away pre suit were. Serap Save Rabotron. Luka Chumput Pumbun, Komoin and P. Lu Trungban, how put sa ting dot P net mouth. No co protein aige mean prejisida. Nung omnike, le oh ting a ret, how I mel chungu our cheer. Trong chat ke hai toi praka prapi noko prea. Hai ai mer manu min chungu. Ai ban chia pong. Night in Nishian Kung, pray you su. Ai gave me an am night. So give me a set pra am night robot prea. Some rap chia ba manu. Punding a rack. Ai net slap ru lang ving. Ta am naik ni pre a yeng da rite no kunong luka chumpuk dop ko dop pel yeng keng pre ban hao jit sap ne tiet tau psai dam nang pantai pre at ban ni ye on pi pre a gi set mean set pra niam robot trong samrap twerka a cha Nung pra am naik rabah prea. Som sadab. Luka chupuk dop ko dop mpel put chit sab ne nu. Ko mau wing dai om no. Hai tulta pre om cha ei. Tu teng pu re ko choh chol. Chumpu yung ro knia. Dai pre niem trung dai. Peel pre hao ge. Trung prap ge tai psai dem nang bantai peel ki tai. Ki pra Am night rabah prea, samrap jui pendeng arak. Ki pra sit, prea age, bantai yung at king, prea age. Ani jui yung yul ta, peo prea hao yung. Tua kangi rabah trung, trung ban prakol sit ta yung hai. Samrap ai kangi anu, mien jok jay. Yung troika yul da ki pra om naik rusit kanong niem rabah prea. Niem rabah prea yusu. Ki jinet luk jinet bumra. Nang ki pra chmuh rabah mai peo gi tuaka. Sunu yung troi suwa. Tao pray you su, เอาเยิงมีนำนายนี่ตาแต่ยิงมีนสิทธิ์พระนิมรบพระเยซูเพื่อยิงพระไซต์ดำนังละอพระเฮายิงตัวช่วยบังคับจระรบพระเพื่อบายิงตัวปัตยิงอัตมีนอำนาจรบพระตัวจมูกตามมนุษย์ชั่วหรือมนุษย์ชั่วบางยังเมื่อลูกาชมพูดับนังคอดับพรมบุญยังเคยเอาไว้พระเยซูตาตรงตามเมื่อขยมเอาไอเนตรอคเนียมีอำนาจนังดาจนเตียงปูนังเจ้าดำไรหายเลือกกรุบเตียงเอตระดรบกขมังสตรอยพองขมีนเอาไว้นังทวดทุกเนตรอคเนียลายนาทีนี้ยังขึ้นถ้าเปรียถ้าขยมเอาไอ้เนี่ยมีน้ำหนักปอนใดอันนี้เปลือกตาเฮ้ยเปรียบันปราบเกย์กีปราอำนาจรบเปรียมุ่นพิพรุกิจัวบาเปรียอายกิตาเปรียน้อยชิมุยเกย์นั่งเปรียจุยอายกิครุปสไรถึงอ้อสำหรับอายขังีรบเปรียมีนจกเจยเพื่อยังปราอำนาจกระบอกเพรียยังตรวจการประหยัดนั่งยังเคร่งพระเยซูนี่เย่ยอมปีนี้ในขนมลูกาชมพูดอกขมภัยปนไตกำอ้ายโอสบายได้พรัวอะไรเจ้าโจลจ้าโจลในเรื่องนี้นุ่งลายเท้าอ้ายรีรีได้พรัวชมุดเนรโลกนี้บางกัดตุกในสถานสวงพระเยซูคริสต์บิลกีปราอำนาจกระบอกตรงกีไอทเล็กน้องสกเดลบวงเจียอูดปีพรัวกีทัวข่าอาจารย์แต่พระเยซูตาสมโอสบายดาวิสายังดังชมุรบะยังก็ตึกขนองบัญชีรบะเพรียปียังพระอำนาจรบะเพรียยังตรายุลตาอันนี้อำนาจรบะเพรียอันนั้นมันอำนาจรบะยังเพรียเอายังมีสิทธิ์พระสำหรับตรงข้างล่างเนียมรบะเพรียในขนองโยฮันชมพูดับวนพระเยซูสัญญาชิมวยสาเวกีไอทเวคาอัจจาด้วยพระเยซูทเวจังทาเกเมียนอำนาจทเวคาอัจจาด้วยพระเยซูสมเอลโยฮันชมพูดับวนนังคอดับปีตอคอดับวนประกาศเมนขยมปราบเนตรคณีจีประกาศถาเนตนาดาลจูดอกขยมนุ่นังทเวกาดาขยมทเวได้ก่อนนังทเวกาทอมเชียงกาแตงนุ่นเตยเตียดปีพรูขยมเตยไอเปรวบิดาหายกาอวัยก็ได้ดาลเนตรคณีนังซ้อมได้ในชมุกขยมนุขยมนังสมรัยอายตำใบอายเพรบบิดาบานตำข้างหลังขนองเพรริชบตราในที่นี้พระเยซูนิเยจมวยสาเวตนังพราบเกย์เกย์ไอทเวข้าอาจารย์ทมเชียงพระเยซูทเวได้สาพระเยซูทศทานสวงปัจจัยสำหรับทั่วนี้ยินตรจูซึ่งอันนี้แต่ต้องจมวยสักเดชนัวรบกเย็นตาปมปองจูเพรฮาวเนี่ยทั่วก้าด้วยพระเยซูหรือไงในขนมลูกาชมพู për muaj, preja sua sa vetë rëbëtë thronë, së më nua muaj. Luka që më pukë për muaj. Ko saj sa për muaj. Hajde vej, banë që e halkë njëmë ta au pre oma qa ëj, taj më në të tam, bërë kënjom vëng doqëne. Ani që isëm nu la, roba për isu, trung ta ba jëng ha trung që pre oma qa, jën të rëka të fë, ta më vej për isu prap jëng. Ani të tangë që mui që vëtë jëng nëng awë jëng për prëk. Ta jëng kërëp kërët vë nëjë rëbëk prëja. Bëndaj vë të tangë që mui am nëjë prëja për kal awë jëng dhaja. Ba jëng hao për jësë që prëja amë qa. Jëng të rëtë pra am nëjë prëja awë jëng. Rë prëja mën që prëja amë qa rëbëk jëng tëjë. Yen kyom chran mien panha yen kut ke ai thua ka acha pantai kyom men ai thua kyom tlap kut doik ni ta hai de way yen kut doik ni pu yen at khoeng pu yesu prap o net ni thua Ani ban, pantai net nu, at pantai. Pre ai chit sap net cheng tai. Nang ke thua ta ngok khnia. Si yeung thoi ka chua ba pre hao yeung. Pre chong ai yeung pra om naik robos pre dai. Pre pra kol set ta yeung dai. Ba yeung thua knong niem robos pre. Ba yeung thua samrap dom kai ong lao. Niem robos Prevo Beda. Nakanong Rome Chumpuk Buon Yung Kung La Paul ni Ye Umpi Rung Rabo Lok Abraham. Rome Chumpuk Buon Nang Ko Mopai Do Mopai Pi. Loko Man Ban Song Sai Chumpu Sekade Sonia Rabo Prea. Dai Jet Mân chùa lai. Cứ rất tại miên sẽ kể đây chùm nưa khlang lang. Tên xô xa đồng khang đồ prê vinh. Hãy có chùa chế ốc bì chết thả. Sẽ kể đây ở vầy đào trung xôn nhà. Nú ai nâng thua ai xâm rạch bàn. Hãy nú bàn chìa riếp sẽ kể đây chùm nưa rô bọ lô. Tuk chia sekade sotcheret dolo. Preban sonia jumwe Abraham got aik min kon. Pantai got chahai, propon got chahai, propon got ata min kon te. Pantai Abraham chua. Away prea ni ye. Away prea sonia. Trong aik tua ban. Nâng đào xa có chua. Anh ấy gạt làm. Away presonia. Bạn gạt làm. Cất ở chua ở phía chết. Nhưng. Nhưng chẳng. Nhưng ta ở trong chua. Bạn ta nói ta song sai. Anita lok Abraham got men song sai tay. Samul hait yung ot kung prayer tua ka aja chran sop tangai. Mopi yung song sai. Yung chua pantai yung ot chua opichet. Yung chua savet raba prayer ai tua. Pantai kyum men ai tua. Yung gud ka hai. Pi prua pre mel yung dik pre mel sa vet robot trong no pe topi ne da chmu pre su no pine dai ni yung chi sa vet no samai ni yung mean set dik gay no samai ni ba yung chu ba yung da tam pre na kanom pre kum pi mean rup bon kit san ya robot pre yung ai yokat sanianu ba yung chua yung ai khuen ket sanianu kat lam tam away pre sania chmu yung manu chran kita o khyom ba dang da ta vi troi tam priority robo pre pil klah yung at tro ket ta ni troi tam priority robo pre bi prua anoch bach o hai ba yung kut om pi manuh men rat chol ta pre chong ai rat nai knong ge mun tai ba yung kut om pi ta pre chong ai manuh ban sada pre bantu robos trong anoch ba pre prab yung trong men ma weng do គេលឺដំណឹងល្អទាំងអស់សូម្បីយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីអ្វីជាត្រូវតាមប្រហារតៃរបស់ព្រះបើយើងមានកិត្តសន្យាយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យអស់ប្រហែលនេះមិនត្រូវតាមកិត្តសន្យារបស់ព្រះទេបើព្រះប្រាប់យើងអំពីប្រហារតៃព្រះហើយយើងអាចទៅមុខអត់ត្រូវការសង្ស័យ
1: យើងដឹងក្នុងចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសម្បាចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានប្រាប់យើងព្រះអត់បានស្ដាប់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសម្បាយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគិតត្រូវអំណាចរបស់ព្រះមិននៅជាមួយយើងសអានេះជាបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយពីព្រោះយើងអាចលន់តួនឹងស្វែងរកព្រះវិញសមើលរ៉ូមជំពូក8និងខ31និង32រ៉ូមជំពូក8ខ31និង32ដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនោះនេះជាដោយម្ដេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានអាយព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទឹកនៅព្រះរាជវត្រាត្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនត្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានទំនឹងអ្វីហើយត្រង់មិនប្រទៀងគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបត្រាត្រង់នោះផងអានេះជាកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបត្រាសន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយយើងយើងអាចជឿគ្រប់សេចគ្រប់កិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាកិច្ចសន្យាព្រះអើយសម្រាប់យើងប្រានឹងបើយើងជឿនឹងព្រះក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង away ព្រះសន្យាអនុកាតឡើងពេលខ្លះយើងអត់ប្រើអំណាចត្រឹមត្រូវសមើលអេពីសូតជំពូក3និងខ20អេពីសូតជំពូក3និងខ20អាយព្រេដាល់ត្រង់អាចនឹងធ្វើហួរសន្តិលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីតាមព្រះជាស្តា
0: ដល់បន្ទោលក្នុងយើងប្រលគ្នាយើងដូចអត់ជឿអំណាចរបស់ព្រះជាគ្រប់សម្រាប់ធ្វើអ្វីយើងចង់ធ្វើសូយើងអត់បានសមខ្ញុំអានម្ដងទៀតអាយព្រះដាល់ទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួរសន្តិតលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីនៅពេលព្រះយេស៊ូវរលងវិញហើយទ្រង់ថាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវចង់ថាអ្វីទ្រង់ចង់ធ្វើទ្រង់ធ្វើបានធ្វើហួរពីអ្វីយើងអាចគិតដល់កុំគិតព្រះអត់មានអំណាចគ្រប់កុំគិតព្រះមិនចង់ប្រើអំណាចពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយគេយើងមានកិច្ចសន្យាហើយព្រះចង់ប្រើព្រះជាស្តាពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយអ្នកដតៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងដូចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវដូចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយសាវករបស់ទ្រង់យើងមានអំណាចយើងមានសិទ្ធិប្រានាមរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនបញ្ហាធំរបស់យើងជាបញ្ហាយើងអត់រិតសាទំនាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអំពីការងាររបស់ទ្រង់ពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រឹកព្រលឹមព្រះយេស៊ូវទៅអធិដ្ឋាននៅពេលព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទ្រង់បើកអាកាសឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបង្ហាញការងារព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនោះនឹងព្រះយេស៊ូវដូចដឹងមុនអំពីការងារនឹងដឹងហើយទ្រង់មានសិទ្ធធ្វើការអស្ចារ្យប្រើអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យការងារព្រះប្រកបឲ្យមានជោគជ័យយើងខ្ញុំពេលយើងអធិដ្ឋានបើយើងអធិដ្ឋានពេលព្រឹកធម្មតាវាខ្លីនឹងធម្មតាយើងបាននិយាយអំពីអ្វីយើងត្រូវការហើយយើងអត់សូវនិយាយអំពីការងាររបស់ព្រះយើងនិយាយអំពីការងាររបស់យើងនឹងពេលយើងប្រាប់ព្រះអស់ហើយយើងថាអាមែននឹងយើងចេញទៅតែពេលខ្ញុំមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចាំទទួលព័ត៌មានអំពីការងារត្រង់មានសម្រាប់ត្រង់នៅថ្ងៃនោះពេលខ្លះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទៅឆ្ងាយសម្រាប់ជួបតែម្នាក់មនុស្សត្រង់មិនស្គាល់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវជិះទូកជាមួយសាវករបស់ត្រង់ទៅកន្លែងស្ងាត់នៅកាដារ៉ា

0: Maar ik had een boek dat een mooi, een kroon dat een bel, en dat een bij. Die som kal ding nie, nang job tam ach net da jua, ku ta gi nang ding red dai, nơi chmuk nhom, hai nang chế ni yei, pisa thamay, nang chap khan pua ban, rư ba gi pak away pull, nuk mân thua ai on the rai, day, hai gây nâng đã đáy lỡ mà nó chứng ngữ ai bàn chìa phòng. Nên là thuở. Khoa đọc một phần ta thì xung cao tình ní nâng chốt tam ớ nét đào chùa. Bọn bọn ơi, ta yên thuở anh ấy hay nói. ខ្ញុំឃើញព្រះហើយខ្ញុំប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់សម្រាប់បណ្ដេញអរាចនិងព្យាបាលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿព្រះចង់ធ្វើច្រើនជាងទ្រង់ធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែដោយសារជំនឿខ្ញុំខ្សោយដោយសារខ្ញុំអត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងសួរព្រះហើយខ្ញុំធ្វើអីអ្វីខ្ញុំធ្វើនឹងប្រើអំណាចរបស់ព្រះជាទូតមិនត្រូវតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឃើញរឿងមួយខ្ញុំជឿជាក់មែនទែននៅក្នុងកិច្ចការជំពូក3ពេត្រុសនិងយ៉ូហានគេដើរទៅព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅក្បែរទ្វារចូលព្រះវិហារគេឃើញមនុស្សម្នាក់ខុនជើងពីកំណាអ្នកនោះសំទៀននឹងពួកគេនិយាយជាមួយអ្នកគុនជើងថាលុយយើងគ្មានប៉ុន្តែអ្វីយើងមានយើងអោយពេលនោះគេនិយាយនឹងថាជាមួយគាត់នឹងថាក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលឡើងតាគេវិមានអ្វីគេមានអំណាចរបស់ព្រះជាមួយគេនឹងគេប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះខ្ញុំជឿគេបានដឹងរឿងរបស់គាត់មុនដោយសារគេបានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហើយនៅថ្ងៃនោះនឹងពេលគេមកដល់គេដឹងអំណាចប្រកលអាយព្រះប្រកលអាយគេគេត្រូវប្រាសម្រាប់ជួយព្យាបាលអ្នកនោះខ្ញុំសំទោសព្រះពីព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើដូចគេខ្ញុំចង់កែប្រែនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់កែប្រែដែរយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងសំមើយ៉ូហានទី1យ៉ូហានដឹងពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនិងឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ22ហើយទោះបើយើងសមអ្វីពីត្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការ តើកាព្រះហរតេតូត្រង់ដែរនៅទីនេះយ៉ូហានគាត់ដឹងដែរសារគាត់សម្រេចក្នុងចិត្តគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះហរតេរបស់ព្រះគាត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហរតេរបស់ព្រះសម្គ្រប់ពេលវេលាគាត់អាចប្រាអំណាចរបស់ព្រះបានអ្វីគាត់សមគាត់ជឿព្រះអើយពីព្រោះគាត់ធ្វើត្រូវតាមព្រះហរតេព្រះសម្មូយ៉ូហានជំពូក5:15នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយយ៉ូហានជំពូក15និងខ7បានអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងយើងអាចសូមអ្វីតាមប្រាថ្នាយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងត្រង់នឹងយើងត្រូវការឲ្យពាក្យរបស់ត្រង់នៅជាប់នឹងយើងចង់ថាយើងត្រូវការដឹងអំពីសេចក្តីសន្យាព្រះធ្វើឲ្យយើងព្រោះបើយើងអត់យល់អំពីសេចក្តីសន្យាយើងមិនអាចប្រើអំណាចសម្រាប់ធ្វើសិយើងឃើញព្រះចង់គង់នៅក្នុងយើងចង់ឲ្យយើងគង់នៅក្នុងទ្រង់ព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់នឹងបើព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងអាចគ្រប់ប្រាបានពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើហួពីគ្រប់គ្រឹតវិន័យទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយអ្នកតន្ត្រីជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះជួយឲ្យគេមានរួចពីអំណាចរបស់សាតាំងជួយឲ្យគេជាអន្តយិនត្រកាជូគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះខ្ញុំមានកោមួយទៀតកោនេះនៅក្នុងកូរិនថូសទី2កូរិនថូសទី2ចំពោះមួយនឹងខោមកផៃតបតួបាមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយកោនៅសត្វតៃជាបាទក្នុងត្រង់ហើយអាមែនក្នុងត្រង់ដែរសម្រាប់នឹងចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នាខ្ញុំគិតលោកផលប្រាប់យើងច្បាស់នៅទីនេះទួបមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅសត្វតែជាបាទអ្នកណាថាបាទចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះបន្ទូលថាពេលយើងសុំព្រះធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ទ្រង់ឆ្លើយថាបាទចង់ថាខ្ញុំធ្វើហើយអ្វីទ្រង់ចង់ធ្វើពីព្រោះទ្រង់ចង់ចម្រើនសេរីល្អដល់ត្រដល់ត្រពេលយើងប្រាអំណាចប្រាសិទ្ធព្រះប្រកលឲ្យយើងក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានទំកាំងសេរីល្អរបស់ព្រះកុំខ្លាចកុំអៀនព្រះថាមានចិត្តកលាហានពីព្រោះត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យនគររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះរីកចម្រើន ដល់ដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយវាមិនអាចទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងអត់ប្រាអំណាចនិងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់នឹងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអាចសាយរីកជាមួយព្រះយើងអាចមានសិទ្ធិនឹងអំណាចសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះបើយើងអាចព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តនិងសាយរីកក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាអ្វីយើងឃើញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះជាអស្ចារ្យពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់នឹងឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននឹងតង្ខោងឡើងសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះយើងមានបញ្ហាបញ្ហាធំជាយើងអត់ជឿព្រះចង់ប្រាយើងដូចព្រះបន្ទូលបានប្រាសូមជួយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងសម្រាប់យើងយល់ថាយើងសាយរីកជាមួយទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌សពថ្ងៃបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងបានស្ដាប់ប្រហារតីរបស់ទ្រង់យើងមានសិទ្ធិប្រាអំណាចរបស់ព្រះនឹងជួយមនុស្សរួចពីអំណាចរបស់សាតាំងជួយមនុស្សជានឹងជួយមនុស្សបានស្គាល់ទ្រង់នឹងទទួលទ្រង់ជាសេចក្តីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកែប្រែជីវិតនឹងឲ្យព្រះសោយរាជក្នុងជីវិតយើងនឹងឲ្យព្រះជួយណៃណោមយើងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងនិយាយជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនោះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងយើងនិយាយទៀតអំពីបេសកកម្មសេចក្តីជំនឿនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនិយាយអំពីកាពិការព្រះចង់ឲ្យសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: តបព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអកាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ ក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារ្យដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតុលបង្គំអន្តេសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញ័រសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្រប់ទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏រួបជុំវិញទូលបង្គំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាក់ទូលបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ហើយសម្រែកដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះកាទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លៃមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមេតរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចាត់ទូលបង្គំនឹងរីករាយសប្បាយឡើងដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់ទ្រង់បានប្រកាសល្អជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំហើយ

ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើកនៅភេសជ្ជៈមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅចាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅរបស់យើងខ្ញុំក៏មានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្លែល្ពៅដែលខ្ញុំបានយកទៅចំហុយឬក៏ស្ងោរខ្ទិះទឹកសណ្តែកទឹកស្កររបស់យើងគឺយើងរំងាស់ហើយយើងដាក់លាយនៅទឹកខ្ទិះដើមបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចហើយនឹងទឹកកកចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានៃការធ្វើនៅទឹកក្រឡុករបស់យើងខ្ញុំចាបងនេះគឺយើងត្រូវដាក់នៅផ្លែល្ពៅចូលចាល្ពៅគឺយើងអាចមិនមែនចាំបាច់ទៅស្លទេគឺអាចយកមកធ្វើជាទឹកក្រឡុកឬក៏បង្អែមបានចាដល់ហើយគឺយើងដាក់នៅទឹកសណ្តែក

ចាណានេះឥឡូវនេះផងដែរយើងក៏បានទទួលនៅទឹកកលុកមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកកលុកក្រពើឥឡូវបានរួចជាស្រេចហើយគឺមានសុខភាពស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ទទួលទានចានៅពេលនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: សេចក្តីរីករាយរបស់ម្ដាយពីរនាក
1: ់អេលីសាបេតម៉ារី
0: ការជួបគ្នារបស់គេទាំងពីរពោពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយទោះបីជាគេជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាក៏ដោយនាសម័យនោះការធ្វើដំណើរគឺពិបាកជាទីបំផុតហើយគ្មានយានយន្តឡើយនៅពេលដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះលើក្នុងសត្វលាឬដោយថ្មើរជើងម៉ារីរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយចង់ដឹងថាតើមនុស្សចម្លែកដែលមានអាកំបាំងនេះបានប្រាប់រឿងពិតអំពីអេលីសាបេតដល់នាងឬអត់នាងបានទៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់រហូតដល់ស្រុកភ្នំចូលក្នុងទីក្រុងយូដានៅពេលដែលនាងឃើញអេលីសាបេតហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះសាការីនៅទីនោះភ្លាមនោះនាងដឹងថាការប្រយាយពិតជានិយាយមិនខុសឡើយរឿងអ្វីទៅដែលអេលីសាបេតត្រូវប្រាប់នោះគាត់និយាយថាតាំងពីយូរមកហើយគាត់នឹងប្តីរបស់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានកូនប៉ុន្តែគ្មានសោះបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយប្រហែលជា6ខែមុននៅពេលដែលសាការីធ្វើជាសង្ឃគាត់រវល់ធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារស្រាប់តែលោកសាការីបានឃើញទេវតាលេចមកឲ្យគាត់ហើយនិយាយថា
2: កុំខ្លាចឡើយសាការីអើយព្រះអង្គម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យទូអង្វររបស់អ្នកហើយអេលីសាបេតជាប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងបង្កើតបានកូន6ហើយអ្នកនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហាន
0: អ្នកមិនអាចដឹងបានទេថាគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះទៀតអំពីកូននោះឡើយអេលីសាបេតបាននិយាយបន្តទៀតថា
1: ទេវតានោះបាននិយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាកូនអ្នកនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរឧត្តមនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនសែគ្រឿងស្រវឹងណាមួយសោះឡើយកូននោះនឹងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកកូននោះនឹងនាំរាជអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនមករកព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់គេវិញកូននោះនឹងមកមុនព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយមានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដោយលោកអេលីបានទទួលដើម្បីបំបែកចិត្តឪពុកទៅរកកូនព្រមទាំងបំបែកចិត្តមនុស្សរឹងតតឹងឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សសុចរិតនិងរៀបចំប្រជារាស្ត្រឲ្យបានរួចសាច់ទុកសម្រាប់ទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះ
0: អេលីសាបេតបានបន្តទៀតថា
1: ប្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទេវតាវិញថាតើធ្វើម្ដេចឲ្យខ្ញុំដឹងថាការនោះពិតជាកើតឡើងមែនព្រោះថារូបខ្ញុំនេះមានវ័យចំណាស់ទៅហើយរីឯប្រពន្ធខ្ញុំវិញក៏មានអាយុច្រើនទៀតផងតែទេវតាបានតបវិញថាខ្ញុំឈ្មោះកាព្រីយ៉ែជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យនាំដំណឹងល្អនេះមកប្រាប់ដល់អ្នកបន្ទាប់មកទេវតានោះបានប្រាប់ទៀតថាប្តីខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សកនិយាយបង្កើតរហូតដល់ថ្ងៃដែលកូននោះបានកើតមកហើយគាត់នៅតែកដដែល
0: ក្រោយមកម៉ារីបាននិយាយរឿងប្រាប់ដល់អេលីសាបេតវិញម្ដងឥឡូវនេះប្រកាសហើយគឺការប្រយាលហើយដែលនិយាយទៅកាន់នាងអេលីសាបេតស្ដាប់ដល់ភ្ញាក់រំពេចនោះគាត់ក៏យល់ពីន័យនៃដំណឹងរបស់កាព្រីយ៉ែគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីនានាចុះតើរូបខ្ញុំមានឋានៈអ្វីទៅបានជាមេដានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដូច្នេះ
0: ក្នុងពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើម៉ារីហើយនាងបានពោពាក្យសរសើរដំកើងដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់រូបនាងដូចតទៅ
3: ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរជាខ្លាំងព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើដ៏ទុនទាបរបស់ព្រះអង្គរហូតតទៅគ្រប់ចំនួននិងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលមែនព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពបានសម្ដែងការប្រសើរអស្ចារ្យចំពោះរូបខ្ញុំព្រះនាមព្រះអង្គពិតជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គនៅគ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចឲ្យចុះពីតំណែងហើយទ្រង់លើកមនុស្សទុនទាបឡើងទ្រង់បានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាន ហើយបណ្ដេញឲ្យពួកអ្នកមានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេ។ព្រះអង្គបានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងនូវព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅ។ដោយដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសយើងឥតភ្លេចសោះឡើយ
0: ម៉ារីបានស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោកសាការីអស់រយៈពេល3ខែរហូតដល់ពេលអេលីសាបេតសម្រាលកូនហើយក្រោយពីទារកបានកើតហើយនោះមានការប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចពីរឿងដាក់ឈ្មោះឲ្យទារកនោះអេលីសាបេតបាននិយាយថាត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហានតែអ្នកជិតខាងចង់ដាក់ឈ្មោះថាសាការីដើម្បីឲ្យដូចឪពុកវានៅពេលគេសួរសាការីគាត់នៅតែមិននិយាយបាននៅឡើយប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើសញ្ញាហាក់បីដូចជាគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីមួយនោះគេក៏បានយកប៊ិចនិងក្រដាស់មកឲ្យគាត់ហើយគាត់បានសរសេរថាកូននេះឈ្មោះយូហានគ្រានោះស្រាប់តែសាការីចេះនិយាយដូចដើមវិញគាត់បានសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់អ្នកជិតខាងនៅរឿងដែលកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃដែលកាប្រយ៉ាលបាននិយាយមកកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេមានការស្ងប់ស្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនិយាយគ្នាថា
4: តើថ្ងៃក្រោយកូននោះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា
0: ក្នុងពេលនោះសាការីប្រកបទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបានពោលតបវិញថា
2: សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្បិតទ្រង់សព្វព្រះទ័យនឹងជាមករំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានឫទ្ធិបារមីមួយព្រះអង្គពីក្នុងចំណោមព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមកឲ្យយើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះមកឲ្យយើងនេះស្របនឹងព្រះបន្ទូលថ្លែងតាមរយៈអូរ៉ារបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់ដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវនិងរួចពីអំណាចរបស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមយើងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់បុព្វបុរសយើងហើយគោរពតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គបានសន្យាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំជាបុព្វបុរសយើងថាទ្រង់នឹងរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃខ្មាំងសត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចគោរពបម្រើព្រះអង្គដោយឥតភ័យខ្លាចអ្វីឡើយព្រមទាំងឲ្យយើងរស់នៅដោយបរិសុទ្ធនិងសុចរិតជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់មួយជីវិតចំណែកឯកូនវិញកូននោះនឹងក្លាយទៅជាហោរារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រោះកូននឹងដើរមុខព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គកូននោះនឹងឲ្យព្រះជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកសង្គ្រោះគេដោយលើកលែងទោសឲ្យគេឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះរបស់យើងមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់បំផុតព្រះអង្គប្រទានពន្លឺថ្ងៃពិឋានសួគ៌មកដើម្បីរំដោះយើងនិងបំភ្លឺអស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រមនឹងជួយតម្រង់ផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្ត
0: ខ្ញុំហាក់បីដូចជាពំលឺសំឡេងសោះនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដ៏តូចមួយដែលមូលគ្នានៅជុំវិញទីរក់យូហាននៅពេលដែលគេស្ដាប់សាការីនិយាយនោះខ្ញុំគិតថាហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានមកដល់ហើយវាពិតជាមានមែនស្ថានបរមសុខកាន់តែខិតចូលមកជិតផែនដីហើយព្រះបានបញ្ជូនទីរក់ពីររូបឲ្យមកទីរក់មួយបានកើតរួចហើយហើយមួយទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទីរក់មួយនៅខ្លាចទៅជាហោរាដ៏ខ្ពង់ពូបំផុតហើយមួយទៀតជាព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពង់ពូបំផុតថាតើគេល្បីល្បាញយ៉ាងណានៅពេលដែលគេធំឡើង

0: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចងៀតចងអល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ
1: ៍ពាក្យបន្ទោសតែមួយម៉ាត់តែមុតចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានយុបល់ជាជាងការវិមនុស្សល្ងីល្ងើ100រំពាត់ទៅទៀត
0: អព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលឬឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំ នោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសានទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាចូលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយប្រព្រឹត្តការល្អចុះយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបាននៅក្នុងស្រុកហើយចំអែតខ្លួនដោយសេចក្តីពិតចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចចូលកិច្ចចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អចុះនោះអ្នកនឹងបាននៅជារៀងរៀបដរាបបាត់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះទ័យនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ក៏មិនដែលបោះបង់ចោលពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់ថែរក្សាគេអស់កាលជានិច្ចតែពួចរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញវិញចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគួរផ្ដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបងខៀងទុកឡើយបើកាលណាឯងមានរបស់អ្វីនៅចិត្តឯងដែលអ្នកចិត្តខាងត្រូវការនោះកុំឲ្យនិយាយឡើយថាទៅសិនចុះស្អែកសឹមមកនោះខ្ញុំនឹងឲ្យកុំឲ្យបង្កើតការអាក្រក់ទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងឯងដែលអាស្រ័យនៅចិត្តឯងដោយសុខសាន្តនោះឡើយបើមនុស្សណាមិនបានធ្វើប្រទូសដល់ឯងនោះកុំឲ្យតតាំងនឹងគេដោយអែតហែតឲ្យសោះកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លោប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរក្បត់មនុស្សវាចជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបាត់ទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរ

0: កាលពី 2,500 ឆ្នាំមុននៅក្នុងបច្ចឹមបូព៌ាប្រទេសហៅថាបាប៊ីឡូនមានស្ដេចដ៏អស្ចារ្យមួយគង់នៅហើយទ្រង់មានព្រះនាមថានេបូខនេសាររឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់គឺបានរៀបរាប់ប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលសរសេរដោយលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញអនាគតកាលដល់ស្ដេចនេបូខនេសារតាមរយៈសុបិនអំពីរូបសំណាក់មួយយ៉ាងធំធ្វើមកពីលោហៈធាតុផ្សេងៗជានិមិត្តសញ្ញាពីអាណាចក្រដែលនឹងងើបឡើងហើយគ្រប់គ្រងលើទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះទ្រង់ប្រើលោកដានីយ៉ែលឲ្យពន្យល់សពដល់ស្ដេចដើម្បីបង្ហាញទ្រង់ថាគ្មាននគរនៅផែនដីណាអាចនៅគង់វង្សបានរហូតនោះទេស្ដេចនេបូខេសាបានឮថានគររបស់ទ្រង់ដែលធ្វើពីមាសនឹងត្រូវរលាយទៅជានគរប្រាក់ដែលទន់ខ្សោយទ្រង់មិនចូលចិត្តគិតថានគររបស់ទ្រង់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេទ្រង់បានបដិសេធក្នុងការបន្ទាបខ្លួនទទួលយកផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានធ្វើរូបសំណាកដូចនៅក្នុងសុបិនទ្រង់ដែលធ្វើឡើងអំពីមាសសុទ្ធជំនួសឲ្យដែកលោហៈធាតុផ្សេងទៅវិញដើម្បីបង្ហាញថានគររបស់ទ្រង់នឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតបន្ទាប់មកទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាពួកមន្ត្រីហើយនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់រាប់រយនាក់ប្រមូលគ្នាមកធ្វើពិធីឆ្លងរូបសំណាក់នោះ
1: រួចមានអ្នកមួយស្រែកបាវប្រកាសជាសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាមនាលជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសដតីនៃមនុស្សគ្រប់ភាសាអើយមានសេចក្តីបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះថាវេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាឮសូត្រែខ្លុយសុងចាប៉ីពិននិងប៉ីហើយតន្ត្រីគ្រប់យ៉ាងនោះត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលព្រះករុណាទ្រង់បានតាំងឡើងទៅបើអ្នកណាមិនក្រាបថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះទៅកណ្ដាលគុកភ្លើងដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯង
0: វាជាការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយអំពីភាពស្មោះត្រង់ថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខចិត្តធ្វើតាមឬទេគ្រប់គ្នាធ្វើតាមមែនលើកលែងតែបុរសជនជាតិយូដា3នាក់ឈ្មោះសាត្រាមេសានិងអាបេណកោបុរសទាំង3នាក់នេះគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកដានីយ៉ែលពួកគេបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដេចនៃផែនដីបានទូទាយពីការបំផ្លាញនគរបាប៊ីឡូនពួកគេបានដឹងថាស្ដេចនេបូខេសាបានបំពានលើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេបានដឹងថាបញ្ញត្តិដ៏ប្រការបានហាមឃាត់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឬរូបសំណាកណាមួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវអោនក្រាបចំពោះព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលគេលេងតន្ត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអោនក្រាបចុះតែគេបានឃើញបុរសទាំង3នាក់នេះនៅតែឈរដដែលគេក៏បានរាយការណ៍ទូលទៅដល់ស្ដេចភ្លាមស្ដេចក៏ក្រោធតែទ្រង់បានឲ្យតម្លៃបុរសទាំង3នាក់នេះហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនេះរួចទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថា
1: តែបើមិនថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះឯងទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯងតើមានព្រះអាណាដែលអាចនឹងដោះឯងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងបានន
0: ោះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ពួកគេបុរសទាំង3នាក់នេះបានឆ្លើយយ៉ាងសុភាពថា
1: បើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅបានហើយបបិទ្ធព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហស្តទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរ
0: ស្ដេចនេបូខេសាក៏ក្រោធជាខ្លាំងហើយបានបញ្ជាឲ្យទាហានបង្កើនកម្ដៅឲ្យក្តៅជាងនោះ7ដងពួកទាហានបានចងលោកសាត្រាលោកមេសានិងលោកអាបេណេកោ hỏi bó phu kê tới khốn nông cục lường. Việc đá khăn phê, rồi hốt thuở ai phu tì hiên trời xa lạp. Bác cũng bị chạy thả.
1: Khả nạ nụ, sạch nê bô khí nê xa, trùng miên sạch đầy sở lăng càng. Hai cổ cọc làng chia bỏ nhập, miên bác bình tù nâng phụ châm nật rồi bó trùng thả. Ta mình men bay nẹ, đã dương bó tới khốn nông lường, tàng chốt châm nông phong tê rửa ấy. Kế cơ tù tọp thả, bó bật bác cả rồi nà ơi. Bật hai đứa chân rồi trông miên bà bàn tù thả. Mơ, dương khơi bôn nẹ, ất chọp châm nón xò. Còn bông đa nơi cần đa phá lớn, ất miên ở vầy xò. Ai nẹ tị buồn có miên phiếp đốt chư con bà.
0: Sạch bàn miên bà bàn tù hai bố kê ở trình mộc. Trông, hai nông bố môn trê rực bò trông. Bàn cháu rôn bố kê, tam xa bàn bạp thả.
1: Kê có khơi mân nụ tàng nụ, đài phương khuyên ông nạc lơ khuôn kê sọ. Sọ kê ba kê có mân ban tàng ruộng đài. Ai khao ai mân ban trẻ, có ớt miên khả lần nghiệm nơi chốt lơ kê phòng. Nê bô khả nê xá trông miên bân tù thả. Sôm oi bè nây xa đạ, mê xạ, nâng ọ bê nê gáo, bàn bà cóp đòi bè bò. Chia bè đã trông bàn chất tê vật đà rô bó trông. Ai một bác phụ bùm ra trung đã tốt chất đo trung ai ruột. Kê ban rùm lộn nâng băng quốc nơi sạch đạch, bồm tên bà thôi khuôn kê, đảm bây mình ai cử rụp rửa thoái băng cung đo bác ai nà, kháy bì bác rô bọc khuôn lại.
0: Ruột hơi, trung có thuê chi chắc bác mùi thả. Khmi nét nà ai bà chăng nâng bác đo mình rất thiên nụ phiếp nịt bà lại. Kháy một nơi khốn chi vật rực bó trung, sạch đo mình bác chết ra ní. Bạn bọn tiếp bệnh tây được bỏ trùng. Hãy có bán khai tới chiến nét thoại bằng cung bệnh ạ tì cơ đọc bật. Ta hẹt cả lỗ nụ. Ai đang cắt miên làng tế. Báo bỏ rộp bây nẹ nì. Mình bán khao cho giang khá hàn tế nụ. Bệnh cung bì chanh thả. Muốn nâng bệnh Giê-xu giếng trò lọp một sông cụ ở nẹ đã chưa đọc trùng. Nụ nâng miên ca lục ba giang khăn khá khá khá cả làng. Cả xa lọ bóng sổ điên khá nì. Nâng cát miên lăng trong phù dưỡng, đối chi bố rõ tiếng bây nẹ bàn chùa bỏ tè. Ở nẹ đại đá tam bà Giê-xu, nâng trời bàn kiếp sẵn cột, đại mô nụt đại thoái bông cung bè tam rộp biếp xe phía vầy đại bè bàn bằng cọp. Ta nẹ nâng răng môn cục rộn, đang bây tốc tù nấu cung niệp vì mật phé, nâng cửa xa, hai rạ xa phiếp xe mô trọng trong phù ở vầy đại trâm trời đại rì tế. Cho dân xoay rô đồng nâng trong cỏ rõi, rồi giao ở đăng phía rộng biệp thử tám ca tù miền này. Chô cùng khách mà nâu lại, chô chưa tốt chất đò bế chìa mà chà đòi chì vất rộng bò nghẹt chồng.
2: Tao xa trong cỏ trong phạm phía vậy tờ. Xa trong cỏ này, phạm phía bò nằm miền nằm phí cổ thân hạ đài nâng cát miền nữ thang trong cỏ. Nâng phạm phía vậy đài mà nụ trở thờ, đòi bây ai nơi tại ách đá tam bế, chú phô tân căn sự kỳ đầy sọc bàn. Tam nó dường trở thua với khách tử.
3: Vì đồ này, nâng mừng hành dường bị châm lại tên nâng xung nụ này.
0: Sắp thế ngày này, một nụ rộng xung biệt bị mất phẹt nâng xung cung ở thua rưu ra chỉ tràn. Vì chỉ ca nghỉ nà, đòi con tay sắp chỉ mùi nâng ở quay đai nét đồ tây ở dược bờ. Tại tu chỉ giáng nà cả đời, bế chìa mà chả, bố bình đòi bế bà nhà nhiên. Trung, cứ đối chiếc bạch đá, đại miên đông bô miên đó là ơ bông phốt xâm rắp chi vật rồi bỏ dường. Đối chí này hỏi, bạn chỉ bè, bạn chung rốn dường ở thua ta vầy, đại trông bạn bông cóp dường ở thua. Nếu bế đại dường phía chí rương tiền nụ, đại cóp chất mà nụ, nâng cóp bè tây rục bóp bè phong nơi khốn bê tài mùi. Cứ bếp bạn đôi chỉ biết sọc mai mùi bán bồ thà. Khluôn mùi chỉ tù bì. Bà chất mắc hà nơi khốn tụt mùi. Hãy chơi một hàng tiệt nơi không tụt mùi tiệt. Mục kia trái sáng rưu có lúc tất chạy chìa mình khàn. Phải rộng bỏ bà chìa mình chả, có lỡ ớt cho. Hãy chúi ở dân bàn bà xa làng. Đồng lại nâng cùng nất rộng bỏ mình nụ. Cứ trả tên nôm ở dân thừa khổ, nâng rộng nơi ca chư chạp. Đôi chứ nè, cạp chí dân thừa tam tay cùng nất rộng bỏ luôn nâng nét đo tẩy. Ai nôm ở dân miền bài nhà hà. Phải công phí chạy thả.
1: Cả đại khách trong phố mình nụ nụ, nôm ở chỗ ổn tệ. Tại nẹ nà đã tốt chất đo bà Giê-hô-va bất, nụ nâng bàn sọc vinh.
0: គំនិតរបស់មនុស្សជាច្រើនគឺកាត់ខុសឆ្ងាយពីគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់គឺថាគំនិតមនុស្សអាក្រក់គឺស្អប់មនុស្សល្អមនុស្សអាត្មានិយមនិងមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សចិត្តសប្បុរសនិងមនុស្សគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនៅក្បែរខ្លួននោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាបែបនោះដែរ
1: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលការស្អប់ពីអ្នកដទៃហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចមនុស្សវិនិច្ឆ័យពីទ្រង់ទេទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រទ្រង់បង្រៀនពីសេចក្តីពិតដែលមនុស្សត្រូវការបើទោះបីជាពួកមេដឹកនាំសាសនាកំពុងតែមានផែនការធ្វើគុតទ្រង់ក៏ដោយយើងក៏មិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចមនុស្សដែរប្រសិនបើយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធំជាងមនុស្សណាទាំងអស់អ្វីដែលមនុស្សធ្វើគឺនៅមិនបានយូរអង្វែងទេតែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើគឺនៅគង់វង្សជារៀងរហូតដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ប្រលឹងបាននោះឡើយសូមឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងប្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
0: មនុស្សអាចសម្លាប់រូបកាយយើងបានតែព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយប្រទានជីវិតអស់កលចូលកុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចុះ
3: នេះហើយជាសារចុងក្រោយដែលព្រះបានប្រទានមកយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅក្នុងគ្រាលំបាកចុងក្រោយមុនពេលដែលផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញ
2: តើនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទៅមុនពេលផែនដីត្រូវបញ្ចប់នោះ
3: មានហេតុការណ៍អាក្រក់ច្រើនណាស់នឹងកើតឡើងមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីវិញសាតាំងចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់វានឹងប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការបំភ័យការធ្វើទុកបៀតបៀននិងការបោកបញ្ឆោតជាដើមសាតាំងស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខំធ្វើការរារាំងកុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់និងថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោបានជួនកាលវាធ្វើបែបនេះដោយនាំមនុស្សឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចជានិងថ្វាយដង្វាយទៅឲ្យវានិងវិញ្ញាណអាក្រក់ដទៃទៀតពេលខ្លះវានាំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំដល់វាដែលព្រះជាម្ចាស់បាន

0: បើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងខ្លាយហើយហោរាខ្លែងកាយកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំពួកអ្នកដែលរើសសាតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលត្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលត្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿគេឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកៗពីទឹះខាងកើតដល់ខាងលិចដែរព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះថាអរិយសាតាំងក៏ក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាមួយនៅអនុគតឋានសួគ៌ដែរវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយមានទេពកុសលថែមទៀតផងវាបានចាប់ផ្ដើមបះបោពីព្រោះវាចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យគេដើរតាមនិងថ្វាយបង្គំវាដូចជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពិភពលោកសាតាំងនឹងប៉ុនប៉ងបង្វែរពិភពលោកឲ្យញាក់ឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះមកឲ្យថ្វាយបង្គំវាវិញ
1: តើវានឹងបោកមិនឆោតមនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
0: ព្រះគម្ពីរបានបង្យល់ប្រាប់ដូចនេះថាកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករកគ្នាត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយតើតែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជីមុនហើយមនុស្សដែលជាទូបាបនោះបានលេចមកគឺជាមនុស្សដែលត្រូវហិនវិនាដែលតោះទៅតឹងហើយលើកខ្លួនខ្ពស់លើកជាងអស់អ្វីដែលផៅថាព្រះឬរបស់អ្វីដែលគេគោរពប្រតិបត្តិផងដល់ម្លេះបានជាវានឹងអង្គុយនៅដូចជាព្រះនៅក្នុងវិហារនៃព្រះទាំងសម្ដែងខ្លួនថាជាព្រះផងអាចទៅតឹងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរដ្ឋទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យដល់កម្ពុជាហើយដោយគ្រប់ទាំងសេចក្តីឆោបបោករបស់សេចក្តីទុច្ចរិតក្នុងពួកអ្នកដែលត្រូវវិនាដែលព្រោះគេមិនព្រមស្រឡាញ់ដល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះនោះទេត្រង់នេះបង្ហាញថាសាតាំងបង្ហាញខ្លួនឲ្យមើលទៅដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរវាខ្លែងធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺជាដើមព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថាចូលកុំឲ្យស្ដាប់ថែមទាំងកុំឲ្យទៅឬមើលនៅទីនោះឲ្យសោះចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ដងទៀតព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សនឹងមកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោលដែលភ្លឺផ្លេកៗពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកនៅលើមេឃក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញក្នុងពេលតែមួយក្នុងសារចុងក្រោយនេះក៏បានប្រាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលសាតាំងបោកមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីដែរ
2: ពេលដែលទីបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់សាតាំងនឹងធ្វើអំពើបោកប្រាស់ជាច្រើនដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់អស់អ្នកដែលមិនស្រឡាញ់សេចក្តីពិតអស់អ្នកដែលមិនបានរៀនសូត្រអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យបានយល់ពីការទាំងនេះនឹងត្រូវពង្វក់ហើយត្រូវបាននាំឲ្យឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់សាតាំងនឹងមានរូបរាងដូចជាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់អស់អ្នកដែលជឿតែអ្វីដែលគេមើលឃើញនឹងត្រូវជឿដោយសារការចាញ់បោកបញ្ឆោតពួកវានឹងខំគៀបសង្កត់យើងឲ្យដើរតាមអ្វីដែលពួកគេគិតថាល្អយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគៀបសង្កត់ដ៏ធំនេះដោយធ្វើតាមសារចុងក្រោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់សូម្បីតែឥឡូវនេះសាតាំងវាកំពុងតែធ្វើការតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យដោយបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សអ្នកខ្លះអះអាងថាបានឃើញហើយបាននិយាយជាមួយម៉ារីដែលជាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយថាគាត់កំពុងតែហៅពិភពលោកឲ្យស្វែងរកសន្តិភាពជំនួសឲ្យសង្គ្រាមពួកគេនិយាយថាគាត់បានដាស់តឿនមនុស្សឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនេះស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់រហូតតតែយើងនឹកចាំថានាងបានស្លាប់ទៅហើយនាងមិនទាន់បានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញឬក៏ត្រូវបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅឡើយទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្លាប
3: ់ត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយ
2: អ្នកស្លាប់មិនបានទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ឋាននរកនោះទេ

0: នៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ទៅនោះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះជាមុនសិនព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងមកវិញហើយប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបន្ទាប់មកទ្រង់នឹងយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌សាតាំងពូកែណាស់ខាងបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់និងខ្មោចនោះវាចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាអស់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅគឺគេនៅរស់ជាប្រលឹងឬជាវិញ្ញាណវាចង់ឲ្យមនុស្សព្យាយាមទាក់ទងវិញ្ញាណទាំងនោះឲ្យបានចំណេះប្រាជ្ញាឬក៏អំណាចជួនកាលវាធ្វើឲ្យមនុស្សឃើញរូបរាងដូចជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ហើយបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងសាតាំងឬក៏វិញ្ញាណអាក្រក់ណាមួយរបស់វាបានក្លែងធ្វើជាអ្នកនោះដើម្បីបោកបញ្ឆោតការបង្ហាញរូបរាងនៃម៉ារីទាំងនោះបាននាំឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅកាន់រូបនាងជាជាងព្រះជាម្ចាស់ដូចនេះការទាំងនោះគឺខុសហើយនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺមានមនុស្សត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការលក់វេទមន្តដ៏អស្ចារ្យដល់យើងដូចជាការលក់វេទមន្តសម្រាប់ការពារខ្លួនលក់វេទមន្តសម្រាប់ឲ្យដឹងពីអនាគតនិងលក់វេទមន្តសម្រាប់ការព្យាបាលជាដើមយើងត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាទាំងនោះសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាមានអំណាចពិតមែនដែលជួនកាលវាពិតជាជួយបានរយៈពេលខ្លីតែវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃក្រោយព្រោះវាជាប្រភពមិនល្អមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលស្រឡាញ់យើងខ្លាំងហើយទ្រង់ការពារយើងដោយមិនគិតពីកម្រៃអ្វីឡើយគ្រាន់តែមានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើការអស្ចារ្យបាននោះមិនមែនបញ្ជាក់ថាពួកគេមកពីព្រះនោះទេគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកគ្រឹះបរិស័ទតែមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពួកគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យហើយមើលទៅវាហាក់ដូចជាព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដែរយើងនឹងមិនត្រូវគេបោកបញ្ឆោតដោយរឿងបែបនេះទេបើសិនជាយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈលោកអេសាយដែលថា
1: ចូលទៅបើកគម្ពីរបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះនោះគ្មានពលឺរះឡើងនៅក្នុងខ្លួនគេទេ
0: គុំរហ័សជឿលើអ្នកសំដែងការអស្ចារ្យពេកព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកហើយទ្រង់ការពារអ្នកដូច្នេះចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកសំដែងការអស្ចារ្យនោះបាននិយាយនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេសាតាំងប្រើការបង្ខិតបង្ខំជាពិសេសសាតាំងព្យាយាមវាយលុកមនុស្សដែលបានគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យើងបានឃើញពីរបៀបដ៏សាហាវដែលវាបាននាំឲ្យពួករ៉ូម៉ាំងសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុង3សតវត្សដំបូងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញយើងបានឃើញពីរបៀបដែលសាតាំងធ្វើការបោកបញ្ឆោតដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទដោយផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យមានរូបសំណាកមានសង្ឃដែលមានឫទ្ធិបារមីហើយព្យាយាមកែប្រែថ្ងៃគោរពថ្វាយបង្គំពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យថែមទៀតផងអស់រយៈពេល1260ឆ្នាំដែលព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលនិងបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើតាមប្រពៃណីនៃព្រះវិហារមានមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចោលតាមរយៈសង្គ្រាមសាសនាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលចង់ប្រោសសាសនាដើម្បីបង្ខិតបង្ខំមនុស្សថ្វាយបង្គំតាមរបៀបណាមួយឡើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សសម្រេចចិត្តដោយសេរីពីអ្វីដែលគេគិតថាល្អបំផុតនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើតាមមនសិការរបស់ខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតពីហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សបញ្ចុះច្បាប់សាសនាជាមួយនឹងអំណាចនយោបាយនេះជាមូលហេតុដែលគ្រឹះបរិស័ទខាងនិកាយ Seven Day Adventist គោរពដល់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់តែបដិសេធចំពោះការចូលរួមក្នុងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះតាមបែបណាមួយម្យ៉ាងទៀតសាតាំងបង្ខិតបង្ខំមនុស្សដោយដាក់សម្ពាធគ្រប់យ៉ាងទៅលើពួកគេព្រះគម្ពីរទីថាមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសាតាំងនឹងបះបោ ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចតបជាប់ជាមួយនឹងកម្លាំងមហាអំណាចសាសនាដើម្បីបង្ខំពិភពលោកទាំងមូលឲ្យថ្វាយបង្គំតាមរបៀបមិនត្រឹមត្រូវណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទទំនាយនេះប្រើប្រាស់និមិត្តរូបនៃសត្វសាហាវរូបភាពនិងសញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីរៀបរាប់ពីរបៀបដែលសាតាំងធ្វើការបង្ខិតបង្ខំដល់មនុស្សបទទំនាយពីពណ៌នាថាលុះត្រាតែមនុស្សធ្វើតាមអំណាចរបស់សាតាំងតើពួកគេអាចទិញឬលក់ហើយក៏មិនត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ18ស្ដាប់ទៅដូចជាពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឈរយ៉ាងក្លាហានចំពោះអ្វីដែលពិតនិងត្រឹមត្រូវតើឥឡូវនេះអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនក្រោកឈរឡើងដើម្បីទប់ទល់ចំពោះសម្ពាធសង្គមបែបនោះឬអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនបានដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយអ្នកសុខចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារឬម្ហូបអាហារក្តីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីស្លាប់ចំពោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដោយដែលសាត្រៈមេសៈនិងអាបេណកោបានធ្វើឬនៅព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីអ្នកតើអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះហើយឬនៅនៅពេលយើងគិតអំពីសេចក្តីពិតដ៏ធំធេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសន្យាថាផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងនោះវាអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមនឹងការបៀតបៀននិងការឈឺចាប់ដើម្បីព្រះយេស៊ូវដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមើលថែបុរសទាំង3នាក់នោះដែរទ្រង់នឹងផ្ដល់ជីវិតអស់កលទៅអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង
1: ់នេះហើយជាអ្វីដែលសាតាំងបានបោកហើយនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបមុនពីគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខយើងបានជាទ្រង់បញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាមុនសារនោះហៅថាសាររបស់ពួកទេវតាទាំង3យើងត្រូវតែធ្វើតាមសារទាំងនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: តើសារទាំង3នោះនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅ
1: យើងអាចរកឃើញចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសារទាំង3នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះ
0: ព្រះបានបញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញសារទី1នោះនិយាយថា
1: ចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះ
0: សារទី1របស់ទេវតាជួយដាស់តឿនយើងឲ្យដឹងច្បាស់ថាការជំនុំជម្រះគឺកើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះឆាប់ៗនេះការជំនុំជម្រះនឹងត្រូវចប់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យទៅអស់អ្នកដែលសុចរិតហើយដាក់ទោសអស់អ្នកដែលទុច្ចរិតសារនេះរំលឹកយើងឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះជាជាងកោតខ្លាចដល់មនុស្សនឹងរក្សាការគោរពប្រណិប័តដល់ទ្រង់ជំនួសឲ្យការធ្វើតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងសារទី1របស់ទេវតាក៏បានរំលឹកយើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិករដ៏មានឫទ្ធិបារមីជាអ្នកប្រទានជីវិតឲ្យយើងមនុស្សជាច្រើនភ្លេចថាមានព្រះអធិករមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយពំបានអរព្រះគុណឬធ្វើតាមការទូមានរបស់ព្រះទេសារនេះបានដង្ហើយហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺជាសម្រងផ្ទាល់មកពីបញ្ញត្តិទី4នៃបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទៅជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលចុងក្រោយអស់អ្នកដែលរក្សាឲ្យបានបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញថាពួកគេជឿដល់ព្រះអធិករហើយសារទី2របស់ទេវតាបានប្រាប់ថា
1: ក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសះផឹកស្រានៃសេចក្តីខកខៅរបស់ការកំផិតខ្លួនន
0: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាសញ្ញានៃសាសនាទាំងអស់ដែលបង្វែរមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះអធិករពួកគេគ គឺជាពួកអ្នកដែលព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះក្រៅពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបង្រៀនពីកំហុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ខុសពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនិងយល់ខុសលើការដែលទ្រង់ស្អប់ពើមអំពើបាបសារទី2របស់ទេវតាដាស់តឿនយើងកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៃប្រព័ន្ធបែបនឹងតែឲ្យដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងវិញទោះបីជាសាសនាបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អមែនប្រសិនបើសាសនាបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីព្រះគឺសាសនានោះនឹងធ្វើបាបមនុស្សវិញទេយើងត្រូវការអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អយើងត្រូវការទ្រង់ដើម្បីអភ័យទោសបាបរបស់យើងសារទី3របស់ទេវតាគឺលែងជាសារដែលចំណាយពេលរៀនទៀតហើយយើងនឹងគ្រាន់តែស្រង់យកផ្នែកមួយនៅត្រង់នេះហើយអ្នកអាចសិក្សាវាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបានសារទី3នោះបានប្រាប់ថា
1: បើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខុសខៅរបស់ព្រះនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
0: ហើយនេះគឺជាការនិយាយថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសជាតិមួយនឹងស្វែងរកវិធីបង្ខិតបង្ខំតាមបែបបទរបស់ពួកគេយើងត្រូវបានព្រមានថាអស់អ្នកណាដែលច្រានចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមនិងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយដើម្បីជាឲ្យផុតពីអំណាចអាក្រក់និងជាឲ្យផុតពីទារុណកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែមានជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសាររបស់ទេវតាទាំង3នេះបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានតែព្រះអតិកោមួយគត់ដែលត្រូវជឿទុកចិត្តហើយយើងក៏មិនត្រូវខ្លាចមនុស្សទេព្រោះពួកគេក៏មិនរស់នៅបានរហូតដែរសាតាំងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សធ្វើតាមសារទី1បានគឺជាសារដែលហៅមនុស្សមកឯព្រះក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិ10ប្រការទាំងអស់មានបញ្ញត្តិ1ដែលមនុស្សតែងតែរំលងហើយមិនអើពើជាងគេនោះគឺបញ្ញត្តិទី4បញ្ញត្តិនោះដែលចែងថា
1: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: អររយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំអ្នកដើរតាមព្រះអតិកោបានរក្សាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តែគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកគ្រិស្តបរិស័ទភាគច្រើនលែងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះទៀតហើយពួកគេទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានគ្រិស្តបរិស័ទតិចតួចបំផុតក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យដែរកាលពីមុនគឺមិនធ្លាប់អញ្ចឹងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុំបានជំរុញឲ្យធ្វើបែបនឹងសោះឡើយតាមពិតគឺវាផ្ទុយទៅវិញនោះទេពីភាសាមួយទៅភាសាមួយពាក្យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងពាក្យសម្រាប់សម្រាកនៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតបង្ហាញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីដំបូងជាថ្ងៃទី7នៅក្នុងភាសាវៀតណាមថ្ងៃសៅរ៍ហៅថាថ្ងៃធឺបាយដែលមានន័យថាលេខ7សូម្បីតែពាក្យថៃសម្រាប់សប្តាហ៍សាបាតូឬវ៉ាន់សៅរ៍ស្ដាប់ទៅស្រដៀងពាក្យដើមសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដែលជាថ្ងៃសប្បាសយើងបានរៀនពីដំបូងមកហើយថានេះគឺជាវិធីមួយដែលសាតាំងបានព្យាយាមរារាំងមនុស្សមិនឲ្យធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ វាបានពង្រួមព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងឲ្យបង្កើតច្បាប់ដែលនិយាយថាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃថ្វាយបង្គំពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនមិនបានគិតពីរឿងនោះទេពួកគេជឿថាពួកគេថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះទ្រង់រស់ពីសគត់នៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាមនុស្សណាឲ្យធ្វើការកែប្រែច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នោះឡើយព្រះគម្ពីរមិនដែលចែងថាថ្ងៃនោះត្រូវបានកែប្រែឡើយតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបែរជាពន្យល់ប្រាប់ថាសាវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលយើងក៏ទៅតែបានឃើញថាសារទី1របស់ទេវតាហៅមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោដោយដែលបញ្ញត្តិទី4បានចែងដូច្នោះដែរ
3: ទាំងនេះហើយគឺជាសាររបស់ទេវតាទាំង3ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលអាចប្រទានជីវិតដល់យើងនិងសង្គ្រោះយើងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗមានតែការធ្វើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនិងជឿដល់ទ្រង់ទេទើបយើងអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីហើយយើងក៏មិនត្រូវមើលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែរ
4: ហេតុអីបានជាថ្ងៃសប្បាហ៍ឬថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះសំខាន់ម្ល៉េះរហូតដល់ធ្វើឲ្យសាតាំងខំប្រឹងបង្វាយពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមើលរំលងពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹង
3: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាតើអ្នកណាខ្លះទៅជ្រើសរើសទុកចិត្តដល់ព្រះនៅគ្រាចុងក្រោយរបស់ផែនដីនោះព្រះគម្ពីរចែងថាចូលញែកថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញចេញជាបរិសុទ្ធនោះបានជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងឯងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យឯងដឹងថាអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាថ្ងៃសប្បាហ៍រំលឹកយើងថាយើងត្រូវដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអតិកោទ្រង់គឺជាព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកថ្ងៃសប្បាហ៍ចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងមានពេលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើងដោយឲ្យចំណាយពេលជាមួយទ្រង់នៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកដោយមិនរកប្រកាសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបង្ហាញថាយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អាចមើលថែយើងមែនសាតាំងចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំវាខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់វាយប្រហារច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទនានាវាមិនចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតរបស់ព្រះទេពីព្រោះវាដឹងថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលបង្ហាញថាយើងជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងវីដេអូនេះជាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសំខាន់ប៉ុណ្ណានិងព្រះបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះ
0: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សព្រោះព្រះបានប្រទានពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានទុកចិត្តដល់ព្រះនៅថ្ងៃនោះប្រហែលជា1000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានជាមកកាន់ផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យមួយប្រយោជន៍ជួយមនុស្សឲ្យដឹងពីអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកប្រជាជននៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលដឹងផ្លូវពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រាប់ដំណឹងដល់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់បានជួយរំដោះមនុស្សក្រុមនេះឲ្យបានរួចខ្លួនពីខ្ញុំកញ្ចះគេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយនាំពួកគេទៅកាន់ទឹកដីដែលយើងស្គាល់ថាជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះដើម្បីទៅដល់ទីនោះបានពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានមួយយ៉ាងធំមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដឹកនាំដោយលោកហោរ៉ាម៉ូសេនៅទីនោះគ្មានផ្សារលក់ម្ហូបអាហារនិងទឹកទេមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សក៏បានចាប់ដើមរអ៊ូរទាំដាក់លោកម៉ូសេហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាយកពួកគេមកដាក់នៅទីរហោស្ថានដើម្បីសម្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: បន្ទាប់នោះមកទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញនឹងបង្អល់ភ្លៀងជានំប៉័ងពីលើមេឃមកឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់រាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានល្បងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេការទឹកសន្សើមស្ងួតទៅហើយនោះឃើញនៅពេញទាំងទីរហោស្ថានសឹងដ៏មានក្របល្អិតល្អិត ដែលមើលទៅបែបដូចជាទឹកសន្សើមកកឡើងសស្គុះនៅលើដីកាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាអ្វីណោះត្បិតគេមិនស្គាល់ជាអ្វីទេរួចម៉ូសេប្រាប់ថានេះគឺជានំប៉ាំងដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាទុកជាអាហារហើយ
0: វាមានរសជាតិដូចជានំប៊ីស្គីតធ្វើដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយមនុស្សម្នាហៅវាថាជានំម៉ាណាពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រាប់ឲ្យប្រមូលនំនោះទុកញ៉ាំសម្រាប់តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយមិនឲ្យទុកសម្រាប់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ឡើយពីព្រោះវានឹងខូចមនុស្សខ្លះមិនបានធ្វើតាមការណែនាំទេហើយនំម៉ាណានោះក៏បានពេញសុទ្ធតែដង្កូវនិងមានក្លិនស្អុយលោកម៉ូសេបានបន្ទោសពួកគេចំពោះរឿងមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រឹកឡើងនំម៉ាណាក៏ធ្លាក់មកទៀតជាបន្តបន្ទាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយទ្រង់អាចផ្ដល់នូវសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃឲ្យដល់គេបាននៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃសុក្រមនុស្សម្នាក់ៗរើសបាន2ដងលើសពីធម្មតាលោកម៉ូសេបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថាន
1: ោះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកទេត្បិតថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសម្រាកគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអ្នករាល់គ្នានឹងរើសនំនេះបានតែក្នុងរយៈ6ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7នោះគ្មានទេព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់អ្នកខ្លះមិនជឿជាក់លើការបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះពួកគេទៅរើសនំម៉ាណានៅថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេរកមិនបានសូម្បីតែមួយចំណិត
1: នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាតើអញរាល់គ្នាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់អញដល់កាលណាទៀតមើលដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះបានជាក្នុងថ្ងៃទី6ទ្រង់ក៏ប្រទាននំឲ្យល្មមក្រាន់ដល់2ថ្ងៃដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នានៅតែក្នុងកន្លែងឯងចោះហេតុនោះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាក៏សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះ
0: ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងការអស្ចារ្យនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយពីការប្រទាននំម៉ាណា6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយថ្ងៃសុក្រទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រប់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងទ្រង់ប្រទានជីវិតឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់ធ្វើការរបស់យើងនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងយល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកដែលថែរក្សាយើងឲ្យនៅមានជីវិតមិនមែនការងាររបស់យើងនោះទេគ្រាន់តែ150ឆ្នាំមុនមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានសម្រេចចិត្តចាប់ដើមរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេកំពុងតែទទួលព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយថា
1: បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយឯងនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដី
0: ដូច្នេះតើការរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំខាន់យ៉ាងណាទៅបុរស3នាក់សុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងគុកភ្លើងពួកគេសុខចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេមិនព្រមក្រាបបង្គំចំពោះរូបចម្លាក់នោះឡើយគ្រឹះបរិស័ទខ្លះសុខចិត្តស្លាប់ជាជាងការកាប់សម្លាប់ឬការលួចប្លន់គេមានមនុស្សជាច្រើនសុខចិត្តធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យតែមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេពិបាកចិត្តច្បាប់ទាំងនោះបានមកពីក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចុះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញគឺវានៅក្នុងចំណោមក្រឹត្យវិន័យដែលសំខាន់បំផុតនោះដែរតើវាជារឿងសំខាន់ដែរឬទេ ដែលយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះលោកវងបានគិតដូច្នោះផងដែរគាត់ជាពលករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយក៏មានគ្រួសារដ៏ល្អមួយដែរថ្ងៃមួយគាត់បានរកឃើញសេចក្តីពិតអំពីព្រះអតិកោដោយស្ដាប់តាមវត្ថុគាត់បានសរសេរស្នើសុំព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនិងលំនាំសម្រាប់ការរៀនសូត្រព្រះគម្ពីរនេះពេលដែលគាត់បានរៀនកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែដឹងថាព្រះបន្ទូលនៃសិភៅបុរាណគឺពិតប្រាកដមែននៅគ្រានោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើនរណាម្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសគឺប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសាសនាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវងជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះចំពោះអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បដិញ្ញាចិត្តរស់ដើម្បីព្រះយេស៊ូវមិនថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកវងបានអានអំពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការហើយក៏បានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះដែរភ្លាមនោះស្រាប់តែគាត់មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមេការរបស់គាត់បានសម្លុតសួរគាត់ថាតើអ្នកឯងជានរណាទៅបានជាស្នើសុំឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកវងបានឆ្លើយតបយ៉ាងសុភាពថាខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការថែមនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃផ្សេងទៀតតែព្រះអតិកោបានដាក់បញ្ជាថាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះទេមេការនោះបាននិយាយថាតាចាស់ចង្កួតអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយបំភ្លេចចោលអំពីគំនិតព្រះបរទេសនោះទៅបើមិនអ៊ីចឹងទេឆ្មាំឈុតក្រហមនឹងមកយកអ្នកទៅដាក់ក្នុងជំរំគុកឥឡូវហ្នឹងលោកវងដឹងថាការជឿទុកចិត្តនិងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតានៃមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនោះប្រសើរជាងតែជាអកុសលលោកវងនឹងបាត់បង់ការងារភ្លាមៗប្រពន្ធគាត់ខឹងនឹងគាត់ជាខ្លាំងហើយចោះចោលគាត់ថែមទៀតផងស្ថានភាពនោះបានដឹងដល់ឈ្មោះឈុតក្រហមរួចបានបញ្ជូនគាត់ទៅជំរំគុកនៅតំបន់ដែលត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកទោសត្រូវតែជែកបន្ទប់របស់គេនៅក្នុងដីហើយរស់នៅពីក្រោមទឹកកកលោកវងមិនបោះបង់ជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឡើយគាត់អរព្រះគុណចំពោះក្តីអាណិតមេត្តានិងការអភ័យទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើពីនេះទៅទៀតគាត់អាចប្រាប់រឿងរបស់ព្រះទៅកាន់ពួកអ្នកទោសដទៃនិងពួកឆ្មាំដែរអ្នកខ្លះគេអរគុណចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់គាត់តែអ្នកខ្លះទៀតខឹងនឹងគាត់ជាខ្លាំងគាត់តែងតែអធិដ្ឋានជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកដទៃគេចំអកលក់លើយឲ្យគាត់គាត់ថែមទាំងទទូចថាគាត់ត្រូវតែឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាពិសេសរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកឆ្មាំកិនតែខឹងសម្បានឹងគាត់នៅយប់ដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងមួយមានឆ្មាំគុកកំណាច់ម្នាក់បានខឹងជាមួយនឹងលោកវងគេបានបញ្ជាឲ្យយកលោកវងទៅខាងក្រៅហើយចងគាត់ជាប់នឹងបង្គោលនៅកណ្ដាលវាលតកមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាដល់ព្រឹកឡើងគាត់មុខជានឹងស្លាប់ជាក់ជាមិនខាននៅពេលយប់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅលោកវងរងាខ្លាំងណាស់គាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់បើទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំស្លាប់នោះមិនអីទេតែប្រសិនបើជាទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំមានជីវិតរស់នៅហើយប្រាប់ដំណឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់ពួកអ្នកទោសទាំងឡាយសូមទ្រង់មេត្តាបញ្ជូនទេវតាមួយអង្គមកជួយស្រាយចំណងប្រយោជន៍ឲ្យទូបង្គំអាចដើរជុំវិញឲ្យបាត់រងាផងចុះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ស្រង់យកខនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះ91ខ9ដល់ខ12ដែលចែងថា
1: ពីព្រោះឯងបានថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកនៃឯងគឺបានយកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាទីលំនៅរបស់ឯងយ៉ាងនោះនឹងគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាកើតឡើងដល់ឯងឡើយក៏គ្មានវេទនាណាមកចិតទីលំនៅរបស់ឯងដែរត្បិតទ្រង់នឹងបង្គាប់ដល់ពួកទេវតារបស់ទ្រង់ពីដំណើរឯងឲ្យបានថែរក្សាឯងក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងទេវតាទាំងនោះនឹងទ្រឯងដោយដៃ ក្រែងជើងឯងដើរទង្គិចនឹងថ្ម
0: ពេលនោះស្រាប់តែខ្សែក៏រលាចេញហើយលោកវងក៏បានដើរជុំវិញបង្គោលដើម្បីកុំឲ្យរងានិងឲ្យនៅមានជីវិតតទៅទៀតគាត់បានសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបញ្ជូនទេវតាមកនៅពេលដែលមេចាប់ផ្ដើមភ្លឺគាត់ដឹងថាឆ្មាំនោះនឹងមកហើយឃើញគាត់មិនជាប់ចំណងគេអាចបន្តដល់អ្នកទោសម្នាក់ទៀតទោះបីជាគាត់ស្ទើរតែចិត្តស្លាប់ក៏ដោយគាត់មិនចង់ឲ្យមាននរណាម្នាក់ត្រូវមានបញ្ហាដោយសារតែគាត់នោះដែរលោកវងបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនទេវតាមកចងគាត់ឡើងវិញគាត់បានលុតជង្គង់ចុះនៅនឹងបង្គោលហើយព័ទ្ធដៃទៅក្រោយហើយរងចាំពេលនោះស្រាប់តែដៃរបស់គាត់ត្រូវបានជាប់ចំណងវិញគាត់ដឹងច្បាស់ថាមានទេវតាមកចងគាត់វិញនៅពេលដែលឆ្មាំគប់បានមកយកសាកសពរបស់គាត់គេស្រឡាំងកាំងមែនទែនដែលបានឃើញគាត់នៅរស់អង្គុយយ៉ាងស្ងៀមចងជាប់ទៅនឹងបង្គោលឆ្មាំគប់នោះក៏ស្រាយចំណងលោកវងគាត់បានប្រាប់រឿងរបស់គាត់ទៅឆ្មាំគប់នោះហើយគេមានការស្ងើចក្នុងចិត្តជាខ្លាំងឆ្មាំគប់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកទោសផ្សេងទៀតស្ដាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះដែរចាប់ពីពេលនោះមកពួកឆ្មាំឈប់រំខានគាត់ទៀតហើយលោកវងអាចបន្តមានជីវិតនៅក្នុងគុកបានហើយក្រោយមកគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅរកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រួចគាត់ក៏ទៅទីក្រុងដើម្បីប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតអំពីព្រះអតិកោដែលអាចដល់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងបានតើយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿដ៏អស្ចារ្យបែបនេះបានដោយរបៀបណាពេលវេលាដ៏សែនលំបាកស្ថិតនៅខាងមុខយើងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនិងការធ្វើទុក្ខបៀតបៀននឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ការងារឬក៏មិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកនិងមិនចង់ឲ្យអ្នកបរាជ័យឡើយទ្រង់ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ដល់ទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្បូរទៅដោយដំបូន្មានប្រាប់ពីរបៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទទាំងនេះគឺជាចំណុចដំបូងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ1ទន្ទេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់2ស្មោះត្រង់នៅក្នុងរឿងតូចតាច3សម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវ1ទន្ទេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខព្រះគម្ពីរមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើយើងនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងកាលបួងខទាំងនោះជួយរំលឹកយើងថាព្រះតែងតែគង់នៅក្បែរនិងចាំជួយយើងជានិច្ចខទាំងនោះបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីការកុហករបស់សាតាំងយើងគួរតែទន្ទឹងខគម្ពីរដូចជា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែន
0: 2ស្មោះត្រង់ជានិច្ចមិនថារឿងតូចតាចដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសាកល្បងដ៏ធំដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះយើងត្រូវតែយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងតូចតាចជាមុនសិនប្រសិនបើជាអ្នកដឹងថារឿងនោះមិនត្រឹមត្រូវចូលគុំធ្វើវាតែបើអ្នកសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសេចក្តីល្បួងទ្រង់នឹងជួយអ្នកឲ្យឈ្នះបែបនេះអ្នកនឹងបានរឹងមាំដូចជាអ្នកអត្តពលលឹកត្រៀមខ្លួនរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកអញ្ចឹងដែរទី3សម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងថាន
1: ោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់ រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃព្រះ
0: ព្រះយេស៊ូវធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដល់សែនលំបាកនេះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដែរបើយើងសម្លឹងមើលទៅឯទ្រង់នោះចូលកុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចុះ
3: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយថាព្រះបានចាត់ទុកថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ណាស់អ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាសញ្ញាថាពួកគេជាអ្នកជ្រើសរើសទុកចិត្តដល់ព្រះព្រះនឹងជួយពួកគេដូចជាឪពុកដែលតាមការពារកូនរបស់ខ្លួនដែរប្រៀបដូចទៅនឹងរឿងមួយដែលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្មេងនោះមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ឪពុករបស់ក្មេងនោះបានចាប់អោបក្មេងប្រុសនោះហើយបីទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពតាមបង្អួចតូចមួយក្មេងប្រុសនោះអាចមើលឃើញផ្ទះជាច្រើនកំពុងតែបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីហើយភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឡើងនៅលើមេឃកូនប្រុសតូចភ័យញ័រហើយក៏យំខ្សឹកខ្សួលដោយភ័យខ្លាចឪពុករបស់ក្មេងនោះក៏ចាប់ស្មារបស់កូនហើយបង្វិលកូនចេញឲ្យឆ្ងាយពីបង្អួចគាត់បានទទួលហៅកូនថាបែរមករកប៉ាមកបែរមករកប៉ាមកនៅពេលដែលឪពុកបានប៉ោកូនប្រុសកូនប្រុសនោះបានលាក់មុខរបស់គេនៅនឹងដើមទ្រូងដ៏កក់ក្ដៅរបស់ឪពុកទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុសនោះក៏អន់ហូរហើយក៏កេងលក់ទៅដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាឪពុករបស់យើងក៏ចង់ឲ្យយើងមើលទៅឯទ្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ផែនដីដែរទុក្ខលំបាកវេទនានឹងកើតមានឡើងនៅខាងមុខតែព្រះជាម្ចាស់មានភាពអស្ចារ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងការពារយើងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តជឿជាក់លើទ្រង់តើយើងនឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានដឹងពីសារចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយនោះ
2: ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំយកឈ្នះលើការបោកប្រាស់របស់សាតាំងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងរក្សាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះរួមទាំងឈប់ធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអធិការ
3: គាត់ជ្រើសរើសបានល្អណាស់ឥឡូវចូលយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយដល់យើងអាចបន្តជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់យើងមកព្រះអធិការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អរព្រះគុណត្រង់ដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យកូនសូមត្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនព្រោះពេលដែលកូនមិនបានជឿជាក់លើត្រង់សូមត្រង់ប្រទានអំណាចជាស្ដារបស់ត្រង់ឲ្យដល់កូនដើម្បីឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យអាចទទួលការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវផងកូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
5: ខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទាំងពីរនាក់មកនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើញាំម្កាក
6: ់តើគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានអ្វីខ្លះ
5: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសណ្ដែកដីជីគ្រប់មុខតៅហ៊ូការ៉ុតម្កាក់ខ្ទឹមក្រហមទឹកក្រូចឆ្មារទឹកត្រីបួសដែលយើងបានធ្វើរួចហើយម្ទេសខ្ទឹមសអំបិលជីវ៉ាងស៊ុយនិងស្ករត្នោត
6: ជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមុន
5: មុនដំបូងយើងធ្វើទឹកក្រូចឆ្មារមុនយើងដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសជីវ៉ាងស៊ុយទឹកក្រូចឆ្មារនិងទឹកត្រីបួសបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលនិងស្ករត្នោតរួចហើយយើងលាយវាឲ្យវាសព្វចូលគ្នាឥឡូវនេះទឹកក្រូចឆ្មាររបស់យើងធ្វើរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើញាំម្កាក់ម្ដងមុនបងយើងដាក់តៅហ៊ូចូលរួចហើយយើងក៏យកទឹកក្រូចឆ្មារដែលយើងបានធ្វើរួចហើយចាក់ចូលគ្នាជុំតៅហ៊ូរួចយើងលាយវាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យតៅហ៊ូមានជាតិរួចហើយយើងក៏ដាក់ម្កាក់ចូលដាក់ការ៉ុតចូលនឹងខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងជីគ្រប់មុខរួចយើងលាយវាចូលគ្នា
6: មើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែន
5: ចាត្រូវហើយដូច្នេះហើយញោមម្កាក់របស់យើងគឺធ្វើរួចរាល់ហើយរួចយើងចាប់ផ្ដើមយកវាដាក់ចូលចាន រួចហើយយើងរោយសណ្ដែកដីពីលើដើម្បីឲ្យមានជាតិខ្ទិះហើយឆ្ងាញ់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចំណង់ចំណុចចិត្តចង់ដាក់សណ្ដែកដីច្រើនយើងអាចដាក់បានឥឡូវនេះញ៉ាំម្កាក់របស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវានៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
7: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអោខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងអែសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកកៃទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង

0: នាងរត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់នាងតែងតែប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងៗទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់គេអំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនិងមូលហេតុដែលគេបានជឿព្រះយេស៊ូវដល់ពួកគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាងពីរនាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទានលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅទ្រង់សូមឲ្យជួយដល់អ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះទៅសំណេះសំណាលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអស់កាលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផងជាពិសេសចេះគោរពនូវវប្បធម៌និងប្រពៃណីសង្គមដែលមិនប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរគឺត្រូវឲ្យមានអត្តចរិយាថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពដល់មនុស្សដទៃមិនថាចាស់ឬក្មេងអ្នកមានឬអ្នកក្រឡើយបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យគប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃដោយយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នោះលោកអ្នកបានបង្ហាញឋានសួគ៌ដល់មនុស្សហើយផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តវិញនោះគឺលោកអ្នកបានធ្វើរបងបាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមជួយបើកទ្វារជាជាងធ្វើរបងរាំងដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកធ្វើនៅគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គចុះនោះព្រះនឹងសពព្រះហឫទ័យចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានមេត្តាភក្តីច្រើនហើយមេត្តាភក្តីទាំងនោះបាននៅជាមួយលោកអ្នករហូតអស់កាលជានិច្ច
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបមីសួរ
2: តើស៊ុបមីសួរត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
1: ស៊ុបមីសួរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាដើមស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសការ៉ុតផៃថាវមីសួរសណ្តែកបណ្ដុះខ្ទឹមបារាំងស្លឹកក្រូចជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្សិតសស្លឹកខ្ទឹមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាម្រេចរំដេងសិតចំបើងតៅហ៊ូហើយនិងទឹក
2: ចាំមុនដំបងយើងត្រូវធ្វើអ្វី
1: មុនដំបងយើងត្រូវដាក់ទឹកមុននឹងទឹកពុះយើងអាចដាក់រំដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយពេលទឹករកពុះយើងអាចដាក់ដូចជាបន្លែណារឹងដែលយើងមានយើងអាចដាក់មុនបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ការ៉ុតមុនហើយនឹងថៃថៅមុនហើយយើងចាំឲ្យបន្លែការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅវាអាចនឹងទន់មុនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការក្របវាហើយយើងត្រូវរង់ចាំដើម្បីឲ្យវាទន់ទឹករបស់យើងបានពុះហើយការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅក៏រៀងទន់ដែរដូច្នេះហើយកុំឲ្យចាំយូរយើងអាចដាក់សិតមុនបានសិតសោះនឹងសិតច្បើងយើងដាក់ផ្សិតអបសរនិងផ្សិតច្បើងក្រោយដោយសារអីវាលះនឹងទន់លឿនបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់តៅហ៊ូសម្រាប់តៅហ៊ូដែរយើងអាចចៀនក៏បានហើយយើងអាចអត់ចៀនក៏បានដែរក្នុងស៊ុបរបស់យើងមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងដោយសារអីខ្ទឹមបារាំងវារៀងទន់ជាងគេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់អំបិលបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ
2: អេស្ទើរចុះហេតុអីបានយើងអត់ដាក់ស្ករ
1: យើងមិនប្រើស្ករព្រោះយើងចង់កាត់បន្ថយជាតិស្ករឥឡូវនេះចានហើយហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ល្បោយចូលក្នុងចានរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់មីសួរចូលក្នុងចានបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ដើមខ្ទឹមចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចដាក់ទឹកស៊ុបយើងបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តម្រេចពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់បានហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់វាបន្តិចហើយខ្ញុំធ្វើការរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តហឹរអាចដាក់ម្ទេសបាននេះគឺជាស៊ុបដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចព្យាយាមធ្វើនៅផ្ទះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាកាឡូរីហើយតើកាឡូរីនឹងគឺជាអ្វីកាឡូរីគឺជាឯកតាធម្មពលជាពាក្យសាមញ្ញគេបានវាស់វាថាគឺជាធម្មពលដែលយើងទទួលបានពីចំណីអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈហើយតើអាហារដែលផ្ទុកដោយជាតិកាឡូរីច្រើនមានដូចជាអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាប៊ឺសណ្ដែកដី cheese សាច់ក្របធនជាតិ pizza សូកូឡាដំឡូងបារាំងបំពងនិងភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាឡូរីច្រើនតែភាគច្រើនបើយើងទទួលទានច្រើនវាអាចនឹងធ្វើយើងធាត់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទានចំណីអាហាររាងកាយរបស់យើងនឹងបំបែកបំណែកចំណីអាហារនោះរំលាយទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺដើម្បីនឹងបានធម្មពលដើម្បីឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការកាឡូរីដើម្បីរស់ជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើរាងកាយរបស់យើងត្រូវការកាឡូរីច្រើនឬក៏តិចហើយតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនពេកលើសកំណត់ឬក៏ខ្វះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងលុះត្រាណាតែយើងទទួលទានវាខុសពីកម្រិតដែលវានឹងត្រូវទទួលទានពីព្រោះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងមានតម្រូវការខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចនឹងត្រូវការកាឡូរីច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺអាចនឹងត្រូវការតិចឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាកាឡូរីគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ទី1គឺអតិរេកកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេស

0: ឯងការថតការទទួលទានកាឡូរីច្រើនគឺមិនសុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេព្រោះមនុស្សមួយចំនួនពួកគាត់ស្គមហើយពួកគាត់ចង់ថតអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់នោះអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានអាហារដែលមានកាឡូរីច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនលើសចំនួនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើការហាត់ប្រាណគឺអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាលើសសម្ពាធឈាមជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផងដែរមួយទៀតនោះគឺយើងហៅថាអោនភាពកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា calorie deficit នេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានកាឡូរីតិចជាងនៅអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍របស់យើងម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដុត 2,000 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទទួលទានកាឡូរីតែ 1,500 ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺខ្វះកាឡូរី500ទៀតដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារាងកាយរបស់អ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងធម្មពលដែលភាគច្រើនគឺជាខ្លាញ់ដើម្បីរក្សាទុកអវយវ័យឲ្យដំណើរការហើយនេះហើយដែលជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងសម្រកទម្ងន់ការខ្វះជាតិកាឡូរីគឺអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងកាន់តែចុះខ្សោយហើយនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានការអស់កម្លាំងគ្រប់ពេលហើយនេះក៏អាចថាជាវិធីមួយដែលក្នុងការឲ្យមនុស្សធាត់អាចចម្រក់រាងបានគឺដោយការកាត់បន្ថយកាឡូរីដូច្នេះហើយកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេគឺវាយោងទៅតាមគោលដៅរបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនឹងជ្រើសរើសម្ហូបចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីកាឡូរីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានកាឡូរីលើសសូមកាត់បន្ថយហើយបើសិនជាខ្វះអាចនឹងទទួលទានដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលវាត្រូវការនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានទៅមើលផែនដីថ្មីពីព្រះបង្កើតផែនដីនេះម្ដងទៀតបន្តមុនយើងចូលមើលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះអស់ជាងព្រះគំរងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផែនដីយើងនិងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាកម្រងល្អឯកចោះអរគុណទ្រង់ជួយឲ្យលោកយូហានបានសរសេរកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះនិងពិសេសសរសេរអំពីកម្រងរបស់ទ្រង់ជារឿងទ្រង់ជ្រើសរើសកន្លែងថ្មីសម្រាប់រស់នៅកន្លែងនោះជាមួយយើងខ្ញុំពីយំបាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយយើងបានចូលក្នុងអំណររបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះយើងអត់បានមើលខមួយរហូតដល់ខចង់បន្តចប់នៅវិវរណៈចម្ពោះមកផៃមួយប៉ុន្តែយើងមើលកនីមួយនីមួយតាមពេលរឿងនេះកើតឡើងនឹងពេលយូហានឃើញគាត់ឃើញរូបទីរូបភាពនេះរូបភាពនោះប៉ុន្តែរូបភាពទាំងអស់លាយជាមួយគ្នាសុខថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលពីដើមដល់ចុងតាំងតបងយើងអត់មើលវិវរណៈចម្ពោះមកផៃមួយវណ្ដាយិនទៅមើលចម្ពោះតប9វិញសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញអ្វីកើតឡើងមុនសូមបើកទៅវិវរណៈចម្ពោះ19និងយើងមើលខ11ដល់ខ14ខ្ញុំក៏ឃើញ make about

0: chum ho lam no keng mien se so moi nang pre ang dal kwang le via trong mien pre niem ta smot trong hai pat prakat trong chum nom chum re hai chupang dai sochret pre ne trong doi chi an da phleng hai no le pre serasa mien makot chi chran trong mien pre niem got tuk dai kmien net na skol lai lek dai ong trong pa no trong ko trong pre pa chralu dai chiem hai pre niem trong hau ta pre bentul nei pre a teng po bariva no satan so ko chi se so tung haing trong teng sleep pe sumpot te hai saat pa na pi sabadamun yeng ban mel reung ni reung ni yeng ban khoeng chapadam chong ma pon chnam ma pon chnam no chi ma pon chnam pu bor sot na satan so chi mui prayer na samai no samai anakot satang nei phain dai ni chimoi tevada kra ma pon chnam da nang nei phain dai ni kmien manu ru tai pandai pat ma pon chnam hai pre yesu jing pi tan so chimoi pu bar var batrom chimoi pu bar sat nang ma phain dai yeung veng pil trong ma dol trong griep chom kan lang samrap ai ti krong jerusalem tmai ti krong jerusalem ji ti krong no tan so ji ti krong ro ba prayer trong griep chom kan lang no phai dai ni samrap ai ti krong no jo ma song tai pre kum pi Sakari, chumpuk dot bun, nang ko vai, go ko bun. Kriyano, pre Yehovah trong, nang jeng to chubang, nang sa ting no, doi kao no tngai chumbang, dai trong ban chubang, nang gay dai. No tngai no, pre ba trong, nang chun le pnum dam olive, Dial no brucho nung krong Jerusalem kang kout. Hai pnum dam olive nung tro pe nyeg chi pi. No chumpe kandal pito kang kout to to kang lik. Bong kout ai min chun lo yang tom. Pnum mui chum hiang nung Nhạy tới to kháng chương, hai mùi chung hiền tới to kháng tờ bóng. Yên khương bởi yếu sư chân bí thân số, mà chú băng. Lúc yên khương khăn ông bí vỡ nạ chung phục đọc bình bồn. Bíl trung mạc đào, trung bệ bát rồi bà trung, bà tì kháng ả lếp, nâng vi bạch chì bì. Một kháng tờ chương, một kháng tờ tờ bóng. Nâng nơi cân đào, miền đầy riêp lọ, đầy đồ thông. Dương dù ta ảnh, ở vầy prea thơ, xâm rạp riêp chôm ai cân lãng tì krong Jerusalem thơ mây, bàn chọc màu. Phnom Olive, vìa nơi cơ bài tì krong Jerusalem. Mình ta phá hai chìa pramroi mẹt bì Phnom Olive đô kênh lãng prê vi hìa chá nơi tì krong Jerusalem. So, a wê yên yul tì krong Jerusalem bàm plan o hai prê riêp chom kênh lãng thú mai xâm rạp tì krong Jerusalem thú mai nâng tì krong nô ạc mạc chá nâng nơi kênh lãng chá kênh lãng tì krong Jerusalem chá បាយើងបាក់ទៅវិវរណជំពូកម៉ោង21ឥឡូវនឹងក៏២យ៉ូហានឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះមក How he Johan Knyom ko keng ti krong do Borisot ku chi krong Jerusalem tmai joh pi satan so mak om pi pre te tang do chi propun tmang tmai tang khluon te tu padai pre yo ti krong mak pan dai yeung ba yeung ជាមនុស្សគិតអំពីធ្វើនេះយើងធ្វើមិនបានយើងអាចលើកផ្ទះទូតដាក់លើឡានដាក់ពីមកឡាញទៅមកឡាញប៉ុន្តែអានេះជាទីក្រុងដ៏ធំធំជាងទីក្រុងទាំងអស់គ្នាបើយើងដាក់ទីក្រុងទាំងអស់គ្នានៅផែនដីយើងចូលទៅមួយទីក្រុងនេះធំជាងនោះទៀតទីក្រុងនេះជាទីក្រុងធ្វើពីមាសជាស្អាតព្រះយោទីក្រុងនោះពីស្ថានសួរនឹងឲ្យទីក្រុងនោះចុះនៅលើផែនដីយើងកំរងរបស់ព្រះថាទ្រង់រៀបចំកន្លែងថ្មីសម្រាប់ឲ្យមនុស្សណែនឹងថ្ងៃនេះយើងបានឃើញអ្វីត្រង់ធ្វើពីទីក្រុងនោះចុះមកហើយនៅវិវរណចំពោះមកផៃនឹងក៏ប្រាំយើងឃើញពួកទុច្ចរិតជាអ្នកស្លាប់ពុនឆ្នាំឬមកពុនឆ្នាំជាងនៅផែនដីយើងគេរលំវិញយើងឃើញអនុនៅវិវរណចំពោះមកផៃនឹងក៏ប្រាំតែមនុស្សស្លាប់អាយទៀតមិនបានរឺវិញទេទូលតែពតពីមកពូនឆ្នាំនោះទៅជាយើងឃើញពីមកពូនឆ្នាំអស់ហើយពួកគេរស់ឡើងវិញវិវរណជំពូកមកផៃប្រាប់យើងពីគេរស់ឡើងវិញហើយសាតាំងជួយប្រមូលគេនឹងឲ្យគេដើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីសម្រាប់ច្បាំងជាមួយអ្នកនៅក្នុងសំមើលវិវរណជំពូកមកផៃនឹងក៏ប្រពលដល់ក៏ប្រមូលលោកពតពីមកពូនឆ្នាំនោះហើយទើបត្រង់នឹងស្រាយអរិយសតាំងលែងពីគុកជេងនោះវានឹងជេងទៅកំណោមអស់ទាំងសះដល់នៅផែនដីទាំងបួនទុអាយរងវិញគឺទាំងសះកកនិងសះមកកកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងជំនុំគេដោយជាខ្សែនៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពីលើផែនដីទាំងលំទីដំឡើងក្រសាត្រសោរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនពីតើដៃតៃមានភ្លើងទលិពីលើមេកមកអំពីព្រះពន្ធេះគេទាំងអស់តើពីទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះមកហើយពួកបរិសពួកទុច្ចរិតរួឡើងវិញសាតាំងពន្ធាគេនាំគេទៅច្បាំងជាមួយព្រះសព្ទាមួយយើងបានឃើញពីគេមកជំវិញទីក្រុងនេះព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនឹងភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃនឹងគេជាអស់គេបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទីពីរផែនដីយើងក្រៅពីកន្លែងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅខោចអស់វាជាពីដងហើយជាពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទីពីរនឹងឥឡូវចេះម្ដងទៀតពីព្រះបានឲ្យពួកទុច្ចរិតនិងសាតាំងវិញអស់ពេលនោះព្រះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតអេវ៉ាន់ថ្មី សំណើវិវរណៈចំពុក21និងខ3និង4ចំពុក21ខ3និង4ខ្ញុំមានលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរៀងអបាទតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយត្រង់នឹងខងនៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ត្រង់ហើយព្រះអង្គត្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះត្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទុកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីគុំទៀងឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយតបិតសេចក្តីមុនទាំងប្រមាណបានកន្លងបាត់ទៅហើយកូពីនេះជាកខ្ញុំជួយចិត្តអានពីព្រោះកនេះឲ្យខ្ញុំយល់អំពីកំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ត្រង់និងសម្រាប់ខ្ញុំត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងត្រង់ធ្វើផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងរស់នៅត្រង់ជ្រើសរើសដោយកន្លែងទីលំនៅរបស់ត្រង់ត្រង់ជ្រើសរើសមកនៅជាមួយយើងនៅផែនដីនេះអនុជារឿងអចារ្យយើងបាននៅជាមួយព្រះអពន់ឆ្នាំនៅស្ថានសួគ៌នឹងត្រង់មកនៅជាមួយយើងអកលជានិចនៅផែនដីនេះឥឡូវពេលនោះកើតឡើងហើយគេមិនទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជួបព្រះគេមកផែនដីយើងនឹងជួបព្រះក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅទីនេះយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់លុបចេញផលផ្លាយអំពើបាបនិងវេទនាទ្រង់បានជួយទុកភ្នែករបស់ពួកបរិសុទ្ធចេញគេលេងមានការខ្វល់ខ្វាយគេលេងសោកស្ដាយគេលេងឈឺនិងលេងស្លាប់ហើយថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអស្ចារ្យពីថ្ងៃនោះតើគ្មានអ្នកណាស្លាប់ទៀតទេគ្មានអ្នកណាឈឺទៀតទេគ្មានអ្នកណាមានវេទនាទៀតទេពីព្រោះព្រះនៅជាមួយយើងនឹងយើងនៅជាមួយព្រះយើងបរិសុទ្ធហើយពេលសេចក្តីប្រកាសនេះបានគេបានឮហើយព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៀតសំមើលខ5វិវរណៈចំពុក21និងខ5ហើយព្រះអង្គដែលខ្វងលើបលាំងទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលឯងធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចត្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសើរទុកចោះតបិតពេតទាំងនេះពិតប្រកបហើយគួរជឿព្រះសន្យាត្រង់បានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីប៉ុន្តែយើងវិខលហើយចេះពីរងហើយប៉ុន្តែព្រះចង់ធ្វើថ្មីយ៉ូហានបានឃើញពីផែនដីយើងថ្មីហើយសំមើលវិវរណៈចំពុក21និងខ1រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីត្បិតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមតទៀតឡើយផែនដីចាស់ផ្ទៃមេឃចាស់ព្រះបានធ្វើថ្មីទាំងអស់ มันทำไมด้วยสมัยยังสมัยยังมีสมัติสมัติยังมาปีสมัยเปรียลึกพันใดในสมัยนั้นพันใดทำไมด้วยเพียวเปรียบังคับพันใดยังดำดับบองพมวยพนชนามุนสะอาดเอกจ้าปัจจัยเล็กนี้มนุษย์มันน้อยขนองส่วนอีดันด้วยสมัยนู้นเอาไว้ขยำยูปีเพรกัมปีส่วนอีดันน้อยขนองที่กรองเยรูซาเล็มทำไมอาคุณเพรียเพรียมีกำรองละอเอ็ดกระจสำหรับพันใดยังดังสำหรับยังได้ปัญไตมุนตรงไอ้ทั่วกำรองนู้ตรงตรากากัตโต้ปุตุชรันเอากิเคยมูลหายกิบัดบองชีวิตออกก่อตรงตรากาบมพลายนปุเกนังซาตานปีปรัวบากิน้อยนักราวยังไอ้มีเวทนาเทียดภายในยังไอ้เข้าอีกเทียดปัญไตเพลตรงบมพลายกิออหายยังเล่งตรกาเขาควาควายตีเตะเปรียบานบังคาดตึงอ้อทำไมเปียเปรียบังคาดทำไมขยมมีนสังคมขยมไอ้นาเลรมพายที่กรองเยรูซาเล็มนังเบลครุบตึงอ้อเปรียทัวเปียเปรียบังคาดภายในนี้ตรงบานรู้อีกกาบังคาดมุนเปรียทัวอาดัมนังอีวากี่อัดบังคืนเปรียบองการปันไตปอดมาพ้นชนำห้ายยื่งจิปุบารสัตไอ้เมื่อเปลี่ยวเปรียบองการภายใดยื่งทำไมทั้งไงนู้ชบะจิตไงอาจารย์นายวิวรณัตชมพูมาชมพูมาไปมวยนังคอบมวยยื่งเคร่งเอาไว้เปรียนิเย่รูปันโตเปียวตรงบังคาดภายในยังหายก็ประมวยตรงก็มีนบรรทุลมาขยมทาสไรหายอังเจียอัลปานังเอเมกากูจีดามหายจีจองบาเนตนาสไรอังนังอายเนตนูพักปีรนทุกในชีวิตยกเอ็ดยกทำไมตรงตา it's done ยังทั่วหายกำรองระบาดตรงปีเปลตรงบงปะบงการภายในนี้บานการลางหายขมิ้นอัพบาปตีเตยตรงไอ้เนื้อชุมวยยังหนึ่งยังไอ้เนื้อชุมวยตรงยังไอ้ทุตูอำนาจระบาดตรงเป่าเป่งมูลหายพระเยซูมาภายในยื่นนั้นสกัดในเลือดเชื้อชาติได้สาตรงจังไอทั้งไอโน่มาดอลทั้งไอขมิ้นเนตนาสลับเตียดอคุณเปรียเรื่องเปรียเรียบจำหรือแค่คำร้องระบาดเพรียจีดอละอเอ็ดกระจอสำหรับยังเทงออกนี้ปันไดประหาเจียบอมปอนจองซัวเนตนาไอ้ในกระนองที่กรองเยรูซาเล็มทำไมจมวยเพรียยังเคืองหายเพรียอันเชิงมนุษย์แตงอเนตนาจองพักทุกชีวิตมาเพรียไอพักอัดกิดทำลายใจพระเยซูเล่าบังเชี่ยมระบาดตรงสำหรับเอายังมาพักผ่านเมื่อขอประเปลไอเนตนาดาลชนะนุษย์หนึ่งบานครองสกเดย์แตงนุตุกเจียมรดกอังหนึ่งทวีเจียเปรดอเนตนุหายเนตนุหนึ่งทวีเจียก้อนระบาดอังเนตนาไอเทอร์สตันซัวเนตนาชนะถ้ายินตรกาชนะให้ยินตรกาชนะสตังเ រយើងត្រូវការឈ្នះឧបបាបឬយើងត្រូវការឈ្នះខ្មាំងសត្រូវយើងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តរបស់យើងសាតាំងធ្វើការតាមចិត្តរបស់យើងអំពើបាបមកពីចិត្តរបស់យើងបើយើងឈ្នះចិត្តចង់ថាបើយើងសម្រេចអ្វីយើងចង់ធ្វើជាអ្វីព្រះធ្វើយើងលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងពីព្រោះចិត្តយើងចូលចិត្តធ្វើតាមអ្វីជាអាក្រក់យើងចង់ធ្វើអ្វីជាល្អដូចព្រះយើងបានឲ្យចិត្តយើងស្លាប់និងឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានយើងឈ្នះពីព្រោះព្រះពីព្រះគង់នៅត្រង់ហើយយើងមានជោគជ័យនៅលើសាតាំងនិងអំពើបាបបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យើងជាបញ្ហាលះបង់អ្វីយើងចង់បាននិងជ្រើសរើសអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងឃើញកំរងគ្រប់ទាំងអស់របស់ព្រះជាល្អអ្វីយើងចង់បានមិនសូវល្អទេយើងចង់បានឡានថ្មីឬផ្ទះស្អាតប៉ុន្តែឡានថ្មីក្នុង20ឆ្នាំវាចាស់ខូចអស់ហើយផ្ទះយើងចង់បានប្រហែលជា50ឆ្នាំវាចង់រលំហើយប៉ុន្តែអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងជាអ្វីជាល្អឥតខ្ចោះអកលជានិកខ្ញុំចង់អង្វរបងប្អូនទាំងអស់សូមឈប់តាមចិត្តខ្លួនឯងនិងសូមព្រះមកក្នុងនៃនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តពីព្រោះពេលនោះយើងអាចឈ្នះនិងយើងអាចទទួលរង្វាន់ព្រះចង់ឲ្យយើងនៅខ8វិវរណជំពូក21និងខ8យើងឃើញមនុស្សព្រះមិនឲ្យចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមនុស្សព្រះមិនឲ្យនៅផែនដីថ្មីខ8តែត្រង់ពួកខ្លែពួកមិនជឿពួកគួកពើពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផាត់ពួកមនកុមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំពូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបង្ដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពន្ធរគឺជាសេចក្ដីស្លាប់ទី2មានទៅពីកន្លែងកន្លែងឆេះកន្លែងទទួលសេចក្ដីស្លាប់ទី2នឹងកន្លែងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីយើងឃើញពួកឆេះជាពួកទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2គេជាអ្នកឲ្យចិត្តរបស់គេគ្រប់គ្រងគេធ្វើតាមចិត្តកុំជ្រើសរើសនៅជាមួយគេឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តអញ្ជើញព្រះមកបាយនៅឃើញវិវរណៈជំពូកបាយព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខ្ញុំនៅមុខទ្វារខ្ញុំគូទ្វារទ្វារនោះជាចិត្តរបស់យើងត្រង់តាអ្នកណាបោខ្ញុំចូលព្រះថាខ្ញុំចូលនឹងគង់នៅជាមួយកំបាក់តិចកំបាក់នឹងឲ្យព្រះចូលប៉ុន្តែក្រោយឲ្យព្រះចេញបាក់ចិត្តចំហនឹងឲ្យព្រះចូលយោសាវពីកបោសាជីវិតនឹងហុយឲ្យព្រះ ប្រាប់ព្រះឥឡូវទ្រង់ជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យទ្រង់គង់នៅអកលជានិច្ចខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះសោយរាជ្យនៅលើចិត្តខ្ញុំពេលយើងឲ្យព្រះសោយរាជ្យក្នុងចិត្តយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យក្នុងនគររបស់ទ្រង់សំមើវិវរណៈចំពុះមកពីវិវរណៈចំពុះមកពីនឹងខចុងខ5វិវរណៈចំពុះមកពីចុងខ5ហើយគេនឹងសារិរិយនៅអកលជានិចរៀងរាល់ទៅតែបាជីវិតនេះយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសារិរិយនៅលើជីវិតយើងនៅសម័យថ្មីពេលព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ថ្មីហើយពេលទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះពីសាតានសូហើយពេលព្រះមកគង់នៅជាមួយយើងនៅផែនដីនេះហើយទ្រង់បានឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចយើងលះបង់ទៅជីវិតនេះប៉ុន្តែពេលយើងលះបង់ជីវិតនេះនឹងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងព្រះឯទុកចិត្តនៅលើយើងនឹងឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់វិញនៅអកលជានិច្ចយើងមានខមួយទៀតខមកពីចំពុកមកពីពីនិងខ12ពីវរណៈចំពុកមកពីពីនឹងខ12មើលអែងមកជាឆាប់ទាំងនោមយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់មកជាឆាប់អានេះនិយាយអំពីយើងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវការជ្រើសរើសព្រះជាស្តេចអស់ទាំងស្តេចក្នុងជីវិតយើងកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់យើងមកឆាប់ឆាប់យើងអត់ដឹងតើត្រង់មកវិញថ្ងៃណាប៉ុន្តែពេលយើងឃើញផែនដីយើងសពថ្ងៃទីសង្កលនៅផែនដីនេះជួយយើងយល់ព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវការរៀបចំនឹងពេលត្រង់យើងមកយើងអត់សោកស្ដាយទេពេលពួកគេពួកទុច្ចរិតបានយំពីព្រោះគេឃើញព្រះពេទ្យរបស់ព្រះហើយយើងញញឹមពីព្រោះយើងឃើញស្តេចជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយអរគុណព្រះត្រង់ចង់ឆាប់មកដល់ពីព្រោះត្រង់ចង់មកនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែពេលយើងរងចាំយើងអាយអាយព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបន្តិចទៀតយើងអាចនៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចសូមចូលរួមសរសើរព្រះក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញកម្រងដ៏ល្អឯកជនយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ត្រង់ចង់នៅក្នុងផែនដីថ្មីជាមួយយើងអកលជានិច្ចត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលរួមសោយរាជ្យក្នុងនគររបស់ត្រង់យើងជាមនុស្សត្រង់ជាព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញត្រង់ចង់លើកយើងឡើង នឹងនៅជាមួយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់សូមទ្រង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃដល់អកលជានិច្ចសូមទ្រង់រៀបចំចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកពេញលើកទី2យើងអាចមើលទៅលើនឹងញញឹមពីព្រោះព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងមកដល់ហើយយើងឃើញកិច្ចសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់តែត្រង់មកជាឆាប់សំត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះសម្រាប់ក្រោយយើងបានមើលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីអនឹងទីក្រុងនោះជាទីក្រុងអស្ចារ្យគ្មានទីក្រុងនៅផែនដីនេះដូចទីក្រុងនោះទេយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយសូមព្រះទីពរ
1: ជម្រាបសួរសូមព្រះអម្ចាស់ទីពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារយើងអាចជុំគ្នានឹងថ្វាយបង្គំព្រះអណងលើសពីនោះយើងអាចធ្វើបន់នាមព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នាបើបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់បំលាមព្រះអម្ចាស់មកពីណាវាមកពីយប់មុនព្រះយេស៊ូវកើតនឹងបើយេស៊ូវហើយទៅគេធ្វើបន់នេះនៅយប់នោះព្រះយេស៊ូវធ្វើបន់រំលងជាមួយសាវករបស់ទ្រង់អនុបនជួយរំលឹកគេអំពីព្រះជួយពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនឹងទៅដីកាណានជាបនជួយឲ្យគេឃើញព្រះធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេមានសេរីភាពនឹងយប់មុនព្រះយេស៊ូវកើតព្រះចង់ជួយអ្នកថ្មីមិនអ្នកមកពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមកពីគ្រប់ស្រុកនៅផែនដីយើងជួយរំលឹកគេអំពីព្រះធ្វើការអស់ពីចិត្តអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពអស់ពីជីវិតសម្រាប់ជួយលុះយើងពីផែនដីនេះនឹងនៅមានឋានៈនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់នឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពព្រះយេស៊ូវនៅយប់នោះបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្នកដើរតាមទ្រង់ត្រូវការមានចិត្តដូចទ្រង់ដែរបើយើងចង់មានចិត្តដូចទ្រង់យើងត្រូវការធ្វើអីយើងត្រូវការសុំព្រះមកក្នុងចិត្តរបស់យើងសំព្រាសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងពីព្រោះពេលព្រះសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះនៅជាមួយយើងចិត្តរបស់ព្រះនៅជាមួយយើងនឹងយើងអាចអនុវត្តតាមអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះយើងអាចព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេមានសកម្មភាពខ្លះសម្រាប់រំលឹកគេអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដោយត្រង់នៅម៉េងពេលយើងអានពីព្រះគម្ពីរនៅម៉ាថាយជំពូក25យើងបានឃើញរឿងប្រៀបប្រដូចព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសម័យត្រង់យាងមកវិញលើកទី2នៅសម័យនោះត្រង់តាត្រង់បញ្ចែកមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីយើងទៅពីរក្រុមក្រុមមួយហៅប្របីនៅខាងឆ្វេងដៃក្រុមមួយទៀតហៅជាមនៅខាងស្ដាំដៃនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយកូនជាមដើមដំបងនឹងនិយាយអំពីសកម្មភាពគេធ្វើត្រង់តាពេលខ្ញុំឃ្លានអ្នកឲ្យអាហារពេលខ្ញុំអត់ខោអាវអ្នកឲ្យព Pe khi nhom nơi trong cục nè tới sưu sục thuk. Pe khi nhom ot mien khan laing nơi nè ai khan laing nơi. Pe khi nhom ot mien thuk phak nè ai thuk phak. Nâng ki chlai tu veng yeung ot da chuy. Ot chai ot da chuy pre te. Nâng pre yesu chlai pe nè chuy nè ta te. Nè krai kro nè ot nè ban chuy khi nhom hai. គេអត់បានធ្វើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សឃើញគេនឹងសរសើរគេគេធ្វើតែឲ្យសារអនុត្រមត្រូវសំតាមចិត្តរបស់គេជួយអ្នកតន្ត្រីនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានផ្លូវនឹកឃើញយើងត្រូវការកាយប្រជិតប៉ុន្តែយើងមិនអាចកាយប្រជិតបើយើងអត់ឲ្យព្រះលៀងចិត្តយើងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវអាយគីយល់ដោយសារព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេនឹងពេលព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបន្ទូលទៅគេនៅយ៉ូហានជំពូក13ខ13យ៉ូហានជំពូក13ខ13ព្រះយេស៊ូវតានៅរលគ្នាហើយខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលៀងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគឺតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលៀងជើងទៅគ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រៀបទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដល់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវនឹងផ្លូវមួយយើងអាចបង្ហាញឲ្យយើងឲ្យគេឃើញយើងចង់ត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវជារឿងលៀងជើងទៅវិញទៅមកអានោះមិនជួយច្រើនទេជើងរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះវិហារមិនប្លាក់ច្រើនទេប៉ុន្តែវាជួយរំលឹកយើងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃពីព្រោះពេលយើងធ្វើយើងធ្វើដោយព្រះនឹងពេលយើងធ្វើដោយព្រះយើងឲ្យគេយល់អំពីព្រះនឹងមនុស្សច្រើនគេចង់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតពេលគេឃើញគេចង់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតតានឹងព្រះឲ្យយើងបង្ហាញទៅគេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ស្រមាប់ឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតសិនថ្ងៃនេះយើងលៀនជើងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអានេះធ្វើជាដូចនិមិត្តរូបអំពីអ្វីយើងចង់ធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនថាយើងយកចានដែកមានទឹកនិងខ្សែងនិងដើរតាមផ្ទះគេនិងលៀនជើងគេទេប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញមនុស្សត្រូវការមានគេជួយយើងមានរំពើបរីករាយក្នុងចិត្តបើយើងអាចជួយគេបើយើងថាអូខ្ញុំត្រូវការជួយទៀតយើងអត់តន់ឲ្យព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់តន់គិតដូចព្រះប៉ុន្តែពេលយើងឃើញគេត្រូវការអ្នកជួយនឹងក្នុងចិត្តយើងយើងមានរំភើបពីព្រោះយើងអាចជួយគេយើងអាចបង្ហាញឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលនោះយើងអាចដឹងព្រះក៏នៅជាមួយយើងបើចិត្តយើងដូចរឿងដើមថាអូខ្ញុំត្រូវការជួយទៀតអ្វីយើងត្រូវធ្វើជាសារភាពនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសយើង ពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអត់តន់ដូចចិត្តរបស់ព្រះទេព្រះអត់តន់ខងនៅជាមួយយើងនឹងដាក់នោមគំនិតនឹងខ្លួនរបស់យើងធ្វើតាមព្រះព្រះអត់ខងជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឃើញយើងទទួលស្គាល់យើងអត់តន់ចេះដើរតាមព្រះពីព្រោះពេលយើងដើរតាមព្រះយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើ So ឥឡូវខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានអណ្ដងអធិដ្ឋានហើយចង់អញ្ជើញបងប្អូនទៅក្រៅនិងលៀនជើងទៅវិញទៅមកនៅពេលយើងលៀនជើងទៅវិញទៅមកហើយសូមអញ្ជើញមកវិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើប្រញាប់ប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យធ្វើយូរយូរដែរពីព្រោះពេលខ្ញុំអធិប្បាយនៅនេះខ្ញុំត្រូវអធិប្បាយនៅព្រះវិហារក្រុងដែរអណ្ដងគេគិតខ្ញុំត្រូវដល់នោះមិនដល់So some on and change our room at the time with me khyom and then yeung te lieng jeung te veng tma our prayer with I yeung all kun prayer pi pru prayer ban bang haing secretary srolang roba trong choba hai pi se pe pre yesu sakot na le chech chkai nang nae bang thing ah pi pru trong chong nu yeung pi phain dai ni nang secretary slap yeung thing ok khnia trai te tu បាទយើងអត់មានព្រះជួយហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងជិងទៅក្រៅឡើយសម្រាប់លៀងជើងទៅវិញទៅមកយើងខ្ញុំចង់សុំព្រះមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនឹងឲ្យយើងមានគំនិតដូចព្រះគំនិតជួយអ្នកតន្ត្រីមិនគិតអំពីរង្វាន់យើងមិនគិតអំពីគេអាចអួតអំពីអ្វីយើងធ្វើបន្តែគិតអំពីយើងមានឱកាសជួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេឃើញព្រះយើងជួយជួយគេសូមព្រះជួយក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំព្រះយើងលៀងជើងនិងសូមព្រះជួយឲ្យយើងបង្ហាញ attachment និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណសូមអញ្ជើញទៅក្រៅនិងលៀងជើងទៅវិញទៅមក

គឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាំងរបស់ខ្លួននោះទេពេលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសាវិតរបស់ទ្រង់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតព្រះយេស៊ូវជួយគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពិតមែនពីព្រោះទ្រង់ផ្ដល់ជីវិតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គេអំពីកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ព្រះកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ព្រះទ្រង់ដាក់ត្រានោះជាឈាមឬព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់អនុមិនធម្មតាព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញពីព្រះសន្យាជាមួយយើងទ្រង់សន្យាអស់ពីចិត្តទ្រង់មិនបដូរចិត្តទេទ្រង់លះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់កើតឡើងកិច្ចសន្យានោះបើយើងជឿដល់ទ្រង់ទ្រង់ឲ្យយើងមានជីវិតអកលជាមួយទ្រង់ដែរយើងត្រូវការមានផ្លូវរំលឹកអំពីព្រះធ្វើការសម្រាប់សង្គ្រោះយើងពីព្រោះយើងជាប់រវល់រាល់ថ្ងៃកូនសាកំប្រាំងរៀនសម្រាប់ជាប់ម៉ែឪកំប្រាំងរស់ស៊ីសម្រាប់ទន្ទឹមកូននិងទន្ទឹមខ្លួននិងមនុស្សខ្លះកំប្រាំងរស់ស៊ីសម្រាប់សងអង្ការឬធនាគារនឹងមកពីយើងរវល់ This little click on be away prayer ធ្វើសម្រាប់យើងយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីថ្ងៃនេះយើងត្រូវការមានផ្លូវរំលឹកយើងអំពីព្រះមានកម្រងធំជាងថ្ងៃនេះសម្រាប់ជីវិតយើងទ្រង់មានកម្រងអកលជានិច្ចពេលយើងអានបន្ទោនៅកូរិនថូសទី1ចំពោះ11កូមកពី5លេខក្រោយដល់បានបរិភោគរួចហើយនោះត្រង់ក៏យកពេញបែបដូចជានេះដែរដោយបន្ទូលថាពេញនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូចនេះរលវេលាណាដែលផាក់ទឹកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំខោមក26 The bit Rovelina ដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេងនេះនោះឈ្មោះថាសំដែងពីសេចក្តីសុតសកតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ទរាបដល់ទ្រង់យាងមកវិញយើងធ្វើនេះសម្រាប់សំដែងអំពីជំនឿយើងយើងជំនឿយើងជឿព្រះចិត្តយើងមកវិញព្រះមិនលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ទឹកចោលយើងព្រះយេស៊ូវលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់មានអកាសយាងមកវិញនឹងនាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់អានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងកុំមកពេលបំពេញបានជាអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះឬផឹកពីពេងនេះព្រះអម្ចាស់បែបមិនគួរសមនោះនឹងមានតោះចំពោះរូបអង្គហើយនឹងព្រះលោហិតនៃព្រះអម្ចាស់ត្រូវឲ្យមនុស្សល្បួងខ្លួនឯមើលរួចសំបរិភោគនំប៉័ងហើយផឹកពីពេញនេះចោះ

0: អ្នករាល់គ្នាបានលើសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវអោយពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
1: សូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាក់សេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយព្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបើទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយតោដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកប
0: អពងម្ដាយនៃគ្រួសារនេះចង់ឲ្យកូនកូនរៀនពូកែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមឹងម៉ាត់ចំពោះការងារព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនកូនមានអនាគតល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពឹងពាក់និងរស់នៅជាមួយបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់តោងដោយហេតុនោះហើយទើបឪពុកប្រដៅកូនដូចជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទាហានគឺបង្គាប់ឲ្យធ្វើនេះគុំធ្វើនោះហើយគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកតវ៉ាបានឡើយធ្វើដូច្នោះកូនកូនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកគេនឹងត្រូវគាត់វាយដោយកំហឹងជួនកាលរហូតដល់មានស្នាមឬបែកឈាមក៏មានចំណែកឯម្ដាយវិញវាយកូនដោយសັດធានទាំងកំហឹងនឹងមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយជាប្រតិចឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសថាពួកឯងនេះមិនបានការអីបន្តិចណាសោះអញនឹងដេញក្បាលពួកឯងចេញពីផ្ទះទាំងអស់គ្នាបើពួកឯងមិនកែខ្លួនទេអេស្ត្រីជាម្ដាយក៏ខ្លាចប្ដីគាត់ញួរដែរព្រោះគាត់តែងតែសំឡុតនិងកំហកកំហែងដាក់ប្រពន្ធជានិច្ចដូច្នេះទាំងម្ដាយទាំងកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកអោយត្រង់កន្ទុយដោយការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយការវាយប្រដៅកូនដោយហឹង្សាខ្លាំងពេកមិនល្អទេព្រះក៏ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយប្រដៅកូនដោយរំពាត់ដែរតែមិនឲ្យហួសហេតុពេកទេទើបត្រង់មានបន្ទូលថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញ
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទសេននមដក
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនទៅកាន់ពួកសិស្សវគ្គ1បាទជើងថាតើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនប្រាប់ពួកគេពីអ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
3: បាទសូមសូមចិត្តទៅឋានអរព្រះបងប្អូនដែលគង់នៅនៅកោដ្ឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់យកមេរៀនទាំងនេះដាក់ដក់ចូលក្នុងចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនអាចធ្វើតាមហើយដើរតាមប្រហត្តីរបស់ទ្រង់បេដាកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ8ខ39កាលទ្រង់បានហើយវងមនុស្សនឹងពួកសិស្សមកនោះក៏មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទាំងផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចោះ
2: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនទី7នេះគឺជាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គបាទពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺក្នុងមេរៀននេះគឺនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនទៅកាន់តែពួកសិស្សរបស់ព្រះទេថាតើបងព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនអ្វីដល់ពួកគេនោះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22រហូតដល់ជំពូក9ខជិតដល់ខចុងខនៃជំពូក9ណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនមើលម្ដងមួយពីមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនអញ្ចឹងដំបូងយើងនឹងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22ដល់ខ36ថាតើព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលបរិសម្នាក់បាទគឺគាត់គឺជាបរិសដែរខ្វាក់ភ្នែកណាបាទគឺគាត់មានជំងឺខ្វាក់ភ្នែកដែលមើលមិនឃើញអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះគេក៏បាននាំបរិសខ្វាក់ហ្នឹងហើយបរិសខ្វាក់ហ្នឹងក៏បានទូលអង្វរដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយទូលបង្គំផងជួយពលទូលបង្គំផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានអត់ធ្វើបដិហារណាអត់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺព្រះអង្គនាំគាត់ចេញទៅក្រៅភូមិបាទចេញទៅក្រៅភូមិហើយស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើព្រមទាំងសួរគាត់ថាឃើញឬអីណាឃើញឬអីអញ្ចឹងព្រះស៊ូបាននាំគាត់ចេញហើយព្រះស៊ូបានដាក់ស្ដោះដាក់គាត់ហើយទៅមកបានពលគាត់អញ្ចឹងពេលនោះព្រះស៊ូសួរថាតើអ្នកមើលឃើញឬទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ឆ្លើយថាអត់ឃើញទេមើលទៅឃើញស្ទុំឃើញនោះដើរទៅដូចដើរដើមឈើព្រឺព្រឺបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់ឃើញនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម្ដងទៀតបាទព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យគាត់ងើបណាឲ្យគាត់ងើបភ្នែកមើលម្ដងទៀតព្រះអង្គបានប៉ះពលគាត់ហើយទៅមកគាត់ព្រះអង្គឲ្យគាត់នឹងងើបភ្នែកម្ដងទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គសួរថាអ្នកមើលឃើញឬទេនៅពេលនោះព្រះម្នាក់នោះឆ្លើយថាទូបង្គំបានឃើញច្បាស់ហើយយើងថាតើក្នុងមេរៀននេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់រឿងមួយនេះ
3: បាទហើយតែទ្រង់ត្រូវប៉ះពាល់ភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីគាត់ពីរដងទៅគាត់បានជាគឺយើងឃើញថាអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគ្រាន់តែគេប៉ះជាអាវឬក៏គាត់តែទ្រង់និយាយហាមាត់ក៏អាចជាបានឬជាបានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានពីរដងដូចបែបនេះកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែចង់បង្រៀននៅចំណុចសំខាន់មួយតែចំណុចសំខាន់នោះគឺជាអ្វីយើងឃើញថាដូចយើងឃើញពីដើមមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានកំពុងតែចំណាយពេលចង់បង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យគេយល់អំពីថាតើទ្រង់ពិតជាអ្នកណាហើយតើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ពិតប្រាកដគឺជាអ្វីអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចំណាយពីរដងដើម្បីព្យាបាលបរិសម្នាក់ដែលខ្វាក់ភ្នែកនេះគឺដោយទ្រង់ចង់លើកជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ដល់ពួកសិស្សហើយនឹងអ្នកដែលនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្តបន្តរហូតមកដល់សម័យឥឡូវថាពេលខ្លះតតពីរដងទើបយើងអាចមើលឃើញបានច្បាស់ពីរដងទើបយើងអាចយល់បានកាន់តែច្បាស់គេថាយើងអានសភៅម្ដងយើងយល់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់យល់អស់ហើយមែនទេតើយើងអានពីរដងបានយើងក្តោបអត្តន័យបានកាន់តែល្អកាន់តែច្រើន
2: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកសាវកហើយក៏ដូចយើងដែរថានៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងមុនយើងជឿព្រះមុនយើងស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមែនតលតែពីរដងបាទតលតែយើងជួបពីរដងដូចយើងមើលទៅរឿងដែលខ្ញុំតែងឃើញពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារប្រើព្រះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានក្រុមជំនុំតែងនិយាយប្រាប់ថាដំបូងគឺគាត់ជឿព្រះដែរបាទគាត់ជឿព្រះដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែយូរយូរទៅគាត់នំសាយគាត់ជប់មកថ្វាយបង្គំព្រះហើយក៏គាត់នៅស្រុកនៅភូមិម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានទៅណាទៅណីទៀតទេអញ្ចឹងស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិក្រុមគ្រួសារឬក៏មានបញ្ហាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារទៅគាត់បានងាកមករកព្រះវិញនៅពេលដែលគាត់មើលងាកមករកព្រះគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញព្រះថាព្រះគឺព្រះអង្គនៅតែទទួលគាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះនៅតែចង់លើកលែងទោសឲ្យគាត់អញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ ឺពេលខ្លះបើសិនជាយើងអឺតែម្ដងឬក៏យើងចូលមួយជឿព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដែរជួបរឿងបញ្ហាអីផ្សេងគឺយើងអត់ដែរស្គាល់ព្រះច្បាស់ទាល់តែមានការវាផ្ចាល់ពីព្រះខ្លះឬក៏មានទុក្ខលំបាកខ្លះទើបយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់បាទ
3: បាទហើយយើងឃើញក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់គឺពួកគេអត់យល់ពីអ្វីដែលទ្រង់រៀននេះយើងឃើញតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះសប្តាហ៍នេះយើងឃើញនឹងឃើញកាន់តែច្បាស់ទៀតថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនទៅកាន់គេគឺដូចទឹកចាក់ទៅលើក្បាលទាអញ្ចឹងអត់ជ្រាបអីមកបន្តិចសោះទៅម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ចូលដល់ខ27ដល់30ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមសួរពួកសាវកថាតើមនុស្សទូទៅគេគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាហើយអ្នកខ្លះគេថាអេលីយ៉ាអ្នកខ្លះថាជា
2: យូហានបាទី
3: យូហានបាទីឬក៏សាការីណាមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវសួរមកមកទៀតតើអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំថាជាអ្នកណាហើយពេត្រុសបានលើកនិយាយភ្លាមមកព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះអញ្ចឹងពេត្រុសក៏ដឹងថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងអត់ទាន់យល់ច្បាស់ហើយថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតមកនៅពេលអនាគតតែគេនឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅសម្លាប់ហើយទ្រង់នឹងត្រូវជាប់ឆ្កាងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចខទាំងប្រមាណដំបូងនេះគឺជាចំណុចលើកទី1ដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយទៅកាន់សាសថាខ្ញុំត្រូវស្លាប់អ
2: ញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងដែលបងបាននិយាយលើខាងលើនឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ31គឺព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់តាំងរៀនគេហើយព្រះអង្គបាននិយាយថាកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេធ្វើគត់បាទធ្វើទុកជាច្រើនហើយបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃព្រះអង្គស្លាប់3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនប្រាប់ដល់ពួកសាវកអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គនិងអ្វីដែលកើតឡើងនឹងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនគេទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើជាសាវកឬក៏ការដើរតាមព្រះចឹងថាតើព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសយើងនេះ
3: បាទយើងឃើញក្នុងខ32ដល់ខ38គឺយើងឃើញមានរឿងមួយដែរដែលពេត្រុសក៏ទៅនិយាយបាញ់មិញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជីវតានៃព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឮព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីការស្លាប់គាត់ថាអត់ទេมันអាចចឹងកើតឡើងទេព្រះជីវត្រានៃព្រះមិនអាចស្លាប់បាននេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែឆ្លើយជាចម្លើយដើម្បីបង្វាស់ចិត្តរបស់ពេត្រុសដើម្បីកុំឲ្យពេត្រុសទុកឱកាសឲ្យអរិយសាតាំងមកបញ្ឆោតនៅគំនិតរបស់គាត់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ33ព្រះយេស៊ូវថាសាតាំងអើយចូលថយទៅចេញពីអញចុះត្បិតឯងមិនគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺតាមគំតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនមានការបន្ទោសស្ដីបន្ទោសទៅកាន់តែពេត្រុសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺព្រះយេស៊ូវមានការស្ដីបន្ទោសបង្វាស់ចិត្តយើងឲ្យយើងរឹងពឹងកុំឲ្យយើងគិតតែគំនិតបែបមនុស្សឲ្យយើងគិតពីគំនិតព្រះឲ្យយើងចាំអំពីផែនការដែលព្រះបានពិតជាផ្ដល់ឲ្យយើងមែនដោយសារបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទទួលយកគំនិតរបស់ពេត្រុសនៅថ្ងៃហ្នឹងនោះបេសកកម្មដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកនឹងត្រូវរលាយបាត់ព្រះយេស៊ូវនឹងអាចមានឱកាសរត់គេចពីឈឺឆ្កាងពីសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងត្រូវទទួលបានសេចក្តីស្លាប់ដែរដោយសារយើងអត់មានអ្នកជួយសង្គ្រោះយើងអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ហើយសាតាំងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះសាតាំងមិនដែលនៅស្ងៀមទេគឺវារងចាំតែនឹងមកបុកបញ្ឆោតដាក់អន្ទាក់នៅពីមុខយើងដើម្បីឲ្យយើងដួលហើយដើម្បីឲ្យយើងមិនអាចបំពេញបេសកកម្មបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លៀសវៃទ្រង់ដឹងអំពីចំណុចនៅពេលដែលអរិយសត្វតាំងចូលមកគឺទ្រង់ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់អាចបង្ខានកុំឲ្យសត្វតាំងធ្វើការងាររបស់វាបាន
2: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានស្ដីបន្ទោសដល់លោកពេត្រុសដែលព្រះអង្គបានបន្ទោសខ្លាំងទៅលើពេត្រុសដែលថា អូសតាំងអើយឆាប់ចេញថយទៅក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវដូចបងនិយាយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺអត់ចង់បញ្ចប់ការងារព្រះអង្គត្រឹមនឹងទេបាទព្រះអង្គនៅមានការងារច្រើននៅមានវិរិយច្រើនដើម្បីឲ្យពួកសាវករបស់ព្រះអង្គរៀនអញ្ចឹងយើងនឹងមើលបន្តមកទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកូសដដែលជំពូក38ហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងខ34រហូតដល់ខ38បាទយើងនឹងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនអំពីដែលថាតាក់ទងទៅនឹងការដើរតាមព្រះធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអញ្ចឹងថាតើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសាវកដូចម្តេចនោះសូមបងជួយបកស្រាយនៅកន្លែងនេះ
3: បាទនៅក្នុង34ព្រះយេស៊ូវហៅមនុស្សទាំងអស់មកប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកចង់ដើរតាមខ្ញុំនោះត្រូវលីឈឺឆ្កាងហើយដើរតាមខ្ញុំចុះហើយនៅក្នុងខបតតព្រះយេស៊ូវលើកអំពីបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះយើងត្រូវស្លាប់ហើយបើសិនជាយើងលះបង់ជីវិតរបស់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានជីវិតរស់វិញហើយយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានគោលបំណងជាការលីឈឺឆ្កាងហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាការលះបង់នៅអ្វីដែលលោកីនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែលះបង់ការនេះដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានរឹងមាំហើយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លៀសវៃក្នុងការលះបង់នៅអ្វីអ្វីដែលអាចទាញយើងចេញពីការដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយយើងអាចឃើញថានៅពេលកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រោសសំខាន់គឺទៅលើពួកសិស្សឬការដើរតាមព្រះហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចចូលរារីហើយយើងគន់តែអ្នកខ្លះគឺគន់តែចង់បានជីវិតប៉ុន្តែព្រះថាម៉េចអ្នកដែលចង់បានជីវិតនឹងផុតជីវិតទៅបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនយើងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយឈ្មោះព្រះអង្គដោយព្រោះតែឈ្មោះព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងបានជីវិតនៅអកលជានិច្ចបានជីវិតនៅឋានសួគ៌វិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណថាតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណលះកាត់ចិត្តដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយឬនៅបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ទាំងអស់គ្នាចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ13ថាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអ្វីនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឯលើភ្នំខ្ពស់ដោយឡែកប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បាននាំតែពេត្រុសយូហានហើយនិងយ៉ាកុបទៅជាមួយទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិស្ឋាននៅទីនោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែមានលេចវត្តមានរបស់លោកម៉ូសេហើយនិងហូរ៉ាអេលីយ៉ាមកហើយគឺហើយព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺសស្គុះដូចហិមៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងខ3បាននិយាយថាព្រះពស់ទ្រង់ត្រឡប់ជាសស្គុះដូចហិមៈបាទគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺបានកន្លែងនេះគឺចង់និយាយអំពីការអស្ចារ្យឬក៏អំពីគេហៅថាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានចិញ្ចែងចិញ្ចាំងអញ្ចឹងតើបងមានអ្វីបន្ថែមកន្លែងនេះ
3: បាទនៅក្នុងកាពីលើកថាអេលីយ៉ាហើយនិងម៉ូសេបានមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យរឹងមាំនៅពេលដែលទ្រង់ចិត្តទៅដល់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវទទួលនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់ឡើងសទៅហេមៈយើងឃើញនេះគឺស្រីល្អដែរព្រះរបស់ព្រះហើយយើងឃើញលោកម៉ូសេដែរនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះហើយចោះមកវិញគឺមុខរបស់គាត់ឡើងភ្លឺសហើយដល់ថ្នាក់គាត់យកអីមកក្របដោយសារមនុស្សមើលទៅវាពិបាកមើលពេកអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែចំណាយពេលដើម្បីស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តអំពីព្រះហើយនៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបាននាំសាវករបស់ទ្រង់បុរស3នាក់ដើម្បីមកសិក្សារៀនសូត្រអំពីការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងព្រះហើយចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅឃើញត្រង់កន្លែងនេះក៏យើងនៅតែឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគំនិតនៅបែបលោកីយ៍នៅឡើយគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏ដឹងនិយាយអី គាត់ថានឹងតោះឥឡូវយើងសង្ឃសាលឲ្យឲ្យ3នាក់ឲ្យ3ចុះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់លោកអេលីយ៉ាហើយនិងលោកម៉ូសេចុះក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់នៅតែអត់ទាន់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយបានជាយើងឃើញនៅក្នុងខ7និងខ8យើងឃើញថាសំឡេងរបស់ព្រះបានបង្ហាញមកកាន់កន្លែងហ្នឹងជាការមិនមែនគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទេជាការបញ្ជាក់ប្រាប់សាវកទាំងប្រមាណដែលកំពុងតែនៅជាមួយថានេះពិតជាព្រះជាបត្រានៃព្រះមែនហើយគុំគិតពីបែបលោកីចូលស្ដាប់តាមអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលចុះ
2: បាទអញ្ចឹងតាមរយៈគំរូមួយនេះគឺយើងឃើញថាដូចបងនិយាយខាងលើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅលើភ្នំហ្នឹងគឺដើម្បីទៅជួបជាមួយលោកអេលីយ៉ាហើយនឹងម៉ូសេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការអ្នកលើកទឹកចិត្តពជាពីហោរាអេលីយ៉ាហើយនឹងលោកម៉ូសេបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងយើងដែរនៅពេលដែលយើងចុះបេសកកម្មជាមួយនឹងព្រះបាទដើរតាមព្រះផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់យើងមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះបង្ហាញយើងថានៅពេលណាដែលយើងខ្សោយនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការកម្លាំងចិត្តគឺសូមទៅឯព្រះអញ្ចឹងព្រះអាចលើកទឹកចិត្តយើងបានដូចគ្នាពួកបងប្អូនយើងអត់អាចពេលយើងមានទុក្ខលំបាកពេលយើងមានអារម្មណ៍កំសោយយើងអត់អាចទៅរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបានទេគឺមានតែមួយទេព្រះជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់យើង
3: បាទហើយនៅក្នុងខពីខ9ដល់ខ13យើងឃើញរឿងមួយដែលសាវកសួរព្រះយេស៊ូវគេសួរថាចុះហេតុអីបានត្រូវអេលីយ៉ាត្រូវមកមុនហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ថាអេលីយ៉ាពិតជាបានមកមុនមែនជាតំណាងជាលោកយូហានបាប់ទីសហើយគេបានសម្លាប់គាត់ហើយដោយជាការបង្ហាញហ្នឹងគឺដូចព្រះយេស៊ូវកំពុងទៅបញ្ជាក់ថាគេសម្លាប់លោកយូហានមែនគេក៏នឹងសម្លាប់ខ្ញុំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងខ្ញុំជាព្រះជាបត្រានៃព្រះនេះគឺនឹងកើតឡើងពិតមែនហើយអ្នកគឺជាស្មោះបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទុកជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកជឿថាខ្ញុំពិតជាព្រះជាបត្រានៃព្រះមែនបាទបន្ទាប់ពីពួកគាត់មកដល់ជើងភ្នំវិញហើយជួបជាមួយនឹងពួកសាវកយើងឃើញហេតុការណ៍មួយទៀតដែលកើតឡើងជាការដេញអរិយយើងឃើញថាអំណាចនៃការដេញអរិយព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យសាវកហើយណានៅខនៅជំពូកពីមុនមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចដេញអរិយនេះបានទេហេតុអីបានគេមិនអាចដេញអរិយនេះបាន
2: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងក្មេងម្នាក់នេះហើយមានពួកសិស្សនិយាយប្រាប់ថាលោកគ្រូត្បិតពួកយើងខំដេញអរិយដែរចាញ់ដែរប៉ុន្តែពួកយើងមិនអាចដេញចាញ់បានទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនៅកន្លែងរឿងនេះគឺថាអស់ដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំចុះបាទនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានឆ្លើយទៅមួយនឹងពួកសាវកដែលថាឲ្យអ្នកមិនជឿដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយអញ្ចឹងដោយសារអីកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវថាពួកគាត់មានជំនឿតិចពេកក្នុងការដេញអរិយបា
3: ទហើយឪពុករបស់កូនម្នាក់នោះគាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកគាត់បាក់ទឹកចិត្តទាំងស្រុងហើយគឺគាត់ឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដេញអរិយនេះមិនបានទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាអមបើសាវកសះដេញបានគ្រូក៏ដេញបានដែរអញ្ចឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាគ្រាន់តែមានជំនឿនោះការងារនោះការនឹងឲ្យនឹងអាចសម្រេចបានហើយគាត់ឆ្លើយព្រះយេស៊ូវដោយទឹកភ្នែកថាលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងយើងឃើញថាដោយគាត់តែគាត់លើកន្លែងចំណុចនេះគឺគាត់បានស្រវាអោបយកសក្តីជំនឿអ្វីដែលគាត់មានទៅប្រមាណគឺគាត់លែងមានហើយគឺគាត់មានតែជឿលើព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចទៅលើអរិយនេះមែនហើយព្រះយេស៊ូវបានដេញអរិយនេះចេញបានក៏ប៉ុន្តែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមកជួបទ្រង់នៅកន្លែងស្ងាត់វិញហើយសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំដេញអរិយនេះអត់បាន
2: បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ28 29ហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនាំពួកសិស្សនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះបណ្ដោយបាទ ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងផ្ទះគឺព្រះយេស៊ូវថាដេញអារក្សបែបយ៉ាងនេះបាននោះគឺដោយសារតែអធិស្ឋានហើយតមទេបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅកាន់ពួកសាវក
3: ចម្លើយនេះគឺជាយើងនិយាយថាជាក្របអាវុធរបស់យើងណា
2: បា
3: ទបើយើងអត់មានការទិដ្ឋានហើយនឹងតមទេគឺយើងអត់មានអាវុធណាដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអរិយសត្វតាំងបានទេ
2: បាទអ
3: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះមួយទៀតគឺត្រង់កន្លែងថាខ្ញុំជឿបើដល់ពុកនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំជឿប៉ុន្តែជួយដល់សេចក្តីការខ្វះខាតនៃជំនឿរបស់ខ្ញុំតើអ្នកធ្លាប់ជួបជាមួយបញ្ហាដ៏ធំមួយហើយអ្នកធ្លាប់ស្រែកទៅកាន់ព្រះថាព្រះអង្គអើយជួយសង្គ្រោះកូនផងកូនមានជំនឿប៉ុន្តែជំនឿរបស់កូនតិចណាស់យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងស្រែកអង្វរទៅកាន់ព្រះព្រះទ្រង់ជាឪពុកមួយដែលស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់កូនស្ងួនស្ងៀមរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយយើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់ជួបហើយព្រះធ្លាប់ជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនស្រែកបែបនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបបែបហ្នឹងដែរហើយព្រះទ្រង់ពិតជាបានដោះលែងខ្ញុំពីការលបងលោណាដែលបានមកនៅចំពោះមុខខ្ញុំ
2: បាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងរឿងនេះគឺបើសិនតែយើងនិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយគឺយើងអត់ទាន់មានពេលទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតយើងមើលនៅក្នុងខ30និងខ32តែខ្ញុំចង់និយាយក្រោយបន្តិចយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវនិយាយម្ដងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់ព្រះអង្គហើយបាទ30តាពីខ30ដល់ខ32ហ្នឹងព្រះអង្គថាត្បិតកូនមនុស្សនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកគេនឹងសម្លាប់លោករួចដល់3ថ្ងៃក្រោយដែលគេសម្លាប់នោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយប្រាប់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថារហូតមកដល់ចាប់ពីខ33រហូតមកដល់ខ41គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីសួរថាតើណាគេធំជាងណាគេណាគេជាអ្នកធំជាងណាគេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំបណ្ដោយហើយទ្រង់បីវាហើយមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកបាទនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវថាតើណាគេធំជាងគេតែពួកគេអត់មានណាគេហ៊ានមុតហ៊ានកទេមែនណា
3: បាទហើយយើងមើលទៅដូចអារម្មណ៍របស់សាវកទាំង12នេះអត់មានអារម្មណ៍ចង់ស្ដាប់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយតិចកាន់តែល្បើយទៅល្បើយទៅប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរដ្ឋភិបាលនៃនគរឋានសួគ៌ទៀតហើយតែតោងជាមួយនឹងអ្នកដែលធំជាងគេគឺត្រូវតែតូចជាងគេហើយកុមារមួយក៏មានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សចំណាស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងអាចជួយយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងដើរនៅក្នុងជីវិតនេះថាយើងមិនត្រូវខំប្រឹងស្វែងរកក្តោបយកអំណាចទេគឺអំណាចគឺព្រះគឺជាអ្នកកាន់កាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់យើងមិនគួរណាដណ្ដើមរោគយកអំណាចណាមួយទេ
2: បាទនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេយ៉ាងដូចនេះហើយលោកយូហានគាត់ក៏បានសួរណាលើកជាសំណួរសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយពួកយើងបានឃើញបរិសម្នាក់ដែលគេបានដើរជាមួយនឹងពួកយើងទេហើយអត់បានដើរតាមពួកយើងទេប៉ុន្តែគេបានដេញអារក្សដោយនៅឈ្មោះលោកនៅពេលនោះពួកយើងក៏បានខូតគេតើនឹងវាយ៉ាងណាដែរ
3: បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងឃើញប្រកាន់ក្រុមប្រកាន់បាក់ហ្នឹងណា
2: បាទ
3: ថាពុទ្ធសាវកប្រកាន់ថាទេនេះខ្ញុំគឺជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយអីបានម្នាក់នោះយកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយកមកប្រា
2: បាទ
3: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចនៅក្នុងខ40ត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់ជាមួយនឹងយើងគឺនឹងកាន់ខាងយើងវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវអត់ប្រកាន់យោពុជសាប្រកាន់បពពួកឬក៏ប្រកាន់ក្រុមបែបណាមួយទេគឺព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាដែលធ្វើព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើង គឺជាក្រុមតែមួយជាមួយនឹងយើងក្នុងការបំពេញនៅកិច្ចការនោះយើងឃើញបន្ទាប់ទៀតព្រះស៊ូទ្រង់បាននិយាយអំពីអំពើបាបម្ដងហើយយើងឃើញអំពើមេរៀននេះនៅក្នុងខ42ដល់ខ50យើងឃើញថាព្រះស៊ូបានលើកចំណុចដែលអ្នកខ្លះគាត់អានទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះស៊ូនិយាយថាមានឋាននរកមានភ្លើងឆេះហើយនឹងមានភាពវេទនាគ្រប់យ៉ាងតែតើព្រះយេស៊ូវចង់និយាយដូចម្ដេចនៅកន្លែងនេះ
2: គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងខនេះគឺព្រះចង់បង្រៀនយើងអំពីមេរៀនផ្សេងដែលមិនមែនជាឋាននរកពិតហើយក៏នេះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនថាថាតើអំពើបាបនឹងវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណា
3: ប
2: ាទអញ្ចឹងថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សថាគំនួមឲ្យអ្នកណាមួយរវិតចិត្តចាញ់ពីព្រះឡើយនិយាយថានៅពេលដែលយូហានសួរថាឃើញបរិសម្នាក់ដេញអរិយដេសាព្រះយេស៊ូវដែលឈ្មោះរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងពេលនោះពួកខ្ញុំក៏ទៅឃាត់អត់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងពេលនោះគឺចង់បង្រៀនថាយើងបានបង្ខាំងបង្ខួតអ្នកនោះហើយអត់ឲ្យធ្វើការល្អរបស់ព្រះហើយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺបង្រៀនយើងក្នុងជីវិតរបស់យើងថាយើងខ្លួនឯងជាអ្នកជាព្រះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកដែលនាំឲ្យគេមានបាបដែរអ្នកតែមានបាបដែរការបង្រៀនរបស់យើងនឹង
3: បាទហើយយើងឃើញនៅកន្លែងក្នុងខតែប្រហែលនោះតើព្រះសុពតជានិយាយថាមនុស្សដែលធ្វើអំពើបាបគាត់ដកគ្នាចេញខ្វះនៃឆេញឬក៏យ៉ាងណាឬក៏កាត់ដៃចោលឬក៏កាត់ជើងចោលតើព្រះសុចង់មានន័យថាម៉េចនៅត្រង់កន្លែងនេះបើតាមការសិក្សារបស់យើងហើយនឹងសិក្សារបស់អ្នកសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកកពីគឺគេថានេះគឺជាការនិយាយបំភ្លឺជាការនិយាយដើម្បីបង្វាស់ចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងថាយល់ថាអូអំពើបាបវាជាកំហុសដ៏ធ្ងន់មកម្ល៉េះដល់ថ្នាក់បើសិនជាអ្វីនាំឲ្យភ្នែករបស់អ្នកឲ្យនាំឲ្យភ្នែករបស់អ្នកដើរទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគួរតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យដូចទៅខ្វេះភ្នែកចេញដើម្បីកុំឲ្យមើល
2: បាទ
3: ត្រូវតែគេចចេញធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីចំណុចហ្នឹងបើដៃរបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកមានអំពើបាបចឹងអ្នកគួរតែធ្វើដូចបដិសដើម្បីកុំឲ្យអ្នកធ្វើអំពើបាបដោយប្រើដៃហ្នឹងទៀតដើម្បីដើរទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យវិញ
2: បាទចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងកំកើតកតងទៅនឹងភ្លើងអ្នកតងទៅនឹងឋានរកបាទដូចបងនិយាយខាងលើចឹងបើដៃអ្នកនាំឲ្យអ្នករវិតចិត្តចាញ់ចូលកាត់ដៃនឹងចោលបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យអ្នកមានអំពើបាបចូលខ្វះភ្នែកនឹងចោលបើជើងអ្នកនាំឲ្យអ្នកដើរទៅក្នុងផ្លូវដែលស្មោក្រោកអាក្រក់ទាំងឡាយគឺឲ្យកាត់ចោលហើយព្រះអង្គថាវាល្អក្នុងការចូលក្នុងនគរឋានសួគ៌មានជើងតែម្ខាងឬក៏មានដៃតែម្ខាងឬក៏មានភ្នែកតែម្ខាងវាល្អជាងដែលនាំដៃដែលកខ្វក់នឹងចូលបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្រើនហើយក៏ដូចជាបង្រៀនពួកសាវកដែរយើងឃើញថានៅពេលដែលមានដៃណាដែលធ្វើអំពើបាបគឺជាដៃដែលស្មោះគ្រប់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកបរមម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងភ្នោនោះ
3: ប
2: ាទនៅឯភ្នោអរិយជោនៅភ្នោហើយនៅជាមួយពងជ្រូកហើយអាឈាមនោះគឺសិតតែរបស់ដែលស្មោះគ្រប់ទាំងអស
3: ់
2: បាទអញ្ចឹងថាតើគួរតែចូលយករបស់នឹងទៅក្នុងកន្លែងស្អាតដែរឬទេ
3: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាអ៊ីស្រាអែលការអាដៃការអីគឺគេមិនទទួលយកទេអញ្ចឹងតើព្រះសុបរិញ្ញខុសពីច្បាប់របស់ព្រះណែបើនេះយើងឃើញថានេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យយើងគិតថាអំពើបាបណាមួយគឺយើងអាចធ្វើបានដោយអត់មានការឲ្យការក្រក់ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងព្រះចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់អំពើបាបគឺសំខាន់ដូចគ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែខំប្រឹងអត់ធ្វើអំពើបាបវិញ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់មែនទែនហើយអំពើបាបអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានវិបត្តិសេរីបាទអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបាបទេដូចក្នុងព្រះគម្ពីរថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្អប់អំពើបាប ហើយប៉ុន្តែព្រះស្រឡាញ់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអំពើបាបអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រងទងអាចកែប្រែពីមនុស្សដែលមានបាបហើយមនុស្សដែលស្មោះគ្រូខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អបានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាយើងអ្នកគ្នាមានអំពើបាបឬក៏យើងមានចិត្តថាយើងខ្វះនៅសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកន្លែងណាមួយគឺសូមឲ្យយើងហ៊ានទូសូមដោយលោកប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងតែមានកូនអរិយចូលនឹងសូមឲ្យព្រះជួយបំពេញកន្លែងនឹងដែរ
3: បាទហើយយើងឃើញដូចយើងនិយាយពីដើមកន្លែងតកតងជាមួយនឹងអរិយចូលកូនអរិយចូលនឹងដែរអាវុធដែលយើងមានទិសឋានហើយនឹងតមគឺជាអាវុធដែលនឹងជួយយើងក្នុងការយកឈ្នះនៅការអក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសត្វតាំងបានដាក់បញ្ឆោតជា
2: បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងនៅក្នុងផែនដីហើយនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានទុកមេរៀនហើយព្រះអង្គបានទុកអាវុធជាច្រើនដើម្បី

0: សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងមានវិបត្តិសេរីនៅពេលណាដែលយើងមានទុក្ខលំបាកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានសូមឲ្យព្រះជួយបំពេញហើយបើសិនជាយើងកំពុងតែមានសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែវាមិនទាន់ពេញលេញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទូលអង្វរហើយយំស្រែកយំទៅកាន់ព្រះដូចបរិសុទ្ធម្នាក់នេះកំពុងតែយំទៅកាន់ព្រះឲ្យព្រះជួយបំពេញបាទហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់ហើយបានរៀនពីមេរៀនខ្លះៗនៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានស្រួលចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពុយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគូឋានសួគ៌ដល់គុំផាត់អើយប្រងឲ្យកាន់សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លើថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទានពីពោហើយនឹងជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានយល់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយឲ្យកូនបានអធិដ្ឋានសូមនៅស្ដីជំនឿដើម្បីឲ្យកូនទាំងគ្នាគុំសង្ស័យដូចជាពួកសាវកហើយឲ្យកូនបានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបំពេញនូវស្ដីជំនឿដែលកូនខ្វះខាតនោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ។តើយើងអាចដឹងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើង?តើមានព្រះមួយជជែកនិយាយជាមួយយើងឬទេ?តើមានព្រះមួយចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីនេះឬទេ?សូមជម្រាបសួរ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបសំណួរនេះដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅដានីអែល។ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបើកសៀវភៅដានីអែលនិងយើងមើលចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះទាំងបីសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ។អព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាទ្រង់មានប្រាជ្ញាគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះពេលយើងខ្ញុំបានបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅមើលក្នុងសៀវភៅដានីអែលសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងយល់អំពីទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងសៀវភៅដានីអែលយើងឃើញរឿងពិសេសមួយនៅ2614ឆ្នាំមុនមានស្ដេចមួយនៅប្រទេសបាប៊ីឡនគាត់មានយូសុបស្ដេចនោះឈ្មោះណេបូខាដនេសាពេលគាត់មានយូសុបហើយគាត់ដឹងយូសុបរបស់គាត់ជាយូសុបសំខាន់សម្រាប់នគររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចអស់ព្រឹកព្រលឹមគាត់ហៅអ្នកប្រាជ្ញានៅប្រទេសគាត់មកចូលរួមនឹងគាត់ប្រាប់គេគាត់ចង់ដឹងអំពីយូសុបរបស់គាត់នឹងនៃយូសុបនោះពួកប្រាជ្ញាទាំងអស់គេប្រាប់ស្ដេចគ្មានអ្នកណាអាចប្រាប់យូសុបរបស់គេរបស់អ្នកតន្ត្រីបើគេអត់ដាល់ឃើញអត់ដាល់ឮស្ដេចនៅបគុណេសគាត់ខឹងជាមួយគេគាត់ឲ្យទៅហៀនរបស់គាត់សម្លាប់គេអស់ក្នុងចំនួនមនុស្សជាអ្នកប្រាជ្ញនៅបាប៊ីឡនមាន4អ្នកខុសពីអ្នកផ្សេង4អ្នកនោះមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងគេជឿមានព្រះដ៏ធំមានគ្រប់ចេស្តាមានគ្រប់អំណាចមានគ្រប់ចេះដឹងគ្រប់ប្រាជ្ញានឹងគេថ្វាយបង្គំព្រះនោះយើងហៅព្រះបិតាស្ងាត់នៅឋានសួគ៌ពេលគេពួកបុណ្យអ្នកបានទទួលព័ត៌មានស្ដេចអើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ស្លាប់គេទៅជួបស្ដេចនឹងសុំគាត់ឲ្យគេពេលវេលាអធិដ្ឋានទៅព្រះរបស់គេសម្រាប់យល់អំពីយូសុបរបស់ស្ដេច

បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរសាជាថ្មីដែលអាចមកជួបបងប្អូនស្មួនគ្នានៅក្នុងព្រះសាជាថ្មីនៅព្រះវាសម្បួរអរគុណព្រះប្រហែលជាផ្លែកបន្តិចនៅពេលណាដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានដោយអរគុណពីព្រោះពេលណាដែលយើងអរគុណនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងងាយស្រួលនឹងភ្លេចអ្នកធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំមួយមកខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនឹកចាំថាដឹងគុណទេបើពាក្យថាដឹងគុណយើងនឹងមិនភ្លេចទេយើងនឹងដឹងយើងនឹងចាំយើងនឹងនឹកឃើញនៅរាល់ទាំងទង្វើល្អរបស់អ្នកនោះបានធ្វើមកលើយើងយ៉ាងណាមិញព្រះដូចគ្នាពីព្រោះព្រះអង្គបាននាំរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះអង្គរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអញគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបអ៊ីសាក់សពមុខមន្ត្រីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ផងព្រះអង្គនឹកចាំពីទ្រង់ប៉ុន្តែគេភ្លេចនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអរគុណនិងដោយដឹងគុណអស់លោកបងប្អូនបានដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងដឹងសង្គ្រាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24យើងដឹងយើងសិតតាអានយើងដឹងប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លើងឆេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានទីក្រុងល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងហៅថារដ្ឋ Los Angeles អ្នកខ្លះថា The Loss of Angel បាទគាត់ដល់ផ្ទះគាត់មួយតម្លៃ7,000,000 ដុល្លារហើយមានន័យថាមួយទីក្រុងនេះមិនតិចទេហើយសិតតែជាតារាល្បីខ្ញុំអត់បានស្រង់រឿងនឹងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនដឹងថានោះសិតតែជាបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរសិតតែជាតារាបើភាសាអង់គ្លេសសិតតែជាកន្លែងបណ្ដុំរបស់ stars តារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះតារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះខ្ញុំបានមើលព័ត៌មាននឹងមួយចំនួនធំចង់បញ្ចប់នៃជីនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេមិនទាន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកសោកស្ដាយអត់និយាយពីថាឡានប្រមាណលាននេះគឺផ្ទះសិតតែវល់លានខ្ញុំបានប្រទាញបន្ទង់នៅក្នុងចិត្តថាតើយកថ្ងៃចុងក្រោយមកនិយាយជាមួយបងប្អូនឬក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅទីនេះលោកគ្រូធីមបានធ្លាប់លើកជាច្រើនដងហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយដូច្នេះខ្ញុំមិនបានលើកទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំអធិដ្ឋានថាតើព្រះឲ្យខ្ញុំយកអ្វីមកចែកជូនបងប្អូននៅទីនេះ I had prayed for my topic of the message today. What sort of the message should I bring to my beloved people here in Sambur? It should be the message the end of the day or should beThe promise of God to each one of us. អញ្ចឹងអ្នកនៅអាមេរិកកំពូលអ្នកមានកំពូលល្បីហើយក៏កំពូលឆ្លាតដែរអញ្ចឹងកន្លែងនោះຕົកឲ្យអ្នកនៅទីនោះដែលគេធ្វើកិច្ចការនោះហើយខ្ញុំគឺមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះ7សម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងអំណានការអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកានៀនជំពូក6ខ24ដល់28នោះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូននៅព្រះវាសម្បួរមិនមែនជា topic របស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងសូមអរលោកបងដែលមានព្រះគម្ពីរសម្បើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរទរុមកើងជំពូក121ខ7ដល់ខ8សេចក្តីសន្យាទាំង7នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បើមានក្រដាស់ហើយនឹងប៊ិចសូមមេត្តាកត់ចុះពីព្រោះមានប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់បាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងមានប៊ិចមានក្រដាស់សូមកត់ចុះពីព្រោះជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងជំពូក121ខ8ខ7ដល់ខ8បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងអ្នក
ឯដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរហូតតទៅសូមគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចនៅក្នុងនេះនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះហើយយើងអត់មានព័ត៌មានយើងអត់មានដំណឹងអំពីការសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងខនេះយើងអត់បានមើលណាឬក៏យើងអត់ដឹងណានោះយើងចិត្តរបស់យើងយើងនឹងទៅណាចិត្តរបស់យើងទៅណាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុសស្រីនៅក្នុងជំនឿទៅលើព្រះយើងមើលទៅខាងលោកីមើលយើងមើលទៅខាងលោកីមើលមុនគេទៅចេញដំណើរទៅណាគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញដំណើរជិតឆ្ងាយគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញរកស៊ីគេធ្វើម៉េចគេយកធូបបាទទៅអុជសុំអីគេសុំកងម៉ាឬក៏សុំវិញ្ញាណដែលថែរក្សាផ្ទះសម្បែងគេនោះឲ្យថែរក្សាការធ្វើដំណើររបស់គេឲ្យថែរក្សាឲ្យប្រទៀនពោឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានឲ្យសុខសប្បាយឲ្យតិចតិចជុំចោះយើងជាអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលដឹងថាព្រះនឹងរក្សាយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់នឹងទ្រង់រក្សាយើងឲ្យប្រលឹងឲ្យរួចប្រលឹងរបស់យើងទៀតយើងអត់ដែលដឹងអានេះចំណុចពីរសំខាន់បំផុតក្នុងខតែមួយហើយបានបញ្ជាក់នៅខខាងក្រោមទៀតប្រាប់យើងថាម៉េចឯដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះតទៅខ្ញុំគិតថាខនេះបែបសាមញ្ញពេកឬក៏យើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សោះយើងពិចារណាបន្តិចការរស់នៅរបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានសេចក្តីសុខការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅណាមកណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៀតសោតទ្រង់នឹងរក្សាព្រលឹងរបស់យើងឥឡូវយើងបែកលេខបន្តិចថាយើងដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឯងយើងមើលទៅក្រោយបន្តិចតើអ្នកដែលគេអត់ជឿព្រះនោះគេធ្វើអីគេធ្វើបុណ្យមួយវែកសណ្ដែកមួយគូដើម្បីបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ដើម្បីឲ្យទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីគេខំណាស់មានន័យថាសឹងតែមហានហោផងបនមកវែកសណ្ដែកមកគួមានតែបន្តិចតួចក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខរបស់ព្រះដែលបានសន្យាយើងនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់កើតទុកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាព្រះអត់ដែលឆ្លើយតបបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាយើងធ្វើទៅដូចជាអត់មានព្រះឆ្លើយតបដូចព្រះអត់គង់នៅជាមួយខ្ញុំខ្លោចចិត្តនៅពេលឮក្រុមជំនុំថាលោកគ្រូអើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំត្រាប់តាមអ្នកបុរាណទេប៉ុន្តែគាត់និយាយខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែហេតុអ្វីការសោយទាំងអស់កើតមកលើតែរូបខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងមហាជនទាំងអស់គ្នាដែរហេតុអ្វីបានរឿងយើងហៅរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងបែរជាហៅថារឿងសោយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពាក្យពីរពាក្យសោយនៅក្នុងពួកជំនុំមិនគួរមានទេពីព្រោះបើយើងជឿទៅលើព្រះអ្វីគឺព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យហើយចុះបើសិនជានរណាម្នាក់ទទួលកូនអស់លោកបងប្អូនមួយទៅ sponsor ទៅរៀននៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅរៀននៅហ្វីលីពីនយើងថាម៉េចអាហ្នឹងយើងថាសំណាងឬយ៉ាងម៉េចអូ it's my lucky ឬក៏ម៉េច or what អ្នកនឹងនិយាយថាអរគុណព្រះអរគុណព្រះដែលបានប្រទានពរយ៉ាដូច្នេះហើយពាក្យថាសោយផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថាសំណាងគឺនៅក្នុងគ្រីស្ទានរបស់យើងមិនគួរប្រើទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាមិនគួរប្រើទេតើលោកគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំបាននិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនរាល់គ្នាពេលចេញដំណើរទៅណាមកណាជិះម៉ូតូកូនត្រូវពាក់មួកកូនត្រូវមើលឆ្វេងកូនត្រូវមើលស្ដាំកូនកុំជិះលឿនពេកកូនកុំបរហោះកូនកុំអីប៉ុន្តែកូនរបស់យើងស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់អត់អត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកមែនពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់គាត់អត់មានហៅអ្នកណាទេគាត់ហៅអ្នកឯងហ្នឹងឯងជាពងម្ដាយនោះគាត់មិនស្ដាប់យើងហើយគាត់ហៅយើងទៅដោះស្រាយទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះទ
ីបន្ទាល់ច្រើននោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកជឿព្រះទេដែលនាំចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវេលាព្រឹកមួយខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីមិត្តភក្តិចាស់របស់ខ្ញុំដែលមិនបានជួបគ្នាយូរហើយអាឡូលោកគ្រូបាទអូសុខសប្បាយអរគុណដែលបានខលមកបាទកូនខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់សារាចរហើយបុកគេឥឡូវនៅប៉ូលីសហ៎នៅសារាចរកម្រិតស្រាលនៅមាត់ស្ទឹងហ៎សូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាបានណែនាំកូនអត់បានណែនាំចុះគាត់ស្ដាប់អត់អត់ស្ដាប់ផងអសូរគេមកបុកគាត់គឺគាត់ទៅបុកគេទៀតតើព្រះតឹងប្រហារតីបែបណាយ៉ាងណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាតឹងបែបណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គថាម៉េចប៉ុន្តែតើការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅតែផ្ទះយើងអត់ទៅណាសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងចេញចូលតើយើងអត់ទៅឋានទេអត់ទៅឋានលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទៅឋានតើស្ដាប់បង្គាប់អត់អត់ទេខ្ញុំមកទៅឋានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកូនកុំជិះលឿនបាទដល់តែចេញផុតពីលបងគាត់ទៅបតក់បាត់អត់ស្ដាប់ទេចុះសួរថាស្ដាប់អត់បាទចេញផុតពីលបងបតក់បាត់ចុះកូនអត់ទៅឋានទេអត់ទៅឋានស្ដាប់បង្គាប់ទេបងប្អូនតើព្រះអាចការពារកូនបងប្អូនមិនឲ្យធ្លាក់ពីដើមឈើមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់សារាចរមិនឲ្យលួងទឹកមិនឲ្យឆេះភ្លើងមិនឲ្យអីបានដែលរអត់បើព្រះរបស់យើងដែលយើងជឿព្រះអង្គការពារសត្រមិសៈនិងអបានកោពីក្នុងគុកភ្លើងតើព្រះអាចការពារបងប្អូនពីសត្វអសេរពិសពីពុលនំបញ្ចុកដែលគេបំពុលបានដែរអត់ប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះសាវកពលពោះចឹកអត់ស្លាប់ទេព្រះការពារតើព្រះការពារយើងបានអត់បើសិនជាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសន្ត្រមេសៈអបេណកោលោកប៉ុលលោកសាវកប៉ុលលោកដានីយ៉ែលនោះបងប្អូនសិតតែរឿងប្រឈមទៅដល់ជីវិតមិនមែនរឿងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងនោះទេអញ្ចឹងសេចក្តីសន្យានេះសូមបងប្អូនចាំទុកក្នុងចិត្តទី1ព្រះអង្គនឹងការពារអ្នកទី2នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយប្រាប់ថាបើអ្នកជឿហើយកាន់ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះនោះព្រលឹងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធានាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារទេណាខ្ញុំអត់អាចធានាជីវិតបងប្អូនបានទេសូមបញ្ជាក់គ្រាន់តែអាចជួយបានខ្លះនៅពេលណាធ្លាក់ដល់នៅក្នុងរឿងចម្រងចម្រាស់ក្តីក្តាមផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទេអាចខទី2សូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពុះ36សំតោះ31ខ6មើលការសន្យាទី2របស់ផងព្រះចោទយកថាចំពុះ31ខ6បានចែងថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងត្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងទេគោមិនដែលលះចោលឯងដែរបាត់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើមានបិចមានសៀវភៅសូមកត់ចុះជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាប្រយោជន៍ធានានៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបើមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេសូមមើលព្រឹត្តិការណ៍បងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកចោះកុំឲ្យអំនួតតែនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះខ្លះដែលយើងមានឲ្យសោះខ្ញុំនិយាយថាខ្លះខ្លះបើយើងធៀបទៅព័ត៌មានផ្ទះដែលឆេះនៅ Los Angeles ទីក្រុង Los Angeles យើងដឹងហើយផ្ទះមួយ3លានកន្លះ7លានហើយសិតដល់ដុល្លារណាមិនលានខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងមានលុយខ្លះនៅក្នុងកង់ហើយជាអាចលើសពាន់ដុល្លារហើយជាអាចលើស10000ដុល្លារតែសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះជាការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំអូខេ Deuteronomy ព្រះទ្រង់នឹងមិនចោលយើងទេខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះបើព្រះអង្គមិនចោលយើងទេបើយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងដួលម៉ូតូនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ពីលើដើមឈើនៅពេលដែលយើងលង់ទឹកនៅពេលដែលយើងភ្លើងឆេះតើព្រះអង្គនៅណាដូចគ្នាណាលបទៅខខាងលើវិញតើយើងអធិដ្ឋានដែរឬអត់
្រូខ្ញុំអធិដ្ឋានបាទតែយើងស្ដាប់បង្គាប់អត់សូមស្មោះត្រង់នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំនេះទៅព្រះដោយខ្លួនឯងឬក៏គិតថាឲ្យតែមានការធ្វើខុសព្រះលើកលែងឲ្យឲ្យតែមានការធ្វើខុសត្រង់ស្រឡាញ់ហើយយល់ពាក្យស្រឡាញ់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើរតវ៉ៃគេអញ្ចឹងតែឪពុកម្ដាយយើងចាំទៅដោះយើងម្ដង2ដង3ដង4ដង5ដងពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមកឬក៏យ៉ាងម៉េច No បើបងប្អូនអាចធ្លាប់អានរឿងហោរ៉ាអេលីសេដែលបានព្យាបាលសេនាប្រមុខបាទណាម៉ាន់យើងឃើញហើយហោរ៉ាអេលីសេអត់បានយកកំរៃអីទេប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅយកកំរៃពីមេតបសេនាប្រមុខណាម៉ាន់អ្នកណាគេជាសិស្សរបស់គាត់សិស្សរបស់អេលីសេបានយកកំរៃនៃការព្យាបាលនោះមកទុកខ្លួនឯងតើព្រះលើកលែងឲ្យគាត់ទេនៅក្នុងកូពីបានប្រាប់យើងថាអំពើជំងឺខ្លួននោះបានជាពីណាម៉ាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្លាក់មកកូនសិស្សរបស់ហោរ៉ាអេលីសេគេហាសៃត្រូវចាំអានានីគ្រួសាររបស់គាត់ឈ្មោះសាភីរ៉ាកុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងសក្តិស្រឡាញ់កុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងការដែលយើងយល់ឃើញថាខ្ញុំធ្វើខុសព្រះលើកលែងបាទអ្នកទាំងពីរព្រះបហានៅជើងនៅទៀបជើងពួកសាវកដោយសារតែការលោភលន់ឥតប្រមាណលោភលន់ឥតប្រមាណត្រឡប់មកចៅទយកថាវិញចូលឲ្យយើងមានកម្លាំងមានចិត្តក្លាហានហើយកុំឲ្យភ័យត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងជាមួយយើងចូលបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ព្រះយាងជាមួយយើងតើមានម៉ោងណាដែលយើងភ័យអត់នឹកចាំពេលមួយហ៎នឹកចាំពេលមួយដែលពួកសិស្សឆ្លងទូកកាត់សមុទ្រកាលីលេកាត់យកទៅនឹកចាំហ៎ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអីព្រះអង្គផ្ទុំលក់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងជាមួយហើយពួកគេនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែអត់ទុកចិត្តព្រះទៀតយើងគឺជាប្រភេទមនុស្សដូចសាវកនៅតែភ័យប៉ុន្តែភ័យក៏ភ័យចោះឲ្យទីមួយអតិថានស្ដាប់បង្គាប់ហើយឲ្យស្រែករកព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់សូមមើលខសញ្ញាទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រេលជំពូក13ខ5ចូលឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តអ្នករាល់គ្នាបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់នឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងគោមិនបោះបង់ចោលឯងឡើយបាទនៅកន្លែងនេះបង្រៀនឲ្យចិត្តគ្រីស្ទៀនរបស់យើងចេះស្គប់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំអត់មានដូចគេខ្ញុំចង់ទៅរកខ្ញុំចង់ទៅបង្កើតជំនួយខ្ញុំចង់ទៅរកស៊ីបន្ថែមខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានដូចគេនៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នោះតើយើងប៉ះពាល់អីយើងចង់បង្កើនជំនួយយើងចង់បង្កើនការងារយើងចង់រកការប្រាក់បន្ថែមយើងចង់ដល់ពេលដែលចង់រហូតអត់ទាំងមានពេលវេលាសម្រាប់សុខភាពខ្លួនឯងរហូតដល់អត់មានពេលវេលាមកឯព្រះវិហារទៀតនេះតានេះបញ្ហាធំបំផុតសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យស្គប់នឹងរបស់ដែលខ្លួនមាននោះអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងទេប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃវាអត់ស្គប់បានតែយើងអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះលុយកាក់ខ្លះប៉ុន្តែឆ្ងាយពីព្រះអ្នកគាត់ណប៉ុណ្េះមួយជាប្រធានបទតែចែកគ្នាមួយអាទិត្យអត់ចប់ទេនៅកន្លែងនេះបើនិយាយអំពីគ្រួសារខ្ញុំចាប់ដើមអត់មានអីទេអត់មានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់នៅកន្លឹះសំខាន់មួយយើងនឹងមិនទទួលការងារណាទាំងអស់មិនថាបានកម្រៃច្រើនយ៉ាងណាគឺមិនទទួលដាច់ខាតប្រសិនបើការងារនោះតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឃើញទេខ្ញុំអាចមានលុយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបាត់បង់ជីវិតអកលខ្ញុំអាចបាត់បង់ការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងនេះយើងឃើញខ្ញុំបែរជានិយាយច្រើននៅកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើននៅកន្លែងនេះយើងឃើញពួកជំនុំប្រាក់ខែត្រឹមតែ300ទៅ500ទេអត់មកថ្ងៃបរិសុទ្ធទេហេតុអី
ពីព្រោះអីអត់ស្គប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានអូតើធ្វើម៉េចបានបើយើងបានកម្រៃត្រឹមតែ200មិនគ្រប់អញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើថែមថែមម៉ោងឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញអាចំណងរបស់យើងហើយបំពេញចំណងរបស់យើងលែងស្ដាប់ព្រះបាទហើយហើយដល់លែងស្ដាប់ព្រះអត់ការពារតាំងសោយសំទោសយើងអ្នកជ្រើសរើសយកផ្លូវសោយខ្លួនឯងទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយនេះជារឿងពិតថាអឺគ្រូសាគ្រូកងវិលរាប់អានតែអ្នកមានមានអ្នកនិយាយណាឮដល់គាត់យកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណព្រះដែលគាត់មើលឃើញនិងយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំពិតជាអ្នកមានខ្ញុំមិនព្រមទៅធ្វើកិច្ចការក្រៅបានលុយច្រើនផងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរហូតមកដែលឃើញបាត់វត្តមានខ្ញុំអំពីថ្ងៃបោះសត្វទេអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្ញុំស្គប់ដោយសារការរស់នៅការដើរប្រចាំថ្ងៃមានវត្តមានរបស់ផងព្រះខ្ញុំស្គប់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងស្គប់នៅថ្ងៃអនាគតគឺព្រះការពារព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបានធានាឥឡូវយើងចេញអំពីជំនឿរបស់យើងទៅខាងលោកីគេបបួលទៅធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយលើហើយខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនដើម្បីអាចនឹងនិយាយកន្លែងនេះអស់ទេព្រោះពេលខ្លះមកមកពេលអញ្ចឹងចង់ដាក់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅទាំងអស់ទេដើម្បីកុំឲ្យព្រះចាក់ចេញពីយើងទាល់តែយើងកុំចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គបើយើងចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គតែយើងមានអីជាសេចក្តីសញ្ញាទៀតសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានតែថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយគត់ដែលទ្រង់បានដាក់សម្រាប់រាជរបស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់ទីមួយសំខាន់បំផុតចោះយើងអាចនិយាយថាចោះថ្ងៃផ្សេងតែគេថ្វាយអង្គមពហោះថ្ងៃអីផ្សេងនោះយ៉ាងម៉េចវិញយើងអាចទៅថ្វាយអង្គមបានតែប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះទេសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានមើលសេចក្តីសន្យាទី4យូហានទី1ចំពុក5ខ14ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ14យើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំជឿហើយនឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលនៅទីនេះភាគច្រើនគឺពូកែសុំអតិថានសុំយើងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិតតែពូកែសុំប៉ុន្តែសួរសំណួរសួរថាតើរាល់ការសុំរបស់យើងព្រះឆ្លើយតបទាំងអស់ឬក៏អត់ខ្ញុំជឿទៀតថាការសុំរបស់យើងមួយចំនួនព្រះអត់ឆ្លើយតបទេមានហេតុផលច្រើនតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានវានឹងអស់ពេលដឹងតែមួយគត់នៅពេលណាដែលយើងសុំត្រូវតាមបំណងបាទីផងប្រងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យទ្រង់នឹងសម្រេចឲ្យបាទសូមមើលទៅការសន្យាទី5ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយនេះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះនេះទ្រង់នឹងឲ្យសេចក្តីសុខសានដល់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានសុខសានសោះតើបងប្អូននិយាយថាម៉េចបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឲ្យអ្នកណាម្នាក់គាត់ហូបបាយ3ចានបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅសួរគាត់ថាឆ្ងាញ់អត់ឆ្អែតអត់គាត់ថាអត់ដឹងអីផងតើបងប្អូននឹងយល់ថាម៉េចព្រះកំពុងតែបង្រៀនអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម៉េច

ថ្ងៃនឹងអត់មានអ្នកណាមួយតើអ្នកណាមួយអត់ថប់បារម្ភតើអ្នកណាមួយអត់ភ័យហេតុអ្វីបាទអត់ដែលសួរថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេបើមានបញ្ហាគឺថាអ្នកជុំវិញខ្លួនមកគឺជាអ្នកខុសអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងអ្នកខុសទេអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះទេឃើញទេព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅសេចក្តីសុខសាន្តឯសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលល្អខាងលោកីយ៍ហើយបើយើងនៅលោកីយ៍ហើយយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តល្អប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាអត់បានសុខសាន្តទេអរលោកបងប្អូនតើយកជីវិតដែលបានយកជីវិតទៅថ្លឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលផងព្រះដែរយើងទៅថ្លឹងអត់អត់ដែរថ្លឹងទេបាទខ្លួនឯងធ្វើខុសជួនកាលទៅបន្ទោសអរិយណាណែទៅវិញព្រោះណាចេះនៅមានអរិយបន្ទោសដូចលើកទីបន្ទាល់លើកមុននោះណាខ្ញុំនិយាយថាម៉ូតូជីអស់សាំងសោះហើយទៅអាទិដ្ឋានដេញអរិយកុំឲ្យចូលម៉ូតូធាក់អត់ឆេះព្រលឹមឡើងនេះមនុស្សណាអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់ព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យមានប្រាជ្ញាចុះបើម៉ូតូត្រូវការសាំងត្រូវការប្រេងបាតហើយអ្នកអត់ចាក់សាំងផងហើយទៅខឹងអរិយថាចូលម៉ូតូយកអស្ចារ្យមែនតើអស្ចារ្យមែនតើទៅនួយឡើងភ្លឹងព្រលឹមឡើងម៉ូតូអត់ឆេះគឺភឹងនឹងកែម៉ូតូហើយយ៉ាងម៉េចហ៎បងប្អូនខ្មាស់គេបើមានគ្រូកងវិលបែបហ្នឹងហើយបើមានចាស់ទុំប្រធានពហិបែបហ្នឹងហើយបើមានពួកជំនុំបែបហ្នឹងដែលយើងជឿជាមួយដែរនោះគាត់ឯងជឿព្រះយេស៊ូវតើអីមិនដែរមានអរិយចូលម៉ូតូទេម៉េចអត់ស្ដាប់ផងទៅខ្ញុំសួរមិញអញ្ចឹងថាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហូបបាយ3ចានហើយសួរគាត់ថាឆ្អែតអត់គាត់ថាអត់ដឹងឆ្ងាញ់ក៏មិនថាអីក៏មិនថាដូចដែលដឹងកពីហើយថាផងថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកលើសជាងលោកីយ៍ហើយយើងនៅក្នុងលោកីយ៍យើងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនេះយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំខ្មាស់គេអានឹងយើងត្រូវខ្មាស់គេបើសិនយើងថាណែឪខ្ញុំជាអុកញ៉ាយើងថាណាហើយខ្លួនយើងស្លៀកពាក់មិនដែលបានសំណំផងហ្នឹងសំជាឪជាអុកញ៉ាទេចុះតម្រង់បើយើងថាប្រវោបិតារបស់យើងនោះដែលយើងអួតរាល់ថ្ងៃតាមការទៅថានោះថាព្រះអង្គនៅណានៅតកោឋានសួគ៌ដែលអត់ខ្វះអីសោះនោះហើយបាយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុំទោសក៏មកថាតែអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងថាខ្វះខាតលំបាកវេទនាភ័យព្រួយហើយព្រួយរឿងអីចឹងបានខ្ញុំឲ្យកត់ចុះឲ្យទៅផ្ទះមើលសារឡើងសារខនឹងឡើងវិញហើយបើសិនជាថាមិនច្បាស់ត្រង់ណាទេអាចនឹងសួរបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចណាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំប្រហែល20ឆ្នាំមុនជាងគឺខ្ញុំអត់មានដីនៅសៀមរាបទេតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំលំបាកខ្វះខាតវេទនាទេមកដល់ម៉ោងនេះព្រះបានប្រទានពរមកគ្រប់មកល្មមរស់បើតែជាពួកជំនុំឬក៏មនុស្សមួយចំនួនថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកអានឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបើបងប្អូនគ្រាន់តែចិញ្ចូលការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានសុខភាពអត់មានបញ្ហាឈឺដេកប៉ែតអីហ៎សល់លុយមិនចេះតិចអូខ្ញុំរោមបានទេអារោមបាននឹងហើយដែលចង់និយាយថាយើងអត់ឈឺយើងអត់អស់ហើយទេតែមានរឿងច្រើនណាស់ពពោរបស់ព្រះឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគ្រូធីមបានបង្រៀនយើងថាម៉េចអរគុណព្រះដែលយើងនៅមានជីវិតថ្ងៃនេះហើយយើងពេលខ្លះអត់ដែរអរគុណព្រះហ្នឹងទេណាបានអ្នកណានៅស្ដាប់ខ្ញុំបានណាណាខ្ញុំថាអតិថានយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនដែលសើអតិថានផងកាពីមិនដែលអានផងពេលចុះគេងសូមអរគុណព្រះដែលការពារយើងពេញមួយថ្ងៃពេលយើងចុះគេងអតិថានទី1ងើបពីគេងអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅមានសុវត្ថិភាពព្រលឹមឡើងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្ងៃត្រង់សូមអរគុណទ្រង់ដែលបានគ្រប់គង់អាហារពេលល្ងាចអរគុណព្រះអង្គដែលបានគ្រប់គង់យ៉ាងតិចអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូខ្ញុំ7ដងខ្ញុំឲ្យមេដាយបាទសូមអរគុណនៅមានតែ2ទៀតដែលត្រូវទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28

0: ខ 20 ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដរាបអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលហើយបញ្ជាក់ពាក្យថាច្បាស់គឺអាមែននៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នៅពេលដែលមានពាក្យអាមែនបញ្ជាក់នោះគឺច្បាស់ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ណាពាក្យទាំងនេះណាគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំទៅសាវករបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែរសូមបង្រៀនអ្វីដែលបានលើកឡើងដែរនេះដល់ខ្លួនឯងនិងបងប្អូនពួកជំនុំខ្លួនឯងហើយដោយដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងអីគេជារៀងអីគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំថាខមែនអត់មានអ្នកថាតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងបងប្អូនគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដរាបដល់អស់កលអាមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃដែលបងប្អូនជិះម៉ូតូបុកគេតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់នៅថ្ងៃដែលកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅលើដើមឈើតើព្រះនៅជាមួយអត់នៅថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានលំបាកថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលពេទ្យថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបឧបសគ្គថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់ហើយមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃហើយជារៀងដរាបតទៅបើខនេះมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងព្រះទេនោះថ្ងៃសោយនឹងចូលដល់បងប្អូននៅថ្ងៃណាមួយដែលបងប្អូនមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគង់ជាមួយបើព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គមិនបានជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះទេថ្ងៃសោយពិតជាមានសំទោសថ្ងៃសោយពិតជាមានសូមតែខចុងក្រោយវិវរណៈចម្ពោះ21ខ4សន្យានេះមិនធម្មតាទេហើយបើបងប្អូនរកបានសេចក្តីសន្យាលើសនឹងទៀតគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយនៅទីនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាលោកគ្រូឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្ដីរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយការសន្យាដែលលោកគ្រូលើកឡើងអាចជួយអ្វីបានដល់ខ្ញុំខគម្ពីរវិវរណៈ21ខ4នេះបានបញ្ជាក់ទុកកង្វល់ទឹកភ្នែកពីលើកមុននឹងត្រូវបានជូតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតតាមការសន្យារបស់ផងព្រះអង្គសំណួរសួរថាតើអ្នកទាំងអស់នោះមានសង្ឃឹមឬអត់សូមបញ្ជាក់បើឪពុកជឿទៅលើព្រះ 100% សេចក្តីជំនឿនោះมันអាចសង្គ្រោះកូនទេដើម្បីឲ្យកូនបានសង្គ្រោះឪពុកត្រូវធ្វើជាអ្នកគង្វាលល្អដល់កូនម្ដាយក៏យ៉ាងដូច្នោះបងក៏យ៉ាងដូច្នោះប្អូនក៏យ៉ាងដូច្នោះមាត់ជីដូនជីតាកូនចៅក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរហេតុអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1យើងបានមើលយើងបានរៀនថាម៉េចយ៉ូបគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះល្អសុចរិតអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែកូនរបស់យ៉ូបมันបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតាកូនទៅណានេះជាគំរូជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនយោបព្យាយាមអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យយោបអស់សង្ឃឹមទេព្រះឆ្លើយតបដល់យោបយ៉ាងគប់ប្រតិយ៉ាងគប់ចិត្តប៉ុន្តែសួរថាយោបឈឺចាប់ទេឈឺចាប់ឥឡូវឆ្លងកាត់តាមការសន្យាទាំង7របស់ព្រះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើសូមយកទៅពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបាននៅជាប់នឹងព្រះហើយនៅហើយយើងមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយនៅឬក៏យើងខ្មាស់គេបងប្អូនគ្រាចុងក្រោយពិតជាមកដល់មែនទែនហើយយើងឃើញព្យុះយើងឃើញភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំមុនឥឡូវយើងឃើញភ្លើងឆេះទីក្រុង មិនឆេះផ្ទះទេភ្លើងឆេះទីក្រុងហើយមិនមែនឆេះទីក្រុងអ្នកក្រទេឆេះកំពូលតារាតើយើងសំអាងលើអីទៀតអញ្ចឹងតើការទុកព្រួយរបស់យើងនៅទីនេះអាចរសាយបាននៅពេលណាដែលយើងអាចយល់ខបត់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដូចដែលបានអានកាលពីព្រឹកមិញដោយក្មួយស្រីនៅក្នុងជនកេនីជំពូក6ខ24ដល់ខ27នោះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនេះដើម្បីកំសាន្តចិត្តដកចេញរាល់ការទុកព្រួយថប់បារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតសូមថ្វាយការនេះទៅឲ្យព្រះហើយសូមអធិដ្ឋានដោយស្ដាប់បង្គាប់ដោយអានគម្ពីរខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយមុននឹងបញ្ចប់យើងដឹងថាបើយើងឆ្លាញ់អ្វីមួយបើយើងឆ្លាញ់អ្វីមួយមិនថានោះជាអីទេយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងឆ្លាញ់នោះឬក៏មនុស្សដែលយើងឆ្លាញ់ណាយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយគាត់ទេយើងចង់តែជួបមុខគាត់ទេអត់ចង់បែកពីគាត់សោះអានេះសម្រាប់តែពាក្យថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ឥឡូវនិយាយអំពីយើងដែលយើងថាជឿព្រះដោយក្រិតវិន័យទាំង10សរុបមកសល់តែ2ធំធំទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះអីគេឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណអស់ពីកម្លាំងទី2ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងបើអស់ស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីគំនិតពីវិញ្ញាណឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរទូចមួយថាតើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះមួយថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងពេលខ្លះអត់មានបានចំណាយពេលជាមួយព្រះទេអញ្ចឹងសូមសួរសំណួរនេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឆ្លើយខ្ញុំអត់ចង់បន្តទៅទៀតដោយសារវាវែងប៉ុន្តែកំពិតអានេះមានន័យមានន័យមែនតើពីព្រោះសពថ្ងៃបើបងប្អូនមិនយកព្រះជាទី1ទេនោះបងប្អូនប្រកាសជាយកទូរស័ព្ទជាទី1ខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនរឿងនឹងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ណាបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនយកទូរស័ព្ទជាទី1ហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយទូរស័ព្ទបានសូមមើលអានឹងតាក់តងទៅនឹងអ្នកដែល share វីដេអូរបស់ព្រះអ្នកដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរកខកូពីសន្យាតាមរយៈ IT នេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះបើពុំដូច្នោះទេព្រះមិនមែនជាអង្គទី1ទេទូរស័ព្ទគឺជាបកគលទី1សម្រាប់ជីវិតយើងហើយសម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏មិនមែនជាបកគលទី1ដែរនេះសំខាន់តែខ្ញុំអត់អាចមានពេលនិយាយច្រើនតែខ្ញុំសូមរំលឹកតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបាននៅជាប់នឹងចិត្តបងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
1: អេសេក្តីសុចរិតរបស់អញបានមកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសះឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអេតបងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថា មនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹតវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿបាត់ទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុក្ខតម្រាប់ឲ្យយើងរលគ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចការអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអែសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអែអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកអែអ្នកគង្វាលជាអ្នកថែទាំប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេឲ្យលើជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាបអំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់ឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: ពេលព្រះប្រោះយើងឲ្យជាហើយបើសិនជាយើងធ្វើបាបទៀតតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង
3: After God hears us what will happen if we sin again
2: ជាង2000ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រោះបុរសឈឺរាប់ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យជា
3: One day Jesus healed a man who have been sick for many years
2: ក្រោយមកព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថា
3: Afterward Jesus found him in the temple and said to him
2: មើលឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតក្រែងអ្នកក៏មានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត
3: See you have been made well sin no more lest a worse thing come upon you
2: មនុស្សនោះក៏ចេញទៅប្រាប់ដល់ពួកសាសន៍យូដាឲ្យដឹងថាជាព្រះយេស៊ូវដែលប្រោះខ្លួនឲ្យបានជា
3: The man departed and told to Jews that it was Jesus who had made him well.
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថា
3: So God clearly tells us that
2: ពេលព្រះប្រោះយើងឲ្យជាហើយកុំឲ្យយើងធ្វើបាបទៀតក្រែងកើតមានសេចក្តីអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀត
3: When you have been made well, sin no more, lest a worse thing come upon you.
2: នគរស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៅទៀតទេ
3: Heaven is a place for people who will sin no more.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

0: ជំរាបសួរម៉ាប៉ាកូនសាយេយេអ្នកមកពីឆ្ងាយអ្នកមកពីជិតទាំងអស់គ្នាសូមមានអំណរក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងអតនេះខ្ញុំសិតាប់ការមានមួយអំពីសុខភាពហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាអំពីអ្វីខ្ញុំលឺអត់ទេនេះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានមួយកន្លែងមានអ្នកកាន់ 7 day ឯណូច្រានដែលសាកលែងហ្នឹងមានមន្ទីរពេទ្យធំហៅឡូម៉ាលីនដាហើយកន្លែងហ្នឹងមានមហាវិទ្យាល័យដែរសម្រាប់បង្រៀនគ្រូពេទ្យពេទ្យថ្មីហើយទាំងអស់គេបង្រៀនគ្រប់មុខសម្រាប់ការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យតើមានអ្នកណាកាន់ 7 day ដូចយើងនៅក្នុងសហគមន៍កន្លែងហ្នឹងមានច្រើនតើយូរឆ្នាំមុនប្រហែល1980ឬក៏90គេធ្វើបទពិសោធន៍គេ search មើលអំពីមនុស្សកាន់សាសនា 7 day គេមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងខុសគ្នាពីអ្នកតតៃតៃសានៅក្នុងសាសនារបស់យើងយើងគិតថាសុខភាពសំខាន់ព្រះឲ្យយើងជឿថាខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សជាព្រះវិហារកន្លែងព្រះចង់នៅហើយយើងត្រូវថែសុខភាពតៃសាព្រះបង្កើតយើងហើយព្រះចង់គង់នៅជាមួយយើងតើពេលគេធ្វើបទពិសោធន៍30ឆ្នាំមុន40ឆ្នាំមុនអានឹងគេឃើញអ្នកកាន់ 7 day គេមានអាយុវែងជាងសម្រាប់មនុស្សប្រុសវែងជាង57ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេអ្នកណាក្រៅពីអានសាសនា 7 day ហើយសម្រាប់ស្ត្រីអាយុ4ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេហើយគេឃើញអេផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឆ្នាំមុនឬក៏ពីរឆ្នាំមុនគេធ្វើបទពិសោធន៍មួយទៀតគេ search គេចង់ស្វែងរក time ទៀតអំពីសុខភាពរបស់អ្នកណាកាន់សាសនា 7 day ហើយគេសួរសំណួរច្រើនឬគេថាមាន50សន្លឹកអ្នកណាចូលរួមនៅក្នុង research ហ្នឹងគេត្រូវបំពេញត្រូវឆ្លើយសំណួរ50សន្លឹកដូចសៀវភៅធំមួយសម្រាប់ឲ្យគេយល់អំពីយើងហូបអីយើងហូបមួយតប្រមាណដងឬក៏មួយខែប្រមាណដងហើយដោយបាយយើងហូបសាច់យើងហូបសាច់រាល់ថ្ងៃឬក៏យើងហូបសាច់យូរយូរម្ដងអាហ្នឹងសំណួរដូចអញ្ចឹងអំពីហាក់ប្រានហំពីយើងទៅថ្វាយបង្គំយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនឬក៏យើងនៅតឯងសួរសំណួរច្រើនច្រើនសម្រាប់ឲ្យគេយល់តើអ្វីគេយល់មួយសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យពិចារណាថ្ងៃនេះជាអំពីញ៉ាំទឹកដោះគោនៅក្នុងអាស៊ីយើងមានអាហារខុសគ្នាពីនៅយូរ៉ុបហេយូរ៉ុបអានឹងរប្រកេដាក់ទឹកដោះគោនៅក្នុងកាហ្វេគេដាក់ទឹកដោះគោជាមួយអាហារពេលព្រឹក ពាក្យធម្មចិត្តធម្មតាពាក្យច្រើនធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅអាស៊ីយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងហូបបាយយើងហូបមីយើងហូបអីពេលព្រឹកប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញនៅផ្សារនៅ Pharmacy ហើយនៅហាងគេលក់ទឹកដោះគោច្រើនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិចារណាពីព្រោះនៅក្នុង research គេធ្វើជាមួយអ្នកណាកាន់ 7 day នៅអាមេរិកគេឃើញថាអ្នកណាញ៉ាំទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃតាមួយកាមានតែមួយលីត្រមានតែច្រើនមានតែមួយកាមួយកែវណាទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃគេមានហានបៃកាន់ឡើង 25% សម្រាប់ជំងឺមហារីកសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃតាមកែវហានបៃកាន់ឡើង 25% សម្រាប់មហារីកដោះហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសមហារីកដែរប៉ុន្តែមហារីកនៅក្នុងក្រពេងប្រូស្តាតតាន់ចឹងនៅពេលយើងនៅក្មេងទូចទូចនៅវិនិច្ឆ័យកម្មនៅទូទួនៅវិសុទ្ធនៅហាងនៅផាម៉ាស៊ីគេប្រាប់យើងថាម៉េចអាយក្មេងញ៉ាំទឹកដោះគោអ៊ីប្រូអីពូវាមានវីតាមីនវាមានកាល់ស្យូមវាអាចកូនយើងឆ្លាតវាអាចកូនយើងឡើងរឹងមាំឆ្អឹងរឹងមែនអត់អូខេតើបាសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីហានបេកាន់ឡើងសម្រាប់កូនយើងវ៉ាយូឡាយតហើយបៃកាន់ឡើងសម្រាប់កូនយើងមានមហារីកពេលគេធំមហារីកអាចមកពីវាមានវាមានរឿងច្រើនអាចបង្កើតមហារីកប៉ុន្តែញ៉ាំទឹកដោះគោជារឿងមួយយើងអត់ត្រូវការកូនកោត្រូវការទឹកដោះកោភាវាដាច់ដោះវាអត់រោទៀតទេវាអត់រោទឹកដោះរបស់សាទផ្សេងទេកូនមនុស្សត្រូវការទឹកដោះម្ដាយហើយភាវដាច់ដោះហើយបំបែករោទឹកដោះរបស់សាទផ្សេងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងភីអូគីគី research គី search មើលជាមួយអ្នកណាកាន់7 day អានឹងវាស្រួលតែថាយើងអត់ផាត់ស្រាយើងអត់ជួបរៃយើងអត់ប្រើគ្រឿងញៀនយើងគិតអំពីសុខភាពជាសំខាន់ SA តាគេឃើញច្បាស់គេឃើញច្បាស់ហើយទឹកដោះគោទំនាក់ទំនងជាមួយមហារីកដោះមហារីកក្បែងប្រូស្តាតជាខ្លាំង strong relationship តាន់ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះរឿងមួយយើងឯកវត្តចៅមិនរឿងហ្នឹងនោះឯងបន្តែរឿងទឹកដោះគោញ៉ាំទឹកដោះគោយើងឯកវត្តចៅអាយុយូរម្ដងវាមិនសូវអីប៉ុន្តែបើរត់ថ្ងៃតែមកកែវអាហ្នឹងហានបៃកាន់ឡើងលឿនសូមពិចារណាសូមឈប់ញ៉ាំទឹកដោះគោបើសិនអាចញ៉ាំបន្លែពណ៌បៃតងញ៉ាំល្ង ញ៉ាំទីយ៉ុងជេកសម្រាប់មានកាល់ស្យូមហើយញ៉ាំអាហារមកពីបន្លែរុក្ខជាតិសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អសូមព្រះ
1: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជារៀបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយចង់យកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយចំណាស់ម្នាក់រស់នៅតែពីអ្នកកូនប្រុសនៅក្នុងខ្ទមដ៏កំសត់មួយកូនប្រុសរបស់គាត់មានឈ្មោះថាចេកជីវភាពរបស់ពួកគេពិតជាក្រលំបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចេកមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទាំងអស់នេះទេគេគឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តការរៀនសូត្រគេចូលចិត្តតែដើរលេងនិងដេកលេងនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែការងារផ្ទះក៏គេមិនដែលជួយធ្វើម្ដាយដែរដូច្នេះហើយទើបម្ដាយរបស់គេបានសម្រេចចិត្តថាប្រសិនបើគេមិនព្រមទៅរកការងារធ្វើនោះទេគាត់នឹងដេញចេកចេញពីផ្ទះជាពុំខាននៅពេលដែលបានលើដូច្នោះចេកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកការងារធ្វើហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរគេក៏បានចេញក្រៅហើយបានទៅជួបនឹងកសិករម្នាក់ចេកក៏បានសុំកសិករនោះធ្វើការជាមួយកសិករនោះក៏បានប្រាប់ទៅចេកថាក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យមួយកាក់ចេកក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលបានធ្វើការងាររួចហើយបុរសដែលជាកសិករក៏បានប្រគល់ប្រាក់មួយកាក់ឲ្យទៅចេកដោយសារតែចេកមិនដែលធ្លាប់មានប្រាក់ជារបស់ខ្លួនឯងគេក៏មិនបានចេះទុកដាក់ប្រាក់អ្វីឡើយនៅពេលដែលគេបានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេក៏បានធ្វើឲ្យកាក់នោះបាត់ហើយគេក៏បានទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់គេម្ដាយរបស់គេក៏បានថាចេកអើយហេតុអ្វីក្អែងល្ងងម្លេះមានហោប៉ៅហេតុអ្វីក៏មិនដាក់លើកក្រោយចូលកូនយកដាក់ក្នុងហោប៉ៅគុំដើរកាន់ដូចឆ្នោះព្រោះវាងាយនឹងបាត់ចេកក៏បានឆ្លើយតបវិញថាបាទអ្នកម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងយកទឹកដោះគោមួយកន្លែងចេកក៏បានសុំគេធ្វើការងារបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោនោះក៏បានប្រាប់ចេកថាគេគ្មានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកទេបើមិនជាចេកធ្វើការជាមួយគេគេនឹងផ្ដល់ឲ្យតែទឹកដោះគោតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការរួចរាល់ហើយបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោក៏បានយកទឹកដោះគោមួយពេញយ៉ាងធំឲ្យទៅចេកចេកក៏បានចងចាំសម្ដីរបស់ម្ដាយថាឲ្យដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅគេក៏បានយកទឹកដោះគោមួយពេញនោះទៅដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅដ៏ធំរបស់គេហើយទំរំតែបានដើរដល់ផ្ទះចេកក៏បានធ្វើឲ្យទឹកដោះគោនោះខ្ទាតចេញពីហោប៉ៅរបស់គេខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ពេលទៅដល់ផ្ទះម្ដាយក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតហើយក៏បានណែនាំប្រាប់កូនថាចេកអើយលើកក្រោយចូលកូនយកក្រមាដាក់នៅលើក្បាលហើយទូវាទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទាតចេញអស់នៅពេលដែលបានលឺដូច្នោះចេកក៏បានតបវិញថាបាទម៉ែហើយម្ដងនេះនៅពេលព្រឹកចេកក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ហាងនំមួយចេកក៏បានសុំម្ចាស់ហាងធ្វើការជាមួយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកឡើយបើសិនជាចេកធ្វើការជាមួយគេគេមានតែឈ្មោះមួយសម្រាប់ឲ្យចេកយកទៅចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះចេកក៏យកព្រមធ្វើការហើយដូចរាល់ដងនៅពេលដែលចេកបានធ្វើការហើយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រគល់ឈ្មោះនោះឲ្យទៅចេកហើយនៅពេលដែលចេកបានឈ្មោះនោះគេក៏បាននឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គេគេក៏បានយកឈ្មោះនោះទៅដាក់នៅលើក្បាលទូដើរមកផ្ទះប៉ុន្តែដើរមិនបានប្រមាណផងឈ្មោះក៏បានឬរត់ចុះដែលធ្វើឲ្យចេកពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនទែនក៏ព្រមទម្លាក់ឈ្មោះនោះឲ្យវារត់ចេញទៅនៅពេលដែលដល់ផ្ទះម្ដាយក៏បានស្ដីឲ្យទៀតហើយដូចសពដងគាត់ក៏បានប្រដៅទៅចេកថាលើកក្រោយចូលកូនដាក់ខ្សែនៅនឹងកវាហើយដើរដឹកវាមកនៅពេលដែលបានលឺដូច្នោះចេកក៏ឆ្លើយថាបាទម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងកាប់សាច់គាត់ក៏បានសុំគេធ្វើការនៅទីនោះអ្នកកាប់សាច់ក៏ព្រមឲ្យគេធ្វើការជាមួយដោយប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកនោះឡើយប៉ុន្តែគេនឹងឲ្យសាច់ខ្លះទៅចេកនៅពេលដែលចេកធ្វើការចប់លុះល្ងាចឡើងចេកក៏បានបង្ហើយការងាររបស់គេអ្នកកាប់សាច់ក៏បានយកសាច់ឆ្លុះយ៉ាងច្រើនយកមកឲ្យចេកដោយនឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយចេកក៏បានយកខ្សែនោះចងសាច់ដើរអូសប្រឡាក់ដីខ្ទេចខ្ទីធ្វើឲ្យសាច់នោះខូចអស់នៅពេលដែលបានឃើញដូច្នោះម្ដាយរបស់ចេកពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាកូនឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលដែលកូនខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តរៀនមិនចូលចិត្តធ្វើការងារយកបាត់ពីសតនៅពេលដែលយើងមិនចេះអ្វីមួយវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះចូលកូនចងចាំថាការសិក្សារៀនសូត្រយកបាត់ពីសតពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលបានស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ម្ដាយរួចហើយចេកពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងគេក៏បានសុំទោសទៅម្ដាយហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកចេកក៏បានកែប្រែខ្លួនខិតខំធ្វើការងារនិងស្វែងយល់រកបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីការងារដែលគេតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគេចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយយកបទពិសោធន៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះមនុស្សម្នាក់ៗហើយចំណងជើងនៃសាច់រឿងនេះមានចំណងជើងថាភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ចេក ដូច្នេះសាច់រឿងរបស់អ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
2: កុំអោយអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូមាននិងបង្រៀនគេដល់រាប់ដល់ខ្ញុំមកកុំអោយធ្វេសនិងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវិញតែព្រះយេស៊ូទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសដទៃតែងគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនខាងអែសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយខាងអែវិញ្ញាណនោះក៏ជួបជាយាមចុះដោយខំប្រឹងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ជួបគត់ផ្គងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនផងចុះទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាឥតទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាម5គេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំអោយចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នួមពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយអញរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីមុខងារសួតឬតួនាទីរបស់សួតនិងការថែរក្សាសួតរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អសួតគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់ដែលមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការដំណើរការរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អរាល់ពេលដកដង្ហើមចូលសួតមានតួនាទីប្រមូលយកអុកស៊ីសែនទៅកាន់ចរន្តឈាមរួចបញ្ជូនអុកស៊ីសែនទាំងនោះបន្តទៅសរីរាង្គនិងកសិការាងកាយទាំងមូលហើយរាល់ពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញសួតនឹងជួយបញ្ចេញចោលនូវកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមិនល្អចេញពីរាងកាយរបស់យើងផងដែរមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលមានបញ្ហាសួតហើយវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺរលាកទងសួតជំងឺរបេងឬជំងឺហមសួតនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺនេះមានដូចជាដោយសារការជក់បារីហើយចំណែកកត្តាដទៃទៀតមានដូចជាការឆ្លងនិងការប៉ះពាល់នឹងមេរោគអាឡែស៊ីផ្សេងៗដូចជារោមសត្វកញ្ចឹមផ្សេងពុលនិងផ្សេងធូលីការស្រូបផ្សេងបារីពីបរិយាកាសផ្សេងៗការបំពុលខ្យល់អាកាសកន្លែងការងារដែលមានផ្សែងកខ្វក់និងសំណល់មេរោគផ្សេងៗជាដើមនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសង្កល់ឃើញថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហា1ក្អករ៉ាំរ៉ៃការក្អកអាចជួយការពារពីខ្យល់ដង្ហើមរបស់អ្នកពីខ្យល់និងមេរោគមិនល្អនិងជួយបញ្ចេញស្លេស្មនិងសម្បោរឬសម្បោររបស់អ្នកចេញពីខ្យល់ដង្ហើមផងដែរប៉ុន្តែការក្អកនោះរ៉ាំរ៉ៃមិនបាត់សោះទោះបីជាអ្នកព្យាយាមប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានិងដំណើរការខុសពីធម្មតាហើយហើយមួយទៀតបើការក្អកទាក់ទងនឹងជំងឺសួតអ្នកអាចមានអាការៈដូចជាឈឺទ្រូងនិងលាតសន្ធឹងលើស្មាចុះក្រោមនៅពេលកំពុងតែក្អកនោះផងដែរ2ពិបាកដកដង្ហើមបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាក៏ដោយនោះក៏អាចបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញានៃជំងឺសួតនោះផងដែរការដកដង្ហើមខ្លីៗឬពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យសួតរបស់អ្នកធ្វើការខ្លាំងជាងធម្មតាលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យស្ទះខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមផងដែរទី3ហូរសម្បោរមិនឈប់ការក្អកជាទូទៅនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចេញស្លេស្មឬសម្បោរមកខាងក្រៅហើយអាចជួយកម្ចាត់ចោលនៅមេរោគបាក់តេរីនិងលំអងធូលីផ្សេងៗចេញពីសួតរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាអ្នកមានហូរសម្បោរមិនបាត់បើទោះជាអ្នកគិតថាអ្នកមិនបានកើតជំងឺផ្ដាសាយក៏ដោយនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាហើយដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាស់ថាអ្នកមានបញ្ហាសួតនៅពេលដែលអ្នកក្អកឬក៏សម្បោររបស់អ្នកចេញមកក្រៅគឺមានពណ៌លឿងជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកមានជំងឺសួតដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកកណ្ដាស់ឬក៏សម្បោររបស់អ្នកមានពណ៌លឿងនិងពណ៌បៃតងហើយនឹងមានឈាមលាយមកជាមួយផងដែរ4ការដកដង្ហើមរបស់អ្នកឮសូរការដកដង្ហើមឮៗគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតដោយសារផ្លូវដង្ហើមអាចនឹងស្ទះខ្យល់និងផ្លូវដង្ហើមរុំតូចការដកដង្ហើមឮសូរបែបនេះអាចជារោគសញ្ញាឬក៏ជាសញ្ញានៃជំងឺសួតឬបើធ្ងន់ធ្ងរអាចវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកសួតផងដែរ5ការហើមផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាអ្នកអាចមានអាការៈហើមផ្នែកមួយចំនួននៃរាងកាយរបស់អ្នកដូចជាហើមជើងហើមកជើងជាដើមព្រោះថាបើសិនជាសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនោះប្រព័ន្ធឈាមមិនអាចស្រូបយកអុកស៊ីសែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើឲ្យសារធាតុរាវដែលនៅត្រង់បរិមាណជើងនិងកជើងឡើងហើមទី6ឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនៅពេលដែលអ្នកងើបពីព្រលឹមធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខដោយសារតែអ្នកមិនបានដកដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងគេងហើយមិនអាចនាំយកកាបូនឌីអូស៊ីតចេញពីរាងកាយផងដែរបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឡើងប៉ោងធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខខ្លាំងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទី7នឿយហត់និងអស់កម្លាំង ការកើតអាការៈអស់កម្លាំងនិងលហិតលហៃទោះបីជាអ្នកបានគេងគ្រប់គ្រាន់និងយូរម៉ោងក៏ដោយនោះក៏ដោយសារតែសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាទី8បញ្ហាក្នុងការគេងពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាសួតគឺធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមដូច្នេះហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងលហិតលហៃដោយសារតែសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាហើយសួតរបស់អ្នកធ្វើការកាន់តែខ្លាំងខុសពីធម្មតាដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងនេះគឺជារបរអាហារ9មុខដែលជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ1ផ្លែប៉ោមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាផ្លែប៉ោមគឺមានមុខងារយ៉ាងល្អសម្រាប់សុខភាពសួតរបស់យើងព្រោះវាមានផ្ទុកវីតាមីន C និងវីតាមីន E ហើយផ្លែប៉ោមនេះផងដែរវាមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយដល់សុខភាពសួតផងដែរ2គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គឺជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់អាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ការញ៉ាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះគឺអាចជួយប្រឆាំងជំងឺហឺតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ជាសារធាតុប្រឆាំងការរលាក3ផ្លែប្លូប៊ឺរីផ្លែប្លូប៊ឺរីគឺអាចជួយដល់សុខភាពសួតរបស់យើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាសម្បូរដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូចជាវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងពីកោសិកាដែលខូច4ផ្កាខាត់ណាខៀវផ្កាខាត់ណាខៀវគឺសម្បូរដោយវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងនៅការខូចខាតនៅក្នុងសួតនិងជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកផ្លូវដង្ហើមផងដែរ5ម្ទេសផ្លោកសារធាតុដែលនៅក្នុងម្ទេសផ្លោកជួយជំរុញក្នុងការផលិតនិងការពារភ្នាសើមនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបានទី6ខ្ញីខ្ញីមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរលាកនោះទេវាអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងសួតរបស់អ្នកផងដែរហើយខ្ញីនេះក៏អាចជួយបន្ធូរការស្ទះផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកផងដែរវាក៏អាចជួយឲ្យដំណើរឈាមរត់របស់អ្នកទៅកាន់សួតបានយ៉ាងប្រសើរផងដែរនិងជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អទី7ខ្ទឹមសខ្ទឹមសជួយជំរុញដល់ការផលិតក្លូតាធីអនដែលជាសារធាតុដែលជួយពង្រឹងនិងកម្ចាត់ជាតិពុលកម្ចាត់សារធាតុដែលបង្កជំងឺមហារីកដែលអាចធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងទី8ទឹកទឹកគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលជួយបន្សាបជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសួតស្ងួតអាចប្រឈមនឹងជំងឺរលាកដូច្នេះហើយយើងគួរបរិភោគឬក៏ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំថ្ងៃទី9ល្មៀតរមៀតមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកសារធាតុនេះផងដែរគឺជួយសម្រាលការរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងអាការៈណែនដើមទ្រូងដែលបង្កមកពីជំងឺហឺតចា៎នៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីមុខងារឬតួនាទីរបស់សួតបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីតួនាទីនិងការថែទាំសួតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: តើយើងនឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាតើយើងនឹងនៅរឹងទទឹងដូចយូណាសឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុសរីរីថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំខានឡើងព្រះវិហារនេះមកអធិប្បាយចូល4ខែឥឡូវហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងជាមួយនឹងមេរៀនមួយចេញពីព្រះគម្ពីរយូហានហើយនឹងចេញពីព្រះគម្ពីរយូណាសអ្វីដែលកើតឡើងស្ដៀងគ្នារវាងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាលោកយូណាសហើយនឹងលោកពេត្រុសមានអីត្រូវជាមួយគ្នាតើលោកយូណាសគាត់កើតនៅពេលណាលោកយូណាសគាត់កើតនៅសម័យស្ដេចនៅសាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនីនីវេព្រះយេស៊ូវហើយលោកពេត្រុសកើតនៅសម័យទីក្រុងនីនីវេរលំរលាយអស់ហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាយើងឃើញរឿងតកតងជាមួយនឹងលោកយូណាសយើងឃើញដំបូងគឺនៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3ដែលជាការត្រាស់ហៅ លោកយូណាសដំបូងគេយើងឃើញថាចំណុចទី1គឺយើងឃើញថាលោកយូណាសហើយនិងលោកពេត្រុសមានការត្រាស់ហៅអំពីព្រះមានការងារដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យហើយលោកទាំងពីរនាក់បានបរាជ័យអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងមើលចំណុចដំបូងនឹងឯងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3រីឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសជាកូនអាមីថាយថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេបានសោយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងតាស៊ីសវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប៉េបានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងតាស៊ីសនោះលោកចេញប្រាក់ជាតម្លៃជីរួចក៏ចោះនាវានោះដើម្បីទៅឯតាស៊ីសជាមួយនឹងគេឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់លោកយូណាសគាត់បានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ទេគឺគាត់បែរទៅជារត់ហើយនៅក្នុងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា2ឆ្នាំមកហើយយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយូណាសបានដិតដល់យើងឃើញថានៅក្នុងខ3គឺលោកយូណាសគាត់បានចោះ3ដងយើងមើលគាត់បានរត់ទៅដោយសារពេលដែលគាត់នៅកន្លែងទីក្រុងដែលគាត់នៅនោះគឺគាត់ត្រូវចោះហើយគាត់ចោះទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េចាំនឹងឃើញនៅក្នុងខ3ចំណុចទី1រួចគាត់ក៏ចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប៉េគាត់ប្រទះឃើញនាវាមួយហើយគាត់បានចោះទៅនាវានោះក៏បានចោះចូលនាវានោះអញ្ចឹងគាត់ចោះលើកទី2ហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងពីក្រោមនាវាទៅកន្លែងដែលអីដែលនៅក្រោមគេបំផុតនៃនាវាចាហ្នឹងចំណុចទី2ដល់ពេលគាត់បរាជ័យខ្លាំងជាងគេបំផុតនឹងគាត់ចោះដល់ណាគាត់ចោះដល់បាតសមុទ្រទៀតមិនចោះធម្មតាទេគឺចោះរហូតដល់បាតហ្មងអញ្ចឹងនៅឃើញយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកយូណាសគាត់បរាជ័យ3ដងក៏បានចោះហើយចោះទៀតហើយចោះទៀតរហូតដល់គាត់ចោះចូលទៅក្នុងពោះត្រីវិញលោកពេត្រុសហើយអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាលោកពេត្រុសគាត់បរាជ័យគាត់បរាជ័យដូចយូណាសត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើកមើលលោកពេត្រុសម្ដងការត្រាស់ហៅដំបូងគេរបស់លោកពេត្រុសគឺនៅកាពីណាតាមការសិក្សារបស់អ្នកដែលសិក្សាកាពីគេឃើញថាការត្រាស់ហៅរបស់ពេត្រុសគឺមាន3ដងលើកទី1នៅក្នុងកាពីយូហានលើកទី2នៅក្នុងកាពីម៉ាថាយហើយលើកទី3គឺលើកបន្ទាប់ដែលព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅសាសសាវកទាំង12ទៅម្ដងអញ្ចឹងលើកទី1យើងក៏លេខមើលលើកទី1សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ42នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកអាន់ដ្រេហើយនិងលោកយូហានក៏បានដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅមើលកន្លែងដែលទ្រង់ស្នាក់នៅគេបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃហើយលោកអាន់ដ្រេគាត់ក៏ទៅហៅបងរបស់គាត់តែឈ្មោះថាស៊ីម៉ូននាងឃើញនៅក្នុងខ41ហើយប្រាប់ថាយើងមិនឃើញព្រះមេស៊ីហើយនៅខ42យើងឃើញថាគាត់បាននាំបងរបស់គាត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវឯទ្រង់ក៏ទតមើលគាត់ហើយមានបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនយូណាសតែត្រូវហៅថាកេផាសវិញគឺប្រែជាថ្មអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចលើកចំណងជើងនៃការអធិប្បាយថាពេត្រុសកូនយូណាសនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះថាពេត្រុសគឺប្រែជាឬកេផាសគឺប្រែថាថ្មអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកពេត្រុសទ្រង់ថាលោកពេត្រុសនឹងក្លាយទៅជាថ្មជាអ្នកដឹកនាំមួយដ៏រឹងមាំដែលនឹងនាំព្រះវិហារនៃគ្រីស្ទាននៃព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យកាន់តែដំណើរការទៅមុខប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់ជោគជ័យអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះជាដំបូងគឺយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាដូចលោកយូណាសដែរដែលយើងឃើញថាលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគឺស្មើនឹងលោកយូណាសចោះទៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយដំណើរហ្នឹងគឺឈ្មោះចោះទៅ3ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងយើងឃើញនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក18 ខ25ដល់ខ27ហើយនៅត្រង់យូហានជំពូក18ខ25ដល់ខ27គឺយើងឃើញពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងពេត្រុសគាត់ឆ្លាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវស្លាប់ទេមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគាត់ជួបជាមួយបញ្ហាដែលគាត់អត់ចង់ជួបគឺគាត់បែរទៅជាបដិសេធហើយរត់វិញអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងយើងឃើញថាលោកយូណាសក៏បដិសេធព្រះ3ដងដូចគ្នាក្នុងការរត់របស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចទី1គឺបរិសទាំងពីរនេះលោកយូណាសហើយនិងលោកពេត្រុសបានបរាជ័យនៅក្នុងការត្រាស់ហៅដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយការត្រាស់ហៅនេះគឺដោយយើងព្រះក៏ផ្ដល់ការត្រាស់ហៅឲ្យយើងដូចគ្នានៅចំណុចទី2យើងឃើញថាបរិសទាំងពីរនេះមិនចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលគេមិនចូលចិត្តឬក៏អ្វីដែលគេភ័យខ្លាចយើងឃើញថាលោកយូណាសគាត់ក៏រត់ចេញពីការធ្វើការបម្រើព្រះគាត់ព្រះឲ្យទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ទៅទីក្រុងតាស៊ីសវិញហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីយើងឃើញចំណុចនេះគឺយើងត្រូវមើលព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក3ទីអ្នកនៅទីក្រុងនីនីវេបានកែប្រែចិត្តព្រះបានលើកលែងឲ្យពួកគេមានឱកាសរស់នៅតទៅទៀតព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ពួកទីក្រុងនីនីវេទេហើយយើងឃើញនៅដើមខដើមជំពូក4ខ1តែការនោះជាទីទំនាស់ចិត្តដល់យូណាសយ៉ាងក្រៃលែងហើយលោកក៏ខឹងរួចលោកអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើមិនមែនជាសេចក្តីនេះឯងដែលទូបង្គំបានថាក្នុងកាលដែលទូបង្គំនៅឯស្រុករបស់ទូបង្គំនៅឡើយទេឬអីគឺដោយហេតុនោះបានជាទូបង្គំរត់ទៅឯទីក្រុងតើស៊ីវិញពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយគុណករណាគុណក៏មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការអាក្រក់ផងដូច្នេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូបង្គំសូមបង្វរដល់ទ្រង់សូមយកដកយកជីវិតទូបង្គំចេញចោះត្បិតស៊ូឲ្យទូបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់នៅវិញលោកយូណាសគាត់ខឹងដោយសារអីគាត់អត់ចង់ឲ្យសាសនីនីវេកែប្រែចិត្តឡើយគាត់ថាចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលនៅព្រះពរដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទេអញ្ចឹងគាត់ខឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលខុសពីចិត្តរបស់គាត់ដោយសារលោកយូណាសគាត់ស្អប់ពួកសាសនីនីវេឬពួកសាសសេរីដោយសារគេបានធ្វើទុកគេបានធ្វើបាបរាជអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ជួយគេទេហើយលោកពេត្រុសក៏គាត់មិនចង់ឲ្យមានការអាក្រក់ឬក៏ភាពវេទនាណាមួយកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវដែរគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសគាត់អត់ចង់ទៅជួយដល់អ្នកដទៃនៅត្រង់ចំណុចរបស់លោកពេត្រុសវិញគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងការលំបាកហើយយើងឃើញខយងសម្រាប់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក16ខ22នៅត្រង់ចំណុចរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ21ថាទ្រង់នឹងត្រូវយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវរងទុកជាច្រើននៅដៃពួកចាស់ទុំពួកសង្គ្រាចពួកអាចារ្យហើយត្រូវធ្វើគេធ្វើគុតផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងចំណុចនេះទេពេត្រុសគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឡើងគ្រងរាជនៅសាអ៊ីស្រាអែលហើយឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនៅផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាទ្រង់ត្រូវតែស្លាប់ហើយនៅក្នុងខ22ពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកចិត្តចាប់តាំងទូលជំទាស់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញការនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយហើយនៅក្នុងខ23គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានគម្រាមទៅពេត្រុសថាឲ្យសត្វអោសតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបង្អាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិទ្រង់ត្រូវតែសុគតក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតអញ្ចឹងឯងគាត់ដឹងថាបើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងហើយគឺការនោះនឹងត្រូវកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចិត្តរបស់គាត់មិនចង់ឲ្យរឿងនោះកើតឡើងដូច្នេះហើយបានគាត់នៅតែបដិសេធគាត់នៅតែមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងកាលឡើងហើយយើងឃើញថាគាត់បរាជ័យដោយសារចំណុចនឹងឯង គឺចិត្តរបស់គាត់រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយលោកយូណាស់ក៏ដូចគ្នាគាត់រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយគាត់បែរទៅជាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវិញចំណុចទី3គឺយើងឃើញយើងបានហើយនិយាយបានខ្លះហើយគឺបរោះទាំងពីរនេះព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យបរោះទាំងពីរនេះទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះទៅកាន់សាសន៍ដទៃលោកយូណាស់គាត់ទៅទី

ជួបប្រទេសជាមួយនឹងការអស្ចារ្យតកតងជាមួយនឹងសត្វចម្លែកគឺសត្វចម្លែកពីរដងលោកយូណាសដូចយើងនិយាយពីដំបូងគាត់បានជួបប្រទេសជាមួយនឹងត្រីមួយដ៏ធំដែលបានលេបគាត់ហើយគាត់បានទៅនៅក្នុងពោះត្រីនោះនៅបាតសមុទ្រនឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ17ហើយដល់2ខ10គឺលោកយូណាសបាននៅក្នុងពោះរបស់សត្វរបស់ត្រីមួយបានរហូត3ថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃណាហើយសត្វមួយទៀតដែលលោកយូណាសគាត់បានជួបប្រទះជាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ7គឺលោកយូណាសបានជួបជាមួយនឹងដង្កូវមួយដង្កូវនេះសាហាវណាស់ស៊ីដើមមួយដើមហើយមួយដើមហ្នឹងគឺស៊ីតែតង្កប់ហ្មងដើមហ្នឹងលោកយូណាសជួបជាមួយនឹងសត្វពីរនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់គាត់ហើយលោកពេត្រុសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងសត្វពីរដែរនៅក្នុងដំណើររឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរគឺសត្វដែលធំបំផុតលោកពេត្រុសក៏ជួបគឺជាសុបិននិមិត្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ9ដល់ខ16តកតងជាមួយនឹងសត្វមិនស្អាតដែលព្រះទ្រង់បានទម្លាក់មកចុះ3ដងឲ្យលោកពេត្រុសគាត់ឃើញហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចចូលស៊ីចុះឬក៏យកទៅបរិភោគចុះប៉ុន្តែតើសត្វនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងនឹងឃើញនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ប៉ុន្តែមានសត្វមួយទៀតដែលលោកពេត្រុសគាត់បានជួបដែរតើសត្វនោះគឺជាសត្វអីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ24ដល់ខ27នៅត្រង់រឿងនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកយោពុនព្រះវិហារបានមកសួរពេត្រុសថាតើគ្រូអ្នកមិនបងពុនព្រះវិហារទេឬអីហើយគាត់ឆ្លើយថាបងតើពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងគាត់គឺទ្រង់បានឲ្យពេត្រុសទៅណានៅក្នុងខ27ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យទៅចូលអ្នកទៅឯសមុទ្រហើយបោះសន្ទូចចាប់យកត្រីដែលជាប់ដំបងមកបើកមាត់វានោះអ្នកនឹងឃើញប្រាក់មួយរៀលឲ្យយកប្រាក់នោះទៅបង់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងបានជាទីអាក់អន់ចិត្តដល់គេធ្លាប់ស្ទូចត្រីបានកាក់ក្នុងត្រីក្នុងមាត់ត្រីហ៎ជានេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយលោកយូណាសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យលោកពេត្រុសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងរបស់គាត់ទាំងពីរនេះគឺស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់ជម្រើសរបស់គាត់គឺខុសគ្នាយ៉ាចំណុចទី5គឺយើងឃើញថាអ្នកសាសន៍ដតីគឺបានទទួលយកព្រះនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់គេលោកយូណាសបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយមកទីក្រុងទាំងមូលបានទទួលយកព្រះហើយកែប្រែចិត្តហើយចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ហើយនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក10លោកពេត្រុសក៏បានទៅផ្ទះរបស់អ្នកណាផ្ទះរបស់កូនីឡាហើយពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងគាត់គឺគ្រួសារហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនីឡាទាំងមូលបានទទួលយកព្រះហើយក៏ជឿលើព្រះដែរយើងឃើញថាការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺម្នាក់បានមួយទីក្រុងម្នាក់ទៀតបានមួយគ្រួសារទាំងមូលហើយសត្វតាជាសះដតីទាំងអស់អញ្ចឹងការងាររបស់បរិសទាំងពីរនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងឯងហើយតាមរយៈការងាររបស់ពេត្រុសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលោកកូនីឡាគឺគាត់បានបើកផ្លូវដំបងនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទានដំបងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់សាសន៍ដតីដែលយើងឃើញថាការងារនោះបានបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងលោកប៉ូលហើយនឹងការងាររបស់គាត់ទៅទីក្រុងរ៉ូមចំណុចទី6ទីក្រុងយ៉ូប៉េយ៉ូប៉េគឺជាទីក្រុងមួយដែលបរិសទាំងពីរនេះបានទៅនៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក1ខ3យើងឃើញថាលោកយូណាសបានទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ5ហើយនិងខ6គឺយើងឃើញដូចគ្នាគឺលោកពេត្រុសក៏បានទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងបងទាំងពីរនេះបានស្នាក់នៅទីក្រុងតែមួយគឺទីក្រុងយ៉ូប៉េហើយទីក្រុងយ៉ូប៉េនេះគឺជាដើមចមដើម្បីការងារដ៏អស្ចារ្យមួយចំណុចទី7បន្ទាប់ពីបរិសទាំងពីរនេះបានបរាជ័យលោកយូណាសបរាជ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3គឺគាត់បរាជ័យព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅគាត់មកសារទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ1ដល់ខ3ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនចំណេមកព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសម្ដងទៀតថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនីវេ
ជាក្រុងធំ

ើយប៉ាវប្រាប់ប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដូច្នេះយូណាសក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងនីនីវេតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ារីឯនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំក្រៃលែងដែលដើរអស់ចំនួន3ថ្ងៃទើបបានសព្វចានេះគឺជាចំណុចដែលលោកយូណាសគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក4ដែលយើងអានមុនមិញលោកយូណាសគាត់បរាជ័យម្សាទៀតព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកយូណាសម្ដងទៀតលោកយូណាសបានទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេបង្រៀនគេពីព្រះគេកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែលោកយូណាសខ្លួនឯងគាត់បរាជ័យដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើចុះយើងមើលលោកពេត្រុសវិញតើលោកពេត្រុសបន្ទាប់ពីគាត់បរាជ័យហើយតើមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ72បន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងនោះមន់ក៏រងាវឡើងជាគម្រប់2ដងពេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាមុននឹងមន់រងាវ2ដងនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំកាលគាត់បានគិតពីសេចក្តីនោះហើយនោះក៏យំលោកពេត្រុសគាត់បដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយហើយគាត់ក៏យំការយំរបស់គាត់នេះតំណាងឲ្យអ្វីគឺគាត់មានទុក្ខសោកចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺខុសហើយគាត់ចង់កែប្រែចិត្តគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ពីពេលនោះមករហូតយើងទៅដល់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21គឺគាត់បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ទួតតន់ទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកលែងទោសឲ្យពេត្រុសតាំងពីមុនពេលគាត់បដិសេធទ្រង់ទៀតប៉ុន្តែលោកពេត្រុសត្រូវទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈដើម្បីលើកគាត់ទៅការងារតំណែងដើមរបស់គាត់ដែលជាតំណែងនៃការនៃអ្នកជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21យើងឃើញថាពេត្រុសគាត់នៅតែជាអ្នកដែលដឹកនាំសាវកនៅឡើយគាត់បបួលសាវកទៅរោត្រីនៅមាត់សមុទ្រម្សាទៀតការរោត្រីនេះគឺឲ្យចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ការត្រាស់ហៅរបស់លោកពេត្រុសដែលជាការត្រាស់ហៅលើកទី2ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដើរនៅមាត់សមុទ្រហើយហៅពេត្រុសអង់ត្រេយូហានហើយនិងយ៉ាកុបថាចូលខ្លាយទៅជាអ្នករោមនុស្សវិញអ្នកនេសាទមនុស្សវិញអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់ទៅនេសាទត្រីវិញមានន័យថាម៉េចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានដើររកគាត់នេសាទមនុស្សជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះឥឡូវនេះគាត់លែងមានហើយគាត់លែងមានកម្លាំងដើម្បីនេសាទមនុស្សតទៀតអញ្ចឹងគាត់បានចោះមកការងារដើមរបស់គាត់វិញហើយគាត់ក៏បានទៅរកត្រីអស់រយៈពេល1យប់នៅក្នុងពីយូហានជំពូក21ខ3គឺគាត់មិនបានអ្វីសោះនៅក្នុងខ4ដល់ព្រលឹមឡើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅឆ្នេរសមុទ្រតែពួកសិស្សមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវទេទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាកូនរាល់គ្នាអើយតើមានអ្វីបរិភោគឬទេគេទូឆ្លើយថាគ្មានទេរួចទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ថាចូលទម្លាក់អួនទៅខាងស្ដាំទូកនោះទៅបានដូច្នេះគេក៏ទម្លាក់អួនទៅតែទាញមកវិញមិនរួចព្រោះជាប់ត្រីសន្ធឹកណាស់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាបើគ្មានព្រះនៅក្នុងការងាររបស់យើងទេគឺយើងនឹងបរាជ័យទោះយើងខំយ៉ាងណាក៏ដោយទោះយើងខំមកយប់តភ្លឺក៏ដោយយើងនឹងបរាជ័យគឺតើតែមានព្រះនៅក្នុងទូករបស់យើងតើតែមានព្រះនៅក្នុងការងាររបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងអាចជោគជ័យបានហើយនៅត្រង់ខ7គឺពេត្រុសគាត់បានឃើញថាគឺជាព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ក៏បានចោះទៅរកព្រះយេស៊ូវចិត្តរបស់ពេត្រុសនៅតែស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចដើមទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍អាម៉ាស់ខ្មាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់គាត់ក៏នៅតែចង់ទៅគៀកព្រះយេស៊ូវហើយយើងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែនៅគៀកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងមានកំហុសទោះបីជាយើងបានធ្វើខុសយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាយើងបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអត់ទោសយើងហើយទ្រង់នៅតែហៅយើងឲ្យមករស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក21ខ15គឺបន្ទាប់ពីគេបានបរិភោគជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីបានប្រកបអាហារនិយាយពិភាក្សាគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាគឺដល់ពេលដែលលោកពេត្រុសត្រូវទទួលការ
ដំឡើងទៅជាទៅតំណែងចាស់វិញជាថ្មជាការត្រាស់ហៅដំបងរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងហើយនៅត្រង់ខទី15នេះយើងឃើញថាព្រះស៊ូទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសជាងរបស់ទាំងនេះឬអីពាក្យស្រឡាញ់នេះគឺជាពាក្យមួយដែលមិនមែនស្រឡាញ់ធម្មតាដូចមិត្តភក្តិឬក៏ការពេញចិត្តទេគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនមានការរាថយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្រឡាញ់ជានិច្ចព្រះយេស៊ូវសួរពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសជាងអ្វីទាំងអស់ឬអីហើយពេត្រុសគាត់លែងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយកាលពីមុនបើសិនជាព្រះយេស៊ូវសួរបែបនេះគឺគាត់នឹងនិយាយដោយអួតហ្មងដូចយើងឃើញពីមុនព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងដែរគឺគាត់នឹងនិយាយដោយអួតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទោះបីជាអ្នកផ្សេងរត់ចោលក៏ដោយប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះចិត្តរបស់លោកពេត្រុសបានបាក់បានទន់បានជ្រាយហើយបានខ្លាយទៅជាចិត្តដែលសមនឹងទទួលនៅអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានឆ្លើយថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយគាត់មិនហ៊ាននិយាយទាំងនិយាយពាក្យស្រឡាញ់ដោយសារគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអត់បានគាត់លែងទុកចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងគាត់និយាយថាសង្ឃឹមថាទូបង្គំនឹងអាចគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងទ្រង់បានហើយក៏ទ្រង់ក៏ទូបង្គំអស់ចិត្តដែរហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពេលព្រះយេស៊ូវដំឡើងឋានៈរបស់ពេត្រុសឡើងវិញឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលនឹងឲ្យចំណីដល់កូនជៀមជាអ្នកដែលនឹងនាំសាររបស់ព្រះទៅកាន់រាសរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលម្សាទៀតលោកពេត្រុសស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីក៏ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់នៅតែមិនហ៊ាននិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអត់បានហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យដូចនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគាត់ចោះ3ដង3ដងគាត់ក៏ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដូចគ្នាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសគាត់បានចោះ3ដងគាត់ក៏ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដែរនឹងគាត់ឡើងពីណាគាត់ឡើងពីបាតសមុទ្រពីពោះត្រីមកលើគោកវិញតបមកពេលគាត់ដល់លើគោកវិញហើយគាត់ដើរទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេហើយគាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេអញ្ចឹងវាស្មើនឹងគាត់ឡើង3ដងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីអំពើបាបឲ្យរួចពីការអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសគឺយើងត្រូវតែលៀងសម្អាតនៅគ្រប់កំហុសដែលយើងបានធ្វើពេត្រុសគាត់បដិសេធ3ដងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែលុបលៀងអា3ដងនឹងចេញដោយប្រើ3ដងដូចគ្នាបើយើងដើរចេញពីព្រះយើងក៏ត្រូវដើរមកកាន់ទ្រង់វិញហើយវានឹងអាចចំណាយពេលជាយូរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគម្រប់3ដងថានៅក្នុងខ17ស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬទេពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីដល់វងជៀមខ្ញុំស៊ីផងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវត្រូវតែចំណាយពេល3ដងពេត្រុសពេលគាត់ឮយើងធានាថាគាត់នឹងចាំអីគាត់កំពុងតែចាំអំពីអ្វីដែលគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលគាត់ឮចំណុចទី3នេះគឺគាត់បាក់ចិត្តពេញទំហឹងហ្មងព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទម្លាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកគ្រាន់តែពេញចិត្តលក្ខណៈថារបៀបថាឲ្យកម្រិតតូចជាងគេបំផុតអូខេបើគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ស្រឡាញ់ក៏បានដែរព្រះយេស៊ូវនឹងខំប្រឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យើងឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមិនអាចស្មើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេបើយើងបានតែមកពេញចិត្តនឹងទ្រង់ក៏ទ្រង់អស់ចិត្តដែរហើយលោកពេត្រុសគាត់មានចិត្តព្រួយដោយសារគាត់ដឹងថានេះគឺជាការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្វីដែលគាត់ធ្វើ
ហើយគាត់ត្រូវតែទទួលនៅការលើកលែងទោសនេះដើម្បីគាត់អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រះវិហារថ្មីរបស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងហើយយើងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់បានទទួលយកការលើកលែងទោសគាត់បានកែប្រែចិត្តក៏បានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ចុះលោកយូណាសវិញតើលោកយូណាសបានទទួលនៅការលើកលែងទោសពីព្រះហើយបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូណាសចប់ដោយសំណួរប៉ុន្តែគម្ពីរខ្មែរយើងដាក់ជាខណ្ឌប៉ុន្តែឲ្យកំពិតនេះគឺជាសំណួរទេគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ11អានថាដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យអញអាឡ័យចំពោះក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងយ៉ាងធំនេះដែលមានមនុស្សជាង 120,000 នាក់ជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងសោះព្រមទាំងវងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទេឬអីយើងអត់ឃើញចម្លើយរបស់លោកយូណាសយើងអត់ដឹងថាតើគាត់បានជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះវិញឬក៏អត់ឬក៏គាត់ដេកស្លាប់នៅកន្លែងដែលនៅគៀនទីក្រុងនីនីវេនោះទេហើយចំណុចនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងព្រះគម្ពីរយូណាសមិនមែនចប់ដោយអវិជ្ជមានឬក៏ចប់ដោយវិជ្ជមានទេព្រះគម្ពីរយូណាសចប់ដោយបើកចំហដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជាអ្នកជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាតើយើងនឹងនៅរឿងទៅតឹងដូចយូណាសឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុសជាងរឿងនេះរឿងទាំងពីរនេះរបស់លោកពេត្រុសហើយនិងលោកយូណាសយើងឃើញថាដំណើរគឺស្រដៀងគ្នាព្រះគម្ពីរបានកំណត់រឿងទាំងពីរនេះទុកដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដើម្បីដើរហើយជម្រើសដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជ្រើសរើសដោយលោកពេត្រុសដោយសារយើងមិនដឹងទេថាព្រះទ្រង់មានការងារអីសម្រាប់យើងបើសិនជាព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកហើយហើយអ្នកបានបដិសេធទ្រង់ហើយអ្នកបានទទួលការបរាជ័យសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយសូមវិលត្រឡប់មកឯព្រះវិញដើរមកកាន់ទ្រង់សិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណាយពេលរៀបចំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងទ្រង់វិញនោះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដោយលោកពេត្រុសក៏ទទួលបានការលើកលែងទោសដែរព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកអស់ពីចិត្តដូច្នេះហើយបានទ្រង់បានប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសអ្នកបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទទួលយកទ្រង់អ្នកនឹងស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់កំពុងតែត្រាស់ហៅអ្នកមកវិញទ្រង់កំពុងតែហៅអ្នកមកក្នុងដៃរបស់ទ្រង់មកក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការបម្រើទ្រង់តទៅមុខទៀតបានយើងក៏គួរតែគិតអំពីអ្នកដតីនៅក្នុងចំណុចនេះដែររឿងនេះបង្ហាញយើងអំពីអ្នកដតីបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះគិតតែខ្លួនឯងល្អជាងអ្នកដតីហើយបែរទៅជាមិនសុខសាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដតីយើងត្រូវតែក្រឡេកមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដោយលោកគ្រូធីមគាត់លើកពីយុបមាញ់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងម្នាក់ក្នុង100នាក់គឺគ្រីស្ទៀនមកម្នាក់ក្នុង100នាក់គ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងយើងដើរមួយថ្ងៃយើងអត់បានជួបគ្រីស្ទៀនមួយម្នាក់ទៀតផងចុះស្រុកខ្មែរយើងវិញតើភាគរយនឹងប៉ុណ្ណាតើអ្នកនៅជុំវិញយើងប្រមាណអ្នកក៏ធ្លាប់ឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងដែលយើងដើររៀងរាល់ថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកក៏ធ្លាប់ឮពីព្រះនៅវេលាចូលឆ្នាំនេះតើអ្នកណាខ្លះនឹង reflect ឬក៏បញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងមូលយើងដឹងថាអតីតក្រោយនឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកហើយជាអាចដល់សែនមកក្រុងសៀមរាបតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីនាំមនុស្សនេះមកកាន់ព្រះចុះនេះគឺជាការអ្វីដែលយើងត្រូវគិតដោយខ្លួនឯងផែនការព្រះទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានផែនការទ្រង់មានផ្លូវសម្រាប់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចជួបជាមួយនឹងគេលើកទឹកចិត្តគេហើយបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តនៅពេលដែលឮសំឡេងព្រះកុំបំបត្តិសំឡេងនោះឡើយចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកចូលក្លាយទៅជាកម្លាំងមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដតីតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងដើរនៅវេលាប្រមាណអាទិត្យហើយនៅប្រមាណខែតទៅមុខសូមគុំឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះសូមដើរឲ្យជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាយើងលវលយ៉ាងណាទោះបីជាយើងជួបបញ្ហាអីយើងត្រូវតែជួបជាមួយវិបត្តិណាមួយក៏ដោយសូមដើរឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

0: 1ភាពច្របូកច្របល់និងអាត្មានិយមនៅក្នុងគ្រួសារ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសាររឿងទុំទាវជារឿងដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលនាងទាវត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយដូនផាន់ជាម្ដាយបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលអន្តិតទុំហើយមករៀបការជាមួយមើលងួនវិញមិញវត្តជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទីលំនៅនៅឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1972មិញខំធ្វើការជាទងន់ដើម្បីយកប្រាក់មកបន្ថែមលើប្រាក់ខែទាហានរបស់ប្តីគាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសប្តីរបស់គាត់ថាមានបុណ្យស័ក្តិតូចតាចមានប្រាក់ខែតិចតួចមិនចេះរកថែមគាត់តែងតែជេរប្រតិចកូនចៅថារៀនក៏មិនចំណាប់ធ្វើការក៏មិនចំណានគាត់តែងតែដៀមដាមដាក់អ្នកចិត្តខាងថាគេមើងងាយគាត់ដោយឃើញគាត់ជាអ្នកក្រស្ថានភាពក្នុងគ្រួសារនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅរហូតដល់សមាជិកគ្រួសារនេះឡែកចង់មើលមុខគ្នាថ្ងៃមួយមិញវឹតក៏ប្រមូលគ្រួសារគាត់មកជួបជុំគ្នារួចគាត់ក៏យកក្របបែកដៃធន់ផ្លែទៀបមកដកគន្លឹះសម្រាប់អស់ទាំងពួកទៅវាជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យក្រៀមក្រំណាស់នៅពេលដែលគ្រួសារមានការបែកបាក់គ្នាបុរសខ្លះបោះបង់ចោលក្រុមគ្រួសារដោយការតឹងតែងក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លះបាក់បែកក្រុមគ្រួសារដោយសារតែអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងមានស្រីស្រានិងល្បែងពាលាជាដើមភាពនៃការបែកបាក់គឺបណ្ដាលមកពីប្តីប្រពន្ធមិនចេះយល់អធ្យាស្រ័យគ្នានិងអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលថាមានគ្រួសារមួយដែលឪពុកជាអ្នកផឹកស្រាលេងល្បែងនិងមានស្រីញីមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រួសារឡើយពេលមកដល់ផ្ទះម្ដងម្ដងរករឿងប្រពន្ធកូនពេញតែផ្ទះប្រពន្ធក៏ជាមនុស្សមិនពិចារណាជេរប្រតិចដៀលថ្មេះឲ្យប្តីវិញធ្វើឲ្យចំនួននោះកាន់តែរីកធំឡើងរីកធំឡើងកូនកូនឃើញឪពុកម្ដាយឆ្លោះប្រកែកគ្នាដូច្នេះកើតមានការភ័យខ្លាចនិងបារម្ភក្នុងចិត្តជានិច្ចរៀនសូត្រក៏លែងទៅមុខចេះតែកិច្ចសាលាហើយសែបគប់ជាមួយក្មេងខិលខូចមានដៃមានជើងនិងដើរតែលេងបើយ៉ាងនេះតើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនេះសប្បាយចិត្តឬទេទេគឺម្នាក់ម្នាក់មានតែការក្រៀមក្រំជាក់ជាមិនខានឡើយចុះតើអ្នកចិត្តខាងគេរាប់អានគាត់នឹងសប្បាយចិត្តចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ដែរឬទេទេគេប្រកាសជាធុញទ្រាន់នឹងគ្រួសារនេះពិតជាប្រកាសបងប្អូនអ្នកមានគ្រួសារអើយតើគ្រួសារអ្នកយ៉ាងណាដែរតើអ្នកធុញទ្រាន់នឹងគ្រួសារបែបខាងលើនេះដែរឬទេប្អូនប្អូនដែលនៅលីវអើយនៅពេលអនាគតតើអ្នកភ័យខ្លាចក្រែងជួបប្រទះគ្រួសារបែបនេះដែរឬទេអ្នកប្រកាសជាឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនចង់ជួបគ្រួសារបែបនេះទេបើគិតទៅដល់រឿងនេះគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះបើមានប្រពន្ធនិងម្ដាយបែបនេះអ្នកដែលជាប្តីនិងកូនប្រកាសជាក្រៀមក្រំចិត្តជានិច្ចបើមានប្តីនិងឪពុកបែបនេះអ្នកដែលជាប្រពន្ធនឹងកូនពិតជាគ្មានសេរីភាពឡើយហើយបើមានកូនប្រុសកូនស្រីដូចរឿងខាងលើនេះឪពុកម្ដាយមុខជាព្រះទ្រូងស្លាប់ជាក់ជាមិនខានគិតដល់ត្រង់នេះអ្នកដែលកំពុងមិនពេញចិត្តនឹងគ្រួសារប្រហែលជាបំរុងនឹងរត់ចោលដៃគូរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានគ្រួសារប្រហែលកំពុងគិតថានឹងនៅលាវរហូតតទៅប្រសើរជាងមានគ្រួសារហើយក្រៀមក្រំចិត្តម្យ៉ាងទៀតយើងធ្លាប់ឮចាស់ៗនិយាយថាអ្នកមានគ្រួសារគ ឺជាប់ចំណង5ប្រការហើយនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយត្រូវទីពឹងអ្នកណាយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យក្លាហានឡើងហើយសិក្សានៅមេរៀននេះចុះក្រែងមានមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយលោកអ្នកបាន
0: ពីគ្រួសារល្អគឺជាប្រពរយ៉ាងធំ
1: ពាក្យថាគ្រួសារល្អនេះវាងាយនឹងថាតែពិបាកនឹងរកព្រោះពាក្យនេះសំដៅទៅលើមនុស្សចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅហើយរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏យើងធ្លាប់ឃើញមានគ្រួសារខ្លះបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនាដោយសារឪពុកម្ដាយចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចេះចាត់ចែងប្រាក់កាក់បានល្អធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះមានជំរកសមរម្យមានចំណីអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ថែមទាំងអាចផ្គត់ផ្គង់កូនចៅឲ្យរៀនសូត្រចេះដឹងទៀតផងយើងតែសង្កេតឃើញកូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសាររបៀបនេះច្រើនតែជាមនុស្សល្អហើយបង្កើតបានជាគ្រួសារល្អបន្តទៅទៀតដោយសុភាសិតខ្មែរមួយនិយាយថាស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារខ្មែរយើងតែងតែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលមានសមាជិកគ្រួសារថ្មីដោយនិយាយបានថាស្រឡាញ់កូនមួយតៅស្រឡាញ់ចៅមួយថាំងនៅពេលគូស្រករមួយបានរៀបការរួចគេហាក់ដូចជានៅមានខ្វះអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារតែនៅពេលគេមានកូនគេចេះចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនហើយនឹងបង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនគេឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែររីឯសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំបំផុតរបស់គ្រួសារនោះគឺប្តីនិងប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនទៅរកអ្នកក្រៅក្រៅពីប្តីឬប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងចេះជួយទុក្ខធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រពន្ធមិនប្រកាន់ថានេះជាកិច្ចការរបស់ប្រុសៗហើយប្តីមិនប្រកាន់ថានេះជាកិច្ចការរបស់ស្រីស្រីឡើយគ្រួសារខ្មែរតែងប្រដៅកូនស្រីថាឲ្យចេះគោរពនិងបម្រើប្តីតែបើប្តីចេះគោរពនិងបម្រើប្រពន្ធវិញនោះមិនដឹងជាគ្រួសារនោះមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងណាទេឬមួយក៏ការដែលប្តីគោរពប្រពន្ធនេះជាការខុសឆ្គងពេកគួរយើងពិចារណាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសារយើងបានល្អនិងសុខសាន្តទៅចុះប្រពន្ធជាភាសាបាលីដែលប្រែថាចំណងប្តីប្រែថាជាទីស្រឡាញ់ឬក្បាលកូនប្រៀបដូចជាចំណងដៃនៃគ្រួសារដូច្នេះបើប្តីចេះថែរក្សាកូនប្រពន្ធហើយប្រពន្ធចេះគោរពស្រឡាញ់ប្តីកូនកូនស្រឡាញ់បងប្អូនហើយគោរពឪពុកម្ដាយគ្រួសារនោះនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តបើគ្រប់គ្រួសារមានសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់តើពិភពលោកនេះនៅមានត្រូវការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យគ្រួសារទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខនេះហើយទៅព្រះបានទូមានមនុស្សនៅក្នុងបទគម្ពីរអេផេសូជំពូក5ខ22និងខ25និងជំពូក6ខ1ថា
2: ស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងអេផេសូចំពោះ6ខ1ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រូវ
1: ចំណែកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើឪពុកម្ដាយនេះដែរដោយព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនថាមុននឹងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះអង្គចូលប្រគេនដល់ព្រះគន្លងគឺឪពុកម្ដាយជាមុនសិនបានន័យថាព្រះពុទ្ធទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅដល់ឪពុកម្ដាយនេះធំជាងព្រះអង្គទៅទៀត ចំណែកឯគ្រឹះសាសនាក៏មានក្រឹត្យវិន័យមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរដែលបានចែងថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងតែងប្រដូចប្តីប្រពន្ធណាដែលស្រឡាញ់គ្នាថាដូចជាលលោកញីឈ្មោលហើយបើយើងប្រៀបធៀបលលោកញីឈ្មោលនេះទៅនឹងគ្រួសារដំបូងមកអស់ដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់នៅតម្លៃនៃគ្រួសារនេះនៅមេរៀនទី3ព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាគ្រួសារដំបូងមកអស់នៅលើផែនដីនេះគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះបានបង្កើតគេមកហើយបានផ្សំគុំឡើងជាប្តីប្រពន្ធគេទាំងពីរនាក់គ្មានខ្វល់ខ្វាយពីការអត់ចំណីអាហារទេគេមិនគិតគូរពីមានខ្មាំងសត្រូវមកយាយីទេហើយគេក៏មិនព្រួយបារម្ភពីប្តីទៅមានស្រីឬប្រពន្ធក្បត់ចិត្តប្តីដែរប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតមែនយើងមិនគួរភ័យខ្លាចចំពោះការយកគ្រួសារនេះឡើយព្រោះផែនការរបស់ព្រះឲ្យមនុស្សមានគ្រួសារនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយមិនមែនឲ្យខ្វល់ខ្វាយឡើយ
0: 3ជោគវាសនានៃគ្រួសារ
1: ប្រសិនបើគ្រួសារជាផែនការធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងនោះវាជាការល្អណាស់តែយើងបែរជានៅតែបានជួបប្រទះគ្រួសារដែលមានវិបត្តិទៅវិញគឺមិនសូវបានជួបប្រទះគ្រួសារដោយការរៀបរាប់មកខាងលើនេះទេជាពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបគ្រួសារជានីវជីវិតហើយមេគ្រួសារជាអ្នកបើកបរនោះការរស់នៅក្នុងគ្រួសារវារឹតតែយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់ទៅទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគ្រួសារនៅតែជាក្រុមមនុស្សដ៏ល្អដែលគួរចង់បានដដែលឯមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារបាក់បែកនិងជួបប្រទះវិបត្តិផ្សេងៗនោះគឺបណ្ដាលមកពីអំពើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សដែលគ្រីស្ទៀនហៅថាបាបបាបធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែមានគំនិតអាត្មានិយមហួសហេតុឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ប្រងនឹងរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់តើគាត់បានគិតពីការវាយធ្វើបាបនាងនោះដែរឬទេគឺគ្មានទាល់តែសោះហើយថែមទាំងមានគំនិតថានឹងបីបាច់ថែរក្សានាងឲ្យបានល្អទៀតផងចុះនៅពេលដែលគាត់វាយប្រពន្ធតើកើតមកពីមូលហេតុអ្វីបុរសភាកច្រើននិយាយថាមកពីនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនៅក្នុងច្បាប់ស្រីបានប្រដៅថាឲ្យចេះរក្សាភ្នួកភ្លើងទាំង3ភ្នួកភ្លើងទាំង3នោះគឺអញឯងគ្រួសារខាងឯងហើយតាមការពិសោធន៍របស់យើងបើយើងដកពាក្យអញឯងគ្រួសារខាងឯងនេះចេញហើយដាក់ពាក្យយើងជំនួសវិញនោះឃើញថាគ្រួសារពុំសូវមានបញ្ហាឬទំនាស់កើតឡើងទៀតឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ1បានចែងថា
2: បើមានតែបាយក្រៀមមួយដុំដែលនឹងបរិភោគដោយសេចក្តីសុខនោះវិសេសជាងមានផ្ទះពេញដោយការជប់លៀងតែមានសេចក្តីតោះតែងគ្នាវិញ
1: ហើយសេចក្តីសុខសាន្តនោះសោតកើតឡើងបានដោយការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនប្រកាន់ថាឯងត្រូវតែតាមខ្ញុំនោះឡើយយើងដឹងថាលោកអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារលោកអ្នកណាស់ហើយលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យគ្រួសារលោកមានបញ្ហាឡើយហើយបានខំអត់ធ្មត់យ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែប្រហែលនៅតែមានបញ្ហាដដែលបើមិនច្រើនក៏តិចដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងបានសុខសាន្តសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងដែលចងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរពេលចំណងធូរយើងត្រូវតែរឹតចំណងនោះឡើងវិញយ៉ាងណាមិញគ្រួសារយើងបើឃើញមានការរកម្មរកុសកើតឡើងសូមយើងពិនិត្យមើលការស្រឡាញ់នេះឡើងវិញបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់មាំមួនហើយរឿងអ្វីក៏យើងអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាបានដែរ កុំឲ្យទំនាស់គ្រួសារព្រៀបបាននឹងចំណងដែលចងវត្ថុពីរជាប់គ្នាតែកាលណាចំណងនោះធូរឬដាច់វត្ថុទាំងពីរក៏ឃ្លាតចេញពីគ្នាដែរតាមការពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានគេតែងនិយាយថាគេមិនអាចខំប្រឹងធ្វើការល្អដោយខ្លួនឯងបានឡើយជាពិសេសការថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនេះគេតែងតែទុកចិត្តលើព្រះដែលអាចជួយដល់គេបាននេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចព្រះដែលបានបង្រួមក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានគ្រួសារមួយដែលតែងតែមានបញ្ហាហើយបានសុខសានវិញក្រោយពេលដែលគេទីពឹងឲ្យព្រះជួយដល់ពួកគេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះសម្បត្តិដែលតែងតែនឹងខឹងប្រពន្ធគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានទៅយកកូនសោម៉ូតូនៅកន្លែងដែលគាត់តែងតែធ្លាប់ទុកប្រពន្ធគាត់បានយកទៅទុកលាក់នៅកន្លែងផ្សេងតែនៅពេលដែលប្តីគាត់សួរនាងបែរជាឆ្លើយថាមិនដឹងទៅវិញការជជែកវែកញែកគ្នាក៏កើតមានឡើងរហូតបានក្លាយជាចំនួនដ៏ធំមួយក្រោយពីត្រូវប្តីបានវាយយ៉ាងដំណំមកគាត់ក៏ចេញមកខាងក្រៅផ្ទះដោយនាំកូនសម្រាកនៅទីនោះនាងមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងថាតើដំណើរជីវិតនាងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើនាងមានកូនច្រើនយ៉ាងនេះប្រសិនបើប្តីលែងទៀតនោះមែនដូចនាងស្មានមិនខុសមែនព្រឹកឡើងពូសម្បត្តិរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដាក់កូនវ៉ាលីតូចមួយហើយធ្វើដំណើរទៅខេត្តបាត់ដំបងទៅគាត់មិនចង់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធគាត់ទៀតទេគាត់ចង់ឲ្យរួចពីការចិញ្ចឹមកូនទាំងសម្បុកគឺគាត់ចង់រស់នៅតែម្នាក់ឯងវិញប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកគាត់មានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងដោយគាត់បានដឹងថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់គាត់បានរៀនអំពីព្រះមួយអង្គដែលបានបង្កើតលោកីនេះហើយបានដឹងថាព្រះទ្រង់មានផែនការឲ្យគាត់មានការស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធនិងកូនគាត់គាត់ក៏ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនៅពេលដែលគាត់បានឃើញប្រពន្ធគាត់គាត់បានសុំទោសនាងចំពោះកំហុសគាត់ភ្លាមគាត់ក៏បានហៅគ្រួសារគាត់មកជួបជុំគ្នាដោយនិយាយថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដ៏សប្បុរសនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីសប្បាយរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រពន្ធរបស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយប្តីត្រឡប់មកវិញទាំងសុំទោសផងដូច្នេះនាងនៅតែមានកំហឹងក្នុងចិត្តនៅឡើយតែនាងមិនបញ្ចេញឲ្យប្តីដឹងឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងដឹងថាព្រះបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តប្តីរបស់នាងឲ្យបានស្លូតបូតជាងមុននោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអត់ឱនទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាននៅប្រាជ្ញារបស់ព្រះចំពោះគ្រួសារគាត់គេបានអានត្រង់កន្លែងមួយដែលបានសរសេរថា
2: ជួខំដកគ្រប់ទាំងសក្តីជូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករកគ្នាទៅជួមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករកគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
1: គេក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទ្រង់ដកភាពអាត្មានិយមចេញពីពួកគេរៀងខ្លួនហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយពួកគេឲ្យមានការស្មោះត្រង់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រួសារដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តមួយព្រះទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជានិច្ចហើយក៏អាចឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងលើនេះបានដែរចូលទូលសូមទ្រង់ចោះបងប្អូនយុវវ័យទាំងឡាយអើយ អ្នកមិនអាចគេចផុតពីការមានគ្រួសារបានទេភាកតិចណាស់ដែលជៀសផុតតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសុបាយក្នុងគ្រួសារនោះលោកអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តតើអ្នកខ្វាយខ្វល់ចំពោះបញ្ហាដែលនឹងកើតមានដល់គ្រួសារលោកអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកដែលមានគ្រួសារកំពុងមានវិបត្តិតើលោកអ្នកគិតដល់ចៅគ្រួសារឬយ៉ាងណាយើងឃើញរឿងខាងលើរបស់លោកពូសម្បត្តិហើយគាត់បានបាក់បែកគ្រួសារគាត់រហូតវិចខោអាវចាក់ចេញពីផ្ទះតែដោយសារអំណាចរបស់ព្រះមួយអង្គដែលគាត់បានជឿគ្រួសារគាត់អាចមានសេចក្តីសប្បាយនិងសុខសាន្តឡើងវិញចោះចំណាយលោកអ្នកវិញតើកំពុងជ្រើសរើសផ្លូវអ្វីមកដោះស្រាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកសូមកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនិងរកសេចក្តីសុខសាន្តជូនដល់គ្រួសារលោកអ្នកឡើយឧបមាថាយើងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលរហែកមួយនៅពេលមានភ្លៀងលិចតើលោកអ្នករត់ចោលផ្ទះនោះឬយ៉ាងណាទេយើងត្រូវតែជួសជុលវាដោយរកកន្លែងលិចនោះឲ្យឃើញហើយយកស្លឹកឬក្បឿងឬអ្វីក៏ដោយមកបិទឲ្យជិតរួចរស់នៅដោយសុខសាន្តតទៅទៀតចុះទម្រាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកគួរណាស់តែរកមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីកែច្នៃឬស្ថាបនាឲ្យคล้ายជាគ្រួសារដ៏មានសុខដុមរមនាតទៅផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហានៃអំពើបាបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលកូនអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ហាដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើលោកីនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទានថ្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីកូនទាំងពីរអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដ៏សំខាន់នេះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកទីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: យើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនតកតងទៅនឹងព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌គឺមេរៀនទី6ហើយនៅក្នុងមេរៀននោះផងដែរគឺយើងឃើញថាយើងឃើញមានចំណងជើងតូចតូចទៀតដែលបានបង្រៀនយើងថាព្រះទ្រង់សុបរោព្រះទ្រង់មិនចេះកុហកព្រះទ្រង់មិនចេះប្រួរប្រែហើយព្រះទ្រង់យុត្តិនឹងខ្ញាល់បានទាំងអស់នេះហើយគឺជាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយទាំងអស់នេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីមេរៀនទី7ដែលថាបញ្ហានៃការអាក្រក់ឬក៏អំពើអាក្រក់ថាតើហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់នឹងចូលមកហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅរៀនអំពីសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃដីស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់នេះជាយុត្តិធម៌ហើយហេតុអីបានជាព្រះនៅតែបណ្ដាលឲ្យមានការអាក្រក់កើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាងគេថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានសិក្សាជាច្រើនតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់សិក្សាទៅជាច្រើនអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងរៀនអំពីបញ្ហានៃការអាក្រក់ដែលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យពួកមើលរបស់គ្នាបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ20ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអាននៅក្នុងខនេះហើយយើងនឹងនិយាយរឿងរបស់លោកយ៉ូបបន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ26បានសម្ដែងថាតែកាលខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងបានសេចក្តីល្អនោះសេចក្តីអាក្រក់បានមកដល់កាលខ្ញុំទន្ទឹងចាំពន្លឺនោះមានសត្វតែសេចក្តីងងឹតវិញនៅក្នុងខនេះគឺយើងបានរៀនអំពីរឿងរបស់លោកយ៉ូបយើងឃើញថាលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងអរិយសត្វតាំងនៃថាត្បិតមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នេះហើយដែលយើងឃើញថាលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សដែលពោពេញជាអ្នកមានហើយគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយភាពគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងគាត់មានជាសេដ្ឋីហើយគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើនហើយមានសត្វជាច្រើនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានរឿងកើតឡើងភាពបាត់បង់ទុក្ខសោកការក្រក់កើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបដូរអំពីការដែលគាត់បាត់បង់សោកសៅទាំងប៉ុន្មាននោះគឺឲ្យខ្លាយទៅជាគាត់ដែលមានសង្ឃឹមវិញគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់គឺធំធេងហើយច្រើនលឹះលប់ជាជាងអ្វីដែលគាត់បាត់បង់ទៅទៀតនេះគឺជាពាក្យលោកយ៉ូបដែលលោកយ៉ូបគាត់មានសង្ឃឹមនៅកន្លែងខនេះ
1: នៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកយ៉ូបគឺគាត់បានសូមឲ្យព្រះមកវិនិច្ឆ័យនៅបញ្ហាដែលគាត់បានជួបផ្ទះនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានទេគឺគាត់ត្រូវតែមានព្រះមកវិនិច្ឆ័យទោសរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាព្រះបានធ្វើការនេះចំពោះគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់មកនិយាយជាមួយនឹងព្រះគឺនៅត្រង់ចំណុចជំពូក38នៃព្រះគម្ពីរយ៉ូបគឺព្រះទ្រង់បានមកនៅក្នុងខ្យល់គួចហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅលោកយ៉ូបថាតើអ្នកណានេះនោះដែលនិយាយដោយឥតបើគិតដែលនិយាយដោយមិនដឹងអ្វីសោះដូច្នេះហើយពីខ1ដល់ខ12គឺព្រះបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយ៉ូបថាតើអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណាអ្នកឯងនៅឯណាអ្នកឯងដឹងអីខ្លះបានអ្នកឯងហ៊ាននិយាយថា នេះគឺមកពីព្រះឬក៏នេះគឺមកពីមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដូចលោកយោផងដែរនៅពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិយើងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងបាត់បង់នៅកិត្តិយសឬក៏អ្វីៗទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍របស់យើងហើយយើងគិតថាតើរឿងនេះមកពីណាប៉ុន្តែលីយើងក៏ដូចលោកយោផងដែរយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងផែនការរបស់ទ្រង់គឺធំធេងលើសលប់ជាងអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់ទៀតផងហើយយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តទៅលើផែនការរបស់ព្រះទោះបីជាពេលនេះយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយទោះបីជាពេលនេះយើងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពសុចរិតនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបនេះ
0: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅរឿងលោកយប់ការសង្ខេបពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយប់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយប់គឺជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខហើយគាត់គឺជាអ្នកមានហើយគាត់ធ្វើល្អមែនទែននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់តើយើងដែលស្លាប់សួរខ្លួនឯងដែលថាហេតុអីបានជាខ្ញុំខំធ្វើល្អឬក៏មនុស្សល្អដូចខ្ញុំឬមនុស្សល្អដូចយប់ហេតុអីបានជាគាត់នឹងនៅតែជួបការអាក្រក់កើតឡើងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសួរដូច្នេះហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតចំឡឹងទៅមើលរឿងលោកយប់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់ឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់លោកយប់ដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយប់សួរថាហេតុអីបានការអាក្រក់នេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខំចំឡឹងតែខាកាសល្អតែហេតុអីបាននៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងហើយនៅពេលនោះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយប់ថាណែតើឯងមិនបានដឹងទេអីថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទួនទឹកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតឯងមកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កើតរបស់សព្វសារពើនៅផែនដីនេះតើម្នាក់នោះធំជាងប៉ុន្មានហើយថាតើការអាក្រក់កើតឡើងមកពីណាហើយការល្អកើតឡើងមកពីណានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកយប់យល់ថាគ្រប់ការទាំងអស់ការអាក្រក់ទាំងអស់គ្រប់សេចក្តីល្អទាំងអស់គឺចេញគឺតែមានប្រភពខុសៗគ្នាការល្អគឺកើតមកពីព្រះហើយការអាក្រក់គឺកើតឡើងមកពីអរិយសត្តាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលនាំឲ្យការអាក្រក់កើតឡើង
1: ហើយនៅក្នុងមេរៀនទី19យើងធ្លាប់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ហើយដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់តែនៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងតើហេតុអីបានព្រះទ្រង់មិនបំបត្តិការអាក្រក់នឹងចេញគឺដោយសារព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យការអាក្រក់នោះមានជម្រើសដែរហើយអំពើបាបកើតឡើងទៅតាមជំរឿរបស់មនុស្សដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ទាំងអរិយសត្តាំងទៀតហើយទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសត្តាំងបង្ហាញអំពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបង្ហាញទៅដល់សកលលោកថាផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ហើយមិនសមរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្រែកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក13ខ1ដែលថាអោព្រះអង្គអើយតើដល់កាលណាទៀតនឹងនៅតែមានការអាក្រក់នៅលើផែនដីព្រះអង្គអើយកូនកំពុងតែរងចាំសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដែលនឹងត្រូវមកដល់តើការអាក្រក់នេះនឹងនៅដល់កាលណាទៀតចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ទ្រង់ស្រឡាញ់នៅការល្អហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងក៏ទ្រង់មិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតលើផែនដីនេះដែរទ្រង់បានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់នេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តទ្រង់ខ្លាំងបំផុតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបានព្រះអង្គបានបោះបង់ទូបង្គំចោលទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាព្រះមិនបានបោះបង់ទៅត្រង់ចោលក៏ដោយគឺការអាក្រក់នោះវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងដល់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវសឹងតែមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបិតាន
0: េះហើយគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នេះហើយគឺជាអំពើអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចនឹងសម្លឹងមើលស្រីល្អហើយនឹងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយទៅព្រះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសង្ឃឹមដូចជាលោកយប់គាត់មានសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះទោះបីគាត់មានជួបទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពី ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់គឺគាត់មានសង្ឃឹមហើយគាត់អាចនឹងរើបំប្រាស់ពីអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងមានចំពោះពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថាការអាក្រក់តែងតែមានហើយជាមួយជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយនៅក្នុងសៀវភៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងបានសរសេរថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយកឈ្នះនៅរាល់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយនិងអំពើបាបទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានតែព្រះតែមួយទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមមើលឃើញត្រីល្អរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាមិនអាចយល់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ8ហើយនិងខ9យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរ
0: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីគំនិតរបស់ព្រះអំពីបំណងព្រះរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតផ្លូវរបស់អញមិនមែនដូចជាផ្លូវរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺយើងឃើញថាផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាផ្លូវរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំមនុស្សឲ្យឆ្ពោះទៅរកជីវិតគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗរួចទៅហើយ
1: ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សកលលោករបស់យើងគឺធំធេងខ្លាំងមែនទែនយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការនេះបានឡើយក្នុងនាមជាមនុស្សហេតុអីបានយើងចង់យល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់យើងទ្រង់ផ្ដល់ផែនការសម្រាប់យើងទ្រង់ត្រៀមផ្លូវសម្រាប់យើងដើរទ្រង់សុំតែម្យ៉ាងគត់ឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់គឺដោយលោកយោបផងដែរលោកយោបមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានបើកវាំងនននៃគំនិតរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យលោកយោបយល់ហើយឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺល្អទាំងអស់នោះទៅគាត់អាចយល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងការបាត់បង់ដោយលោកយោបដែរយើងឃើញថាយើងមានអ្នកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងយើងតែយើងមើលមិនឃើញគឺនៅពេលនេះអរិយហើយនឹងតបរបស់វាកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងតបរបស់ទ្រង់ដើម្បីដណ្ដើមយកជីវិតរបស់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញដូចលោកយោបគាត់មិនដឹងអំពីហេតុអីបានគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបហ្នឹងទោះបីជាគាត់សុចរិតយ៉ាងណាក៏យើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងឡើយបើសិនជាព្រះទ្រង់នឹងបើកវាំងននៃការប្រយុទ្ធប្រជែងនេះគឺយើងនឹងភ័យខ្លាចញ័ររន្ធត់ប្រហែលជាមិនអាចទាំងរស់នៅបានធម្មតាដូចមុនបានឡើយ
0: ដូច្នេះហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទន្ទំកាងជំពូក73គឺយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកនេះគឺបានសរសេររៀបរាប់អំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកសៅអំពីការក្រក់កាត់ឡើងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងអ្នកដែលកំពុងតែសរសេរនៅក្នុងជំពូកនេះផងដែរគឺគាត់បានជួបរឿងជាច្រើនមានដូចជាការក្រក់នៅក្នុងផែនដីនេះហើយអំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកទាំងឡាយហើយនៅក្នុងជុំវិញរបស់ពួកគាត់គឺពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ហើយរាល់អ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺពោពេញទៅដោយថាអន្តៈនៃអំពើបាបអន្តៈនៃសេចក្តីអាក្រក់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងជំពូកនេះគឺយើងឃើញឲ្យយើងយល់អារម្មណ៍ហើយឲ្យយើងបានឃើញថាមនុស្សក្នុងសម័យឡូវក៏គិតដូចមនុស្សនៅក្នុងជំពូកនេះដែរគឺងាកឆ្វេងក៏ការអាក្រក់ងាកស្ដាំក៏អំពើអាក្រក់ងាកក្រោយក៏សឹកតែភ្លើងនៃសេចក្តីងងឹតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទ្រង់ចង់បានមកមានយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងខនៅក្នុងខ28នៃព្រះគម្ពីរទ្រង់កាលចំពោះ73នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែននៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាទូបង្គំដែលទូបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូបង្គំទូបង្គំបានយកព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ា ទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងឃើញនៅជុំវិញរបស់យើងនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីងឹតទោះបីជើងយើងរអិលរោផ្លាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃអំពើបាបទៅហើយទោះបីនៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់យើងពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ទុក្ខលំបាកផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅជិតដល់ត្រង់នោះគឺជាការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះត្រង់បានការពារយើងព្រះត្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តរបស់យើង
1: ទោះបីជាយើងមិនយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់យើងខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបនៅកាលតាមដំបូងឡើយនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយព្រះបានបង្កើតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគឺទ្រង់បានឲ្យជំរើសទៅកាន់គេព្រះយេហូវ៉ាមិនបានបង្កើតអាដាមអេវ៉ា

0: ឬក៏គេនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលអេវ៉ាគាត់បានទទួលយកផ្លែឈើនោះគឺគាត់បានបង្ហាញដោយជំរឿសរបស់គាត់ថាគាត់មិនស្រឡាញ់ព្រះឡើយគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវិញសម្រាប់ឯអាដាមវិញគាត់ក៏មានជំរឿសដូចគ្នាគាត់នៅតែអាចរើសថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ព្រះទទួលយកទ្រង់ទោះបីជាអេវ៉ាដើរផ្លូវខុសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអាដាមបានស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបង្កើតជាជាងព្រះដែលបង្កើតរបស់នោះវិញហើយដោយជំរឿសនេះមនុស្សបាននាំអំពើបាបមកកាន់លោកីហើយលោកីរបស់យើងបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអំពើបាបពីពេលនោះមកអញ្ចឹងជំរឿសគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងគ្មានជំរឿសយើងក៏មិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយបើយើងអត់ដឹងអំពីអំពើបាបយើងក៏មិនអាចដើរតាមផ្លូវត្រូវបានដែរអញ្ចឹងជំរឿសរបស់យើងតែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសំខាន់មហិមាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយើងត្រូវតែជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះឬក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែសាងនៅអំពើបាបហើយការអាក្រក់ក៏វានឹងមកបើយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងកំពុងតែទទួលយកជំរឿសដែលល្អយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់វាធ្លាក់មកលើយើងគឺយើងនៅអាចមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំថាជំរឿសរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងជ្រើសរើសនៅតែដើរតាមផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
1: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយអំពីរឿងដែលថាជំរឿសការជ្រើសរើសរវាងសេចក្តីល្អហើយនិងការជ្រើសរើសធ្វើអាក្រក់ការជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងការជ្រើសរើសស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបានបង្កើតជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺមានផលប៉ះពាល់អីស្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តនៅចំណុចមួយទៀតគឺដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការអាក្រក់ថាតើព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សលោកហើយដើម្បីឲ្យគេបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកយោបបានយល់ឃើញនឹងដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងថាការអាក្រក់គឺវានៅចំណុចណាហើយការល្អគឺកើតមកពីណាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអរិយសតាំងគឺខំខ្នះខ្នែងមែនទែនដើម្បីបង្វក់មនុស្សហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់ច្រឡំហើយច្រឡំថាព្រះជាអ្នកធ្វើការអាក្រក
0: ់ហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សាតាំងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលច្រឡំនៅផែនការរបស់ព្រះតែគិតវិជ្ជមានអំពីព្រះជាជាងគិតវិជ្ជមានថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែរទៅជាគិតថាព្រះគឺជាព្រះដ៏កំណាចដែលសាហាវតែធ្វើបាបមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយើងមានការប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានដើរជាមួយនឹងព្រះតែបង្ហាញផ្លូវផ្សេងចឹងដោយជំរឿសរបស់គេដោយជំរឿសរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងនាំលោកីមកវិញដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយយល់ថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាអរិយវាស្អប់បំផុតគឺជំរឿសនេះឯងបើវាមានឱកាសធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាមនុស្សយន្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាស៊ុំប៊ីគឺវានឹងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់បរោះអរិយចូលនៅឯទន្លេកាលីលេគឺនៅពេលដែលអរិយមកកងទ័ពនៅក្នុងគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនអាចទប់គាត់ចាប់គាត់មិនឲ្យគាត់រត់មករកព្រះបានឡើយគឺអរិយស្អប់ជំរឿសណាស់1000អរិយ1000អ្នកមិនអាចទប់ម្នាក់ឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះបានឡើយអញ្ចឹងអរិយវាមិនចូលចិត្តនៅជំរឿសទេហើយបើវិសិនជាវាអាចវានឹងធ្វើឲ្យយើងវក់ខួរក្បាលដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងឃើញព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តែព្រះមិនអាចបង្ខំយើងឲ្យជ្រើសរើសលើកយកទ្រង់បានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះបង្ខំអ្នកណាឡើយ

0: គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យជំរឿសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនគឺជាបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបង្ខំគឺមនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយហើយអរិយវាខំប្រឹងបង្ខំយើងបង្វែរចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងគុំជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលអរិយសត្តានធ្វើគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេ
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញអំពីអ្វីដែលសត្វតាំងកំពុងតែព្យាយាមហើយព្រះនៅតែបន្តនៅការផ្ដល់នូវជំរឿឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសថាតើរវាងសត្វតាំងហើយនឹងព្រះរវាងអ្នកបង្ខំហើយអ្នកដែលឲ្យជំរឿថាចង់យកមួយណាក៏បានថាតើមួយណាជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ព្រះអង្គគឺរីករដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គធ្វើដោយមិនបង្ខំនោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគឺដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាស្គាល់អំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់ព្រះដោយដែលយើងបានឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែងតែមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចោះបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះចូលឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដែលនៅចិត្តពុំផងរបស់អ្នករកគ្នាផងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមិនបង្ខំ
0: ការស្គាល់អំពីព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ដែលអត្តចរិតរបស់ទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ចង់បង្ហាញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់មកកាន់អ្នកទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទទួលយកទ្រង់អស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកដែរតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងងើបឡើងការបង្ខំមិនអាចបង្កើតបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយគឺជាមានតែការស្រឡាញ់តែមួយគត់ដែលអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករបស់អ្នករាល់គ្នា
1: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យជម្រើសគឺជាសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសរវាងព្រះនិងសត្វតាំងតែហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់នៅតែមិនកំចាត់សត្វតាំងចោល
0: បាទពីដើមឡើយនៅពេលដែលសត្វតាំងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដំបូងដោយអំណួតគឺព្រះទ្រង់មានជម្រើសនឹងការបំផ្លាញសត្វតាំងចោលក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនធ្វើតាមជំរឿនឹងឡើយគឺទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញទៅកាន់សកលលោកថាអំពើបាបគឺជារសគល់ដ៏អាក្រក់បំផុតហើយទ្រង់ត្រូវតែឲ្យសកលលោកទាំងមូលឃើញអំពីផលផ្លែដែលនឹងកើតមកតាមរយៈអំពើរបស់សាតាំងនៅពេលដែលសាតាំងមកផែនដីហើយយើងឃើញការអាក្រក់ដែលកើតឡើងទាំងប្រមាណដោយសារអំពើបាបគឺមនុស្សជាច្រើននឹងសួរថាហេតុអីព្រះមិនកំចាត់សត្វតាំងចោលទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងហេតុអីទ្រង់មិនបំបាត់សត្វតាំងចេញពីសកលលោកតែម្ដងទៅហើយបានរួចពីទុក្ខហើយបានរួចពីអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែដែលសត្វតាំងបានធ្វើគឺមិនទាន់រីកដោះដាលបានពេញលែងនៅឡើយទេគឺយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺមនុស្សនឹងសម្លាប់សត្វតាំងដោយខ្លួនឯងគឺគេនឹងកំចាត់សត្វតាំងចោលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមនុស្សនឹងទទួលទាំងអស់គ្នាថាព្រះពិតជាព្រះព្រះពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដូច្នេះហើយបានយើងមានខមួយដែលថាគ្រប់ជង្គង់នឹងលុតចោលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺសត្វតាំងនឹងបង្ហាញដល់ខ្លួនឯងដោយបើកចំហថាអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សត្វតាំងទ្រង់ស្រឡាញ់សត្វតាំងធំធេងបានទ្រង់បានបង្កើតសត្វតាំងមកទ្រង់ដឹងថានឹងមានអំពើបាបនឹងមានបញ្ហាការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យជម្រើសទៅកាន់សត្វតាំងទ្រង់មិនបង្ខំសត្វតាំងឲ្យធ្វើតាមអំពើល្អរបស់ព្រះឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ជម្រើសទៅកាន់សត្វតាំងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសត្វតាំងបានត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយនឹងអំពើបាបនឹងបាត់បង់ពីសកលលោកយើងទាំងមូលគឺយើងនឹងទទួលបានខគម្ពីរដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ ថាទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកទ្រង់នឹងបំបត្តិនៅការទុកសោកហើយនឹងអំពើបាបចេញពីផែនដីហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅហើយយើងឃើញថាព្រះមិនបាច់ចាំបង្ខំអ្នកណាកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយគឺនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះបានកើតមកគឺមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺគេមិនសាងអំពើបាបទៀតឡើយមិនបាច់ជាចាំមានការបង្ខំបង្ខាំងអីក៏ដោយគឺយើងនឹងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយអញ្ចឹងសកលលោកទាំងមូលនឹងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ព្រះទ្រង់គឺល្អព្រះទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញចិត្តទាំងចូលគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាអំពើអាក្រក់ឬក៏ផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់គឺអាក្រក់ធំធេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជាគំនិតដើម្បីនឹងជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់អំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកផុតអីព្រះថ្ងៃគន់សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាបងទូបង្គំហើយប្រទាននៅប្រាជ្ញារបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាហើយនឹងជំនះចិត្តដឹងអ្នកគ្នាផងដែរព្រះថ្ងៃគន់សូមអរគុណទ្រង់គន់សូមលើកឋានថ្វាយក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមព្រះ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី41ជំពូកទី19ចាប់ពីខ1ដល់ខ27ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: នោះទ្រង់បានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅនោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធគាត់ខំរកមើលព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបែបភាពជាយ៉ាងណាតែមិនឃើញសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្តឹកណាស់ហើយគាត់ក៏ទូចទៀតផងដូច្នេះគាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមពោឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់ត្រូវយាងមកតាមនោះកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដល់នោះត្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប់ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកគាត់ក៏ចុះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលត្រង់ដោយអំណរកាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរទូររទាំថាលោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាបអៃសាខេក៏ឈរទូលទ្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចែកទ្រព្យទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រហើយបើទូបង្គំបានហត់ពន្ធបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជា4វិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់កាលគេកំពុងតែស្ដាប់សេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថែមទៀតដោយព្រោះជិតដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេក៏ស្មានថានគរព្រះរៀបនឹងលេចមកភ្លាមដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបរោះត្រកូលខ្ពស់ម្នាក់រៀបនឹងចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយដើម្បីក្រងរាជរួចត្រឡប់មកវិញក៏ហៅពួកបាវ10នាក់មកប្រគល់ប្រាក់10ណែនដល់គេដោយថាចូលឯងរស់គ្នាធ្វើជំនួយដល់រាបដល់អញត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុករបស់លោកគេស្អប់លោកណាស់ក៏ចាត់សារឲ្យទៅតាមក្រោយលោកទូលថាយើងរស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមនុស្សនេះសោយរាជលើយើងទេលុះត្រឡប់មកវិញក្រោយដែលបានក្រងរាជហើយនោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហៅពួកបាវទាំងនោះដែលទ្រង់បានប្រគល់ប្រាក់ដល់គេឲ្យមក ដើម្បីចង់ដឹងពីអ្នកនីមួយនីមួយដែលជួញបានចំណេញប៉ុន្មានម្នាក់អ្នកមុនដំបូងក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់ទ្រង់បានចំណេញ10ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្របីហើយបើល្អអើយដោយព្រោះឯងមានចិត្តស្មោះចំពោះក្នុងការបន្តិចបន្តួចនេះនោះចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង10ចុះអ្នកទី2ក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់លោកបានចំណេញ5ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនេះដែរថាឯងឯងចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង5ចុះអ្នកមួយទៀតមកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយនេះដែរប្រាក់ដែនរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បង្គាប់បានវិចតុកក្នុងកន្សែងត្បិតទូបង្គំនឹកខ្លាចទ្រង់ព្រោះទ្រង់ជាមនុស្សប្រិតប្រៀបទ្រង់លើកយករបស់ដែលទ្រង់មិនបានដាក់ហើយជ្រុតចម្រូតដែលទ្រង់មិនបានសាព្រោះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាបើអាក្រក់អើយអញនឹងជំនុំជម្រះឯងតាមសម្ដីឯងចុះបើឯងដឹងថាអញជាមនុស្សប្រិតប្រៀបទាំងលើកយករបស់ដែលអញមិនបានដាក់ហើយជ្រុតចម្រូតដែលអញមិនបានសាព្រោះដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាឯងមិនបានយកប្រាក់អញនោះទៅដាក់នៅឯផ្ទះចងការវិញដើម្បីដល់អញត្រឡប់មកវិញនោះអញនឹងបានទាំងដើមទាំងការផងទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលឈរនៅមុខលោកថាចូលដកយកប្រាក់មួយណែនពីវាចេញហើយឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10ណែនវិញអ្នកទាំងនោះទូលត្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយអ្នកនោះមាន10ណែនហើយត្បិតអញប្រាប់ឯងរាល់គ្នាថាគេនឹងឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងហូតយកទាំងរបស់ដែលអ្នកនោះមានចេញផងមួយទៀតឯពួកខ្មាំងសត្រូវដែលមិនចង់ឲ្យអញសោយរីកលើគេនោះចូលនាំគេមកសម្លាប់ទាំងអស់នៅមុខអញនេះវិញ
2: វគ្គទី41ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី42នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយ10ចំណុចអំពីផ្លែប័រទី1ផ្លែប័រគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដែលវីតាមីនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជួយដល់សុខភាពនៃសម្ពាធឈាមនិងបេះដូងទី2ផ្លែប័រមានជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់បេះដូងស្ទើរតែ 70% នៅក្នុងផ្លែប័រគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពម្យ៉ាងវិញទៀតជាតិខ្លាញ់ដែលបានមកពីផ្លែប័រគឺអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមិនមែនជាជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបរិភោគផ្លែប័រទី3ផ្លែប័រសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលជាតិសរសៃនោះជាការល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហាររបស់យើងជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងជួយថែរក្សាលំនឹងនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងទី4មានអត្ថប្រយោជន៍ប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកាត់បន្ថយជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែលទាក់ទងនឹងអាយុដោយការពៀពន្លឺដែលបង្ការគ្រោះថ្នាក់ទី5ផ្លែប័រក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងផ្លែប័រអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយដែលអាចកាត់បន្ថយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់និងជំងឺបេះដូងទី6សុខភាពឆ្អឹងផ្លែប័រក៏ជាផ្លែឈើមួយមុខដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លែប័របានផ្ដល់វីតាមីន K ចំនួនប្រហែលជា 25% ដែលនៅក្នុងផ្លែប័រដោយវីតាមីន Kមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងមានសុខភាពល្អទី7ផ្លែប័រអាចជួយដល់សុខភាពសក់និងស្បែកជាតិខ្លាញ់វីតាមីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងផ្លែប័រអាចជួយរក្សាសំណើមនៃស្បែក និងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់ឬក៏ភាពជ្រួញជ្រួញនៅលើស្បែកហើយផ្លែប័រក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជួយទៅដល់សក់ការពារសក់កុំឲ្យសក់ខ្វះជាតិសំណើមទី8ផ្លែប័រគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលយើងអាចយកទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបច្រើនមុខដូចជាទឹកក្រឡុកប័រឬញោមផ្លែឈើស្រស់ដែលយើងអាចដាក់ផ្លែប័រជាមួយហើយយើងក៏អាចយកទៅដុតធ្វើនំបានផងដែរផ្លែប័រមានជាតិខ្លាញ់ល្អដែលអាចជំនួសសម្រាប់ការប្រើខ្លាញ់សម្រាប់អ្នកដែលញ៉ាំអាហារបួសទី9គ្រប់គ្រងទម្ងន់ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបញ្ចូលផ្លែប័រទៅក្នុងម្ហូបអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់បានជាតិសរសៃនិងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់របស់ផ្លែប័រអាចជួយឲ្យមនុស្សបរិភោគទៅគឺឆាប់ឆ្អែតហើយដែលជាមូលហេតុជួយកាត់បន្ថយការឡើងទម្ងន់ចំណុចចុងក្រោយគឺផ្លែប័រអាចការពារជំងឺបេះដូងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានផ្លែប័រជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងម្យ៉ាងទៀតគេក៏បានរកឃើញថាអ្នកដែលទទួលទានផ្លែប័រគឺមានខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ទាបនិងមានរបបអាហារល្អនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះអត្ថប្រយោជន៍ទាំង10ចំណុចរបស់ផ្លែប័រក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលទានផ្លែប័រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវេលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវេលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ ឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញបានមកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូនបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអត់បងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទាស់ឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿ
6: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
7: Hello all beloved people
6: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សយើងតើតាឃើញទីសម្គាល់តបភ្នែកទៅអាចជឿបានឬ
7: Do you think that people can only believe unless they see the sign with their own eyes
6: សូម្បីតែពួកផារីសីចង់ឃើញទីសម្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែរ
7: Even though the Pharisees also want to see the sign from Jesus
6: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
7: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
6: គ្រាមួយពួកអាចារ្យនិងពួកផារីសីខ្លះគេទូលត្រង់ថា
7: Some of the scribes and Pharisees answer saying,
6: លោកគ្រូយើងខ្ញុំចង់ឃើញទីសម្គាល់ពីលោក
7: Teacher, we want to see the sign from you.
6: តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាដំណំនោះអាក្រក់ហើយកំផិតគេចេះតែចង់ឃើញទីសម្គាល
7: ់ But he answered and said to them,An evil and adulterous generation seeks after a sign.
6: តែនឹងគ្មានទីសម្គាល់ណាបានប្រទានមកគេក្រៅពីទីសម្គាល់របស់លោកយូណាស់ឡើយ
7: And no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah.
6: ត្បិតលោកយូណាស់បាននៅក្នុងពោះត្រីអស់3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងណា
7: For us Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish.
6: កូនមនុស្សក៏នឹងនៅក្នុងផ្ទៃផែនដី3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងនោះដែរ
7: So will the son of man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth
6: I am no នៅក្រុងនីនីវេឈរឡើងជាមួយនឹងមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផង
7: And the man of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it
6: ត្បិតគេបានប្រែចិត្តដោយឮសេចក្តីដែលលោកយូណាស់បានប្រកាសប្រាប់
7: Because they repented at the preaching of Jonah.
6: ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដែលវិសេសជាងលោកយូណាស់ទៅទៀត
7: And indeed, a greater than Jonah is here.
6: មហាក្សត្រីនៅស្រុកខាងត្បូងនឹងឈរឡើងជាមួយមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផង
7: The queen of the south will rise up in the judgment with this generation and condemn it.
6: ដោយព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះរបស់លួងសាឡាមូន
7: For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon
6: ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គពិសេសជាងលួងសាឡាមូនទៅទៀត
7: And indeed a greater than Solomon is here
6: ដូច្នេះមនុស្សយើងមិនមែនតែឃើញទាល់នឹងភ្នែកទើបអាចជឿបាននោះទេ
7: Therefore people don't only believe unless they see the sign with their own eyes.
6: មនុស្សនៅក្រុងនីនីវេជាច្រើនបានកែប្រែចិត្តហើយជឿដល់ព្រះ
7: A lot of people in Nineveh had repented and believed in God.
6: ដោយគ្រាន់តែឮលោកយូណាសប្រកាសប្រាប់ពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
7: By only hearing Jonah announcing about God.
6: ដូច្នេះចូលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលឮរឿងពិតដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីនេះសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះ
7: So let us believe in Jesus when we hear the truth which he has done on us for all of us.
6: នោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះពីសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សនៅក្នុងនីនីវេដែរ
7: Then we will be saved from death like the people of Nineveh.
6: សូមអរគុណ
7: Thank you.

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី30ជំពូកទី14ចាប់ពីខ1ដល់ខ24ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីពិធីជប់លៀងសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: មានកាលមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅសោយព្រះស្ងោយក្នុងផ្ទះនីមឺនម្នាក់ដែលជាពួកផារីស៊ីពួកនោះក៏រិះគន់មើលទ្រង់គ្រានោះឃើញមានមនុស្សកើតទីកម្នាក់នៅចំពោះទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នឹងពួកផារីស៊ីថាតើមានច្បាប់នឹងមើលឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬទេតែគេនៅតែស្ងៀមនោះទ្រង់ក៏យកគាត់មកប្រោះឲ្យជារួចឲ្យគាត់ទៅវិញហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានលាឬកោធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតើមិនស្រង់យកចេញក្នុងមួយរំពេចនោះទេឬអីតែគេពុំអាចនឹងឆ្លើយអ្វីទូលទ្រង់ពីដំណើរនោះបានទេការទ្រង់ឃើញពួកភ្ញៀវដែលគេរើសយកកន្លែងប្រសើរប្រសើរនោះក៏មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាបើមានអ្នកណាអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទៅបរិភោគការនោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដ៏ប្រសើរឡើយក្រែងជួនគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយកាលណាអ្នកមង្គលការដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាតុកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញនោះអ្នកនឹងថយទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់ទាំងខ្មាស់គេផងដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះត្រូវទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់សិនដើម្បីកាលណាអ្នកមង្គលការមកដល់នោះគាត់នឹងនិយាយថាសំឡាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅខាងមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានកើនឡើងនៅមុខពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាបើអ្នកណាដែលបានរំកាំងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានរំកាំងឡើងវិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកដែលបានអញ្ជើញទ្រង់ថាកាលណាអ្នកលៀងភ្ញៀវពេលថ្ងៃត្រង់ឬពេលល្ងាចនោះកុំឲ្យអញ្ជើញពួកសំឡាញ់បងប្អូនសាច់ញាតិឬអ្នកមានដែលនៅជិតខាងឡើយក្រែងគេក៏អញ្ជើញអ្នកទៅសងដូច្នោះវិញដែរបើកាលណាអ្នករៀបលៀងភ្ញៀវនោះចូលអញ្ជើញពួកអ្នកក្រអ្នកពិការអ្នកខ្ញើចនិងអ្នកខ្វាក់វិញយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានពោពិតក្បត់មនុស្សទាំងនោះគ្មានអ្វីនឹងសងអ្នកវិញទេលុះកាលណាពួកមនុស្សសុចរិតរស់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានរង្វាន់ហើយកាលម្នាក់ដែលអង្គុយនៅតុជាមួយបានលឺពាក្យទាំងនោះគាត់ក៏ទូលទ្រង់ថាមានពរហើយអ្នកណាដែលនឹងបរិភពក្នុងនគរព្រះតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់រៀបជប់លៀងជាយ៉ាងធំក៏អញ្ជើញមនុស្សជាច្រើនដល់ពេលជិតស៊ីលៀងគាត់ប្រើបាវឲ្យទៅប្រាប់ពួកភ្ញៀវថាសូមអញ្ជើញមកបិទទាំងអស់បានរៀបប្រុងជាស្រេចហើយតែគេចាប់តាំងដោះសារដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកមុននិយាយថាខ្ញុំបានទិញចំការហើយខ្ញុំត្រូវទៅមើលចំការនោះសូមឲ្យលោកអត់ទោសម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំបានទិញគោ5នឹមខ្ញុំត្រូវទៅលោវាមើលសូមឲ្យលោកអត់ទោសម្នាក់ទៀតក៏ថាខ្ញុំទៅនឹងការប្រពន្ធហើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំទៅមិនបានបើនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញជំរាបចវាយខ្លួនតាមដំណើរនោះដូច្នេះលោកប្រាប់ទៅបាយទាំងកំហឹងថាចូលប្រញាប់ចេញទៅឯផ្លូវតូចធំនៅទីក្រុងនាំអស់ពួកមនុស្សក្រពិការខ្វាក់និងខ្ញើចូលមកឲ្យឆាប់បើនោះក៏ជំរាបថាលោកការដែលលោកបង្គាប់នោះបានធ្វើហើយតែនៅតែមានសល់កន្លែងទៀតរួចចៅវាយប្រាប់ថាចូលចេញទៅតាមផ្លូវច្រកល្ហកតាមរបងហើយបង្ខំគេឲ្យចូលមកដើម្បីឲ្យផ្ទះអញបានពេញបិទអញប្រាប់ថាឯពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានអញ្ជើញមកមុននោះអញលែងឲ្យអ្នកណាមួយ ភ្លក់ម្ហូបរបស់អញហើយ
0: វគ្គទី30ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី31នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រោសអ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីពិធីជប់លៀងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពរហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអរព្រះគុណឲ្យជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងតែឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរួលគ្នាវិញគឺឲ្យបានមកកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្ចល់ទេតែអ្នករួលគ្នាជាពូជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារាសដល់ជាគេអកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករួលគ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បើឯងបានរត់ជាមួយនឹងពួកថ្មើរជើងហើយគេបាននាំឲ្យឯងអស់កម្លាំងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងប្រណាំងនឹងសេះបានហើយបើនៅក្នុងស្រុកដ៏មានសន្តិសុខឯងមិនសូវមានសេចក្តីសុខទេនោះតើឯងនឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងការដែលទន្លេយូដានជន់ពេញកម្លាំងឡើងអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញខ្ញុំបានឡើងទៅតាមសេចក្តីដែលបើកសម្ដែងមកហើយបានបង្ហាញដំណឹងល្អដែលខ្ញុំថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងពួកសាសដតីឲ្យពួកអ្នកមុខបានស្គាល់ដោយឡែកក្រែងខ្ញុំកំពុងតែរត់ឬបានរត់ពីដើមនោះជាបែបអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែនោះមិនអំពូលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតង់ចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួល ហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែរអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សាមងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងនូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនឹងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេកដៃសុចរិតតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី
3: 1កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ឡើយតែគ្រប់ការទាំងអស់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទូលសូមដល់ព្រះដោយការអធិដ្ឋាននិងការទូលអង្វរព្រមទាំងការអរព្រះគុណផងរឿងខ្លីកុំឲ្យការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្រងអ្នកមានបុរសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ារាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតគាត់ព្រួយថាថ្ងៃស្អែកនឹងគ្មានអាហារគ្មានលុយបង់បំណុលហើយខ្លាចថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងលំបាករៀងរាល់យប់គាត់គេងមិនលក់ព្រោះគិតតែពីបញ្ហាទោះថ្ងៃមិនទាន់មកដល់ក៏ដោយចិត្តរបស់គាត់បាននឿយហត់រួចទៅហើយថ្ងៃមួយដារ៉ាបានជួបបុរសចាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់ក្រោមដើមឈើ
4: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលទៅពិបាកចិត្តម្ល៉េះខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីស្រូវយើងណាកុំបារម្ភ
3: ដារ៉ាក៏ប្រាប់អំពីការព្រួយបារម្ភទាំងអស់របស់គាត់បុរសចាស់ញញឹមហើយយកកែវទឹកមួយឲ្យដារ៉ាកាន់គាត់និយាយថា
4: កាន់វាមួយនាទីមួយអីទេកាន់មួយម៉ោងនឹងឈឺដៃប៉ុន្តែបើកាន់ពេញមួយថ្ងៃអ្នកនឹងទ្រាំមិនបានឡើយ
3: ដារ៉ាសួរថា
4: តើវាមានន័យដូចម្ដេច
3: បុរសចាស់ឆ្លើយថា
4: ការព្រួយបារម្ភក៏ដូចគ្នាបើអ្នកកាន់វាទុកក្នុងចិត្តយូរពេកវានឹងគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នកតែបើអ្នកប្រគល់វាទៅព្រះចិត្តអ្នកនឹងមានសន្តិភាពវិញ
3: ចាប់ពីថ្ងៃនោះតារាចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាននិងទុកចិត្តលើព្រះជំនួសការព្រួយបារម្ភទោះបញ្ហានៅតែមានក៏ចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីសុខជាងមុនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលជាច្រើនដែលចិត្តពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភយើងព្រួយអំពីការងារអនាគតគ្រួសារសុខភាពឬបញ្ហាផ្សេងៗពេលខ្លះការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់ចិត្តមិនស្ងប់ហើយបាត់បង់កម្លាំងប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តលើទ្រង់ការព្រួយបារម្ភកើតឡើងពេលយើងព្យាយាមកាន់អ្វីៗដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿកើតឡើងពេលយើងប្រគល់អ្វីៗទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះ ការព្រួយបារម្ភមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃស្អែកបានទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងនិងនាំសន្តិភាពមកវិញថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភសូមកុំប្រឈមម្នាក់ឯងចូលអធិដ្ឋាននិងទុកចិត្តលើព្រះព្រះនៅជាមួយអ្នកទោះនៅក្នុងខ្ជុះក៏ដោយចូលទម្លាក់អស់ទាំងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់អ្នកទៅលើទ្រង់ចុះត្បិតទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតយើងមានពេលខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់យើងខ្សោយយើងបែកបាក់ដោយសារអំពើបាបឬរឿងពីអតីតកាលអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់គិតថាព្រះមិនអាចប្រើខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំមានកំហុសច្រើនពេកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះចង់ប្រាប់យើងថាទ្រង់អាចប្រើអ្នកទោះបីអ្នកមានភាពខ្សោយក៏ដោយរឿងថាងរែកទឹកដែលធ្លុះមានបុរសម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយគាត់ធ្វើការរែកទឹកឲ្យគេដោយយកថាងពីរពាក់លើដងរែកដាក់លើស្មាថាងម្ខាងមានរាងល្អឥតខ្ចោះតែថាងមួយទៀតបានធ្លុះបាតក្រោមបន្តិចរៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់រែកទឹកពីទន្លេទៅដាក់ពាងឲ្យគេថាងដែលធ្លុះនោះបានហូរទឹកចេញរហូតតាមផ្លូវថាងល្អឥតខ្ចោះនោះមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងណាស់ប៉ុន្តែថាងដែលធ្លុះវិញមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងនិងសោកស្ដាយថ្ងៃមួយវាបាននិយាយទៅកាន់អ្នករែកទឹកថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនល្អហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យទឹកដែលអ្នកខំរែកបាត់បង់ទៅដោយអត់ប្រយោជន៍អ្នករែកទឹកនោះញញឹមហើយនិយាយថាតើអ្នកបានសង្កេតឃើញផ្កានៅតាមផ្លូវទេដូច្នេះថ្ងៃបន្ទាប់វាបានមើលខាងផ្លូវយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅមកខាងថាងនោះមានផ្កាស្រស់ស្អាតចេញផ្ការីកពេញមានពណ៌ស្រស់ស្អាតនិងពេញដោយជីវិតនៅខាងថាងមកខាងទៀតវិញគ្មានអ្វីទេអ្នករែកទឹកបាននិយាយថាខ្ញុំបានដាំគ្រាប់ពូជនៅខាងផ្លូវដែលអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃការធ្លុះនិងភាពខ្សោយរបស់អ្នកបានស្រោចទឹកឲ្យវាដោយសារអ្នកយើងមានផ្កាស្អាតទាំងនេះដើម្បីតុបតែងផ្ទះនិងនាំសេចក្តីរីករាយដល់អ្នកដទៃចំណុចទី1ព្រះឃើញតម្លៃនៅក្នុងភាពខ្សោយរបស់យើងតែមនុស្សមើលតែខាងក្រៅទេមើលកំហុសមើលអតីតកាលប៉ុន្តែព្រះមើលឃើញអ្វីដែលយើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃអនាគតភាពខ្សោយរបស់អ្នកអាចក្លាយជាកន្លែងដែលព្រះបង្ហាញអំណាចចំណុចទី2ព្រះអាចបំលែងភាពខ្សោយទៅជាព្រះពរដូចថាងដែលធ្លុះនោះវាមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែវាបានបង្កើតអ្វីដែលស្រស់ស្អាតក្នុងជីវិតយើងការឈឺចាប់អាចបង្កើតការយល់ចិត្តបញ្ហាអាចបង្កើតជំនឿអតីតកាលអាចក្លាយជាសក្ខីភាពព្រះមិនខ្ជះខ្ជាយអ្វីទេទ្រង់ប្រើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ការល្អចំណុចទី3កុំអៀនពីភាពខ្សោយរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនលាក់បាំងជាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែព្រះមិនស្វែងរកមនុស្សល្អឥតខ្ចោះទេទ្រង់ស្វែងរកមនុស្សដែលចេះបន់ទាបខ្លួននិងទុកចិត្តលើទ្រង់នៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក12ខ9ព្រះបាននិយាយថាអំណាចរបស់ទ្រង់បង្ហាញច្បាស់នៅក្នុងភាពខ្សោយដូច្នេះភាពខ្សោយរបស់អ្នកអាចជាកន្លែងដែលព្រះធ្វើការអស្ចារ្យអ្នកអាចជាថាងដែលធ្លុះនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងដៃព្រះអ្នកអាចនាំមកនូវជីវិតនិងសេចក្តីស្រស់ស្អាតដល់អ្នកដទៃកុំឲ្យភាពខ្សោយរារាំងអ្នកចូរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះប្រើវាដើម្បីសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ការអធិដ្ឋានព្រះអម្ចាស់អើយសូមអរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ទ្រង់កូនសារភាពថាកូនខ្សោយនឹងមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែកូនជឿថាទ្រង់អាចប្រើកូនបានសូមប្រើភាពខ្សោយរបស់កូនដើម្បីបង្ហាញអំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់យល់ឃើញថាទំនៀមទម្លាប់គឺសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះដែរឬទេ
6: Have you ever felt that tradition is more important than God's law
5: ពួកផារីស៊ីក៏ធ្លាប់គិតដូច្នេះដែរ
6: The Pharisees used to think so
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
5: នៅគ្រាមួយពួកអាចារ្យនៅពួកផារីស៊ីដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមគេក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
6: One day the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying,
7: "Had away ban chi puok sa lok tver khok nung tomniem tomlop dae puok chas tom ban tang tok pi boran mok doch neh?
6: Why do your disciples transgress the tradition of the elders?"
7: Tbat kal na boriphop nok ke min liang dai sa.
6: "For they do not wash their hands when they eat bread."
7: Tae tong miem pri bantul top tha.
6: He answered and said to them,
7: "Ai ne ro khnie veng ta had away ban chi tver khok nung banyat preah?" Doi kan tam tom lim tom lo bo ran robos ne ro khnie doch neh dae.
6: "Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition?"
7: Bet petrung ban bongkop tha cho korop pranabat do puk madai ai.
6: "For God commanded saying, honor your father and your mother."
7: Hai tha ne na dai niji akrok pi puk madai noh nung trou slap chi mon khan.
6: "And he who curses father or mother, let him be put to death."
7: Tae ne ro khnie nige doch neh veng ba neak na ning nige teu apuk madai tha,
6: "But you say, whoever says to his father or mother,"
7: robos avai dae khnyom aach ning chuoy mae au ban noh ban thvai chi dong vai hai,
6: "whatever profit you might have received from me is a gift to God."
7: Yang noh mun cham baich oi neak noh ko ro prantabat do apuk madai tiet te.
6: "Then he need not honor his father or mother."
7: Duchne chmuh tha ne ro khnie leuk banyat nei preah chol hai doy sa tomniem tomlop pi boran robos ne ro khnie.
6: "Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition."
7: A puok manuh kamput oei hora Esai ban tie pi ne ro khnie trou nah tha,
6: "Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you saying?"
7: Bondah chon nih ke ko rop pranabat dol anh tae bo bo muat te.
6: "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips."
7: Ai chat ke noh nei chngai pi anh na.
6: "But their heart is far from me."
7: Ke thvai bongkom anh tae at prayoy te proh ke bong rian sekdai dae chi panyat robos manuh veng.
6: "And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men."
7: Doch ne tom niem tom luop keu mun somkhan chieng chbap robos preah te.
6: "So tradition is not more important than God's law."
7: Kana jeung tveu tam tom niem tom luop na muoy dae ptoy pi chbap robos preah.
6: "When we follow the tradition that goes against God's law,"
7: nu mien chmuh tha korop da preah tae bo bo muat hai.
6: "That is called worshiping God with just the lips."
7: Doch ne jo jeung tveu tam chbap robos preah veng.
6: "So let us follow God's law."
7: No teup jeung aach neu chit preah ban che rieng rohot.
6: "Then we can be close to God forever."
7: Som akon.
6: Thank you.
8: Som jomriep suor puok mae bong bon. Som svakom mok kan Sol Care Media. Hai khnyom som akon dal puok mae bong bon dae ban tam dan ning tosna វីដេអូរបស់ពួកយើងរហូតមកជាតទៅនេះយើងខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីមួយឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងថានៅឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ Channel Soccer Media នឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាសង្ឃឹម Media វិញហើយក្នុងនោះដែរយើងបានបំបែក Channel តូចៗជាច្រើនទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសង្ឃឹមសុខភាពសង្ឃឹម Music សង្ឃឹម English សង្ឃឹម Kidsសង្ឃឹមមហោបសង្ឃឹមជីវិតហើយនិងសង្ឃឹមសិលធម៌ហើយវីដេអូមលាយឡំគ្នានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកវីដេអូដែលពួកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ព្រះរហូតមកជាចុងក្រោយនេះសូមពួកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ថ្មីទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានមេរៀននិងវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះទានពរ
9: សាស័យភូតភោនឹងមិនរួចចាទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងកិច្ចមិនរួចដែរអញនឹងអោយពោដល់អស់អ្នកណាដែលអោយពោដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯងគ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពោដោយសារឯងនៅគ្រានោះ
10: មនុស្សជាច្រើននឹងរវល់ចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមនុស្សមានពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំភិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នានីសនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងបំពួងក៏គេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមត់គេមានសុទ្ធតែពឹសពោះហនុមានត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សទៅមើលល្មើសចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឲ្យសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលវយឡើយតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ
11: ជាមួយនឹងបងពួកខ្ញុំទាំង3សូមជម្រាបសួរ

0: ត់ម្រះប្រៅ
1: ចាដើម្បីចាប់ផ្ដើមយើងគួរធ្វើអ្វីមុន
0: អឺជាដំបូងយើងត្រូវស្ងោខ្នោខ្ចីនេះសិន
1: តែយើងត្រូវស្ងោវាប្រហែលនាទី
0: យើងត្រូវស្ងោវារហូតដល់ឃើញវាសាច់ខ្នោតន់ហើយយើងអាចសង្កត់បានយើងអាចយកចង្កឹះឬក៏សមទៅចង្កឹះវាបានអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលស្ងោខ្នោយើងអាចទៅបុកគ្រឿងបាន
1: យើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដើម្បីបុក
0: អញ្ចឹងយើងត្រូវការម្ទេសដៃនាងស្លឹកក្រូចស្លឹកក្រូចនេះយើងដាក់ទៅខ្លះទេយើងទុកឆាខ្លះអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមអញ្ចឹងយើងអាចបុកចូលគ្នាបានអញ្ចឹងមើលទៅគ្រឿងបុករបស់យើងគឺម៉ត់ហើយយើងនឹងដួសដាក់ចានដៃសម្រាប់ប្រឡាក់ដៃបន្តមកយើងទៅមើលខ្នោដែលយើងបានដាក់ស្ងោនេះអញ្ចឹងយើងយកសមមកចាក់វាបើសិនជាសាច់វាទន់យើងនឹងអាចយកវាប្រឡាក់បានហើយលើសាច់ខ្នោរបស់យើងឆ្អិនហើយចឹងយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចុះក្នុងកញ្ច្រែង
1: រេសៃខ្ញុំឆ្ងល់មួយតាំងពីដំបូងថ្ងៃនេះមិនក៏យកខ្នោដាក់ចំនួនសាច់មុនវិញ
0: ដោយសារតែយើងធ្វើបែបសុខភាពអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការសាច់នោះទេអញ្ចឹងយើងយកខ្នោខ្ចីមកចំនួនធ្វើជាសាច់មន់ដែលមានរសជាតិស្រដៀងនឹងសាច់មន់ដូចគ្នាតើតុលាចង់ភ្លក់ដែរទេនៅពេលដែរឆ្អិនហើយ
1: បើកាត់ណាខ្ញុំចង់ភ្លក់អ្វីថ្មីថ្មី
0: ឥឡូវខ្នោរបស់យើងឆ្អិនហើយហើយក៏ដួសដាក់លើនេះហើយហើយដែរនៅពេលដែលវាត្រជាក់បន្តិចយើងនឹងដាក់វាលាយចូលជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើង
1: ពេលសាច់ហើយបានយើងត្រូវច្បាច់ទឹក
0: ដោយសារតែពេលយើងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងវានឹងអាចជ្រាបចូលលឿនជាមួយនឹងសាច់ខ្នោរបស់យើងអញ្ចឹងសាច់ខ្នោររបស់យើងត្រូវការចិតទុយទុយបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការជ្រាបចូលរសជាតិផងដែរ
1: ចង់បន្តទៅចិតហើយយើងធ្វើអីទៀត
0: ចិតហើយយើងត្រូវការលាយខ្នោររបស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងហើយសម្រាប់ផ្សិតក៏យើងដាក់ចូលប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងដែរដើម្បីបន្ថែមរសជាតិចង់ដើម្បីឲ្យកាន់តែរសជាតិគ្រឿងបុកហើយនឹងខ្នោផ្សិតរបស់យើងកាន់តែចូលគ្នាយើងត្រូវយកដៃរបស់យើងទៅច្បាច់លាយចូលគ្នា
1: បន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយទៅយើងធ្វើអ្វីទៀត
0: បន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយយើងត្រូវផ្អាប់ទុកវារយៈពេល1យប់បើសិនជាយើងមានទូទឹកកកដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1យប់នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមានពេលខ្លីកន្លះម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចយកវាទៅចម្អិនបានផ្អាប់ទុកវាកន្លះម៉ោងរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរោយម្ទេសហុយបន្ថែមពីលើចឹងយើងហើយហើយយើងទៅរៀបចំដាក់ឆាវិញម្ដង
1: ចឹងដើម្បីឆាមួយដបងតើយើងគួរដាក់អីគេ
0: មួយដបងយើងបើកខ្ទះឲ្យក្ដៅសិនដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយដាក់ខ្ទះបំពងលើខ្ទះរបស់យើងក្ដៅហើយចឹងយើងនឹងចាក់ប្រេងឆាចូលចឹងប្រេងឆារបស់យើងឡើងក្ដៅហើយយើងនឹងដាក់ខ្ទះដើម្បីបំពងចឹងបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវដាក់ស្លឹកត្រីចូលចឹងស្លឹកត្រីយើងត្រូវឆាវាឲ្យរៀងក្រៀមបន្តិចចាំយើងដាក់ស្លឹកក្រូចចូលចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកក្រូចយើងចូលទៅហើយរំដេងរបស់យើងគ្រឿងរបស់យើងសប់ហើយចឹងយើងនឹងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានត្រាំនេះចូល

0: ព្រះដាវីដ
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
0: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលពួកផារីសីបានចាញ់ទៅក្រៅគេពិគ្រោះគ្នារកហេតុនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់វិនាស
0: Then the Pharisees went out and plotted against him how they might destroy him
1: តែកាលព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបនោះទ្រង់យាងថយចេញពីទីនោះ
0: But when Jesus knew it he withdrew from there
1: មានទាំងមនុស្សកកកុញដើរតាមទ្រង់ទៅហើយទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យជាគ្រប់គ្នាដែរ
0: And great multitudes followed him and he healed them all
1: ទ្រង់ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបណ្ដាមនុស្សស្គាល់ទ្រង់ឡើយ
0: Yet he warned them not to make him known
1: ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនាយដែលហោរាអេសាយបានទាយទុកមកថា
0: That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying
1: មើលអ្នកបម្រើដែលអញបានរើសតាំងជាអ្នកស្ងួនភ្ញាដែលជាទីពេញចិត្តអញ
0: Behold my servant who I have chosen my beloved in whom my soul is well pleased
1: អញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញឲ្យសន្ធិដ្ឋនៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់សាសដទៃ
0: I will put my spirit upon him and he will declare justice to the gentiles
1: ទ្រង់នឹងមិនតតាំងនឹងគេឬស្រែកសម្រែកឡើយនឹងគ្មានអ្នកណាឬសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវទេ
0: He will not quarrel nor cry out nor will anyone hear his voice in the streets
1: ទ្រង់នឹងមិនផ្ដាច់ដើមត្រែងដែលបាក់ក៏មិនលុតប្រឆេះដែលនៅហុយឡើយ
0: A bruised reed he will not break and a smoking fleck he will not quench
1: ទាល់តែបាននាំសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមានជ័យជំនះ
0: Till he sends forth justice to victory
1: ហើយអស់ទាំងសាសដតីនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយនៅឈ្មោះទ្រង
0: ់ And in his name Gentiles will trust
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនតតាំងនឹងពួកផារីសីដោយសារទ្រង់ខ្លាចពួកគេនោះទេ
0: So Jesus did not quarrel the Pharisees not because he was afraid of them
1: គឺដើម្បីនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌មានជ័យជំនះជាមុនសិន
0: But is to send forth justice to victory first
1: នឹងដើម្បីនាំគ្រប់ទាំងសាសឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនៅឈ្មោះទ្រង់ជាមុនសិន
0: and is to make gentiles trust in his name first
1: ចូលយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនេះចុះ
0: let us preach good news about god as jesus did
1: នោះមនុស្សជាច្រើននឹងបានឮហើយអាចសម្រេចចិត្តទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវដែរ
0: Many will hear and be able to decide to accept salvation from Jesus.
1: Som Akun.
0: Thank you.
2: តាលោកអ្នកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាពិបាកមែនទេ?ជប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងការពារលោកអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក43ខ2ថាកាលណាឯងដែលកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងកាលណាឯងដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលួយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរ
3: ចា៎សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Page សង្ឃឹមមហូបទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចា៎មុខបង្អែមមួយមុខនេះមានឈ្មោះថានំអន្សមស្លឹកផ្អើចា៎មុននឹងនាងខ្ញុំរៀបរាប់ពីគ្រឿងផ្សំរបស់វាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានទៅកាត់ស្លឹកផ្អើដើម្បីហាលជាមុនសិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវេចនំអន្សមរបស់យើងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាអង្ករដំណើបសណ្ដែកខ្មៅដូងកោសអំបិលស្ករត្នោតស្លឹកផ្អើនិងចេកទុំរបៀបធ្វើត្រាំអង្ករទុក12ម៉ោងសណ្ដែកអាចមួយយប់មួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យរីកល្អនឹងងាយស្រួលក្នុងការចំហុយហើយនឹងឆាប់ផុយបន្ទាប់មកលាងអង្ករនិងសណ្ដែកឲ្យបានស្អាតសម្រស់ទឹកឲ្យស្រស់រួចដាក់នៅក្នុងចានដែកបន្ទាប់មកដាក់អំបិលបន្តិចដូងកោសស្ករត្នោតលាយឲ្យសព្វល្អទុកមួយកន្លែងហើយស្លឹកផ្អើដែលយើងបានកាត់ហើយហាលយកមកជូតឲ្យស្ងួតហើយយើងចាប់ផ្ដើមវេចចាមុននឹងយើងវេចយើងកាត់ចេកទុំរបស់យើងជាដុំតូចៗល្មមហើយចាប់ផ្ដើមវិញ

0: ពេលវេចហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ចំហុយឬស្ងោររយៈពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងជាការស្រេចចានៅពេលនេះផងដែរការវេចនំរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានរបៀបធ្វើរហូតដល់ចប់ផងដែរហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី23ជំពូកទី11ចាប់ពីខ1ដល់ខ28ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបអធិដ្ឋានហើយទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងការដេញអារក្សសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ក្រោយមកកាលទ្រង់កំពុងតែអធិដ្ឋាននៅកន្លែងមួយលុះទ្រង់ឈប់ហើយនោះសិស្សម្នាក់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិដ្ឋានផងដូចជាលោកយូហានបានបង្រៀនដល់សិស្សលោកដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋាននោះត្រូវថាអោព្រះពុទ្ធបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ហើយទៅនិយាយនឹងអ្នកនោះទាំងពាក់កណ្ដាលអត្រីថាសម្លាញ់អើយសូមឲ្យអញខ្ចីនំប៉័ង3ដុំសិនបាទមានសម្លាញ់អញម្នាក់មានដំណើរមកឯផ្ទះអញគ្មានអ្វីទទួលគេសោះតែអ្នកនោះនឹងឆ្លើយពីក្នុងផ្ទះមកថាកុំមករំខានចិត្តអញអីព្រោះទ្វារបិទហើយកូនអញក៏ដេកនៅក្រែជាមួយនឹងអញផងអញក្រោកទៅយកឲ្យឯងពុំបានទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទោះបើអ្នកនោះមិនក្រោកឡើងយកទៅឲ្យដោយព្រោះជាសម្លាញ់ក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងយកឲ្យតាមអ្នកនោះត្រូវការជាមិនខានដោយព្រោះអ្នកនោះចេះតែទទូចអង្វរជានិច្ចបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរឯអ្នករកគ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសូមនំប៉័ងតើអ្នកណានឹងឲ្យថ្មទៅវាឬបើសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬបើវាសូមពងមាន់តើនឹងឲ្យខ្ញាដំរីឬអីបើអ្នករកគ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតគ្រានោះទ្រង់កំពុងតែដេញអរិយគោពីមនុស្សម្នាក់កាលវាបានចេញទៅបាត់ហើយនោះមនុស្សគោក៏និយាយឡើងបានហើយបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែខ្លះនិយាយថាអ្នកនេះដេញអរិយដោយសារតែបេសេបូលជាមេអរិយទេអ្នកខ្លះទៀតល្បងទ្រង់ដោយសូមទីសម្គាល់មួយមុខពីលើមេឃតែទ្រង់ជ្រាបគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថាអស់ទាំងនគរណាដែលបែកខ្ញែកទាស់តែគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅហើយផ្ទះណាដែលទាស់តែងគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវរលំទៅជាមិនខានបើសាតាំងបែកទាស់គ្នាវាហើយនោះធ្វើម្ដេចឲ្យនគរវានៅស្ថិតស្ថេរបាននេះព្រោះបិទអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេបូលបើសិនជាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេបូលមែននោះតើកូនចៅអ្នករាល់គ្នាដេញវាដោយសារអ្វីវិញដូច្នេះ វារស់គ្នានឹងធ្វើជាចែកក្រុមជំនុំជម្រះអ្នករស់គ្នាហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំដេញអរិយដោយសារអង្គុយលើព្រះហស្តនៃព្រះវិញនោះច្បាស់ជានគរព្រះបានមកដល់អ្នករស់គ្នាហើយកាលណាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រុងប្រៀបនឹងការពារផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានគង់វង្សនៅតែបើមានមនុស្សខ្លាំងជាងមកបង្គ្រប់ឲ្យឈ្នះគាត់កាលណានោះគាត់ដណ្ដើមយកអស់ទាំងគ្រឿងអាវុធដែលគាត់ទុកចិត្តនោះចេញរួចប្លន់យករបបទៅចែកគ្នាវិញអ្នកណាដែលមិននៅខាងខ្ញុំអ្នកនោះគឺទាស់នឹងខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមិនប្រមូលមកខាងខ្ញុំអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកំចាត់កំចាយវិញកាលណាអរិយអសោចបានចេញពីមនុស្សណានោះវាដាក់កាត់កន្លែងហួងហែងទៅរកទីឈប់សម្រាកតែដោយរោគមិនបានសោះបានជាវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅឯផ្ទះអញវិញដែលទើបនឹងចេញមកនោះរួចកាលណាវាមកដល់ឃើញផ្ទះបោស្អាតហើយបានតុបតែងយ៉ាងល្អនោះវាក៏ចេញទៅនាំយកអរិយ7ទៀនដែលកាចកាចជាងវាចូលទៅនៅទីនោះផងហើយសន្តានក្រៅរបស់មនុស្សនោះក៏រឹងរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតកាលត្រង់កំពុងតែមានព្រឹកបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះមានស្ត្រីម្នាក់ស្រែកឡើងពីក្នុងហ្វូងមនុស្សថាមានពរហើយផ្ទៃណាដែលបានរក្សាលោកហើយដោះណាដែលលោកបានបើតែត្រង់មានព្រឹកបន្ទូលតបថាស៊ូថាដូច្នេះវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រឹកបន្ទូលហើយកាន់តាន
1: វគ្គទី23ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី24នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបអធិដ្ឋានហើយទ្រង់ឆ្លើយតបពីការដេញអារក្សសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី5ជំពូកទី3ចាប់ពីខ1ដល់ខ20ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីលោកយូហានបាបទីសព្រមប្រដៅបណ្ដាជនខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: នៅឆ្នាំទី15ក្នុងរាជសេសាទីបើកាលលោកប៉ុនទីសពីឡាតធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកយូដាហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកកាលីលេភីលីបអនុជត្រង់ជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអ៊ីទូរេនិងនៅក្រវល់ស្រុកត្រាខូនីតលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអាបឺឡែនហើយក្នុងកាលដែលលោកអាននិងលោកកៃផាជាសម្ដេចសង្ឃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកយូហានជាកូនសាការីនៅទីរ៉ាហោស្ថានគាត់ក៏ទៅពេញក្នុងស្រុកជុំវិញទន្លេយូដានទាំងអស់ព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីបុណ្យជ្រុំទឹកខាងឯការប្រៃចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរដែលកត់ពាក្យទំនេររបស់ហោរ៉ាអេសាយថាជាសំឡេងមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនឹងបានលុបឲ្យពេញគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវបន្ទាបទៅផ្លូវកង្កែកង្កក់នឹងទៅជាត្រង់ហើយផ្លូវរដិបរដំនឹងបានរៀបស្មើទៅវិញនៅគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគាត់ក៏ពោលដល់មនុស្សទាំងវងដែលមកទទួលបុណ្យជ្រុំទឹកពីគាត់ថាអោពូជពស់វែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករស់គ្នារត់ពីសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកដូច្នេះបើដូច្នេះចូលបង្កើតផលដែលសំណំនឹងការប្រែចិត្តចុះកុំឲ្យចាប់តាំងនៅក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាអយ្យកោខ្លួននោះឡើយបាត់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលមានផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញបណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយក៏មានពួកទាហានសួរគាត់ដែរថាឯយើងខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យសង្កត់សង្កិនឬចោតបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករស់គ្នាប៉ុណ្ណោះកាលបណ្ដាមនុស្សនៅតែចាំមើលដោយរិះគិតក្នុងចិត្តអំពីដំណើរយូហានដែលគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទឬមិនមែននៅយូហានប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករស់គ្នាដោយទឹកក៏ពិតប៉ុន្តែមានព្រះមួយអង្គមកដែលមានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែសុពណ៌បាទត្រង់ផងព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញត្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហស្ថត្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានត្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវមកដាក់ក្នុងជង្រុកត្រង់តែអង្កាមត្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបាននោះគាត់ក៏ប្រាប់ដំណឹងល្អដល់បណ្ដាមនុស្សព្រមទាំងទូមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែកាលគាត់បានបន្ទោសហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជពីរឿងហេរ៉ូឌៀសជាភរិយារបស់អនុជត្រង់ហើយពីគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ដែលត្រង់បានធ្វើនោះត្រង់បានបន្ថែមការនេះទៀតគឺបានចាប់គាត់ដាក់គុក
0: វគ្គទី5ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី6នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀត ន្ទាប់ពីលោកយូហានបាបទីសបានព្រៀងប្រដៅបណ្ដាជនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: เทวดาโนบรรลุสำเร็จอย่างคลั่งตาโจกาดคลาย
1: ดอพระยาองค์พระอนุทาและกาดคลายดอพระหายนั้น
0: บ้านเนี่ยกาดคลายพระหายยังอัตรากาดคลายกาจุมนมจุมเรตัยหายสัสสาเสรีละอรบอตรงจอตอนนี้สัสสาเสรีละอรบอเนตนาเจสสาคลุนัยอุดอมพิวัยลักอมพิวัยเนตเวอร์หรือยังสัสสาเปรย์ปีพรูยังดังตรงจีเปรย์อาทิคอร์บอยังเวยังทัวบ้านยังทัวเดอไอสาเปรย์ว่าพระอดช่วยยังทั่วอดบ้านสุสาเสรีละอรบอตรงชอตะเบ็ดเปลดาตรงเตรจุมนุ่มจุมเรียนู่บ้านมาดอลห้อยยิ้มในท่าจำกราวยิ้มจบระบบอันนี้ชัวร์ไปมาดอลห้อยโจครับถวายบังคมดอเปรโดปังคาดพันพเดเมกพันเดย์สบสารเพื่อติงอ่อนี่สมัยจงคราวยืนตรากากาดคลายเปรยืนตรากาสุสาเสรีละอรบอเปรยืนตรากาทวายบังคมตรงตรงเอายังทัวนี่ปีพรัวตรงจองเอายังชีวิตออกก็จะมวยตรงนังแนนาตะทูสกอลเพรจิเพรอติโกเพรจิมัจจาเพรจิเนสังครัวเนนุตรงไอเอาชีวิตออกก็ปนใจเน็ตนาอัตตุสกอตรงจิมจาตรงจิเปรอติโกตรงจิเปรสังครูเน็ตโนตรกาสลาบอกอจินิในขนมวิวรณะชมพูมาไปปีปรีซูบ้านบรรทูลท่าอัมพีเอาไว้ตรงบรรทูลไงตรงยิงมาเวงสมบัติโดยปีวันัดชมพูมาไปปีเมื่อขอดับบุญมีเป้าหมายอ๋อเนตนาดาวเลี้ยงเอาคลุนดังใบเอาไอบานฉบับดอลตามชีวิตหายเอาไอบานโจลเตยขนองกรองตามทวีตรงจงเอาเยิงโจลที่กรองระบบเปรย์นั่งตรงจังเอายังมีเสร็จเตยดอลตามชีวิตตามพิเศษปัญไตตรงตายังตรากากรุกกริดในตรงตาเนตนากรุกกริดในเนตโน่มีเป้าหายนักโอปุ่มเปลวิวรณะชมพูมาไปปีดาโอปุ่มเปลพระยิสุบันเมื่อไอ้มาจีชับมีมเป้าหายเนตนาดาลกันตามเสกเดย์ตมเนียขนองกุมปีนี้บายยังอดอ่าน ព្រះគម្ពីរយើងអត់ដឹងធ្វើអីសម្រាប់កាន់តាមប៉ុន្តែបើយើងអាននឹងយើងកាន់តាមព្រះយេស៊ូវថាយើងមានពរហើយសម្មកោដ២ចំពុកដដាមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនិយាយសំទៅទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើព្រះយេស៊ូវសន្យាមកឆាប់ឆាប់នឹងយកនាំរង្វាន់មកជាមួយរង្វាន់ព្រះអើយជាជីវិតអកលឬស្លាប់អកលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទទួលជីវិតអកល Hide away ពីព្រោះខ្ញុំឃើញព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនឹងខ្ញុំចង់នៅជាមួយព្រះខ្ញុំចង់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះខ្ញុំចង់នៅអកលជាមួយព្រះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចការក្លាយព្រះសសាសេរីល្អរបស់ព្រះថ្វាយបង្គំទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអធិការរបស់ខ្ញុំទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំទ្រង់ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំបងប្អូនអើយសូមជ្រើសរើសដូចខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងត្រង់ថាថ្ងៃនោះមកដល់ឆាប់ឆាប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះរង្វាន់ត្រង់បានអើយជារង្វាន់នៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចយើងចិត្តអស់ពេលសម្រាប់ហើយយើងឃើញហើយជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមហើយកុំចាំស្អែកឬខឹងស្អែកឬថ្ងៃផ្សេងថ្ងៃនេះសូមទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នកនិងសពសារពើទាំងអស់របស់អ្នកនិងថ្វាយទាំងអស់ទៅត្រង់សូមអរគុណសូមព្រះទីពលព្រះទីពលនឹងយើងប្រហែលជាជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ញមអធិដ្ឋានអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអធិការនឹងទ្រង់ចង់យកផែនដីរបស់ទ្រង់ទៅទ្រង់វិញនឹងទ្រង់ចង់បង្កើតផែនដីថ្មីនឹងឲ្យអ្នកនៅស្មោះជាមួយត្រង់នៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចក្នុងផែនដីថ្មីជាផែនដីល្អសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំថ្វាយទាំងអស់ទៅត្រង់នឹងឲ្យត្រង់ធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងនឹងសពសារពើទាំងអស់របស់យើងសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីជួយការពារសុខភាពរបស់យើងនិងឲ្យយើងលោតលោះកាន់ព្រលឹងទឹកញាតសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងរិតសាភីលរលថ្ងៃសម្រាប់អានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំនិងសរសើរទំខានទ្រង់ប៉ុន្តែពិសេសសូមទ្រង់ជួយដល់យើងរដ្ឋសារថ្ងៃបរិសុទ្ធទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello our beloved people
2: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
3: ់ Jesus want us to abide in him
2: ហើយដូចយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
3: ់ Why do we have to abide in him
2: តើយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះដោយរបៀបណា
3: How can we abide in God
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថា
3: One day Jesus told his disciples that
2: ខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំ
3: I am the true vine and my father is the vine dresser
2: អស់ទាំងខ្នៃណាដែលដុះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់នឹងកាត់ចោល
3: Every branch in me that does not bear fruit he takes away
2: តែអស់ទាំងខ្នៃណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់លួខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើង
3: And every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit
2: ឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប
3: ់ You are already clean because of the word which I have spoken to you
2: ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេ
3: Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself.
2: ដូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំ
3: Unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me.
2: ខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើន
3: I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him.Bear much fruit
2: ត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេ
3: For without me you can do nothing
2: បើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែរ
3: If anyone does not abide in me he is cast out as the branch and it withered
2: រួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅ
3: And they gather them and throw them into the fireand they are burnt
2: បើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នា
3: if you abide in me and my words abide in you
2: នោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខាន
3: you will ask what you desire and I shall be done for you
2: ព្រះបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯង
3: by this way my father is glorified
2: គឺដោយអ្នករកគ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករកគ្នានឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែន
3: That's you bear much fruit so you will be my disciples
2: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមិននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះទេ
3: So if we do not abide in God
2: នោះយើងនឹងមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាននោះទេ
3: We will not bear fruit
2: ហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាក្រៀមស្វិតទៅ
3: And we will be withered
2: តែកាលណាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើតាមពាក្យរបស់ទ្រង
3: ់ But when we abide in Jesus by keeping his words
2: នោះយើងនឹងអាចបង្កើតផលបានយ៉ាងច្រើន
3: We will bear a lot of fruits
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី13នៅក្នុងជំពូកទី4វិញម្ដងហើយវគ្គទី13នេះផងដែរនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សយើងតែរិះរបស់ទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់ទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី13នេះដូចតទៅវគ្គទី13នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះមហាសត្វនៃសិរីល្អបានអោនចោះយ៉ាងទាបមកយកនិស័យជាមនុស្សបរិយាកាសនៅផែនដីមានសភាពគ្រោកគ្រៀតនិងគួរឲ្យខ្លាចណាស់សិរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងជិតដើម្បីកុំឲ្យរឹតបារមីលើរូបខាងក្រៅរបស់ព្រះអង្គคล้ายទៅជាវត្ថុតាក់ទាញចិត្តព្រះអង្គបានបិទបាំងសភាពខាងក្រៅដ៏ចាំងចែងរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសនៅក្នុងលោកកៃនិងអំណាចរបស់មនុស្សមិនអាចជួយឲ្យប្រលឹងណាមួយឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញថាភាពតាក់ទាញរបស់ពិភពលោកមិនអាចទាញមនុស្សមកឯទ្រង់បានទេមានតែភាពស្រស់ស្អាតនៃសេចក្តីពិតពីឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចទាញមនុស្សមកឲ្យដើរតាមទ្រង់បានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះត្រូវបានទូទាយទុកនៅក្នុងបទទំនាយជាយូរណាស់មកហើយហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈការធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណែកឯពួកទេវតាវិញពួកគេបានងឿនឆ្ងល់អំពីគម្រោងសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះពួកគេចាំមើលពីរបៀបដែលរាជរបស់ទ្រង់ទទួលព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាមនុស្សជាតិពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីរបស់រាជដែលព្រះបានជ្រើសរើសចំណែកឯប្រជាជាតិរតីវិញកំពុងតែជាប់រវល់នឹងរឿងព្រេងនិងការថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាំងខ្លាយពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលជាទឹកដីដែលបានបញ្ចាំងពន្លឺអំពីបទទំនាយពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយគ្មានអ្នកណាឃើញឡើយដោយឈ្មោះសម្ដៅទៅឯពួកអ្នកដែលព្រះបានចាត់តាំងឲ្យបកស្រាយបទគម្ពីរបរិសុទ្ធហើយនឹងសម្ដៅទៅពួកអ្នកដែលបានចាត់ចែងព្រះវិហាររបស់ព្រះការដែលព្រះគ្រីស្ទចិត្តយាងមកនោះត្រូវបានប្រកាសដល់សង្សារការីរួចហើយនៅពេលដែលលោកកំពុងតែបំពេញកិច្ចការនៅមុខអាសនាព្រះដែលជាអ្នករត់នាំមុខបានចាប់កំណើតមកហើយបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់ការពិតតាមរយៈការធ្វើការអស្ចារ្យនិងតាមរយៈការធ្វើតាមបទទំនាយដំណឹងអំពីកំណើតរបស់ទ្រង់ហើយនិងបេសកកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នោះត្រូវបានឮសុសសាយសពគ្រប់ទីកន្លែងតែអ្នកស្រុកយេរូសាឡិមពុំបានត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននោះទេពួកអ្នកនាំសារពីឋានសួគ៌បានមើលមកទាំងកោតក្រែងចំពោះភាពប្រងើយកន្តើយរបស់រាជដែលព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដល់ពិភពលោកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានញែកទុកដើម្បីឲ្យធ្វើជាសាក្សីថាព្រះគ្រីស្ទបានប្រសូតមកតាមពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងតាមដំណរពូជរបស់ស្ដេចដាវីតតែពួកគេបែរជាពុំបានដឹងថាការយាងមករបស់ទ្រង់ជិតមកដល់នោះទេចំណែកឯនៅក្នុងព្រះវិហារគេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជារាប់ព្រឹករាល់ល្ងាចដែលចង្អុលសំដៅទៅឯកូនឈាមរបស់ព្រះតែសម្បីតែនៅទីនោះក៏ដោយក៏គ្មានការត្រៀមខ្លួនទទួលទ្រង់ដែរពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូប្រចាំប្រទេសពុំបានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតនៅគ្រប់សម័យកាលនេះគឺជិតកើតឡើងនោះទេពួកគេបានទន្ទេញពីអតិថានដ៏ឥតន័យហើយប្រារព្ធពិធីថ្វាយបង្គំព្រះដើម្បីឲ្យតែមនុស្សមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះដោយការចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមុខមាត់នៅក្នុងផែនដីបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចត្រៀមខ្លួននិយាយបើកសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទឡើយភាពប្រងើយកន្តើយដូចគ្នានេះឯងបានជ្រាបចូលពីពេញទឹកដីអ៊ីស្រាអែលចិត្តអាត្មានិយមនិងភាពងប់ងល់ទៅនឹងរបស់នៅលើផែនដីបានធ្វើឲ្យពួកគេបដិសេធទៅនឹងភាពរីករាយដែលរំជួលដល់ពួកទេវតានៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែមានតែប្រមាណអ្នកទេដែលទន្ទឹងចាំមើលព្រះដែលមើលមិនឃើញទូតនៃឋានសួគ៌ត្រូវបានបញ្ជូនមកឯពួកអ្នកទាំងនោះ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page សង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថាណែមខ្ចប់ចៀនគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសំបកណែមខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរផ្កាចាន់មីសួរម្រេចផ្សិតម្ជុលទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះប្រេងឆាស្ករត្នោតនិងអំបិលរបៀបធ្វើកាត់ការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរនិងមីសួរដែលបានត្រាំរួចហើយម្រេចផ្សិតដាក់នៅក្នុងចានមួយរួចដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករត្នោតបន្តិចនិងប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយលាយរបាយនោះឲ្យបានសព្វទុកមួយកន្លែងបន្ទាប់មកកាត់សំបកណែមជារាងត្រីកោណដាក់ទឹកក្នុងចានមួយយកសំបកណែមទៅជ្រលក់រួចដាក់ល្បាយដែលយើងលាយរួចខ្ចប់ឲ្យស្អាតរួចយកទៅចៀនជាការស្រេចអំឡុងពេលយើងចៀនណែមរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមកលាយទឹកជ្រលក់ដើម្បីញ៉ាំជាមួយម្ដងគ្រឿងផ្សំទឹកជ្រលក់របស់យើងមានដូចជាខ្ទឹមសបំពងទឹកម្ទេសនិងទឹកប៉េងប៉ោះដំបូងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់ដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរំលីងឲ្យក្រហមបន្តិចដួសដាក់ចានយកចានចង្កឹះមួយដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសនិងខ្ទឹមបំពងចូលកូរឲ្យសព្វជាការស្រេចចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការធ្វើណែមខ្ចប់ចៀនក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនឹងតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមុខម្ហូបមួយមុខនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: See, God's book of life has two columns. In column number one, we have the name. In column number two, we have the sins. Good morning, happy Sabbath. So happy to see you all here today. But before we begin,Let's pray, all right? Father in heaven, thank you so much for this day that we can come here and worship you. Father, I ask your holy angels to surround and fill this place and that your spirit may enter into all our hearts.
2: គុណសូមទ្រង់ឲ្យផ្ដល់នៅទេវតាបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកជុំវិញនៅកន្លែងនេះហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញចិត្តរបស់យើង
1: I pray that you give me the right words to say and that your Holy Spirit would touch our hearts with the truth you desire us to know
2: សូមទ្រង់បានបំពេញនៅមាត់របស់ខ្ញុំដោយពាក្យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗផងដែរ
1: I pray that you abide in us and that you hide me behind your cross.
2: សូមទ្រង់បានគង់នៅក្នុងយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ហើយឲ្យរូបខ្ញុំផ្ទាល់បាននៅពីក្រោយឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង
1: ់ In Jesus name I pray.
2: គុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: I hope you brought your Bibles.
2: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបានយកព្រះគម្ពីររបស់យើងមក
1: Because I have a lot of Bible verses to go through with you.
2: ព្រោះខ្ញុំមានខកូពីជាច្រើនដើម្បីចែកជូនយើង
1: So salvation is by Christ.
2: ចឹងការប្រោះលោះគឺបានមកពីព្រះយេស៊ូវ
1: Let's turn in our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5 verse 9.
2: ចឹងបើយើងមានកូពីសូមយើងបើកទៅកូពីថៃសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ9
1: It says For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ.
2: 5:9 ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោធទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់សគត់ជំនួស

0: So it says the salvation is by Jesus. Now let's go to Hebrews
1: 7:25.
0: Hebrews 7:25, it says, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
2: ចឹង Hebrews ចំពុក7ខ25ដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
0: Now did the last part of that verse say seeing he died on the cross?
2: ចឹងតើចុងកទុយនៃខនោះបានប្រាប់ថាដោយសារទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងឬក៏អត់
0: No, it says, seeing he ever lives to make intercession for us. The reason given for why Jesus can save those who come to God by or through him is because Jesus is alive in heaven interceding for us.
2: ចឹងមូលហេតុដែលគេថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងសង្គ្រោះយើងនឹងមិនមែនដោយសារទ្រង់បានសគត់ឬក៏ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគឺដោយសារទ្រង់កំពុងតែរស់នៅមានជនព្រះជនរស់នៅនៅនគរស្ថានសួគ៌ហើយអាចនឹងអង្វរជំនួសយើង
0: Of course Jesus could not have done this unless he had died on the cross first
2: តែតាមពិតទៅបើសិនជាព្រះយេស៊ូវអត់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមុនក៏ទ្រង់មិនអាចនឹងរស់នៅដើម្បីអង្វរជំនួសយើងដែរចឹងវាទៅស្របគ្នាដែរ
0: Bearing the guilt of our sins, taking our punishment and drinking the cup of the wrath of God, a portion to the sinner to enable us to have eternal life.
2: ចឹងទ្រង់បានទទួលរងនៅអំពើបាបរបស់យើងហើយការដែលយើងធ្វើខុសឆ្គងដាក់លើអង្គទ្រង់ដើម្បីទ្រង់អាចនឹងសម្អាតឬក៏លុបលាងយើងពីទោសយើងនៅឈើឆ្កាងហ្នឹងហើយដើម្បីយើងអាចនៅចុងបញ្ចប់មានជីវិតអស់កល
0: But Jesus' death on the cross did not render all souls saved immediately, for the Bible says surely some humans will be lost.
2: ចឹងទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងមែនហើយការសគត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអាចនឹងប្រោះមនុស្សទាំងអស់នឹងបានជីវិតអស់កលទេដោយសារព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដែរថានឹងមានអ្នកខ្លះនឹងបាត់បង់
0: Let's look at Revelation chapter 20, verses 12 and 15.
2: ចឹងឥឡូវសូមយើងទៅមើលវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15
0: It says, And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
2: ចឹងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនហើយខ15បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
0: You see God has a book of life and if one's name is not found in that book she or he will suffer the second death
2: ចឹងព្រះទ្រង់មានបញ្ជីជីវិតមួយឬសភៅមួយហើយបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះចំបញ្ចប់គឺគាត់នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនឹងឯង
0: At this point some may say ah well I believe in Jesus and what he did for me therefore my name is written in the book of life and I do not need to worry about anything
2: ចឹងអាចមានអ្នកខ្លះគាត់គិតក្នុងចិត្តគាត់ថាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយជឿលើទ្រង់ហើយដូច្នេះឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់បាច់បារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស
0: ់ They may say my salvation is secure nothing that I can do will affect it I am one of those who are predestined to be saved or I am saved God has saved me I don't need to do anything more because it is impossible for me to have my name removed from the book of life.
2: ឬក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តថាដោយសារខ្ញុំបានជីវិតអស់កលហើយឬក៏ខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដោយសារដូចជាបំរុងទុកពីដើមហើយនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអីទេ
0: But is this true? No. Let us study to show ourselves approved and find out whether it's possible even to lose our salvation.
2: តើតើរឿងនេះជាការពិតឬអត់ដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹងថាតើមានវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការសង្គ្រោះរបស់យើង
0: You see, God's book of life has two columns. In column number one, we have the name.
2: ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមានពីរកឡោមកឡោមទី1គឺឈ្មោះ
0: In column number 2 we have the sins.
2: ហើយកឡោមទី2គឺអំពើបាប
0: When God judges an individual in the judgment, one of two things will happen.
2: ចឹងពេលដែលព្រះទ្រង់កាត់ក្តីនៅជំនុំពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះនោះគឺនឹងមានរឿងពីរកើតឡើង
0: Either one sins will be blotted out by the blood of Christ, or two, one sins will remain and one's name will be blotted out instead.
2: ចឹងទី1នោះគឺថាអំពើបាបកឡោមអំពើបាបហ្នឹងត្រូវបានបាត់អស់ឬក៏និយាយថាលុបចេញដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបំបត្តិវាហើយតែជំរឿនទី2នោះគឺថាអំពើបាបនឹងនៅបន្តនៅក្នុងកឡោមនោះហើយឈ្មោះនឹងត្រូវបានបាត់វិញអញ្ចឹងមួយគឺអំពើបាបបាត់ឈ្មោះនៅប៉ុន្តែជំរឿនទី2គឺអំពើបាបនៅហើយឈ្មោះបាត
0: ់ Let's turn to Acts 3:19
2: ចាឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ខ19
0: It says repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out.
2: So ព្រះគម្ពីរជំពូក3ខ19ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអម្ចាស
0: ់ This is what we want to happen, right? We want our sins to be blotted out.
2: ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានមែនយើងចង់ឲ្យបាបរបស់យើងបានលុបបំបាត់ចេញ
0: But this is not the only possible situation because we can also have the name blotted out. As we see in Exodus 32:33.
2: តែតាមដែលយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ33យើងនឹងរកឃើញថាជំរើសយើងនៅតែមានពីរដដែលយើងអាចឲ្យអំពើបាបយើងបាត់ដូចនៅក្នុងខកិច្ចការនេះគម្ពីរកិច្ចការប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គយើងក៏អាចនឹងឃើញថាឈ្មោះយើងក៏អាចនឹងបាត់ដែរ
0: So Exodus 32:33.
2: ចឹងសូមយើងក្លែកមើលនៅក្នុងនិខមណង្គជំពូក32ខ33
0: And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him, implying the name, will I blot out of my book.
2: ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឲ្យឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញ
0: So it is possible for a name to be written in the book of life and then later removed due to unrepentant sin.
2: ចឹងយើងឃើញថាអាចនឹងឈ្មោះរបស់យើងក៏អាចនឹងបាត់ពីបញ្ជីជីវិតដែរពិសេសបើយើងមានបាបដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួ
0: This is shown clearly in Ezekiel 18 verse 24.
2: ហើយយើងអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលចំពុក18ខ24
0: Ezekiel 18:24 says, But when the righteous turneth away from his righteousness and committeth iniquity, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned in his trespass, in them shall he die.
2: ចឹង Ezekiel ចំពុក18ខ24តែឯមនុស្សសុចរិតបើគេបែរចេញពីអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតហើយធ្វើគ្រប់ទាំងការគួរស្អប់ខ្ពើមដែលមនុស្សទុច្ចរិតតែងប្រព្រឹត្តវិញ នោះតើនឹងរស់នៅឬឯអំពើសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកនោះបានធ្វើនោះនឹងគ្មាននឹកចាំពីបទណាមួយឡើយអ្នកនោះនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយក្នុងអំពើបាបដែលខ្លួនបានធ្វើនោះវិញ
0: We also see this idea in the New Testament in the last book Revelation chapter 2 verses 4 and 5
2: ហើយនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីក៏យើងឃើញមេរៀនស្តីងនឹងដែរនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក2ខ4និងខ5
0: Revelation chapter 2 verses 4 and 5 says Nevertheless I have something against thee because thou hast left thy first love Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent
2: ចឹងវិវរណៈជំពូក2ខ4និងខ5តែអញប្រកាន់សេចក្តីនេះនឹងឯងគឺថាឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចេញដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានធ្លាក់ចេញពីសន្តានណានោះហើយប្រែចិត្តចោះរួចប្រព្រឹត្តតាមការដើមដំបូងនោះវិញពុំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងឯងពីកន្លែងចេញលើកតែឯងប្រប់ប្រែចិត្តឡើងវិញ
0: Similarly, in the next chapter, Revelation 3:5, let's read that one.
2: Hi, ស្តីងគ្នាដែរនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ខ5
0: It says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life.
2: នេះយើងអានតែមួយផ្នែកនៃខទេអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយ
0: So salvation according to this verse requires overcoming. But what does this overcoming mean?
2: ចឹងដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះហើយថាយើងត្រូវឈ្នះតែតើយើងឈ្នះអី
0: Well, let's see what the Bible says in 1 John 2 verse 14.
2: តែឥឡូវយើងចង់មើលនៅក្នុងគម្ពីរដដែលយ៉ូហានទី1ចំពោះ2ខ14
0: says I've written unto you fathers because ye have known him that is from the beginning. I've written unto you young men because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
2: ចឹងយ៉ូហានទី1ចំពោះ2ខ14ឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរលគ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករលគ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករលគ្នាអ្នករលគ្នាបានឈ្នះមេកំណាចហើយ
0: So to overcome means to let the word of God that is Jesus Christ abide in us and so that we can resist the evil one
2: ដូច្នេះដើម្បីយកឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីយើងអាចយកឈ្នះពេលដែលសាតាំងល្បួងយើង
0: The key questions then are number 1 how do we know God number 2 how can the word of God abide in us and number 3 how can we maintain this state so that we can overcome
2: តើយើងមានសំណួរខ្លះដែលយើងត្រូវសួរគឺ3ទី1តើយើងអាចដឹងបញ្ជាក់យ៉ាងណាថាយើងស្គាល់ព្រះទី2តើយើងអាចច្បាស់យ៉ាងណាថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គង់ក្នុងយើងហើយទី3តើយើងធ្វើបែបណាឲ្យបែបបត់ខាងលើនោះគង់នៅយូរ
0: All right so let's get to the meat of the sermon shall we say
2: ចា៎ឥឡូវយើងចង់ដល់ដូចសាច់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងដូចអាកន្លែងសំខាន់
0: Let's turn to 2 Timothy chapter 2 verse 10.
2: ហើយសូមយើងបើកទៅគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពោះ2ខ10.
0: The theme we will explore now is that salvation is in Christ, abiding in Christ, not only just by Christ.
2: ហើយយើងចង់សិក្សាពីការដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺបានដោយរយៈដោយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែដោយរយៈព្រះយេស៊ូវជាងដោយការនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
0: All right 2 Timothy 2 verse 10 Therefore I endure all things for the elect's sake that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
2: ចង្ទីម៉ូថេទី2ចំពោះ2ខ10ហើយនោះបានជាខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករើសតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអកលជានិច្ចផង
0: Notice that said it was in Christ Jesus
2: ចង់ចាប់អារម្មណ៍ថាខកូពីបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
0: Now let's turn to the passage read for our scripture reading this morning Ephesians chapter 1
2: តែឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខដែលយើងបានអាននៅក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រឹកមិញគឺនៅក្នុងអេផេសូជំពូក
0: 1 I want to just focus on a few of these verses
2: តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលច្បាស់តែមកខពីខទេនៅក្នុងហ្នឹង
0: I'll start with verse 4
2: តែយើងចង់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ
0: 4 Says he have chosen us in him that we should be holy and without blame before him in love
2: តាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធតែសំណួរសួរថាដោយរបៀបណា
0: The answer is found in the second part of verse 6
2: តែយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងផ្នែកចុងកទុយនៃខ
0: 6 It says he hath made us accepted in the beloved refers to Christ
2: ខ្ញុំបែរខ្ញុំអានទាំងមូលខ6ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង
0: ់ Continuing to verse 7 In whom Christ we have redemption through his blood the forgiveness of sins
2: ហើយខ7ផងដែរហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដល់ដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង
0: ់ In the first part of verse 11 in whom also we have obtained an inheritance
2: ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានឹងមានខ8ទៅខ11ដើមនៃខ11ឲ្យរួមគ្នាមកក្នុងទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នាបានគេអាករក្នុងទ្រង់ដែរ
0: So in John 15 verses 5 through 6.
2: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពោះ15ហើយក្នុងខ5និងខ6
0: Christ says, I am the vine. Ye, that's talking about us, are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire.
2: ដែលរស់រវើក
0: James 2:17 says, Faith, if it hath not works, is dead, being alone.
2: ចឹងគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក2ខ17បានប្រាប់យើងថាសេចក្តីជំនឿបើសិនមិនមានទង្វើទេនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលងាប់ហើយ
0: Let's turn to 1 John chapter 2 verses 3 to 6.
2: ឥឡូវសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក2ហើយខ3ដល់6
0: says and hereby we do know that we know him referring to Christ if we keep his commandments. He that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walked.
2: ចឹង Johann ទី1ចំពោះ2ខ3ដល់ខ6យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយតែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងត្រង់អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងត្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាត្រង់ដែរ
0: So Jesus walked with his Father in perfect obedience to God's commandments.
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានដើរតាមជំហានឬក៏ក្នុងគន្លងរបស់ព្រះបិតាទ្រង់ដោយការស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់លក្ខ
0: And this verse says that we can know if we are abiding in Christ by whether we are keeping God's commandments just like Jesus.
2: ហើយខទាំងនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងដឹងខ្លួនយើងដែរថាតើយើងបានព្រះគង់នៅក្នុងយើងដោយរបៀបដែលយើងបានកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
0: Because if Jesus Christ is in us and we are surrendered to him, we will bear fruits of obedience in our lives.
2: ពីព្រោះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅក្នុងយើងហើយហើយយើងក៏បានលះបង់ខ្លួនយើងហើយយើងក៏នឹងមានផលផ្លែនៃការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: And what does that obedience look like?
2: តើតើការស្ដាប់បង្គាប់នេះនឹងមានលក្ខណៈបែបណា
0: Love.
2: គឺសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ Let's look at 1 John 4:8.
2: សូមយើងមើលទៅយូហានទី1ចំពុក4ខ8
0: Says he that loveth not knoweth not God for God is love.
2: ចឹងយូហានទី1ចំពុក4ខ8តែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
0: So to know God is to love like God.
2: ចឹងការដែលយើងស្គាល់ព្រះគឺយើងអាចនិយាយថាការស្រឡាញ់បែបត្រង់ដែរបែបដែលត្រង់ស្រឡាញ
0: ់ If we love God, we will keep his words because God has made his home, his abode within us.
2: ហើយបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងក៏នឹងចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ដោយសារត្រង់បានគង់ក្នុងជីវិតយើង
0: This is made clear in John 14 verses 23 to 24.
2: ហើយរឿងនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ដល់24
0: Jesus answered and said unto him If a man love me he will keep my words and my father will love him and we will come unto him and make our abode with him He that loveth me not keepeth not my sayings
2: ចឹងយូហានជំពូក14ខ23ដល់24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើ
0: So if we know and love God, we will keep his commandments and teachings.Which Jesus says will result in the Father and Son abiding in us.
2: ចឹងបើយើងស្គាល់ព្រះហើយយើងឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តយើងនោះយើងក៏នឹងចង់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់បានគង់ក្នុងចិត្តយើង
0: So how can we be sure of salvation?
2: ចឹងសំណួរបន្ទាប់គឺថាតើយើងអាចនឹងប្រកាសយ៉ាងណាថាយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: Well, if we are selflessly loving God and others, it is evidence that Christ through his Spirit is abiding in us.Because we cannot do this in and of ourselves.
2: ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមហើយនោះក៏អសបញ្ជាក់ថាព្រះបានគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយដោយសារយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនយើងបានទេ
0: If Christ is abiding in us, then we can know our salvation is secure because our salvation is in Christ.
2: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងហើយយើងក៏អាចនឹងប្រកាសពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះគឺនៅក្នុងយើង
0: Christ has overcome the world
2: ព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផែនដី
0: And we are thus overcomers with Christ partaking of the righteousness of Christ
2: ហើយយើងក៏អាចនឹងយកឈ្នះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះហើយបានទទួលនៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: So how can we do this? First, we repent. We ask the Holy Spirit to convict us of sin.
2: តើតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាគឺទី1យើងត្រូវលន់តួនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយការសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់តឿនចិត្តយើងនៅអំពើខុសឆ្គងណាដែលយើងត្រូវលន់តួដល់ត្រង
0: ់ We confess those sins and turn from them and God is faithful in his promise in 1 John 1:9 to forgive and cleanse us of those sins
2: យើងលន់តួនៅបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើងដល់ព្រះសូមឲ្យទ្រង់បានលុបសម្អាតយើងដោយដែលទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ9ដែលទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងលុបលាងអំពើបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើង
0: Secondly we abide in Christ
2: ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
0: If Christ is in you, his love will flow through you.
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានគង់ក្នុងយើងហើយនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏អាចនឹងហូរនៅក្នុងយើង
0: Are you loving selflessly?
2: តើយើងបានស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយភាពមិនមានអាត្មានិយមឬនៅ
0: That is the evidence that your salvation is secure.
2: នោះហើយជាភស្តុតាងដែលថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺប្រកប
0: But we are called also to endure to the end.
2: តែក៏មានចំណុចមួយទៀតគឺការដែលតស៊ូរហូតដល់ចុងបញ្ចប
0: ់ Let's look at Matthew 24:13.
2: សូមយើងមើលទៅម៉ាថាយជំពូក24ខ13
0: Matthew 24:13 says, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
2: ចឹងម៉ាថាយជំពូក24ខ13តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: So do not lose hope though if you do fall into sin.
2: ចឹងពេលខ្លះក៏យើងនឹងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងឬក៏ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបតែសូមយើងកុំបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ឃឹម
0: What does the Bible say in Proverbs 24:16?
2: ព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ16បានប្រាប់យើងថាយ៉ាងណាសុភាសិតជំពូក
0: Proverbs 24:16
2: 16
0: For a just man falleth 7 times That's the perfect number according to the Bible, or the complete number, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief.
2: ចឹងសុភាសិតជំពូក24ខ16ត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញ
0: So if you fall, repent, and Christ will put you back on the path of righteousness.
2: ចឹងបើសិនជាយើងបានធ្លាក់មែនជួយឲ្យយើងលន់តួហើយសូមឲ្យព្រះបានលើកយើងដាក់លើផ្លូវដើរសាជាថ្មី
0: As long as you genuinely turn from your sin, no matter how many times you fall, God will forgive you.
2: ហើយពេលដែលយើងប្រែចិត្តហ្នឹងឲ្យយើងប្រែចិត្តទាំងស្រុងទោះយើងធ្លាក់ប្រមាណដងក្តីឲ្យតែយើងបានប្រែចិត្តទាំងស្រុងពេលដែលយើងលន់តួបាបនោះព្រះក៏សន្យាថាទ្រង់នឹងលើកយើងដែរ
0: But you need not fall.
2: តែជាស្ដែងតាមពិតយើងមិនចាំបាច់នឹងដួលតែម្ដង
0: What does it say in Jude 1:24?
2: សូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូដាសជំពូក1ខ24
0: Jude verse 24 says Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy
2: រីឯព្រះដែលអាចនឹងថែរក្សាមិនឲ្យអ្នករាល់គ្នាចំពប់ដួលហើយនឹងដាក់អ្នករាល់គ្នានៅចំពោះសេរីល្អត្រង់ដោយឥតមានកន្លែងបន្ទោសបានព្រមទាំងមានចិត្តត្រេកអរផង
0: Did you hear that brothers and sisters Jesus is able to keep you from falling
2: យើងស្ដាប់ឮទួអត់មិញថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងជួយយើងរក្សាយើងកុំឲ្យយើងចំពប់ដួល
0: So anytime you are tempted by the devil, remember this promise.
2: ហើយពេលណាដែលសាតាំងវាល្បួងលួងលោមយើងសូមឲ្យយើងនឹកឃើញនៅខព្រះគម្ពីរនេះ
0: But if you look into your heart today and you only see selfishness, do not despair.
2: បើសិនជាយើងក្លែកមើលក្នុងចិត្តយើងឃើញតែភាពអាត្មានិយមសុទ្ធសាធកុំភ័យអី
0: As long as you are alive, door is open to heaven's way of selflessness.
2: ឲ្យតែយើងនៅរស់ទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ក៏នៅតែបើកចំហសម្រាប់ការរស់នៅដោយភាពគ្មានអាត្មានិយម
0: God is a God of love and he does not force you but he invites you to make a choice
2: ព្រះជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយទ្រង់ក៏មិនបង្ខិតបង្ខំយើងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើង
0: Right now do you choose to place your will on the side of Christ
2: ចឹងថ្ងៃនេះព្រឹកនេះតើយើងមានបំណងចង់ដាក់គោលបំណងចិត្តរបស់យើងនៅខាងត្រង់ឬអត់ខាងព្រះឬអត
0: ់ If you choose Christ not even Satan himself can take you from his hand
2: បើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចង់នៅខាងព្រះសម្បិតតែសាតាំងក៏មិនអាចនឹងពង្រត់យើងចេញបានដែរ
0: Will you accept his sacrifice today
2: តើយើងចង់ទទួលនៅការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវជំនួសយើងនៅព្រឹកនេះឬអត
0: ់ Will you say yes Lord You are my savior and my redeemer.
2: តើយើងមានបំណងចិត្តចង់និយាយថាបាទឬចាស់ដល់ព្រះថាទ្រង់ជាព្រះប្រោះលោះរបស់យើងឬអត
0: ់ Will you choose to abide in him?
2: តើយើងមានបំណងចង់នៅគង់នៅក្នុងទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាឬអត
0: ់ I pray that you choose to let him abide in you today.
2: គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថាយើងចង់គង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ
0: Thank you. May God bless you.
2: ហើយសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរ Recreate ថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតលោកនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីជំការទំពាំបាយជឺបន្តែមួយយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះដែលសារយើងមានពេលវេលាជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់សិក្សាអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវរឿងទំការទំពាំបាយជឺនឹងយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងនេះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាយើងបាក់ទៅម៉ាថាយនឹងជំពូក21យើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងអំពីជំការទំពាំបាយជឺប៉ុន្តែមុនយើងទៅនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញពីព្រោះនៅទីនោះយើងឃើញដូចរឿងមួយទៀតអំពីទំការទំពាំបាយជឺនឹងបើយើងមើលនោះហើយយើងយល់ថាយូហាយទៅវិញព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងមួយទៀតពេលត្រង់នៅលើផែនដី So somebody the Isaiah ជំពូក5អេសាយជំពូក5នឹងយើងអានកោះខ្លះខ្ញុំប្រាប់រឿងខ្លះឲ្យស្រួលយល់សពីយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអេសាយជំពូក5យើងបានឃើញគេច្រៀងបទចម្រៀងអំពីជំការរបស់ប្តីគេអានឹងគេសរសើរប្តីគេដោយសារគាត់រើដេលអូននៅលើភ្នំសម្រាប់ធ្វើចំការទំពាំបាយជឺគាត់ដកថ្មចេញគាត់ធ្វើរបងគាត់ធ្វើកន្លែងសម្រាប់យកទុកទំពាំបាយជឺគាត់ធ្វើផែនសម្រាប់មើលទំការនោះនឹងគាត់យកដាំទំពាំបាយជឺលោកជីងគេសម្រាប់ដាំនៅទីនោះពេលគាត់ដាំអស់ហើយគាត់រងចាំសម្រាប់ទទួលផលផ្លែដ៏ល្អប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះវាអត់មានដំណឹងល្អពេលផលផ្លែបានទុំហើយបើយើងបើកហើយសំមើលអេសាយជំពូក5និងយើងអានខ3និង4ឥឡូវនេះអោពួកក្រុងយេរូសាឡឹមនិងជនជាតិយូដាអើយសូមវិនិច្ឆ័យរឿងអែងដែលកើតក្តីនិងចំការទំពាំបាយជឺរបស់អែងនេះចុះតើគួរឲ្យអែងធ្វើអ្វីទៀតដល់ចំការទំពាំបាយជឺរបស់អែងតើអែងលះបង់មិនបានធ្វើនោះដូច្នេះកាលអែងប្រាថ្នាឲ្យកើតមានផលល្អមកដឹកក៏ខ្លាយទៅជាមានផ្លែទំពាំបាយជឺ pray ling ម្ចាស់ចំការនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីចំការរបស់គាត់នឹងថាហេតុអ្វីពេលគាត់ធ្វើអស់ពីចិត្តហើយអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពទំការទំពាំបាយជឺនោះបានកើតពោផ្លែទំពាំបាយជឺប្រៃគាត់ឆ្ងល់និងគាត់អត់សប្បាយនឹងក៏5 និង 6គាត់និយាយអំពីអ្វីគាត់សម្រេចធ្វើគាត់បំផ្លែងអស់រហូតដល់គាត់ដាក់បណ្ដាសាអត់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់លើដីនោះទៀតហើយយើងយល់អ្នកដំតជំការទំពាំបាយជឺក្នុងរឿងនេះជាព្រះបិតាអនឹងដើមទំពាំបាយជឺនោះជាពួកអ៊ីស្រាអែលបាទអជួសមើលក៏ប្រំពេលពីព្រោះជំការទំពាំបាយជឺរបស់ ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនោះគឺជាពួកបងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាជាដំណាំដែលកប់ដល់ព្រះអ្នកទ្រង់ So young you will pray and ye on be ទំភៀមបៃជឺនិងជំការទំភៀមបៃជឺទ្រង់និយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីពួកយូដាពួកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងពេលទ្រង់និយាយថាតំពៀមបៃជឺនោះមានជាតំពៀមបៃជឺល្អតែវាតំពៀមបៃជឺប្រៃទ្រង់ចង់ថាពួកអ៊ីស្រាអែលគេមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះជ្រើសរើសដើមដ៏ល្អប៉ុន្តែចុងក្រោយវាមានផ្លែអាក្រក់ឥឡូវយើងទៅម៉ាថាយវិញម៉ាថាយជំពូក21និងយើងមើលរឿងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនឹងបន្ទូលម៉ាថាយជំពូក21និងដំបងយើងអានពីខ33ដល់ខ40ចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតមានចៅកាយម្នាក់ដែលដំចំការទំភៀមបាយជឿគាត់បានធ្វើរបងជំវិញព្រមទាំងចិត្តទីជន់ផ្លែហើយសងពំក៏ប្រវះទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួយចេញពីស្រុកនោះទៅកាលចិត្តដល់រដូវពេលផ្លែហើយនោះក៏ប្រាបាលខ្លួនឲ្យទៅឲ្យពួកអ្នកទាំងនោះដើម្បីនឹងទទួលផលជាចំណែករបស់ខ្លួនតែពួកធ្វើចំការគេចាប់បាលទាំងនោះវាម្នាក់សម្លាប់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតបោះនឹងថ្មវិញតើកែក៏ប្រាបាលទៅតែជាច្រើនជាងមុនហើយទៅទៀតតែគេប្រព្រឹត្តនឹងបាលទាំងនោះបែបដូចគ្នាតើក្រោយបងអស់ក៏ចាត់កូនខ្លួនហើយទៅដោយគិតថាគេនឹងកាត់ខ្លាចដល់កូនអញប៉ុន្តែកៅពួកចំការបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានោះជាកូនក្រុងមរតកហើយចូលយើងសម្លាប់វាចេញទៅរួចយើងនឹងទំដាមយកមរតករបស់វាគេក៏ចាប់កូននោះបោះចោលទៅខាងក្រៅចំការហើយសម្លាប់ចោលទៅដូច្នេះកាលណាតើកាយចំការមកដល់តើគាត់នឹងធ្វើអ្វីទៅពួកអ្នកដែលធ្វើចំការទាំងនោះរឿងនេះជារឿងមិនល្អតើកាយធ្វើចំការអើគេថែរក្សាអនឹងពេលដល់ខែពោផ្លៃហើយដោយសារតើខែប្រវត្តិចំការរបស់គាត់អ្នកថែត្រូវការឲ្យផ្លៃខ្លះទៅតើកាយវិញប៉ុន្តែគេគិតគេមិនចង់ឲ្យទេនឹងគេធ្វើបាបរបស់អ្នកបម្រើតើខែនោះរហូតដល់គេសម្លាប់ខ្លះតើខែសង្ឃឹមបើគាត់ឲ្យមនុស្សច្រើនដែរគេស្ដាប់បង្គាប់បន្តែគេធ្វើបាបទៀតរហូតដល់តើខែនោះឲ្យកូនទៅបន្តែពេលគេឃើញគេចាប់គេបោះចោលនិងគេសម្លាប់តើតើខែធ្វើអីពេលមកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយប្រៀបប្រដូចរឿងប្រៀបប្រដូចនេះទ្រង់និយាយជាមួយពួកហ្វារីស៊ីនឹងពេលគេស្ដាប់គេអត់តញូច្បាស់ប៉ុន្តែគេតាំងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីពួកគេមកបាយយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងយើងមើលក្នុងអេសាយដើមទំភៀមបាយជឺជាពួកអ៊ីស្រាអែលអ្នកថែរក្សាពួកអ៊ីស្រាអែលជាពួកសងរបស់ព្រះពួកលេវីបន្តែគេមិនប្រព្រឹត្តល្អទេគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងព្រះឲ្យ ហរ៉ាទៅប្រាប់គេកាយប្រៃប៉ុន្តែគេចេះទៅវាយនឹងសម្លាប់ពួកហរ៉ារហូតដល់ចុងក្រោយព្រះអាយព្រះយេស៊ូវជាកូនរបស់ព្រះហើយត្រង់មកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងរៀបប្រដូចនេះព្រះយេស៊ូវនៅចំពោះមុខពួកប៉ារីសីត្រង់ដឹងហើយគេចង់ចាប់សម្លាប់ត្រង់ត្រង់នៅតែនិយាយឬនឹងត្រង់និយាយជាមួយគេអំពី Wake up long សម្រាប់គេបាគេអត់ខៃប្រៃព្រះអាយគេថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ត្រង់ក្នុងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាដើមតំភៀមបៃជឺនិងផ្លែប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពួកសងរបស់ព្រះព្រះអាគីថារិសាប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគេថារិសាមិនសម្រាប់ព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់រស៊ីខ្លួនឯងព្រះមិនសូវសប្បាយជាមួយគេសមើលកោសសពមួយគេទូឆ្លើយតបថាគាត់នឹងសម្លាប់ពួកកំណែកទាំងនោះយ៉ាងអាក្រក់ណាស់រួចនឹងប្រវាសចំការទៅឲ្យពួកអាយទៀតវិញដែលគេនឹងអាយផលដល់គាត់តាមរដូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលមើលក្នុងគម្ពីរតៃឬអីដែលថាថ្មដែលពួកជាងសង់ទេបានបោះចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងអាឯកកានោះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការយាងអស្ចារ្យនៅផ្នែកយើងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានគរព្រះនឹងត្រូវហូតចេញពីអ្នករាល់គ្នាប្រកល់ទៅឲ្យសះមួយទៀតដែលគេនឹងបង្កើតផលរបស់នគរនោះអ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនកតិកកទីតែព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពួកសង្ឃអំពីការអសិទ្ធគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលរបស់អ្នកជឿព្រះព្រះត្រូវដកចេញពីពួកគេនិងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងដូចក្នុងរឿងព្រះបានបណ្ដេញចេញឬសម្លាប់អស់អ្នកថែរក្សាទុកធម្មភាពបៃជឿថែរក្សាដើមធម្មភាពបៃជឿនិងឲ្យអ្នកផ្សេងប្រវាសធម្មភាពបៃចំការតំពៀមបាយជឿនោះសតារឿងនេះទៅតង់ជាមួយយើងអត់ខ្ញុំតាទៅតង់ពីព្រោះពេលយើងចូលជួព្រះព្រះឲ្យយើងមានការងារក្នុងចំការរបស់ទ្រង់ការងារនោះជាបញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតយើងអាចថាខាងងារនោះទៅជ្រើតផលផ្លាយសម្រាប់នគររបស់ព្រះប៉ុន្តែបាយជីវិតយើងអត់ខាត់ផលផ្លាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមិនអាចជ្រើតផលផ្លាយសម្រាប់នគររបស់ទ្រង់ជាមនុស្សយើងនាំជួព្រះ បើយើងឆ្ងល់អំពីផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសូមបើកទៅហ្គាឡាទីជំពូក5ហ្គាឡាទីជំពូក5និងយើងអានខ21និង22សំដៅអានខ22និង23តែអាយពោផ្លាយនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអោមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដង្ខាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនេះទេត្រង់ចុងឃើញអ្នកធ្វើក្នុងចំការរបស់ត្រង់មានផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់គេសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់គេមានផលផ្លែដ៏ល្អមានមនុស្សចូលជួបព្រះពីព្រោះគេបានឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះពេលគេឃើញជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្លាស់ប្តូរចិត្តយើងគេអត់ឃើញព្រះបើគេអត់ឃើញព្រះគេអត់ជឿនឹងចំការទំពាំបាជឿរបស់ព្រះផែនដីនេះគមីនពោផ្លៃល្អមួយទៀតយើងជើកត្រូវការចាប់អរំអំពីរឿងព្រះឲ្យយើងសិតថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះពួកអ្នកថែរក្សាជំការទំពាំបាយជឿទំការចំទំពាំបាយជឿនោះមិនរបស់គេទេវារបស់តខៃជាអ្នកដាំជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិថែរក្សាបើយើងគិតអំពីយើងវិញតើព្រះឲ្យយើងថែរក្សាអ្វីខ្លះច្បាស់ព្រះមិនឲ្យយើងថែរក្សាចំការទំពាំបាយជឿនៅកម្ពុជាអត់មានទំការចំទំពាំបាយជឿច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងគិតជីវិតរបស់យើងមកពីណាព្រះបានឲ្យជីវិតរបស់យើងជារបស់អ្នកណាវាមិនរបស់យើងព្រះជាអ្នកឲ្យជីវិតនោះរបស់ព្រះមកពីយើងមានជីវិតយើងមានពេលវេលាពេលយើងធ្វើការនិងយើងរស់ស៊ីពេលវេលានោះរបស់អ្នកណាបើជីវិតរបស់យើងច្បាស់របស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងជារបស់ព្រះដែរពេលយើងរស់ស៊ីយើងបានមានផលផ្លែប្រខាយឬផលផ្លែពីស្រែយើងយើងអាចថាព្រះប្រវាស់ទៅយើងតើយើងអើយខ្លះទៅព្រះវិញបើយើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ម៉ាឡាគីជាសៀវភៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចុងក្រោយមុនម៉ាថាយម៉ាឡាគីនិងជំពូក3យើងឃើញព្រះនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីរឿងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអណ្ដងអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយវាជាតាំងអណ្ដងមនុស្សខ្លះគេអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេពីព្រោះគេចង់ធ្វើម្ចាស់ជីវិតគេគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតគេពីព្រោះជីវិតរបស់គេមកពីព្រះសបាយើងមកក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8យើងបានឃើញព្រះកំពុងនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលចោះតាមនុស្សនឹងកាងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរើគ្នាបានកាងយករបស់ឯងហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកាងយករបស់ត្រង់ឯណា ក្នុងតង្វាយមួយពាក្យក្នុងដបហើយក្នុងតង្វាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរកគ្នាគឺមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែងតែកាងយករបស់ឯងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងថាគេបានកាងយកឬគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះព្រោះព្រះប្រវាស់ឲ្យយើងមានជីវិតនៅផែនដីនេះយើងត្រូវការឲ្យខ្លះទៅព្រះវិញប៉ុន្តែគេអត់បានឲ្យព្រះសុំតែមួយពាក្យក្នុងដបមួយពាក្យក្នុងដបបើយើងជ្រើតស្រើដបាព្រះសុំតែមួយបើយើងប្រវាស់នៅកម្ពុជាគេសុំប្រហែលជា5ក្នុងដបប៉ុន្តែព្រះសុំតែមួយនឹងបើយើងប្រើពេលវេលាយើងសម្រាប់ធ្វើការជាជាងឬកម្មករឬគ្រូពេទ្យឬខាងនេះផ្សេងប្រាក់ខែរបស់យើង10%មួយក្នុងដបមួយពាក្យក្នុងដបជារបស់ព្រះបើយើងចង់ឲ្យជួងទុកខ្លួនឯងយើងធ្វើដោយអ្នកថៃរដ្ឋសាជំការធំពីអំបៃជឺយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក21នឹងចុងក្រោយយើងត្រូវតែម្ចាស់ជំការត្រូវការដឹងជាងយើងប៉ុន្តែយើងថាអស់ខ្ញុំមិនសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែយើងមិនគោរពម្ចាស់ជំការយើងមិនគោរពព្រះពីព្រោះត្រង់ជាម្ចាស់ជីវិតយើងតើអ្នកនៅកាន់ក្រមបណ្ដាសាឬទេប្រហែលបើអ្នកអត់ដាក់តម្លៃដល់ផុតមួយស្មោះត្រង់មានបណ្ដាសាហើយហើយទៅវិញពីព្រោះព្រះអត់ខងនៅជាមួយព្រះអត់ទុកចិត្តនៅលើត្រង់នៅលើអ្នកបើត្រង់អត់ទុកចិត្តនៅលើអ្នកត្រង់អត់បានប្រទីអំពើដល់អ្នកសំមើលបើយើងខៃប្រៃមើលខដប់ជើនោមយកទំវាយមួយភាគក្នុងដប់ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងក្លៀងចោះដើម្បីឲ្យមានវិញ្ញាហានៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយល្បងល្អមឲ្យលើបើអញមិនបើទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពៅមកលើអញដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារព្រះចង់អត់ទោសយើងបើយើងធ្លាប់លួចពីព្រះដោយសារយើងអត់ដាក់តម្លៃដល់ហោប1តម្លៃសទ្ធាយើងដាក់តិចពីព្រោះយើងចង់ទុកច្រើនសម្រាប់យើងព្រះចង់អត់ទោសយើងព្រះចង់បាបបង្អួតនៅឋានសួគ៌និងចាក់ព្រះពៅដូចច្រើននៅលើយើងមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ឮមនុស្សថាអូខ្ញុំគ្រោះបើខ្ញុំដាក់ដកមួយក្នុងដកនឹងឲ្យព្រះវិញខ្ញុំអត់មានហាគ្រោះច្បាស់បើយើងអត់បានធ្វើយើងមានបណ្ដាសានឹងអ្វីដែលនិយាយជាត្រូវហើយយើងអត់មានអាហារប៉ុន្តែបើយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាព្រះសន្យាក្នុងនាមរបស់ទ្រង់បើយើងស្មោះត្រង់ព្រះប្រទានពរនឹងឲ្យយើងបានទទួលព្រះពរច្រើនពីព្រះអានេះជាតំណែងយើងត្រូវការទទួលពីព្រះនឹងបើយើងអត់ដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់យើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់សូមព្រះលើកលែងទោសខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើត្រឹមត្រូវតាមអ្វីខ្ញុំសន្យាជាមួយព្រះសំមើលខ11ដូច្នេះដែលយូដល់អែងរកគ្នានោះអែងនឹងបន Tốt đồ sát đào xí bông khôi. Mình ai vì bông plain pol đào gạt bì tê anh lại. Ai đám tông biên bài chú. Nú chung ca rô bó anh có mình chung rẻ plai bì cao nơi kết đất đài. Ní hai chia bre bằng tu rô bó bre

ភពមួយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងសប្បាយមែនទែនត្រង់មិនខឹងជាមួយយើងត្រង់ចង់ជូនផលទៅតាមទៅយើងពីព្រោះយើងសម្រេចធ្វើជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះមិនអាចជូនផលធម្មទេអណងអនុអាយព្រះសោកស្ដាយបាទបងប្អូនអើយជាមនុស្សដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់អរគុណព្រះនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកបានឃើញព្រះពររបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែបាទបងប្អូនមិនដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមួយពាក្យក្នុងតបសូមចាប់អរំអំពីអ្វីយើងអានក្នុងនេះយើងមានបណ្ដាសានៅលើយើងសូមចាប់អរំអំពីរឿងនៃថៃរិសាទំពីអំពីជឿរបស់ព្រះចុងក្រោយគេបានបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះគេជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់បើយើងដងយើងលួចអ្វីរបស់ព្រះហើយឥឡូវនេះជាពេលកែប្រែនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះថ្មីនឹងថាពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំដាក់តម្បាយដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្វះទៅព្រះវិញសម្រាប់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាម្ចាស់នៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបដូចយើងឃើញចុងក្រោយម្ចាស់ទំការឲ្យសិទ្ធិថែរក្សាចំការរបស់គាត់ទៅអ្នកផ្សេងនៅពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់និយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលអណងអ្វីត្រង់និយាយអំពីអ្វីគេធ្វើដល់កូនរបស់ម្ចាស់ចំការយើងឃើញអនុជាពិតមែនពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេរោយផ្លើឲ្យពួករ៉ូមសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរួចឡើងវិញហើយនឹងព្រះយេស៊ូវសម្រេចដកសិទ្ធិពីពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេលែងមានសិទ្ធិហើយសម្រាប់ថៃរិសាជារាជរបស់ព្រះព្រះប្រកាសនោះទៅអ្នកថ្មីនឹងបើអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសម្រេចអ្នកចង់បញ្ចុះសាវករបស់នគររបស់ព្រះហើយអ្នកជាអ្នកថ្មីក្នុងរឿងនេះសូមធ្វើអ្នកថ្មីល្អកុំធ្វើដូចគេនឹងពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាដល់អ្នកអ្វីអ្នកធ្វើជាល្អហើយសូមចូលរួមនឹងនៅក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំអនុហើយខ្ញុំចង់លើពីព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនិងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឮដែរព្រះស្រឡាញ់អ្នកបើអ្នកធ្វើខុសព្រះចង់លើកលែងតព្រះចង់ជួយឲ្យអ្នកធ្វើល្អត្រង់ត្រូវជាមួយត្រង់និងត្រង់ចង់ជួនព្រះពរដ៏ច្រើនសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានពលផលច្រើនដ៏ល្អដែរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវតាយើងអរព្រះគុណព្រះថ្ងៃនេះរឿងនេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ថែរក្សាខាងងារនិងកូនមនុស្សរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះនិងយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងធ្វើការស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើមានអ្នកស្ដាប់អត់បានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ
ដល់ថ្ងៃនេះ

0: สมพระช่วยกี่คืนมันคายปลายสารเพียบนั่งจับประดามทำไมจับปีทั้งนี้ตายนั่งทั่วละอสมตรองช่วยเปรย์พิเศษแบบกี่อัดบานดัดตำไว้ดอกหอบมวยสมตรองช่วยไอ้กี่คายปลายนั่งไอ้กี่บอกพลอยไอ้ตรงจูนพอชรันโอเคนั่งดอกบรรดาสาเชงสำหรับเน็ตเวิร์สมาตรงหายทุบคุมออกประคนเปรย์ปีประตูบังคุมดังเอาไว้ตรงคดสันเอาไว้ตรงสัญญาจะเปิดหายนังเกย์บานตะตู้เผาหายนังตรงเรียบจอมเปิดเตียดสำหรับเกย์ในกรายยังดังมีนมนุษย์จราในภายในนี้อัตตันตะตู้ปรมีนอมพีเปรย์อมพีสกเดย์สระลังระบาดตรงสำหรับเกย์อมพีเอาไว้ตรงเรียบจอมสำหรับอาลีเกตตู้ชีวิตอกาสมตรงปรายังขยมแทงออกนี่สำหรับประกาศตำนังหนูทูบังคมสมณิแทงออกนองนิมพระยิสุอาเมนอคุณเพื่อนสัปดาห์คราวยังมีเรื่องปริประดอยมุ่ยเทียดระบอบพระยิสุสมจูบขณีเปลนุสมพระอมเทียมเปล่
1: ากรมเอายังนายเจิดนังทเวกาละออลายដិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រត់បានហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទអើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ចោលបោះបង់ការសិក្សាបោះបង់ការងារបោះបង់សេចក្តីសង្ឃឹមឬសូម្បីតែបោះបង់ជំនឿលើព្រះពេលបញ្ហាមកច្រើនយើងអាចគិតថាខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះចង់ប្រាប់យើងថាកុំបោះបង់ចោលសូមជូនរឿងក្មេងប្រុសរៀនលេងហ្គីតាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ចង់រៀនលេងហ្គីតាថ្ងៃដំបូងគាត់លេងមិនល្អទេម្រាមដៃឈឺហើយសំឡេងក៏មិនពីរោះគាត់គិតថា
2: ប្រហែលខ្ញុំមិនមានទេពកោសលទេអឺខ្ញុំចង់បោះបង់ចោលហើយ
1: ប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់បាននិយាយថា
3: កូនអើយមនុស្សដែលជោគជ័យមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យទេតែជាមនុស្សដែលមិនបោះបង់ចោល
1: ក្រោយមកក្មេងប្រុសនោះក៏បន្តហាត់រាល់ថ្ងៃ1ខែ2ខែ3ខែទីបំផុតគាត់អាចលេងបទភ្លេងយ៉ាងពីរោះនៅក្នុងព្រះវិហារមនុស្សជាច្រើនសរសើរគាត់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងថាគាត់ធ្លាប់ចង់បោះបង់ចោលពីមុននេះទេព្រះមិនដែលបោះបង់យើងឡើយទោះបីយើងខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយពេលយើងយំព្រះឃើញពេលយើងឈឺចាប់ព្រះដឹងហើយពេលយើងចិត្តបោះបង់ព្រះនៅតែកាន់ដៃយើងបងប្អូនអើយទោះអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយសូមកុំបោះបង់ចោលព្រះនៅជាមួយអ្នកការយំថ្ងៃនេះអាចប្រែក្លាយជាអំណរនៅថ្ងៃស្អែកពេលខ្លះព្រះមិនដកបញ្ហាចេញភ្លាមៗទេប៉ុន្តែទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាបើយើងបោះបង់កណ្ដាលផ្លូវយើងនឹងមិនឃើញផលផ្លែឡើយព្រះចង់ឲ្យយើងបន្តជឿបន្តអធិដ្ឋាននិងបន្តដើរជាមួយទ្រង់អ្វីដែលពិបាកថ្ងៃនេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតយើងទេព្រះអាចបើកផ្លូវថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនបោះបង់បងប្អូនអើយចូលជឿលើព្រះបន្តដើរនិងបន្តអធិដ្ឋានព្រោះអ្នកដែលមិនបោះបង់នឹងទទួលបានជ័យជំនះតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងជាខ្លួនទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយរឿងរងើកភ្លើងតូចមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្អប់មិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមិត្តនោះបាននិយាយអាក្រក់ពីគាត់នៅសាលាថ្ងៃមួយជីតារបស់គាត់បានឲ្យរងើកភ្លើងមួយដុំទៅគាត់ហើយនិយាយថា
4: បើចង់បោះទៅលើមនុស្សដែលអ្នកស្អប់អ្នកត្រូវកាន់វាជាមុនសិន
1: ក្មេងប្រុសកាន់រងើកភ្លើងនោះបានតែបន្តិចដៃគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺនិងរលាកគាត់ក៏បោះវាចោលភ្លាមៗជីតាបាននិយាយថា
4: ការស្អប់ក៏ដូចគ្នាមុននឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដតៃឈឺវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកឈឺជាមុនសិន
1: ក្មេងប្រុសនោះយល់ហើយសម្រេចចិត្តអភ័យទោសឲ្យមិត្តរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលមនុស្សធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យខកចិត្តឬនិយាយអាក្រក់ពីយើងពេលនោះសេចក្តីស្អប់អាចចូលមកក្នុងចិត្តយើងដោយងាយការស្អប់គឺដូចជាភ្លើងវាមិនត្រឹមតែដុតអ្នកដតៃទេប៉ុន្តែវាដុតចិត្តរបស់យើងផងដែរមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្អប់មិនអាចមានសេចក្តីសុខ ពិតប្រាកដបានទេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់សូម្បីតែសត្រូវនេះមិនមែនជារឿងងាយទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងមានចិត្តដូចទ្រង់ពេលយើងអភ័យទោសនិងបោះបង់ការស្អប់ចិត្តយើងនឹងមានសេរីភាពពេលយើងកាន់សេចក្តីស្អប់យើងដូចជាមនុស្សដែលកាន់ថ្មធ្ងន់នៅក្នុងចិត្តយើងនឿយហត់ខឹងងាយនិងគ្មានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែពេលយើងដោះលែងការស្អប់ហើយស្រឡាញ់វិញព្រះនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសេចក្តីសុខថ្ងៃនេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកកំពុងស្អប់ឬមិនអាចអភ័យទោសបានសូមអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដែលពោពេញដោយការស្អប់ឲ្យคล้ายជាចិត្តដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអើយការស្អប់នាំមកនូវការឈឺចាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមឲ្យយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់អភ័យទោសនិងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះ
5: ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមកឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងមកគឺទ្រង់មិនមែនបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការដោយអត់មានការឈប់ឈរនោះទេគឺទ្រង់បានឲ្យយើងមានថ្ងៃសម្រាកមិនថាផ្នែករាងកាយមិនថាផ្នែកគំនិតឬក៏ផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនោះទេគឺត្រូវការសម្រាកហើយការឈប់សម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងហើយនឹងជួយឲ្យយើងបានចំណាយពេលជាមួយព្រះនៅផងដែរការសម្រាកគឺតកតងជាមួយនឹងសុខភាពទីមួយនោះគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការស្ដារឡើងវិញតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងខិតខំធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអរម៉ូន stress របស់យើងគឺកាន់តែកើនឡើងដែលវាគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសជំពាកឈាមបញ្ហាបេះដូងនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងមានការហត់នឿយទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើសិនជាយើងសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងមានពេលសម្រាកការ stress ក៏អាចនឹងបាត់ទៅហើយយើងនឹងអាចនឹងមានកម្លាំងមកវិញនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលការសម្រាកគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមនុស្សសម័យនេះគឺពិតជាមានការរវល់មែនទែនដែលពួកគាត់គឺខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងលុយរឿងការងារហើយនឹងរឿងគ្រួសារដែលពួកគាត់គឺភ្លេចនឹកឃើញអំពីការឈប់សម្រាកការចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងការចំណាយពេលជាមួយព្រះដែលវាជាកត្តាដែលជំរុញមនុស្សធ្វើឲ្យមានការ stress ឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺគ្មានការអត់ធ្មត់មួយវិញទៀតនោះបើសិនជាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាកគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងមិនថាជាមួយគ្រួសារឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយព្រះគឺនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងនាមយើងជា Seventh-day Adventist គឺយើងជឿថាការឈប់សម្រាកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលពិសេសមែនទែនហើយនៅក្នុងនាមយើងជា Seventh-day Adventist គឺយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃសប្បាសនេះគឺដោយសារតែមូលហេតុតែព្រះស្រឡាញ់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺអាចជួយទាំងសុខភាពរបស់យើងទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបាននិយាយថាចូលឲ្យយើងចងចាំនៅថ្ងៃសប្បាសជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយនឹងញែកវាចេញជាបរិសុទ្ធផងដែរការសម្រាកនៅថ្ងៃសប្បាហ៍គឺមានន័យថាយើងនឹងមិនធ្វើការងារដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំនោះទេយើងថ្វាយបង្គំព្រះចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារជួយអ្នកដទៃបើសិនជាគេត្រូវការហើយនឹងចំណាយពេលជាមួយធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកបើសិនជាយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាមានសុខភាពល្អផ្នែកគំនិតរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីសុខហើយជំនឿក៏កាន់តែខ្លាំងផងដែរយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងមកហើយព្រះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជីវិតមនុស្សគឺមិនមែនសំដៅទៅលើគ្រាន់តែលុយឬក៏កិច្ចការងារទេគឺការមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងដែលជាម្ចាស់យើងគឺពិតជាសំខាន់ជាជាងដូច្នេះហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការមួយថ្ងៃសម្រាកក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
6: មានរឿងមួយមុននឹងយើងចូលដល់បទអធិប្បាយយើងមានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតថាគាត់7ឆ្នាំចុះបើស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់តន់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់តន់ចេះបែងចែកម៉ានេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះកុមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់រវល់រហូតដល់ពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯកោមកដល់ផ្ទះគឺស្ងាត់ដល់ពេលទៅសាលារៀនឮតែគេនិយាយថឹងអូប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្ដាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះរហូតដល់ពេលខ្លួនឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណា ដោយសារប៉ាម៉ាក់រវល់រវល់មែនតែនគឺដោយសារក៏អត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហេតុអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាប្រឹងតរោហ្នឹងគឺដើម្បីកូនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកូនត្រូវការពេលវេលាជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយឪពុកមកពីហត់មែនតែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រហែលនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងស្រុកយើងបើមួយម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណាមួយម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេមួយម៉ោង20ម៉ឺនណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយជាបាន10ដុល្លារអីណាយើងធ្វើសំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងតែស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរប៉ាតើអីប៉ាឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមួយម៉ោងប៉ាឯងបានប្រហែលប្រាប់ក៏បានដែរមួយម៉ោងប៉ាបាន50ដុល្លារមានបញ្ហាអីចឹងអូខេហ្នឹងហើយប៉ាហ្នឹងសិនហើយរត់ចូលទៅបន្ទប់វ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរាប់លុយគេរាប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាអើយសុំខ្ចី25ដុល្លារមកស្មើ100,000រៀលចុំអាកូននេះមិញអញ្ចឹងសួរឯងវិញធ្វើប៉ាម៉ោងប៉ុន្មានដើម្បីដឹងថាឯងមានចំណូលប៉ុន្មានដើម្បីខ្ចីលុយមែនណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលអត់អញ្ចឹងស្រាប់តែខឹងទៅទៅដេកសួរអីងំអីដោយសារគាត់មកល្ងាចហើយអញ្ចឹងយប់ហើយអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេកូនហូបបាយម្នាក់ឯងហើយទៅឪពុកម្ដាយមកតាមក្រោយភាសាតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងទៅដេញកូនខ្លាំងដល់ពេលមកស្ទុះប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងហ្មងនេះខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តែគិតថាអញខោហើយអញនេះស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកគាត់អីហើយអីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះឮគេឮសំឡេងអើគេអូអត់តាន់គេទេប៉ាចាំប៉ឯងណាយោណែ25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកគាត់ថាអានោះគេទៅអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្ាប់បើកមកគេរាប់មកលុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 3 4 5រោត25ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ចំកូនឯងមានលុយ25មកខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃខ្ចីទៅធ្វើស្អីនឹងចង់ទិញតុក្កតាទិញអីទៀតអត់ប្រយោជន៍កូននេះគេមកអោបប៉ាគេថាប៉ាស្ដាប់កូនសិនណារឿងវាបែបនេះអើប៉ាស្ដាប់កូនសិនណាអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ា1ម៉ោង50ដុល្លារមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ចីប៉ាគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ានៅជាមួយខ្ញុំតេទេចឹងស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ាម៉ៅមុនម៉ៅខ្ញុំសុំទិញប៉ាមួយម៉ោងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារវ៉ាខ្ចីខ្លួនឯងមាន25ដុល្លារលុយសំណាមួយរៀលមួយរៀលមួយរៀលកាក់ផងសេនផងណាបបាដល់ពេលបូកជាមួយលុយប៉ាគេបាន50យកទៅឲ្យប៉ាថាប៉ាស្អែកនេះកូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាប៉ាមិនបាច់ធ្វើថែម៉ោងទេប៉ាមកធ្វើកៅនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនមែនទេមិននឹងខឹងកូនថាកូននឹងចង់ខ្ចីលុយយូរទៅចាឲ្យខុសផ្លូវប៉ុន្តែស្រាប់តែប្តីអោបកូនថាគេថាប៉ាយកលុយអត់ថាយកឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងព្យាយាមមកឲ្យទាន់ពេលអញ្ចឹងកូនថាមិនសុំតែមួយម៉ោងទេប៉ាមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានដំមានតម្លៃមែនទេមានអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជួបជុំជាមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង There is time for everything អញ្ចឹងអានេះ based Ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកកម្ពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864,000រៀល864,000រៀលហេតុនេះបាន864,000រៀលយើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើម៉េចចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់តែឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុង1វិនាទីចំណាយ1000រៀលបាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ864,000នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា800,600,400ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់ជាងតិចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ864,000ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឆ្ងល់មិនបានត្រូវ86ប បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក8600ចែកនឹង1ម៉ោងមាន1នាទី1ម៉ោងប្រហែលអូន60ម៉ោងនាទីមានប្រហែលវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប្រហែលហ៎មាន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0មានយក02 3 6គុណ6 6ដង36 36នឹង02គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងមានថាមួយម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងបានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចោះបើយើងគិតថា86400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេយើងរឿងចាយធ្វើបានណាបើរឿងឲ្យសល់ប្រវត្តិបន្តិចអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងថ្ងៃនេះទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះទៅដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីអ្នកគេដឹងអ្នកគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អ្នកគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាលឺមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចាញ់លុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេពេលវេលាជាអីបងប្អូនយើងរៀនបងប្អូនយើងឆ្លើយបងប្អូនមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារពេលវេលាគឺគេឲ្យតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតយើងជាគ្រីបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់អីទុយរឿងមុនហ្នឹងអីគេពេលវេលាជាអីរឿងកូនដែលសុខឪពុកហ្នឹងពេលវេលាជាអីគេតាមិតហេតុអីបានកូនចង់បានពេលវេលារបស់ប៉ាដោយសារកូននឹងស្អប់ប៉ាឬស្រឡាញ់ប៉ាបើសិនជាប៉ានឹងកាចពេកអាក្រក់ពេកសួរថាចង់ឲ្យប៉ាមកហ៎ឬប៉ាមករត់បាត់មែនទេចឹងបើថាប៉ាកាចស្រឡាញ់ប៉ាអត់អត់ទេស្រឡាញ់អញ្ចឹងតើយើងស្រឡាញ់ប៉ាបើយើងចង់ឲ្យប៉ាមកមែនអត់យើងមិនថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាគ្រីស្ទានពេលវេលាជាក្តីស្រស្រឡាញ់មិនមែនជាមាសប្រាក់ដូចគេថាទេប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់បានលុយកាក់ដែរបើយើងយល់វាមកធ្វើការធ្វើងារអញ្ចឹងតាមសភាសិទ្ធខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាសក្តីស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេអត់ចង់ទៅផ្ទះមានធ្លាប់អត់អត់ទេណាអញ្ចឹងកាលណាថាពេលវេលាស្មើនឹងសក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងឮទេយើងរៀនមកគេបរៀនយើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងន័យគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាគឺជាក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាអត់ទាំងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងត្រូវចូលរៀនម៉ោង1ហើយតែយើងទៅយឺតកង់បែកទាំងខាត់ម៉ោងឲ្យនៅនឹងបានអត់កុំឲ្យយឺតគ្រូពិន័យពេលខ្លះសាលាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹងគេដាក់វត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហើយមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសុំឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនថាសួរពេលវេលាចាំបានអត់ឲ្យប្រហែលពេលវេលាចាំយើងពេលវេលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចខាត់វាបានអីគេយើងមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមិនម៉ោងទេគឺពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងខាត់ពេលនឹងអត់បានទេមិនអោយពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមពេលវេលាមិនអោយទៅមុខអត់បានទេពេលវេលាទៅមុខជានិចណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាដើរទៅមុខជានិចអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលវេលាតែប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងបើវាដើរទៅមុខជានិចពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីគេទាំងអស់គ្នាមិញគ កុំចេះតែឆ្លៃតាមរូបដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃតែមានប្រាក់ឥឡូវពេលវេលាគាត់ថាប្រៀបបាននឹងអីបាទប្រៀបវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងកុំនិយាយភាសារូបវិជាថាឬគីមីវិជាដែលថាទឹកហូរមកត្រប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកុំដល់អល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញទេបើណែពេលវេលានឹងអត់ឡើងទៅជ្រោះវិញទេបាទបើតែបើយើងនិយាយពីវត្តនៃទឹកបើណែពេលទឹកហ្នឹងវាលំហួតឡើងតោះមកវាកាត់ជាដុំពពកកាត់ជាភ្លៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងមកបាយទៀតប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំហើយវាមិនហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានបណ្ណាសម្បូរហោហៀបណ្ណាក៏ដោយមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តផត់ទៅគាត់ចិត្តដាច់ខ្ជិលណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំសូមលោកគ្រូជួយពន្យាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានទេគឺគ្មានណាគេទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាអត់បានដែរបាទអញ្ចឹងឃើញរូបនេះទេច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ជួយមើលមកឃើញរូបអីគេគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្មើនឹងពេលវេលាមានស្លាប់បាទតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាទៅហើយមួយទៀតយកកន្ត្រកដេញចាប់មកឃើញទេបើមើលមានរូបល្អមើលបន្តិចបើមើលឃើញច្បាស់គឺចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងចូលដល់ខព្រះគម្ពីរយើងទំនុកម្កាងជំពូក90ខ12ទំព័រទី796 The Book of Psalms Chapter 90 Verse 12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃនៃអាយុយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តគ្មីគ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរាប់ពេលវេលាឲ្យដឹងថាពី1វិនាទីទៅ1វិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ call center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាម online ដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថវិកាយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទប៉ាច់នាទីចាប់ដើមដើរលុយចូលហើយណាបាទបើសិនជា1ម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណកណិតវិជាតោះយក60ចែកនឹង50គេបកកែកណិតឃើញ 0.85 បានន័យថាក្នុង1នាទីយើងបាន85សេនគឺចលុយខ្មែរ3800រៀលក្នុង1នាទីបើ1ម៉ោងបាន200,000បានន័យថា1នាទីបាន3800អញ្ចឹងយក3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដែលមានតម្លៃតែបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍មានតម្លៃអត់បានលុយអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់តបទៀតកំពីអេពីសូតជំពូក5ខ16ទាំងលៃលោកយកឱកាសឲ្យតាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះហីគេអ្នកឃើញសម័យនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រះកំពីថាម៉េចសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះកំពីថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុនបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតើអត់លុយកំហៅគេតោះមកបន្តទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snake's verse is the book of Ephesians chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណាដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញណានេះព្រះបន្ទូលដែលមានតាមរយៈលោកសាវកពលទៅកាន់ទីក្រុងជំនុំនៅអេពីសូតហើយយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើរដោយមាត់ជាត់ដើរដោយគិតដើរដោយមានប្រាជ្ញាបើយើងដើរអត់គិតអត់ខ្វល់ទេដើរដោយមានប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះដើរអត់ដឹងថាទៅណាអត់ផ្លប់ហ៎បើដើរដើរអត់ដឹងថាទៅណាដឹងតែកន្លែងឈប់កន្លែងណាអត់អត់ចឹងដើរដោយមានប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតថាយើងអាយុប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវរៀនចប់ហើយយើងត្រូវរៀនតរកការងារធ្វើហើយរកគ្រួសារហើយបានបង្កើតកូនប្រពលុយធ្វើផ្ទះអីចឹងតើនេះការដើរដោយមានប្រាជ្ញាគឺយើងត្រូវដើរដែលជាគិតណាដូចយើងមើល Google Map ចឹងណាបើយើងដើរអត់ដឹងគោលដៅយើងនៅណាទេយើងអត់ដឹងឈប់ទៅណាទេច ចឹងបានព្រះអង្គថាដើរដោយប្រាជ្ញាបន្ទាប់ខបន្ទាប់អេពីសូតជំពូក5ខ17ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះអតីព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកសាវកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពួកជំនុំនៅក្រុងអេពីសូតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងថាឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយព្យាយាមឲ្យយល់បំណងព្រះអតីព្រះធ្វើម៉េចឲ្យយល់ព្រះអតីព្រះបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងយល់ចិត្តមិត្តភក្តិយើងបានបើយើងអត់ដែរនិយាយគ្នាសោះបើយើងអត់នៅក្បែរគ្នាសោះចំណាយពេលជាមួយគ្នាបានយើងយល់ចិត្តគ្នាមែនអត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចំណាយពេលឲ្យយល់ចិត្តគ្នាទើបយើងអាចយល់ពីគម្រោងការរបស់គ្នាបើយើងចង់យល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរប្រសិនបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអត់អធិដ្ឋានអត់អានព្រះគម្ពីរទេសួរថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទអត់បាទគិតខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងណាខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយជំនួសខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យយល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគម្ពីរខបន្ទប់សាស្តាចំពុ3ខ11ទំព័រទី887ទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនឃើញមិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមរៀងដល់រាបដល់ចុងឡើយអញ្ចឹងខនេះគឺចង់សង្កត់សំខាន់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពេលវេលានឹងមកទើបមានរដូវកាលបើអត់មានពេលទេក៏អត់មានរដូវកាលដែរសុភាសិត27ខ1ដាក់ថាម៉េចកុំឲ្យអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកត្បិតឯងមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេពេលខ្លះយើងគិតថឹងចាំមើលស្អែកទៅលេងពេញណាស្អែកទៅណេះស្អែកទៅណោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយចប់ស្អែកអត់ក្រោកផងហ្នឹងកើតអីបាទយើងមើលអត់ឃើញទេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកវាងងឹតណាស់សម្រាប់យើងវាជារឿងដែលអាចកំបាំងសម្រាប់យើងមែនទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងគួរអធិដ្ឋានថាបើទ្រង់សពព្រះតីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញយើងមានគម្រោងថាទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានជាម្ចាស់ពេលវេលាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាស្អែកនឹងកើតឡើងមិនមែនថាយើងអត់ដឹងអីយើងត្រូវអត់មានគម្រោងយើងមានគម្រោងប៉ុន្តែយើងកំអួតខ្លាំងពេកថាចាំមើលអញមានណាចាំមើលខ្ញុំមានណាខ្ញុំមិនរាប់ទេណាអង្ការបានមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអូអត់តាន់បានមានពេលទៅពហិយទេអត់តាន់ទូធាផងអស្ចារ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលមើលតាមឡាយបើចាំដល់មានចាំពុកម៉ែបងប្អូនមានកាលបានមានបើចាំបានមានបានទៅពហិយចាំបានអងចាំបានចាស់តិចទៀតបានទៅពហិយថឹងខ្ញុំនៅក្មេងឯវ័យដើរលេងណាដើរលឺអញ្ចឹងអត់គេថឹងចាំចាស់ចាំទៅពហិយបើខាងពុទ្ធសាសនាគេថឹងចាំចាស់ចាំទៅវត្តមែនអត់នៅក្មេងហ្នឹងអត់តាន់ទៅវត្តទេគឺក៏ដើរលេងសិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៅទាំងក្មេងទាំងឯងបាទចុះអ្នកជួនកាលយើងអត់ដល់ចាស់ហកគិតមិនណាយើងសម្រាកកដាផ្លើយល់ពាក្យសម្រាកអត់គ្រឹះបរិស័ទតសម្រាកបានទេថាម៉េចបាទ rest in peace បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅពហិរលថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅឡើយកុំចាំដល់ចាស់យើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅណាអត់ចាំស្អែកអត់ចាំអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំចាំដល់ទូធាបាទបន្ទាប់គឺសុភាសិតចំពុក16ខ9ទំព័រទី864ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់គេវិញនិយាយខ្លីគឺជាព្រះដែលតម្រង់ចំហ៊ានអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ពេលវេលាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានពេលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីស្រេចតែយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំខកំពីនេះបានថាព្រះទេដែលជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចបន្តមកទៀតគឺក្នុងគម្ពីរចោទយកថាចំពុក10ខ14ទំព័រទី250 Deuteronomy chapter 10 verse 14មើលផ្ទៃមេឃហើយអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃខាងលើនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលនៅស្ថានទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលើផ្ទៃមេឃមានអ្នកគេខ្លះបើមានព្រះច័ន្ទពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃផ្កាយអញ្ចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្គាល់ថាពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃនេះយើងថាមួយថ្ងៃមែនអត់បើមានយប់មានថ្ងៃទៅរាប់ថាមួយថ្ងៃបើមានមួយថ្ងៃទៅមានមួយអាទិត្យទៅមានមួយខែអាហ្នឹងគេហៅថាជាពេលវេលាពេលវេលាហើយបន្តមកមកកាត់ជារដូវកាលបាទអញ្ចឹងពេលវេលាជារបស់អ្នកណាយើងមើលក្នុងនេះពេលថ្ងៃមានអីជាសម្គាល់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយនឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក1ខ14ទំព័រទី5តិចរត់ទំព័រទី5អត់ឃើញព្រោះបើកមកឃើញបដ ாய் បន្តមកទំព័រទី6គឺទំព័រទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្តមកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៀបតែមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរដូវកាលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះអង្គជាម្ចាស់ នៃពេលវេលាអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាម្ចាស់តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះអង្គយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គដោយរឿងខាងដើមដែលកូនសុំឲ្យឪពុកចំណាយពេលជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងគឺត្រូវចាំថាព្រះនៅក្បែរយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងឲ្យមកក្បែរព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំជួលព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គត្រៀមរួចជាស្រេចចាំតែមកក្បែរយើងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែថ្វាយពេលទៅព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យគិតថាពេលវេលាជារបស់យើងពេលវេលាជារបស់ព្រះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាំបានអត់ពីមុនមកភូមិផ្ទះណាមានទូទាស់គឺជុំផ្ទះហ្នឹងតើអត់ក្មេងៗកើតអត់តាន់ទេដឹងហ្នឹងតើអត់តាន់ហើយហើយបើមានវិសុមួយទៅស្ដាប់អលខោននិយាយហើយណាអូស្ដាប់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងសប្បាយមែនតើណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមមានទូរស័ព្ទ smartphone អខ្ចីមើលមុខណាទេមើលតែទូរស័ព្ទណាពីមុនអត់មានទូរស័ព្ទប្រើដើរតាមផ្លូវទៅណាមកណាជម្រាបសួរគេហើយបើអត់ស្គាល់ផ្លូវសួរផ្លូវគេឥឡូវមិនខ្ចីសួរអ្នកណា Google Map មែនអត់ឃើញកាត់បន្ថយច្រើននេះកាត់បន្ថយការរាប់អានគ្នាហ៎ពីមុនក្មេងៗដឹងការតន់នេះអ្នកមុខនេះនេះប៉ាប៉ាការតន់ពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ High and Six យើងលេងបិទពួនអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវហ្គេមមែនទេស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងហ្គេមទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានហ្គេមទេអញ្ចឹងមិនថាបើយើងលេងទូរស័ព្ទហើយយើងភ្លេចខ្លួនដឹងថាប្រហែលម៉ោងអត់ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនពី2ម៉ោងមែនទេតោះទូរស័ព្ទអស់ថ្មសួរថាចំណាយពេលនឹងតិចឬច្រើនឥឡូវសួរថាយើងស្រឡាញ់អីគេ
7: ឡើងទូរស័ព្ទ
6: តបមកវិញយើងចេះពេលវេលាពី2ម៉ោងនឹងទូរស័ព្ទសួរថាយើងបានអីមកវិញអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចេះពេលវេលាពី2ម៉ោងអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរសួរថាយើងបានអីមកវិញពេលអានគម្ពីរទៅមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែអត់បងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទខុសផ្លែពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានគម្ពីរដូចបានចម្លាយអត់ធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូព្រះអង្គហើយមិនអាអ្នកធ្វើអក្រក់នោះវាចម្រើនម៉េចវាល្អម៉េចដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានឯងបើកពីខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូននៃព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាងមិនថាអ្វីដែលយើងជួបទុក្ខនោះព្រះអង្គប្រដៅយើងព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវយើងព្រះអង្គលុតដំយើងឲ្យយើងរឹងមាំយល់ទេអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យឮសម្លេងព្រះសម្លេងព្រះនៅណាសម្លេងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅព្រះបានគឺយើងអធិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នេះហើយយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
8: សង្ឃថាទាំងអស់គ្នាលើផែនដីនេះទោះជាសាសនាណាឬក៏សញ្ជាតិណានឹងទទួលស្គាល់ថាមានសង្គ្រាមក្នុងបែបណាមួយកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងរវាងកងកម្លាំងល្អនិងអាក្រក់គឺការតស៊ូធំមួយរវាងពន្លឺនិងងងឹតការពិតនិងមិនពិតការជិះជាន់និងសេរីភាពអ្វីដែលត្រូវនិងមិនត្រូវហើយចុងបញ្ចប់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់តើមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយការប្រៀបធៀបសាហាវបែបនេះមានសាសនាជាច្រើនបូករួមទាំងព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានជីវិតផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលរស់រវើកហើយមើលមិនឃើញនៅផុតការរស់នៅក្នុងបែបសាច់ឈាមនៃផែនដីជាក់ស្ដែងនេះនៅក្នុងការរស់នៅជុំវិញយើងដែលមើលមិនឃើញនេះយើងឃើញសង្គ្រាមធំកំពុងកើតឡើងរវាងតួអង្គសុចរិតហើយលើអស់ទាំងតួអង្គជាមួយនឹងតួអង្គដែលចង់បញ្ចប់ខ្លាយទៅជាអាក្រក់សំណួរធំគឺថាតើតួអង្គឯកទាំងនេះជានរណាហើយតើសង្គ្រាមចក្រវាលនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណាកន្លែងណានិងពេលណានេះគឺជារឿងអាចកំបាំងធំជាងគេនៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលហើយក៏ជារឿងពិតដែលអស្ចារ្យជាងគេដែលបាននិយាយផងដែរឥឡូវសង្គ្រាមនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវហើយមនុស្សលោកទាំងអស់

0: ្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកបានមានរូបភាពចម្បាំងជាច្រើនហើយគ្រប់គ្នាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងការតស៊ូប៉ុន្តែដើម្បីយល់នៅដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់យើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅសម័យមុនគឺដល់ពេលលើដំបូងដែលមានចម្បាំងក្នុងភពចក្រវាលព្រោះចម្បាំងនេះមិនបានកើតនៅផែនដីយើងកាលពីមិនទាន់មានផែនដីនៅឡើយគឺមានចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ពាក្យចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងការយល់ឃើញធម្មតាយើងស្ទើរតែនឹកមិនឃើញថាអាចមានកំហឹងនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមសភាវៈដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌តើអ្វីទៅបង្កការតស៊ូនៅឋានសួគ៌នេះអរគុណណាស់មានសិភៅបុរាណមួយហៅថាព្រះគម្ពីរដែលបានផ្ដល់នូវព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងអាចភ្ជាប់រឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះទោះខ្លោចផ្សាតែក៏ជារឿងនៃការអាណិតនិងស្រឡាញ់មួយដែលរៀលដាលតាមសម័យកាលហើយមានឥទ្ធិពលដល់លោកអ្នកទាំងខ្ញុំហើយគ្រប់គ្នាដែលរស់លើផែនដីនេះរឿងរបស់យើងបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរាជធានីសកលក្នុងកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាឋានសួគ៌ដែលមានពោពេញទៅដោយទេវតាដែលសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលសុចរិតអណិតនិងស្រឡាញ់របស់ព្រះអធិទេពឋានសួគ៌ទាំងមូលមានការថិតថេរដ៏សប្បាយក្នុងការរស់នៅនឹងបរមសុខដ៏ឥតខ្ចោះព្រះអង្គម្ចាស់កំពូលនៃឋានសួគ៌និងមេបញ្ជាការទេវតាគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានអំណាចទាំងអស់ហើយពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ភិក្ខុច្រើនស្គាល់ត្រង់តាមឈ្មោះដែលត្រង់យកពេលមកផែនដីគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបំណងនិងគំនិតតែមួយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏អណិតអាសូររបស់ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឋានសួគ៌ពិតជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងរីករាយក្នុងការធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះព្រះអង្គទាំង3រូបត្រូវបានចោមព័ទ្ធដោយវិញ្ញាណបម្រើដ៏ច្រើនរាប់ពុំអស់ប្រៀបដូចជាសមុទ្រដែលត្រូវបានហៅថាសេរាភីមនិងជេរូប៊ីនឬតាមឈ្មោះធម្មតាគឺទេវតាសភាវៈដែលមានអំណាចនិងប្រាជ្ញាទាំងនេះបានរកឃើញអំណរដ៏ធំបំផុតរបស់គេក្នុងការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដ៏មានឥទ្ធិឫទ្ធិលើសលប់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្កើតទេវតាដ៏ចម្លែកមួយដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំលើហ្វូងមហាជននៃឋានសួគ៌ទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាឈ្មោះគេគឺលុយស៊ីហ្វឺដែលមានន័យថាអ្នកនាំពន្លឺជារូបនេះគឺធំលើអស់ទាំងសភាវៈដែលព្រះបានបង្កើតហើយក៏មានដំណែងឯបចិត្តនឹងរាជបល្ល័ង្គព្រះហើយក៏មានអំណាចក្រោមព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ការងារលុយស៊ីហ្វឺគឺទៅប្រកាសពីពន្លឺនិងតម្រេះពីព្រះហឫទ័យព្រះដល់គ្រប់ទាំងទេវតាលុយស៊ីហ្វឺជាសភាវៈដ៏រុងរឿងលើសគេគាត់មានរូបសង្ហាដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តហើយក៏ត្រូវបានផ្ដល់នូវសមត្ថភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាគាត់ត្រូវបានគេកោតសរសើរគោរពនិងស្រឡាញ់ជាមិត្តភក្តិទោះជាដូច្នេះក្តីព្រះទ្រង់បានប្រមើលឃើញការឈឺចាប់ដែលលុយស៊ីហ្វឺនឹងបន្តិចទៀតនាំចូលក្នុងរាជាណាចក្រពន្លឺ
1: ដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខឯងបានប្រដាប់កាយដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់មុខឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់បាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដល់រាប់ដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯង
0: នៅពេលលុយស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមសញ្ចឹងគិតពីលំអនិងអំណាចខ្លួនចិត្តរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសន្សឹមសំសឹមគាត់បានឲ្យភ្នែករបស់គាត់ផ្ដោតចេញពីព្រះហើយបានបំរុងសេចក្ដីស្រឡាញ់លើខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរបៀបអ្វីនិងហេតុអ្វីបានគ្រប់នៃការបះបាវពន្លុកឡើងក្នុងចិត្តគាត់យើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ច្បាស់នោះឡើយប៉ុន្តែហារ៉ាអេសាយបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងខ្លះៗពីគំនិតរបស់លុយស៊ីហ្វឺ
1: អរតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវការរំលំដល់ដីដែរណឯងបានកើតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅអេស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
0: លូស៊ីហ្វើចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចង់បានអំណាចព្រះជាជាងអតចរិតត្រង់ពេលដែលគាត់បានគិតពីសមត្ថភាពនិងលំអខ្លួនព្រួយមហារិច្ចនៃអំណួតនិងការលើកដំកើងខ្លួនឯងបានកញ្ចប់គំនិតគាត់ការតូចចិត្តនិងប្រច័ណ្ឌបែបនេះបាននៅចុងបញ្ចប់នាំឲ្យគាត់បំពេញច្បាប់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយបះបោនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រង់យើងត្រូវតែផ្អាកត្រង់នេះហើយបញ្យលបញ្ជាក់ខ្លះតាំងពីដើមដំបូងម្ល៉េះព្រះទ្រង់បានកំណត់ច្បាប់រូបសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងរូបធាតុផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះបើគ្មានច្បាប់ធម្មជាតិទាំងនេះសកលលោកនឹងច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងដូច្នេះច្បាប់ដ៏មានសិលធម៌របស់ព្រះក៏ដូចនេះដែរគឺបានប្រទាននូវសន្តិសុខនិងថេរភាពមកលោកធាតុយើងនេះមានអ្នកខ្លះជឿថាមិនមានក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រការមុនព្រះប្រគល់ច្បាប់ទាំងនេះឲ្យម៉ូសេលើភ្នំស៊ីណាយតែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាគោលការណ៍ក្រឹត្យវិន័យត្រង់មានជារៀងរៀបដរាបព្រោះច្បាប់ទាំងនេះជាគ្រឹះនៃរាជាណាចក្រឋានសួគ៌របស់ត្រង់ដែលសម្បូរសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មាននៃត្រង់សតេមកចត់ក៏បានតាំងឲ្យនៅអកាលជានិច្ចហើយបានសម្រេចដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង
0: ់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺជាការសង្ខេបអំពីអតចរិតព្រះដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ក្រឹតវិន័យទី1ដល់ទី4ប្រាប់ថាត្រង់ជាអ្នកណានិងប្រាប់ពីអំណាចទឹកដីនិងសិទ្ធិរបស់ត្រង់ក្រឹតវិន័យទី5ដល់ទី10ប្រាប់ថាត្រង់ដូចជាអ្វីនិងប្រាប់ពីសេចក្តីទៀងត្រង់ភាពបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ត្រង់អ្វីទាំងនេះពិតតាំងពីយូរណាស់មកហើយក៏ជាការពិតទៅមុខដែរឥឡូវសម្រាប់ពេលលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានទីបំផុតលូស៊ីហ្វើបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងគោលការណ៍ឥតខ្ចោះទាំងនេះលូស៊ីហ្វើដឹងថាបើគាត់ចង់បានចំណែកនៃអំណាចនិងឋានៈរបស់ព្រះនោះគាត់ត្រូវការជំនួយដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពគាត់ផ្សាយដំណឹងដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទេវតាដទៃទៀតហើយបានដាំគ្រាប់ពូជនៃការសង្ស័យនិងមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះតែគាត់ក៏ប្រើវិធីយ៉ាងប្រសពដើម្បីលើកគុណសម្បត្តិតខ្លួនផងដែរគាត់ក៏ពោលបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាព្រះប្រើអំណាចត្រង់ហួសកម្រិតហើយក្រឹតវិន័យត្រង់បានដាក់ព្រំដែនចំពោះសេរីភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយរបស់សពសារពើដែលត្រង់បង្កើតដោយការកាត់យ៉ាងប្រសពនឹងអំណាចនៃឥទ្ធិពលដែលគ្មាននរណាទៀតមានលូស៊ីហ្វើបានបញ្ចុះបញ្ចូលទេវតាមួយចំនួនធំឲ្យចូលដៃក្នុងការបះបោរជាមួយវាប្រហែលជាអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ពីមូលហេតុដែលទេវតាឆ្លៀសវ័យជាច្រើនត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនិងដើរតាមអ្នកបោកប្រាស់នេះសូមនឹកចាំថាមកដល់ពេលនេះគ្មានទេវតាមួយរូបណាធ្លាប់បានឮនៅពាក្យកុហកហើយក្នុងពេលដែលការបះបោរទើបនឹងកើតឡើងនេះទេវតាឯទៀតមិនអាចនឹងដឹងថាលូស៊ីហ្វើមានគំនិតជានិច្ចចំពោះការចង់បានដំណែងព្រះពួកគេមិនដឹងថាលូស៊ីហ្វើចង់បញ្ចប់នឹងធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រានៅលើឈើឆ្កាងក្នុងការប៉ុនប៉ងខំដណ្ដើមយកព្រះរាជបល្ល័ង្កគួរឲ្យប្លែកថាលូស៊ីហ្វើកត់ខ្លួនអាចលាក់គំនិតពិតពីព្រះ
1: វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើង
0: សូមគំគិតតែមួយភ្លែតថាការបះបោររបស់លូស៊ីហ្វើបានធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ត្រង់មិនបានជ្រាបដឹងព្រះត្រង់ជ្រាបសពគ្រប់ទាំងអស់រហូតដល់ទាំងគំនិតរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអ្វីដែលកំពុងចាប់កំណើតក្នុងគំនិតលូស៊ីហ្វើហើយក្នុងការផ្ដល់ព្រះគុណដល់សពរស់ត្រង់បានដាស់តឿនទេវតាចុះចេះនេះពីគ្រោះថ្នាក់របស់ផ្លូវខ្លួនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ដោយសារសេចក្តីអំណួតនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលូស៊ីហ្វើមិនអាចបន្ទោសទោសដូច្នេះគាត់ជ្រើសរើសការបះបោរឥតលាកលៀមចំពោះព្រះជាជាងការបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងស្ដាប់អវ៉ាទមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ឆ្ងល់តើចង់មានន័យថាព្រះបានបង្កើតទេវតានេះទាំងមានកំហុសមិនមែនទេតែទ្រង់បានបង្កើតលូស៊ីហ្វើទាំងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកគួរដឹងដែរថាសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនេះគឺអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែក៏មានការប្រថុយដែលមិនអាចជឿបានក៏អាចមានការបះបោរហើយអាចនឹងមានការមិនទទួលយកនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអ្នកដឹងទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមានក្នុងវត្ថុដែលបានរៀបចំទុកជាមុនហើយក៏មិនអាចបង្ខំដែរគឺត្រូវតែមានការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យឧទាហរណ៍ទោះជាកូនឆ្កែរ៉ូបូតនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដបានទេខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាហាក់បីដូចជាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែធ្វើតាមរូបមន្តដែលគេបានសរសេរទុកក្នុងគ្រឿងវាប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចជ្រើសរើសបានទេប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតសត្វតូចនេះវិញគឺសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងឃើញខ្ញុំវាសម្រេចឲ្យក្តីស្រឡាញ់វាមកខ្ញុំហើយបើមានពេលគ្រប់មិត្តភាពយើងនឹងលូតលាស់ហើយកាន់តែខ្លាំងពេលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងថែវាក្នុងរបៀបដូចនេះព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដពីសពសារពើដែលមានប្រាជ្ញាដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយដើម្បីសម្រេចការនេះគេត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការបះបោរនៃលូស៊ីហ្វឺជាភ័ស្តុតាងធំដែលបញ្ជាក់គាត់ពិតជាមានសេរីភាពនោះដូច្នេះពេលនេះសំណួរធំគឺតើត្រង់នឹងមានវិធានការដោះស្រាយវិបត្តិធំនេះដោយរបៀបណាតើត្រង់នឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាជាមួយនឹងលូស៊ីហ្វឺនិងទេវតារាប់លានដែលចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ក្នុងការបះបោរមានច្រើនអ្នកឆ្ងល់ហេតុអីព្រះមិនបំផ្លាញអ្នកបះបោរនេះភ្លាមភ្លាមទៅព្រោះការពិតត្រង់អាចឲ្យលូស៊ីហ្វឺคล้ายជាចំហាយដោយគ្រាន់តែបាញ់រន្ទះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានឬអត់ទេទុយទៅវិញនឹងនាំឲ្យការមន្ទិលសង្ស័យដែលលូស៊ីហ្វឺបានសាបព្រោះក្នុងគំនិតរបស់ទេវតាមានកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញសូមចងចាំលូស៊ីហ្វឺដឹងអ្វីដែលអ្នកដតីមិនដឹងគឺដំណើរការផ្ទៃក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះការបំផ្លាញគាត់នឹងបានមើលទៅជាផ្នែកមួយនៃការបិទបាំងធំមួយហើយការភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកជាជាងក្តីស្រឡាញ់នឹងខ្លាចជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបម្រើព្រះបន្តអត់ទេត្រង់ជ្រាបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណនៅរបៀបល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះគឺការបណ្ដោយឲ្យវារត់ផ្លូវសិននេះគឺជារបៀបតែមួយគត់ដើម្បីប្រកាសថាអំពើអាក្រក់នឹងមិនដែលឡើងមកវិញទៀត
1: ទូអីវាដោះជាមួយគ្នាដរាបដល់ពេលច្រត់ចោះចាំដល់រដូវចម្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រូតថាចោះច្រត់ស្រងែសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុសម្រាប់ដុតឯស្រោសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុះអញវិញ
0: ក្នុងរឿងនិទានស្រោសាលីនិងស្រងែព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាត្រូវមានពេលលូតលាស់ដើម្បីរុក្ខជាតិអាចបង្ហាញភាពធម្មជាតិពិតរបស់វាក្នុងព្រះប្រាជ្ញាញាណដែលគ្មានកំណត់ទ្រង់ជ្រាបថាបើផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់ចរិតលក្ខណៈពិតនៃលូស៊ីហ្វឺនឹងបំភ្លឺចេញហើយផលផ្លែការបះបោររបស់គេនឹងបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះប្រជាជននៃចក្រវាលមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់អំពើបាបហើយមិនដឹងបាបនឹងនាំតាណាដែរតែរឿងនេះនឹងប្រែប្រួលពេលគេឃើញដោយផ្ទាល់នូវសភាពធម្មជាតិដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះនៅចុងបំផុតក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រង់នឹងបង្ហាញរៀងរហូតថាគ្មានទោសហើយចក្រវាលទាំងមូលនឹងមានសន្តិសុខក្នុងពេលដែលលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នាំការបះបោរមកខាងមុខព្រះទ្រង់ជ្រាបថាបើទុកគេបន្តនៅឋានសួគ៌នោះមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តទេត្រូវគូបន្ទាត់មួយត្រូវមានសកម្មភាពហើយត្រូវបណ្ដេញអ្នកបះបោរចេញតែលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មិនសុខចិត្តហើយមិនព្រមទៅដោយសុខសាន្តនោះទេជំហានបន្ទាប់គឺសង្គ្រាម
1: នោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងអ្នកហើយអ្នកនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះអ្នកធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារ្យហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកកៃទាំងមូលអោយវង្វេងចាញ់វាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផង
0: ព្រះគម្ពីរមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅសាស្ត្រាវុធដែលបានប្រើប្រាស់នឹងរយៈពេលនៃសង្គ្រាមចក្រវាលនេះឡើយតែនេះជាសង្គ្រាមបែបដែលគ្មានភ្នែកលោកណាធ្លាប់ឃើញពីមុនក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ4បានប្រាប់យើងថានៅទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺនិង1ភាគ3នៃទេវតារបស់ព្រះត្រូវបានបណ្ដេញក្នុងលក្ខណៈរូបរាងកាយផ្ទាល់ពីឋានសួគ៌តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតលូស៊ីហ្វឺឥឡូវនេះមានទេវតារាប់លាននាក់នៅខាងគាត់ ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការកន្លែងមួយដើម្បីរៀបចំគ្នាគ្នាជាកន្លែងដែលគាត់អាចបន្តការបះបោរបន្តិចទៀតគឺបន្តិចទៀតមែនចក្រវាលទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមយល់នៅការឈឺចាប់និងឈ្នួលដ៏ថ្លៃនៃអំពើបាបព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមវិញលូស៊ីហ្វឺអ្នកនាំពន្លឺឥឡូវនេះបានក្លាយខ្លួនជាសាតាំងគឺសត្រូវ

0: រោយសង្គ្រាមឋានសួគ៌សាតាំងនិងទេវតាធ្លាក់ចុះរបស់វាត្រូវបាននិរទេសចេញពីទីធ្លារុងរឿងទៅសម្រាប់មួយរយៈអរិយនិងបីសាយរបស់វាដើរចុះឡើងក្នុងចក្រវាលរកភពណាដែលនឹងអនិច្ចសូរដល់ការបះបោរពួកគេតែរោគមិនមានទេក្នុងពេលតែមួយនោះចិត្តព្រះកំពុងមានភាពតឹងតែងព្រោះភាពទទេដែលកើតឡើងដោយការបាត់បង់លូស៊ីហ្វឺនិងទេវតាវាដូច្នេះព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រឡប់ទៅធ្វើការដែលគេពេញចិត្តបំផុតគឺការបង្កបង្កើតដ៏គួរស្ងប់ស្ងាញ់ពួកគេសម្រេចបង្កើតភពថ្មីមួយដែលមានពេញដោយសត្វអស្ចារ្យនិងប្លែកៗពីគ្នាជាច្រើនដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ភពថ្មីនេះនឹងប្លែកព្រោះការបង្កបង្កើតចម្បងនឹងបានបង្កើតឡើងដោយរូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងភពថ្មីនេះដែលយើងស្គាល់ថាផែនដីដល់ពួកគេដែរ
1: កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផែនដីរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃ
0: ពិតជាអស្ចារ្យមែនបើបានឃើញព្រះកំពុងបង្កើតភពថ្មីគឺផែនដីយើងនេះហើយជាមួយថ្ងៃនៃការបង្កើតនីមួយនីមួយដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមានរបស់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យរំភើបបានក៏កើតមកនៅថ្ងៃទី3ព្រះបានមានបន្ទូលហើយមានសារពើរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ស្អាតបានកកកើតឡើងគឺមានរុក្ខជាតិគ្រប់ពណ៌ទំហំនិងរូបរាងនៅថ្ងៃទី5ផែនដីបានពោពេញទៅដោយសត្វផ្លេកផ្លេកនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អស្ចារ្យដែលអាចហើរកាត់អាកាសឬហែលយ៉ាងស្រួលក្នុងទឹកខៀវហើយខ្លះអាចធ្វើទាំងពីរនៅថ្ងៃទី6យើងក៏បានឃើញនៅហ្វូងផ្លែកៗនៃសត្វនៅលើគោកជាច្រើនចាប់ពីដំរីដ៏ធំរហូតដល់កំប្រុកដ៏តូចទាំងអស់បានរកឃើញផ្ទះនៅលើភពថ្មីនេះហើយកន្លែងដើម្បីរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងការបង្កើតផ្សេងៗទៀតហើយនៅថ្ងៃទី6ផងដែរព្រះទ្រង់ក៏បានបង្កើតមនុស្ស
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះ

ពួកគេបានបំពាក់ដោយសេរីរុងរឿងនិងពន្លឺរបស់ព្រះព្រះក៏បានបង្កើតដៃគូដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាដាមគឺប្រពន្ធដ៏ស្អាតឈ្មោះអេវ៉ា

0: ូពោពេញដោយអំណរនេះទ្រង់បានដាក់ក្នុងសួនអស្ចារ្យមួយដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរបស់គេហើយចំពោះអាដាមនិងអេវ៉ាព្រមទាំងសត្វទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះព្រះបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសធំនៃការបង្កើតកូនតាមរូបរាងរបស់ខ្លួនគឺជាបំណងរបស់ព្រះដែលមនុស្សលោកនឹងបន្តកាន់កាប់ដំណែងនិងគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដ៏ប្រណិតនេះជារៀងរហូតដោយមានការសប្បាយនិងសុខភាពល្អជារៀងរហូតពួកគេនឹងមើលថែរុក្ខជាតិដែលនៅក្នុងសួនរបស់ព្រះហើយក៏គប់ចិត្តជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពរបស់សត្វដែលនៅក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេបរិស្ថានដែលមាតាបិតាដំបូងរបស់យើងស្គាល់នោះផ្លែយ៉ាងច្រើនណាស់ពីផែនដីយើងសព្វថ្ងៃនេះដើមផ្កាកុលាបមិនមានបន្លាទេសត្វល្អិតមិនចេះខាំឬតិចហើយសត្វតោវាប្រឡែងលេងយ៉ាងថ្នមជាមួយនឹងកូនចៀមប៉ុន្តែពរធំជាងនេះគឺមនុស្សរស់នៅចុះសំរងគ្នាល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃទី7អាដាមនិងអេវ៉ាសម្រាកពីការងារស្រួលរបស់គេដើម្បីតាក់ទងដល់មានក្តីសុខនិងបើកចំហជាមួយអ្នកបង្កើតគេដែលមកលេងគឺពិតជាផែនដីដែលសបាយអស្ចារ្យមែនហើយគេហដ្ឋានដ៏រីករាយនេះគួរមានរហូតអស់កលហើយតែមាតាបិតាដើមរបស់យើងនៅស្មោះត្រង់ក្នុងការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយ
1: តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
0: ដោយសារសត្រូវបានបំពុលចក្រវាលនេះដោយការបះបោររបស់គេព្រះទ្រង់ឃើញថាត្រូវមានការសាកល្បងនៅក្តីស្រឡាញ់និងការស្មោះត្រង់យ៉ាងសាមញ្ញមួយសូមចងចាំទេវតាល្អទើបឃើញមួយភាគ3នៃមិត្តគេបណ្ដេញពីស្ថានសួគ៌កាលមានសង្គ្រាមតើគេអាចប្រកាសថាមនុស្សថ្មីទាំងនេះនឹងមិនចូលក្រុមលូស៊ីហ្វើហើយបង្កើតបញ្ហាទៀតដូច្នេះព្រះដាក់ដើមឈើពិសេសមួយក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺដើមដែលផលផ្លែបើសិនជាញ៉ាំនឹងនាំឲ្យស្លាប់បាប្រឡងជាប់ក្នុងការសាកល្បងសាមញ្ញនេះនឹងបង្ហាញថាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងស្មោះចំពោះព្រះហើយជឿលើព្រះបន្ទូលត្រង់លើសពីនេះជាការសាកល្បងក្តីស្រឡាញ់នេះជាហេតុក្នុងយូហានជំពូក14ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះតែមានអ្នកទៀតជ្រាបពីគម្រោងការសាកល្បងជំនឿនេះហើយបដិញ្ញាប្រើគម្រោងនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសាតាំងច្រណែនជាខ្លាំងនឹងមនុស្សសប្បាយដែលកំពុងគប់ចិត្តនឹងជីវិតមានពោដែលគាត់បានបាត់បង់ការរស់នៅដោយសប្បាយរបស់ពួកគេផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីជីវិតគាត់ដែលឥឡូវនេះពេញទៅដោយភាពមានទោសអំពើបាបនិងក្តីវេទនាជាមួយនឹងការរាលដាលនៃការតូចចិត្តនិងកំហឹងគាត់មិនស្កប់ចិត្តមិនអើពើជាមួយគូបរិសុទ្ធនេះឡើយព្រោះបាបតែងទីអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់ជាមួយដូច្នេះថ្ងៃមួយអេវ៉ាកំពុងរវល់នឹងការងាររីករាយរបស់គាត់នោះដឹងខ្លួនថានៅតែឯងហើយនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់គឺការនៅកៀកដើមដឹងខុសត្រូវគឺពេលនេះហើយដែលសាតាំងឃើញនៅឱកាសរបស់គាត់ដោយប្រើពស់ដែលប៉ិនសំដំជាឧបករណ៍ខ្លួនទេវតាធ្លាក់ចុះនេះហៅអេវ៉ាពីដើមឈើហើយចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ពាក្យដាក់ស្នេហ៍វាបានរៀបយ៉ាងប៉ិនប្រយ័ត្នដើម្បីបង្កើតការមិនទុកចិត្តព្រះ
1: រួចពួកក៏និយាយទៅសត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនៅភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាសត្រៃបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភពបានក៏ជាទីគប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលលមមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភពព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភពតាម

0: ួរសោកស្ដាយណាស់ពេលដែលអេវ៉ាស្ដាប់នៅសំឡេងទន់ផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកល្បួងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលព្រះពស់ល្បួងចិត្តគាត់នឹងពាក្យសន្យាថានឹងមានសមត្ថភាពនិងប្រាជ្ញាលើសពីមុនគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះណាស់ព្រោះផ្លែឈើនេះមើលទៅបានជួយសត្វពស់ឲ្យចេះនិយាយតើវានឹងផ្ដល់ជូនគាត់សមត្ថភាពបន្ថែមពីនេះអីទៀតទៅដូច្នេះទោះជាទៅតែជួបសត្វពស់ក៏ដោយគាត់ទុកចិត្តពាក្យរបស់វាលើសព្រះទៅទៀតដែលត្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតឲ្យបានផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះល្អប្រណិតនេះដល់គាត់ទៀតផងដូច្នេះអេវ៉ាបានបរិភោគផ្លែឈើហាមគាត់នេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយក៏ញុះញង់ប្តីគាត់ដើម្បីធ្វើដូចគ្នាអាដាមអាចសម្រេចចិត្តនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតែគាត់បែរជាដាក់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធគាត់ឲ្យនៅខ្ពស់ជាងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះវិញក្នុងការដែលមាតាបិតាដំបងយើងបានផ្ដល់ការស្មោះចំពោះសត្រូវសាតាំងបានចាប់យកការគ្រប់គ្រងផែនដីនេះផងដែរ
1: តើអ្នករើគ្នាដឹងទេឬអីថាអ្នករើគ្នាប្រកបខ្លួនទៅធ្វើជាបាវបំរើនិងស្ដាប់តាមចៅហ្វាយណានោះអ្នកជាបាវបំរើរបស់ចៅហ្វាយនោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាមគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេ
0: ផែនដីយើងនេះឥឡូវបានคล้ายជាលានប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រាត់រវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ហើយរង្វាន់គឺជាចិត្តរបស់បុរសនៅស្ត្រីទាំងអស់ពេលនោះអាដាមនិងអេវ៉ាមិនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះតែពេលវេលាមួយផ្លេតនៃការមិនទុកចិត្តនិងការរងតតឹងនេះបានបើកទ្វារទឹកនៃការឈឺចុកចាប់លើមនុស្សរាប់លាននាក់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំផងដែរ
1: ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយ
0: បន្តិចទៀតមេដាបៃដាដំបងយើងក៏ជួបនឹងលទ្ធផលគួរខ្លាចនៃបាបពួកគេក្នុងសន្តានបរិសុទ្ធរបស់គេអាដាមនិងអេវ៉ាស្លៀកអោផាយនៃពន្លឺក្រោយពីបានធ្វើបាបអោផាយពន្លឺធម្មជាតិទាំងនេះក៏រលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពួកគាត់អាប់មុខយ៉ាងខ្លាំងពេលដឹងខ្លួននៅអាក្រាតការខ្មាស់នឹងភ័យខ្លាចបានជំនួសនៅក្តីសុខសាន្តនិងអំណរហើយគេចង់បិទបាំងនៅភាពអាក្រាតគេជាមួយស្លឹកឈើឥឡូវគេក៏ដឹងថាគេនៅក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ឥតឈប់ឈររបស់សាតាំងដែរក្នុងការចាញ់ល្បួងគេធ្វើឲ្យសភាពធម្មជាតិគេទៅជាខ្សោយហើយសាតាំងទទួលអំណាចថ្មីមួយលើមនុស្សមនុស្សមិនអាចទប់ទល់ជាមួយការល្បួងរបស់សាតាំងដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងបានទៀតជាចុងក្រោយនឹងគួរភ័យខ្លាចជាងនេះទៀតគឺគេបានដឹងខ្លួនថាគេកំពុងរស់នៅក្រោមការដាក់ទោសឲ្យស្លាប់ព្រះបានព្រមានគេថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គេមានបទពិសោធន៍រួចហើយការស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណតែតើយូរប៉ុន្មានទើបនឹងជួបក្តីស្លាប់ផ្នែករាងកាយម្ដងនៅពេលនេះអនាគតពួកគេមើលទៅមានតែភាពងងឹតនិងការអស់សង្ឃឹម
1: ត្រង់បណ្ដាញមនុស្សចែងហើយដាក់ជេរូប៊ីននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននឹងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបេទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិត
0: ដោយដែលអំពើបាបបាននាំទេវតាធ្លាក់ចុះនេះឲ្យត្រូវចេញពីលំនៅឋានសួគ៌គេក៏សម្រាប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះនិងសួនអស្ចារ្យពួកគេដែរអ្វីៗនៅជុំវិញគេកំពុងផ្លាស់ប្រែយ៉ាងរហ័សហើយមនុស្សលោកបានប្រឈមជាមួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជំងឺនឹងចុងបញ្ចប់សក្តិស្លាប់សម្បីតែសัตว์និងរុក្ខជាតិទាំងឡាយក៏ទទួលឥទ្ធិពលកាយសាហាវពីបណ្ដាសានេះបន្លាចាប់ផ្ដើមមានលើទាំងដើមហើយនឹងផ្កាហើយសัตว์ដែលកាលពីមុនមានសភាពស្លូតក៏ឥឡូវចេះសម្លាប់ហើយទាំងស៊ីគ្នាទៀតហើយឥទ្ធិពលដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺអំពើបាបបានបំបែកមនុស្សពីព្រះ
1: គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខានជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រត្រង់មិនអោយឯងឃើញតាមលែបានជាត្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេ
0: កាលទៅបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមានកិត្តិយសនៃការមានទំនាក់ទំនងជាមួយទេវតានិងព្រះរាជបុត្រាមុខទល់នឹងមុខតែព្រះត្រង់បរិសុទ្ធបំផុតហើយឥតខ្ចោះរហូតដល់មិនអាចមានបាបក្នុងប្រវត្តិមានត្រង់ឥឡូវដោយសារមនុស្សដំបងបានប្រព្រឹត្តបាបព្រះបានដកវត្តមានបរិសុទ្ធត្រង់ចេញពីគេដើម្បីការពារពួកគេគឺបាបបានបង្កើតរោគផ្នែកឡើងបាយក្នុងចិត្តមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចឃើញទិដ្ឋភាពខាងវិញ្ញាណទៀតឡើយច ចាប់ពីពេលនេះតទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយឋានសួគ៌នឹងមិនសូវមានទេពេលដែលបណ្ដាសាទាំងនេះធ្លាក់មកលើអាដាមនិងអេវ៉ាចិត្តព្រះបិតាបានមានក្តីមេត្តាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគេច្បាប់ដែលគេបានបំពានមិនអាចកែប្រែដើម្បីសង្គ្រោះគេឡើយព្រោះច្បាប់នេះស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនអាចប្រែប្រួលដោយព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះជ្រាបថាមានផ្លូវតែមួយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកដូច្នេះគម្រោងមួយបានបើកសម្ដែងដែលបង្កើតចេញពីចិត្តទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកពីការណាត់ជួបនិងក្តីស្លាប់អស់កលហើយជាគម្រោងដើម្បីប្រគល់ឲ្យវិញនៅវ័យទាំងអស់ដែលបានបាត់ដោយសារអំពើបាបគឺពិតជានឹងមានការខំប្រឹងប្រែងអស្ចារ្យក្នុងទំហំសកម្មភាពនិងការប្រើអំណាចហើយជាគម្រោងដែលនឹងមានការលះបង់ដ៏ធំធេងផងដែរ
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយត្រង់ចាប់ព្រះរាជបុត្រាត្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរកគ្នាបានរស់ដោយសារត្រង់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺត្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាប់ព្រះរាជបុត្រាត្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផង
0: គម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់នៅគម្ពីររ៉ូមចំពុក6ខ23ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ច្បាប់ដែលបានរំលងទាមទារជីវិតអ្នកដែលមានបាបហើយមានតែម្នាក់ក្នុងភពចក្រវាលទាំងមូលដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចជំនួសមនុស្សលោកបានមានតែព្រះអតិកោប៉ុណ្ណោះដែលអាចសងបំណុលការបង្កបង្កើតត្រង់ដល់ការឈរជំនួសគេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តព្រមចាក់ចែងពីកន្លែងបរិសុទ្ធរុងរឿងនិងសុវត្ថិភាពនៃឋានសួគ៌ត្រង់នឹងយើងមកសុគតជំនួសមនុស្សលោកនៅលើភពកាយហើយប្រព្រឹត្តតាមចិត្តខ្លួននេះត្រង់នឹងប្រសូតជាទីរួចដែលគ្មានបំណងអាក្រក់និងគ្មានពំនឹងរួចរងទ្រាំជីវិតដែលពេញដោយឈឺចាប់និងអាម៉ាស់មុខតែនឹងរស់ក្នុងជីវិតដែលមានជោគជ័យហើយបរិសុទ្ធទៀតផងចុងបញ្ចប់ត្រង់នឹងសុគតក្នុងរបៀបដែលអាម៉ាស់មុខដើម្បីនឹងឈរជំនួសមនុស្សលោកដែលបានធ្លាក់ចុះដោយរយៈការលះបង់របស់ត្រង់មនុស្សលោកមានឱកាសអស្ចារ្យម្ដងទៀតដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលព្រះលោហិតត្រង់នឹងផ្ដល់ដំឡៃលួសពិភពលោកដែលសាតាំងបានចាប់ចម្រិតគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនៃការលួសយកមកវិញនេះបានបង្ហាញដោយរស់រវើកក្នុងការថ្វាយដង្វាយសត្វដែលព្រះបានចាត់ចែងក្រោយមនុស្សបានធ្លាក់ចុះព្រះបានដាស់តឿនអាដាមនិងអេវ៉ាថាគេនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃគេញ៉ាំផ្លែឈើហាមឃាត់នេះដូច្នេះតើគេរស់នៅបន្តយ៉ាងម្ដេចបានព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដែលគេបានធ្វើអំពើបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ខោអាវឲ្យពួកគេក្នុងបែបស្បែកសត្វហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលគម្ពីរវិវរណៈនិយាយពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការបង្កើតផែនដីនេះមកដោយយោងតាមឃ្លានេះដូចជាបង្ហាញថាកូនជាមួយត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យគេស្លាប់ភ្លាមៗដោយក្តីជំនឿលើយ៉ាញ់បូជានេះសេចក្តីស្លាប់របស់គេបានបញ្ជូនក្នុងនិមិត្តរូបពីពួកគេហើយដាក់លើសត្វដែលគ្មានទោសវិញគឺកូនជាមនុស្សឯងដែលតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដូច្នេះឥឡូវនេះមានពលិនៃក្តីសង្ឃឹមបានប្រកល់មកក្នុងស្ថានភាពងងឹតហើយមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមដោយការលន់តួនឹងជំនឿក្នុងព្រះលោហិតព្រះមេស៊ីដែលនឹងមកមនុស្សលោកអាចคล้ายជាបុត្រាបត្រីត្រង់សាជាថ្មីតែទោះជាមានគម្រោងអស្ចារ្យបែបនេះក៏ដោយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាតាំងនឹងនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះហើយការរស់លើលោកនេះនឹងមិនស្រួលទេ
1: នៅលោកកៃនេះនោះអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកកៃហើយ
0: ជាធម្មតាទេដែលមនុស្សច្រើនងឿងឆ្ងល់មូលហេតុព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចទាំងអស់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខព្រួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះតែគម្ពីរលោកកបាទបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះគ្មានគម្រោងឲ្យយើងស្គាល់ការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងៗនេះទេកាលទើបចេញពីព្រះហស្តត្រង់មកផែនដីនេះជាកន្លែងដ៏ប្រណិតហើយអស្ចារ្យផងគឺដោយសារបាបរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាទេដែលបានផ្ដល់ឲ្យសាតាំងនូវសិទ្ធិគ្រប់គ្រងភពនេះដោយសារជំរឿះខ្លោចផ្សាររបស់គេសាតាំងនិងអ្នកជំនួយការវាបានឈ្នះនៅអំណាចនៃការល្បួងនិងធ្វើទុកដល់មនុស្សដោយប្រើជំងឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីលំបាកផ្សេងៗប្រហែលសំណួរល្អជាងនេះគឺហេតុអ្វីបានសាតាំងមិនមានអំណាចទាំងស្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកចម្លើយគឺពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អ្នកប្រហែលដឹងហើយថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវលើឈើឆ្កាងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសដើម្បីទទួលក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងបានជួយលើសពីនេះទៀតពេលអ្នកប្រុសលួសបានព្រមប្រគល់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីលួសផែនដីនេះទង្វើនេះបានដាក់កម្រិតក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់សាតាំងសាតាំងមិនអាចបង្ខំបំណងប្រាថ្នាយើងនិងអំណាចធ្វើទុកយើងរបស់វាក៏មានកម្រិតយ៉ាងបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីយើងអាចមើលដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅការខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះនិងសាតាំងហើយអាចសម្រេចចិត្តថាយើងចង់បម្រើអ្នកណានៅចុងបញ្ចប់ដោយសារយ៉ាងបូជាមិនគិតពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះក៏សាតាំងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយផែនដីនេះនឹងបានប្រគល់ដល់មនុស្សម្ដងទៀតក្នុងសភាពល្អអស្ចារ្យជាងកាលពីដើមទៅទៀតដូច្នេះពេលអាដាមនិងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមរស់ជាជនមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងប្រណិតវិញបានគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យគេស្បែកនៃសត្វដែលបានយកធ្វើយ៉ាងបូជាដើម្បីបិទបាំងភាពអាក្រាតគេតែសំខាន់ជាងនេះទ្រង់សន្យាថាព្រះលោហិតជាមទ្រង់នឹងគ្របបាំងបាបគេបើសិនគេទទួលព្រះគ្រីស្ទហើយសោកស្ដាយនៅការធ្វើខុសតែនៅមានសំណួរធំមួយតើមនុស្សនឹងទទួលអំណោយដ៏ធំធេងពីទ្រង់ឬអត់
1: នោះធ្វើដោយម្ដេចឲ្យយើងរួចបានបើយើងធ្វើនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ធំលេះ
0: រឿងអស្ចារ្យដែលអ្នកទើបបានស្ដាប់នេះគឺពិតត្រង់ហើយប៉ះពាល់ដល់អ្នកផងដែរដោយសារសាតាំងមានបំណងចង់ធ្វើជាព្រះហើយអាដាមនិងអេវ៉ាមិនបានទុកចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងកលតិសៈសម្បូរគ្រោះថ្នាក់នេះនៅដៃម្ខាងព្រះបានគប់ចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយបានប្រគល់នៅឱកាសមួយទៀតដើម្បីអាចនឹងទៅនៅផ្ទះអេដែនយើងតែម្ខាងទៀតបើសិនជាយើងមិនព្រមទទួលនៅឱកាសដ៏អស្ចារ្យនេះទេនោះយើងនឹងកើតជាខ្ញុំកញ្ជាសាតាំងហើយទីបញ្ចប់នឹងត្រូវបំផ្លាញពេលព្រះសម្អាតបាបចេញពីចក្រវាលនេះមិត្តអើយមិនមានពេលណាដែលល្អជាងពេលឥឡូវនេះទេដើម្បីសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្មាននរណាដឹងថាយើងនឹងរស់លើផែនដីនេះបានយូរប៉ុន្មានទេជីវិតយើងអាចនឹងផុតទៅភ្លាមៗព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យទុកដាក់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងជីវិតអ្នកគឺក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ចំពោះអ្នកដែលនាំទ្រង់បង្កើតផ្លូវមួយដើម្បីអ្នកអាចជៀសផុតពីការបំផ្លាញដែលនឹងមកដល់ទ្រង់គ្រាន់តែសូមលោកអ្នកទទួលទ្រង់ហើយលន់តួបាបរបស់អ្នកដោយរយៈព្រះគ្រីស្ទអ្នកអាចទទួលការអត់ទោសហើយទទួលចិត្តថ្មីដែលមានអត្តចរិតដូចទ្រង់រឿងដែលមិនល្អគឺសាតាំងកំពុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកអ្នកទទួលនូវកាដូសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយរយៈការរវីរវល់នៃជីវិតការស្រឡាញ់លុយឬការតាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លែកផ្សេងទៀតវាកំពុងចង់ឲ្យយើងរវល់ជាមួយនឹងអីក៏បានឲ្យតែមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការសង្គ្រោះអស់កលរបស់លោកអ្នកព្រោះអ្នកត្រូវយល់ថាការពិតនៃកលតិសៈនេះគឺបើលោកអ្នកមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេអ្នកបានជ្រើសរើសយកសាតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយទោះជាការសម្រេចអាក្រក់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាបាននាំមកនូវក្តីស្លាប់និងការឈឺចាប់អ្នកឥឡូវនេះមានឱកាសដើម្បីសម្រេចចិត្តល្អជាងពួកគេព្រះចង់ប្រគល់ដល់អ្នកនូវក្តីសុខសាន្តដែលនឹងចំអែតការចង់បានយ៉ាងជ្រៅរបស់ចិត្តអ្នកនិងអំណរដែលនឹងលើកអ្នកឡើងផុតពីការលំបាកនៃផែនដីនេះបំណងចិត្តដ៏ធំរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចង់ឲ្យអ្នកបានសង្គ្រោះនិងរស់ជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌តែមានម្នាក់ដែលអាចទប់អ្នកមិនឲ្យចូលឋានសួគ៌គឺខ្លួនអ្នកសូមស្រមៃថានឹងអាក្រក់យ៉ាងណាបើសិនជាលោកអ្នកមិនបានទទួលនូវកាដូដ៏ពិសេសនេះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តចង់ទទួលក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះបានសន្យានៅថ្ងៃនេះតាមពិតនៅពេលឥឡូវនេះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តទទួលជីវិតអស់កលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកពេលឥឡូវនេះចូលរួមជាមួយខ្ញុំអធិដ្ឋានបែបសាមញ្ញដើម្បីទទួលកញ្ចប់អស្ចារ្យនេះពីទ្រង់សូមថាតាមខ្ញុំអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមកឯទ្រង់ពេលនេះហើយបន្ទាបខ្លួនសូមទ្រង់អត់ទោសឲ្យផងព្រះអង្គអើយខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំមានបាបហើយបានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ខ្ញុំក៏ដឹងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរងទុក្ខហើយសគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលរងនូវឈ្នួលនៃបាបខ្ញុំទាំងអស់ Khyom chưa tha pre Yesu ban ruo lang veng hai chang to tuol trong che pre ang song kruoh robos khyom. Chap pi pe ni to tau khyom chang prakol chet khyom dol trong hai tuk chet nang yo trong thvoe che pre nai chivit robos khyom. Som at to nau bap teang os robos khyom hai som banchun pre vinyan borisot dambei chuoy khyom thvoe tam bamnong pre haratai trong. Khyom som thlai amnor kun chompuoh kdai srolang dol thom robos trong hai chang to tuol kado nai chivit okol robos trong. ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន។

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mathop
0: នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងសៀវភៅថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្មីគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការនឹកចាំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាហើយនឹងពិភាក្សានៅសៀវភៅថ្នាក់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
1: បាទសូមស្រង់ចិត្តទៅថានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីររួមទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អាចមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយអាចយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីព្រះហឫទ័យពីព្រះចេស្តាហើយនឹងពីព្រះគុណដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ផ្តល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក4ខ23និង24ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេយូដានរីងទៅនៅមុខយើងទាល់តែបានឆ្លងផុតមកដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានធ្វើឲ្យសមុទ្រក្រហមរីងទៅនៅមុខយើងទាល់តែបានឆ្លងផុតមកដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះចេស្តាប្រយោជន៍ឲ្យឯងរាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាដរាបតទៅ
0: នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករណាជាមួយនឹងរហាប់ហើយជាមួយនឹងសាសគេមាននោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្មីគឺដែលយើងបានលើកពីខាងលើថាការនឹកចាំឬការចងចាំអំពីសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក3និងជំពូក4សម្រាប់សប្តាហ៍នេះជាមួយគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក3ខ1ដល់ខ5គឺជាការដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យលោកយូស្វេហើយក៏ដូចជាលោកស្វេបានប្រាប់ដល់ពលជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយទៅគឺថាការរៀបចំឬក៏ការត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លងនៅទន្លេយូដានអញ្ចឹងលោកយូស្វេក៏បានបន្តប្រាប់ទៅដល់ពួកនាយកនៅលើពួកជនទាំងឡាយនោះគឺប្រាប់ថានៅពេលណាដែលឃើញពួកលេវីពួកសម្ដេចសង្ឃឬក៏ពួកសង្ឃលេវីសែងហឹបសញ្ញាគឺត្រូវឲ្យនំគ្នាដើរតាមប៉ុន្តែក្នុងការដើរតាមនឹងគឺដើរតាមចម្ងាយផែលជា2000ហត្ថបាទដើម្បីកុំឲ្យចូលទៅជិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលដើរហើយគឺត្រូវតែឲ្យដើរត្រូវចាំថាពីមុនគឺពួកវិជ្ជរិះស្អាតអត់ដែលបានដើរតាមកលងនៃហឹបសញ្ញានឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយូស្វេក៏បន្តទៀតថានៅក្នុងពេលដែលដើរនៅពេលដែលក្នុងថ្ងៃនោះដែលថានឹងត្រូវយកហឹបសញ្ញាដើម្បីឆ្លងទន្លេយូដាននឹងគឺត្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធដើម្បីដើរតាមព្រះនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើររៀបចំមួយក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លងនៅក្នុងទន្លេយូដាននោះផងដែរ
1: នៅក្នុងខ3យើងឃើញអំពីផែនការដែលព្រះបានរៀបចំដើម្បីឲ្យពួកសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានជាដំបូងពួកលេវីនឹងសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាចូលទៅក្នុងទន្លេយូដានបន្ទាប់មករីអ៊ីស្រាអែលអាចដឹងថានេះជាផ្លូវដើម្បីឲ្យគេអាចឆ្លងបានហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចខ4យើងឃើញថាព្រះបានបញ្ជាក់ថាមិនឲ្យដើរចិត្តហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាឡើយដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិតទៀតអ្នកណាដែលដើរចិត្តហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលមិនមែនជាពួកលេវីឬអ្នកណាដែលប៉ះនៅហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានោះត្រូវតែស្លាប់ដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ការពាររីអ៊ីស្រាអែលដោយបញ្ជាក់ថាកុំដើរចិត្តហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាយើងឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះដែរពួករីអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាំខ្លួនត្រូវតែដើរតាមព្រះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដើរមកអែបអបឬក៏លក្ខណៈរបៀបថាបង្អួតខ្លួនឬក៏ក្នុងនាមដូចក៏អើតក៏ទើមជាមួយនឹងព្រះឡើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកយូស្វេបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងនោះថាអ្នកមិនដឹងថាអ្នកដើរតាមផ្លូវណាទេដូចថាអ្នកមិនដែរមកទីនេះឡើយប៉ុន្តែហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានឹងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យរីអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានដោយសុវត្ថិភាពយើងឃើញផងដែរលោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ចូលនេះរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យបរិសុទ្ធឡើងដោយសារតែថ្ងៃស្អែកព្រះទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចអស្ចារ្យនៅក្នុងចំណោមពួកយើងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យព្រះធ្វើកិច្ចអស្ចារ្យលុះត្រាតែរិះរបស់ទ្រង់ បានញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធទុកមុនសិនព្រះមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលទ្រង់ឡើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថារីអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធជាមុននៅពេលនោះថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះទ្រង់នឹងពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យពិតមែនមួយទៀតយើងឃើញថារីអ៊ីស្រាអែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះដើរនៅពីមុខពួកគាត់គាត់បានដើររំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអស់40ឆ្នាំមកហើយហើយពីពេលនេះទៅមុខពួកគាត់មិនចង់ដើរដោយខ្លួនឯងទៀតឡើយគឺដោយពួកគាត់ឮថាមានព្រះកំពុងតែគង់ជាមួយព្រះកំពុងតែដើរជាមួយពួកគេនោះពួកអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តក្លាហានពួកអ៊ីស្រាអែលមានអំណរហើយពួកអ៊ីស្រាអែលចង់ធ្វើនៅកិច្ចការដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែដោយលោកម៉ូសេគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅលើភ្នំអញ្ចឹងបើព្រះមិនទៅជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំក៏មិនទៅដែរអញ្ចឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានត្រៀមខ្លួនដើរជាមួយនឹងព្រះពេលព្រះនាំមុខពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមហើយយើងដូចដែលយើងបានលើកមិញតាក់ទងជាមួយនឹងការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចញែកខ្លួនយើងជាបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចញែកខ្លួនរបស់យើងជាបរិសុទ្ធតាមរបៀបដែលយើងបំបត្តិនៅអំពើបាបបំបត្តិនៅអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងខំសង្ជឹងគិតទៅលើព្រះដែលយើងរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដែលយើងខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកផែនការដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនហើយរៀបចំខ្លួនក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះនៅបែបនេះគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការអស្ចារ្យដែលព្រះពិតជាចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងពិតមែនហើយលោកយូស្វេបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកលេវីថាចូលលើកយកហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយដើរទៅមុខពួកជំនុំចុះនៅពេលនោះព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេហើយនៅត្រង់ខ7នេះខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយូស្វេថានៅថ្ងៃនេះអញនឹងចាប់តាំងលើកដំកើងឯងនៅមុខពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអញនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេទៀតថាចូលបង្គាប់ទៅពួកសង្ឃឲ្យពួកសង្ឃយកសហបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយឲ្យពួកសង្ឃឈរនឹងនៅចំតកណ្ដាលនៃទន្លេយូដាននៅពេលនោះយូស្វេក៏បង្គាប់ទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលថានៅក្នុងខ9ចូលឯងរកគ្នាមកឯនេះដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយរួចលោកយូស្វេក៏ប្រាប់ថានេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃផែនដីទាំងមូលទ្រង់នឹងយាងកាត់ពីមុខយើងទ្រង់នឹងនាំយើងចូលទៅទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យាទ្រង់នឹងបណ្ដេញសាសដែលកំពុងតែស្នាក់នៅទឹកដីនេះចេញពីទឹកដីនេះដើម្បីផ្ដល់ទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យានេះមកកាន់ពួកយើងគឺដោយហັບនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែនាំមុខយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងនឹងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់នឹងត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅក្នុងខ12យូស្វេបានប្រាប់ឲ្យបណ្ដារាជអ៊ីស្រាអែលរើសយក12នាក់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនតែនៅពេលនេះយើងមិនដឹងថាត្រៀមខ្លួនដើម្បីអ្វីនៅឡើយទេរួចមកនៅពេលដែលពួកសង្ឃបានដើរទៅកាន់មាត់ទន្លេយូដាននោះទន្លេយូដាននឹងពុះចែកជា2ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដើរកាត់ទន្លេយូដានដោយមិនបាច់ចាំប៉ះទឹកទៀតផង
0: អញ្ចឹងថាតើពួកគាត់អស់គ្នាឆ្លងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនដូច្នេះកាលពួកបណ្ដាជនបានចេញពីត្រសាល់គេដើម្បីនឹងឆ្លងទន្លេយូដានមានទាំងពួកសង្ឃសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅខាងមុខផងហើយពួកសង្ឃដែលសែងហឹបបានមកដល់ទន្លេយូដានក៏ដាក់ជើងចុះទៅក្នុងទឹកនៅមាត់ទន្លេត្បិតទន្លេយូដានឡើងលិចមាត់ច្រាំងទាំងអស់នៅពេញរដូវចម្រូតនោះទឹកដែលហូរចុះពីលើមកក៏ឈប់នៅនឹងឡើងជាគំនរពីទីចម្ងាយត្រង់ក្រុងអាដាមដែលនៅជិតសេឋានហើយផ្នែកទឹកដែលហូរចុះទៅខាងសមុទ្រស្រុកវាលគឺជាសមុទ្រអំបិលនោះក៏ហូររីងអស់ទៅរួចពួកបណ្ដាជនគេឆ្លងតម្រង់ទៅឯក្រុងយេរីខូឯពួកសង្ឃដែលសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាគេក៏ឈរនឹងនៅដីស្ងួតនៀបាតទន្លេយូដានហើយសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្លងទៅនៅដីស្ងួតដែរទ ទល់តែពួកគេទាំងអស់បានឆ្លងផុតពីទន្លេទៅអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីនឹងឆ្លងសមុទ្រក្រហមដើម្បីនឹងឈ្មោះទៅកាន់ទឹកដីសញ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងសមុទ្រក្រហមគឺពួកគាត់ដើរនៅលើដីគោកដូចគ្នាដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងលោកយូស្វេបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរីកូនឹងគឺតាមរយៈការឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានអញ្ចឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលកន្លែងនេះគឺគាត់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននៅលើដីស្ងួតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅមេរៀននៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានរៀនមេរៀនមួយគឺតកតងទៅនឹងព្រះរវាងព្រះហើយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកម៉ូសេមុនពេលដែលលោកម៉ូសេធ្វើដំណើរទៅណាឬក៏មុនពេលដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើអីលោកម៉ូសេតែងតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេផ្ទាល់ដើម្បីទៅជាមួយគ្នាដើម្បីព្រះបានជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះក៏អាចភ្លើកភ្លៀងដែរឃើញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគរណីគឺយើងឃើញថានៅពេលមួយនោះគឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេពួកគេចង់ទៅធ្វើចង់ទៅច្បាំងជាមួយនឹងសាសដតីឬសាសមកអាប់សាសអាមូរីហ្នឹងតែខ្លួនពួកគាត់ទេគាត់នាំគ្នាឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីច្បាំងទាស់នឹងពួកគេប៉ុន្តែជាអកុសលគឺដោយសារតែគ្មានព្រះទៅជាមួយពួកគេពួកគេក៏បានត្រូវស្លាប់ហើយពួកគេត្រូវបានទប់ខ្មាំងសត្រូវដេញមកទៅលើភ្នំមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាមូលហេតុដែលថាមានព្រះគង់ទៅនៅជាមួយហើយនឹងជីវិតដែលគ្មានព្រះគង់នៅជាមួយអញ្ចឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅកន្លែងនេះយូស្វេនៅកន្លែងនេះគឺព្រះពួកគេបានយកហេបសញ្ញាដើម្បីឲ្យពួកលេវីហែទៅពីមុនសែងទៅពីនាំមុខមុនដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកនាំផ្លូវពួកគាត់ព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាដំណើរការដែលយើងដែលព្រះទ្រង់បានត្រៀមខ្លួនឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លងទន្លេយូដានគឺញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធហើយធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះឲ្យធ្វើគឺឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវរបស់ពួកគាត់ដែរនោះផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4យើងឃើញពីមេរៀនមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់រំលឹកដល់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺយុវជនទាំង12នាក់ដែលយូស្វេបានរៀបចំនោះព្រះបានបង្គាប់ទៅយូស្វេថាចូលឲ្យយុវជនទាំង12នាក់នេះរើសយកថ្ម12ដុំយកមករៀបធ្វើជាតម្កល់មួយជាទីរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតថាចូលរំលឹកដល់កូនរបស់អ្នកនៅពេលដែលគេសួរអំពីថ្មទាំងនេះថាតើមានន័យយ៉ាងណាចូលឲ្យគេនឹកចាំអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ពួកគេអំពីព្រះករុណាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយូស្វេក៏ធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះក៏បានបង្គាប់ដល់ទៅដល់អ្នកទាំង12នាក់អ្នកទាំង12នាក់ក៏យកថ្មនោះមកមែនហើយយើងឃើញថាយូស្វេក៏បានដាប់ថ្មនោះធ្វើជាមង្គលជាការរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយទីបន្ទាល់របស់យូស្វេចំពោះរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ22 23ហើយនៅ24នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដាននោះពួកសង្ឃបានឈរនៅកណ្ដាលទន្លេនេះរហូតដល់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបានឆ្លងកាត់ទាំងពពកកាត់ទាំងពពករូបែនទាំងពពកម៉ាណាសេហើយបងប្អូនគឺកូនសម្ព័ន្ធគេទាំងអស់ទាំងសត្វទាំងក្មេងតូចតូចទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងទាហានគ្រប់របស់របររបស់គេអញ្ចឹងយើងអាចសម័យមើលថាការឆ្លងនេះគឺមិនមែនតិចម៉ោងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះផ្ដល់កម្លាំងឲ្យពួកសង្ឃក៏ឈរនៅត្រង់កណ្ដាលទន្លេយូដានហើយទន្លេយូដានក៏នៅតែពុះចេញជាពីរដូចដែលយើងបានអានមុនបាញ់មិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួករាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដានរួចអស់ហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏បង្គាប់ទៅកាន់យូស្វេថាចូលហៅឲ្យសង្ឃទាំងតែដែលកំពុងតែកាន់ហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាឡើងចេញពីទន្លេយូដានមកគ្រាន់តែជើងពួកសង្ឃប៉ះច្រាំងនៃទន្លេយូដានភ្លាមនោះទឹកក៏បុកមកវិញ ហើយទន្លេយូដានក៏ហូរដូចមុនអញ្ចឹងព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយនៅថ្ងៃនោះហើយរីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលរួមទាំងយូស្វេបានคล้ายទៅជាស្មោះបន្ទាល់អំពីការអស្ចារ្យនោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ14យើងអានថានៅថ្ងៃនោះឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានលើកដំកើងយូស្វេនៅចំពោះភ្នែកនៃពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយគេក៏កោតខ្លាចដល់លោកដូចជាបានកោតខ្លាចដល់លោកម៉ូសេដែរនៅអស់មួយជីវិតរបស់លោក
0: បន្ទាប់ពីលោកយូស្វេបាននាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅត្រៃម្ខាងហើយគឺយើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានយកថ្មទាំង12ដែលបានរើសពីបាតទន្លេយូដានហ្នឹងយកទៅបង្កោទុកនៅត្រង់គីកាល់ហ្នឹងគឺដើម្បីជាសញ្ញាដែលថាជាការរំលឹកអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះពីការអស្ចារ្យហើយនិងអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលព្រះបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងធំសម្រាប់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃនោះផងដែរអញ្ចឹងសំណួរសុសាតើតើយើងទាំងអស់គ្នាមានអីជាអំណះអំណាងឬថាតើយើងមានអីដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងចងចាំនៅព្រះពររបស់ព្រះឬក៏ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលព្រះបានបង្កបង្កើតឡើងសម្រាប់យើងដែលបងបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសម្រាប់ជាតាមពិតទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹកចាំអំពីការអស្ចារ្យទីទៅគឺយើងឃើញថាការអស្ចារ្យមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែជួបហើយពេលខ្លះការអស្ចារ្យខ្លះយើងភ្លេចពេលការអស្ចារ្យខ្លះយើងតែងតែចង់ចាំបានដើម្បីឲ្យជួយទាំងជួយឲ្យខ្ញុំចង់ចាំបានពេលចានគឺខ្ញុំសរសេរណូតទុកបើមានទូរស័ព្ទដៃសរសេរណូតក្នុងទូរស័ព្ទដៃបើយើងមានកុនសភៅណូតទុកទូចយើងអាចណូតទុកទៅហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ16គឺជាការគឺជាអ្នកជំនួយមួយដែលបានមកពីព្រះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរំលឹកនឹកឃើញអំពីព្រះពររបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើររឿងរបស់លោកយូស្វេគឺយូស្វេបានធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹកចាំជួយពួកគាត់គឺយកដុំថ្មដើម្បីកោតទុកហើយមួយទៀតនោះគឺធ្វើទីបំទល់ស្មោះបន្ទល់ទុកប្រាប់ដល់កូនចៅអញ្ចឹងមួយទៀតគឺជួយឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងនឹកចាំពេលដែលយើងចែករំលែកច្រើនតែកាន់អ្នកដតីគេអ្នកដតីគេអាចនឹងជួយចាំយើងហើយយើងក៏អាចរត់មាត់ក្នុងការនិយាយព្រះពររបស់ព្រះផងដែរ
1: ដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានរំលឹកយើងអំពីការអស្ចារ្យតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងនោះយើងមានតែសរសើរដោយអ្នកដែលសេគម្ពីទំនុកបង្កើងបានសរសើរផងដែរគឺមានតែសរសើរអំពីព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងសរសើរអំពីមេត្តាករុណាដែលទ្រង់នៅតែផ្ដល់ជាសារជាថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមកដល់យើង
0: ដូច្នេះហើយទើបនៅក្នុងសភៅថ្នាក់មេរៀនបរិសុទ្ធរបស់យើងគឺដាក់ចំណងជើងថាការនឹកចាំអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចាំនៅអ្វីមួយគឺសូមឲ្យយើងកត់ទុកអធិដ្ឋានហើយសរសើរដំកើងហើយបន្តមកចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីគេបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមលើកទៅចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរៀងខ្លួនអានព្រះគម្ពីររបស់ព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តហើយដើម្បីជារឿងមួយដើម្បីយើងបង្កើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងជួយរំលឹកដាស់តឿនកូនដើម្បីកុំឲ្យកូនភ្លេចនៅព្រះគុណកុំឲ្យកូនភ្លេចនៅសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីកុំឲ្យកូនភ្លេចព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គឲ្យកូននឹកចាំហើយកូនអ្នកគ្នាបានខំខិតខំប្រឹងប្រែងសរសើរដល់ការរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាមានបាបច្រើនជាងគេ
3: Do you know who are the worst sinners?
2: តើយើងអាចមើលដឹងទេថាតើអ្នកណាមានបាបច្រើនឬតិចដែរឬទេ?
3: Can we tell who were the worst sinners?
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីបាបច្រើនឬបាបតិចថា
3: Around 2000 years ago, Jesus taught people about the word sinners.
2: នៅវេលានោះឯងមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះគេទូលព្រះយេស៊ូវពីរឿងពួកសាសន៍កាលីលេ
3: They were present at that season, some who told him about the Galileans.
2: ដែលលោកពីឡាតបានយកឈាមគេលាយនឹងញាញ់បូជាដែលគេកំពុងតែថ្វាយ
3: Whose blood Pilate had mingled with their sacrifice.
2: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅអ្នកទាំងនោះថា
3: And Jesus answered to them.
2: តើអ្នករកគ្នាស្មានថាពួកកាលីលេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីលេឯទៀត
3: Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans?
2: ដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអី
3: Because they suffered such things?
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករកគ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
3: I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish.
2: Rismantha, ពួក18នាក់ដែលប៉មស៊ីឡោមរលំមកលើកិនស្លាប់នោះ
3: Are those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them?
2: គេមានទោសលើជាជាងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមឬអី
3: Do you think that they were worse sinners than all other men who dwell in Jerusalem?
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករកគ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
3: I tell you no but unless you repent you will all likewise perish
2: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថា
3: He also spoke this parable
2: មានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះ
3: A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard,
2: "Mel, 3 chnam mok hai, khnyom mok rop phol phlai pi dam lovia ni, mun dae ban so."
3: Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none.
2: Doichne, chou kap chol teu.ទុកឲ្យវានៅបង្ខាត់ដីធ្វើអី
3: Cut it down. Why does it use up the ground?
2: តែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោករក្សាទុកមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដីហើយដាក់ជីវាលោមើល
3: But he answered and said to him, Sir, let it alone this year or so until I dig around it and fertilize it.
2: ក្រែងក៏មានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់វាចោលចោល
3: And if it bears fruit well,But if not, after that, you can cut it down.
2: ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថា គ្មានអ្នកណាមានបាបច្រើនជាងអ្នកណាឡើយ
3: So, Jesus said, there were not the worst sinners.
2: មនុស្សសុទ្ធតែមានបាបដូចគ្នា
3: All people have sinned.
2: បើមិនកែប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសដូចគ្នាដែរ
3: If they do not repent, they will all likewise perish.
2: តែអ្នកណាដែលកែប្រែចិត្តហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: But whoever repents and follows Jesus
2: នោះគេនឹងបានសង្គ្រោះហើយនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
3: They will be saved and have eternal life
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៃថ្ងៃនេះគឺជំងឺលើឈាមតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីជំងឺលើឈាមដែរឬទេតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលើឈាមមានកត្តាមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺលើឈាមកត្តាទី1នោះគឺការបរិភោគបឺច្រើនពេកនៅក្នុងកន្លែងដែលគេប្រើប្រាស់បឺច្រើនដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមជំងឺនេះបានរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងវាបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សពេញវ័យប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជនជាតិអាមេរិកកាំងបានប្រើប្រាស់អំបិលជាមធ្យមពី10ទៅ20ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពី2ទៅ4ស្លាបព្រាកាហ្វេចំនួននេះលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយពី10ទៅ20ដងឯណោះកត្តាទី2នោះគឺការធាត់មនុស្សដែលលើទម្ងន់ភាគច្រើនសឹងតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងមានជំងឺលើឈាមកត្តាទី3នោះគឺការស្ទះសរសៃឈាមការណាសរសៃឈាមរំតូចនិងស្ទះវាបង្ខំឲ្យរុញច្រាននៅឈាមបន្ថែមដើម្បីនឹងចែកចាយអុកស៊ីសែននិងចំណីអាហារចាំបាច់ដល់កោសិកានៃរាងកាយដែលបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់កត្តាទី4នោះគឺអេស្ត្រូសែនអ អមប្រភេទនេះគេរកឃើញនៅក្នុងថ្នាំក្របពញាកំណើតដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធនៃការអស់រដូវរបស់ស្ត្រីហើយវាក៏ជាថ្នាំដែលមានជាតិអំបិលផងដែរវាអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមដោយទប់ដំណើរឈាមចូលទៅក្នុងរាងកាយកត្តាទី5នោះគឺសូរ៉ាការសិក្សាពីសូរ៉ាតាមវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការទទួលទានសូរ៉ាមានករណីលើឈាមពី5ទៅ15%តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធីងាយៗដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាទី1ការកាត់បន្ថយអំបិលចេញពីចំណីអាហារធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានផលល្អជៀសចេញពីជំងឺលើឈាមទី2ការធ្វើឲ្យទម្ងន់ចុះនៅធម្មតាកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមក៏ធ្លាក់ចុះដែរការកាត់បន្ថយទម្ងន់ហួសកំណត់ភាគច្រើនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកែប្រែសម្ពាធឈាមទី3របបអាហារដែលមានខ្លាញ់តិចនិងសរសៃច្រើនបញ្ចុះសម្ពាធឈាមប្រហែលជា 10% ទោះបីជាវាមិនមានការចុះទម្ងន់ក៏ដោយភាពរាវនៃឈាមជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការបរិភោគអាហារខ្លាញ់តិចដែលធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលមិនមានសម្ពាធឡើងខ្ពស់ទី4ការលុបបំបាត់ជាតិសូរ៉ាចេញពីរបបអាហារក៏អាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួននិងឈ្នះជំងឺផ្សេងៗទៀតទី5ការហាត់ប្រាណក៏បញ្ចុះសម្ពាធឈាមផងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺលើឈាមសូមអរគុណ
5: ចាអរគុណបងនិងអីវ៉ាន់ហើយនឹងលុយអាប
6: ់អាយ៉ាគាត់អាប់លុយលឿនតើបងតាមពិតទៅមិនត្រូវអាប់ទេចំមែនហើយបងឯងនេះគេច្រឡំខ្លួនគេអ្ហ៎តើយើងមិនបានទៅលួចគេណាមកកូនមកតាមម៉ែលឿនមកកុំនៅឈមមើលអីនារីមិនក៏កូនធ្វើចរិតបែបនេះម៉ែមិនដែលបង្រៀនកូនឲ្យទៅលួចគេទេណាចាំមើលទៅដល់ផ្ទះយើងនឹងវាយឯងឲ្យកន្ទួលខ្នងតែម្ដងហើយនាងនារី
5: នេះល្ងាចថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍គ្រួសារតូចមួយបាននាំគ្នាទៅដើរទិញអីវ៉ាន់នៅឯផ្សារប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពីចំណុចនេះអ្នកបងអញ្ជើញចូលមើលសិនមកតូបខ្ញុំនិងអីក៏មានដែរណា
6: វ៉ាវកន្សែងនេះស្អាតណាស់ប៉ាវីអូណាកន្សែងនេះលក់ຫມិច្ចវិញ
5: ចាអ្នកបងមួយនឹងខ្ញុំលក់ជូនបងតែ50,000រៀលទេធានាផលិតផលខ្មែរយើងសុទ្ធណាអ្នកបង
6: ចាអញ្ចឹងបងយកមួយហើយនេះលុយណាអូន
5: ចាអរគុណបងនិងអីវ៉ាន់ហើយនឹងលុយអាប់50,000រៀលណាបងស្រីបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកលក់អាប់លុយមកវិញដូចនេះអ្នកដែលជាប្រពន្ធក៏បាននិយាយខ្សឹបខ្សឹបថា
6: អាយ៉ាគាត់អាប់លុយលឿនតើបងតាមពិតទៅមិនត្រូវអាប់ទេតែគាត់ច្រឡំអាប់ឲ្យដល់ទៅ50,000ឯណោះតោះបងតោះកូនប្រញាប់ដើរចេញទៅប្រយ័ត្នគាត់ដឹងខ្លួនណា
7: អូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីយកទៅឲ្យគាត់វិញទៅគេរកស៊ីពិបាកណាស់ណាកុំចង់ចំណេញដោយសារវិធីនឹងអីវាអត់ល្អទេ
6: ចំមែនហើយបងឯងនេះគេច្រឡំខ្លួនគេអ្ហ៎តើយើងមិនបានទៅលួចគេណាមកកូនមកតាមម៉ែលឿនមកកុំនៅឈមមើលអី
5: ក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលលួយក្នុងដៃម្ដាយដោយកែភ្នែកងឿងឆ្ងល់នាងមិនទាន់យល់ពីអ្វីដែលហៅថាភាពស្មោះត្រង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនាងបានកត់ចំណាំទុកនៅអ្វីដែលម្ដាយនាងបានធ្វើក្របពូជដែលបានដាំដោយអចេតនានៅផ្សារក៏ចាប់ផ្ដើមដុះពន្លកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកឪពុកម្ដាយរបស់នារីក៏ត្រូវបានហៅទៅជួបជាបន្ទាន់ជំរាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅបងទាំងពីរអ្នកមកក៏ព្រោះតែមានរឿងមិនសូវល្អមួយបានកើតឡើងមិត្តភ័ក្ដិរបស់នារីគាត់បានបាត់នាឡិកាដៃហើយគេបានរកឃើញវានៅក្នុងកាបូបរបស់នារីដែលជាកូនរបស់អ្នកបងទាំងពីរអ្នកអ្វីដែលសំខាន់គឺនារីមិនព្រមទទួលខុសត្រូវហើយថែមទាំងប្រកែកថាជារបស់ខ្លួនទៀតផង
6: នារីមិនក៏កូនធ្វើចរិតបែបនេះម៉ែមិនដែលបង្រៀនកូនឲ្យទៅលួចគេទេណាម៉េចក៏កូនឯងហ៊ានធ្វើរឿងអសិលធម៌បែបនេះឆាប់សងគេវិញភ្លាមចាំមើលទៅដល់ផ្ទះយើងនឹងវាយឯងឲ្យកន្ទួលខ្នងតែម្ដងហើយនាងនារី
5: អ្នកបងសូមស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅហើយក៏មិនគួរទូមានកូនដោយធေါ်ក្តៅដែរព្រោះក្មេងប៉ុណ្ណេះគាត់អាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយ
7: បាទអរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងណែនាំគាត់បន្ថែមទៀត
5: ពេលមកដល់ផ្ទះម្ដាយក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសកូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបានគិតដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកូនមានចរិតបែបនេះឡើយ
6: ប្រាប់ម៉ែមកហេតុអីបានជាកូនហ៊ានយករបស់គេហើយមិនព្រមសងគេវិញអញ្ចឹង ម៉ែខំចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនសូត្រមិនមែនឲ្យកូនទៅធ្វើជាចោរអញ្ចឹងទេយល់ហើយឬនៅ
5: កូនឃើញមិត្តភ័ក្ដិកូនគាត់ដាក់វាចោលនៅលើតុកហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅក្រៅបាត់កូនគិតថាគាត់ច្រឡំទុកចោលខ្លួនឯងតើកូនមិនបានទៅលួចក្នុងកាបូបគេឯណា
6: ទោះគេច្រឡំទុកចោលឬក៏ភ្លេចក៏ដោយក៏កូនត្រូវប្រាប់គេដែរមិនមែនយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេវាជាទង្វើមិនស្មោះត្រង់កូនដឹងអត
5: ់ចោលកាលពីថ្ងៃមុននៅផ្សារអ្នកលក់ច្រឡំអាប់លុយនោះម៉ែដឹងហើយម៉ែនៅតែយកថែមទាំងប្រាប់ឲ្យកូនប្រញាប់ដើរចេញទៀតម៉ែប្រាប់កូនថាយើងមិនបានលួចគេទេគេច្រឡំខ្លួនគេទេតានាឡិកានេះក៏ដូចគ្នាគេច្រឡំទុកចោលតើម៉ែមិនក៏កូនយកមិនបានសម្ដីមួយឃ្លានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជាម្ដាយឈរថ្មឹងស្លុតចិត្តនិយាយអ្វីមិនចេញនាងទើបតែដឹងខ្លួនថាសកម្មភាពរបស់នាងកាលពីថ្ងៃមុនគឺជាថ្នាំពុលដែលនាងបានផ្ដល់ឲ្យកូនដោយមិនដឹងខ្លួន
7: អូនឃើញទេក្មេងប្រៀបដូចជាក្រដាសសនិងជាកញ្ចក់ឆ្លុះអញ្ចឹងអូនដើរផ្លូវណាកូនក៏ដើរតាមផ្លូវនោះដូចគ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងនិយាយទៅទៀត
6: ឲ្យម៉ែសុំទោសណាម៉ែពិតជាខុសមែនតែធ្វើជាគំរូមិនល្អឲ្យកូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ែនឹងកែទម្លាប់នឹងចេញ
7: ល្អហើយអូនស្អែកនិញយើងនឹងនាំកូនទៅសុំទោសនិងសងនាឡិកាគេវិញយើងត្រូវរៀនរស់ដោយភាពស្មោះត្រង់ទើបកូនយើងធំឡើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរ
5: ពុកម៉ែឲ្យកូនសុំទោសដែលកូនធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវ
7: នារីកូនត្រូវស្ដាប់ពុកណាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់កូនទាំងអស់នោះទេដែលម្ដាយរបស់កូនយកលុយគេនៅពេលដែលគេមិនដឹងខ្លួននោះវាជាកំហុសមួយពិតមែនតែពុកបានទៅសុំទោសនិងប្រគល់លុយនោះទៅឲ្យម្ចាស់គេរួចរាល់ហើយឥឡូវកូនត្រូវសន្យានឹងពុកមកថាកូននឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតនោះទេ
5: ចាស់ពុកពិតណាស់កូនកូនស្ថិតក្នុងវ័យកំពុងវិវត្តខ្លួនពួកគេងាយនឹងត្រង់ត្រាប់ឬធ្វើតម្រាប់តាមអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនឹងជួបប្រទះផ្ទាល់ពីឪពុកម្ដាយដូច្នេះឪពុកម្ដាយក៏បីធ្វើនៅរឿងល្អល្អដែលជាគំរូដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមជៀសវាងធ្វើនៅទង្វើមិនគប្បីទោះបីជារឿងតូចតាចក៏ដោយព្រោះវាអាចនឹងក្លាយជាស្រមោលអាក្រក់ដែលតាមលងបន្លាចអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកជារៀងរហូតទង្វើស្មោះត្រង់របស់ឪពុកម្ដាយមិនត្រឹមតែជួយឲ្យខ្លួនឯងមានកិត្តិយសទេតែវាជារឿងដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានពរជ័យនិងសេចក្តីសុខព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមនុស្សសច្ចរិតគេដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់របស់ខ្លួនកូនចៅរបស់អ្នកនោះមានពររៀងទៅ
8: ជំរាបសួរបងប្អូនរីរេថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំបានមានសេចក្តីអំណរដែលសារខ្ញុំអាចថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពេលយើងថ្វាយបង្គំព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក្នុងជាមួយយើងនិងយើងមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងដឹងត្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅតែមានអាចចូលរួមជាមួយគ្នានឹងថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារបន្តែយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងថ្ងៃនេះពេលយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ដោយសារយើងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះអ្នកនឹកឃើញព្រះជិតយាងមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីព្រះយាងមកនិងយើងប្រៀបធៀបជាមួយខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងយើងអាចឃើញកំរងរបស់ព្រះសម្រាប់យាងមកលើកទី2នឹងនាំយើងទៅឋានសួគ៌មិនកំរងថ្មីទេវាចាស់ពីសម័យអាដាមគេចាំនឹងយើងនៅតែចាំប៉ុន្តែ ពេលយើងធ្វើ wake up ឡើងជំនាញយើងនៅផែនដីសពថ្ងៃពិសេសក្នុងឆ្នាំ2020យើងដឹងព្រះជាតិដល់ហើយសមួនខ្ញុំបាទព្រះគម្ពីរសូមចូលរួមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទូបង្គំមានរីករាយនឹងអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតសូមត្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីយំបាទព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអរគុណព្រះយើងឃើញបញ្ហាច្រើននៅផែនដីនេះនឹងអានេះធ្វើឲ្យយើងសោកស្ដាយពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនមានវេទនាប៉ុន្តែមួយយ៉ាងទៀតយើងសប្បាយពីព្រោះពេលយើងឃើញ wake up ឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងយើងអានព្រះគម្ពីរយើងដឹងព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយសប្តាហ៍នេះពេលយើងរៀនអំពីព្រះយើងមកវិញលើកទី2សូមជួយបង្រឹងសេចក្តីជំនឿយើងនឹងឲ្យយើងមានកម្លាំងរបស់ត្រង់សម្រាប់ផ្សាយដំណឹងនេះទៅអ្នកជិតខាងនិងអ្នកឆ្ងាយទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនក្រុមព្រះគម្ពីរសិពើវិវរណៈសិពើចុងក្រោយគេនឹងចំពុកចុងក្រោយគេចំពុក22ព្រះយេស៊ូវបានរំលឹកយើង3ដងត្រង់ចិត្តយើងមកហើយក្រុមព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានខុសច្រើននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវជាយមហើយប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានខុសខ្លះហើយយើងយល់ពួកគេដឹងត្រង់មានកម្រងយើងមកលើកទី2ដែរ

សំបាកទៅយប់ជំពូក19និងយើងអានខ26ដល់ខ29ខ26ហើយក្រោយដល់សំបាកខែខ្ញុំនេះត្រូវរលាយទៅគឺក្រៅពីរៀងខែនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះតើខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំនេះនឹងឃើញដោយខ្លួនខ្ញុំមិនមែនអ្នកណាទៀតគឺភ្នែកខ្លួនខ្ញុំនឹងបានឃើញត្រង់ចិត្តខ្ញុំក៏ហើយទៅនៅក្នុងខ្លួនដោយរងចាំពេលនោះដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាពោលថាចាំមើលយើងនឹងធ្វើទុកវិវាយើងណាដោយយូរឃើញថាដើមហេតុនៃសេចក្តីនេះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងនោះត្រូវឲ្យខ្លែកចំពោះដាវចោះត្បិតសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹងនាំឲ្យមានតោះដោយដាវនោះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាមានសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែរលោកជោបគាត់ដឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ពេលគាត់និយាយរឿងនេះគាត់ get គាត់ឆាប់ស្លាប់ពីព្រោះគាត់ឈឺគាត់មានបោះពេញខ្លួនប៉ុន្តែគាត់អត់ឆាប់ស្លាប់ទេព្រះជួយជួនពរឲ្យគាត់ជានឹងគាត់រស់យូរទៀតប៉ុន្តែគាត់ដឹងបើស្លាប់ភ្លាមឬយូរគាត់នៅតែត្រូវការស្លាប់នឹងខ្លួនគាត់ត្រូវការរលាយទៅនឹងគាត់ទៅទូលីដេវិញប៉ុន្តែគាត់មានសង្ឃឹមពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញសម័យចុងក្រោយនឹងគាត់ថាគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ពេលរលួយអស់ហើយគាត់រស់ឡើងវិញគាត់មានភ្នែកគាត់ឃើញព្រះខ្លួនឯងគាត់និយាយអំពីថ្ងៃព្រះសន្យាយាងមកវិញក្នុងពពកនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញសំទៅកូរិនថូសទី1ចំពុក15នៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ឃើញអ្វីលោកផលនិយាយអំពីរឿងនេះដែរក្រិនតោះជំពូកក្រិនតោះទី1ជំពូក15នឹងយើងអានខ51ដល់54ក្រិនតោះទី1ជំពូក15ខ51ដល់54អ្នកខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអាចកំបាំងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដេកលួតទៅទេតែទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងមួយរំពេចវិញគឺក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលដែលឮសូរត្រៃក្រោយបងអស់ត្បិតតែនឹងឮលែងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរួឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរាល់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅត្បិតត្រូវតែរូបកាយដ៏ពុករលួយនោះនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នោះនេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរគោមអហាសបុនកាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយតើតាំងតៃស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបាន

0: สมรักตามเปียดาวจังตึกมักถาเสกได้จุมนุ่มจุมเรียจุมนุ่มจุมช่วยจุมเนี่ยบานเล็บเสกได้สลับบะหายอลกพอลกอดนี่เย่ชุบะอมปีทงไอพระเยซูยิ่งมาทงไอนู้จิทงไอลกยุบนี่เย่ได้ทงไอพระยิ่งมาเวงนั่งเนี่ยสลับหายขนมเพริกรบานรู้ลังเวงกิมีนเริงคายทำไมเริงคายอัดเจ็บปุกระลุยที่เตะกิเลงสลับที่เตะกิมีนชีวิตอกอลทงไอนู้จิตมาดอลหายโลยบก็มีนสิกเดย์สังคมก็ดังก็ตรสลาปันไตก็อัดไพเตยปีปรัวก็มีนสังคมก็รัวลางเวงในทงไอพระยิ่งมาเวงนั่งปโยกีพลอมทรายนั่งเนสลาปันลือนั่งรัวลางเวงมีนเรียงคายทำไมเรียงคายนี่ยังอัดทรกาเตยเรียงใครนี่วิเจพุกระลุยวิเจชื่อยังไอ้บัดใดบัดเชิงบัดพเนวิมินดอกเวงปันไทเปียวเปรียยังมาเวงเนตนาบัดใดบัดเชิงบัดพเนมุนกิสลับเปียวรูลังเวงกิมีนได้หายกิมีนพเนหายกิเคืองชบาหนึ่งกิออดดาวมีนเวทนีตีเตยអរគុណព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាលោកយោបក៏មានសង្ឃឹមក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកផលក៏និយាយអំពីសង្ឃឹមនោះដែរនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានរស់ឡើងវិញនឹងយើងបើយើងនៅរស់ពេលព្រះយើងមកយើងបានផ្លាស់ប្រាយក្នុងមួយរំពេចភ្នែកនឹងយើងទៅនៅជាមួយព្រះអានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនថ្ងៃនោះមកដល់មានមនុស្សរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះសម្បត្តិទំនិតទាំងខាងនឹងជំពូក2នឹងយើងអានពេញមួយជំពូកទំនិតទាំងខាងនឹងជំពូក2អានេះជាលោកដាវីតជាអ្នកសរសេរនឹងគាត់សរសេរអំពី away through God long ពីព្រះចិត្តដល់ហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំដំណឹងខាងជំពូក2នឹងយើងចាប់តាមខ1ហើយដើម្បីបានជាអស់ទាំងសាជ្រុលច្រាមឡោងហើយជំនឿចិត្តទាំងពួកមានគំនិតជាអិនសាលដូច្នេះពួកមហានៃនៅផែនដីលើកលើកគ្នាឡោងពួកគ្រប់ក្រងទាំងប្រមាណក៏ប្រឹក្សាគ្នាតោះនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយតោះនឹងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានលៀបប្រេងអាយដោយពាក្យថាចូលយើងបដិចំណងទ្រង់ហើយបោះខ្សែបោះខ្សែចងរបស់ទ្រង់ពីយើងចេញអៃព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងសោយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងចំអកឲ្យគេរួចទ្រង់នឹងមានបន្ទូលដល់គេដោយសេចក្តីក្រោតនៃទ្រង់ព្រមទាំងពំពីគេដោយសេចក្តីកោកោកោផងតើអញបានទាំងសេចក្តីរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉នជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញ អញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីច្បាប់នេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញថាអញជាកូនអញអញបានបង្កើតអញនៅថ្ងៃនេះចូលសុំពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយតអញទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាគេអាជីគេរដីអារបស់អញអានេះជាមូលហេតុបងប្អូនត្រូវការអានព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអានអត់សូវច្បាស់បើអ្នកអានជាមួយខ្ញុំអ្នកដឹងច្បាស់អំពីអ្វីខ្ញុំនិយាយខ10ដូច្នេះឲ្យពួកមហាទាំងប៉ុន្មានអើយចូលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាចោះឲ្យពួកអស់ទាំងចៅក្រមនៅផែនដីអើយចូលទទួលសេចក្តីបញ្ញាចោះចូលគោរពដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយកោតខ្លាចហើយមានសេចក្តីអំណរដោយញ័ររន្ទឹកចូលទៅព្រះរាជបត្រាក្រែងត្រង់ខ្ញាល់ឡើងហើយអែងរលគ្នាត្រូវវិនាសតាមផ្លូវត្បិតបន្តិចទៀតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ត្រង់នឹងជួលឡើងមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលយកត្រង់ជាទីពឹងច្រកអូខេអនុនិយាយអំពីពីព្រះរៀបចំយើងមកវិញយើងឃើញមនុស្សស្ដាយអ្នកមានអំណាចគេមានកម្រងច្បាំងជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះមើលគេមើលកម្រងរបស់ព្រះគេពីស្ថានសួគ៌និងព្រះសោយពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចនិងគេមានទំនាយរបស់មនុស្សនិងគ្រឿងគេអាចធ្វើនៅផែនដីនេះនិងព្រះអត់ខ្លាចគេសោះនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6ខ19លោកជុនសរសេរអំពីសម័យនោះដែរវិវរណៈចំពុក6ខ19សំទៅខ14ដល់17បានឃើញហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំទេមេបាត់ទៅដូចជាក្រាំងដែលគេមើលទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងគួរទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវរើសចេញពីកន្លែងផងអស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពួកគេហើយគ្រប់ទាំងបាពូននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហាយភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសុំធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះពេកព្រះអង្គដែលខ្វងលើបលាំងនិងពីសេចក្តីក្រៅរបស់កូនជាមជិងត្បិតថ្មចំណៃសេចក្តីក្រៅរបស់ត្រង់បានមកដល់ហើយសូមទៅត្បិតថ្ងៃចំណៃសេចក្តីក្រៅរបស់ត្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈើនៅបានសូថ្ងៃលោកដេវីតសរសេរនៅក្នុងដំណិតទាំងខាងចម្ពុះ2និយាយអំពីពួកគេរៀបចំច្បាំងជាមួយព្រះបន្តែពេលព្រះមកហើយការកលហានរបស់គេរលាយទៅបាត់ហើយនឹងគេរត់ទៅភ្នំនឹងសុំភ្នំធ្លាក់លើគេសម្រាប់គេអត់ត្រូវការមើលព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះ ข้าอาจารย์ในกรงวิรณะชมพูพุทธดอกพระมวยมีเพียกี่พระสำหรับไงนู้กี่ฮาวอามาเกดอนไงปุ่มนู้จองฉบังจมวยเพรียปันไตไงนู้เพรียบานชเนียยังเครื่องโลกโยบคุดมีนเซกเด็กสังคมปีพรัวกดทุกเจ็ดในเลยเพรียสำหรับช่วยสังครัวกอดปันไตปุ่มนี่ยังไอ้ฮาวปุ่มโลกไอเกย์อัดทุกเจ็ดนั่นเลยเพรตเต้ เกย์จองสายเรียกคลื่นเกย์ เกย์จองทัวร์มาจ้าเจ็ดเกย์ เกย์อัดจองไอเพรียคงเนยขนองเกย์ อันนั้นเกย์อัดมีสังคม เกย์จองชเน่ เกย์จองชเน่เพรีย ปันไทยมนุษย์มันไอชเน่เพรตเต้ ลูกเดนิเอล ก็จะใช้อันปีสมัยนี้ได้สมเตอร์เดนิเอลชมพูปีในคำร้องเพลงคำพีสัญญาจ้าเดนิเอลชมพูปีในครองเดนิเอลชมพูปีสดายเนบุคเนเซจีสดายรบบประเทศบาบิลอนก็มีนิวซับปันไตก็เปลือกคราบหลังดังก็มีนิวซับปันไตก็เพลงก็มีอยู่สอบอัมพีเอก็ดังเวียสังขันบันไดก็อดจำนั่นก็ซ้อมไอผู้ฮาราเนบรายรบกอดช่วยนี่เย่อัมพีอยู่สอบกอดมีนก็จองไอ้กี่ปราบบันไดขมีนเนี่ยนะให้นี่เย่ปราบอัมพีอยู่สอบรบสดับเนเนบคเนสเตปันไตเดนิเอลเจียเนจูเพรียกอดอธิษฐานสมเพรียไอกอดยูอัมพียูสอบรบสไดเนบุคเนเซอร์นั่งอัมพีในรบยูสอบนูสำหรับกอดไอพระเนบุสไดเนบุคเนเซอร์บานนั่งเพรียฉลาดตัวเพรียไอเดนิเอลเคืองยูสอบด้วยขณีนั่งไอเดนิเอลเจ็บบอดสลายเอาไว้สดายในบุคคลจะเคืองเจียรูปจำลาดรูปจำลาดนู้มีกระบาลทเวปีเมียมีขนองทเวปีพระมีขางปูทเวปีหลังหังนั่งเจิงทเวปีได้บันไดมิริมเชิงทัวปีได้เลียจมวยเคลย์จมวยเดย์เอ็ดนั่งเปิลเดนิเอลนี่เย่ยอมพิวไว้กดเคืองสกัดสดายเนบิคอนเนสกดมีนอชาขนมเช็ดพีพรัวกดบานนึกเคืองยูซับรบกดนั่งกดพราบเดนิเอลอันนี้เจียเอาไว้ขยมเคืองฉบาปันไตเรื่องนู้นอัตตอนรู้เรื่องนู้นนี่แย่อมปีนอกเกอร์ในภายในนี้เดนิเอลบานพราบสดายเนบุคเนเซอร์ก็เจกบาลเมียนอกเกอร์บาบิลอนรบสดายเนบุคเนเซอร์จีนอกเกอร์ทีมวยกำลังยุ่งสับนี่ปันไตนอกเกอร์กรีกทรากาชเนียอสมตอนนอกเกอร์พีมิดเปอร์ซีทรากาชเนียบาบิลอนนั่งคราวไอเมียนนอกเกอร์มวยเตี้ยยังดังหายอนุจีประเทศกรีกวิชเนียมิดเปอร์ซีนั่งประเทศรอมชเนียประเทศกรีกฉบับตามยูซอบรบสไลน์เนบุคเนเซอร์มุ่งในนิคาดลางปันไตจองคราวไอขนองยูซอบนู่ขยมจองเอาไอเนลุยอมปีเอาไว้สไลน์เนบุคเนเซอร์บางเคยซัมเมลเดนิเอลชมพูปีขอสามสับบุญหนึ่งสามสับพรำเดนิเอลชมพูปีปีขอสามสับบุญหนึ่งสามสับพรำรูดรูดติงได้ได้เอ็ดละหังประหายหนึ่งเมียก็ตรอยใบบักกติกทีติงอ่ะหายตรอลับโดยเจียองคามในเลียนสร้อย กายปรังรุ่ยกบาลบอกบัดยกเตยบัดแอนดาวเคิงพองนาระบอกรูปนุติดลายไอทมัวดาวตังกิกนังรูปนุก็ตรลอบเตยจีพนมยางทอมในเป็งภายในเต็งตมูอันนี้นี่เย่อมปีรูปจำลาดบางกติกที่นั่งคันด้วยองคามเมียนทมมวยจิงปีพนมขมียนได้ฉลาดวีจิงบานฮอกมาร์นั่งบอกเจิงระบบรูปจำลาดนู่นั่งคันเจิงนั่งคันคลื่นแต่งมูต่ออ่ะนั่งทมนู่บานรีตอยรีตอยดอลเวียทอมปันปันได้ยังทมนู่นี่เย่อมปีพระเยซูนอกโนนี่เย่อมปีมนู่จงกรุบกรองปันไตจงคลายกี่กรุบกรองออกบ้านปันไตเปรียยืมมาเวงสำหรับยกภายในนี้เวงหนึ่งตรงจิมจ่าหนึ่งตรงกรุบกรองสดงในบัคเนเซกดคืนเอาไว้ตรวจขาดลางปีปอนพรามโรยชนามุนนั่งอะไรยังคืนเอาไว้กดคืนจิตรอยมีเดอร์เพอร์ซีบันชเน่บาบิลอนกรีกบันชเน่มีเดอร์เพอร์ซีโรมบันชเน่กรีกนั่งเปลี่ยนจงกรายอัดมีนกเกอร์ทอมมวยเต้มีนกเกอร์ทูจรานด้วยมีเรียมเชิงด้วยขนมรูปชนละเป็นไตจงกรายเปรียตรกายยิ่งมาเวงนั่งบอมพลายน์อันอ้อสมบัติเฟสโลนิกชุมเฟสโลนิกทีมวยนั่งชุมพุกพรำนั่งยิงบานคืนโลกพอลนี่เย่อมปีสมัยนี้เฟสโลนิกทีมวยชุมพุกพรำนั่งโคปีดอกโคปมวยตบเนรลคเนียดังฉบะฮาวิทาทั้งไงในพระอมจาหนึ่งมากดอโดยเจียจาวปุในเปลยุบจาวมากในเปลยุบชอบสันปีพรุ่งยืนตรกาเกิดข้อนี้นิเยอมปีทั้งไงในพระอมจาท้ายในพระมัจจาจะพลอยมวยเตี้ยสำหรับนิยายอันปีพระท้ายพระอิสุยมาเลือกที่ปีนั่งท้ายนู้มาโดยด้วยเจ้ามาเพื่อยุบยังอดดังเจ้ามาบางประมาณกี่อดบานประตูสาบเตยตะยังหรือเมสิจยังนึกท่าขยมชิดเจ้ายังมาเจ็ดมาดอให้คนไทยบายยังฉลาดยังดังเจ้าไอ้เมาสิยังเรียบจอมยังจัดเศร้าจัดกลุ้ยทำประงวดสำหรับเปลี่ยนเจ้าเมาเป็นมันไอ้จอมปรีซื้อปรีเทียบช่วยเจ้าตรงมันเจ้าเต้คนไทยพูดข้างโลกให้เกออดบานรีบจอมสำหรับตัวตูเมื่อขอบายตัวเบิกข่าวนาเกอคมปังไตนิเยธามีอันเสกเดย์สักสานมีอันเสกเดย์รีบรอยหายนุเลียตายมีอันเสกเดย์เฮนเวเนียมาเลเกอพลีมดอจเจียสตรีมีน មានឈឺនិងសម្រាលហើយគេមិនរួចឡើយតែបងប្អូនអើយអ្នករើគ្នាមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយថ្ងៃនេះនោះបានមកដល់អ្នករើគ្នាដូចជាចៅនោះទេអ្នករើគ្នាសតតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សអាយទៀតទេត្បិតពួកអ្នកដែលដេកលក់នោះតែតែងដេកនៅពេលយប់ហើយពួកអ្នកដែលស្ររាំងស្រាស្រវាំងស្រាក៏តែងស្រវាំងនៅពេលយប់ដែរតែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រង់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមុសិតអានេះជាពាក្យល្អសម្រាប់យើងពាក្យឲ្យយើងនឹកឃើញអានេះមិនពាក្យវេលាសម្រាប់ដេកលួតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេព្រះចិត្តដល់ហើយយើងត្រូវការតាំងខ្លួនដូចនៅថ្ងៃយើងឃើញទីសង្កលជំវិញយើងយើងដឹងព្រះចិត្តយើងមកហើយយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាកុំចាំទៀតពួកលោកគេគេចាំគេអត់ភ័យនឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពេលថ្ងៃនោះមកដល់វាទួយចៅមកពេលយប់គេអត់ដឹងសោះប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយយើងដឹងហើយយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់យើងមកវិញកុំដឹកលូតសូមរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះពេលវាមកដល់យើងអាចស្ដាយដូចអ្នកមានចៅផ្លង់យើងសប្បាយពីព្រោះយើងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យើងមកវិញដានីអែលជំពូក12និយាយទៀតអំពីថ្ងៃនោះសូមបើកទៅដានីអែលវិញDaniel ជំពូក12 ទាំងយើងអានពីគោមួយដល់គោបីនៅក្រៅនោះមីកាលជាឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសន៍នេះលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដល់រាប់ដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយនៅគ្រានោះសាសនានឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីហើយពួកអ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងទូលីដេនឹងភ្នាក់ឡើងវិញជាច្រើនគឺខ្លះឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចនិងខ្លះឲ្យបានសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់ហើយឲ្យបានជាទីកប៉ាល់កពើមជាអមនៅអស់កលជានិច្ចវិញយើងអានខោបាយដែរអាយពួតអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគេនឹងភ្លឺដូចជា រដ្ឋសម័យនៃផ្ទៃមេឃហើយពួកអ្នកដែលទាំងនោះមនុស្សជាច្រើនឲ្យវិលមកឲ្យសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងភ្លឺដូចជាអស់ទាំងប្រកាយនៅជាដរាបទៅ Daniel ថាមានថ្ងៃមួយពេលមីកាជាព្រះយេស៊ូវបានចូលឡើងពាក្យនេះចង់ថាការងាររបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌បានរួចហើយសពថ្ងៃយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះយើងបានឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក19និងខ7នឹងជំនុំជម្រះនោះសម្រាប់ជ្រើសរើសបានសម្រេចអ្នកណាទទួលជីវិតអកលនៅអ្នកណាត្រូវស្លាប់អកលជានិច្ចពីព្រះយេស៊ូវឆ្លងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីនេះគ្មានសម័យមុនមានវេទនាដូចក្នុងសម័យក្រោយវាខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយវាត្រូវមកដល់មុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងត្រូវការរៀបចំបើព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការព្រួយឬភ័យអំពីថ្ងៃវេទនានោះទេពីព្រោះព្រះសន្យាត្រង់នៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតប៉ុន្តែបើព្រះអត់នៅជាមួយយើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃយើងអត់ចង់ឃើញពីព្រោះវាជាថ្ងៃវេទនាខ្លាំងដានីយ៉ែលនិយាយអំពីពួកបរិសុទ្ធគេត្រូវការរួមឡើងវិញនៅក្នុងហ្វេសាឡូនីកទី1យើងបានឃើញថ្ងៃនោះដែរយើងទៅហ្វេសាឡូនីកវិញនឹងអានហ្វេសាឡូនីកទី1ចំពុក4Thessalonians 1 chapter 4 and then young and called up from the propel The but young khnyom brab mauk ne rel khnia tam prae bantul nei prae amachah doch ne tha young dal ru nei job dorab dol prae amachah young mauk នោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលួតទៅហើយនោះទេព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្កប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរួមឡើងវិញជាមនុស្សបង្អស់រួយយើងរលគ្នាដែលកំពុងតែរួននៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ទៅរាប់ទៅអានេះច្បាស់ពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញហើយទ្រង់បានឲ្យពួកបរិសុទ្ធរួមឡើងវិញនឹងយើងនឹងខ្ញុំជួយយើងជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយឥឡូវយើងនៅរួមនៅថ្ងៃនោះនឹងយើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធរួមឡើងវិញយើងឃើញព្រះយាងមកក្នុងពពកយើងឮសំឡេងរបស់ត្រៃនឹងយើងឃើញទេវតាចុះមកនឹងយើងបានផ្លាស់ប្រែក្នុងមួយរំពេចភ្នែកយើងមានរាងកាយថ្មីរាងកាយភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យនឹងយើងឡើងជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកស្លាប់នឹងរស់ជាមួយអ្នករស់ជ ជាមួយយើងនឹងជួបព្រះយើងមកជាមួយគ្នាចូលពពកជាមួយព្រះនឹងយើងនៅជាមួយព្រះរហូតអស់កលទៅតែអានេះអចារ្យយើងបាទណាសំបត្តិទំនិតទាំងខាងជំពូកមកពេល4និងយើងអានខ7ដល់ខ10ឯទ្វាទាំងឡាយអើយចូលងើបក្បាលឡើងឯទ្វាដ៏នៅអកលជានិកអើយជើនៅជាចំហោចោះនោះមហាត្រដមានសេរីល្អត្រង់នឹងយាងចូលមកតាមហាត្រដមានសេរីល្អនោះនេះជាអ្នកណាគឺព្រះយេហូវ៉ាដ៏មានព្រះជេស្តានិងអេតរិតជាព្រះយេហូវ៉ាដ៏មានអេតរិតក្នុងចំបាំងកូដ9ទ្វាទាំងឡាយអើយចូលងើបក្បាលឡើងទ្វាដ៏នៅអកលជានិកអើយចូលនៅជាចំហោចោះនោះមហាត្រដមានសេរីល្អត្រង់នឹងយាងចូលមកតាមហាត្រដមានសេរីល្អនេះជាអ្នកណាគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារត្រង់ជាមហាត្រដមានសេរីល្អនោះឯងដាវីតក៏សរសេរអំពីថ្ងៃព្រះនាមពួកបរិសុទ្ធតែតាមសួរនឹងគីប្រកាសឲ្យទ្វានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបានបើកចំហសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ចូលប៉ុន្តែទ្រង់ជាមិនចូលថ្មីណែឯងទេពីព្រោះជាមួយទ្រង់ជាមានពួកបរិសុទ្ធរូបលានេះជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់សង្គ្រោះគេនឹងទ្រង់បានឲ្យគេរួមឡើងវិញនឹងឲ្យគេចូលក្នុងពពកជាមួយទ្រង់នឹងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ទ្រង់សំបាកទៅ Thessalonic ជំពូក Thessalonic ទី1ជំពូក4ម្ដងទៀត Thessalonic ទី1ជំពូក4នឹងយើងអានខ10ខ14អានេះជាខចុងក្រោយគេThessalonic ទី1ជំពូក4និងខ14ត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសកត់ព្រមទាំងរួឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលួតទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅទីនេះលោកផលនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងទំនិតទាំងខាងត្រង់បាននាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយត្រង់នៅក្នុងទំនិតទាំងខាងយើងបានលើគេប្រកាសបើកទ្វារជំហរទៅពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយនឹងជាមួយព្រះយេស៊ូវជាពួកបរិសុទ្ធបងប្អូនអើយថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយយើងបានឃើញហើយយើងអត់ត្រូវការដេកលួតទេយើងត្រូវការដឹងខ្លួនទួយថ្ងៃយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ចិត្តយើងយើងត្រូវការឈប់រស់សម្រាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនិងរស់សម្រាប់ព្រះនិងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអត់រត់ទៅភ្នំនឹងសុំថ្មធ្លាក់លើក្បាលយើងទេប៉ុន្តែយើងលើកដែរយើងញញឹមយើងស្រែកសប្បាយពីព្រោះព្រះមកដល់ហើយដែលយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីថ្ងៃនោះមកដល់បងប្អូនរៀបចំហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចមុនថ្ងៃនោះមកដល់ត្រូវការមានពេលវេលាមានវេទនាដូចខ្លាំងកុំភ័យព្រះព្រះសន្យាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងវេទនានោះនឹងចុងក្រោយ pray yeung mok veng ning vetthani robos yeung chop hai ning yeung mien sekdai amno akko chnik som pre omjah chuy pteam pao do bom paon thang ok khnia ai bom paon mien amno khrong chet pi prua yeung chet dol te hai chmuoy trong som chou rum atithan chmuoy khom I pray you see young opicon prayer. We pray, come pray, come peace in your cha. Nun come pray, come peace in your tmai. Young bang kern, trung mien, come wrong. Young mout wing. Some rap chewy, our net slap. Come pray, cri, rule lang wing. Nun net no rule. Agi, ban plaprai, ring kai, nun tano, jimmy trung, okogenic. Young bang kern, trung mien, come wrong. Nong young jaw, canong, tikrong, robot prayer, no tan so. Nun gay rung jam na tino, some rap bout twee jum ho, nung swa kum trung, swa kum yun. Some trung our tino, chop ma doll. Nung some trung our yun kyom ting ok nia. Rib jum, some rap tino, yun art kumaki tay, bantai a yun mean sabai re krong chit, be poor tie robot trung. Ban doll howie, ning yun I turn out jumui trung oka. Some trong chui chum pa ta bomb on yeung tang ah ba no jet prever here yeung ru no chai som a gave me an amnor knong chit tu bun kum som ne tang ah knong ni pre yesu amen ban chup khnia ti krai som pre chui pritim pa ta bomb on tang ah khnia nang som ai thai ni chi thai bor sot robot trong chi thai ri ri knong chit robot bomb on tang ah khnia som a kon be hai
1: ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះតើបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកុំអោយភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអោយអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលអោយដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំអោយគេចចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយ អ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទុលក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគួបដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបង្ខាំងទុកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញកាលល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្ត រួចសរសើរដល់មកដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បាត់ក្នុងមរណភាពគ្មានសេចក្តីនឹកចាំពីទ្រង់ទៀតឡើយនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នោះតើអ្នកណានឹងសរសើរដល់ទ្រង់គេដូចជាវងសត្វដែលតម្រង់ទៅទីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេតាំងពីប្រលឹម រូបល្អរបស់គេនឹងត្រូវសូនតោងនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឥតមានទីអាស្រ័យឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់នឹងទទួលខ្ញុំទុកពីព្រោះឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងឆោងដៃរោគទ្រង់មិនបានហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងអួតសរសើរទ្រង់មិនបានដែរពួកអ្នកដែលចោះទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងសង្ឃឹមដល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មិនបានឡើយ ឯមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សរស់ហើយដែលនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដូចជាទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដែរឪពុកនឹងបន្តសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនស្គាល់តទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងច្រៀងបទរបស់ទូលបង្គំតាមប្រដាប់ភ្លេងមានខ្សែនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់រាប់ដល់អស់មួយអាយុនៃយើងខ្ញុំបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅ សូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជើងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលួតឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជើងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ ហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវេតចិត្តនោះចូលខ្វេះចូលតោងសួរឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្រោបដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះតោងពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគានិងចរិយាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង

0: ្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួនដើម្បីទៅជួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេ
1: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស
0: ់សុខសប្បាយទេ
1: បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានមកដល់ព្រះវិហារនេះទឹកអត់លិចដល់ផ្ទះទេយប់មិញយើងក៏អធិដ្ឋានដូចមកពណ៌គាត់និយាយមិញហ្នឹងយើងអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំយើងដែលគាត់មកអត់បានសង្ឃឹមថាគាត់អាចតាមដានតាមឡាយបានឬក៏ជុំគ្នាតាមរយៈរបៀបផ្សេងអរគុណព្រះជាខ្លាំងដែលយើងមានឱកាសដើម្បីមកថ្វាយបង្គំនៅទីនេះថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទៀតហើយហើយជាការរំលឹកយូហានជំពូក15ផ្នែកទី1ពន្យល់យើងអំពីអីគេអស់យើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដោយដើមហើយនឹងខ្នែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះផ្នែកទី2នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលយើងបានឲ្យសិក្សាកាលពីវគ្គមុនគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រឹះសំខាន់ជាងគេនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដដែលហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ញត្តិមួយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតើបញ្ញត្តិនោះគឺជាអ្វីបញ្ញត្តិនោះយើងឃើញនៅក្នុងខ12ដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងនៅលើនេះហើយក៏ខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងកាតនេះដែរណាបងប្អូនបើសិនជាអត់បានទទួលកាតនេះទេខ្ញុំមានកញ្ច្រែងមួយនៅពីមុខដែលមានកាតនេះប្រហែលជា100ជាងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់បានទទួលសូមយកបើមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលអត់បានទទួលសូមយក2ទៅបើបានយក10ទៅកាន់តែល្អទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាបញ្ញត្តិគោលគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ14ដល់ខ17យើងនឹងឃើញលក្ខខណ្ឌនៃការស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិនៃព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាថ្ងៃនេះយើងក៏លើកដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ14ហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺអ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុង4ខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្យលបង្វឹកយើងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតឲ្យคล้ายទៅជាមិត្តស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខមិញហ្នឹងយើងឃើញចំណុចទី1គឺអ្នកគឺជាអ្នកដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងតើគោរពតាមបញ្ញត្តិមួយណាមិញបញ្ញត្តិមុនមិញនេះនៅក្នុងខ12នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិទី1ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30និងខ31យើងឃើញការសង្ខេបអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់ពីកម្លាំងនៃឯងនេះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខ្លាខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងគ្មានបញ្ញត្តិណាទៀតធំជាងបទទាំងពីរនេះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺនៃក្តោបនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះឯងចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគោរពតាមហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីដែលព្រះបានបង្គាប់ដែលជាបញ្ញត្តិនេះនោះមានអីកើតឡើងនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមិត្តស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតើមិត្តស្រឡាញ់នេះតំណាងឲ្យអ្វីអ្នកដែលរាប់ខ្លួនជាមិត្តស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទតើគាត់រស់នៅបែបយ៉ាងណាចឹងនៅក្នុងខ្ញុំមានសាច់រឿងមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែលជា100 200ឆ្នាំទៅហើយគឺមានបរិសម្នាក់គាត់មានអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើរបស់គាត់គឺជនជាតិចិនអ្នកបម្រើនោះស្មោះត្រង់ណាស់គាត់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកម្ចាស់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយអ្នកបម្រើនោះមកកាន់ម្ចាស់គាត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមវិលទៅផ្ទះវិញដល់ពេលមេក៏សួរណាហេតុអីបានអ្នកឯងចង់ទៅផ្ទះវិញអ្នកឯងខ្វះលុយមែនខ្ញុំឲ្យលុយថែមអ្នកឯងខ្វះអាហារមែនខ្ញុំថែមអាហារឲ្យតើអ្នកឯងខ្វះអីហេតុអីបានអ្នកឯងអន់ចិត្តចង់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏ឆ្លើយថាដោយសារតែនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងជាប់គុកហើយគ គេនឹងត្រូវយកគាត់ទៅសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគឺមានវិធីជំនួសបើសិនជាបងប្អូនឬសាច់ញាតិណាហ៊ានជំនួសអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះគេនឹងឲ្យអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងរស់បានហើយអ្នកដែលទៅជំនួសនោះអ្នកដែលស្លាប់វិញអញ្ចឹងបរិសុទ្ធនេះក៏សុំមេគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅមែនដោយសារម៉េចគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់គាត់គាត់ទៅគាត់ទៅដល់ប្រទេសចិនគេក៏សម្លាប់គាត់ហើយនៅពេលខែខែទៅមុខទៀតយើងឃើញមានអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបម្រើឲ្យមេនឹងដូចគ្នាគឺបងប្រុសរបស់គាត់នោះឯងតែគាត់បានរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ហើយគាត់ក៏បម្រើដល់មេនឹងបន្តយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដូចយើងឃើញនៅក្នុងបរិសុទ្ធនេះម្នាក់នេះដែរគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនគាត់លោះថ្នាក់គាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសបងប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទការរាប់ជាមិត្តស្រឡាញ់គឺបែបយ៉ាងនេះឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីខ្លួនស្រឡាញ់ដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខ15ម្ដងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះហូបបិតាខ្ញុំមកអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញហើយព្រះទ្រង់មិនហៅយើងជាអ្នកបម្រើទៀតទេតើអ្នកបម្រើមានលក្ខណៈរបៀបយ៉ាងណាអ្នកបម្រើនៅក្នុងនេះយើងហៅទៀងកំណត់ថាអ្នកបម្រើដែលគេជួលណាឈ្នួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ12និងខ13យើងឃើញអំពីអ្នកបម្រើដែលជាអ្នកបម្រើដែលស៊ីឈ្នួលតើអ្នកបម្រើស៊ីឈ្នួលតើគេធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងខ12ហើយនិងខ13យើងអានថាតែអ្នកស៊ីឈ្នួលតែមិនមែនជាអ្នកកងវាលពិតហើយជៀមក៏មិនមែនជារបស់ផងវាលោះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជៀមនោះឆ្កែព្រៃយកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយវងជៀមផងអ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជៀមឡើយចឹងនេះហើយគឺអត្តចរិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលយើងឲ្យពេលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងនៅក្នុងដំល្ងីល្ងាចពេលយើងធ្វើការងងឹតយើងខ្ញុំឃើញបើមេអត់នៅកូនចៅអង្គុយប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញតែលោកគ្រូធីមដើរមកវាចងាយងើបឡើងកាប់ដីព្រាតហេតុអីបានអត្តចរិតរបស់គាត់ចឹងដោយសារម៉េចគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកបម្រើគាត់គិតថាគាត់ស៊ីឈ្នួលចឹងបើមេមិននៅធ្វើទៅអីតែប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ11នៃចំពុក10ដដែលយើងឃើញខ11ខ្ញុំជាអ្នកកងវាលល្អឯអ្នកកងវាលក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជៀមអត្តចរិតរបស់អ្នកកងវាលពិតអត្តចរិតរបស់មិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបែបដូចនេះនេះឯងអញ្ចឹងជៀមជៀមអញ្ចឹងអ្នកស៊ីឈ្នួលណាអត្តចរិតនៃការគិតថាខ្លួនឯងស៊ីឈ្នួលសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺមិនល្អទេយើងត្រូវតែប្រែប្រួលអត្តចរិតនេះហើយគិតដូចអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យយើងគិតវិញចេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលគាត់ធ្វើការមិនប្រកបដីទេគាត់ធ្វើការមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែតើគាត់អាចកែប្រែអត្តចរិតបានអត់គាត់អាចកែបានហើយយើងឃើញមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីអ្នកបម្រើដែលបានកែប្រែចិត្តសូមក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីម៉ូនខ8ដល់ខ17ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែសង្ខេបទេប៉ុន្តែនេះគឺសាច់រឿងរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរភីលីម៉ូនគម្ពីរភីលីម៉ូនអត់មានចំពោះទេហើយពីខ8ដល់ខ17នៅក្នុងសាច់រឿងនៃសម្បត្តិដែលលោកប៉ូលបានសរសេរទៅកាន់ភីលីម៉ូនតើភីលីម៉ូននេះគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងលោកភីលីម៉ូនគាត់ជាចៅហ្វាយដល់អ្នកមានម្នាក់ហើយ

រសាត់អណ្ដែតរហូតទៅដល់គាត់ជួបជាមួយសាវកពលហើយដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់បានកែប្រែចិត្តពេលគាត់កែប្រែចិត្តនោះគាត់ក៏បានប្រែទៅអាចជួយសាវកពលបាននៅក្នុងការងាររបស់គាត់ហើយយើងឃើញនៅយើងឃើញនៅក្នុងខ13ខ11ដល់ខ13យើងឃើញថាលោកអូនេស៊ីមបើយើងឃើញនៅក្នុងខ11ក៏ថាលោកពូលសេថាពីដើមជាអ្នកគ្មានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទេតែឥឡូវនេះមានប្រយោជន៍ដល់ទាំងអ្នកនិងខ្ញុំផងខ្ញុំឆាត់គាត់មកឯអ្នកវិញសូមអ្នកទទួលគាត់ចុះពីព្រោះជាដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់គាត់ទុកគាត់ឲ្យនៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់បំរើខ្ញុំចំនួនអ្នកដែលខ្ញុំនៅជាប់ចំណងដោយព្រោះទំនឹងល្អហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ16លោកពូលបានបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងនេះនៅត្រង់ចំណុចនៃយូហានជំពូក15ខ15នឹងឯងនៅក្នុងខ16នៃកាពីវីលម៉ុនតែមិនដូចជាបាវបំរើទៀតឡើយគឺលើសជាងបាវបំរើទៅទៀតទុកដូចជាបងប្អូនស្ងួនឈាវិញគឺដល់ខ្ញុំជាដើមហើយដល់អ្នកតែលើសជាងយ៉ាងណាទៅទាំងខាងសេចក្ដីឈាមនិងក្នុងព្រះអម្ចាស់ផងចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកសាវកពូលបានរាប់អូនេស៊ីមជាមិត្តសម្លាញ់ជាលើសជាងអ្នកបម្រើជាបងប្អូនស្ងួនគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសាវកពូលបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដូចគ្នាពីដើមឡើយតើយើងជាប់ចំណងនឹងអ្វីយើងជាប់ចំណងនៅក្នុងអំពើបាបដែរណាបន្ទាប់មកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកបាវបម្រើរបស់អំពើបាបបន្ទាប់ពីព្រះបានដោះលែងហើយតើយើងជាប់ជាបាវបម្រើរបស់អ្នកណាយើងជាប់ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះកាពីយូហានជំពូក15ខ15អ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយព្រះបានដោះលែងអ្នកចេញពីភាពជាបាវបម្រើដែលយើងឃើញអតចរិតរបស់បាវបម្រើហើយដែលខ្ជិលច្រអូសធ្វើការបង្កើតคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងយើងឃើញដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅយើងជាមិត្តសម្លាញ់គឺទ្រង់បានប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានហើយឥឡូវនេះយើងលែងជាមិត្តភក្តិយើងលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយគឺដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺដោយជាសម្បត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងវិលមករកទ្រង់វិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក14ខ1ដល់ខ3គឺជាសម្បត្តិមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទសេមកកាន់សាអ៊ីស្រាអែលហើយដាស់តឿនឲ្យពួកគាត់កែប្រែចិត្តមកកាន់ព្រះវិញហើយយើងអានថាអោអ៊ីស្រាអែលអើយចូលវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះត្បិតឯងបានភ្លាត់ដួលទៅដោយអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងចូលប្រុងប្រៀបពាក្យសម្ដីហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាចុះត្រូវឲ្យទូលដល់ទ្រង់ថាសូមលើកអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតចោលចេញហើយទទួលយើងខ្ញុំដោយព្រះគុណយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំនឹងថ្វាយទាំងវាយនៃបបោមាត់យើងខ្ញុំជំនួសគោឈ្មោលដែលសម្រាប់ជាយ៉ាញ់បូជាហើយខ3ស្រុកអសើនឹងជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំមិនបានយើងខ្ញុំមិនព្រមជិះសេះទេក៏មិនពោលដល់ស្នាដៃរបស់យើងខ្ញុំទៀតថាលោកជាព្រះនៃខ្ញុំដែរត្បិតនៅក្នុងទ្រង់ទើបពួកកូនកំព្រាបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងកាពីកាពីសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែគឺជាការដាស់តឿនចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យវិលមករកព្រះវិញអញ្ចឹងហោរាទាំងអស់បានបញ្យល់បានស្រក់ទឹកភ្នែកបានព្យាយាមនាំរាជរបស់ព្រះមកកាន់ទ្រង់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16នៃកាពីយូហានជំពូក15យើងអានតទៀតថាមិនមែនអ្នករស់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករស់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករស់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយជាផលរបស់អ្នករស់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានប្រោសប្រទានអ្នករស់គ្នាបានអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងគួរសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានរើសព្រះឬក៏ព្រះបានរើសខ្ញុំភាគច្រើនយើងនិយាយថាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកព្រះមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានជ្រើសរើសយកយើងតាំងពីមុនយើងកើតទៀតផងយើងឃើញថាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលព្រះបានជ្រើសរើសមិនមែនគេជ្រើសរើសព្រះទេព្រះបានជ្រើសរើសគេយើងឃើញនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់មានមនុស្សជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ខ្លីៗខ្លះឲ្យដូចជាលោកអ៊ីណុកដែលគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះព្រះបានរើសគាត់ហើយមិនព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារគាត់ចង់ដើរជាមួយនឹងព្រះលោកណូអេគាត់បានទទួលបានព្រះគុណហើយគាត់បានរៀបចំ

0: អំផ្លូវដើម្បីរត់គេចពីគ្រាដ៏វេទនាព្រះបានរើសលោកណូអេដែលជាលោកណូអេមានចិត្តអាចប្រើប្រាស់បានលោកយ៉ូបហេតុអីបានព្រះរើសយកលោកយ៉ូបដែលជាគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយនៅតែឈ្នះបានលោកយ៉ូបបានតទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយគាត់បានឈ្នះអរិយមិនអាចបំបាក់លោកយ៉ូបបានឡើយអាប់រ៉ាហាំហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះទ្រង់រើសអាប់រ៉ាហាំហើយខយងសម្រាប់នឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក3ខ7លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿហើយព្រះបានរាប់គាត់ជាសុចរិតមុនទាំងគាត់បានកាត់ស្បែកទៀតផងអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះបានរើសព្រះបានរើសដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាប្រពោដល់អ្នកដទៃលោកម៉ូសេដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសបាស្គូយើងជាប្រចាំលោកម៉ូសេគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះដោយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងហើយខយយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនិខមណងចំពុក33ខ11លោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ព្រះដោយជាមិត្តភក្តិហើយគាត់ជាមនុស្សដែលរៀបទៀបជាងគេបងអស់នៅលើលោកគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគាត់ខំធ្វើតាមព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានជម្រើសបែបណាក៏ដោយលោកម៉ូសេក៏រត់ទៅកាន់ព្រះមុនគាត់សួរព្រះទើបគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីមួយហើយបានគាត់ធ្វើចឹងដោយសារការពីដំបងលោកម៉ូសេរើសខ្លួនឯងគាត់រើសខ្លួនឯងជាអ្នកដោះលែងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនគាត់ត្រូវបរាជ័យលុះត្រាតែគាត់រងចាំព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំនោះទើបគាត់អាចមានជោគជ័យជំនះបានចុះយូស្វេលោកយូស្វេដើរតាមព្រះនៅក្នុងគ្រប់ជំហានបើយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនីខមណាំងលោកយូស្វេមិនបានទាំងចេញពីត្រសាលជំនុំដែលព្រះទ្រង់គង់នៅផងគឺគាត់រស់នៅស្ងតែរស់នៅរាល់ពេលរាល់នាទីនៅក្នុងត្រសាលជំនុំយើងឃើញតទៀតពួកចវាយតើអ្នកណាអ្នករើសពួកចវាយតើអ្នកចវាយនោះរើសខ្លួនឯងឬក៏ព្រះអ្នករើសគាត់ព្រះបានរើសពួកគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញលោកសាំសុនព្រះបានរើសគាត់មុនតែគាត់នឹងកើតទៀតមុនតែគាត់មាននៅក្នុងផ្ទៃទៀតព្រះបានរើសលោកសាំសុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចក្នុងការរើសយើងឃើញតទៀតសាំយូអែលព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ចេះស្ដាប់ដាវីតព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ជាមានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលដូចយើងឃើញមកអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគាត់មានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលអេលីយ៉ាទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែហ៊ានគាត់នៅតែឈររឹងមាំដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអេលីសេរឹងមាំដូចថ្មដាអញ្ចឹងទោះអីមកបោកបោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យធ្វើឲ្យលោកអេលីសេបានដួលព្រះសិតតែរើសពួកគាត់អេសាយហើយអេសាយហើយបានព្រះរើសគាត់អេសាយគាត់មានបបោមាត់មិនល្អចឹងទោះបីជាបបោមាត់អ្នកនិយាយមិនបាននិយាយមិនព្រោះដូចខ្ញុំចឹងក៏ព្រះនៅតែរើសអ្នកបានដែរយេរេមៀខ្ញុំនៅក្មេងពេកធីម៉ូថេខ្ញុំនៅក្មេងពេកអាយុរបស់អ្នកមិនសំខាន់ឡើយបើព្រះរើសអ្នកហើយធ្វើតាមព្រះចោះហើយយើងឃើញទៀតលោកអេសេគៀលទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែទុកចិត្តលើព្រះលោកហូសេសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅថិតថេរដែលមិនចេះចប់ទោះបីជាប្រពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហូសេនៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចនេះចឹងដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងចឹងដានីយ៉ែលមានតែព្រះអង្គមួយគត់ហើយអូរ៉ាផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីក៏យើងមានដូចគ្នាម៉ារីយូសេបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់សុខចិត្តធ្វើដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានរីកចម្រើនទៅមុខសាវកទាំង12 CV របស់អ្នកអត់សំខាន់ទេបើអ្នកអត់បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី1ក៏ដោយក៏អត់សំខាន់ដែរបើព្រះរើសអ្នកហើយព្រះនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកមានចំណេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកបានហើយយើងឃើញទៀតសូលសាវកប៉ូលម៉ាញ់ឬក៏លោកសូលពីមុនទោះបីជាអ្នកជាសត្រូវរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅរើសអ្នកបានដែរអត់សំខាន់ព្រះអាចរើសអ្នកណាក៏បានដែរចឹងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំលើកបានតែតិចទេខ្ញុំអត់លើកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាព្រះទ្រង់អាចរើសយើងបានហើយទ្រង់បានរើសយើងពិតមែនហើយរើសយើងធ្វើអីធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ចឹងព្រះបានរើសយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញថាតើយើងគួរតែធ្វើការងារបម្រើព្រះយ៉ាងដូចម្តេចតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាអ្នកបម្រើអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលតអាមេមកមិនធ្វើការឬក៏យើងធ្វើអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដូចជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ហើយតើមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះមានន័យយ៉ាងណាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងមានកន្លែងបើកហាងបាយមួយហើយអ្នកម្ចាស់ហាងនោះមានមិត្តភក្តិម្នាក់មិត្តភក្តិនោះតើមិត្តភក្តិនោះគាត់ចង់ជួយម្ចាស់ហាងនឹងក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនហើយជោគជ័យអត់ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួន ដើម្បីទៅជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេនៅពេលដែលយើងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់តើយើងធ្វើម៉េចបើគាត់ជួបទុក្ខក៏យើងនៅជាមួយគាត់បើគាត់ជួបការជោគជ័យក៏យើងនៅពីក្រោយដើម្បីអរអរសាទរឲ្យគាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិគឺនៅជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំពេលគាត់រៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងរៀបការអូខេកុំខ្វល់ខ្វាយកម្មវិធីទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយហើយដឹងម៉េចទេគាត់នៅមុខខ្ញុំនៅក្រោយប៉ុន្តែគាត់បាញ់និយាយឲ្យខ្ញុំដឹងអ្វីគាត់គិតមុនបាត់ហើយត្រូវការធ្វើអីខ្លះខ្ញុំរៀបឲ្យគាត់មុនហើយស្រេចគឺធានាឲ្យគាត់មករលូនដោយស្រួលហ្មងមិនបាច់ចាំខ្វល់ខ្វាយនេះហើយមិត្តភ័ក្តិចុះយើងក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះតើនៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះអត់ឬក៏យើងនៅតែគិតថាអញឯងខ្លួនមិនតិចព្រះមិនតិចតើក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងគឺជាដៃគូរបស់ព្រះនៅពេលដែលក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិយើងកើតទៅជាដៃគូនៅក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីហើយយើងក៏ជាដល់ហើយយើងក៏ស្នងតំណែងនៃការទទួលនគរឋានសួគ៌ជាមរតករបស់យើងដែរចឹងព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ការទាំងនេះឲ្យយើងទាំងអស់មរតកនៃនគរឋានសួគ៌នឹងបានមកដល់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើអ្នកស៊ីឈ្នួលតែយើងសមនឹងទទួលអត់ទាល់តែយើងខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នោះទើបយើងអាចមានសិទ្ធស្នងយកនគរឋានសួគ៌បានហើយនៅក្នុង2យូហានចំពុក15ដដែលដែលព្រះបានតែងតាំងឥឡូវនេះខ្ញុំមើលរ៉ូម៉ឺនឹងខមិញអត់ឃើញប៉ុន្តែព្រះបានតែងតាំងយើងតែងតាំងយើងឲ្យធ្វើអីយើងឃើញព្រះបានតែងតាំងយើងឲ្យសពផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីគឺជាអ្វីយើងក៏លេចមើលឲ្យជាការរំលឹកម្សាទៀតកពីវិវរណៈចំពុក14ខ6ដល់ខ8ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រោសដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខុសខើរបស់ការកំពិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីតើយើងបានចែកចាយហើយឬនៅយើងឃើញឲ្យជាការរំលឹកមួយទៀតអំពីដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីចូលកលេចមើលម៉ាថាយចំពុក28មួយទៀតម៉ាថាយចំពុក28ខ19ដល់ខ20ចំពុក28ខ18រហូតដល់ខ20ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចនឹងបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនមកអ្នកបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អជាសារដែលព្រះទ្រង់បានតែងតាំងឲ្យយើងបង្រៀនដល់លោកីតើក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងបានបង្រៀនសារនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយឬនៅការងារដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺនៅសល់ពេលវេលាតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានត្រៀមលក្ខណៈជំនួយមួយទៀតជាគោលដើម្បីជួយយើងតែយើងឃើញនៅចុងខ16គឺថាម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំតើយើងត្រូវការអ្វីដើម្បីឲ្យធ្វើបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះតើយើងសូមព្រះសម្រាប់អ្វីនោះហើយនៅព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសូមទ្រង់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងរបស់ដែលយើងចង់បានមានប្រយោជន៍អត់ប្រហែលមានប៉ុន្តែសួរថានៅក្នុងនៃសម្រាប់ជីវិតអកលតើរបស់ដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះមានប្រយោជន៍អត់តើយើងគួរសូមព្រះអំពីអ្វីហើយនៅពេលដែលយើងមានចិត្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នៅពេលដែលគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់បានចង់ធ្វើគឺយើងធ្វើពីមុនទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទៀតនោះអ្វីដែលយើងសូមនឹងត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរហើយយើងនឹងអាចទទួលនៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងជាព្រះពរ ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចបញ្ចប់កិច្ចការនៅលើផែនដីនេះបានតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយយើងឃើញថាគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃការដើរតាមព្រះគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃអង្គការអធិប្បាយនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ជាខ17គម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ17ដែលចែងថាខ្ញុំបង្គាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តថែមខដដែលស្តៀងខ12នេះឲ្យយើងម្សាទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគន្លឹះសំខាន់ជាងគេបង្អស់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងនឹងនាំយើងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទាំងសត្រូវរបស់យើងទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺនឹងនាំយើងឲ្យមានចិត្តដូចព្រះដែរដូច្នេះហើយចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលយើងពីថ្ងៃនេះតទៅជ្រើសរើសជំហានណាដែលនឹងនាំយើងទៅកាន់ព្រះជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនឹងនាំឲ្យយើងមានចិត្តកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងទ្រង់ចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងឃើញថាធំធេងហោហៀមិនចេះចប់មិនចេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់ដដែលចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅលើលោកីយ៍នេះដោយសារយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលនៅនគរឋានសួគ៌វិញចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រាក់កាក់ឬក៏របស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះដោយសាររបស់ទ្រព្យនៅលើនគរឋានសួគ៌គឺច្រើនមហិមាលើសពីអ្វីអ្វីដែលយើងមានទៀតចឹងថ្ងៃនេះចូលទៅមុខព្រោះយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីព្រះយេស៊ូវហើយថ្ងៃនេះអ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរាប់អ្នកជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ចឹងចូលរស់នៅតាមរបៀបជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងបញ្ចប់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅកាន់ព្រះអាចទៅកាន់កន្លែងរស់នៅរបស់យើងដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងហើយការលើកទឹកចិត្តជាការបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអាននៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពូក14ខ1ដល់ខ3សារឡើងវិញសូមយកការនេះធ្វើជាពាក្យសន្យាដែលខនេះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរចឹងជាការបញ្ចប់សូមយើងយកខនេះជាក្តីសន្យាជាការលើកទឹកចិត្តទាំងតូចទាំងធំទាំងក្មេងទាំងចាស់សូមអ្នកបញ្ចប់ការងារនេះសូមបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសន្តិសុខសន្តិភាពដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណ
1: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយត្បិតនៅគោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាចូលស្ដីប្រដៅកូនឯងចុះទោះវានឹងឲ្យឯងបានសម្រាកចិត្តអើវានឹងឲ្យឯងមានចិត្តរីករាយផងត្រូវឲ្យបង្រៀនពាក្យទាំងនេះដល់ពួកកូនចៅឯងដោយនិយាយប្រាប់ក្នុងកាលដែលឯងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យ ចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំមកចិត្តដែលឯងនឹងថាអញអស់សប្បាយហើយរំពួតនឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញ
2: កម្មវិធីសុខភាពថ្ងៃនេះតើបងប្អូនណាធ្លាប់មានឬក៏ធ្លាប់បានឃើញបងប្អូនយើងណាតាមភូមិឬក៏តាមកន្លែងផ្សេងៗដែលយើងដើរកំសាន្តឬក៏គេឋានឬក៏កន្លែងដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាតើដែលធ្លាប់ឃើញភ្លឺដែរឬទេការកើតភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកលើដៃហើយនឹងខ្នងអញ្ចឹងដែលធ្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីភ្លឺទាំងអស់គ្នាភ្លឺមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងវាមានយើងសង្កេតទៅលើការភ្លឺក៏មានការបើកភ្លើងក៏ភ្លឺដែរពន្លឺថ្ងៃក៏ភ្លឺអញ្ចឹងនេះគឺការនិយាយអំពីភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា tinea versus color ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការកើតភ្លឺចំពោះភ្លឺហ្នឹងគឺប្រធានបទខ្លះគេនិយាយថាកើតចំពោះក្មេងប៉ុន្តែការពិតទៅគឺកើតចំពោះក្មេងវ័យជំទង់ហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យពេលយើងទៅមុខទៀតចង់និយាយថាវ័យជំទង់និងពេញវ័យហ្នឹងក្មេងកំពុងតែពេញវ័យគឺកើតជំងឺកើតភ្លឺហ្នឹងមានការកើតភ្លឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សូវឃើញប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញមានមនុស្សកើតភ្លឺច្រើនអ្នកដែរតាមការដែលខ្ញុំបានឃើញភ្លឺកើតឡើងដោយសារតែមេរោគម្យ៉ាងគឺគេហៅពពួកមេរោគផ្សិតដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fungal infection វាមាននៅក្នុងស្បែកជំងឺហ្នឹងគឺកើតទៅលើតែស្បែកតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនការប៉ះពាល់ពីខាងក្នុងមកទេប៉ុន្តែវានៅលើស្បែកហើយអត់មានការឈឺចុកចាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលយើងកើតអាភ្លឺហ្នឹងគឺភ្លឺអាចធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេដោយសារតែមានការអុចអុចនៅលើមុខហើយនឹងមានការបញ្យលរោគសញ្ញាវាគឺមានការប្រែពណ៌នៅលើស្បែកគឺមានសហើយខ្លះទៅខ្មៅប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឃើញចំណុចខ្មៅទេគឺភាគច្រើនឃើញពណ៌សទៅលើខ្នងហើយនឹងមានទ្រូងហើយនឹងដៃរបស់យើងមានរមាស់ស្រាលអត់រមាស់ខ្លាំងទេពេលណាដែលយើងឃើញភ្លឺគឺមានសនៅលើស្បែកនឹងឯងមនុស្សកាត់ភ្លឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញទៅលើប្រុសដល់ពេលស្រីខ្ញុំអត់ដែលឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញកាត់ភ្លឺដុំនៅលើស្បែកវាមិនមែនដុំជានេះទេប៉ុន្តែវាមូលនៅលើស្បែកដែលគាត់មានភ្លឺហ្នឹងណាចឹងអាចសង្កេតមើលដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចមើលមិត្តភ័ក្តិយើងទៅអ្នកណាគេមានភ្លឺអីយើងដឹងហើយវាមានមូលហេតុនៃការកើតភ្លឺហ្នឹងគឺមានដូចជាអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមអាចធ្វើយើងកើតភ្លឺហើយពេលយើងបែកញើសខ្លាំងនៅលើមុខនៅលើខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមួយទៀតមានជាតិខ្លាញ់ជាច្រើននៅមុខហើយមានមួយទៀតមូលបណ្ដាលមកពីបំលាស់បដូរអរម៉ូនហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពសាំយើងសោយក៏អាចកើតភ្លឺដែរឥឡូវនេះអត់សូវមានច្រើនដូចពីមុនទេគឺមានការវិវត្តទៅដូចជាអត់សូវមានច្រើនដូចពីសម័យដែលខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនៅអាយុ10ឆ្នាំដូចជាមានបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំឃើញនៅតាមភូមិនោះកើតភ្លឺច្រើនអានឹងបណ្ដាលមកពីការបែកញើសហើយចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងកីឡាក៏អាចកើតភ្លឺដែរដោយសារតែគាត់ខំបញ្ចេញចលនាហាត់ប្រាណខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យគាត់បញ្ចេញញើសហើយភ្លឺនឹងគឺរៀលដាលនៅពេលណាដែលយើងត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនដែរភ្លឺក៏អាចរៀលដែរពេលកើតភ្លឺនឹងការការពារពីភ្លឺគឺទីមួយយើងត្រូវពេលបែកញើសគេឲ្យយើងមុជទឹកភ្លាមៗមិនតែមិនមែនហត់ខ្លាំងយើងទៅមុជទឹកភ្លាមណាអត់ទេបើសិនជាយើងមានការបែកញើសខ្លាំងគេឲ្យយើងឆាប់មុជទឹកកុំឲ្យកើតការកើតភ្លឺនឹងពិសេសចំពោះអ្នកដែលលេងកីឡាគឺការកាត់ភ្លឺវិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគេហៅក្រែមគេដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ cream ឬក៏យើងអាចប្រើប្រភេទសាប៊ូអញ្ចឹងសូមអរគុណ
3: ជំរាបសួរបងប្អូន រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងរីករាយដោយសារថ្ងៃនេះយើងអាចរៀនទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីសេចក្តីជំនឿនិងអំពីសេចក្តីសុចរិតបន្តមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះដែលសាព្រះស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះនៅពីពួនឆ្នាំមុនឥឡូវពេលយើងបាក់ព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិយាយជាមួយចិត្តរបស់យើងនិងឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងសម្រេចធ្វើតាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអតច្ចរិតរបស់ព្រះបិតាបាព្រះយេស៊ូវអត់បានមកយើងមិនអាចយល់ច្បាស់អំពីព្រះជាអ្នកបរិសុទ្ធទ្រង់គ្មានបាបនឹងពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះទ្រង់ឲ្យយើងឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះឯនៅបរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់អំពី hide away ព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះនឹងគ្មានបាបនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានឃើញនឹងបងប្អូនមានរីករាយពីព្រះព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសអ្នកសម្រាប់ជួយបន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើចុះឥឡូវសូមបាទទៅយ៉ូហានជំពូក17ខ18យ៉ូហានជំពូក17ខ18នឹងនៅជំពូក17យើងឃើញព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតានឹងយ៉ូហានកត់ការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះនឹងនេះជួយយើងយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមើលទៅមកខប៉ុន្តែខនេះជាសំខាន់សម្រាប់មេរៀនយើងថ្ងៃនេះយ៉ូហានជំពូក17ខ18ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកេដូចជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកេដែរនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ចាត់គេឲ្យគេទៅក្នុងផែនដីយើងគេជាអ្នកណាគេជាអ្នកសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើព្រះសង្គ្រោះរបស់គេគេជាសាវែតរបស់ព្រះយេស៊ូវគេជាយើងនឹងព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យគេយើងទៅដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះយើងថាអូខ្ញុំមិនអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវទេខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យយើងទៅដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវតែសយើងមិនអាចថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវថាយើងធ្វើបានទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យយើងទៅសថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាទៀតអំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីពេលយើងទៅនិងតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវសំតមុខនឹងទីកទៅអេពីសូតជំពូក5នឹងកាឡាទីហើយអេពីសូតទៅជំពូក5អង្គខ1ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនពៀខនេះអត់មានន័យជ្រៅទេវាស្រួលយល់បើយើងត្រាប់តាមព្រះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើប ba yeung an ko pi hai da knong sekade sralang doi chi pre kru ban sralang yeung prom teng prakol pre ong trong chum nu yeung phong tuk chia tum bai hai dai yeung bo chia som rap chia klen chmui twai do pre Le Paul ta yin tura tua duik preyesu tua. Panta yin ta kinyom mena ekstra lang duik preyesu. Preyesu leh bong chivit rupah trung samrap kemang setrai rupah preya kinyom mena ek tua no tay. Kinyom at cheh pre kumpi krup samrap sai dam nang. Kinyom at mien am naik. Chia bao manu, nâng ai manu slap rua lang veng, nâng ding ara. Bàn tay pre yisu tha, trong ai yên tay thua được trong. Nâng lộc pol tha yên trai thua. Sâm mơ Johan chung phục, đọc buôn, khó đọc. Bì pro khó ni, chua yên yô ông pi, hide away, pre yisu. I twer away trong twer. Dan et min juta kinyom no kanong prevo bida. Hai prevo bida kong no kanong kyom te ru a. O teng piet da kinyom prap don ne rul knea. No kinyom min men prap dai ang kloon kinyom te. Guji prevo bida dial kong kanong kinyom. Trong twerka. Teng nu veng. Preyesu ban prap savet chuba. Ompi hideway preyesu je bong rin ng ati bai. Nang hideway preyesu je tua ka o cha. Hideway preyesu je rua no jia manu borisot. Preyesu ta kinyom no kanong prevo bida. How I prevo bida kwong no kanong knyom. Anu jia glu gonsal samrab twer duik prisu. Yung traka som prayer kwong no knyom ye kanong yung. Duik prayer kwong no kanong prisu. Yung troika kong no krong prayer, duik preyesu kong no krong prevo bida. Anit jimul haid preyesu ta trung troika ta tan solving. Bipru preyesu jong ai prevet ni barasat maus and tat no chimu yung. Samrap, a yung agni ye duik preyesu. Away kinyom ni ye, bimin pek kinyom te. The pit of prayer. Awake yom twer, but men awake yom twer day. Prayer twer be knong yom. Prayer jung twer, samrap yung, duik prayer twer samrap priyisu. Sambata Philip chumpuk pi, called up by. Bipro kwan it, joy yung yul umpi, yung. Hide away, young I ruin a big priest. Philip Chumpuk P. called up by. The bird good ye pray high, thou bondal jet ne rel knear. I mean, ten chum nong chong twer. How I ban proprit tam bom nong preharate trung die. Bob, young I pray kong no, kanong jet rubah ye. By young I pray sai rea. No lurchy foot rubber young. Corny, prab young. A young I twer, like preyusu twer. A log pole genet, say. And then, log pole genet, prab young, no episode chumpu pram. Call moi, young troka trap down prayer. Log pole got chewer. By young, I pray kong no. Yang I twer tam prayer. Samuel Galati ចំពុក2ខ20កាឡាទីចំពុក2ខ20លោកផលគាត់មានបបសាទហើយនឹងគាត់ប្រាប់យើងច្បាស់អំពីហេតុអ្វីគាត់ជាអ្នកចេះប្រាប់បន្ទូលជ្រៅជ្រៅហេតុអ្វីគាត់ជាអ្នកជួយព្យាបាលមនុស្សហេតុអ្វីគាត់ជាអ្នកឯបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះសូមមើលកាឡាទីចំពុក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ជាខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកោព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផលប្រាប់យើងគាត់ជឿជាខាងហើយពូកថានោះគឺថាគាត់លែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងគាត់អ្វីលោកផលចង់ធ្វើជាអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចមានជីវិតបរិសុទ្ធដោយផលជីវិតបរិសុទ្ធដោយព្រះបើយើងសម្រេចឲ្យព្រះសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់យើងអរគុណព្រះព្រះចង់ជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់បើយើងមើលហេប្រឺចំពុក13ខ21ត្រង់ព្រោះឲ្យអ្នករកគ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដោយដោយនៅអកលជានិចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករកគ្នាដែលកប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិចរៀងរាល់តទៅអាមែននៅទីនេះលោកផលប្រាប់យើងម្ដងទៀតយើងអាចគ្រប់លក្ខពីព្រោះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងយើងពេលយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះយើងមិនអាយថាខ្ញុំមិនអាយធ្វើតែខ្ញុំអ្នកកើតក្នុងពិបាកត្រូវយើងកើតក្នុងពិបាកបន្តែព្រះអត់ឲ្យយើងនៅក្នុងពិបាកពេលយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងព្រះជួយឲ្យយើងគ្រប់លក្ខបន្តែយើងត្រូវសម្រេចតើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងឬយើងចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងអាចមានជ័យជំនះសូមមើលកូរិនថូសទី2ចំពុក2កូរិនថូសទី2ចំពុក2នឹងយើងមើលខ14ដល់17តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាតែនោមយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសោះសាយទួទៅគ្រប់កន្លែងផងត្បិតយើងខ្ញុំជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទដល់ព្រះនៅក្នុងពួកមនុស្សដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះហើយក្នុងពួកអ្នកដែលកំពុងតែវិនាសទៅដែរតើពួកមួយជាក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់ហើយត្រូវស្លាប់ដល់ពួកមួយទៀតជាក្លិននៃជីវិតហើយបានរត់នៅ តើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះតើបិទយើងខ្ញុំមិនមែនដូចជាមនុស្សច្រើនគ្នាដែលបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះទេគឺដូចជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញហើយយើងនិយាយចំពោះព្រះដែលនៅព្រះគ្រីស្ទជាងខាងបាព្រះយេស៊ូវសារីរិកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវនាំយើងមានចំណេះជ័យជំនះនិងយើងធ្វើជាក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះចង់ថាមនុស្សស្គាល់គេដោយសារក្លិននោះបាយើងដាត់ប្រេងក្រអូបមួយរលថ្ងៃពេលគេហាត់ប្រេងក្រអូបនោះគេដូចស្គាល់យើងគេដឹងអស់អានោះអ្នកនេះមកពីព្រោះយើងស្គាល់ប្រេងក្រអូបរបស់គេហើយអានឹងលោកផលថាពេលយើងអោយព្រះយេស៊ូវនាំជីវិតយើងយើងមានជ័យជំនះនៅលើបាបនិងយើងដោយក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះគេអាចស្គាល់ព្រះដោយសារជីវិតរបស់យើងពីព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឈ្នះបាបហើយយើងរួចនៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងត្រាប់តាមត្រង់សូមក្រិនតទី2ជំពូក5ក្រិនតទី2ជំពូក5នឹងនៅទីនេះយើងឃើញព្រះលោកផលចង់និយាយអំពីមូលហេតុយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើយើងចង់រស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវក្រិនតទី2ជំពូក5និងយើងអានខ14 15នឹងក្រោយយើងអានខ20ខ14ទៅវិទ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្គំយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំពិចារណាឃើញថាបើម្នាក់បានស្លាប់ចំនួនអ្នកទាំងអស់នោះទាំងអស់ឈ្មោះថាបានស្លាប់ហើយទ្រង់ក៏បានសកត់ចំនួនមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលសកត់ចំនួនគេហើយបានរស់ឡើងនោះវិញអគុណព្រះយើងបានឃើញពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធ្វើដូចជួយបង្ខំយើងសម្រាប់បំរើព្រះធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវច្បាស់យើងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក្នុងចិត្តយើងយល់អំពីគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងរហូតដល់ត្រង់សកលយើងចង់ស្រឡាញ់គេដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងពីព្រោះយើងឃើញអនុជាផ្លូវល្អមែនទែនផ្លូវត្រាំត្រូវផ្លូវឥតកចោះនឹងយើងឃើញព្រះជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងយើងសូមមើលគោមកផៃដាដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទយើងចប់នៅទីនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនយល់អំពីពាក្យទូតខ្ញុំមកពីអូស្ត្រាលីនិងនៅភ្នំពេញមានយើងហៅ Carrie Lai របស់រដ្ឋអភិបាលអូស្ត្រាលីនិងនៅទីនោះមានម្នាក់ធ្វើជាទូតអូស្ត្រាលីគាត់ជាអ្នកតំណាងអំពីរដ្ឋអភិបាលនៅអូស្ត្រាលីនឹងព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសយើងធ្វើជាអ្នកតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះសូមលោកផលក៏ប្រាប់យើងយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវយើងជាអ្នកតំណាងយើងជាក្លិនរបស់ព្រះយេស៊ូវ នឹងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនាំយើងមានជ័យជំនះយើងបានមានជ័យជំនះពីព្រោះយើងអាយព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងយើងគង់នៅក្នុងព្រះយើងអាយព្រះសាយរៀក្នុងចិត្តរបស់យើងពេត្រុសទី2លោកពេត្រុសបានប្រាប់យើងព្រះឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការពេត្រុសទី2ចំពុក1ខ2-4សូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងត្បិតព្រះជាស្ដានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរកគ្នាមកដោយសារសម្រេចល្អនិងសុគន្ធរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាធំបំផុតហើយវិសេសផងមកយើងរកគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះដែលកើតអំពើសេចក្តីបងប្រាថ្នាសៀងខេងនៅខពីពេត្រុសប្រាប់យើងទ្រង់បានឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់រស់នៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធខ្ញុំធ្លាប់លឺមនុស្សពេលគេមានបាបគេថាខ្ញុំជាអ្នកខាតក្នុងបាបអនុជាចរៈរបស់ខ្ញុំគេអត់តន់យូអំពីអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់គេគេអត់តន់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេសម្រាប់គេអាចមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសក៏ប្រាប់បើយើងទទួលព្រះយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ជំនះពេលសាតាំងល្បួងយើងយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីឃើញចរិតរបស់ព្រះនិងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីយើងពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងព្រះជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងយើងនៅកិច្ចការជំពូក1ព្រះយេស៊ូវធ្វើសន្យាជាមួយសាវកកិច្ចសន្យានោះជាកិច្ចសន្យាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរកិច្ចការជំពូក1និងខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តិទ្ធលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទោពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទោលអំពីព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអនឹងពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងទទួលព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ដែរពីព្រោះព្រះចេស្តារបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងខ្លីមួយរឿងខ្លីនេះមិនពិតប៉ុន្តែវាជួយយើងយល់មានគេគេមានកងានមួយកងាននេះជាញីនិងវាធ្លាក់ផងប៉ុន្តែផងរបស់វាជាផងមាសសុទ្ធ ងរបស់វាប្រហែលជា1គីឡូជាងបើយើងគិតតម្លៃផងរបស់វាសពថ្ងៃប្រហែលជាជាង $100,000មួយពីព្រោះវាមានសតបើម្ចាស់សត្វកងអាងនោះសួរអ្នកនឹងថាអ្នកអាចជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យអ្នកយកផងវាឬខ្ញុំឲ្យអ្នកយកវាមិនអាចយកទាំងពីរទេតើយើងជ្រើសរើសយកណាចង់កងអាយឬចង់ផងមាធ្វើមានតម្លៃ$100,000ខ្ញុំអត់ដឹងតើបងប្អូនជ្រើសរើសអីបន្តែខ្ញុំគិតមនុស្សច្រើនគេចង់ជ្រើសរើសផងបន្តែបើយើងឆ្លាតយើងគិតអំពីផងមាននោះមកពីណាវាមកពីកងអាងបើកងអាងធ្លាក់មួយវាជ្រើសវាអាចធ្លាក់ច្រើនទៀតបើយើងយកតើផងមានយើងមានយើងអាចលួចវាមាន $100,000ប៉ុន្តែបើយើងយកកងអាងវាអាចធ្លាក់ផងច្រើនរហូតដល់100ឬជាង100យើងអត់មាន $100,000ទេយើងមានរាប់លានដុល្លារដោយសារយើងជ្រើសរើសកងអាងពេលយើងអធិដ្ឋានបើយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតចិត្តយើងកំហុសយើងធ្វើញឹកញាប់ធម្មតាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើជួយលើកលែងទោសយើងជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនោះអានោះដូចយើងជ្រើសរើសបងមាសប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារបាបយើងធ្វើនិងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពក្នុងយើងសម្រាប់ជួយយើងឈ្នះអំពើបាបនោះប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិភាពលើយើងយើងអាចឈ្នះអំពើបាបគ្រប់ទាំងអស់គ្នាមិនតែមួយតែអានោះជាល្អនឹងអ្វីយើងឃើញលោកផូលនិយាយអ្វីយើងឃើញលោកពេត្រុសនិយាយនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់ចង់ឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់អំពើបាបតែយើងត្រូវអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងត្រូវលះបង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យបកលសិទ្ធិនោះទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយយើងឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាខូចងក្រោយនៅសាមូអែលទី2យើងទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញសាមូអែលទី2សាមូអែលទី2ចំពុកមកពេប2និងខ33ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមុននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខខ្ញុំគិតអានោះច្បាស់ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមុននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខទ្រង់ឲ្យយើងអំណាចប្រជាសដាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងកើតជាមនុស្សគ្រប់លក្ខអ្វីយើងប្រព្រឹត្តហើយព្រះយេស៊ូវប្រលព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លាងបាបនោះអស់លុបចោលនឹងជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបទេបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួសព្រះយេស៊ូវជាព្រះជំនួសព្រះយេស៊ូវមកសន្តិភាពក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងយើងឲ្យនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតានិងព្រះ ពរបិតានៅក្នុងខ្ញុំយើងអាចថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងនៅក្នុងព្រះដែរនឹងយើងអាចឈ្នះអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើតំណាងអំពីព្រះបិតាបើយើងឲ្យព្រះក្នុងនៅក្នុងយើងយើងអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប្រាប់លោកហ្វីលីបបើអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឃើញព្រះបិតាហើយហើយដូច្នេះពីព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឃើញព្រះយេស៊ូវហើយព្រះប្រវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅព្រះអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាយរៀនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងប្រាមាត់របស់យើងប្រាដៃរបស់យើងសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវអាចបន្តនៅផែនដីនេះពីក្នុងយើងព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យគេឃើញព្រះក្នុងយើងសូមអរគុណខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានថ្វាយជីវិតដល់ព្រះរាល់ថ្ងៃនឹងត្រាប់តាមព្រះនឹងធ្វើជាក្លិនរបស់ព្រះនឹងទូតរបស់ព្រះនឹងមានជ័យជំនះដែលសារព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងបានឃើញព្រះឲ្យយើងខ្ញុំគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឈ្នះអំពើបាបនិងសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះសម្រាប់ស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងសូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យគេឃើញចរិតរបស់ព្រះនិងឲ្យគេទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីយើងខ្ញុំទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយអនឹងសូមព្រះទីពរ
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាអេមីលីតោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេមីលីគឺជាសិស្សានុសិស្សម្នាក់ដែលបានរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី10នាងពិតជារៀនពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឆមាសទី1គឺនាងបានប្រឡងជាប់លេខ2នាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលនាងទទួលបានខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលនាងមានហើយនឹងលទ្ធផលដែលនាងទទួលបានអេមីលីពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីនិយាយប្រាប់ដល់ប៉ាម៉ារបស់នាងប៉ាម៉ារបស់នាងពួកគេគឺតែងតែឆ្លោះគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអេមីលីទៅដល់ផ្ទះអេមីលីពិតជាចង់ប្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់គេខ្លាំងមែនទែនថានាងបានប្រឡងជាប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះនាងបានឮសំឡេងឆ្លោះគ្នារបស់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់និងមិនចង់ឮជាខ្លាំងពេលនោះបងប្រុសរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាចនគាត់ក៏បានដើរមកជិតនាងហើយគាត់ក៏បានសួរយ៉ាងស្រទន់ទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គាត់គាត់បានសួរទៅនាងថាអេមីលីតើការប្រឡងរបស់ឯងយ៉ាងណាដែរឯងជាប់ទេឆ្នាំនេះអេមីលីនាងបានញញឹមយ៉ាងស្រស់ទៅកាន់បងប្រុសរបស់នាងហើយនាងបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំនៅតែប្រឡងបានជាប់ហើយនឹងបានលទ្ធផលដែលល្អខ្ញុំពិតជាចង់ប្រាប់ទៅដល់ប៉ាម៉ាក់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចនោះទេពីព្រោះតែពួកគាត់នឹងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនោះទេបងប្រុសរបស់នាងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាមិនអីទេឯងអាចប្រាប់បងបានបងនឹងរង់ចាំស្ដាប់នៅលទ្ធផលរបស់ឯងមិនថាល្អឬអាក្រក់នោះទេបងនឹងទទួលយកទាំងអស់ហើយបងនឹងសប្បាយចិត្តនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ឯងអេមីលីនាងក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានប្រឡងហើយនិយាយពីការលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានជួបនៅពេលដែលនាងកំពុងតែប្រឡងអេមីលីនាងបាននិយាយប្រាប់ដល់បងប្រុសរបស់នាងរួចហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងវិញទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអេមីលីនាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះទាំងប្រលឹម ដើម្បីទៅសាលារៀនពីព្រោះថានាងមិនចង់លឺប៉ាម៉ាក់របស់នាងឆ្លុះគ្នាទាំងព្រឹកនោះទេហើយប៉ាម៉ាក់របស់នាងតែងតែឆ្លុះគ្នាគ្រប់ពេលវេលាមិនថារឿងធំឬតូចនោះទេពួកគាត់តែង

0: វ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអេមីលីតែងតែបានជួបប្រទះទាំងប៉ុន្មានគឺនាងតែងតែនិយាយប្រាប់ម៉ាសាទាំងអស់ពីព្រោះថាអេមីលីពិតជាទុកចិត្តទៅលើម៉ាសាខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ាសាផងដែរក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់អេមីលីហើយនិយាយប្រាប់អំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់អេមីលីទោះបីជាអេមីលីនាងមិនសូវជឿរឿងនឹងក៏ដោយក៏ម៉ាសានៅតែបន្តនិយាយរឿងនេះរហូត2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅម៉ាសាហើយនឹងអេមីលីក៏បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរកការងារធ្វើរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់អេមីលីនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់គេចាប់ផ្ដើមចង់លែងញើសគ្នាអេមីលីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងថានាងមិនចង់ខ្លាយទៅជាក្មេងកំព្រាដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយលែងញើសគ្នានោះទេនាងចង់រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដូចជាគ្រួសារដទៃទៀតនាងមិនចង់ឲ្យមានការលែងលះគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេចនគាត់ក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ថារឿងអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងវានឹងកើតឡើងមានរឿងអ្វីដែលយើងអាចហាមឃាត់បាននោះទេបើសិនជាចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះលែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងគ្នាទៀតហើយអេមីលីនាងបានត្រឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកហើយដើរចេញនៅពេលដែលនាងបានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែសញ្ញាលិខិតលែងលះនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននាងចង់និយាយហាមឃាត់ទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែវាមិនអាចនោះទេពីព្រោះតែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានសញ្ញាលែងលះបាច់ស្រេចបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលអេមីលីកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពេលនោះម៉ាសាក៏បានមកលេងដល់ផ្ទះរបស់នាងហើយបាននិយាយលើកទឹកចិត្តដល់នាងនិយាយប្រាប់នាងអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថាត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងនាងគ្រប់ពេលវេលាត្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យនាងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលនាងត្រូវការត្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងនាងហើយធ្វើឲ្យនាងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលីម៉ានាងក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទទួលថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានពិតមែនហើយនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅព្រះវិហារជាមួយនឹងម៉ាសាជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រួមទាំងចនដែលជាបងប្រុសរបស់នាងផងដែរនៅពេលដែលអេមីលីបានចូលទៅដល់ក្នុងព្រះវិហារគឺនាងបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែនពីព្រោះថាមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះវិហារសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមមើលទៅពួកគេដូចជាគ្មានសម្ពាធគ្មានការឈឺចាប់គ្មានភាពពិបាកចិត្តអ្វីទាំងអស់អេមីលីនិងចនក៏បានមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីឲ្យទ្រត់ទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែឈឺចាប់បំផុតហើយនឹងរោគសម្ពាធបំផុតហើយសេចក្តីមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងមានសម្ពាធមានការឈឺចាប់មិនសប្បាយចិត្តឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែទៅរកព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសំងំនៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ងងឹតហើយនឹងគិតច្រើននោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់នឹងតាមការពីនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសនោះត្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងធ្វើខុសឬក៏យើងធ្វើត្រូវឬក៏យើងកំពុងតែមានបញ្ហាមានសម្ពាធខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនថាគ្រួសាររបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏សម័យខ្លួនយើងផ្ទាល់មានបញ្ហានោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងនឹងប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពកក់ក្ដៅដល់យើងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសេចក្តីមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាសម្ពាធគ្រួសារជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយការព្យាបាលហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅឬក៏ការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនសម្រាប់ការព្យាបាលដោយទឹកក្តៅហ្នឹងគឺការព្យាបាលអាចជួយទៅដល់ដូចជាការផ្ដាសាយយើងនឹងហៅថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលខែកត្តាជាដូចជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលគឺមានជំងឺក្តៅឬក៏ផ្ដាសាយហើយការស្ពងជើងហ្នឹងក៏អាចជួយបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងគិតច្រើនឬ stress ក៏អាចជួយបានដូចជាយើងឈឺក្បាលចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះដូចជាការរំលាយអាហាររបស់ពួកគាត់អត់មានប្រក្រតីគាត់អាចស្ពងជើងនឹងបានដែរហើយអាចជួយដល់ដូចជាការឈឺកស្ពឹកមុខឈាមច្រមុះឬក៏ stress ឬក៏មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក៏អាចស្ពងជើងផងដែរហើយសម្រាប់ការធ្វើគឺយើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជាកន្សែងកន្សែង2ហើយនឹងកន្ធុងនៅខាងក្រោមកន្ធុងដែលមានទឹកហើយនឹងទឹកក្តៅហើយនឹងកៅអីនៅទីនេះហើយសម្រាប់ការធ្វើមុនដំបូងយើងត្រូវតែដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះ100អង្សាសេដើម្បីក្តៅហើយ

0: ពេលនៅពេលដែលយើងដាំទឹកហើយយើងត្រូវតែលីទឹកនឹងជាមួយនឹងទឹកក្តៅនៅក្នុងកធុងដែលល្មមនឹងជើងយើងដែលអាចដាក់ជើងចូលបានទឹកក្តៅលីជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីបានក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកហើយគឺយើងឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងអង្គុយនៅលើកៅអីហើយយើងឲ្យគាត់នឹងដាក់ជើងរបស់គាត់នៅក្នុងកន្ធុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុននឹងនៅពេលដែលគាត់ដាក់ជើងនឹងរួចហើយគឺយើងត្រូវយកកណាត់ធំល្មមដែលអាចគ្របកន្ធុងចិត្តដើម្បីកុំឲ្យទឹកក្តៅនឹងឆាប់ត្រជាក់ទៅវិញហើយក្នុងការស្ពងជើងនឹងគឺវិធីសាមញ្ញយើងគ្រាន់តែរង់ចាំរយៈពេល20ទៅ30នាទីពេលដែលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺត្រាំជើងឬក៏ស្ពងជើងរួចហើយយើងអាចដកជើងគាត់ចេញពីធុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតបមកយកទឹកត្រជាក់ធម្មតាចាក់លើជើងគាត់ពេលដែលយើងចាក់ទឹកត្រជាក់នៅលើជើងរបស់គាត់ហើយយើងក៏យកកណាត់ដើម្បីជូតសម្អាតជើងរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីជួសសម្អាតជើងរបស់អ្នកជំងឺហើយក៏យើងត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យមានភាពក្តៅនៅក្នុងខ្លួនអីចឹងឲ្យគាត់ត្រជាក់បន្ទាប់ពីការស្ពងជើងធ្វើឲ្យរួចរាល់យើងក៏ត្រូវតែរៀបចំរបស់របរទុកវិញកុំឲ្យធ្វើឲ្យយើងទុកពេលវេលាទឹកក្តៅអីអាចរលាកអីចឹងហើយយ៉ាងទៀតគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺអត់មានឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យងើបនៅពេលដែលគាត់ស្ពងឲ្យគឺអត់ត្រូវឲ្យគាត់ងើបដើរអីធ្វើអីខ្លួនឯងគឺឲ្យគាត់សម្រាកនៅមួយកន្លែងឬក៏គេរយៈពេល30នាទីទៅ60វិនាទីនាទីស្មើនឹងកន្លះម៉ោងទៅជាមួយម៉ោងហើយសម្រាប់នេះផងដែរការស្ពងជើងមានករណីពិសេសគឺអាចស្ពងបាននិងមិនស្ពងបានសម្រាប់ករណីដែលមិនស្ពងបាននឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលទឹកនោមផ្អែមក្តៅទឹកនោមផ្អែមខ្លាំងមានន័យថាកំណត់ខ្លាំងខ្លាំងពេកទៅទឹកនោមផ្អែមអាចស្ពងបានទេហើយអ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកខ្សោយបេះដូងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ពងជើងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលសន្លប់ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សសន្លប់យើងមានដល់នឹកឃើញតាំងយើងស្ពងជើងឲ្យអត់បានទេគឺយើងមិនអាចឲ្យអ្នកសន្លប់មកស្ពងជើងបានទេហើយសម្រាប់ការស្ពងជើងនេះផងដែរគឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនគឺយើងមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលយើងឈឺក្បាលព្រោះភាគច្រើនមនុស្សឲ្យតែគាត់មិនថាជាខ្ញុំពេលក្តៅខ្លួនឬឈឺក្បាលតែងតែដល់រោថ្នាំប៉ារ៉ាជាពិសេសប៉ុន្តែថ្នាំប៉ារ៉ាអាចជួយយើងតែមួយពេលនៅពេលក្រោយនឹងមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងដោយសារតែថ្នាំមានមុខពីរប៉ុន្តែការប្រើស្ពងពីប្រើទឹកដើម្បីស្ពងជើងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺអាចជួយយើងបានហើយសង្ឃឹមថានៅចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏លោកយាយលោកតាឬបងប្អូនបងបងអាចស្ពងជើងឲ្យអ្នកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះថាយើងទទួលយកអំណោយទានមកពីព្រះដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដតី
1: ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសាកស្រមៃមើលថាបើសិនជានៅថ្ងៃណាមួយមាននរណាម្នាក់ដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាយើងអាចគិតថាសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺជាការប្តឹងប្រដល់ក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកហូតសម្បត្តិមួយហ្នឹងក៏ឃើញសំណេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យយើងទៅនៅជាមួយមន្តះរបស់គេហើយឲ្យយើងក្រុមមរតកជាមួយនឹងផ្ទះរបស់នឹងបន្តតំណែងពីពួកគាត់អញ្ចឹងថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់លោកពលដែលគាត់មានចំពោះព្រះយេស៊ូវលោកពលគាត់ធ្លាប់តែជាអ្នកស្អប់គ្រីស្ទានជាអ្នកស្អប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់មានម្នាក់ដែលត្រូវហៅ គាត់ឲ្យមកសំនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណែនមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងយើងថាព្រះទទួលយកនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តឧទ្ទិសឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅពេលដែលកូនបកស្រាយនៅមេរៀននេះហើយសូមឲ្យត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលយកត្រង់ហើយដើរតាមព្រះអង្គឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯង
1: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនដែលថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គឺជារូបភាពដែលរូបភាពពិតមិនមែនជារូបភាពคล้ายคล้ายដូចយើងឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធ social media នោះទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះទៀតគឺយើងនឹងទៅសិក្សាបញ្ជាក់អំពីរូបភាពរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហើយថាតើព្រះអង្គទ្រង់ហ៊ានទទួលយកយើងបែបណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ21ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមត្រូវពង្រត់ចេញហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគំនិតដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសុគតដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករកគ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅមងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍ថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមគឺត្រូវពង្រត់ចេញអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអតីតកាលគឺជារឿងរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាយើងឃើញថារឿងពួកគាត់ដំបងគឺពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគាត់បានថ្វាយបង្គំហើយគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថាដោយសារតែចិត្តចង់បានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺត្រូវបានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនដោយសារតែគាត់មិនស្ដាប់បង្គំព្រះអញ្ចឹងរហូតដល់មានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីហើយអំពើបាបបានបង្វក់បង្វីមនុស្សជាច្រើនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទៅតាមកាន់ដំណឹងរបស់ព្រះស្អប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះស្អប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងរហូតទៅដល់យើងធ្វើយើងយល់ខំពីព្រះថាព្រះនឹងខកខើថាច្បាប់របស់ព្រះនឹងតឹងតែងអញ្ចឹងរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺអំពើបាបបានខੰងយើងផ្ដាច់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងដូចអំពើបាបគឺជារនាំងមួយដែលអត់ឲ្យយើងអត់អាចឲ្យយើងមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះទ្រង់ទទួលយកយើងបានដោយសារតែព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថលេខាក្តុកក្តួលអាណិតអាសូរដល់យើងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីនឹងទទួលយកយើងទៅបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
2: ជាទូទៅគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងល្អហើយខ្លួនឯងបានជួបព្រះខ្លួនឯងបានរួចពីការធ្វើទុកទោសខុសពីមុនមកហើយខ្លួនឯងប្រហែលជាខុសមិនតិចឬក៏ដើរចេញពីព្រះឃ្លាតឆ្ងាយមិនតិចទេមិនសមក្នុងនាមថាខ្លួនឯងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះដោយលោកប៉ូលបានសរសេរនៅក្នុងកាពីកូឡូនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងថាអតីតកាលរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវបំភ្លេចអតីតកាលរបស់យើងឡើយគឺយើងត្រូវចាំថាពីអតីតកាលពីដំបូងឡើយយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអាដាមឯវ៉ាគាត់បានជ្រើសរើសយកអំពើបាបដូច្នេះហើយគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មាំងសត្រូវហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរពីដើមឡើយពីមុនយើងស្គាល់ព្រះយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវពេលដែលព្រះបានមកជួយដោះសារដោះលែងយើងពីអំពើបាបនោះហើយបានយើងបានខ្លាចទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ22បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះនឹងរៀបចំយើងហើយទ្រង់ចង់រៀបចំយើងឲ្យคล้ายទៅជាយ៉ាញ់បូជាមួយដ៏វិសេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនឹងចម្រាញ់ឡើងដោយសារអំណាចព្រះជេស្តារបស់ព្រះយើងឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើឲ្យយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងការបរិច្ចាគហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ នៅលើឈើឆ្កាងគឺជាយ៉ាញ់បូជាមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់បានធ្វើការនោះដើម្បីគេវិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់នៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងត្រូវចងចាំថាពីដើមឡើយខ្ញុំអក្រក់យើងមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងល្អរហូតទេដោយសារការគិតបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងវង្វេងវិញយើងត្រូវចាំពីឫសគល់របស់យើងយើងត្រូវចាំអំពីព្រះដែលទ្រង់បានកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញឧទាហរណ៍មើលយើងទិញសំបុត្រប្រចាំខែដើម្បីចូលហាត់ប្រាណហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងដើម្បីហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងមាំមួនតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនដោយសារសំបុត្រដែលយើងទិញចូលប្រចាំខែនោះទេយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ23លោកពូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហានៃជីវិតរស់នៅបែបគ្រីស្ទៀននោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែរឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានសាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេឃផងឯប៉ុលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរ
1: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅជប់គ្នាពីខ21ដល់ខ23នេះគឺយើងអាចនឹងខនេះអាចនឹងបង្រៀនដល់គំនិតរបស់យើងខ្លួនខ្លួនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺថាបើខ្ញុំគឺខកូពីនេះសម្ដែងតាមខ្ញុំបើពួកអ្នកគ្នាអាចនឹងអានទៅអាចសម្ដែងដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងឃើញថាពីមុនអ្នករាល់គ្នាគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគំនិតបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ដេសាតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដេសាតែព្រះទ្រង់ចង់ផ្សះផ្សាយើងឲ្យមានចំណងជិបជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះត្រូវការសក្ដិដល់ពេលព្រះត្រូវការសក្ដិហើយអញ្ចឹងពេលនឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងអួតខ្លួនឯងថាតើតាខ្ញុំល្អសិនណាបានព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំល្អសិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងល្អមុនយើងធ្វើល្អព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកពលមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនៅជប់លាប់ហើយនឹងមមួនអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចបាននៅជប់លាប់ហើយយើងមមួនដោយបងនិយាយខាងលើយើងថាគាត់តែយើងទិញសម្បត្តិចូលជីមប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆោមាសអីដើម្បីការទិញហើយយើងអត់ទៅហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យយើងមមួនមែនឬគាត់ថាយើងទិញហើយដើម្បីជប់ឈ្មោះថាទិញការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងយើងព្រះទ្រង់បានទទួលយកយើងហើយមិនឲ្យយើងអួតខ្លួនឯងថាព្រះទ្រង់អួតព្រះទ្រង់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើល្អទៀតក៏បានដែរមានព្រះទ្រង់សក្ដិជំនួសយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងគឺមានថាយើងគិតថាព្រះទ្រង់គ្រោះយើងម្ដងហើយគឺទ្រង់គ្រោះរហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងគិតថានៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលយើងហាត់ក្តីជំនឿហាត់ពុតខាងផ្នែកស្អីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងមមួនណាគឺអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាទៅដល់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូក៏បាននិយាយប្រាប់យើងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការសង្គ្រោះអញ្ចឹងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែការល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តទេគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរលហិតដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
2: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់អរិយគឺចង់នាំយើងចេញពីព្រះវាមិនមែនចង់នាំយើងចេញពីព្រះសឹមសឹមទេគឺវានឹងធ្វើគ្រប់ពិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំលៀតយើងចេញពីព្រះហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទានអញ្ចឹងដូច្នេះវានឹងខំប្រឹងដាក់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកខាំងយើងមករារាំងយើងកុំឲ្យយើងមានទំនាក់ជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះតែអ្នកខ្លះគាត់នឹងនិយាយថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះគឺជាអំណោយមួយដែលឥតគិតថ្លៃហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃបែបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះមិនមែនមួយផ្លែតបានសម្រេចទេគឺទំលាប់ការរស់នៅដែលជិតស្និទ្ធជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅទំនាក់ទំនងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាតែមកមកថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅស្លាប់មនុស្សក៏បានខ្ញុំទៅផឹកក៏បានខ្ញុំធ្វើអីក៏បានបើសិនជាយើងជឿថាព ្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលឥតគិតថ្លៃមកឲ្យយើងនោះយើងក៏គួរតែរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅផងដែរ
1: អញ្ចឹងលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្លះនេះគឺឲ្យយើងគិតធ្ងន់មែនទែនថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជារបស់ដែល free ទេគឺយើងមើលទៅគឺដូចមានរំថាការសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដោយលក្ខណៈថាឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមមែនទែនដើម្បីបានការសង្គ្រោះហ្នឹងណាបាទឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះខាត់នៅស្អីជំនឿឲ្យយើងឈររឹងមាំឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបើអង់គ្លេសហៅ work hard ហ្នឹងឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមតោងចាប់ការសង្គ្រោះនោះឲ្យមែនទែនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមិនមែនរបស់ free ហើយយើងគិតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងហើយគឺហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺអរិយសត្តាំងគឺវាមិនចង់ឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អទេបាទពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំមានចំនួនណាសត្តាំងគឺវាខំជាយឹមថាធ្វើម៉េចទៅម៉េចកុំឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អបានព្រោះវាអត់ចូលចិត្តទេវាខ្លាចការពិតនឹងឆាប់វាឆាប់រលាយទៅព្រោះពេលវាវាខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថានៅសម័យនេះយើងពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមមែនទែនការចាប់ផ្ដើមគឺជាជំហានមួយដែលពិបាកចាប់ផ្ដើមមែនទែនពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនយើងជាទីថ្មីម្លឹងអ្នកខ្លះអាចនឹងដើរទៅដួលអ្នកខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមទៅបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅខ្វាយខ្វល់អីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តមួយដែលមកពីលោកពលដែលលោកពលគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាពិបាកពេលណាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្សោយពេលណាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងសូមឲ្យយើងយកពាក្យដែលលោកពលគាត់ប្រើហើយយើងប្រើបន្តពីគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងរួមរំគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាលោកពលគឺអរិយសត្តាំងវាខ្លាចយើង
2: ចូលសាស្រមៃមើលអំពីដើមតូចមួយដែលគេបានពត់គេបានកាច់វាដើម្បីតាំងលម្អដើមនេះគឺទូចក៏ប៉ុន្តែដើមនេះគៀងឃើញថាស្អាតមែនតើសួរថាដើមនេះជឿចាប់ឯងនៅពេលដែលគេពត់គេពេលដែលគេកាច់វាពេលគេយកលួសយកមករឹតទាញមែកវាដើម្បីឲ្យវាវារចនាទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដែលរៀបចំដើមឈើនេះជួបជាមួយនឹងការលំបាកក៏ប៉ុន្តែកូនដើមមួយនេះគឺជាដើមមួយដែលស្អាតបំផុតមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សអ្នកមានរោគទិញសឹងតែមិនបានផងលោកពូលគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរក៏ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរសពកពីកលោះនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុកគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាគាត់រៀបរាប់សឹងតែយើងសឹងតែមិនជឿថាមនុស្សអាចជួបបានផងក៏ប៉ុន្តែលោកពូលគាត់សប្បាយចិត្តលោកពូលគាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនេះហើយលោកពូលបានក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏មានតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សលោកអាចឃើញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24និង25យើងឃើញអំពីអំណររបស់លោកពលឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយទ្រង់គឺជាពួកជំនុំខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរតមកតែឥឡូវនេះបានបើកសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធត្រង់ស្គាល
1: ់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24 25នេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីក្តីអំណររបស់លោកពលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងម្ដងហើយអញ្ចឹងសកលសង្គ្រោះនឹងគឺស្រេចមកជីវិតយើងនឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកពលគាត់ទទួលបានសេចក្តីពរពីព្រះហើយហេតុអីបានគាត់នៅតែជួបនៅសេចក្តីលំបាកចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញជាងថាសេចក្តីសង្គ្រោះការសង្គ្រោះដែលមកពីព្រះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺជាការដោះខាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើង អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាទុក្ខលំបាកភាពអត់ឃ្លានការខ្វះខាតភាពក្រខ្សត់សេចក្តីទុក្ខវេទនាបាទរងាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ខ័យទៅជាអ្នកដែលជាប់គុកទៅហើយឃុំឃាំងហើយនៅក្នុងវិធីឃុំឃាំងដែលអ្នកដែលជាប់ទោសធ្ងន់បំផុតណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ថាជីវិតរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាបើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាកំពង់មួយដែលត្រូវបានគេកំតិចខ្ទេចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមដោះខាត់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានតម្លៃវិញដូចបងបានលើកអំពីដើមឈើមួយហ្នឹងអញ្ចឹងថាគេបានពួតបានបត់បែនវាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អដើម្បីដាក់លំអនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យដើមឈើនេះមានតម្លៃអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីតម្លៃនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការជឿព្រះថាព្រះមិនបានឲ្យបញ្ហាអាក្រក់អាក្រក់ធ្លាក់មកលើរូបយើងទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យយើងគិតថាការអាក្រក់អាក្រក់នោះគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយព្រះទ្រង់មានផែនការស្រាប់យើងដើម្បីរៀបចំយើងទៅឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីអំណរដល់ពិតប្រកបនៅថ្ងៃណាមួយ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26យើងឃើញអំពីសេចក្តីអត់កំបាំងមួយដែលទាំងទេវតាក៏មិនយល់ផងមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំបានគិតថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺការកើតមកក្នុងនាមជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាសាសន៍របស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះដែលគេនឹងធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ27ថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះមិនមែនបែបដូចនោះឡើយសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងតែថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នកហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ឧត្តមពិតមែនគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរមកតែឥឡូវនេះបានបានសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់ព្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដល់បរិបូររបស់សេចក្តីអត់កំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសន៍ដតីគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នានេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនោះហើយយើងរាល់គ្នាក៏មានបំណងប្រាថ្នាស្វែងរកព្រះស្វែងរករបស់មួយមកគ្របចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នេះឯងគឺជាសន្តិភាពរបស់យើងទ្រង់ជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងទ្រង់ជាអំណររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែខំប្រឹងស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យជាប់លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះព្រះទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែសំណួរដែលយើងគួរសួរថាគឺបើសិនជាព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទានភាគច្រើនបែរទៅជាឈឺឆ្អាលមានការរិះគន់មានការឈឺចាប់មានគំនិតរវល់រវល់រវល់ដែលខ្លួនឯងដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តសោះតើការនេះមកពីណាការនេះមកពីការប្រយុទ្ធទាស់ទែងគ្នារវាងល្អនិងអាក្រក់គឺយើងចង់បានព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅជាចង់ទៅរកខាងផ្នែកអរិយខាងផ្នែកអំពើបាបវិញហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសន្តិភាពទទួលបានចិត្តដូចលោកពលដែលគាត់បានរងទុក្ខលំបាកគ្រប់វេទនាតែគាត់នៅតែមានសេចក្តីអំណរគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវតែប្រគល់បំណងប្រាថ្នារបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានពេញលេញ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27គឺឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏ព្រះទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក្នុងឃ្លានេះគឺជាឃ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមហើយគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មែនទែនដែលយើងថាបើសិនជាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយអញ្ចឹងថាតើយើងគួរតែឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅណាទៅណាទៀតអត់ទៅរវីទៅណាទៀតណាទៀតអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងល្អដែលថាការដែលអញ្ជើញព្រះឲ្យចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងឧត្តម គឺជាសេចក្តីរីករាយដំហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទេវតាកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬក៏នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរគឺយើងគិតថាអ្នកខ្លះគិតថាបើអ្នកដែលបាននៅជិតព្រះអ្នកដែលព្រះគង់នៅជាមួយនឹងគឺទាល់តែកើតនៅក្នុងភាសាយូដាកើតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមឬក៏កើតក្នុងតំបន់ណាមួយដែលព្រះយេស៊ូវទៅបានឃើញមុខព្រះយេស៊ូវឯងបានជាអ្នកដែលព្រះគង់នឹងទឹកទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺពួកទេវតាលោកពលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែយល់ច្រឡំបែបហ្នឹងគឺអត់មែនទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនជាទីកន្លែងជាក់លាក់ទេគឺថាមិនមែនទៅតតកើតនៅក្នុងព្រះហៀបានព្រះយេស៊ូវគង់នៅទេឬក៏កើតនៅក្នុងពួកសាយូដាបានព្រះគង់នៅទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងមួយគឺជាកាសក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមនុស្សទាំងអស់អាចទូលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចចូលទន្ទិតនៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគាត់ទៅតែហ៊ានទទួលយកព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរមួយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព្រះហើយគឺព្រះប្រទានក្តីអំណរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ
2: បើសិនជាថ្ងៃមួយអ្នកប្រទះឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែខឹងសម្បោដោយសារតែខ្លួនមិនទទួលបានស្គាល់គ្រាប់មួយតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកគិតថាម្នាក់នឹងខ្ជូតទេឬក៏អ្នកគិតថាប្រហែលជាមនុស្សនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតណាមួយហើយលោកពលក៏ដូចគ្នាដែរលោកពលមិនមែនបង្រៀនមនុស្សដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយគឺគាត់បង្រៀនមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៀតផងគោលបំណងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែនាំមនុស្សនោះឲ្យមកស្គាល់ព្រះឧទាហរណ៍ថាអាយុ2ឆ្នាំដូចយើងឃើញថាអាយុ2ឆ្នាំកំពុងតែខឹងសម្បោចង់បានស្គាល់គ្រប់រហូតដល់អ្នកនឹងអាយុ30ឆ្នាំហើយអត់កែប្រែទេគឺលោកពលចង់កែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលចំណាយពេលជាច្រើនដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ហើយនិងខ29យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីត្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ខំធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមរទ្ធិបារមីត្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះជេស្តា
1: អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងថាការចាប់ផ្ដើមគឺវាមានងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាធ្វើគឺលោកពលមិនចង់ឲ្យយើងនៅតែខ្លាចទៅជាក្មេងបៀមដៃឬក៏បៀមស្កល់គ្រប់ទេទោះបីជាអាយុ30អីក៏នៅតែបៀមស្កល់គ្រប់តដែលបាទខ្ញុំចង់បានស្កល់គ្រប់តដែលបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បង្រៀនលោកពលគាត់ផ្សាំនឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះតែមួយមុខទេគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សអាចមានការកែប្រែហើយនឹងមានគំនិតចាស់ទុំខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរឲ្យយើងចេះគិតឲ្យយើងចេះពិចារណាឲ្យយើងចេះរៀនរស់ទៅតាមបែបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចង់បង្រៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28គឺយើងឃើញពាក្យមួយថាទូមានដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏មនុស្សគ្រប់ទាំងមនុស្សអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មិនមែនគាត់តែផ្សំនឹងល្អចិត្តត្រង់ចែករំលែកគេពីព្រះដំណឹងអបិព្រះទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់មានសេចក្តីទូមានលោកពលគាត់មានការបង្រៀនហើយលោកពលគាត់បានធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឲ្យយល់បានដឹងពេលណាដែលឲ្យទូមានគឺមនុស្សធ្វើតាមពេលណាដែលបង្រៀនគឺមនុស្សចាំបានពេលចាំហើយប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងពីនេះគឺសំខាន់ពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺមនុស្សគាត់យល់គាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ជឿព្រះទៅបីជាយើងទៅឆ្ងាយឧទថាយើងធ្លាប់នៅផ្សារនឹងល្អនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីការដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងជួបបងគាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរទៅមណ្ឌលគិរីក៏គាត់នៅតែជិបជិបជាមួយនឹងព្រះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបំណងល្អគឺជាសារដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាអ្នកជឿព្រះហើយគឺជឿចិត្តធ្វើល្អបាទមិនដែលមានកន្លែងណាធ្វើខុសប៉ុន្តែសូមចាំនៅកន្លែងនេះគឺ mistake គឺកំហុសគឺតែងតែមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកកំហុសទាំងអស់នោះគឺទៅធំឯងធ្វើឲ្យយើងជប់ធ្វើទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើទៅគឺមានកំហុសប៉ុន្តែអាកំហុសនោះឯងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេះគិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដោះនៅគំនិតឲ្យយើងរឹងមាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមានភាពចាស់ទុំពុទ្ធរិយាយើងឃើញថាព្រះ ្រង់ពេលដែលព្រះអង្គត្រង់មកក៏ព្រះអង្គត្រង់បង្រៀនជាងដែរគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីកែប្រែអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លួនមានភាពចិត្តតាស់ទុំគឺយើងធ្វើបើយើងនិយាយទៅគឺអាចធ្វើមកជីវិតរបស់យើងបានវិធីដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយទៅជាភាពចាស់ទុំក្នុងសេចក្តីជំនឿបានគឺយើងអាចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរបស់ព្រះ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានខ្លាយទៅជាតួអង្គដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលយើងបានសងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអនាគតនៅពេលដែលយើងនៅឈរនៅកន្លែងជំនុំជម្រះគឺដោយយើងនៅពីមុខព្រះបើសិនជាយើងមិនមានព្រះគ្រីស្ទគឺស្មើនឹងយើងនៅឈរពីមុខព្រះនៃសកលលោកហើយយើងមានអីមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅមុខព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃសកលលោកគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឈរពីមុខយើងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជំនួសអ្នកនេះហើយអំពើបាបរបស់អ្នកនេះបានលុបចេញអស់ហើយដោយហេតុនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមចំណុចនេះយើងត្រូវកែនៅអតចរិតរបស់យើងនៃការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកសាងអំពើបាបនៅពេលដែលយើងដួលថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកតើយើងគួរគិតបែបណាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជំនួសយើងហើយគឺយើងអាចងើបឈរមកវិញបានយើងអាចលន់តួទោសរបស់យើងសូមព្រះអង្គដើម្បីជួយចម្រើនកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរនៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តយើងទ្រង់ចង់ជួយយើងខ្លាំងមែនតើដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅព្រះវិហារសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏នៅពេលដែលអ្នកត្រូវងើបឈរពីការដួលដោយប្រឡាក់ដោយអំពើបាបចូលមានសង្ឃឹមឡើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់សន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរបស់អ្នកហើយដោយលោកពលផងដែរអ្នកអាចក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយនៃអំណាចព្រះចេស្តាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នក
1: បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow អញ្ចឹងសូមចិត្តទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពុវេដាព្យុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅពុទ្ធានសួរដល់ពុំផុតអីប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូបងផងដែរប្រងឯកគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងចែករំលែកបបិសោតហើយទីបន្ទូលរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅកាន់ព្រះតីដើម្បីគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅ
3: នាមដ៏អស្ចារ្យក្រោយពីកំណើតរបស់យូហានមកម៉ារីបានត្រឡប់ទៅឯភូមិណាសារ៉េតវិញគឺជាកន្លែងដែលយូសាបបានរងចាំម៉ារីត្រឡប់មកវិញតើនាងបានរឿងអ្វីនឹងប្រាប់ដល់យូសាបខ្លះប្រហែលជានាងមានរឿងច្រើនហើយមើលទៅដូចជារឿងដែលទេវតាកាពីយ៉ាលទៅសួរសុខទុក្ខសាការីរឿងអេលីសាបេតដែលបានភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងទីរក់ហើយអំពីឈ្មោះយូហានបានមកដោយរបៀបណានឹងពីការចម្លែកដែលការព្រយាលេចចេញមកអានាងហើយនាងមានការរំភើបជាខ្លាំងពេលដែលនាងឮដំណឹងពីទេវតាការព្រយាលបានប្រាប់ដល់នាងនៅពេលយូសាបបានស្ដាប់រឿងរបស់ម៉ារីមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគាត់ព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគាត់មិនដឹងជាគិតយ៉ាងណាទេគាត់ពិបាកនឹងជឿដែរព្រោះរឿងនេះវាខុសពីធម្មតាតើម៉ារីបានប្រាប់រឿងពិតដល់គាត់ដែរឬទេតើម៉ារីបានឃើញទេវតាមែនឬហើយកូនប្រុសរបស់នាងជាបុត្រារបស់ព្រះនិងជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឬវាពិតជាចម្លែកមែនតើព្រះជ្រាបពីគំនិតរបស់យូសាបហើយយប់នោះ ទ្រង់បានបញ្ជូនទេវតាកាព្រីយ៉ែលឲ្យមកនិយាយប្រាប់គាត់ក្នុងសុបិនកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ថាកំព្រួយបារម្ភអ្វីហេតុតែកើតឡើងចំពោះម៉ារីគឺជាផែនការរបស់ព្រះគាត់និយាយថាន
4: ាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
3: ពេលដែលយូសាភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មកជាប្រាប់ម៉ារីអំពីសុបិនរបស់គាត់ប្រកបណាស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាឮគាត់និយាយថា
5: កាព្រីយ៉ែក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរទេវតាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថារឿងរបស់អ្នកនោះពិតមែនហើយទេវតានោះឲ្យខ្ញុំហៅកូននោះថាយេស៊ូ
3: ម៉ារីនិយាយថា
6: ទេវតាបានប្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានឈ្មោះនឹងទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាមានន័យពិសេសហើយ
3: ពិតមែនហើយវាមានន័យថាព្រះអង្គសង្គ្រោះកាព្រីយ៉ានិយាយថាបុត្រនេះគឺជាអ្នកសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបខ្ញុំដឹងថាយូសាបនិងម៉ារីមិនយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលកាព្រីយ៉ាចង់មានន័យនោះឡើយនោះមិនមែនដោយពួករាជអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះឡើយគេបានសង្ឃឹមថាមានអ្នកណាម្នាក់នឹងមកដើម្បីសង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងភាពកាយសាហាវនៃទ័ពរបស់គេនិងអំពើអាក្រក់របស់អ្នកទារពន្ធរបស់គេប៉ុន្តែគេមិនដែលគិតថាមនុស្សនេះនឹងជួយសង្គ្រោះគេពីអំពើបាបរបស់គេឡើយតើនោះនឹងអាចជួយគេដោយរបៀបណាទៅពេលនេះព្រះទ្រង់ថាបើសិនជាការនេះត្រូវកើតមានឡើងទុកកង្វល់ទាំងអស់របស់ប្រជារាស្ត្រនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់មិនខានក្នុងពាក្យដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះកាព្រីយ៉ែលខិតខំព្យាយាមប្រាប់ទៅយូសាបហើយនឹងម៉ារីអំពីរឿងដ៏មានតម្លៃនិងសង្ងាត់ពីព្រោះដំណឹងនេះមិនដែលធ្លាប់បានប្រាប់ពីមុនមកនោះទេទេវតានោះចង់ឲ្យពួកគេដឹងជាមុនថាបុត្រនេះជាបុត្រដែលមករស់នៅជាមួយនឹងពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូចជាពាក្យសន្យាថានឹងកាច់បំបាក់នៅអំណាចរបស់សាតាំងក្មេងដ៏ល្អនេះនឹងធំឡើងហើយក្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះនៃពិភពលោកហើយទ្រង់នឹងជួយបញ្ឈប់មនុស្សកុំឲ្យធ្វើខុសឆ្គងទៀតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យគេទៅជាមនុស្សល្អនិងថ្លៃថ្នូរនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងនាំគេទៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលបានបាត់បង់ជាយូរណាស់មកហើយហើយទ្រង់នឹងបង្កើតឡើងវិញនៅអ្វីដែលសាតាំងបានយកអ្នកត្រូវហៅព្រះនាមរបស់ទ្រង់ថាយេស៊ូវតាមអ្វីដែលកាព្រីយ៉ែបានប្រាប់គឺត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាហៅព្រះនាមនេះជារៀងរាល់ពេលដើម្បីឲ្យគេនឹកចាំអំពីទ្រង់ថាជាអ្នកសង្គ្រោះហើយត្រូវចងចាំថាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រនៃសាសន៍ទាំងអស់គិតថាទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គដែលនឹងជួយគេរៀងរាល់ពេលដែលគេត្រូវការដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលគ្មានសង្ឃឹមនិងមានអំណរដល់អ្នកដែលកើតទុក្ខព្រួយរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីហើយនឹងពេលវេលាចុងក្រោយគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ឡើយហោរ៉ាអេសាយបាននិយាយថា
7: ត្រូវហៅព្រះនាមទ្រង់ថាល្អអស្ចារ្យឈ្មោះនោះគឺជាឈ្មោះដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់មាន
3: អ្នកត្រូវហៅព្រះនាមទ្រង់ថាយេស៊ូវហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ពួកគេជាង900ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយពាក្យទាំងនេះទៅកាន់យូសាបប៉ុន្តែរឿងទាំងនោះនៅមាននៅជាច្រើនទៀតរហូតដល់សពថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលវេលាបានកន្លងហួសទៅព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនោះបានបញ្ចេញពន្លឺកាន់តែភ្លឺឡើងដំណឹងល្អនៃសេរីរុងរឿងគឺសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រង់អាចសង្គ្រោះយើងបើសិនជាយើងបើកចិត្តឬអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ជួយទ្រង់នឹងសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលយើងមាន
8: បាត់រលោកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទូចរិតបានហូរជួនឡើងបំភ័យទូលបង្គំ ខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរួមរួមជុំវិញទួលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទួលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទួលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករូបព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏លើសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានលើនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងលើសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្ត្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្ដាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករលគ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តរលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត
9: ចាសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភេកសង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះតាគៀវដើម្បីនឹងបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់គៀវនឹងគឺមានដូចជាម្សៅមីប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករត្នោតម្ទេសកូរ៉េដើមខ្ទឹមចាដើមខ្ទឹមផ្សិតក្រៀមដំឡូងបារាំងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសផ្សិតសឬក៏ផ្សិតខ្មៅចាតៅហ៊ូការ៉ុតទឹកក្តៅឧណ្ហៗចាហើយនឹងក្រូចឆ្មាគេរបៀបធ្វើស្នូលនំគឺយើងកាត់បន្លែនឹងតៅហ៊ូជាដុំជាដុំតូចតូចហើយចិញ្ច្រាំខ្ទឹមជាចំណិតតូចតូចបន្ទាប់មកយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសចូលរំលីងឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលចារំលីងឲ្យឈ្ងុយហើយក៏យើងដាក់តៅហ៊ូចូលរំលីងឲ្យតៅហ៊ូស្ងួតបន្តិចដាក់បន្លែដែលយើងបានកាត់រួចហើយកូរឲ្យស្ងួតបន្តិចយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលដូចជាអំបិលស្ករទឹកស៊ីអ៊ីវចាចាំបន្ទាប់មកយើងកូរវាចុះឡើងឲ្យស្ងួតហើយទុកវាឲ្យឆ្អិនទុកមួយកន្លែងឥឡូវនេះយើងមកធ្វើសាច់ម្សៅនំម្ដងអញ្ចឹងដាក់ម្សៅមីកន្លះគីឡូចូលក្នុងចានដែកតូចល្មមបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចប្រេងឆាបន្តិចកូរឲ្យសព្វដាក់ទឹកក្តៅឧណ្ហៗចូលលាយឲ្យសព្វម្សៅល្អល្មមបន្ទាប់មកទៀតយើងសូនម្សៅជាដុំដុំឬក៏យើងលុញម្សៅមូលមូលមូលជាវែងហើយយើងកាត់ជាដុំដុំបន្ទាប់មកយើងលុញវាឲ្យសំប៉ែតរហូតទាល់តែអស់ម្សៅហើយទុកវាមួយកន្លែងបន្ទាប់មកទៀតយើងយកម្សៅដែលយើងលុញរួចហើយយើងយកមកដាក់ស្នូលដើម្បីសូនធ្វើជានំគៀវបន្ទាប់ពីយើងសូនជានំគៀវរួចហើយយើងយកនំដែលបានធ្វើរួចយកទៅចំហុយរយៈពេល10ទៅ15នាទីអំឡុងពេលយើងចំហុយគៀវឥឡូវយើងមកធ្វើទឹកជ្រលក់ម្ដងគ្រឿងផ្សំរបស់ទឹកជ្រលក់យើងមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតគល់ខ្ទឹមម្ទេសការ៉េក្រូចឆ្មានិងអំបិលបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតយើងយកចានតូចល្មម ដាក់ស្ករចូលបន្តិចកូរឲ្យសព្វចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសខ្ទឹមហើយនឹងគល់ខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ចូលកូរឲ្យសព្វបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារចូលហើយភ្លក់មើលជាការស្រេចចា៎ឥឡូវនេះគៀររបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលានិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដក
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនថ្មីសភុថ្មីគឺនិយាយអំពីបេសកកម្មរបស់លោកសាវៈពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទី1ហើយនិងកូរិនថូសទី2សាកសម័យមើលថាយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងផ្សារថ្មីនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅពេលនោះមានលឺសំឡេងសំភ្លេងម៉ូតូសំភ្លេងឡានហើយមនុស្សស្រែកកំពុងតែស្រែកអំពាវនាវលោកអវ៉ៃអវ៉ាន់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់សាវៈពលដែលលោកពលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាតើគាត់នៅទីនោះដើម្បីអីក៏គាត់តែទៅដើម្បីតែលក់មុំឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងកម្មបាត់ទៅគឺលោកពលគឺគាត់ទៅទីនោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ទៅដើម្បីតែទិញអីវ៉ាន់ទេគឺគាត់ទៅកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងចូលទៅរៀនមេរៀនទី1របស់យើងគឺដែលមានចំណងជើងថាបេសកកម្មរបស់សាវៈពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាមេរៀននេះសូមសុំចិត្តដែលបានទទួលជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសុរចិត្តពីថាអព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគាត់អព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរមកជួបជុំគ្នាដើម្បីភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននេះឲ្យខ្លាយទៅជាពោទៅដល់អស់តែអ្នកដែលស្ដាប់បេដាគាត់អព្រះគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ18ខ9ហើយនិងខ10វេលាយប់នោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅប៉ុលក្នុងការជាក់ស្ដែងថាកុំខ្លាចអីចូលសំដែងទៅកុំនៅស្ងៀមឡើយត្បិតខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នកហើយគ្មានអ្នកណានឹងប្រទោសដល់អ្នកបានទេខ្ញុំក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរ
1: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាមាននរណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យទៅខេត្តណាឬក៏ទៅទីកន្លែងណាមួយពិតជាសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅកន្លែងនោះតែម្នាក់ឯងទៅដោយចិត្តឯងគឺគេអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុកគឺគេមិនឲ្យតម្លៃយើងទេគេអត់ចាប់អារម្មណ៍លើយើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានមេភូមិមេឃុំឬក៏អ្នកធំណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យយើងទៅធ្វើអ្វីមួយទៅតាមភូមិច្បាស់ជាគេនឹងទទួលហើយច្បាស់ជាគេនឹងរាក់ទាក់យើងជាមិនខានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅតោងទៅនឹងលោកពលមុននឹងគាត់បានខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកពលឆ្លប់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបៀតបៀនដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1កូរិនថូសទី2គឺលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បទនេះគឺចង់បង្ហាញថាលោកពលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការងារ freelancer ទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទអ្នករើសតាំងឲ្យគាត
2: ់ការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ1សម្បទពលខ្ញុំជាអ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទបានហៅមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រមទាំងសូស្តែនជាពួកបងប្អូនព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាវកពលឲ្យធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់ហើយយើងឃើញផងដែរថាយើងគ្រប់គ្នាក៏មានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរព្រះទ្រង់បានហៅអ្នកដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយដែលជាកិច្ចការដែលធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំអ្នកតាមគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឲ្យអ្នកអាចជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានជម្រើសតើអ្នកនឹងរើសទទួលយកការងារនោះឬក៏អ្នកនឹងបដិសេធហើយធ្វើអ្វីប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រហត្តីរបស់ព្រះវិញ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឮពាក្យដែលលោកពលគាត់និយាយថាខ្ញុំគឺជាសាវកដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរើសតាំងគឺយើងគិតថាតើខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចក្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះបានអត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានលក្ខណៈបែបណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើព្រះតើខ្ញុំទាល់តែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅហ្វីលីពីនតើខ្ញុំគួរតែទាល់តែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅអាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដើម្បីខ្ញុំបានមានសិទ្ធិក្នុងការចូលទៅក្នុងទូនាទីណាមួយដើម្បីក្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺសម្រាប់លោកពលឬក៏សាវកដតីទៀតយើងឃើញមានអ្នកខ្លះជាអ្នកនេសាទ អ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកយុពន្ធអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកសាមញ្ញធម្មតាក៏យើងឃើញថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីខ្លះជាសពរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់យើងធ្វើជានាយកមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីជការណាមួយដើម្បីខ្លាយទៅជាសពរបស់ព្រះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តកន្លែងនេះដល់ពួកមែនរបស់គ្នាថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងយើងឲ្យយើងទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងតាំងយើងឲ្យយើងអស់គ្នាធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះធ្វើជាសាវករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបាន
2: ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺមកដោយព្រះទ្រង់អ្នករៀបចំពេលខ្លះអ្នកមិនបានរៀនចប់បានបញ្ញាបត្រឬក៏សញ្ញាបត្រពុះពោះណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកនោះអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបានយ៉ាងជោគជ័យដោយសារអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ព្រះមិនត្រូវការ CV ដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យរបស់អ្នកពីមុនមកទេយើងមើលតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍ចុះលោកពេត្រុសគាត់ជាអ្នកនេសាទត្រីលោកម៉ាថាយជាអ្នកយកពន្ធលោកយូដាសជាចោរហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែអ្នកដែលមិនមាននៅបញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬក៏គាត់រៀនចប់អីទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអាចប្រទះគាត់ដោយសារគាត់ទុកចិត្តលើព្រះដូច្នេះហើយលោកប៉ូលព្រះទ្រង់បានចាត់ហៅលោកប៉ូលដែរហើយនៅក្នុងតេតងជាមួយនឹងសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកប៉ូលនៅសម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីជីវិតរបស់លោកប៉ូលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយការឆោបបោកគឺយើងអាចនិយាយថាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងមួយនៅប្រទេសខ្មែរដែរតែខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះទេទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយការហ៊ឺហាសប្បាយរីករាយមានតាំងពីកន្លែងចូលលេងមានអីមកចុះលោកពូក៏ទៅកន្លែងនេះដោយសារទីក្រុងនេះគឺជាគោលគ្រឹះនៃទីក្រុងសម្រាប់ចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលឈ្មោះភាគច្រើនចូលមកគេរបស់ទីផ្សារនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំបំផុតនៅប៉ែកខាងនោះអញ្ចឹងលោកពូដឹងថាបើសិនជាគាត់អាចបញ្ឈរបង្កើតព្រះវិហារបានក្រុមជំនុំរឹងមាំនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះទីក្រុងនោះនឹងคล้ายទៅជាពោជ័យទៅដល់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅជុំវិញ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺជាគោលដៅរបស់លោកពុលដែលគាត់នឹងត្រូវទៅទីនោះដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អហើយក៏ដូចជាកែប្រែមនុស្សខ្លះដែលកំពុងតែរស់នៅជ្រុំវិញក្នុងនោះដើម្បីឲ្យគេបានកែប្រែដើម្បីទទួលយកព្រះសាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ9ដល់ខ11នេះគឺបានពិពណ៌នាតាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងកូរិនថូសតែសក្តីអាក្រក់ហើយនឹងអ្វីៗដែលកូរិនថូសមានគឺនៅក្នុងនេះលោកពុលបានសរសេរខ្ញុំបានធ្វើសម្បត្តិផ្ញើមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សកំផិតឡើយតែពាក្យនោះមិនសំដៅចំពោះមនុស្សកំផិតរបស់ផងលោកីនេះឬមនុស្សលោកមនុស្សប្លន់កំហែងឬមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះទេបិទបើដូច្នោះនោះត្រូវតែចាញ់ឲ្យផុតពីលោកីនេះទៅគឺខ្ញុំសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាដោយន័យយ៉ាងនេះថាបើអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យភពប្រសពនឹងទីឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភពជាមួយនឹងទីផងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ5ខ9ដល់ខ11នេះគឺហាក់បីដូចជាលោកពលគាត់កំពុងតែប្រសេនេះគឺផ្ញើត្រង់ទៅសំដៅទៅពួកជំនុំតែម្ដងមិនមែនសំដៅទៅលើពួកអ្នកណែប្រមឹកខាងលោកីទេយើងឃើញបើយើងឃើញនៅក្នុងខផជខ11គឺលោកពលបានបញ្ជាក់ថាទៅដល់ពួកជំនុំដែលអ្នកណាដែលមានសេចក្តីកំផិតឬក៏លោភលន់ឬក៏អីគឺអត់ឲ្យបរិភពជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះទេព្រោះដោយសារយើងឃើញថាគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស្មោកគ្រោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងលោកពលគាត់កំពុងតែព្យាយាមដាស់សន្តិអ្នកក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងព្រំថោសឲ្យងើបឡើងវិញកុំឲ្យឈ្លក់វង្វេងកុំឲ្យសបាយហ៊ឺហាភ្លេចខ្លួនព្រោះឯសារនៅក្នុងទីក្រុងជាងដឹងហើយគឺមានរបស់របរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោកពលគាត់កំពុងតែដាស់សតិក្រុមជំនុំឲ្យងើបឡើងវិញ
2: ដូចយើងមិនឃើញថាទីក្រុងកូរិនថូសជាទីក្រុងដែលពុះពេញទៅដោយអំពើបាបជាកន្លែងមួយដែលមានអំពើស្មុគគ្រោកជាច្រើនបង្កើតឡើងហើយដែលលោកពូគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ទីក្រុងនោះគឺគាត់ពិតជានឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជាមិនខានហើយហើយយើងឃើញថាបញ្ហានោះមិនមែនមកតែពីអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះទេគឺមកពីពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៀត
10: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ6បានចែងថាតែដោយព្រោះគេតាំងខ្លួនទាស់ទៅតឹងហើយក៏ជេរប្រមាថផងបានជាប៉ុលរលាស់អាវខ្លួនហត់និយាយថាចូលឲ្យឈាមអ្នករាល់គ្នាធ្លាក់លើក្បាលអ្នករាល់គ្នាវិញចុះឯខ្ញុំបរិសុទ្ធទេអំណេះទៅមុខខ្ញុំនឹងទៅឯសះទៅ

0: នុងខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺព្រះទ្រង់បានមកដល់លោកពលហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកុំអន់ចិត្តអីចូលមានកម្លាំងឡើងហើយពីព្រោះអញមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានឈ្មោះនៅក្រៅឈ្មោះរបស់អញដូច្នេះហើយលោកពលក៏មានកម្លាំងខិតខំទៅមុខទោះបីជាគាត់កំពុងតែតទល់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមមួយដែលខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់រលត់ទាំងមូលផង
1: គឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តគាត់ចង់ចាក់ចែងពីទីក្រុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសហ្នឹងមានអ្នកជឿខ្លះដែរបាទមិនមែនជាសាសយូដាប៉ុន្តែគេជឿព្រះទ្រង់បានលេចមកលោកពលហ្នឹងថាកុំខ្លាចអីចូលសំដែងទៅត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកពលគាត់មានកម្លាំងចិត្តរហូតធ្វើឲ្យលោកពលហ្នឹងគាត់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនៅក្នុងកូពីកិច្ចការជំពូក18ខ11ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចជាលោកពលកំពុងតែផ្សាំនឹងល្អប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកភូមិខ្លួនឯងស្អប់មិនចូលចិត្តឬក៏កំពុងតែផ្សាំនឹងល្អតែអ្នកជំនាញក្បែរខ្លួនគេមិនពេញចិត្តយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាមានព្រះនៅជាមួយព្រះទ្រង់ថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលសំដែងទៅព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងរួចហើយព្រះទ្រង់រៀបចំកូនឈាមរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹកនាំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះបានទៀត
0: តើអ្នកធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុម Telegram តើជាក្រុមរបស់គ្រួសាររបស់អ្នកប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទៅសេនៅក្នុងនោះគឺរញ៉េរញ៉ៃណាស់ឆ្លោះគ្នារឿងតម្លៃរៀបការឆ្លោះគ្នារឿងផ្ទះឆ្លោះគ្នារឿងលុយមហូបកអីពេញហ្នឹងតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមរបៀបនេះអ្នកចង់ចេញពីក្រុមហ្នឹងលោកពលគាត់ជាបងប្រុសបងប្រុសដែលធំជាងគេនៅក្នុងព្រះវិហារកូរិនថូសហើយព្រះវិហារកូរិនថូសក៏រីកចម្រើនដោយគ្រួសារមួយដែរប៉ុន្តែគ្រួសារនោះក៏ពុះពេញទៅដោយការរញ៉េរញ៉ៃ
1: លោកពលគាត់គឺជាបើយើងនិយាយទៅដូចអ្នកផ្សះផ្សាឬជាបងប្រុសគេធំជាងគេបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងលុយកាក់ផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃរៀបការថ្លៃអីហ្នឹងគឺលោកពលហ្នឹងគាត់ប្រៀបដូចជាបងប្រុសដើម្បីសម្របសម្រួលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយមើលទៅកន្លែងនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាលោកពលហ្នឹងគាត់កំពុងតែជួបរឿងក្រុមជំនុំថាខ្ញុំទទួលជាមួយទឹកដោយលោកពលអញ្ចឹងសពលោកពលបានបរៀនខ្ញុំបរឹងខ្ញុំបាននឹងថ្ងៃនេះគឺដោយសារលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះសាសលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះគុណនៃសាសលោកពលបើគ្រូផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំអត់ជឿទេវាដូចថាយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅទំនងថាជាអញ្ចឹងក្រុមជំនុំឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាលោកពលហ្នឹងគាត់មកដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងថាអ្នករាល់គ្នាសិតសឹងតែជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់អ្នករកគ្នាមិនមែនគោរពព្រះដោយសារតែខ្ញុំទេបើសិនចុះថ្ងៃណាមួយបើសិនជាគ្មានខ្ញុំទៅអ្នករកគ្នានឹងមិនជប់ជឿព្រះដែរទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ជាយាមទាញព្រមជំនុំពីអ្វីដែលពួកគាត់គិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៅកាន់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជំនុំនឹងជឿមកលើគាត់ទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់គឺយកពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីកែប្រែក្រុមជំនុំនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគាត់ខំជាយាមដោះស្រាយបង្រួបបង្រួមគ្នាកុំឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកាន់ខ្ជិបសាសនាសាសនានោះផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកពលគាត់នឹងសរសេរសម្បត្តិមកកាន់នេះមកកាន់ព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើគាត់នឹងទៅសេអំពីបញ្ហាណាមុនគេតើព្រះវិហាររបស់នេះរួបរមគ្នាតែមួយក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយធ្វើកិច្ចការបំរើទៅកាន់អ្នកដតីដោយពេញខ្លាទេឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកដូចជាគ្រួសារនៃទីក្រុងកូរិនថូសដែរតែឡាយតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាគោលបំណងនៃសម្បត្តិរបស់លោកពលទាំងនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងនាំយើងមកកាន់ព្រះដូចសាយគាត់និយាយមួយអញ្ចឹងហើយចង់លោកពលចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនៈពិភពលោកថ្មីដែលជាទស្សនៈនៃការបំរើទស្សនៈនៃការបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងមេរៀនទាំង13នេះគឺខ្ញុំសូមឧទ្ទិសថាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានកែប្រែឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃពិភពលោករបស់អ្នកឲ្យអ្នកកាន់តែរួបរមចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាន់តែខ្លាំង
1: អញ្ចឹងយើងគេថាការសង់សង់ផ្ទះមួយមួយគឺនៅពេលដែលយើងចង់បានផ្ទះរឹងមាំគឺយើងត្រូវតែចាក់គ្រឹះវាឲ្យរឹងមាំទៅផ្ទះនោះមើលទៅមាំហើយរឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរលោកពលដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំ នៅក្នុងកូរិនថូសរឿងមួយគឺលោកប៉ុលបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល18ខែដើម្បីដាំនៅសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យសេចក្តីជំនឿនៃមនុស្ស

0: នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះជួបទៅក្នុងគ្រឹះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះគ្រីស្ទជាគ្រឹះនៃក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយកុំឲ្យគាត់ឆ្លក់បំវែងជាមួយនឹងរបស់របរនៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃការគិតរបស់ពួកមែនវងរបស់គ្នាសូមពួកមែនរបស់គ្នាខមមិនថាអាមែនហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយខ្ញុំសិនអរព្រះបិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌របស់គុណផុតអីក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីបានមកសិក្សានៅសុភស្បាស្គូលតតងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់លោកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារយៈពេល13មេរៀននៅក្នុងត្រីមាសនេះសូមឲ្យកូនអស់គ្នាបានឃើញអំពីគុណរបស់ព្រះដែលលោកពលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួប
1: តើការល្អនិងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដោយភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដោតវាចេញពីដោយភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្កៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួបសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដាញ់ជាប់តាមចោះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ70បរិសុទ្ធគឺជារឿងសំខាន់ដ៏ធំបំផុតចំពោះព្រះទ្រង់មិនដែលគិតចង់បានឬឲ្យយើងផ្ដល់លុយហើយនឹងរបស់របរនោះទេទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានបេះដូងដែលស្រឡាញ់និងចែករំលែកដោយទ្រង់បានធ្វើដែរព្រះទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាអ្នកផ្ដល់ដ៏សប្បុរសបំផុតទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់យើងហើយទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបចូលគិតអំពីទឹកទន្លេបើសិនជាទឹកហូរចូលប៉ុន្តែមិនបានហូរចេញទេទឹកនោះនឹងប្រែទៅជាស្អុយប៉ុន្តែបើវានៅតែហូរទៅទឹកនោះនឹងស្រស់ថ្លាព្រមទាំងមានក្លិនល្អហើយទឹកនោះទៅដល់ទីណានឹងនាំឲ្យមានជីវិតនៅទីនោះព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបែបនោះដោយលុយ ពេលវេលាការលើកទឹកចិត្តនិង70បរោះរបស់យើងតើហេតុអ្វី70បរោះសំខាន់ព្រោះ70បរោះបានបង្ហាញថាយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការវាបានឆ្លកបញ្ចាំងពីចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងទ្រង់ផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃហើយនាំយើងមកនៅសេចក្តីអំណរតើព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងណាចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរណ៍ហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបាត់គេវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់អ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលចូលមេត្តាករុណាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានចិត្តទន់ភ្លន់ហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាដូចជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅសាលានិងកន្លែងធ្វើការឬសូម្បីតែក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្តិក៏មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងការបៀតបៀនឬសើចចំអកសូមជូនរឿងក្មេងប្រុសនិងស្បែកជើងចាស់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់ជាក្មេងក្រីក្រហើយតែងតែពាក់ស្បែកជើងចាស់ទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លះសើចចំអកគាត់ហើយហៅគាត់ថា
2: សួស្តីក្មេងក្រីក្រ
1: ដារ៉ាមិននិយាយអ្វីទេប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ជុំតាមផ្លូវទៅផ្ទះរហូតថ្ងៃមួយគ្រូបានសួរសិស្សទាំងអស់ថា
3: បាទថ្ងៃណាមួយអ្នកគ្មានអ្វីសម្រាប់ពាក់តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេច
1: សិស្សទាំងអស់នៅស្ងៀមបន្ទាប់មកមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីបានយកស្បែកជើងថ្មីរបស់គាត់ឲ្យដារ៉ាហើយនិយាយថា
2: ខ្ញុំសុំទោសដែលធ្លាប់សើចចំអកអ្នក
1: ដារ៉ាយំប៉ុន្តែជាទឹកភ្នែកនៃក្តីរីករាយចាប់ពីថ្ងៃនោះមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមរៀនស្រឡាញ់និងគោរពគ្នាការបៀតបៀនមិនមែនមានតែការវាយដំទេប៉ុន្តែមានការនិយាយមើងងាយការសើចចំអកការបង្អាប់ឬការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាគ្មានតម្លៃពាក្យមួយអាចធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សឈឺជាងរបួសលើរាងកាយពេលខ្លះមនុស្សដែលត្រូវគេបៀតបៀនគេយំតែម្នាក់ឯងហើយមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់គេឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើបាបគ្នាទេទ្រង់បង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានិងជួយអ្នកដែលខ្សោយពេលយើងមើលងាយអ្នកដទៃយើងកំពុងបំផ្លាញចិត្តដែលព្រះបានបង្កើតប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយពាក្យល្អឬការពារអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនោះយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថ្ងៃនេះសូមយើងសួរខ្លួនឯងតើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺចិត្តដែរឬទេតើយើងជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តឬជាមនុស្សដែលបំផ្លាញចិត្តអ្នកដទៃព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាពន្លឺមិនមែនជាមូលហេតុនៃការឈឺចាប់ទេពាក្យរបស់យើងអាចបំផ្លាញឬអាចព្យាបាលសូមកុំក្លាយជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃយំតែសូមក្លាយជាមនុស្សដែលនាំក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់វិញសូមឲ្យព្រះជួយយើងឲ្យស្រឡាញ់គ្នានិងឈប់ការបៀតបៀនគ្នាគ្រប់ប្រភេទអាម៉ែន
4: មានពាក្យណាមួយដែលជាការពិតចេញពីមាត់របស់អេលែនស្រីគំរូម្នាក់នេះនោះទេនាងគឺគួរឲ្យខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាទៅនៅចិត្តនឹងស្ដាប់ពីអ្វីដែលនាងបាននិយាយនោះទេ
5: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនអ្នកគ្នាផងដែរសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសាលារៀនមួយដែលបានបើកសម្រាប់បង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅដល់យុវជនហើយសាលារៀនមួយនេះផងដែរក៏មានបន្ទប់សម្រាប់ស្នាក់នៅដែលជាទូទៅគេហៅថាដមស្នាក់នៅហើយនៅថ្ងៃបើកเทอมគឺមានសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ព្រះគម្ពីរជាច្រើនបានចូលមករៀន រួមទាំងមានមនុស្សចាស់ផងដែរហើយនៅសាលានោះក៏មានថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សដែលមានអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងសាលារៀនពួកគេបានណែនាំទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អំពីច្បាប់នៅក្នុងសាលារៀនហើយនឹងពីម៉ោងដែលពួកគេត្រូវរៀននៅក្នុងថ្នាក់ព្រះគម្ពីរហើយពួកគេគឺត្រូវរៀនព្រះគម្ពីររយៈពេល4ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅក្នុងម៉ោងផ្សេងផ្សេងដែលក្រៅពីម៉ោងព្រះគម្ពីរគឺពួកគេមានម៉ោងតន្ត្រីហើយនឹងផ្នែកកសិកម្មផងដែរហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថា Ellen នាងគឺបានចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីរៀនអំពីព្រះគម្ពីរហើយនាងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងមែនទែននាងបានមកទីនេះដោយសារតែលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Thomas គឺលោក Thomas នេះហើយដែលបានឡើងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅលើភ្នំក្នុងភូមិរបស់នាងហើយ Ellen នាងពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានចុះពីលើភ្នំដើម្បីមករៀននៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះលោក Thomas គាត់គឺជានាយកសាលានៅក្នុងសាលារៀនហើយគាត់បានស្គាល់ក្មេងស្រី Ellen នេះច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនលោក Thomas គាត់បានដឹងថា Ellen នាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងជាយាមហើយនឹងអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែ Ellen នាងគឺជាក្មេងស្រីដែលចុះមកពីលើភ្នំដូចនេះហើយនាងអាចនឹងមិនសូវស្គាល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្មាននោះទេគឺលោក Thomas គាត់តែងតែបានបង្រៀននិងប្រាប់ដល់នាងជារឿយៗអំពីរបៀបដែលមនុស្សនៅសង្គមខាងក្រៅដូចជាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងគេបានរស់នៅថាតើគេធ្វើអ្វីខ្លះនិងគេមានអាកប្បកិរិយាការនិយាយស្ដីបែបណាខ្លះ Ellen នាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតហើយនាងចាប់បានលឿនខ្លាំងមែនទែននាងអាចទន្ទេញខព្រះគម្ពីរយ៉ាងច្រើនហើយនាងតែងតែនិយាយរឿងដែលនាងបានស្ដាប់ឮពីក្នុងព្រះគម្ពីរទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងនៅក្នុងភូមិរបស់នាងនៅថ្ងៃដែលនាងបានចូលមកដល់ក្នុងសាលារៀនគឺលោក Thomas គាត់បានប្រាប់ដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់អំពីរឿងរបស់ Ellen ហើយប្រពន្ធរបស់លោក Thomas គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បាននាំ Ellen ទៅកាន់បន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់នាងបន្ទប់ស្នាក់នៅគឺមានសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបន្ទប់មួយនោះគឺមានពោពេញទៅដោយពណ៌សហើយគ្រែគេងរបស់ Ellen ក៏មានពណ៌សរបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាតុទូហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលខាងសាលាបានផ្ដល់ឲ្យពោពេញទៅដោយពណ៌សហើយ Ellen នាងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថានាងមិនដែលឃើញបន្ទប់បែបនេះពីមុនមកទេនាងបានមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាខុសប្លែកអំពីផ្ទះរបស់នាងនៅក្នុងភូមិខាងមែនទែននាងក៏បានរត់ទៅសួរលោក Thomas អំពីរឿងបន្ទប់លោក Thomas បានប្រាប់នាងថាគឺសាលាតម្រូវឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ប្រើបន្ទប់ដែលមានពណ៌សជាពិសេសគឺយុវជនដែលចូលរៀនថ្នាក់ព្រះគម្ពីរដំបូងដូចជា Ellen អញ្ចឹង Ellen នាងមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលោក Thomas បានប្រាប់ថាគេរៀបបន្ទប់ពិសេសសម្រាប់ដល់យុវជនដែលរៀនថ្នាក់ព្រះគម្ពីរដំបូង Ellen នាងបានជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានចុះមកពីភូមិជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែនាងនិងក្មេងស្រីម្នាក់នោះមិនដែលត្រូវគ្នានោះទេក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Bellaបេឡាគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតមិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេនាងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរោរឿងអ្នកដតីធ្វើបាបអ្នកដតីនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកដតីប៉ុន្តែនាងបានសម្រេចចិត្តមកទីនេះដោយសារតែនាងគិតថានាងមិនចង់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងទៀតនោះទេគាត់គឺពូកែរអ៊ូហើយនឹងស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងនាងមិនចង់នៅជាមួយនឹងគាត់នោះទេហើយនាងក៏សង្ឃឹមថានាងនឹងមិនជួបអ្នកភូមិរបស់នាងនៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់ Bella បានខុសទាំងស្រុងពីព្រោះថា Ellen ក៏បានមកដូចគ្នាហើយ Bella និង Ellen គឺបានស្នាក់នៅបន្ទប់ទល់មុខគ្នានៅពេលដែលថ្ងៃចូលរៀនដំបូង Ellen និង Bella គឺត្រូវរៀនថ្នាក់ដំបូងជាមួយនឹងគ្នាពួកគេទាំងពីរនាក់បានអង្គុយតុជិតគ្នាហើយ Bella តែងតែរោរឿងដល់ Ellen ជានិច្ចហើយបាននិយាយអំពីរឿងមិនល្អរបស់ Ellen កាលពីនៅក្នុងភូមិថានាងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនសូវនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាហើយជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមហើយបាននិយាយអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនអំពី Ellen Bella នាងបាននិយាយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់ពេលនោះ Ellen ក៏បានដាច់ចិត្តថានិយាយប្រាប់ដល់ Bella ថា Bella ឯងមិនគួរនិយាយរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងថ្នាក់ព្រះគម្ពីរនោះទេព្រះទ្រង់បានសព្ទហឫទ័យឲ្យឯងនិយាយរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងថ្នាក់របស់ទ្រង់នោះទេទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីព្រះនាមរបស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលល្អមិនមែនអ្វីដែលអាក្រក់ដូចជាឯងកំពុងតែនិយាយនោះទេ Bella ឯងគួរតែបញ្ឈប់ទង្វើទាំងអស់នេះពេលនោះ Bella នាងបានខឹងនឹង Ellen ជាខ្លាំងពីព្រោះថា Ellen មិនដែលនិយាយខ្លាំងខ្លាំងដល់នាងបែបនេះនោះទេពេលនោះ Bella នាងបានចោទប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ Ellen ថា Ellen ធ្វើបាបខ្លួនហើយព្យាយាមរករឿង Ellen រហូតមិនឲ្យ Ellen មានក្តីសោកនោះទេហើយ Bella បានដឹងថា Ellen គឺជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹង សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាសៀវភៅឬក៏ព្រះគម្ពីរបិទជាដើមពេលនោះបេឡានាងបានទៅយកប៊ិចរបស់អេឡិនដើម្បីគប់ចេញទៅខាងក្រៅថ្នាក់អេឡិននាងក៏មិនបាននិយាយអីដែរគឺនាងបានព្យាយាមខំមត់សង្កត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងមិនចង់មានរឿងដូចជានៅក្នុងភូមិនោះទេគឺរឿងដែលនាងមិនអាចបំភ្លេចបានជារឿងដែលពិបាកបំភ្លេចដែលបេឡានាងបានធ្វើមកលើអេឡិនហើយអេឡិននាងព្យាយាមអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ចិត្តគំនិតរបស់នាងឲ្យមានចិត្តរឹងមាំឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់បន្តទៅទៀតហើយអេឡិននាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនទែននាងបានរត់ទៅក្នុងបន្ទប់វិញបន្ទាប់ពីរៀនចប់ម៉ោងព្រះគម្ពីរហើយនាងក៏បានប្រាប់ទៅដល់លោកគ្រូភ្លេងថានាងសូមជួយកន្លះថ្ងៃនាងមិនបានទៅរៀននោះទេពីព្រោះថានាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនពេលនោះលោកគ្រូភ្លេងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចម្លែកព្រោះថាអេឡិនគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលបោះបង់អ្វីងាយៗនោះទេពេលនោះលោកគ្រូភ្លេងគាត់ក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកថូម៉ាស់ដែលជានាយកសាលាលោកនាយកសាលាគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូភ្លេងថាមិនអីទេអេឡិននាងនឹងបានប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលនាងបានអធិដ្ឋានទ្រុបព្រះជាម្ចាស់អស់រយៈពេលប្រហែលជា3ខែដែលអេឡិននាងបានទៅរៀនក្នុងថ្នាក់ព្រះគម្ពីរហើយនាងបានព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងហើយអេឡិននាងក៏បានព្យាយាមសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅនិងការញ៉ាំអាហារផងដែរពីព្រោះថាអាហារនៅក្នុងសាលាគឺនាងមិនដែលញ៉ាំនោះទេវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់នាងហើយនៅពេលដែលដល់ម៉ោងសម្រាកនាងតែងតែអធិដ្ឋានទ្រុកព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទូលប្រាប់ដល់ព្រះអង្គអំពីរឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថានឹកឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនហើយនាងតែងតែគេងនៅលើគ្រែរបស់នាងហើយនឹងសម្លឹងទៅមើលជុំវិញបន្ទប់របស់នាងដែលពោពេញទៅដោយពណ៌សហើយនាងបានគិតថាបន្ទប់មួយនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតែងតែមានមកកាន់អេឡិនគឺដូចជាក្នុងបន្ទប់នេះអញ្ចឹងពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្មោះត្រង់មិនមានពុតត្បុតនិងលាក់លៀមឬក៏មិនមានការធ្វើឲ្យអេឡិនជួយចាប់នោះទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលអេឡិនបានឡើងធ្វើទីបន្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនព្រះគម្ពីរអេឡិននឹងបាននិយាយអំពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់នាងនៅពេលដែលបានជួបលោកថូម៉ាស់ដំបូងនាងបាននិយាយដោយទឹកភ្នែកថាក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពេលនោះគឺកំពុងតែឆ្លងជំងឺមួយគឺជាជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយឪពុករបស់នាងគឺកំពុងតែឈឺខ្លាំងមែនទែននាងក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកថូម៉ាស់សូមឲ្យលោកថូម៉ាស់ជួយពេលនោះលោកថូម៉ាស់ក៏បានយកថ្នាំមួយគ្រាប់ប្រហែលជាថ្នាំនឹងអាចបញ្ចុះកម្ដៅឬក៏អាចជួយឲ្យឪពុករបស់នាងបានធូរស្រាលនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងអាចងើបអង្គុយនិងអាចបរិភោគអាហារដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ឃ្លុំភួយដោយការញាក់ញ័រទៀតនោះទេអេឡិននាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានសន្យាទៅកាន់ខ្លួនឯងថានាងនឹងដើរតាមព្រះរហូតហើយនៅពេលដែលលោកថូម៉ាស់គាត់បាននិយាយអំពីសាលារៀនរបស់គាត់ថាមានការបង្រៀនព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងអេឡិននាងសូមលោកថូម៉ាស់ដើម្បីមករៀនអេឡិននាងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព្រះជាម្ចាស់នាងពិតជាចង់យល់ថាហេតុអីបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អស្ចារ្យម្ល៉េះហេតុអីបានគេហៅទ្រង់ថាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌អេឡិននាងបានបញ្ចប់ការធ្វើទីបន្ទាល់របស់នាងពេលនោះបេឡានាងក៏បាននិយាយខ្លាំងៗនៅក្នុងថ្នាក់ថាកុំជឿនាងអីនាងគ្រាន់តែនិយាយកុហកតែប៉ុណ្ណោះមានពាក្យណាមួយដែលជាការពិតចេញពីមាត់របស់អេឡិនស្រីគម្រក់ម្នាក់នេះនោះទេនាងគឺគួរឲ្យខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាទៅនៅចិត្តនឹងស្ដាប់ពីអ្វីដែលនាងបាននិយាយនោះទេពេលនោះអេឡិននាងបានត្រឹមតែទម្លាក់ទឹកមុខចោះពីព្រោះថាបេឡាតែងតែរោរឿងនឹងធ្វើបាបនាងរហូតតែងតែនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តដល់នាងជានិច្ចលោកថូម៉ាស់គាត់បានដើរកាត់មុខថ្នាក់ហើយគាត់ក៏បានឮពីពាក្យសម្ដីទាំងអស់ដែលបេឡានាងបាននិយាយពេលនោះលោកថូម៉ាស់គាត់ក៏បានចូលមកក្នុងថ្នាក់ហើយគាត់បាននិយាយអារ៉ុនសួស្ដីទៅកាន់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដោយស្នាមញញឹមរបស់គាត់គាត់បានដើរទៅក្បែរអេឡិនហើយបាននិយាយទៅកាន់នាងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសអេឡិនដើម្បីធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់ហើយអេឡិនអើយចូលនាងក្លាហានឡើងកុំមានអារម្មណ៍ថាស្រយុតចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តឡើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជិតនាងជារៀងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតដែលទ្រង់នឹងត្រូវយាងមកវិញពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់បេឡាដូចគ្នាគាត់បាននិយាយទៅកាន់បេឡាថាបេឡាអើយហេតុអីក៏អ្នកនៅតែមិនបោះបង់អតចរិតដ៏អាក្រក់មួយនេះរបស់អ្នកអ្នកគួរតែបោះបង់វាចោលហើយអ្នកធ្វើតាមអេឡិនចោះពីព្រោះថាអេឡិនញ៉ាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់អំពីចិត្តចូលមើលគំរូរបស់នាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងបាននិយាយរឿងពិតការពិតទាំងអស់ដែលនាងនិយាយគឺមិនមានពាក្យណាដែលកុហកនោះទេ
4: ឺនាងបាននិយាយជាការពិតគឺឪពុករបស់នាងបានឈឺពិតមែនហើយខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះឪពុករបស់នាងអេឡែនក៏បានសន្យាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅចំពោះមុខរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាថានាងនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពិភពលោកទាំងមូលអំពីព្រះជាម្ចាស់អំពីព្រះនៃស្ថានសួគ៌អំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលនោះបេឡានាងបានត្រឹមតែអន់មុខចុះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងបេឡានាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អេឡែនថាអេឡែនឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាការកន្លងមកខ្ញុំពិតជាខុសមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសដូចគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះទៅកាន់ឯងរហូតមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានហាមគាត់ខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយពាក្យសុំទោសទៅកាន់ឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងជំនះអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរបានខ្វាត់ខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយពាក្យល្អនិងពាក្យសុំទោសទៅកាន់ឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទោសឯងសូមឯងជួយអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងពេលនោះអេឡែននាងក៏បានញញឹមហើយនាងក៏បាននិយាយទាំងរីករាយនិងមានអំណរថាបេឡាអើយមិនអីទេត្បិតឯងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំយើងទាំងពីរនាក់គឺជាអ្នកភូមិនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់ទោសឯងនោះទេហើយខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនោះបេឡានាងក៏បានរត់មកអោបអេឡែនមួយទំហឹងដោយយំខ្សឹបខ្សួលជាខ្លាំងនៅចិត្តករបស់អេឡែនអេឡែននាងក៏បានលួងលោមដល់បេឡាបេឡានាងក៏បានដឹងកំហុសរបស់នាងហើយព្យាយាមកែប្រែកំហុសរបស់នាងហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអេឡែននិងបេឡាគឺជាដៃគូសហការមួយដែលល្អគឺជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីទីបន្ទាល់របស់ខ្លួនប្រាប់ទៅដល់មនុស្សរៀងៗខ្លួនថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាសត្រូវនឹងគ្នាពីមុនប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាអេឡែនហើយនិងបេឡាក្លាយទៅជាដៃគូសហការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់ខែក៏ពួកគេនៅតែសប្បាយរីករាយពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេហើយរឿងរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់អប់រំយើងថាការអត់អរនរគ្នាគឺជារឿងមួយដែលល្អព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនឹងបានប្រាប់យើងតាមពួកសាវករបស់ទ្រង់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីទ្រង់ប្រាប់ថាការអត់អរទោសឲ្យគ្នានិងការលើកលែងទោសឲ្យគ្នាគឺជារឿងមួយដែលគ្រីស្ទានត្រូវតែធ្វើទោះបីជារឿងនោះធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានចិត្តសប្បុរសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគឺទ្រង់មានចិត្តសប្បុរសសេចក្តីមេត្តាអាណិតអាសូរដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយទ្រង់តែងតែអត់ទោសឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាសុំទោសនិងសុំលន់ទូទោសទៅកាន់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានមិនថាកំហុសរបស់យើងតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែនៅក្បែរយើងនិងអត់ទោសដល់យើងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាបន្ទប់ពណ៌សជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគួរសរសើរដូច្នេះគេនឹងរស់នៅហើយនឹងមានអង្វាយជាមាសពីស្រុកសេបាឲ្យបានថ្វាយដល់ទ្រង់មនុស្សទាំងឡាយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ជានិច្ចហើយនឹងថ្វាយពរដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសុចរិតនិងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមួតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផង គេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គូអោយជីវិតទាំងឡាយដែលមានអង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំអោយប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង

0: មនុស្សចលម្សៀតគេគិតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមាត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអែអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះប្រេងធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរបបញ្ជូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបបដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មោកក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជញ្ជ្រាំងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់ឯងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួនវាក៏ធ្វើទីសំគល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈោនៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំអោយមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិច្ចមុននោះដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឈួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនឹងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងទៅអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលោមនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនិមួយនិមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះ
2: Do you know what we have to do in sharing news about God
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាត់សិស្ស12នាក់នេះឲ្យទៅដោយផ្ដាំថា
2: This 12 Jesus stand out and commanded them saying
1: កំពុងដែរទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរស្ថានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
2: As you go preach saying the kingdom of heaven is at hand
1: ចូលប្រោសមនុស្សជំងឺឲ្យជាមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមនុស្សខ្លងឲ្យជាស្អាតហើយដេញអរិយចេញផង
2: Heal the sick cleanse the lepers raise the dead cast out demons
1: អ្នករាល់គ្នាបានទទួលទទេត្រូវឲ្យទទេដែរ
2: Freely you have received, freely give.
1: កុំឲ្យយកមាសប្រាក់ឬលុយកាក់ដាក់ក្នុងខ្សែក្រវាត់របស់អ្នកទៅឡើយ
2: Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts.
1: ក៏កុំឲ្យយកយាមសម្រាប់តាមផ្លូវឬអាវពីរស្បែកជើងឬដំបងផងត្បិតអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានអាហារចិញ្ចឹមខ្លួន
2: No bag for your journey, no two tunics, no sandals, no staffs.For a worker is worthy of his food.
1: នៅក្រុងណាឬភូមិណាដែលអ្នករាល់គ្នាចូលទៅ
2: Now whatever city or town you enter
1: លោកត្រូវឲ្យសួររកអ្នកណាក្នុងទីនោះដែលគេគួររួចឲ្យនៅផ្ទះអ្នកនោះដរាបដល់អ្នកចេញទៅ
2: Inquire who in it is worthy and stay there till you go out.
1: កាលណាចូលទៅក៏ត្រូវជម្រាបសួរអ្នកផ្ទះនោះដែរ
2: And when you go into the household, create it.
1: បើអ្នកផ្ទះនោះគេគួរនោះចូលឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅផ្ទះនោះចុះ
2: If the household is worthy, let your peace come upon it.
1: តែបើមិនគួរទេនោះត្រូវឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តត្រឡប់មកលើអ្នករាល់គ្នាវិញ
2: But if it is not worthy, let your peace return to you.
1: បើអ្នកណាមិនទទួលឬមិនស្ដាប់តាមពាក្យអ្នក
2: And whoever will not receive you nor hear your words,
1: នោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាចុះពីផ្ទះនោះឬចេញពីទីក្រុងនោះរួចរលាស់ធូលីពីជើងអ្នកចេញ
2: When you depart from that house or city, shake off the dust from your feet.
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
2: Surely I say to you,
1: នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងសូដុំនិងក្រុងគូម៉ូរ៉ានឹងត្រង់បានងាយជាជាងក្រុងនោះវិញ
2: It will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.
1: ដូច្នេះយើងត្រូវទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថានគរស្ថានសួគ៌ជិតមកដល់ហើយ
2: So we have to go everywhere to tell everyone that kingdom of heaven is at hand.
1: ព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នករងទុក្ខដោយមិនគិតចង់បានមាសប្រាក់ឡើយ
2: God wants us to help the suffering people without thinking of gold or silver.
1: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌ដោយសុភាពរាបសារទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចុះ
2: Therefore, let us humbly preach about heaven according to God's will.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
0: អូធីម៉ូថេជាកូនអើយខ្ញុំប្រគល់ពាក្យបណ្ដាំនេះទុកនឹងអ្នកតាមសេចក្តីទំនាយដែលបានទាយពីអ្នកជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកបានច្បាំងជាចម្បាំងយ៉ាងល្អដោយសារសេចក្តីទាំងនោះព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីជំនឿនិងបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដែលមនុស្សខ្លះបានបោះបង់ចោលហើយគេបានលេចបាត់ខាងឯសេចក្តីជំនឿផងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹតវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងពាក្យត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានលើពីខ្ញុំទុកជាគំរូពីសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលរក្សាបញ្ញាល្អដែលផ្ញើទុកនឹងអ្នកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទូលយ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករលគ្នាជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះណែយើងខ្ញុំបានរួបអ្នករលគ្នាជាគួរនឹងការដែលទ្រង់ហៅមកធ្វើហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីបំណងខាងឯការល្អនឹងការដែលធ្វើដោយជំនឿដោយព្រះចេស្តាឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករលគ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករលគ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅក្នុងពួកជំនុំដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរហូតដល់គ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន ត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានអានអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរាប់ជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបអំរើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេ ពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំបានមកដល់ទៀតហើយហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបមួយថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូចា៎សម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រឡាចម្នាស់ក្អៅឈូកប៉េងប៉ោះសណ្ដែកដុសជីរណាជីនាងវងម្អមតៅហ៊ូប្រេងឆាខ្ទឹមសអំបិលអំពិលទុំហើយនឹងទឹកស្អ៊ីវហើយជាពិសេសគឺរំដេងយើងត្រូវដាក់ជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងសម្លម្ជូរយួនរបស់យើងហើយរបៀបធ្វើគឺដូចជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់ប្រេងឆាហើយយើងបំពងខ្ទឹមមុនយើងបំពងខ្ទឹមទាំងអស់ដើម្បី

ហើយពេលនេះយើងនឹងយកគ្រប់ឆ្នាំងដើម្បីនឹងគ្រប់វាដើម្បីឲ្យបន្លែវាផុយយើងទុករយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែផ្សេងទៀតចាពេលនេះបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀងឡោកហើយយើងនឹងបន្ថែមបន្លែផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសម្លយើងមានរសជាតិពេលនេះយើងនឹង

យើងនឹងច្រំម្ជូរដាក់បើមានរសជាតិជូរយើងមិនបាច់ដាក់ម្ជូរច្រើនទេព្រោះយើងដាក់ពេញប៉ោះពេញប៉ោះក៏វាមានជាតិជូរដែរហើយនៅម្នាស់ក៏អាចជូរខ្លះអញ្ចឹងយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តពេលនេះខ្ញុំដាក់ម្ជូរហើយឲ្យវាមានរសជាតិជូរក្នុងសម្លរបស់យើងហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូក៏បានរួចហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ២-៣អាទិត្យក្រោយមកគាត់មកប្រាប់គ្រូកង្វៀគាត់ថានេះថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនឹងកៅអីសំណប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងតែមើលរឿងលើទូទស្សន៍ហើយនៅដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានបារីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែជក់នៅពេលនោះចៅរបស់ខ្ញុំបានឡើងមកអង្គុយលើផ្លូវខ្ញុំហើយចៅខ្ញុំថាយាយពេលខ្ញុំធំខ្ញុំចង់ធ្វើដូចយាយចឹងខ្ញុំចង់ជក់បារីដូចយាយពីពេលនោះភ្លាមគាត់ក៏យាយចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ឈប់ជក់បារីដាច់ប៉ាត់ហ្មង
2: បាទជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នា
1: ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកតាកតងជាមួយនឹងសាវកបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ42នេះគឺជាខគ្រឹះនៃការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់ដំបាំងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងចឹងខនេះបែងចែកចេញជា4ផ្នែកចឹងផ្នែកទី1ដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ42មិញផ្នែកទី1គឺជាការបង្រៀនរបស់ពួកសាវកតើការបង្រៀនរបស់ពួកសាវកគឺជាអ្វីតើគោលគ្រឹះនៃការបង្រៀនដែលដំណឹងល្អដែលពួកសាវកបានបង្រៀនតើគឺជាអ្វីតើគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីតើយើងកំពុងតែឈរនៅលើអ្វីហេតុអីបានយើងមកពហិហេតុអីបានយើងដាក់នាមរបស់យើងថាយើងគឺជាគ្រីស្ទានជា Seventh Day Adventist តើគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីយើងឃើញមួយគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក18ហើយនឹងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំជាថ្មដែលទូបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងចឹងយើងឃើញថាគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាព្រះដំណឹងល្អគឺជាការបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីព្រះចឹងគោលគ្រឹះដែលសាវកបានបង្រៀនគឺព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផែនដីទ្រង់បានបង្រៀនដល់មនុស្សនៅផែនដីទ្រង់បានសុគតហើយទ្រង់បានរស់ឡើងវិញគោលគ្រឹះដែលពួកសាវកបានបង្រៀនគឺជាព្រះគម្ពីរហើយគឺនិយាយអំពីព្រះចឹងគោលគ្រឹះរបស់យើងក៏ដូចគ្នាយើងឈរទៅលើព្រះគម្ពីរថ្មដារបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេដែលធំជាងគេគឺជាព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងមានគោលគ្រឹះអីទៀតអត់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបង្រៀនអំពីគោលគ្រឹះដែលយើងគួរតែរស់ជាងរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅគោលគ្រឹះនៃរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ3ដល់ខ12ម៉ាថាយជំពូក5ជំពូក6ហើយនិងជំពូក7សុទ្ធតែជាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនហើយជាមេរៀនដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលបំបែកបានគ្រប់ទាំងអស់ទេនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបមួយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងគួរធ្វើរបៀបដែលយើងគួររស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ខ3ដល់ខ12យើងអានថាមានពោហើយ

0: nâng bàn nút tên nốt và đòi nông có miệng thuộc để chú ý viết chẳng bị trả thì chia có xa hàng sản phố đỏ bình phân ôi phẩm bàn mọc rạy khí lạ thường dựa tình dựa bàn rạp áp chế để chạy đọt tài cốt cử xa đi rồi hợp sản chân rô bọt hàng mũi tiết dù hắn đã hòn cử đứng nà rô đẹp trong bởi là nền hình và xuyên thoại bình phí cản mọc cá bông nhân chật đài tụ tụ tàm rô bất xa mọc nẹ đẹp rì chùm nhìn bọt lành ca sẽ kết đây với tên kê cụm đông mùi tù bằng tông này rùa tên rùa đi khư nơi cứ nà này dự thàn bàn về các rộng đa viên hơi là rộng sâu hà tư lực hài mặt tư khăn là căn đẹp tư hà khờ nè bệnh nâng bằng phần tạo đo rưu bói chân nơi xung thủy bằng nâng mọc chân kê tạo dự cử làm thằng bệnh có thằng ánh miền đọc thằng kia bè ta đủ nàn kiệt sọn rùa thàn miền dàng dưỡng dàng áo miền rưu trái thằng nàm bọc bản ngay mô mơ bóng bê khiêm giá
1: អកាស្នើខ្សែសັບខ5បីស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការាយរុះចោះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាមតើស្មមន្ទัวទាំងពីរនេះគឺជាអ្វីបើយោងតាមព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ 34 បាននិយាយប្រាប់យើងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សហើយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ គឺជាស្មបន្ទាល់ដែលនិយាយអំពីព្រះអង្គហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាអ្នកធ្វើបន្ទាល់អំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គបាទហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាស្ថាហើយនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនេះគឺជាគ្រឹះបាទគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿហើយជាគ្រឹះនៃពន្លឺនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតចាប់ពីឆ្នាំ538 រហូតដល់ឆ្នាំ1798 បាទគឺជាឆ្នាំដែលព្រះគម្ពីរបានទីអំពី 1260 ថ្ងៃឬក៏ 1260 ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងយកចំនួន 1798 ទៅដកជាមួយនឹង 538 ទៅយើងគឺឃើញតួលេខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលពួករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទពួកមិនរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយនឹងពួកបារាំងគឺបិទខ្ទប់ព្រះគម្ពីរមិនអោយចេញផ្សាយតែម្ដងបាទ មិនអោយចេញផ្សាយទេដោយសារតែពេលនោះគឺព្រះគម្ពីរគឺអត់អាចអោយម្នាក់ណាមួយចម្លងមិនអាចអោយអ្នកណាមួយនឹងចែកចាយសេចក្តីព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សដទៃបានទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបិទខ្ទប់មិនជារឿងមួយដែលធ្វើអោយគ្រីស្ទានស្មោះត្រង់របស់ព្រះឈប់បញ្ចេញពន្លឺពីស្អីពន្លឹងទេព្រះគម្ពីរបានបញ្ចេញពន្លឺទៅតាមរយៈអ្នកស្មោះត្រង់របស់ព្រះ ដូចជាលោកធីនដាលលោកចនវ៉ៃក្លីវលោកចនហាសហើយនិងពួកវ៉ាលដិនស៊ីដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនិងពួកអ្នកកែតម្រង់ផ្សេងៗបានរក្សានៅស្ដីជំនឿរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទទោះបីគិតបិទខ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅតែហូរតាមរយៈមនុស្សទាំងអស់នោះឯងទោះបីជាពួកគេខំបិទ ព្រះគម្ពីរបិទខ្ទប់ព្រះគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរនៅតែមិនសាបសូន្យនោះឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក 11ខ 8យើងឃើញថាកាលណាអ្នកពីរអ្នកនោះបានធ្វើបន្ទោររបស់ខ្លួនស្រេចហើយនោះសត់សាហាវដែលឡើងមកពីជំហុកធំនិងច្បាំងនឹងគេទាំងឈ្នះហើយសម្លាប់គេផងបាទតាមរយៈខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក 11ខ 7នេះយើងបានឃើញហើយថានៅពេលដែលថ្មបន្ទាល់ទាំងពីរអ្នកនោះបានធ្វើបន្ទាល់សាច់ហើយនោះមានសត្វសាហាវឡើងមកហើយសម្លាប់គេបាទនៅក្នុងពេលដែលដូចខាងមុនមិញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនមិញគឺពួកលោកតនវ៉ៃក្លីវលោកអ្នកកែតម្រង់ព្រះគម្ពីរជាច្រើនគាត់បានបោះត្រាណាគាត់បានបោះត្រាព្រះគម្ពីរគាត់បានចែកចាយព្រះគម្ពីរបានរួចស្រេចហើយបាទប៉ុន្តែនឹងមានសត្វសាហាវមួយទៀតបាទសត្វសាហាវកន្លែងនេះគឺចង់ បញ្ជាក់ហើយគឺចង់រៀនប្រាប់យើងថាមានបដិវត្តមួយគឺបដិវត្តរបស់បារាំងរបស់ប្រទេសបារាំងបាទប្រទេសបារាំងគឺបានបង្កើតបដិវត្តមួយគឺបដិវត្តថាគឺគ្មានទេព្រះបាទពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានគោលលទ្ធិទៅលើជំនឿថាគ្មានព្រះបាទគាត់យកគោលគំនិតរបស់ពួកគាត់ ធ្វើជាការថ្វាយបង្គំវិញគាត់បានបង្កើតបានបង្កើតជ្រើសរើសស្ត្រីម្នាក់ដែល ជារូបតំណាងឲ្យជាស្ត្រីដែលគ្រប់លក្ខជាស្ត្រីដែលអស្ចារ្យជាស្ត្រីដែលគេគ្រប់គាត់គេគ្រប់ស្រឡាញ់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពួកគាត់យកស្ត្រីនោះឯងទៅគ្រប់បូជាបាទធ្វើជារូបសំណាកឲ្យគ្រប់បូជាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានបំបត្តិបំបាំងព្រះគម្ពីរបាទគេអត់ឲ្យយកព្រះគម្ពីរហ្នឹងមកធ្វើជាគោលលទ្ធិសេចក្តីពិតទេគេធ្វើទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះបាទប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងយើងក្នុងខ្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញទៀតថានៅពេលដែលគេធ្វើដូច្នេះណាខ្មោចអ្នកទាំងពីរណាខ្មោចអ្នកទាំងពីរនោះគេនឹងដេកស្លាប់នៅតាមផ្លូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបន្តទៀតថាខ្មោចរបស់ពួកគេនឹងដេកស្លាប់នៅតាមផ្លូវព្រោះដោយសារពេលនោះគឺយើងឃើញថាគេយកព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនឹងបានយកទៅដុតចោលបាទដុតចោលតាមទីស្ថានៈផ្សេងៗគេយកទៅគប់នៅក្នុងព្រះវិហារមិនអោយចាញ់គេយកទៅនិយាយរួមទៅគឺគេដុតចោលតាមទីស្ថានៈសាធារណៈតាមផ្លូវនិយាយរួមទៅតាមផ្លូវនឹងមិនមែនតាមស្ងាត់ទេណាគឺគេបង្កើតគេហៅមនុស្សច្រើនមែនទែនមកមើលគេបំផ្លាញព្រះគម្ពីររបស់ព្រះសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ពីរឿងមួយដែលលោកតាក់ទងទៅនឹងលោក Tyndale បាទលោក Tyndale មានបរិមម្នាក់ឈ្មោះ Bishop បាទគាត់គឺជាមេដឹកនាំខាងសាសនាកាតូលិកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារណាបាទគាត់បានទិញព្រះគម្ពីរពីលោក Tyndale ហ្នឹងយកទៅដុតចោលបាទយកទៅដុតចោលជាច្រើនក្បាលបាទប៉ុន្តែលោក Tyndale បានឆ្លើយថាគាត់នឹងយកលុយដែលលោក Bishop ហ្នឹងទិញគម្ពីររបស់គាត់គាត់យកលុយហ្នឹងទៅបោះពុំគម្ពីរហ្នឹងចែកចាយឲ្យច្រើនជាងគម្ពីរដែលលោក Bishop បានដុតបាទនេះហើយគឺជាការប្រឆាំងហើយនេះហើយគឺជាអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺអត់ចោះចាញ់ទេបាទអ្នកឯងធ្វើប៉ុណ្ណេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរីកចម្រើនច្រើនជាងនឹងគុណគម្ពីរបាទ
2: បាទហើយយើងឃើញដូចនៅក្នុងខ8មិញដែរគេថាតើទីស្មមតទាំងពីរហ្នឹងនឹងដេកស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងតធំដែលគេហៅថាជាទីក្រុងអេស៊ីបហើយនឹងទីក្រុង
1: សូដុំ
2: បាទតើទីក្រុងអេស៊ីបនេះតំណាងឲ្យអ្វី
1: ទីក្រុងអេស៊ីបគឺយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីកំពីសញ្ញាចាស់មកគឺយើងឃើញថាទីក្រុងអេស៊ីបគឺជាទីក្រុងមួយដែលធំហើយមានអំណាចហើយទីក្រុងនេះគឺមានគោលនយោបាយថាមានទេព្រះពិតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដល់ពេលតែគេប្រៀបធៀបទីក្រុងដ៏ធំនឹងមួយសម័យនេះមួយសម័យអង្កលសម័យ1260ហ្នឹងគឺទីក្រុងនេះឯងបាទគឺគេប្រៀបទៅនឹងទីក្រុងអេស៊ីបហ្នឹងឯងប
2: ាទ
1: ហើយទីក្រុងសូដុំក៏ដូចគ្នាដែរបាទទីក្រុងសូដុំគឺយើងមើលពីសម័យដែលលោកឡុតបាទលោកឡុតគាត់ព្រះហៅគាត់ចាញ់ពីទីក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាហ្នឹងថាតើរឿងអីខ្លះដែលព្រះហ្នឹងចង់ឲ្យពួកគេចាក់ចាញ់ពីទីនោះគឺពួកគេបានធ្វើរឿងនៅរឿងអសិលធម៌ជាច្រើនបាទ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញកាពីតួនាយីជាតំណាងក៏ដោយក៏អាចបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានដែរពួកបារាំងដូចខ្សែក៏និយាយគេបានបង្កើតលទ្ធិមួយដែលថាมันមានព្រះហើយដោយគេបង្កើតលទ្ធិហ្នឹងហើយគេបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវិហារទាំងកាតូលិកទាំងប្រូតេស្តង់បានធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំពើអសិលធម៌ហើយនឹងមានការកាប់សម្លាប់ជាច្រើនលក្ខណៈថាទីប្រទេសបារាំងគ្មានច្បាប់តែម្ដងហើយវានាំមកនៅការឆេះឈួលក៏ភាពវេទនាជាខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសបារាំង
1: បាទតើស្មោះបន្ទល់ទាំងពីរនាក់នេះដែលស្លាប់តើពួកគាត់អាចរស់ឡើងវិញដែរឬទេ
2: បាទបើយោងទៅតាមខកូពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាគាត់ពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយការនោះបានចាប់ផ្ដើមដល់នៅក្នុងឆ្នាំ1793ទៅពេល1793ប្រទេសបារាំងបានដាក់ចេញច្បាប់មួយថាយើងមិនអោយមានអ្នកណាកាន់គម្ពីរតទៅសោះត្រូវតែដុតគម្ពីរចោលទាំងអស
1: ់
2: ក៏ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកប្រទេសបារាំងបានប្រជុំគ្នាម្សិលទៀតហើយថាយើងធ្វើចោលអត់បាននេះយើងត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរមកវិញ ដែលសារព្រះគម្ពីរគឺមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងដកព្រះគម្ពីរចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់យើងចេញពីសាលារបស់យើងចេញពីព្រះវិហាររបស់យើងចេញពីជីវិតរបស់យើងយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអសិលធម៌ហើយភាពគ្មានព្រះហើយវានាំមកនូវការវេទនាហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងប្រទេសបារាំងបានដឹងហើយចោះចាញ់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរក៏នាំថាបើកសិទ្ធឲ្យព្រះគម្ពីរដើរតួជាព្រះគម្ពីរវិញ
1: អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលដែលគេគិតក្រងគ្នានឹងប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំទៅយើងគិតមើលបើតាមកូពីដែលកូពីថាពួកគេនឹងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាអ
2: ញ្ចឹងស្មោះបន្ទាល់ទាំងពីរនោះបានស្លាប់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះហើយនៅឆ្នាំ17 96កន្លះគេបានរស់ឡើងវិញគេបារាំងបានបើកសិទ្ធឲ្យព្រះគម្ពីរដើរតួជាព្រះគម្ពីរវិញ
1: ហើយរយៈពេល3ឆ្នាំកាលនេះយើងគិតមើលទៅគឺយើងឃើញអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះនៅផែនដីនេះមែនអត់អញ
2: ្
1: ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្លាប់នៅលើជាឆ្កាងហើយព្រះអង្គរស់វិញនៅពេលនោះចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះនៃការចែកចាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពិភពលោកបាទ
2: បាទហើយដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីបារាំងបានបំបត្តិនៅអាច្បាប់ផ្ដាច់ព្រះគម្ពីរចេញពីសាសនាគឺចាប់ផ្ដើមមានការរើបម្រាស់កំមានផ្ទុះនៃការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អបានចេញទៅប្រទេសជិតខាងជាច្រើនដូចបរិភពអ្នកឈ្មោះ William Carey ដែលគាត់បានទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយគាត់បានបកប្រែភាសាព្រះបន្ទូលជាភាសាឥណ្ឌាហើយនិងជាភាសាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងទៀតហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះតាមរយៈការបកប្រែព្រះបន្ទូលហើយការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងឃើញអំពីសន្ទុះនៃការរីកចម្រើននៃការចែកចាយពីដំណឹងរបស់ព្រះបាទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ទោះបីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមើលទៅហាក់ដូចជាស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែរស់ដល់យើងសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទោះបីឆ្លងកាត់យុគសម័យងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវគេបំបិតត្រូវគេបំបាំងបាទត្រូវគេកប់ទុកត្រូវគេបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រមទូរបស់ព្រះគឺនៅតែរស់បាទហើយព្រមទូរបស់ព្រះនៅតែឈ្នះ
2: ហើយទោះបីជាគ្រីស្ទានខ្លះមកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកវិញញេបំបែកថានេះអានេះមនុស្សអ្នកសេនេះព្រះអ្នកសេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែឈររឹងមាំហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់យើងជានិច្ចរៀងរាល់ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនគួរណានឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្លង់នៃការវិញ្ញាណព្រឹងពីទេ
1: បាទហ្នឹងហើយដូចគេថាជាការសោកស្ដាយណាស់ដែលគ្រីស្ទានមួយចំនួនហ្នឹងបានគិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងនៅតែជាមនុស្សអ្នកសរសេរឬក៏ព្រះជាអ្នកសរសេរឬទេគាត់នៅតែមានចងល់ឃ្លៀងឃ្លោងដូចនេះព្រោះរាយសារក្នុងសភៅសភាស្គាល់របស់យើងគឺបាននិយាយថាគួរសោកស្ដាយណាស់តើយើងគ្រីស្ទានរាល់ថ្ងៃនេះយើងជាកូនរបស់ព្រះរាល់ថ្ងៃនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះរាល់ថ្ងៃនេះតែយើងគួរតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងនៅតែតាមឃ្លៀងឃ្លោងតាមគេឬក៏មិនព្រះថាអីស្មោះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះពីមុនមកដែលគាត់ឆ្លងផុតអាពីសម័យកាល1260ថ្ងៃនេះមកគាត់ខំចងក្រងទុកដែលថាគាត់យល់ដែលថាគាត់ដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតប
2: ាទ
1: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
2: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងសម័យយុគសម័យ1260ឆ្នាំនេះមនុស្សជាច្រើនដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានកែប្រែចិត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានអំណាចផ្លាស់ប្រែមិនថាឡើយជីវិតស្ដាច់មិនថាឡើយជីវិតទាហានមិនថាឡើយជីវិតអ្នកដែលសុំទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានបាទនៅក្នុងយុគសម័យជាច្រើនតាំងពីព្រះគ្រីស្ទបានត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញយើងបានឃើញថាមនុស្សបានវេកញែកព្រះគម្ពីរមនុស្សបានបំបែកជន់ឈ្លីហើយនឹងចាក់ទម្លុះព្រះគម្ពីរគេបានយកព្រះគម្ពីរដាក់ច្រវាក់នៅក្នុងព្រះវិហារគេបានដុតព្រះគម្ពីរគេបានហែកព្រះគម្ពីរគេបានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែឈរបានរឹងមាំអញ
1: ្ចឹង មេរៀននេះបានប្រាប់យើងអំពីមហាវិវាទរវាងព្រះហើយជាមួយនឹងសត្វតាំងហើយព្រះនៅចុងបញ្ចប់ព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញសត្វតាំងហើយការងាររបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះនឹងលូតលាស់ឡើងទៅដល់ចំណុចកំពូលដែលសត្វតាំងនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយនឹងអំពើបាបនឹងត្រូវកប់នៅក្នុងព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ភាសាគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ជាតិសាសន៍បាទនឹងបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទយើងឃើញថានៅក្នុងសភៅសាលាស្គាល់របស់យើងមានរៀនរបស់យើងគេមានគេហៅថា clear មួយបាននិយាយថាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលគ្រីស្ទៀននៅសម័យនេះឬក៏គ្រីស្ទៀនមួយចំនួនបានគិតសង្ស័យទៅលើព្រះគម្ពីរថាតើព្រះគម្ពីរខនេះមនុស្សជាអ្នកសេពឬក៏ព្រះជាអ្នកសេពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអរគ្នាថាព្រះគម្ពីរគឺចេញមកពីព្រះយើងឃើញថាឆ្លងយុគសម័យងងឹត1260ឆ្នាំហ្នឹងគឺមនុស្សរបស់ព្រះស្មោះអំទល់របស់ព្រះបានខំពុះពៀរដើម្បីចងក្រងទុកណាសេចក្តីពិតដូចថាអីគឺថាគាត់គិតថាដូចថាគាត់ដឹងថាសេចក្តីពិតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយគាត់យល់ដឹងថាមានតែព្រះគម្ពីរទេដែលជួយឲ្យពួកគាត់អាចទៅដល់ឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងក្នុងរវាងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាទោះបីមានសត្រូវមួយឈ្នះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការងាររបស់ព្រះនៅលើផែនដីនេះនឹងទៅដល់ចំណុចកំពូលមួយដែលថាព្រះទ្រង់នឹងដំឡើងរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះឡើងហើយព្រះទ្រង់នឹងបញ្ចប់មហាវិវាទនេះសង្គ្រាមនេះសង្គ្រាមរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងជាមួយនឹងសាតាំងព្រះនឹងដាក់សាតាំងនៅក្រោមព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គហើយអំពើបាបព្រះអង្គនឹងលុបចេញពីពិភពលោកនេះទាំងមូលដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថាព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតហើយព្រះគម្ពីរគឺជាស្មោបន្ទល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអំពីព្រះព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំទៅជាមួយនឹងក្តីជំនឿរបស់យើងហើយព្រះគម្ពីរធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីស្រឡាញ់យើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាថាសូមឲ្យយើងកុំឆ្ងល់នឹងព្រះគម្ពីរទៀតអីបាទព្រះគម្ពីរដែលតែពួកបុព្វបុរសយើងបានចងក្រងមកគឺដើម្បីឲ្យយើងបានរៀនហើយយើងបានយល់អំពីបំណងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាបានសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាវិវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គុណគុឋានសួគ៌របស់អើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាសិក្សាពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យគូនបានយល់ហើយដកជាប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅផងដែរគាត់សូមអរគុណត្រង់ក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរអ្នកទាំងអស់គ្នា
3: 1បាត់ពីផ្ទះវល់វល់ល្ងាចលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រវឹងជោគប្រាក់ក៏អស់ពីហោប៉ៅរលេងហើយមានតែពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកប្រពន្ធនិងកូនគាត់បានប្រគល់ការអប់រំកូនដល់ប្រពន្ធនិងសាលាទាំងស្រុងរីឯប្រពន្ធដែលមានកង្វល់នឹងប្តីចេះតែដើរបាត់បាត់ផងការលក់ដូររ៉ូស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងក៏មិនសូវបានរវីរវល់ឬគិតគូរពីអនាគតរបស់កូនកូនឡើយកូនកូនគាត់ពុំដែរបានទទួលការអប់រំបន្តិចណាពីឪពុកម្តាយឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តគេនៅពេលដែលម្ដាយចង់ឲ្យកូនស្រីជួយកិច្ចការផ្ទះខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងម្ដងគាត់ស្រែកលូឡាជេរប្រតិកសពមុខតែដល់កូនមិនស្ដាប់ក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅនៅពេលខឹងនឹងកូនគាត់តែងគំរាមថាចាំមើលឪឯងមកផ្ទះវិញអញឲ្យគាត់វាយឯងឲ្យងាប់តាមពិតទាំងប្ដីទាំងគាត់មិនបានវាយឬដាក់ទរណកម្មអ្វីដល់កូនសោះឡើយកូនកូនតែងតែញ៉ាំចំណីផ្ដេសផ្ដាសមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានធ្មេញពុកខូចនិងមានជំងឺមិនសូវជាឡើយកូនកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយគេជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយទេឃើញតែការឆ្លោះប្រកែកឬវាយតបគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យកូនកូនខ្លាចមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងម្ដាយជួបគ្នាឡើយពេលដែលពួកគាត់កំពុងលេងបើឮឪពុកពួកគាត់មកពួកគាត់បែរជាស្ងាត់ជ្រាបហើយមានចិត្តព្រួយបារម្ភដោយកណ្ដុលឃើញឆ្មាជានិច្ច ម្ដាយគិតថាជីវិតគាត់ជួចជន់ណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនកូនគាត់ជួបប្រទះជីវិតបែបនេះដោយគាត់ឡើយតើពួកគេអាចចេះពីជីវិតបែបនេះរួចឬទេបើឪពុកនិងម្ដាយរបស់គេបានបង្រៀនគេតាំងពីតូចមកបែបនេះនោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនដើម្បីឲ្យកូនក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលបង្ហាត់កូនឲ្យប្រំផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវាលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់ចាស់
4: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអសប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឥតដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសាសមួយធំមានគ្នាច្រើនហួសកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរេះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបាត់បាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានិងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីសយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរ កុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវអោយអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ងើវិញដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេ
5: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងសិក្សារឿងព្រះប្រដៅរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីកូនពីរនាក់និងឪពុកគេសំគាល់ធ្វើការនៅចំការរបស់ឪពុកម្នាក់ទៅម្នាក់អត់សូមមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះនិងជីវិតទ្រង់បានឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំអរគុណព្រះដាវព្រះទ្រង់សន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងនឹងថ្ងៃនេះយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងច្បាស់អំពីមេរៀននេះនឹងបើយើងជាអ្នកសន្យាធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងមិនធ្វើសូមជួយឲ្យយើងឃើញនិងឲ្យយើងខ្វាយប្រាយទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន សម្បត្តិម៉ាថាយជំពូក21និងយើងចាប់ផ្ដើមអានពី28យើងអានរហូតដល់ខ32ជំពូកម៉ាថាយជំពូក21ខ28ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចមានមនុស្សម្នាក់មានកូនប្រុស2គាត់ទៅប្រាប់កូនជីច្បងថាកូនអើយថ្ងៃនេះចូលឯងទៅធ្វើការក្នុងជុំការឯងទៅកូននោះប្រកែកថាខ្ញុំមិនទៅទេតក្រោយមកវាប្រជិតជាទៅវិញគាត់ក៏ទៅប្រាប់ដល់កូនពៅដូចគ្នាឯកូននោះវាទទួលថាខ្ញុំទៅលោកឪពុកប៉ុន្តែវាមិនបានទៅទេដូច្នេះប៉ុន្តែកូនទាំងពីរនោះតើកូនណាបានធ្វើតាមចិត្តរបស់ឪពុកគេឆ្លើយថាកូនច្បងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពួកអ្នកយកភុននិងពួកស្រីសំបងគេចូលទៅក្នុងនគរព្រះមុនអ្នករាល់គ្នាដែលបើយ៉ូហានបានមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាក្នុងផ្លូវសុចរិតតែអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿតាមគាត់ទេឲ្យពួកយ៉ូពុននិងពួកស្រីសំផឹងគេបានជឿតាមមាត់វិញលះកាលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញដូច្នេះនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រាជិតជឿតាមក៏ដែររឿងនេះខ្លីបន្តែរឿងនេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវសួរគេសំណួរមួយសំណួរនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយជាមួយពួកសង្ឃជាដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្រាអែលនឹងគាត់ចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពួកនេះជាអ្នកបង្រៀនសាសនាប៉ុន្តែគេមិនធ្វើតាមសូមសុំគាត់អំពីសំណួរសម្រាប់ឲ្យគេគិតត្រង់ប្រារឿងព្រះប្រដូចអំពីមនុស្សម្នាក់ក៏ម្ចាស់ចំការនឹងក៏មានកូន2ក៏ជួបកូនច្បងសូមគាត់ជួយធ្វើការក្នុងចំការនឹងកូនច្បងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទៅទេអ្វីកូនច្បងធ្វើមិនល្អប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ខៃប្រៃនឹងគាត់ទៅអនុសអកំពោ ពេលឪពុកជួបគាត់និងសុំគាត់ទៅគាត់ថាខ្ញុំទៅបាទប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់មិនទៅទេប្រហែលជាគាត់រវល់លេងហ្គេមក្នុងទូរស័ព្ទបើយើងគិតអំពីពីរនាក់នេះតើយើងគិតឯណាល្អព្រះយេស៊ូវសួរពួកសង្ឃតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចនឹងគេឆ្លើយតើកូនច្បងត្រូវគាត់ថាគាត់មិនទៅទេប៉ុន្តែគាត់ខៃប្រាយនឹងគាត់ទៅបើយើងគិតអំពីរឿងដ៏សំខាន់ក្នុងរឿងនេះវាតតងជាមួយធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះតើយើងខ្ញុំធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះឬទេក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវជាឪពុកយើងជាកូនបើយើងជួយយូរហើយយើងជាកូនច្បងបើយើងទំចូលជួយើងជាកូនបើប៉ុន្តែច្បាស់វាតតងជាមួយអ្វីយើងប្រព្រឹត្តប្រហែលជាអ្នកប៉ារ៉ាសិតជាមួយព្រះយូរហើយអ្នកដឹងអ្នកស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែមិនយល់ព្រមដែរតាមយើងដូចកូនច្បងប៉ុន្តែបើយើងកែប្រែយើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវសំយើងធ្វើជាត្រឹមត្រូវហើយនឹងមកពីយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងធ្វើយើងដូចកូនបើប៉ុន្តែបើយើងមិនកែប្រែសំតើយើងដូចកូនច្បងប៉ុន្តែបើយើងមិនខៃប្រៃយើងដូចកូនបើព្រោះគាត់ស្គាល់អ្វីឪពុកគាត់សំធ្វើប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើតាមបើខ្ញុំសួរលោកស្រីតើអ្នកជាកូនច្បងក្នុងរឿងនេះឬជាកូនបើបើយើងអត់តន់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះបើហើយជារឿងនេះមិនតន់ទៅតន់ជាមួយអ្នកប៉ុន្តែបើយើងទទួលបានរំេចទៅហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយរឿងនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងទទួលបានរំេចទៅយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះចំពោះមុខសមាជិកផ្សេងអំពីអ្វីយើងជឿជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះឧទាហរណ៍យើងជឿព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានព្រះអីណាទៀតបើលោកស្រីសន្យាជាមួយព្រះអ្នករដ្ឋាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ពីលានាថ្ងៃសុក្ររហូតដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍នឹងអ្នកបានធ្វើតាមអ្វីយើងសន្យាយើងដូចជាកូនច្បងប៉ុន្តែបើអ្នកថាសន្យាពេលទទួលបានជាមួយទឹកខ្ញុំគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងដឹងយើងអត់គ្រប់ទេហើយយើងប្រហែលជាទៅព្រះវិហារមួយពីរម៉ោងក្នុងនៅថ្ងៃសៅរ៍ but ក្រៅពីនោះយើងនៅតែធ្វើការយើងមើលទូរទស្សន៍យើងមើលទូរស័ព្ទអ្វីយើងដឹងមិនត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធឬយើងទៅធ្វើការផ្សេងយើងរៀនបើយើងធ្វើដូចនោះយើងធ្វើដូចកំពោយើងសន្យាជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើអានេះជាបញ្ហាធំបើយើងសន្យាជាមួយព្រះអំពីរឿងសុខភាពយើងមិនផឹកស្រាយើងមិនជក់ប្រេងយើងមិនប្រើថ្នាំញៀនយើងមិនប្រើថ្នាំកាហ្វេអ៊ីន caffeine នៅក្នុង cafe បន្តែសប្តាហ៍យើងនៅទៅប្រាឬយើងចាប់ដើមប្រាយើងសន្យាយើងមិនហូបសាច់ព្រមមិនឲ្យយើងទទួលសាច់ជ្រូកកពូក្តាមលាសាច់ផ្សេងព្រមមិនឲ្យយើងញ៉ាំបន្តែយើងនៅតែញ៉ាំយើងធ្វើសន្យាគិតសន្យាជាមួយព្រះដោយកូនបើក៏ថាខ្ញុំទៅធ្វើការបាបន្តែក្រោយមកក៏អត់ធ្វើបើយើងសន្យាយើងមិនហូបមិនប្រាអានោះបន្តែយើងនៅតែប្រាយើងហូបយើងធ្វើដោយកំពោបើយើងថាយើងមិនកហកមិនពួតគេបន្តែយើងនៅតែកហកយើងនៅតែពួតគេយើងដូចកំពោដែរនឹងយើងត្រូវការកាយប្រៃមនុស្សច្រើនគេថាអូព្រះស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះបានលើកលែងថាខ្ញុំវាមានបញ្ហាធំតែត្រង់ដឹងអំពីជីវភាពខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំមិនអាចរស់ទេយើងអត់ជឿព្រះព្រះសន្យាយើងបើយើងខំស្វែងរកនៅក្នុងរបស់ព្រះនិងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់មុនសិនទ្រង់បានជួយអ្វីយើងត្រូវការបើហើយជាយើងសន្យាថ្វាយតបហូតមួយទៅព្រះវិញអានឹង time ទៅបាយសទាបន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើការយើងរស៊ីបន្តែយើងអត់ដាក់ដំបាយដល់ហូតមួយសោះឬយើងអត់ដាក់ពេញ

0: ជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលើកនៅអ្វីដែលប្លែកៗសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើតែខ្ញីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខទេគឺខ្ញីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាចុកពោះស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសារទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចប្រើម្ដងមួយកាលប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អដែរចាស់នៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹករួចជាស្រេចហើយយើងនឹងឃើញថាទឹកនឹងគឺបានក្តៅចាស់នាងខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយវាក៏បានពុះរយៈពេល10នាទីរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបានទឹកខ្ញីដ៏ស្រស់ស្រាយសម្រាប់ទទួលទានចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែរបស់យើងនេះគឺតែខ្ញីគឺយើងដាក់វាដាំរងាស់រយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចយកខ្ញីនឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតរួចយើងធ្វើជាម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចយើងយកដាក់ក្នុងកែវទុកវារយៈពេល5នាទីឬ10នាទីឲ្យចេញជាតិក៏បានដូចគ្នាដែរចាចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែខ្ញីរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលនេះចាអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯង
2: ស សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលហោរាពិសាសរតីអាចមើលដឹងពីផ្កាយរបស់ព្រះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោរាពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមមកសួរថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពួកហោរាដែលមកពីទិសខាងកើតទាំងនេះគឺជាទស្សនវិទូពួកគេមកពីក្នុងចំណោមពួកដែលមានវណ្ណៈធំខ្ពង់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពួកគេមានត្រកូលអភិជននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនជឿទៅលើអ្វីមួយតែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលបានសិក្សាពីសញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈធម្មជាតិហើយត្រូវបានគេគោរពដោយសារចរិតថ្លៃថ្នូរនិងប្រាជ្ញាវាងវៃរបស់ពួកគេពួកហោរាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្មោះត្រង់បែបនេះឯងគឺជាពួកហោរាដែលបានមកឯព្រះយេស៊ូវពន្លឺរបស់ព្រះនៅតែចាំងជះចូលទៅក្នុងភាពងងឹតរបស់សាសន៍ដទៃដែរនៅពេលដែលពួកហោរាបានរៀនសូត្រទៅលើផ្កាយនៅលើផ្ទៃមេឃហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីអាកំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅតាមជួរផ្លូវចែងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងនេះពួកគេក៏បានរកឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអតិកោដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានងាកមកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺដើម្បីស្វែងរកចំណេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេមានលក្ខកប់នៅសំណេរបទទំនាយដែលបានទាយអំពីដំណើរយាងមករបស់ព្រះគ្រូដែលមកពីឋានសួគ៌លោកបាឡាមដែលជាសាសន៍រតីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្តអាគមតែធ្លាប់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះម្ដងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានទស្សន៍ទាយអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបទទំនាយរបស់គាត់ត្រូវបាននិទានតតមកពីសតវត្សរ៍មួយទៅសតវត្សរ៍មួយប៉ុន្តែការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែងមកច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយពួកហោរាដែលមកពីសាសន៍រតីនោះមានពោពេញទៅដោយអំណរដោយដឹងថាការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកដល់ហើយហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានពោពេញទៅដោយការយល់ដឹងអំពីសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពួកហោរាទាំងនោះបានឃើញពន្លឺអាកំបាំងមួយនៅលើផ្ទៃមេឃនៅពេលយប់ដែលនៅពេលនោះសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះកំពុងតែបានចែងចាំងគ្របដណ្ដប់ភ្នំបេតលេហឹមទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងបានអន់ថយទៅផ្កាយដ៏ភ្លឺមួយក៏បានលេចឡើងហើយផ្កាយនោះក៏នៅនឹងថ្កល់នៅលើផ្ទៃមេឃនៅចំពីលើភូមិបេតលេហឹមវាពុំមែនជាផ្កាយដែលនៅជាប់នៅទីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាភពដែរបាតុភូតនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្កាយទាំងនោះគឺជាក្រុមពួកទេវតានៃពន្លឺដែលនៅផ្ដុំគ្នានៅយ៉ាងឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកហោរាពុំបានដឹងពីរឿងនោះទេតែពួកគេមានអារម្មណ៍យល់ច្បាស់ថាផ្កាយនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងពិសេសណាស់ដល់ខ្លួនពួកគេពួកគេក៏បានពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកសង្ឃនិងពួកទស្សនវិទូដទៃទៀតហើយបានស្រាវជ្រាវទៅលើសំណេរក្រាំងស្បែកពីបុរាណបទទំនាយរបស់លោកបាឡាមបានចែងថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងស្ដេចមួយចេញពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះផ្កាយចម្លែកមួយនេះប្រហែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមកដល់ហើយពួកហោរាបានស្វាគមន៍ពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដែលបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវនេះពន្លឺនោះបានចែងចាំងលើពួកគេហើយកាំរស្មីនោះក៏ភ្លឺជាងមុនទៅទៀតដោយតាមរយៈការយល់សពផងពួកហោរាទាំងនោះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅរកព្រះអម្ចាស់ដែលទើបនឹងប្រសូតមកដោយគ្នាទៅនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះបានហៅគាត់គាត់ក៏បានចេញដំណើរទៅភ្លាមទាំងដោយឥតដឹងថាទៅទីណានោះទេក៏ដូចគ្នាទៅនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿពួកគេក៏បានដើរតាមបង្គោលពពកទៅដែនដីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿដូចគ្នានេះដែរពួកហោរាពិសាសដទៃទាំងនេះក៏បានចេញទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាថានឹងមកដូច្នោះដែរពួកប្រទេសខាងកើតមានពោពេញទៅដោយវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនហើយពួកហោរាពុំបានចេញទៅដោយដៃទទេនោះទេតាមទម្លាប់ប្រពៃណីការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញនូវការគោរពដល់ស្ដេចនិងការគោរពដល់ពួកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ ហើយអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើទឹកដីនោះក៏ត្រូវបានយកមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពួកហោរាគឺត្រូវធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ព្រោះអាចមើលឃើញផ្កាយហើយដើរតាមប៉ុន្តែពួកហោរាបានចំណាយពេលដែលនៅសល់របស់ពួកគេឲ្យរីករាយដោយនាំគ្នាប្រកាសពីសុភាសិតប្រពៃណីនិងបទទំនាយទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរករាល់ពេលដែលពួកគេឈប់សម្រាកម្ដងពួកគេតែងតែបើករកបទទំនាយហើយពួកគេបានជឿជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាព្រះពិធានសួរកំពុងតែនាំផ្លូវពួកគេក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានផ្កាយនៅពីមុខជាសញ្ញាហើយនោះពួកគេក៏បានឃើញភស្តុតាងពិតៗពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេបានរីករាយហើយឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមជានិច្ចការធ្វើដំណើរនោះមើលទៅហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយមែនតែជាដំណើរដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: Yung ta kinyam chong ban lan lexus min lan hawi sabai ot min chini yung prao prea doi chini rabah yung yung man ba kum rop da pantai yung atitang nang yung som prea ai ni ai nu nâng yên sừng khâm bệt phơ và nâng yên miên bàn tay phơ yên át thịt than đôi nụ khiêm khó hài xâm tâm mưu yêu hàn chung phúc đọc pram mà đoàn thiết nâng lực ní yên chào bà đàm là khó mùi yêu hàn chung phúc đọc pram khó mùi cái nhóm chia đám tên tông biên bài chữ đô bật hai bà vô bà đá cái nhóm chia nẹ đám ớt tên khả năng nà đọc chênh bì cái nhóm đà mân bong cát bò ply nú trung cắt chào tại ở tiền khnén na đào bong cát bò ply nú trung khnén nú đình trong bài ao ban bò ply chỉ tràn la anh nét rồi kia ban sát hai đào ấy sa biết đào kinhom cho nó chop nâng kinhom hai kinhom chia chop nâng nét rồi kia cho priet doi chia knang ba man no job nang kol nu pom ai nang pom kaot pol dai ai ai ban te doch ne net ro khnia ko pom ban dai lok lok dai no job nang khnyom khnyom ro net ro khnia chia knang net na dal no job nang khnyom hai khnyom job nang net nu nu teup nang pom kaot pol lang chi chran The bất ba chia ba da bì kinyom chênh, nu nè rơ khnia, pum ai nâng thua away bàn tay. Ba nét na mân nơi chốt nâng kinyom. Nét nu trơ bó chào tơ khang krao, hai có kriêm tơ, đôi chia khnang đai rụi kê promo bó tơ khnong plương, chê ọt tơ. Ba nét rơ khnia, nơi chốt nâng kinyom, hai biết kinyom nơi chốt nét khnong nè rơ khnia. Nú cho xóm vệ tham tài bà tỏ. Sẽ kể đây nú nâng bàn xâm rãi đo nẹ rơ khỉa. Nói tí ní, yên khuyên prí sư ta trông chìa cò, chìa đàm. Nâng, prê vò bì đá chìa nẹ đàm đàm, chìa nẹ thai rạch xa đàm, chìa mạch chá đàm nú chìa khát sư cò. Nâng, yên chìa khnàng. Khiêm trong xu, khnàng. ក្នុងសម្រាប់អីក្នុងសម្រាប់អីប្រៀបប្រាប់យើងហើយក្នុងសម្រាប់កាតផលផ្លៃផលផ្លៃនោះវាសម្រាប់អីសម្រាប់អ្នកណាវាសម្រាប់ក្នុងវាសម្រាប់កោឬវាសម្រាប់ម្ចាស់ដើមម្ចាស់ដើមត្រូវផលផ្លៃប្រៀបចង់ឲ្យយើងកាតក្នុងជីវិតយើង វិសម្រាប់ព្រះម្ចាស់ដើមនោះវាចាប់រំអំពីកណែងឬមិនចាប់រំអំពីកណែងខ្ញុំថាចាប់រំចាប់រំពីព្រមសង្ឃឹមកណែងនោះមានផលផ្លៃដូចល្អព្រះចាប់រំអំពីជីវិតរបស់យើងដែរត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមានផលផ្លៃល្អ នឹងច្រើនម្ចាស់តាមនោះខំថែរក្សាដើមពីព្រោះវាចង់ឲ្យដើមនោះកាត់ផលផ្លែច្រើននឹងព្រះជួយថែរក្សាយើងដែរបើយើងគិតអំពីរឿងប្រៀបដូចនេះប្រៀបប្រាប់យើងបើយើងជាខ្នាង នៅកណ្ដាលជីវិតយើងរស់សម្រាប់អ្នកណាយើងរស់សម្រាប់ព្រះបិតាជាម្ចាស់ដើមនឹងយើងរស់ដោយសារគោលដើមនោះជាព្រះយេស៊ូវជីវិតយើងនៅកណ្ដាលហើយព្រះបិតានៅកណ្ដាលជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: Samuel, khô buôn mà đong thiệt.
0: ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាខ្នងបើមិននៅជាប់នឹងកោនោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំផលផ្លែជីវិតយើងត្រូវការមានជាផលផ្លែជួយទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាវាមិនសម្រាប់យើងវាសម្រាប់ព្រះនឹងយើងមិនអាចកោផលផ្លែបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះដែលទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាប់មេឃជិញពីដើមពីកលបើយើងមើលដើមនៅក្រៃព្រះវិហារយើងបើយើងកាត់មេឃវាជិញប្រហែលម៉ោងបានស្វិតមេឃយើងកាត់ជិញដើមនោះពីបីម៉ោងស្វិតហើយវាចាប់ក្រៀមវាក្រៀមហើយយើងអាចបោះក្នុងភ្លើងវាជាអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះនឹងព្រះនៅជាប់នឹងយើងមានតែចុងក្រោយយើងត្រូវកាឆេះអស់ពីព្រោះយើងអត់មានជីវិតក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះបានបន្ទូលថានៅយ៉ូហានជំពូក5ខ19ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបុត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះបិតាធ្វើតបិតការអ្វីដែលព្រះបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបុត្រាក៏ធ្វើដូចនេះដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះអ្វីទ្រង់ធ្វើដោយសារព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវដឹងយើងដូចគ្នាអានេះមូលហេតុព្រះថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនិងទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់យើងអាចមានផលផ្លែយើងអាចរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសាតានកណែងពេលវាចូលជាប់នឹងកលតែយើងអាចមើលឃើញខ្លាំងវាជាប់អត់បើយើងធ្លាប់អាឈើនឹងយើងមើលវាជាប់គ្នាតែមួយព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើថ្មីជាមួយយើងខ្ញុំអត់តើឃើញដើមឬខ្នងចេញចូលពីកលធ្លាប់ឃើញអត់ដល់ម៉ោង2ល្ងាចខ្នងវាចេញពីកលវាដាក់លេងពេលយប់ខ្នងវាមកវិញវាចូលជាប់ជាមួយកលទៀតអត់ឃើញបើខ្នងចង់រួវានៅជាប់ជាមួយកលរហូតព្រះយេស៊ូវតើទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងពេលយើងកាត់អំពីកលនិងខ្នងស្អីនៅក្នុងយើងពីកលបើយើងកាត់ខ្នងជាងយើងឃើញស្អីហៀពីកលទឹកយើងត្រូវកឲ្យជីវិតរបស់ព្រះហើយក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាទឹកជីវិតព្រះយេស៊ូវឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ផឹកទឹកទំពាំបាយជឿនឹងថាអានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំព្រះចង់បញ្ញូគេជីវិតរបស់ទ្រង់ត្រូវការហូរក្នុងយើងបានយើងរស់បានយើងមានពោផ្លែល្អខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនខ្លះអំពីរឿងពេលខ្ញុំធ្វើការនៅចំការតំពីបាជឺម្ចាស់ចំការគេឲ្យខ្ញុំទៅបេះផ្លែតំពីបាជឺចំការគេមានច្រើនមុខមានក្រហមធំមូលក្រហមទូតមូលមានពូបៃតងមូលបៃតងវិញដោយមិនដែរគាត់មានដើមមករងវិញវិញរងវិញប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះដើមពេលគាត់ឲ្យខ្ញុំតបេះបាទគាត់ថាតបេះផ្លៃតំពីអឹមបៃជឺមិនដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅរកផ្លៃពួកបៃតងនឹងវិញវិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ដើមនោះនៅតាមរងណាមានតែដើមមើលពេលខ្ញុំឃើញផ្លែខ្ញុំដឹងខ្ញុំរើដើមត្រូវហើយសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងកាត់ផលផ្លែផលផ្លែនោះបង្ហាញអំពីកលកលខ្លះកាត់ផ្លែធំពីអំបាយជូរមូលក្រហមកលខ្លះកាត់មូលបៃតងកលខ្លះកាត់ bài toán nông vén, phải khá, phải chữ, phải khá, về bà ai, tam cổ, bia, bàn chữ rơ hơi, xâm rạp ai kì sổ trông, đôi dương ai sổ cổ, đam thông biên bài chữ, bia dương mưu phải, nơi lực nàng, nơi Johan chung phụ đọc rộng bèl, Johan chung phụ đọc rộng bèl khổ bái, bà yếu sư ta, ní chìa chì vết đô nô ốc cổ chì nịch, có ai kì bàn sqal đồ trông đồ chì prê bất tài mùi nâng prê yếu sư kri đà trông bàn chất ai mà phong. Bà yên chong ai mà nô tự tu chì vết ọc cò kì trời kà sqal prê kì ai sqal prê đào y sa phô plai chì vết yên. Bà yên chọp nâng prê kì ai sqal prê. Bà yên chọp nâng satang kì ai sqal prê tê. Yên pra Christian chmô Christian văn tay bảo plai yên đôi xa tăng yên bàn ai gây rung vinh ông bì prea. Bì prua gây lưu yên chì Christian văn tay phêu gây khơn bảo plai chì vật yên gây khơn bảo plai rô bà xa tăng nâng trò lòm ông bì prea. Nà Johan chung phúc mò phai khô mò phai mùi Bà Giê-xu bàn pháp yên trung, ao yên tới. Đuôi bà bồ bê đà ao yên trung chinh tới bì thàn xô. Bà Giê-xu chinh bì thàn xô, xâm rạp chui ao yên mà nô, nơi phán đầy ni, sko bà bồ bê đà. Bà Giê-xu ao yên tới đà, hai đồ vây, xâm rạp ao yên kì sko bà. Bì bồ bê kì sko bà, kì ai tự tu. Chivet Ako. A letter Johan Chumpuk Dopram Kopen Pelving, Niko Yang An down the bong. Kinyam Chong Ao Yang Mil, Honi Madong Tiet, Samrap Ao Yang Yul, Umpi Way Prayasu Bantul. Banet Rul Kinia, No Job Nung Kinyam, Prayasu Tai Yang Mik, Tai Yang Toy Twai, Yang Draka No Job Nung Prayer, Howie, Beak Kinyam No Job Kanong Net Rul Kinia. No cho xong một vay tạm tại Pratnya cho, sẽ cái nô nâng bàn xem lại đón nét rồi kia chỉ muốn khan, bà dưng nơi bên nơi chỗ nâng dưng, ta dưng trong bàn away, bà Priya Yisu Priya Bovida nô kinh đạo chỉ vật dưng, ta dưng trong bàn away, dưng trong bàn away kí trong bàn, dưng rú xem lại cái I like it on the way you need down the bomb. Yung chong lui. Chong ban lui. Ba yung chong ban lui samrap khluon yung ko hai. Ban tai ba yung chong ban lui samrap chui manu sko prayer. Chui yung ruh noi pe yung psai damnang. Chui yung the chui ne krek ro. Bà yên chong xâm rạp yên, yên khó, bà yên ati tàn xong prê. Bọn tay bà yên ati tàn xâm rạp ai, nọ cô rô bà prê rít châm ràng nơi phán đầy ni. À nô trôi tàm bà hà tay prê hai. Bà yên xâm sọ kỳ biếp lò, bì prù yên chong bàm rà prê, trôi hai, tàm bà hà tay prê. Bà yên chong miên tay cư, bì prù yên chong miên kỳ đá chì mùa yên nâng sai đâm năng. Yên chong miên nè ai châu rùm ati tàn chì mùa yên. Trời hào. Xong gật ông bì hai đô vay yên. Xong mê nè xong mê nông bì prê. Khnông bài bùn thang ai hào. Con kù mênh. Chè ati tàn chì ràn ông bì prê xong ai nhóm chọp bà lòng. Tại yên chong chọp bà lòng. Đào xa ai. Đào xa yên chong chè. Yên chong riêng bình thô bì prù yên chong sai đâm năng ông bì prê. Rồi mà bị dân khai mai ơi sẽ đáy bà dân thật lẽ. Rồi dân khai dân trời riêng thật nạc đất đáy. Đói xa thật lẽ. Bà dân á tì thân xong prê chúi ai dân cho bí prua dân chong chê dân chong bòm ra prê. Ất khó hả? Ất khó. Bàn tay bà dân kết tật khua nhân. Khó hả ơi. Lớ kinh nhầm chong ai dân kết ông bí prê vinh. Bíu prê bóng khát Adam nâng Eva. Kitchenette Borisot, Sotcheret, នឹងព្រះឲ្យមកជួបគេនឹងគេឲ្យឃើញព្រះច្បាស់ឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះច្បាស់ប៉ុន្តែពេលគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបហើយព្រះត្រូវការដឹងជាងគេពីសួនអេដិននឹងព្រះមិនឲ្យជួបគេដូចមុនពីព្រោះសេរីល្អរបស់ព្រះឲ្យបំផ្លាញគេតែព្រះអត់បោះចោលគេត្រង់នោះតែចង់នៅជាមួយនឹងយើងឃើញនេះពេលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងពីអេជីបតទៅដីកាណានព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងព្រះនៅក្នុងពពកពេលថ្ងៃនិងក្នុងភ្លើងនៅលើមេឃពេលយប់ព្រះនៅលើគេនៅជាមួយគេនិងជួយណែនាំគេពេលម៉ូសេធ្វើព្រះវិហារនឹងមានហាប់ពិសេសនៅក្នុងព្រះវិហារនោះព្រះនៅលើហាប់នោះគេឃើញពន្លឺបន្តែពន្លឺនៅនោះនៅក្នុងតង់នឹងគេអត់ឃើញច្បាស់គេឃើញតែតិចតិចពីព្រោះគេមិនអាចឃើញព្រះបន្តែព្រះចង់នៅជាមួយគេពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះចង់នៅជាមួយមនុស្សបន្តែសម្រាប់នៅព្រះយេស៊ូវត្រូវការលះបង់អំណាចនិងសេរីល្អរបស់ព្រះរយើងឃើញយើងស្លាប់ទៅត្រង់មកដូចមនុស្សបន្តែត្រង់មានមូលហេតុពីព្រោះត្រង់ដឹងបាទត្រង់សកត់នៅលើជើងខាងនឹងទទួលអំពើបាបរបស់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអត់ទោសយើងយើងកើតជាមនុស្សបរិសុទ្ធនឹងព្រះអាចមកខងនៅក្នុងយើងឥឡូវព្រះអាចនៅចិត្តយើងដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅលើជើងខាងបើសិនយើងបាក់ចិត្តឲ្យព្រះខងនៅព្រះនៅជាមួយយើងមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអាចឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះចុងក្រោយពេលព្រះយើងមកវិញអ្នកណាឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអាចឃើញព្រះច្បាស់អត់ខ្លាចទេក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពេលព្រះយើងមកពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគេស្រែកឲ្យថ្មអគារធ្លាក់លើក្បាលគេសម្រាប់បាំងមុខគេពីកុំឲ្យគេឃើញព្រះគេខ្លាចនឹងពួកនោះស្លាប់អស់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាកូនរបស់ព្រះមនុស្សឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតរបស់គេអ្នកនោះអាចឃើញព្រះនិងអាចនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអានេះជាកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះព្រះចង់ខងនៅក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងនិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់ព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដូចគ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះបិតាស្រឡាញ់យើងដូចព្រះបិតាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងនឹងចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះប៉ុន្តែពេលយើងសុំព្រះមកនៅយើងត្រូវការសុំព្រះមកគ្រប់គ្រងដែរយើងរស់សម្រាប់ព្រះយើងមិនប្រាព្រះជាជីនីរបស់យើងជាអ្នកធ្វើអ្វីៗយើងចង់បានយើងរស់នៅសម្រាប់ធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់បានពីព្រោះក្នុងរឿងដើមធំពីអំពីឈើព្រះបិតាជាម្ចាស់ដើមនិងពោផ្លាយរបស់ម្ចាស់ដើមលោកផូលគាត់យល់អំពីនេះនឹងបើយើងអាននៅលោកផូលសរសេរយើងឃើញលោកផូលនិយាយច្រើនណាស់អំពីការដំណេកដំណងជាមួយព្រះអំពីព្រះចង់នៅក្នុងយើងនិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនឹងលោកផូលប្រាប់យើងអំពីអ្វីគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅជាប់នឹងព្រះនៅ Corinthos ទី1ចំពោះ15ខ31លោក Paul ថាខ្ញុំស្លាប់រលតៃថ្ងៃស្រួលអ្នកណាថាស្លាប់ស្រួល Women's role. ពីព្រោះអ្វីលោក Paul ថាគ្នារាល់ថ្ងៃខ្ញុំសម្រេចខ្ញុំអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេ។ខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះ។ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនជុំសម្រេចដោយលោក Paul ។នៅ Galatia ចំពុក2ខ20លោក Paul ថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញ។ហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផលថាគាត់ឈប់រស់នៅសម្រាប់អ្វីគាត់ចង់បានគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ចង់រស់នៅសម្រាប់អ្វីត្រង់ចំបានយើងអត់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តយើងនឹងអ្វីយើងធ្វើសម្រាប់ឈ្នះចិត្តយើងយើងសូមព្រះចូលនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងសូមព្រះជួយរស់នៅក្នុងយើងនឹងបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះរស់សម្រាប់ទាំងខាងណាងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់រស់សម្រាប់តាមដំណាក់កាលនាមរបស់ព្រះបិតាបើអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំអ្នកចង់ស្លាប់អ្នកចង់ចង់កខ្ញុំអត់សប្បាយទេប៉ុន្តែបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យរស់ព្រះយេស៊ូវរស់ក្នុងខ្ញុំសប្បាយមែនទេពីព្រោះពេលយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងបានទទួលជីវិតអកលហើយពីព្រោះជីវិតអកលនៅក្នុងព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមកូនក្មេងអ្នកចាស់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងកើតផលផ្លែល្អមែនទែននឹងផលផ្លែនោះបានបង្ហាញអំពីតច្ចរិតនិងចរិតរបស់ព្រះផលផ្លែនោះជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅជាប់នឹងព្រះនិងប្រាឲ្យព្រះនៅជាប់នឹងយើងពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតល្អជីវិតយើងថ្វាយទៅព្រះជីវិតទំខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតានឹងពេលយើងកាត់ផលផ្លែល្អយើងខ្លួនឯងមានអំណរយើងមានសេចក្តីសុខនិងយើងមានម្ចាស់ចំការព្រះបិតាសម្រាប់ជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ការពោផ្លែល្អរាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោកពីដេកអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងសូមព្រះជួយយើងដឹងអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើជាមួយយើងនៅថ្ងៃនោះនឹងធ្វើជាមួយព្រះសូមអធិដ្ឋានថាអាមែននឹងទៅធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរួសម្រាប់ព្រះមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងសូមព្រះប្រទានពរ
1: អាកេឈ្មោះកិត្តិយសគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងអាចឃើញអ្នកដែលមានកិត្តិយសមានកេឈ្មោះគង់ពស់គឺគេមានងារជាអញ្ញាគេមានឡាន Lexus 407 507G ហើយមានតនុយសន្លោះពាក់នាឡិកាថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលគេពាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេជាមានងារជាអញ្ញាឬក៏មានងារជាអ្វីមួយហើយមានកិត្តិយសសុខស្ដំណាមួយនោះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លោកពលវិញនៅពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Corinthos បេសកកម្មរបស់គាត់គឺគាត់បែរជាយករឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហាញថាព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលទ្រង់បានលះបង់ងាររបស់ព្រះអង្គជាព្រះ ដើម្បីមកធ្វើជាមនុស្សដើម្បីនឹងស្លាប់នៅលើជាឆ្កាងជួបបាបក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិននម្ដង
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាសានៃឈើឆ្កាងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាមេរៀននេះសូមសុំចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅមេរៀនដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យទៅគុំហើយនឹងគុណគុណទាំងអស់គ្នាអាចរៀនអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយរៀនអំពីរបៀបដែលលោកប៉ូលគាត់បានបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់យកនៅមេរៀនទាំងនេះទៅចាក់ប្រពោទៅដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចង់ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ18ត្បិតដំណឹងពីឈើឆ្កាងនោះជាសេចក្តីជំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតែជាព្រះចេស្តានៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញ
1: យើងអាចសង្កេតឃើញថានៅពេលណាដែលលោកអ្នកអញ្ញាឬក៏ពួកអញ្ញាឬក៏លោកអាដាមលោកជំទាវពេលគាត់ចុះតាមខេត្តនេះមួយនេះមួយគឺតែតែមានគេទទួលស្វាគមន៍ច្រើនដូចវាមានកម្រាព្រំមានឡានហែហមអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយទៅទីនោះគឺពួកគាត់អាចនឹងទៅដើម្បីចែករំលែកឬក៏ថ្លែងញ៉ាំណរគុណថ្លែងសន្តរកថាទៅកាន់ក្រុមជំនុំឬក៏ទៅកាន់មនុស្សប្រជាជនរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ទៅជួបនោះផងដែរប៉ុន្តែចំណែកឯលោកពលគាត់ក៏មានងារដូចគ្នាគាត់ងាររបស់គាត់គឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះងាររបស់គាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគឺគាត់អត់បានអោយអ្នកណាហែហមឡានឬក៏អត់អោយអ្នកណាដើរអោយគាត់ក្រាលកណ្ដាលព្រមឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននាំនៅសារដ៏សាមញ្ញមួយដែលអាចចាក់ដោតទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅទីនោះ
2: ត្បិតលោកប៉ូលគាត់សរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ1ខ17ថាត្បិតព្រះគ្រីស្ទមិនបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេគឺឲ្យមកផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនដោយពាក្យអូដងឧត្តមឡើយក្រែងឈើឆ្កាងឬជាអាសាអត្ការវិញលោកពលបង្ហាញនៅក្នុងខនេះតកតងអំពីចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ថ្មីមាត់ពីសម្ដីរបស់យើងគឺការប្រើប្រាស់ពីសម្ដីផ្អែមឬក៏រលូនឬក៏មើលទៅហំហានគឺពេលខ្លះមិនអាចនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយដោយលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹងគាត់មិនមែនប្រើពាក្យឧត្តុង្គឧត្តមដើម្បីតេទាញនាំអ្នកណាមកកាន់ព្រះទេគឺគាត់

0: ឬក៏ថ្វីមាត់របស់យើងឡើយគឺមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកកាន់មនុស្សលោក
1: ជាយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក1ខ17នេះគឺលោកពលគាត់បានចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោកពលគាត់ទៅទីក្រុងកូរិនថូសមិនមែនដើម្បីនឹងជាមួយទឹកឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ដែលគាត់កំពុងផ្សះនឹងល្អនោះទេគឺកាលនេះគឺយើងអាចនិយាយថាចុះបើសិនជាលោកពលមិនមែនជាអ្នកជាមួយទឹកចំណាគេអ្នកជាមួយទឹកឲ្យលោកពលអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកន្លែងណាដែលលោកពលទៅគឺលោកពលគាត់បែបលក្ខណៈថាជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពេលដែលបានមនុស្សទទួលជឿព្រះទទួលដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺគាត់នឹងឲ្យពួកអ្នករៀបចំនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូចជាគ្រូគង្វាលគ្រូអាចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីរៀបចំជាមួយទឹកឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់គន់មានសិទ្ធិគន់តែជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអំពីជ្រើឆ្កាងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដូចគាត់ថាគាត់មិនដែលប្រើពាក្យអដងអដំដើម្បីឲ្យជ្រើឆ្កាងនឹងបានបរិសុទ្ធទេដើម្បីគាត់ដែលថាគាត់ប្រើពាក្យដែលទុនភ្លន់ដែលចាញ់ពីការបន្ទាបខ្លួនរបស់គាត់ដែលចាញ់ពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះគាត់យកមកចែកចាយនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគាត់ប្រើពាក្យដែលល្អដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺសុសសាយហើយឲ្យគេបានដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅលើជាខាងធំធេងបបណ្ណា
0: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងសប្តាហ៍នេះពេលខ្លះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំស្លាយឬក៏ចំណុចរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីទទួលការជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែលោកពូលបានបង្ហាញយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះថាពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ពាក្យសម្ដីសាមញ្ញហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះគឺអាចធ្វើឲ្យការកិច្ចការរបស់យើងនៅផែនដីនេះបានសម្រេចសាសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានតំណែងខ្ពស់មួយនៅប្រទេសខ្មែរគាត់ជាអ្នកមានគាត់មានរបស់របរលោកីយ៍ទាំងអស់ដែលមនុស្សចង់បានប៉ុន្តែអ្នកនិយាយទៅកាន់គាត់វិញថាចូលអ្នកលះបង់នៅអ្វីៗដែលអ្នកមានហើយចែកចាយទៅកាន់អ្នកក្រវិញចូលអ្នកដើរតាមព្រះលីឈើឆ្កាងរបស់អ្នកហើយបំពេញកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គដោយចិត្តសុភាពហើយបង្ហាញអំពីការទុកចិត្តទៅលើព្រះវិញតើយើងគិតថាអ្នកដែលអ្នកមាននោះតើគាត់នឹងនិយាយបែបណា
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលសភពលគាត់បានធ្វើការហើយផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកយូដាហើយនិងពួកសាសក្រិកនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគឺគាត់បានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងជ័យឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយពួកសាសយូដាពួកគេទាំងអស់គ្នាជឿចិត្តទាល់តែឃើញផោះតាងបានគេជឿបានគេយល់ហើយពួកសាសក្រិកផងដែរគេស្វែងរកប្រាជ្ញាគេថាគេស្វែងរកប្រាជ្ញាពឹងផ្អាងទៅលើប្រាជ្ញារបស់គេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរឿងនឹងវាពិតឬក៏អត់ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពូក1ខ23គឺបានសម្ដែងប្រាប់ថាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវិតចិត្តដល់សាសយូដាហើយលងងងើដល់សាសក្រិកអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺលោកសាវកពលគាត់បាននិយាយថាគាត់គឺបាននិយាយអំពីជាឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយហេតុនោះឯងបានធ្វើឲ្យពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកគេមានសេចក្តីភ័ន្តច្រឡំដូចថាគេពួកសាសយូដានឹងរវិតចិត្តព្រោះថាគេត្រូវការឃើញផោះតាងបើយើងនិយាយទៅតងទៅនឹងការឃើញផោះតាងដូចលោកថូម៉ាស់ដែលមុននឹងគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញពិតមែនគឺទោះតែគាត់បានប៉ះនៅស្នាមរបួសរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើដៃឬក៏នៅនឹងកន្លែងឆ្អឹងជំនីនឹងបានគាត់ជឿថានេះពិតជាព្រះយេស៊ូវដែលរស់ឡើងវិញមែនអញ្ចឹងគេអត់ជឿអ្វីដែលលោកពលគាត់បង្ហាញគាត់ប្រកាសប្រាប់ទេទោះតែឃើញប៉ុន្តែມັນគេជឿចំណែកឯសាសក្រិកវិញគឺគេជឿទៅលើប្រាជ្ញារបស់គេគេអាងថាគេអ្នកចេះគេមានចំណេះគឺអាងអីថាខ្ញុំមិនបានទៅជឿអាចបិយជំនឿអីមិនស្នំអីចឹងទេតែវាគេចាត់ទុកថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងលេងសើចបែបកំប៉ុកកំ្លែងភាពល្ងងល្ងោល្ងងខ្លៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ដាស់សតិអារម្មណ៍ដល់យើងអស់គ្នាឲ្យយើងអស់គ្នាងាកបែរមករកសេចក្តីពិតវិញ
0: យើងឃើញថាអរិយសត្តាំងបានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់មនុស្សដែលនៅក្នុងលោកីយ៍បានទៅជាងងឹតចំពោះសេចក្តីពិតអំពីព្រះសត្តាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សណាឃើញភាពពិតនៃព្រះគ្រីស្ទហើយបែរទៅជាដើរតាមទ្រង់ដោយទ្រង់បានដើរនៅលើផែនដីនេះទេដោយបរោះអ្នកមានពីដើមយើងមិញហ្នឹងបើសិនជាក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងគិតថាតើឯងចង់ឲ្យឯងឈួតមែនបានឲ្យឯងចោលរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិឯងទាំងអស់ហើយដើរតាមមនុស្សម្នាក់ដែល

0: ែតែជាស្លាប់យើវាមិនសមនៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សលោកហើយអរិយវាបានរៀបចំគំនិតរបស់យើងឲ្យគិតបែបនឹងដូចគ្នាដែរដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរតាមព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាអរិយវាប្រើនៅចំណេះវាប្រើនៅគំនិតថាខ្លួនឆ្លាតវៃហើយវាប្រើនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សគំគិតអំពីដំណើររបស់ព្រះដែលដំណើររបស់ព្រះគឺជាដំណើរនៃសេចក្តីសង្គ្រោះមើលទៅលោកីយ៍គិតថាដំណើរនេះមិនឆ្លាតទេយើងលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែពិភពលោកបង្រៀនថាម៉េចស្រូបយកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះហើយវាជាការល្ងងល្ងើនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអ្នកធ្លាប់អាម៉ាស់មុខនៅពេលដែលអ្នកចង់និយាយអំពីសច្ចការឿងរបស់ព្រះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលឆ្លាតដែលរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាអ្នកមានហ្នឹងហេតុអីបានអ្នកត្រូវជាមានភាពអាម៉ាស់បើសិនជាដំណើរនេះគឺជាដំណើរនៃសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺចូលអ្នកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ចំពោះសេចក្តីពិតដែលជាការសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់លោកីយ៍យើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីពិតនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចដើរតាមដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តនៅសំណួរខាងលើដែលបងបានសួរនោះគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ24ហើយនឹងខ25គឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីព្រះផ្សំនឹងអពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃគេថាយើងល្ងង់គេថាយើងលងឹតគេថាយើងខ្លោអញ្ចឹងទៅគេថាយើងជាមនុស្សបែបម៉េចក៏តាក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែយើងទាំងគ្នាកុំបាក់ទីចិត្តព្រោះឯសារនៅខងខនេះគឺជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅផងដែរជាក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ24ខ25តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះជាស្ដាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសយូដាហើយនិងសាសគ្រីកផងបុត្រសេចក្តីល្ងងល្ងើរបស់ព្រះនោះមានញាលើសជាមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះលើសជាងមនុស្សដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តមួយដែលថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះប្រាជ្ញាតាក់ទងទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្វះប្រាជ្ញាក្នុងការចែករំលែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់ដទៃអញ្ចឹងយើងបានប្រាជ្ញាមកពីព្រះព្រោះក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺថាព្រះគឺជាជាស្ដាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាអ្វីដែលយើងចែកចាយពីព្រះនោះជាភាពល្ងងខ្លៅមានន័យថាយើងបានមកពីព្រះប្រាជ្ញាដែលយើងចែកមកគឺបានមកពីព្រះអញ្ចឹងមានថាយើងខ្លាំងលើមួយកម្រិតជាជាងមនុស្សហើយព្រោះខកពីលោកពលក៏បាននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកពលគាត់ជាមនុស្សគាត់បានគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចមានគេថាជាវាជារីសោះមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តបានព្រោះឯសារគាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលចែករំលែកដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាមានកូនថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏អន់ចិត្តអីគឺចូលចង់ថាប្រាជ្ញាមកពីព្រះគឺលើសជាងប្រាជ្ញារបស់លោកីយ
0: ៍សាច់រឿងអំពីឈើឆ្កាងគឺជាសាច់រឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកជនជាតិអាស៊ីស្ដាប់ឲ្យបានយល់ជាពិសេសអ្នកដែលមកពីសាសនាផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ពិបាកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ឬក៏ព្រះអង្គម្នាក់ស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដោយសារនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់ខាងអាស៊ីសេចក្តីស្លាប់គឺជាភាពដែលអាម៉ាស់បំផុតដូច្នេះហើយឈើឆ្កាងគឺជាភាពឆោតល្ងង់សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតើអ្នកណាអ្នកគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែវិនាសគឺអ្នកដែលមិនបានទទួលព្រះអ្នកដែលមិនបានស្គាល់អំពីព្រះអង្គប៉ុន្តែវាជាអំណាចនៃព្រះជេស្តាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញតើអ្នកណាជាអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអ្នកដែលខំប្រឹងដើរតាមព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបានថ្វាយជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះហើយជាអ្នកដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គទាំងស្រុងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយយើងឃើញថាឈើឆ្កាងម្ខាងមើលទៅជាសេចក្តីចំគួតក៏ប៉ុន្តែម្ខាងទៀតត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើសាច់រឿងនៃឈើឆ្កាងនេះដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានមកក្នុងផែនដីនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវមួយដើម្បីដើរទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្សះផ្សាជីវិតរបស់យើង ជាមួយនឹងព្រះឡើងវិញ
1: សេចក្តីសង្គ្រោះវាគឺជាដំណើរការមួយគឺជាបេសកកម្មមួយដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំដើម្បីឲ្យព្រះជារបស់ព្រះទ្រង់នឹងបំពេញប៉ុន្តែវាមិនមែនយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលអាចធ្វើការទាំងអស់នោះបានទេដែលយើងមិនអាចថាទោះតែយើងធ្វើអ្វីមួយជោគជ័យទៅយើងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែការសង្ស័យសង្គ្រោះនោះគឺបានមកពីបេសកកម្មរបស់ព្រះដែលព្រះបញ្ជូនព្រះបិតរបស់ព្រះមកគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះគឺដោយសារតែព្រះជួយយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការនៃការដើរតាមព្រះរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដែលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមើលតាមខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងជីវិតអកលគឺបានមកដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: ការសិក្សាអំពីចំណុចនេះធ្វើយើងនឹកឃើញអំពីរោងរបស់សពហើយអាសនៈនៃដង្វាយយ៉ាញ់មកជាគឺអាសនៈនេះគឺជាអាសនៈដែលសំខាន់មួយនៅក្នុងពិធីនៃរោងរបស់សពមនុស្សមិនអាចមកកាន់ព្រះបានបើសិនជាគ្មានដង្វាយហើយគ្រប់គ្នាត្រូវយកកូនឈាមមួយហើយយកមកតល់មុខនឹងរោងរបស់សពហើយនៅមុខរោងរបស់សពគឺគ្រប់គ្នាដែលបានធ្វើអំពើបាបត្រូវដាក់ដៃលើក្បាលកូនឈាមនោះអាកោឈាមនោះយកឈាមនោះទៅបតក់នៅនឹងស្នែងនៃអាសនៈនៃយ៉ាញ់មួយជាហើយបន្ទាប់មកគេយកឈាមដែលស្លាប់នោះយកទៅបូជាជាដង្វាយដុតទៅកាន់ព្រះតាល់តែបានចឹងហើយបានមនុស្សអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តការនេះក៏បានកើតឡើងដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងនាមជាកូនឈាមដ៏បរិសុទ្ធបំផុតដោយលោកយូហានគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានោះណកូនឈាមនៃព្រះដែលបានមកលុះបាបមនុស្សលោកលោកយូហានគាត់យល់អំពីតំណាងនៃរោគរបស់សត្វហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកធ្វើជាកូនឈាមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនឈាមដែលបរិសុទ្ធបំផុតដែលអាចដោះនៅអំពើបាបរបស់យើងចេញហើយឲ្យយើងមានដំណើរមួយចូលទៅកាន់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗទៀតនៃរោងរបស់សពផងដែរ
1: ក្នុងនាមជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកពលបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យមនុស្សចេះភ្ញាក់ខ្លួនដាស់សន្តិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសឲ្យឈប់គិតពឹងផ្អែកទៅលើប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហើយបែរជាឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានគិតអំពីប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើដូចជាមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ញាដែលមកពីព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងជៀសវាងនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះកុំឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរូបវិធីសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងដើម្បីថាអូខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមេរៀននេះល្អឬក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យមេរៀននឹងវាខ្លាយទៅជាមេរៀនដែលល្បីល្បាញអីចឹងទៅប៉ុន្តែលោកសាវកពលគឺគាត់គិតថាសូមឲ្យយើងប្រើពាក្យដែលសាមញ្ញបំផុតដែលមកពីឈើឆ្កាងហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីសូមប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យយើងអស់គ្នាហ៊ាននៅការចែករំលែកហើយចេះនៅវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយផ្សាយស្នឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូមួយនេះបានផ្លាស់ប្រែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកអ្នកគ្នាឲ្យពួកអ្នកគ្នាឈប់គិតពីប្រាជ្ញារបស់លោកកៃហើយស្វែងរកបញ្ញារបស់ព្រះនោះសូមពួកអ្នកគ្នាខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអពវិដាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គុណនគរឋានសួគ៌លោកគុំផុតអីប្រងឯកសូមអធិដ្ឋានអពគុណព្រះសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះអង្គជួងជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានស្វែងរកប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះកុំឲ្យកូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរកប្រាជ្ញាដោយតែងពីគណិតរបស់ខ្លួនឯងផងដែរសូមអធិដ្ឋានស្វាយពីការនេះក្នុងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំនុំលាខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
0: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនសបាស្គូរបស់យើងគឺនៅត្រីមាសថ្មីគឺក្នុងក្នុងត្រីមាសនេះគឺមានចំណងជើងថានិមិត្តរូបនិងទីសម្គាល់នៃបទទំនាយបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីដើម្បីយើងរៀនទៅទាំងអស់គ្នាសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីនាំអ្នកចិត្តអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេអាចសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយល់អំពីបទទំនាយបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្តិដ្ឋនៅលើអស់ទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ
2: ហើយសូមឲ្យថ្វីមាត់របស់កូនទាំងពីរឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ24ឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយុបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនេះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាន
1: ៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីនេះគឺមេរៀនទី1ដែលនៅក្នុងគេមានចំណងជើងថាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងបទទំនាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគឺគេមិនបានស្គាល់នៅអត្ថន័យនៃបទទំនាយនោះទេហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគេគិតថាព្រះគម្ពីរគឺជាគ្រាន់តែជារឿងសម្រាប់អប់រំដល់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើការងារបានល្អទៅណោះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេថាបទទំនាយការរៀនសិក្សាអំពីបទទំនាយគឺធ្វើឲ្យយើងជួបបញ្ហាច្រើនដោយយើងដោះស្រាយអត់បានអំពីបទទំនាយហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គេអានព្រះគម្ពីរហើយក៏យកព្រះគម្ពីរហ្នឹងគឺថាព្រះគម្ពីរគឺជារឿងអត្ថប្រយោជន៍ហើយបទទំនាយនៃគ្រាចុងក្រោយនេះគឺពិបាកនឹងយល់មែនទែនតកតងនឹងបទទំនាយបាទអញ្ចឹងហើយថាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះយើងទាំងអស់ជាជាកូនរបស់ព្រះថាតើយើងគួរតែរៀនព្រះគម្ពីរដោយរបៀបណាបាទដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលគេយល់ឃើញ
2: ព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដែលលោកយូហានបានសរសេរថាកាលពីដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺជាពាក្យសម្ដីឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកកាន់មនុស្សលោកហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបើកសម្ដែងអំពីព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចឃើញហើយស្គាល់ពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ចឹងដូច្នេះហើយយើងអាចដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់យើងចឹងយើងឃើញដែលហេតុថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងដឹងថាព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ព្រះវរបិតាបានដាក់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងដៃរបស់យើងដើម្បីយើងអាចយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏បង្ហាញអំពីអតចរិតរបស់ទ្រង់ក៏បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏បង្ហាញអំពីរបៀបដែលទ្រង់ធ្វើការហើយរបៀបដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
1: ហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គហើយកូនរបស់ព្រះអង្គបានសិក្សាហើយនឹងអាននៅព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេបានមានជីវិតខាងផ្នែកអែពលឹងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យអាហារខាងផ្នែកអែពលឹងវិញ្ញាណរបស់គេបានរស់កុំឲ្យពួកគេបានចាញ់ល្បួងដល់អរិយសត្វទាំងនោះផងដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅព្រះបន្ទូលយើងអាចយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺតាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងអាចនឹងយល់អំពីការងារដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដូចនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺគេបាននិយាយថាមនុស្សកាលពីសម័យមុនគឺពួកគេបានយល់អំពីបទទំនាយច្រើនមែនទែនបាទគេបានយល់អំពីអនាគតនៅពេលមនុស្សរបស់ព្រះថាតើរបស់ព្រះនឹងត្រូវជួបយ៉ាងណាគឺពួកគាត់យល់ច្រើនមែនទែនពីបទទំនាយនេះហើយបន្ទាប់មកគឺមានមនុស្សជាច្រើនគ្រីស្ទានថ្មីថ្មីគឺអត់បានសិក្សានឹងព្រះគម្ពីរឲ្យយល់ទេដោយសារពួកគាត់អត់ខំអានព្រះគម្ពីរហើយពួកគាត់គិតថាព្រះគម្ពីរគឺពេលដែលយើងរៀនពីបទទំនាយដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងយល់មែនទែនប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីបទទំនាយដែលបានព្រះអង្គបានទាយទុកហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយនឹងស្វែងយល់អំពីបទទំនាយនោះដើម្បីយើងដឹងអំពីថ្ងៃអនាគតដែលថាព្រះទ្រង់នឹងត្រូវយើងមកវិញជាលើកទី2នេះផងដែរ
2: នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅប្រទេសផ្សេងហើយយើងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់ភាសារបស់គេតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងត្រូវការឆ្នាំនេះជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងនិយាយដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគេយល់ថាយើងត្រូវការឆ្នាំនេះយើងឃើញថាបញ្ហារបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងជាងនេះទៅទៀតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក55ខ9ដែលចែងថាត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញ ខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់ឯងក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងដែរដូច្នេះហើយយើងមិនអាចយល់អំពីព្រះបានអស់នៅឡើយព្រះទ្រង់គឺឋិតថេរនៅអកលគំនិតរបស់ទ្រង់គឺធំធេងជាអ្វីដែលយើងអាចគិតដល់ទៅទៀតចឹងយើងមិនអាចយល់បានគ្រប់ទាំងអស់អំពីព្រះបានឡើយយើងសឹងតែមិនយល់អំពីការបង្កបង្កើតដែលព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតនៅលើលោកីយ៍នេះផងផែនដីយើងទាំងមូលយើងមិនទាន់យល់អស់ផងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានវឹកហាត់ហើយនឹងរៀនសិក្សារាប់ឆ្នាំក៏គេនៅតែស្វែងឃើញរកឃើញរបស់ថ្មីថ្មីដែលព្រះបានបង្កើតទាំងអស់ចឹងអ្វីអ្វីរបស់ព្រះគឺធំធេងទៅជាងអ្វីដែលយើងអាចគិតដល់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្វែងរកទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ហើយឲ្យជីវិតរបស់យើងបានផ្លាស់ប្រែទៅដូចអតចរិតរបស់ទ្រង់ផងដែរ
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីបទទំនាយគឺយើងឃើញថាមានគោលបំណងមួយដែលនិយាយអំពីបទទំនាយនោះគឺថាគឺបទទំនាយនឹងបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញអំពីផែនការនៃការប្រោះលោះរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រោះលោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងចុងបញ្ចប់គឺព្រះគម្ពីរគឺបានឲ្យយើងឃើញថាអំពីបទទំនាយនោះគឺត្រូវតែបាទនាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីសន្យានៃការប្រោះលោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញព្រះអង្គនឹងទ្រង់ថ្វាយដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅបទទំនាយគឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញទាំងរឿងទាំងអស់នឹងឯងគឺនៅពេលដែលយើងសិក្សាបទទំនាយគឺថាគោលបំណងនៃការសិក្សាបទទំនាយគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការប្រោះលោះអំពីសេចក្តីប្រោះលោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយបទទំនាយគឺជាកលលឹះមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងប៉ុន្តែមានគ្រូគង្វាលហើយសាសនាគ្រីស្ទខ្លះដែលគេបង្រៀនថាយើងមិនអាចយល់អំពីបទទំនាយបានឡើយខយោងរបស់គេដែលគេលើកមកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ4តែព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលមកកាន់ដានីយ៉ែលថាចូលបិទនៅពាក្យដែលយើងឃើញនៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយយកត្រាមកបិទទៀតអញ្ចឹងតើទេវតាដែលនិយាយទៅកាន់ដានីយ៉ែលតើទេវតានោះចង់និយាយអំពីអ្វីតើទេវតាចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងមិនអាចយល់បានមែនឬយើងឃើញថាហេតុផលចំណុចសំខាន់ជាងគេដំបូងគឺថាសៀវភៅនៅក្នុងខយោងនេះគឺមិនមែននិយាយអំពីព្រះគម្ពីរទាំងមូលទេតើយើងនិយាយពីដើមអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងដែលទេវតាបានប្រាប់ដានីយ៉ែលនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺទេវតាប្រាប់ថាចូលបិទសៀវភៅនេះរហូតដល់ពេលវេលានៃទីបញ្ចប់ហើយពេលនោះនឹងមានការស្វែងយល់អំពីបទទំនាយមានចំណេះនឹងកាន់តែកាន់ឡើងហើយមនុស្សនឹងអាចយល់អំពីសៀវភៅរបស់ដានីយ៉ែលនេះយើងឃើញថាសៀវភៅដានីយ៉ែលគឺបានបិទត្រាដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាយល់រហូតទៅដល់ពេលវេលាដើម្បីយល់វាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរយើងឃើញទេវតាបាននិយាយទៅកាន់លោកយូហានឲ្យដូចស្រដៀងគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែទេវតានិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ10ទៅកាន់លោកយូហានថាកុំបិទសៀវភៅនេះកុំដាក់ត្រាលើសៀវភៅនេះកុំឲ្យគេយល់ចូលបើកចំហឲ្យមនុស្សអាចអានហើយយល់អំពីសៀវភៅវិវរណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងអានហើយសិក្សាអំពីសៀវភៅវិវរណៈគឺយើងត្រូវយល់គឺយូហានចង់ឲ្យយើងយល់អំពីគម្ពីរវិវរណៈហើយគម្ពីរវិវរណៈបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងកាន់តែយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិញយើងឃើញថាតំណាងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលក៏យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បញ្យល់បានកាន់តែល្អហើយកាន់តែក្បោះក្បាយអំពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងទំនាយនៃព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលផងដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់កន្លឹះនៅទូទាំងព្រះគម្ពីរដើម្បីពន្យល់យើងអំពីទំនាយយើងមិនអាចគ្រាន់តែអានបទទំនាយហើយចំណុច1ឬ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយល់បានឡើយគឺយើងត្រូវតែយល់គ្រប់កន្លឹះគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់អំពីបទទំនាយបាននៅពេលនេះការសិក្សារបស់យើងគឺត្រូវសិក្សាពីដើមព្រះគម្ពីររហូតមកដល់ចំចំចប់នៃព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរ គឺដោយវិរៈបរោះដែលបានផុតហួសទៅហើយដែលនៅចុងឆ្នាំ1260ឆ្នាំនៃទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺមានការវឹកហាត់វឹកវើនខ្លួនដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសិក្សាឲ្យយល់ដឹងអំពីបទទំនាយនៅក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះ William Miller ដែលជាអ្នកដែលបានសិក្សាព្រះគម្ពីរពីដើមដល់ចប់ដើម្បីស្វែងយល់ពីបទទំនាយហើយគាត់បានឃើញថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយកើតឡើងនៅខ្ទង់ឆ្នាំ1843ដែលយើងឃើញបានបើកបង្ហាញនៅចលនាដ៏ធំនៃការរងចាំព្រះយាងមកវិញដែលយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1844ដែលនាំមកនៅការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរកាន់តែខ្លាំងមានការបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលព្រះអត់បានយាងមកក៏ប៉ុន្តែក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះបាននាំមកនៅព្រះវិហារសំរាងមួយដែលឈ្មោះរបស់ព្រះវិហារនោះគឺព្រះវិហារ Seventh Day Adventist
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅព្រះគម្ពីរគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺសំខាន់មែនទែនមិនមែនគ្រាន់តែយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរដូចជាយើងអានព្រះគម្ពីរលោកបាត់ហើយចប់នោះទេយើងស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះទេបាទអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញថាដូចជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាលេងហ្គេមដាក់រូបអញ្ចឹងអារៀបរូបដើម្បីចេញជារូបផ្ទាំងមួយដ៏ស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចយកអាកិនយករូបដុំរូបមួយហ្នឹងកិនឃើញយកមួយហើយមកធ្វើឃើញទាំងអស់ឯងប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាទោះតែរៀបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅបានយើងឃើញធំដំបូងគឺយើងអាចនឹងរៀបទៅយើងអាចឃើញជារូបមួនអីចឹងទៅបាទឃើញរូបមួនរៀបបានមកដុំបន្តិចឃើញរូបមួនបាទបន្តទៀតឃើញរូបសេះបាទបន្តទៀតមកឃើញរូបមនុស្សឈរនៅបាទរូបនោះឈើកັບបលែឬក៏កំពុងបេះបលែបែបអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបវារហូតទោះតែយើងរៀបបានពេញជាលក្ខណៈហើយយើងឃើញរូបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយមានកសិករមានមួនមានសេះមានអីមានផ្ទះមានអីនៅក្នុងនឹងតែមួយតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងគួរតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺចាប់ដើមពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែយើងឃើញរូបភាពដ៏ធំមួយនៃព្រះគម្ពីរ
2: មនុស្សភាគច្រើនសិក្សាពីបទទំនាយដូចយើងឃើញពីដើមឡើយចឹងថាសិក្សាម្ដងតនេះតិចម្ដងតនោះតិចហើយគេគិតថាគេយល់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលបានសរសេរសិភៅជាច្រើនកែប្រែនៅការសរសេររបស់គេកែប្រែនៅការយល់ដឹងរបស់គេរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារគេមិនយល់នៃគោលហើយនៃទាំងមូលនៃបទទំនាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការសិក្សាបទទំនាយរបស់ព្រះគឺត្រូវតែសិក្សារបៀបដូចយើងអានព្រះគម្ពីរដូចផ្សាយក៏និយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺសិក្សាពីដើមរហូតដល់ចប់យើងឃើញថាគោលបំណងហើយនឹងកន្លឹះរបស់ទំនាយយើងឃើញនឹងក្នុងគ្រប់ចំណុចនៃព្រះគម្ពីរដូចខ្ញុំលោកអានលើកពីលើកមុនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមេរៀនរបស់យើងបានលើកអំពីឧទាហរណ៍នៃទំនាយគឺយើងឃើញការសិក្សាពីតំណាងនៅក្នុងបទទំនាយដែលតំណាងខ្លះគឺមើលទៅដូចជាអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅសពថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាតំណាងនៃខ្លាឃ្មុំគឺជាតំណាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់សិក្សាពីបទទំនាយគាត់ថាអូតំណាងខ្លាឃ្មុំនេះដែលជាប្រទេសរុស្ស៊ីចឹងមានន័យថាខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងគម្ពីរគឺនិយាយពីរុស្ស៊ីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អំពីបទទំនាយហើយនឹងតំណាងនៃបទទំនាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលសិក្សាអំពីបទទំនាយហើយសិក្សាពីតំណាងនៃបទទំនាយយើងត្រូវតែយល់អំពីគ្រប់ចំណុចគ្រប់ទិសដៅហើយនឹងគ្រប់ឲ្យមេរៀនដែលបទទំនាយនឹងចង់បង្រៀនដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់អំពីតំណាងយើងត្រូវតែមើលថាតើព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់ដូចម្តេចខ្លះអំពីតំណាងនៃបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយការប្រើប្រាស់គោលការណ៍មួយដែលបង្រៀនថាខព្រះគម្ពីរគឺត្រូវតែយកខព្រះគម្ពីរមួយទៀតយកមកបញ្យល់នោះយើងអាចយល់ឃើញថាតំណាងខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺដូចជាដាវតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាស្នែងតំណាងឲ្យអំណាចឬក៏អាណាចក្រហើយស្ត្រីតំណាងឲ្យព្រះវិហារយើងឃើញតំណាងទាំងនេះគឺបង្ហាញច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយក៏មានខយងជាច្រើនដើម្បីបញ្យល់យើងថាតំណាងនេះពិតជាអ្វីដែលយើងបានយល់ពិតមែន
1: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងអ្នកគ្នាឃើញអំពីកន្លឹះហើយនឹងគោលការណ៍សំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សានៅបទទំនាយរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងអាចនឹងឃើញអំពី ផែនការនៃការប្រលួដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងសង្គ្រោះយើងនៅថ្ងៃណាមួយគឺនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកវិញជាលើកទី2នោះឯងហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គយល់អំពីបទទំនាយហើយព្រះក៏ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចេះនៅរបៀបនៃការសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងអានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណគុណឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសព្វលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គព្រះថ្ងៃសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់នូវអំណាចហើយនិងផ្ដល់នូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទូបង្គំមានប្រាជ្ញាហើយនិងយល់ដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាបទទំនាយផងដែរដើម្បីកុំឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានយល់ខុសដូចគ្រូគ្រូឬក៏ដូចអ្នកផ្សេងដែលគេបាននិយាយទាំងផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសម្រាប់ទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនឹងសិក្សាទៀតពីវិវរណៈយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនពីវិវរណៈជំពូក21បន្ថែមព្រោះលើកមុនយើងរៀនដល់ខ8ហើយបន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនដល់ពីខ9ដល់ខ27នៅវិវរណៈជំពូក21ដែលមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រគុណព្រះយើងបានឃើញក្នុងសៀវភៅវិវរណៈសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះពេលយើងសិក្សាតាមនឹងយើងឃើញពរីរបស់កូនជាមជាពួកបរិសុទ្ធនឹងយើងឃើញទ្រង់បានប្រៀបធៀបគេជាមួយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីហើយយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានរំភើបក្នុងចិត្តពីព្រោះទ្រង់បានរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយើងមានកន្លែងស្អាតនៅនឹងចរិតនឹងទឹកចរិតរបស់យើងជាស្អាតដែរសូមនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក19យើងបានឃើញនៅខ7ដល់ខ9ពេលរបស់កូនជាមបានរកគេផ្កាសសំទៅវិវរណៈជំពូក19និងយើងរងលឹកខ7ដល់ខ9ចូលឲ្យយើងអស់សប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតបានដល់ពេលរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍នៃកូនជាមហើយពេលយាទ្រង់បានរៀបខ្លួនជាស្រេចទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សម្ផស្សទេសួរយ៉ាងមុតស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសម្ពត្តិយ៉ាងមុតនោះជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសើរថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិពោគកាកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំទៀតថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះសណ្ឋានទីនេះយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធបានរៀបចំខ្លួនហើយសម្រាប់រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ពេលយើងមកដល់វិវរណៈជំពូក21យើងបានឃើញព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌យើងឃើញនៅវិវរណៈជំពូក21និងខ2ខ្ញុំជួយអានជូនហើយយ៉ូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មី ចោះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតេតតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែងខ្លួនទទួលបតីជាងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមចោះមកអានេះជាទីក្រុងពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅក្រោយក្នុងវិវរណៈចម្ពោះមកពេលមួយព្រះបានឲ្យយ៉ូហានយល់អំពីទីក្រុងនោះនឹងពេលយ៉ូហានបានឃើញបានឮអ្វីគាត់សរសេរជួយឲ្យយើងយល់អំពីពួកបរិសុទ្ធសយើងចង់ប្រៀបទៀបពួកបរិសុទ្ធជាមួយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងថកថែងដ៏ស្អាតហើយសូមចូលទៅវិវរណៈចំពុះ21និងខ9ក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្តែងដ៏ពេញដែលសេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយបង្អស់ទេវតានោះបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាចូលមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញប្រពន្ធថ្មងថ្មីជាពរិយារបស់កូនឈាមអូខេសយើងឃើញប្រពន្ធថ្មងថ្មីនៅខ19អនុជាពួកបរិសុទ្ធពេលយ៉ូហានបានថាគាត់ឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះមកគាត់ថាគាត់ឃើញទីក្រុងតុកតែងដោយប្រពន្ធថ្មងថ្មីដែល So ឥឡូវទេវតាថាមកមើលខ្ញុំឲ្យអ្នកឃើញច្បាស់ខ10នោះទេវតាក៏នាំយកវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំហើយពួរបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះយ៉ូហានឃើញម្ដងទៀតទីក្រុងនេះចុះមកវាចុះមកផែនដីពីព្រោះផែនដីនេះជាកន្លែងថ្មីសម្រាប់នគររបស់ព្រះអនឹងព្រះយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមមកបណ្ដាលើយើងចាប់ផ្ដើមឃើញទីក្រុងនោះច្បាស់យ៉ូហានបានឃើញនេះឃើញនោះនិយាយជាមួយយើងនឹងយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយពួកបរិសុទ្ធតែបញ្ញាទៅទីនោះសំតមើលអេពីសូចំពុក5នឹងយើងឃើញមួយយើងអានខ25ដល់27អេពីសូចំពុកមកចំពុក5នឹងអានខ25ដល់27បរោះរលគ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាពួកជំនុំតអាដាមអិនប្រឡាត់អិនជ្រូនឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយអិនកន្លែងបន្ទោសបានវិញត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយសព្វយើងមើលខនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានជួយរៀបចំពួកជំនុំឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យស្អាតដោយពួកជំនុំជា ប្រពន្ធឬភរិយាណាងអានេះជួយឲ្យយើងយល់ពេលយើងនិយាយអំពីពួកបរិសុទ្ធបានតកតែងខ្លួនដ៏ស្អាតហើយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកធ្វើការសម្អាតខ្លួនយើងទ្រង់បានលាងបាបយើងនិងទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពក្នុងយើងសម្រាប់ធ្វើឬនៃញែកយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធនៃញែកឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តល្អជាផ្លូវសុចរិតដូចព្រះយេស៊ូវបើយើងចង់រៀបចំរៀបអភិភិភិមជាមួយព្រះយើងត្រូវការសំព្រះមកជួយធ្វើការសម្អាតតុបតែងខ្លួនយើងច្រាក់យើងនិងអតិចរិតយើងសម្រាប់យើងអាចស្អាតនិងយើងអាចរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះឥឡូវសំតើវិវរណៈវិញវិវរណៈជំពូក21និងយើងអានខ11ទាំងមានសេរីល្អនៃព្រះអសំតើយើងអាន10វិញជាមួយ11នោះទេវតាក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំហើយគពូបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានសេរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះគឺដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមនីចតហើយថ្លាដូចជាកាលចរណៃក្រុងនោះមានកំពែងធំហើយគពូមានទ្វារ12អាយត្រង់ទ្វារទាំងនោះមានទេវតា12ហើយមានឈ្មោះឆ្លាក់ទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពួកអំបូរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12យើងឃើញទីក្រុងនេះវាជាសេរីល្អរបស់ព្រះនឹងយើងពេលយើងប្រៀបធៀបទីក្រុងជាមួយពួកបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធត្រូវការជាសេរីល្អរបស់ព្រះដែរតើគេត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានសេរីល្អរបស់ព្រះនៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20លោកផូលបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់មានសេរីល្អរបស់ព្រះកាឡាទីនិងចំពុក2កុំអភ័យលោកផូលបានថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទត្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបើយើងចង់មានសេរីល្អរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានព្រះនៅក្នុងយើងលោកផូលក៏ថាក៏ស្លាប់ហើយក៏ដឹងក៏ជាមនុស្សទុច្ចរិតក៏ចង់បរិសុទ្ធប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធទេក្រៅពីព្រះសក៏សម្រេចក៏សក៏ជាមួយព្រះចង់ថាក៏លែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់និងក៏ចង់ឲ្យព្រះមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះពេលព្រះមកនៅសេរីល្អរបស់ព្រះមកដែរអនងអំណាចរបស់ព្រះមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអនងព្រះ អាចធ្វើការពីក្នុងយើងសម្រាប់ញែកយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកសុចរិតលោកយ៉ូហានក៏ឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានសេរីល្អពីព្រោះព្រះបាននៅនឹងយើងឃើញនៅក្រៅមកពីព្រះបាននៅមានពន្លឺនឹងបើយើងចង់មានពន្លឺរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអំពីពន្លឺម៉ាថាយជំពូក5ខ14និងខ15អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកេអាយទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលោកមិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុយជំខៀងយកទៅដាក់ក្រោមទៀងដែរគេទៀងដាក់លើជើងជំខៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធនឹងតាអ្នកជាពន្លឺពន្លឺសម្រាប់ផែនដីនេះព្រះចង់ឲ្យយើងបានភ្លឺល្អស្អាតចង់ថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងម្ដងទៀតបើយើងចង់មានពន្លឺរបស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យព្រះមកក្នុងណៃសមលវិវរណតជំពូក21អនឹងខ12យើងបានមើលម្ដងហើយបន្តែមើលម្ដងទៀតក្នុងនោះមានកំផែងធំហើយកំពស់កំផែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញព្រះធ្វើជាបន្ទាយើងបន្ទាយមានកំផែងកំពស់ So ចង់ថាពួកបរិសុទ្ធគេបានសម្រេចនៅក្នុងការការពាររបស់ព្រះពីព្រះធ្វើបន្ទាយរបស់យើងចង់ថាត្រង់ជួយការពារយើងនឹងពេលយើងប្រៀបធៀបជាមួយក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានរំផែងដ៏ធំដ៏ស្អាតនឹងចង់ថាពួកបរិសុទ្ធគេសម្រេចឲ្យព្រះជួយបង្ជីវិតគេមនុស្សមិនឃើញគេបន្តែគេឃើញព្រះនៅក្នុងដំណិតទាំងខានជំពូក91យើងបានឃើញដាវីតគាត់និយាយអំពីរឿងនេះដំណិតទាំងខានជំពូក91និងខ2អាយទូបង្គំនឹងពលពីព្រះយេហូវ៉ាថាត្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំហើយទូបង្គំទុកចិត្តនឹងត្រង់សពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកឲ្យព្រះធ្វើបន្ទាយឬរំផែងដូចធំនឹងគេទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅវិវរណៈចំពោះ21និងខ12យើងបានឃើញទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយត្រង់ទ្វារទាំងនោះមានទេវតា12ហើយមានឈ្មោះឆ្លាក់ទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពួកអំបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12នៅក្នុងវិវរណៈយើងភើឃើញពួកអំបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12 នៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ7និងវិវរណៈចំពោះ7និយាយអំពីមនុស្ស144,000នាក់ពួកគេជាពួកបរិសុទ្ធជាពួកដើរតាមព្រះគ្រប់កន្លែងសូពេលយើងធ្វើឃើញទ្វារ12មានឈ្មោះអនុជួយឲ្យយើងនឹកឃើញពួកបរិសុទ្ធមួយសែន44,000នាក់អញ្ចឹងយើងនឹកឃើញពួកគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងនិងគេជាបរិសុទ្ធដែរនៅវិវរណៈចំពោះ21និងខ14យើងបានអានកំពែងនៃទីក្រុងក៏មានជើង12ដែលមានឆ្លាក់ឈ្មោះជាឈ្មោះពួកសាវករបស់កូនជាមទាំង12នាក់ So នៅទីនេះយើងឃើញឈ្មោះរបស់សាវក12នាក់របស់ព្រះអញ្ចឹងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកកាន់តាមអ្វីពួក12នាក់បង្រៀននិងគេបង្រៀនតាមអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេខ15ដល់16និយាយអំពីទីក្រុងនេះមានទំហំធំប៉ុណាអាយទេវតាដែលនិយាយមកខ្ញុំនោះក៏មានកាន់រង្វាន់មានដើម្បីនឹងវោះទីក្រុងនឹងទ្វារហើយកំពែងក្រុងដែរទីក្រុងនោះមានរាង4ជ្រុងបណ្ដោយនឹងទទឹងស្មើគ្នាទេវតាក៏យករង្វាស់ទៅវោះទីក្រុងឃើញមាន12,000ស្តាតហើយបណ្ដោយទីទឹងហើយកំពួរក៏ស្មើគ្នាទាំងអស់អានេះជាអច្ឆាទីក្រុងនេះវាបួនជ្រុងស្មើគ្នានឹងវាខ្ពស់ស្មើខាងនីមួយនីមួយវាដូចពេញលេងវាអេតខ្ចោះខ្ពស់ដោយទៅទាំងស្មើគ្នាទាំងអស់ So អានេះជួយឲ្យយើងនឹកឃើញពួកបរិសុទ្ធគេបានរៀបចំគ្រប់ផ្នែករបស់ជីវិតគេហើយនៅទីក្រុងនេះនៅខ17យើងបានឃើញគេវោះទៀតក៏វោះកំពែងឃើញ144ហត្ថតាមរង្វាស់មនុស្សជាតិដែលទេវតាប្រើអានេះទេតងជាមួយពួកបរិសុទ្ធដែរយើងនិយាយហើយអំពីពួក144,000នាក់ហើយយើងឃើញកពួររំផែងជា144ហើយយើងដាក់សូនបៃទៀតយើងមាន144,000 So away យើងឃើញក្នុងទីក្រុង Jerusalem វាទាក់ទងជាមួយរឿងរបស់ពួកបរិសុទ្ធយើងឃើញនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងវិវរណៈនិងក្នុងព្រះគម្ពីរកំបកត់អប់រំបៃកំបែងនោះបានធ្វើពីត្បងមនិចតហើយទីក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធដូចជាកៅលោថ្លាល្អយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះ3ព្រះឲ្យយើងទិញមាសពីត្រង់មាសសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធគេជាបរិសុទ្ធដូចមាសថ្លាដោយសារព្រះបានសម្អាតគេហើយនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ថ្មីព្រះបានធ្វើជាជាងពីមាសសុទ្ធធ្វើផ្លូវពីមាសសុទ្ធនិង អានេះជាបង្ហាជួយបង្ហាញគ្រប់ទាំងអស់បរិស័ទធ្វើជាស្អាតល្អនិងឯកចោះដែរនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក21និងខ19និង20 21យើងឃើញឈ្មោះព្រះបានប្រាសម្រាប់ធ្វើគ្រឹះរបស់ទីក្រុងនិងឈ្មោះនេះមាន12មុខវាជាស្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះជួយរំលឹកខ្ញុំអំពីពួកបរិស័ទបានទទួលអំណោយពីព្រះវិញ្ញាណអំណោយនោះជាផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផលផ្លែនោះជាស្អាតទាំងអស់ដែរព្រះចង់ឲ្យយើងចាក់គ្រឹះក្នុងជីវិតយើងនិងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាគ្រឹះនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មួតនិងមានសេចក្តីអំណរមានច្រើនមុខព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងស្អាតនិងជីវិតយើងរឹងមាំនិងបរិសុទ្ធដោយជីវិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ21យើងបានឃើញទ្វារម្ដងទៀតទ្វារទាំង12ជាកាមមុខកា12គឺទ្វារធ្វើមួយធ្វើពីរកាមកាមួយហើយផ្លូវក្រងក៏ធ្វើពីមាសថ្លាដោយជាកាពេលខ្ញុំបានឃើញទ្វារពីដល់ពីរធ្វើពីកាមកតាខ្ញុំបានឃើញរឿងមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងរឿងនោះយើងឃើញនៅម៉ាថាយជំពូក13សំមើលរឿងនោះជំពូកម៉ាថាយជំពូក13ខ46កាលណាបានឃើញមួយដែលមានតម្លៃណាស់នោះក៏ទៅលក់របស់ទ្រព្យទាំងអស់មកទាំងកាលមុតកានោះអូខេសំតព្រះបាននិយាយរឿងអំពីមានមនុស្សម្នាក់ក៏ចេះតែទាំងនឹងលួតកៅមុខកាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ឃើញមួយធំស្អាតល្អជាងគេនឹងគាត់ចង់បានកៅមុខកានោះនឹងគាត់លួតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់សម្រាប់ទាំងតែមួយកាមុតកានោះជាព្រះយេស៊ូវនឹងពួកបរិស័ទគេបានសម្រេចមានតែព្រះយេស៊ូវជាសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់គេ away ផ្សេងគ្មានតម្លៃទេគេហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាមរតករបស់គេជារងបនរបស់គេនឹងកៅមុតកាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជួយឲ្យយើងឃើញអ្នកណាចូលជាអ្នកណាធ្វើជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគមានព្រះវិហារសំមើលនៅវិវរណៈចំពោះមកបៃមួយនិងខមកបៃពីរខ្ញុំមិនឃើញមានព្រះវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេតបិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេតបិតសេរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយឯកូនជាមក៏ជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជ នៃក្រុងនោះដែរអស់ទាំងសះនឹងដាក្នុងពន្លឺក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដី

កុំផុតផាត់ណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនឈាមប៉ុណ្ណោះយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគ្មានព្រះវិហារពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះបូបេដាគេបានគង់នៅទីក្រុងនោះអត់ត្រូវការពន្លឺពីព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទមនុស្សខ្លះគេច្រឡំថាគ្មានព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែយ៉ូហានមិនថាគ្មានយ៉ូហានថាមិនត្រូវការពន្លឺពីព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាចង្កៀងជាពន្លឺនឹងពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកដើរតាមពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវគេសម្រេចនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវអគុណព្រះនៅក្នុងទីក្រុងនោះគ្មានអ្វីស្មោកក្រាក់គ្មានអ្វីទុច្ចរិតគ្មានអ្វីអាក្រក់ទេនឹងបាទីក្រុងនោះប្រៀបធៀបអំពីជីវិតរបស់យើងពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកសម្រេចគេមិនចង់តតងជាមួយអ្វីជាអក្រក់ជាអ្វីទុច្ចរិតគេសម្រេចក្នុងចិត្តគេចង់រួបបែបតាមផ្លូវបរិសុទ្ធគេអត់ចង់ឲ្យអ្វីអក្រក់ចូលក្នុងភ្នែកគេគេអត់ចង់ឲ្យអ្វីអាក្រក់ចូលតាមជាតិគេគេដូចចង់បាត់ភ្នែកបាត់ជាតិនឹងគេចង់នៅបរិសុទ្ធសូមអរគុណព្រះយើងបានឃើញពួកគេដោយសារគេជ្រើសរើសព្រះសូជាព្រះសង្គ្រោះគេដោយសារគេជ្រើសរើសផ្លូវបរិសុទ្ធដោយសារគេចង់មានអតច្ចរិតដោយអតច្ចរិតរបស់ព្រះឈ្មោះរបស់គេនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះនិងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងរបស់គេថ្ងៃអូអ្វីយ៉ូហានឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក21អនុអត្តនមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីអត់តានចោះមកផែនដីយើងយើងបានឃើញហើយនៅពេលពួកបរិសុទ្ធបាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនៅឋានសួគ៌មកពួនឆ្នាំហើយបានទីក្រុងនោះបានចោះមកផែនដីយើងវិញនឹងព្រះបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ថ្មីនៅផែនដីយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងដ៏ស្អាតនិងយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធស្អាតបានថកថែងខ្លួនដោយទីក្រុងនោះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងរៀបការជាមួយកូនជាជាព្រះសិរបងប្អូនសូមអរព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តសូមអរព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមអរព្រះយេស៊ូវជួយតបថែងខ្លួនរបស់អ្នកចរិតរបស់អ្នកអត្តចរិតរបស់អ្នកសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញត្រង់បានហើយយើងតែចូលអពីពីពីរបស់ត្រង់នៅស្ថានសួរសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងបានឃើញទីក្រុងដ៏ស្អាតឥតខ្ចោះត្រង់បានរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែយើងឃើញដែរត្រង់ចង់រៀបឲ្យស្អាតខ្លួនរបស់យើងជាចរិតនិងអត្តចរិតរបស់យើងនឹងយើងសូមព្រះប្រោតព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់
សម្រាប់លៀងបាបរបស់យើង

0: Ah, ai yung chi manu borisats at pipu trung ban yek yung tua chi net borisat. Som ai thai prisu yung mak wing lek ti pi chap mak dal pipu yung chong tanai knong ti krong nu le tan so chi mui trung. Som akun knong nim prisu. Amen. Yung ban chup kini tiet nơi sapada krai. យើងនៅមានមួយជំពូកទៀតជំពូក22ជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអានឹងជំពូកនេះមានព័ត៌មានដ៏ល្អពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះប្រទានពរជួបគ្នាទៀត
1: ជំរាបសួរចាពុកអាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើយើងគួរតែបរិភោគចំណីអាហារបែបណាដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងដើរដំណើរការបានល្អផ្លែឈើដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងនោះគឺទី1គឺផ្លែ blueberry ផ្លែ blueberry គឺមានសារធាតុ flavonoid ដែលជួយធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អទី2នោះគឺផ្លែប័រផ្លែប័រគឺមានផ្ទុកសារធាតុខ្លាញ់ល្អដែលអាចធ្វើឲ្យឈាមរត់បានល្អនៅក្នុងខួរក្បាលរួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចជួយបង្កើនការចងចាំរបស់ខួរក្បាលទី3នោះគឺរមៀតរមៀតគឺមានផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា curcumin ហើយសារធាតុ curcumin នោះគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាអាចជួយកែលម្អអារម្មណ៍ហើយនឹងការចងចាំទី4គឺត្រីដែលមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចជាត្រីសាម៉ុនត្រីសាម៉ុនគឺជាត្រីម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុកអូមេហ្គា3វាអាចជួយកាត់បន្ថយការចុះថយនៃខួរក្បាលគឺមានន័យថាជួយពង្រឹងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អទី5នោះគឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីដង់នឹងមានវីតាមីន E វាអាចជួយការពារកោសិកាខួរក្បាលនិងជួយធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី6ផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចមានវីតាមីន C ខ្ពស់ផ្លែឈើមួយមុខនេះគឺពិតជាអាចជួយខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺផ្លែក្រូចនេះហើយដែលជាផ្លែឈើដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតទី7នោះគឺសុតគឺវាអាចជួយផលិតសារធាតុចាំបាច់មួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមានការចងចាំល្អហើយវាក៏បានផ្ដល់វីតាមីន B12 សម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងទី8នោះគឺកាកាណាពណ៌បៃតងរុក្ខជាតិមួយមុខនេះមានអង់ទីអុកស៊ីដង់រួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពខួរក្បាលនិងការចងចាំចានេះគឺជាចំណីអាហារទាំង8មុខដែលអាចជំនួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងតួរាងកាយរបស់យើងគឺខួរក្បាលគឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារអ្វីគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសចំណីអាហារដែលល្អបំផុតពីព្រោះអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលឬក៏ទីតាំងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចំណីអាហារដែលបានរៀបរាប់អមែងនេះដែរឬទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអាចខមមិនដាក់នៅខាងក្រោមហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: Sustain អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយដើម្បីយកមកប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុរស2នាក់ដែលម្នាក់ជាព្រមព្រៃហើយម្នាក់ទៀតជាគ្រូថ្នាំពួកគេទាំងពីរត្រូវជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាពួកគេបានរាប់អានគ្នាតាំងពីតូចតូចមកម្ល៉េះពួកគេមិនដែលឆ្លោះប្រកែកឬបែកបាក់គ្នាឡើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយពួកគេទាំងពីរនាក់បានសម្រេចចិត្តថានឹងចាកចេញពីស្រុកភូមិកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីទៅរកស៊ីនៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយនៅតាមផ្លូវពួកគេតែងតែវិភាគសាគ្នាថាតើពួកគេគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឆាប់ខាច់ទៅជាអ្នកមានពួកគេទាំងពីរនាក់បានដើរឆ្លងកាត់ព្រៃអរិយពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនេះដែរបុរសដែលជាព្រមព្រៃតែងតែប្រមាញ់សត្វទុកធ្វើជាអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯបុរសដែលត្រូវជាគ្រូថ្នាំក៏តែងតែរកឫសឈើនិងថ្នាំធំជាច្រើនទុកសម្រាប់លក់អរិយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងព្រៃពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិមួយដែលមើលទៅសមប្រកបនិងអាចរកស៊ីបានពួកគេទាំងពីរក៏បានជួយគ្នាធ្វើតូបតូចតូចម្នាក់មួយដើម្បីរៀបដាក់អីវ៉ាន់លក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

0: បើអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វី?ត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនាសទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតកមិនដែលល្អសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញពួកដែលយំដូចជាមិនយំពួកដែលអសប្បាយដូចជាមិនអសប្បាយពួកដែលទិញដូចជាគ្មានអ្វីសោះហើយពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់លោកីយ៍នេះដូចជាមិនប្រើពួកខ្នាទេត្បិតគំរូនៃលោកីយ៍នេះតែងតែផ្លាស់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចសេចក្តីកង្វល់ឯអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យបំណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យប្រពន្ធបានពេញចិត្តដែលខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាការដាក់អន្ទាក់រួតនៅមុខអ្នករាល់គ្នាទេគឺសម្រាប់ការដែលគួរគប្បីហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឧស្សាហ៍បម្រើព្រះអង្គម្ចាស់អត់មានសេចក្តីណានាំឲ្យទាស់ចិត្តឡើយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនរីករាយចំពោះពួកកំលោះគេឡើយក៏មិនអាសូរករុណាចំពោះពួកកំព្រានិងពួកស្រីមេម៉ាយរបស់គេដែរគឺព្រោះគ្រប់គ្នាជាអ្នកថ្មល្មើសហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តលាមកអាក្រក់គ្រប់ទាំងមួតក៏បញ្ចេញសុទ្ធតែសេចក្តីចំគួតប៉ុន្តែទោះបើធ្វើទោសជាច្រើនម្លេះក៏ដោយគង់តែសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់មិនទាន់បែរចាញ់នោះឡើយគឺព្រះហួរទ្រង់នៅតែលូកមុខទៀតពេលវេលាបានមកដល់ថ្ងៃកាន់តែជិតហើយកុំបែរឲ្យអ្នកដែលទទួលបញ្ចាំបានអស់សប្បាយឬអ្នកដែលលក់បញ្ចាំឲ្យគេបានស្ដាយឡើយត្បិតសេចក្តីក្រត់បានមកលើអស់ទាំងពួកកកគុញនេះហើយឯអ្នកដែលបញ្ចាំទោះបើបានគង់ជីវិតនៅក៏ដោយគង់តែមិនត្រឡប់តោឯធនធានដែលបានបញ្ចាំវិញនោះទេត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះតម្រូវលើជនជាតិទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានណាមួយវិលមកវិញឡើយក៏អត់មានអ្នកណាអាចឲ្យជីវិតខ្លួនស្ថិតស្ថេរនៅដោយអំពើទុច្ចរិតបានដែរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីស្រងែដែរឬទេ
2: Have you ever heard of God's parables about the tares?
1: តើស្រងែសំដៅទៅលើអ្វី
2: What do the tares refer to?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតថា
2: Another parable he put forth to them saying
1: នគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាតកែម្នាក់ដែលព្រោះពូជល្អក្នុងស្រែខ្លួន
2: The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field
1: ប៉ុន្តែកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែដេកលក់
2: But while men slept,
1: នោះសត្រូវរបស់តកែនោះក៏មកព្រួសរងាយនៅក្នុងស្រូវសាលីដែររួចចេញបាត់ទៅ
2: His enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.
1: លុះពន្លកឡើងហើយស្រូវចេញនោះស្រងាយក៏លេចចេញមកឲ្យស្គាល់ដែរ
2: But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared.
1: ពួកបាយរបស់តកែនោះគេមកជម្រាបថា
2: So,The servant of the owner came and said to him,
1: លោកម្ចាស់តើលោកមិនបានព្រោះពូជល្អនៅស្រែរបស់លោកទេឬអីដូច្នេះតើស្រងាយនេះកើតពីណាមក
2: Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?
1: គាត់ក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាខ្មាំងសត្រូវហើយដែលបានធ្វើការនោះ
2: He said to them, an enemy has done this.
1: រួចពួកបាវសួរថាដូច្នេះតើលោកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅដកចេញឬទេ
2: The servants said to him, Do you want us then to go and gather them up?
1: គាត់ឆ្លើយថាកុំក្រែងកាលណាដកស្រងាយចេញនោះស្រូវសាលីក៏រលើងទៅដែរ
2: But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them.
1: ទុកឲ្យវាដុះជាមួយគ្នាដរាបដល់ពេលច្រូតចុះចាំដល់រដូវច្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកច្រូតថា
2: Let both grow together until harvest, and at the time of harvest, I will say to the reapers.
1: ចោចរត់ស្រងាយសិនហើយចោចជាកំដាប់ទុកសម្រាប់ដុត
2: First, gather together the tares and bind them in bundles to burn them.
1: ឯស្រូវសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជន្ទ្រុកអញវិញ
2: But gather the wheat into my barn.
1: នោះទ្រង់ក៏ឲ្យពួកមនុស្សទៅវិញរួចយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះ
2: Then Jesus sent the multitude away and went into the house.
1: ឯពួកសិស្សមកទូលទ្រង់ថាសូមអធិប្បាយឲ្យយើងខ្ញុំយល់នៃពាក្យប្រៀបពីស្មាស្រងាយនៅស្រែផង
2: And his disciples came to him, saying, Explain to us the parables of the tares of the field.
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអ្នកដែលព្រោះពូជល្អនោះគឺជាកូនមនុស្ស
2: He answered and said to them,He who sowed the good seed is the son of man.
1: ចំណែកស្រែនោះគឺជាទូលោកីឯពូជល្អគឺអស់ទាំងមនុស្សរបស់នគរឋានសួគ៌
2: The field is the world and good seed are the son of the kingdom.
1: ហើយស្រងាយគឺជាអស់ទាំងមនុស្សរបស់អាកំណាចវិញ
2: But the tares are the son of the wicked one.
1: ខ្មាំងសត្រូវដែលប្រឡំព្រោះស្រងាយនោះគឺជាអារក្ស
2: The enemy who sowed them is the devil.
1: ចម្រោតគឺជាបំផុតកលហើយពួកចម្រោតនោះគឺជាទេវតា
2: The harvest is the end of the age and the reapers are the angels
1: ដូច្នេះដែលគេចម្រោតស្រងាយដុតបំសុះក្នុងភ្លើងជាយ៉ាងណា
2: Therefore as the tares are gathered and burned in the fire
1: នោះដុតបំផុតកលក៏នឹងបានដូច្នោះដែរ
2: So it will be at the end of this age
1: គឺកូនមនុស្សនឹងចាត់ពួកទេវតា
2: The Son of Man will send out his angels.
1: ទៅច្រូតយកអស់ទាំងក្បួនដែលនាំឲ្យមនុស្សរវាតចិត្ត
2: And they will gather out of his kingdom and things that offend.
1: និងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំងច្បាប់ពីនគរចេញ
2: And those who practice lawlessness.
1: ហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
2: And will cast them into the furnace of fire.There will be wailing and gnashing of teeth.
1: គ្រានោះពួកសុចរិតនឹងភ្លឺដូចជាថ្ងៃនៅក្នុងនគររបស់ព្រះវរបិតានៃគេ
2: Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their father.
1: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
2: He who has ears to hear, let him hear.
1: ដូច្នេះស្រងាយគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលធ្វើតាមអរិយ
2: So, tares refer to people who follow the devil.
1: ចំណែកពូជល្អដែលជាស្រូវគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលធ្វើតាមព្រះ
2: The good seeds which is the wheat refer to people who follow God.
1: នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀតឆាប់ឆាប់នេះ
2: When Jesus returns to earth again,
1: មនុស្សដែលប្រៀបដូចជារងាយនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងគុកភ្លើងជារៀងរហូត
2: People who are like that will die in eternal furnace of fire.
1: ឯមនុស្សដែលប្រៀបបានដូចជាស្រូវនឹងមានជីវិតអស់កលនៅនគរស្ថានសួគ៌
2: But people who are like the wheat will have eternal life in heaven.
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើជាស្រូវល្អដោយជ្រើសរើសយកព្រះហើយធ្វើតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ចុះ
2: So let us be good with by choosing God and obeying his laws.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
0: អ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះបុត្រព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចាស់ពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជួបលោកដែលគ្រប់ទាំងគ្រួនៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីមាននាមត្រកូលពីទ្រង់មកដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្តិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជំរៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរហើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តល្អចំពោះតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនឹងខ្លួននោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីបើទាំងមនុស្សមានបាបក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរចូលរាប់អានមនុស្សទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់បងប្អូនកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងគោរពប្រតិបត្តិដល់ស្ដេចផងព្រោះយល់ដល់ពួកបងប្អូននិងពួកមិត្តសម្លាញ់របស់អញបានជានឹងពោលអេឡូថាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងអែនចុះដោយយល់ដល់ដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នានោះអញនឹងស្វែងរកសេចក្តីល្អដល់ឯងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតការអត់ទោសមិនមែនងាយស្រួលទេពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងមានកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះហៅយើងឲ្យអត់ទោសជានិច្ចការអត់ទោសគឺជាការបញ្ជារបស់ព្រះហើយវានាំមកនូវសេរីភាព1ព្រះបានអត់ទោសយើងមុនព្រះស្រឡាញ់យើងហើយបានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពេលយើងយល់ថាព្រះបានអត់ទោសយើងច្រើនប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចអត់ទោសដល់អ្នកដទៃបានដែរ2ការអត់ទោសជាជម្រើសការអត់ទោសមិនអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាចូលអត់ទោសដោយព្រះអម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នក3ការមិនអត់ទោសប៉ះពាល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនអត់ទោសយើងបាត់បង់សន្តិភាពទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះការមិនអត់ទោសដូចជាគុកមួយការអត់ទោសគឺជាគន្លឹះដែលបើកចេញ4ការអត់ទោសនាំមកសេរីភាពពេលយើងអត់ទោសចិត្តយើងត្រូវបានព្យាបាលយើងមានសន្តិភាពយើងរួចផុតពីកំហឹងការអត់ទោសមានន័យថាយើងបានថ្វាយការឈឺចាប់របស់យើងទៅឲ្យព្រះថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសការអត់ទោសចូលចងចាំថាព្រះបានអត់ទោសយើងដូច្នេះយើងត្រូវអត់ទោសអ្នកដទៃផងដែរការអធិស្ឋានអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សូមដកយកកំហឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយបំពេញយើងដោយសន្តិភាពសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: ប
3: បាទជម្រាបសួរសួស្តីមកកាន់ថ្ងៃថ្មីបាទម្សិលមិញយើងបានសិក្សាហើយអំពីដើមកំណើតនៃអំពីភពលោកនៃជីវិតរបស់យើងនិងអ្វីៗដែលព្រះបានបង្កបង្កើតដោយព្រះបន្ទូលទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលចំណងជើងមួយនៃការសិក្សាថ្ងៃនេះគឺអំពើបាបយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីជាអំពើបាបប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាអំពីអំពើបាបសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវេដាសម្រាប់អង្គជាមួយទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់និងយល់អំពីប្រភពនៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបមកពីណាហើយអ្វីដែលជាហេតុផលឲ្យមានអំពើបាបដែលនាំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានការឈឺចុកចាប់មានរហូតទៅដល់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ផងដែរសូមឲ្យព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់ដឹកនាំបំភ្លឺផ្នែកទុំគុំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសម្អងគុណទ្រង់សូមគង់ជាមួយទុំគុំរបស់គ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់ថ្ងៃនេះគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអំពើបាបបងប្អូនទាំងគ្នាធ្លាប់គេឮគេថាបាបកម្មណាបាទសាងបាបបានបាបសាងបុណ្យបានបុណ្យណាបើធ្វើបាបជាតិនេះជាតិក្រោយនឹងថ្លៃទៅអញ្ចេះអញ្ចេះប៉ុន្តែតើយើងមើលអនិយមន័យថាពាក្យអំពើបាបមានន័យថាដូចម្ដេចអំពើបាបបើយើងមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមគេនិយាយថាអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែតើអំពើអាក្រក់យើងអាចដឹងយ៉ាងដូចម្ដេចថាអំពើណាល្អអំពើណាអាក្រក់អំពើណាគួរធ្វើអំពើណាមិនគួរធ្វើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសពថ្ងៃពិបាកនឹងបែងចែកឲ្យដាច់ច្បាស់លាស់ថាអ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាអំពីអំពើបាបខ្ញុំសូមយើងត្រឡប់មកវិញនៅម្សិលមិញនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីការបង្កបង្កើតផែនដីយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតអ្វីមួយព្រះអង្គតែងតែមានបន្ទូលថាវាល្អល្អឥតខ្ចោះល្អប្រពៃហើយយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលក្នុងលោកក្បាត់ចម្ពោះមួយវិញណានៅរៀងរាល់ការបញ្ចប់នៅថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយនេះនៅលោកកបាត់ចម្ពោះ1ខ5យើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គបញ្ចប់ការងារនៅថ្ងៃមួយមួយតែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចនេះគឺនៅថ្ងៃទី1ទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានងឹតមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាការទាំងអស់នោះបានល្អការទាំងអស់នោះបានល្អទ្រង់ឃើញនៅខ18ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថារួចទ្រង់ឃើញថាជាល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាជាល្អអញ្ចឹងបើព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតជាល្អបើសិនជាមានរឿងល្អតើមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងមកពីណាយើងនិយាយហើយនិយមន័យនៃអំពើបាបគឺអំពើអាក្រក់ការអាក្រក់បើព្រះអង្គបង្កើតការល្អតើមានការអាក្រក់មកពីណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើពាក្យថាអំពើបាបមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក3ខ4បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាឯអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យដែរត្បិតអំពើបាបជាការរំលងក្រឹតវិន័យហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអំពើអាក្រក់គឺជាអំពើដែលរំលងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះតើការរំលងក្រឹតវិន័យកើតឡើងនៅពីណាសូមយើងត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ហើយយើងមើលនៅជំពូក2សិនអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅជំពូក2ខ8និងខ9បន្ទាប់ពីព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃទី6ខ្ញុំសួរម្សិលមិញថាតើព្រះបង្កើតអ្វីព្រះបង្កើតមនុស្សអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ខ8និងខ9បាននិយាយថារួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសួនធ្វើឲ្យនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់អស់ទាំងដើមឈើដែលគួរពេចពលរមិលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដើមសម្រាប់ដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវព្រ ្រះបានបង្កើតសួនច្បារយ៉ាងអស្ចារ្យមួយដែលគ្មានសួនច្បារណានៅពិភពលោកសពថ្ងៃនេះអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងសួនច្បារនោះពីព្រោះសួនច្បារនោះសពថ្ងៃនេះមិននៅផែនដីយើងទេដោយសារអំពើបាបព្រះបានដកសួនច្បារនេះស្រស់ស្អាតនេះចេញទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែសូមយើងមើលអំបញ្ញមិញនៅក្នុងខ9បាននិយាយថាមានដើម2ដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវតើដើមជីវិតជាដើមអ្វីដើមដឹងខុសត្រូវជាដើមអ្វីយើងមើលនៅក្នុងខ15ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យកអាដាមទៅដាក់ក្នុងសួនច្បារអេដែនឲ្យគាត់ធ្វើការហើយថែរក្សាបាទអញ្ចឹងសួនច្បារនោះព្រះបានឲ្យទៅអ្នកណាអាដាមគឺជាឈ្មោះបុរសដែលព្រះបានបង្កើតដំបូងអញ្ចឹងតើតួនាទីរបស់មនុស្សទូនទីរបស់កូនព្រះធ្វើអ្វីយើងមើលនៅក្នុងខ5មិញបាននិយាយថាព្រះឲ្យគាត់ធ្វើការការងាររបស់គាត់គឺអ្វីគឺថែរក្សាព្រះឲ្យគាត់ធ្វើការហើយថែរក្សាប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងបានជាមនុស្សយើងមានអំពើបាបសូមយើងមើលនៅក្នុងខ16និង17ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់អាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្តអញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអាដាមអាចទទួលបរិភោគទទួលទានផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារនោះបានតាមចិត្តតែទាំងអស់ឬយ៉ាងណាយើងមើលបន្តទៀតតែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយមានដើមឈើ2ដើមមួយដើមជីវិតហើយដើមមួយដឹងខុសត្រូវតើដើមដឹងខុសត្រូវនោះគឺជាអ្វីយើងអាចនិយាយថាជាដើមនៃសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលថាបើឯងទទួលទានដើមនោះឯងនឹងស្លាប់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់អាដាមច្បាស់គ្រប់ដើមឈើទាំងអស់ទទួលទានបានមានដើមអីគេរួមទាំងដើមជីវិតប៉ុន្តែមានដើមមួយគត់ដែលព្រះហាមឃាត់អញ្ចឹងនោះគឺជាច្បាប់របស់ព្រះព្រះប្រាប់ថាគ្រប់ដើមទាំងអស់ទទួលទានបានតែដើមមួយនេះកុំប៉ះពាល់កុំទទួលទានបើឯងទទួលទាននោះបានន័យថាឯងរំលងច្បាប់របស់យើងឯងនឹងត្រូវស្លាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតនៅខ18ព្រះយេហូវ៉ាទូតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដំបូងព្រះបង្កើតតែមនុស្សប្រុសមនុស្សអាដាមប៉ុន្តែព្រះបានទតឃើញថាមនុស្សប្រុសនៅម្នាក់ឯងនោះមិនល្អទេអញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សស្រីនៅកន្លែងណានៅយើងមើលនៅក្នុងខ20និងខ21អាដាមដាក់ឈ្មោះឲ្យដល់គ្រប់ទាំងសត្វស្រុកសត្វព្រៃនិងសត្វហើរលើអាកាសទាំងប៉ុន្មានជាស្រេចតែមិនឃើញមានជំនួយណាសម្រាប់ជួយគាត់សោះអញ្ចឹងដំបូងគាត់គិតថាម៉េចសត្វមានគូរបស់វាមានញីមានឈ្មោលប៉ុន្តែគាត់នៅម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាជួយសោះនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់ស៊ប់ទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយភ្ជិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ក៏ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមបាទអញ្ចឹងឆ្អឹងជំនីយើងដឹងព្រះបង្កើតមនុស្សដោយជប់សូនឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះបានបង្កើតមនុស្សស្រីចេញពីឆ្អឹងជំនីឆ្អឹងជំនីនៅម្ដេចណាឆ្អឹងជំនីនៅចិត្តបេះដូងបាទអញ្ចឹងព្រះបង្កើតមនុស្សស្រីឲ្យចេញពីបរោះឲ្យបរោះស្រឡាញ់មនុស្សស្រីឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតប៉ុន្តែយើងមើលតើមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងឥឡូវមានប្តីមានប្រពន្ធមានបរោះទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងចម្ពោះ3ពីខ1ទៅជាពេលវេលាមួយដែលមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយកើតឡើងក្នុងចម្ពោះ3ខ1ដល់ខ5បានចាប់ផ្ដើមនិយាយថាឯពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថា តើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យពាល់ប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់បាទអញ្ចឹងពស់បានសួរប៉ុន្តែជាឆ្ងល់តើពស់ចេះនិយាយមែនអត់បាទបើយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតមិនមែនជាសត្វពស់ទេនិយាយគឺជាវិញ្ញាណអរិយអរិយគឺជាទេវតាដែលអាក្រក់យើងនឹងសិក្សាទៀតយើងនឹងស្វែងយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាសត្វពស់ទេដែលនិយាយគឺជាទេវតាអាក្រក់ប្រើសត្វពស់ដើម្បីនឹងមកល្បួងនាងអេវ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកអាដាមប៉ុន្តែវាមកល្បួងធ្វើម៉េចសួរថាតើព្រះឲ្យបរិភោគអ្វីនាងក៏ឆ្លើយថាបរិភោគបានទាំងអស់អត់តែដើមដឹងខុសត្រូវមួយមិនមែនគ្រាន់តែមិនបរិភោគទេកុំឲ្យប៉ះពាល់ផងបាទប៉ុន្តែយើងមើលបន្តទៀតនៅខ4នៅក្នុងចម្ពោះ3រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះពស់និយាយថាម៉េចព្រះនិយាយថាបើអ្នកទទួលទានអ្នកនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែពស់ថាបើអ្នកទទួលទានអ្នកនឹងមិនស្លាប់ពិតមែនទេបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពាក្យរបស់ព្រះថាពីស្លាប់ទៅមិនស្លាប់អញ្ចឹងយើងមើលខ5បាននិយាយទៀតថាសត្វពស់នោះនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងការស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីគាត់ក៏បរិភោគតាមនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកខ្លះធ្វើជាប្រដាប់ពឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីនោះថាម៉េចនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញបាទគាត់គិតថាស្អាតគិតថាល្អគួរបរិភោគគាត់យកមកទទួលទានអញ្ចឹងតែយើងមើលតើសត្វពស់នោះនិយាយថាម៉េចបានជាស្ត្រីនោះចង់ទទួលទានព្រះប្រាប់ថាបើឯងទទួលទានឯងនឹងស្លាប់ម្សិលមិញយើងដឹងហើយតើព្រះបង្កើតមនុស្សក្នុងរូបរាងដូចជាណាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចគេគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែកន្លែងនេះសត្វពស់បានប្រាប់ថាម៉េចអ្នកមិនទាន់ដូចព្រះទេពីព្រោះព្រះដឹងថាបើសិនជាអ្នកទទួលទានផ្លែឈើនេះទើបបានអ្នកដូចជាព្រះបាទអញ្ចឹងស្ត្រីចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនឯងមិនដូចព្រះទោះតែទទួលទានផ្លែឈើនេះបានដូចព្រះអញ្ចឹងគាត់បានរំលងច្បាប់របស់ព្រះដោយមិនទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះហើយទុកចិត្តទៅលើការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនេះហើយជាឫសជាដើមចមនៃអំពើបាបនៃអំពើអាក្រក់គឺដោយការជឿលើការកុហកមិនជឿលើសេចក្តីពិតអញ្ចឹងស្ត្រីនោះចាប់ផ្ដើមទទួលទានហើយយកផ្លែឈើនោះទៅឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនទទួលទានក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលគេទទួលទានភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងអញ្ចឹងតើដំបូងឡើយព្រះបង្កើតមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមែនឬយ៉ាងណាបាទសំទោសកន្លែងនេះគឺចង់និយាយអំពីហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនៅអាក្រាតនៅពេលដែលយើងអាក្រាតពាក្យថាអាក្រាតបានន័យថាម៉េចពេលយើងអាក្រាតយើងខ្មាស់គេមែនទេហេតុអីបានយើងខ្មាស់គេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពាក្យថាអាក្រាតនៅពេលដែលគេទទួលទានផ្លែឈើនោះគេបានដឹងថាខ្លួនធ្វើខុសមានភាពខ្មាស់អៀនប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានពីមុនគេគ្មានភាពខ្មាស់អៀននៅពេលដែលយើងគ្មានបាបយើងពោពេញទៅដោយអីនៅពេលដែលយើងក្នុងភាពជាព្រះយើងធ្លាប់ឃើញគេលេងវីដេអូលេងរឿងកុនសម្ដែងក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះរឿងព្រះចេញមកមានពន្លឺចែងចាំងអញ្ចឹងមុនដែលគេធ្វើបាបអ្នកទាំងពីរពោពេញទៅដោយពន្លឺចែងចាំងសេចក្តីសុចរិតសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះបានគ្របបាំងគេមិនមានអ្នកណាអាចមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទទួលទានផ្លែនដឹងខុសត្រូវនៅពេលដែលគេធ្វើបាបទៅធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គេខ្មាស់របស់គេបានបើកចំហដូចគ្នា បើសិនជាខ្ញុំធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅលួចប្លន់គេប៉ូលីសចាប់បាននោះគេនឹងផ្សាយតាម Facebook ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាសារព័ត៌មានដូចជាគេបោកអាក្រាតរឿងអាស្រូវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមយើងយល់កន្លែងនេះមិនមែនអ្នកទាំងពីរងងឹតភ្នែកនោះទេប៉ុន្តែគេបានឃើញលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់របស់គេនៅពេលនោះខ8បាននិយាយថារួចគេក៏បានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារអូខេកន្លែងនេះយើងសោកស្ដាយព្រះបានបង្កើតសួនច្បារយើងដឹងហើយនៅថ្ងៃទី7ព្រះបានសម្រាកព្រះចំណាយពេលជាមួយកូនរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្កើតប៉ុន្តែនៅពេលនេះព្រះបានមករកគេហើយគេបានរត់ពួនហើយអ្វីបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំលួចលុយឪពុកម្ដាយខ្ញុំឬខ្ញុំវាយប្អូនខ្ញុំវាយឈ្លោះជាមួយបងខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាឪពុកនឹងដាក់ទារុណកម្មខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំពួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សខ្លាចព្រះមនុស្សពួនជាមួយនឹងព្រះព្រះនៅក្នុងខ9ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ហៅអាដាមដោយព្រះបន្ទូលថាឯងនៅឯណាគាត់ទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនទៅទេហ៎ដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនទៅទេនឹកភ័យខ្លាចដោយមានភាពអាម៉ាស់ដោយអាក្រាតកាយអញ្ចឹងនោះព្រះក៏ដល់មួយនោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទៅទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីបាទអញ្ចឹងព្រះសួរណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងធ្វើខុសយើងដឹងគេបោកអាក្រាតរឿងអាស្រូវរបស់យើងដោយសារយើងធ្វើអំពើខុសសីលធម៌ខុសច្បាប់សង្គមអញ្ចឹងព្រះបានសួរថាឯងបានធ្វើខុសច្បាប់របស់អញឬទេមែនឬអីដែលអញមិនឲ្យឯងទទួលផ្លែឈើនោះប៉ុន្តែអាដាមបានឆ្លើយថាអាដាមទូលទ្រង់ថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូលបង្គំទូលបង្គំក៏ទទួលទានទៅរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរស្ត្រីថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះនាងទូលឆ្លើយថាពស់វាមកលបួងបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានបាទយើងឃើញកន្លែងនេះតើអ្វីជាអំពើបាបសពថ្ងៃយើងឃើញទេក្នុងសង្គមសពថ្ងៃម្នាក់តែងតែចោទថាមកពីឯងបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះមកពីបងឯងបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះមកពីគាត់ធ្វើខ្ញុំមុនមកពីគាត់នាំមកនេះមកឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ្វីដែលជាអំពើបាបគឺការមិនទទួលកំហុសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលព្រះសួរអាដាមមិនបានទទួលកំហុសទេយើងដឹងហើយប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចោទខ្ញុំលួចលុយគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់បានខ្ញុំបែរជាដោះសារថាប្រពន្ធខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំលួចពីព្រោះអត់មកហូបនៅផ្ទះមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួលលេះដាក់នៅណាដាក់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអាដាមបែរជាមិនទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនមិនបានសារភាពទោសកំហុសនៅនឹងព្រះប៉ុន្តែគាត់បានចងអល់ទៅស្ត្រីគាត់ថាម៉េចស្ត្រីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យទូលបង្គំនាងនាំឲ្យទូលបង្គំទៅទូលទានផ្លែឈើនោះបានន័យថាម៉េចទៀតបើយើងមើលអាដាមមិនគ្រាន់តែបន្ទោសស្ត្រីទេចង់បន្ទោសព្រះទៀតស្ត្រីដែលព្រះអង្គបង្កើតអញ្ចឹងមកពីព្រះអង្គបង្កើតមកពីព្រះអង្គនាំឲ្យទូលបង្គំមានប្រពន្ធបានទូលបង្គំធ្វើបាបទាស់ជាមួយទ្រង់តែយើងធ្លាប់ទេណាអ្នកខ្លះមានបញ្ហាគ្រួសារឧទាហរណ៍ណាឪពុកម្ដាយឲ្យមានប្រពន្ធឆ្លោះទាស់តែងប្រពន្ធតាំងចោលប្រកាន់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែមកពីប៉ាម៉ាក់បងខំមកខ្ញុំយកបាទអញ្ចឹងមនុស្សដោយសារអំពើបាបមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវមិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើឯនាងអេវ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់អាដាមបានទទួលព្រះថាទៀតថាមកពីសត្វពស់អញ្ចឹងចង់បន្ទោសទៅព្រះទៀតថាបាទព្រះអង្គអត់បង្កើតសត្វពស់គ្មានអ្នកណាមកបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ទេណា រួចខ14បាននិយាយថារួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកថាដោយព្រោះឯងបានធ្វើដូច្នោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វត្រូវបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលូនតែនឹងពស់ហើយត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតឯងនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេបាទដោយសារអំពើបាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយយ៉ាងច្បាស់យើងជឿថាថ្ងៃមួយយើងបានទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាក្មេងទូចនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងរូបពស់ហនុមានហើយពស់នឹងមិនចឹកវាគោហើយនឹងសត្វតោលេងជាមួយគ្នាស៊ីស្មៅជាមួយគ្នាសត្វពីដើមកាលព្រះបង្កើតមិនស៊ីសាច់សត្វទេប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបយើងឃើញហើយនៅពេលនេះព្រះប្រាប់ថាសត្វពស់នឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយពស់នឹងស្ត្រីពស់នឹងមនុស្សយើងឃើញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានជាមានសត្វពស់និងមនុស្សមិនត្រូវគ្នាទេអ្នកខ្លះពស់អត់ពឹសក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយឲ្យតែឃើញពស់អត់ពឹសក៏ដោយពស់មានពឹសក៏ដោយគឺសម្លាប់ណាមានបងប្អូនខ្លះរហូតទៅដល់ទទួលទានសត្វពស់ទៀតបាទប៉ុន្តែយើងមើលដោយសារអំពើបាបមានសេចក្តីស្លាប់បណ្ដាសាចូលមកសេចក្តីស្លាប់ហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងអញ្ចឹងពីដើមបើសិនគ្មានអំពើបាបរាល់ស្ត្រីនឹងគ្មានការឈឺចាប់នៅពេលឆ្លងទន្លេប៉ុន្តែតើយើងគិតថាព្រះដាក់បណ្ដាសានេះជារឿងដែលអាក្រក់ឬក៏ជារឿងដែលល្អបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃអំពើបាបកាន់តែខ្លាំងមែនទែនរហូតមានអ្នកបង្កើតកូនហើយយកកូនទៅបោះចោលនៅតាមផ្លូវនៅតាមធុងសំរាមនេះគឺជាអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើនឲ្យស្ត្រីមានការឈឺចាប់ពីព្រោះព្រះដឹងថាអំពើបាបនឹងនាំឲ្យមនុស្សមានតែភាពអាត្មានិយមអញ្ចឹងបើមនុស្សមួយចំនួនគាត់ឈឺចាប់គាត់សោកស្ដាយគាត់ស្រឡាញ់កូនណាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទន្លេបើខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាតាំងពីមានកូនមកអារម្មណ៍របស់គាត់ដោយសារការឈឺចាប់ទាំងប្រមាណអារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ដោតនៅជាមួយកូនច្រើនជាងជាមួយខ្ញុំឬជាមួយអ្វីៗផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងល្អសូម្បីតែបណ្ដាសារបស់ព្រះគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចេះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់សពថ្ងៃនេះលទ្ធផលនៃអំពើបាបនៅតែបន្តខ្លាំងរហូតទៅដល់មានមនុស្សហ៊ានបោះចោលកូនដែលជាទីស្រឡាញ់ទោះបីជាខ្លួនឯងឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយហ៊ានបោះចោលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើបងប្អូនសពថ្ងៃមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើការនឿយហត់ដើម្បីសន្សំលុយទិញឡានទិញម៉ូតូណាមួយពលឹមឡើងជូតឡានពលឹមឡើងជូតម៉ូតូប៉ុន្តែមានអ្នកបោះបង់ចោលប្រពន្ធមានអ្នកបោះបង់ចោលកូននេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនេះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថារួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើដែលអញបានហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតដីនឹងដោះបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការដែរបើយើងដឹងហើយពីមុនមនុស្សយើងមិនត្រូវការទទួលទានបន្លាដូចជាពួកធញ្ញជាតិពួកស្មៅប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបហើយបន្លែអត់មានបន្លាទេប៉ុន្តែយើងដឹងសប្តាហ៍យើងទទួលទានស្អំជាបន្លែដែលមានបន្លាដោយសារបណ្ដាសានោះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្រែពីមុនមនុស្សទទួលទានតែផ្លែឈើនិងគ្រាប់រុក្ខជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារអំពើបាបយើងទទួលទានធញ្ញជាតិយើងដឹងនៅក្នុងគម្ពីរចម្ពោះមួយព្រះបាននិយាយច្បាស់ថាទិន្នជាតិនិងធញ្ញជាតិទាំងអស់នោះនៅស្រែចម្ការជាចំណីអាហារសម្រាប់តែសត្វប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃក៏ទទួលទានដែរយើងឃើញហើយមានអីតកួនមនុស្សក៏ទទួលទានជ្រូកក៏ទទួលទានបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅទៀតឯងនឹងស៊ីអាហារដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញហើយអាដាមឲ្យឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយបាទពីស្បែកស្បែកអ្វីស្បែកសត្វយើងឃើញតែសារអំពើបាប ពីមុននៅក្នុងសួនច្បារអេដែនមិនដែលឃើញការបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សមានបាបព្រះដំបូងសម្លាប់សត្វដើម្បីយកស្បែកសត្វមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងភាពអាក្រាតកាយរបស់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលជាប្តីប្រពន្ធដំបូងនៅសួនច្បារអេដែនអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញសពថ្ងៃមានការបង្ហូរឈាមមានការកាប់សម្លាប់សូម្បីតែសត្វពីដើមឡើយសត្វមិនដែលឆ្លោះគ្នាមិនដែលខំគ្នាអំពើបាបដែលមនុស្សបានធ្វើរៀលដាលប៉ះពាល់សូម្បីតែសត្វបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខ21នោះព្រះយេហូវ៉ាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យសំទោសខ22រួចព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលមនុស្សបានត្រឡប់ដូចជាយើងមួយដែរទាំងដឹងខុសត្រូវផងឥឡូវខ្លាចក្រែងវាលូកដៃទៅបេះផ្លែជីវិតស៊ីទៀតហើយរស់ជារៀងរៀបដរាបដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះក៏បណ្ដេញគាត់ពីសួនច្បារអេដែនចេញឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីដែលទ្រង់បានយកមកបង្កើតគាត់នោះវិញទ្រង់បណ្ដេញមនុស្សចេញហើយដាក់ជេរូប៊ីននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងបែរទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅដើមជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយព្រះបានមានបន្ទូលថាដោយមនុស្សបានស្គាល់អំពើបាបអញ្ចឹងព្រះមិនឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសួនច្បារនោះទៀតទេម្សិលមិញខ្ញុំអានសៀវភៅយើងសិក្សាសាបាស្គូលមានបុរសម្នាក់គាត់សួរគ្នាគាត់ថាជីវិតអកលមានប្អូនម្នាក់ជាគ្រីស្ទានប្រាប់ថាបើយើងជឿព្រះយើងបានជីវិតអកលប៉ុន្តែគាត់ថាជីវិតអកលអញ្ចឹងកាប់ចាក់គ្នាជេរប្រចោលគ្នាឈ្លោះប្រកែកគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ចាំបានទេអញ្ចឹងបានជាព្រះដកដើមជីវិតចេញពីសួនច្បារប៉ុន្តែបើអ្នកណាជឿព្រះនោះនឹងមានឱកាសទៅឯដើមជីវិតនោះវិញនឹងមានជីវិតអកលប៉ុន្តែមិនមែនជាជីវិតសពថ្ងៃនេះទេជីវិតដែលឈ្នះបាបដែលអាចត្រឡប់ទៅឯដើមជីវិតប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយពីព្រោះដោយសារអំពើបាបមានសេចក្តីស្លាប់ព្រះបាននិយាយថាដោយសារអំពើបាបអញបានយកឯងពីធូលីដីមកដូច្នេះឯងត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញប៉ុន្តែគម្រោងផែនការរបស់ព្រះមនុស្សត្រូវរស់នៅអកលជានិច្ចបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងជំពូក3ខ1ដល់ខ5ម្ដងដែលនិយាយថាសាតាំងសត្វពស់បាននិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឯងនឹងមិនស្លាប់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកឲ្យយើងមើលអំពើបាបវិញតើអំពើបាបគឺជាអីការបោកបញ្ឆោតការកុហកការបន្លែងការកែច្នៃសត្វពស់បានកែច្នៃព្រះបន្ទូលព្រះពីអ្នកនឹងស្លាប់ទៅអ្នកនឹងមិនស្លាប់គ្រាន់តែថែមពាក្យមួយថានឹងមិនស្លាប់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ទិញឡានសាំយ៉ុងជាឡានរបស់នណាក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េបាទប៉ុន្តែប្រហែលជា 2-3 សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជួយគាត់យកឡានគាត់ទៅជួសជុលបាទឡានកូរ៉េប៉ុន្តែជាងមួយចំនួនបានព្យាយាមកែច្នៃដាក់គ្រឿងដែលគេគិតថាគ្រឿងជប៉ុនល្អជាងក៏ដោយដាក់គ្រឿងរបស់ឡានជប៉ុនមួយចំនួនចូលទៅប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវសំណុំវាអត់ដើរល្អឡានជិះល្បឿនអត់ស្ទុះសឹងតែយើងគិតថាមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនរហូតទៅដល់ខ្ញុំបានជួយគាត់យកឡានទៅពិនិត្យនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ឡានការ៉េគេដកយកគ្រឿងកែច្នៃនោះចេញដាក់គ្រឿងល្អគ្រឿង original គ្រឿងស៊ីនរបស់វាខ្មែរយើងហៅប្រើពាក្យស៊ីនរបស់វាចូលវិញឡាននោះបានជន់ស្ទុះល្អធម្មតាដូច្នេះមិនអំពើបាបដូចគ្នាបើយើងដកពាក្យព្រះឬបន្ថែមអ្វីមួយដូចជាសត្វពស់នេះលបួងថាអ្នកនឹងមិនស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកនឹងស្លាប់អញ្ចឹងការខុសច្បាប់របស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ការខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនការ៉េធ្វើឲ្យឡានការ៉េមិនដំណើរការល្អមិនថាអ្នកយកផលិតផលរបស់ជប៉ុនឬផលិតផលរបស់អាឡឺម៉ង់អ៊ីតាលីឬពីណាមកក៏ដោយដាក់ចូលឡាននោះវាខុសច្បាប់រោងចក្រខុសច្បាប់ផលិតរបស់រថយន្តនោះរថយន្តនោះមិនមានដំណើរការស្រួលដូច្នេះអំពើបាបគឺជាអីខ្ញុំនិយាយពីដើមជីវិតអ្វីៗកើតឡើងដោយធម្មជាតិជីវិតកើតឡើងដោយធម៌ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់ ក្រៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺបានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះយើងនឹងស្លាប់ឬយើងនឹងមានបញ្ហាដូចជាឡានរបស់កូរ៉េដែលមិនអាចដំណើរការបានល្អដោយសារជាងមួយចំនួនគិតថាខ្លួនឯងអាចកែច្នៃដាក់របស់ផលិតផលផ្សេងឲ្យឡាននោះដំណើរការបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីពាក្យថាអំពើបាបអំពើបាបគឺជាការរំលងច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរំលងច្បាប់របស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់រហូតទៅដល់យើងបាត់បង់ជីវិតសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយយើងនឹងស្វែងយល់បន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកថាបន្ទាប់ពីអំពើបាបតើមានអ្វីកើតឡើងតើសេចក្តីស្លាប់គឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតមែនឬទេបើដូច្នោះតើយើងជឿព្រះបានប្រយោជន៍អីដូច្នោះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទានមានដំណឹងល្អនៃជីវិតអស់កលនៃជីវិតថ្មីបាទដើម្បីយើងយល់ស្អែកយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ថាតើអំពើបាបមានប្រភពមកពីណាតើសេចក្តីស្លាប់មានប្រភពមកពីណាបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីប្រភពនៃអំពើបាបហើយពីលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់សូមគង់ជាមួយដឹកនាំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានការស្រពិចស្រពិលឬមិនទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាទទួលជីវិតមកពីទ្រង់ថ្ងៃនេះទុំគុំរបស់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះបន្ទូលទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីអំពើបាបហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកទុំគុំរបស់គ្នានឹងបានស្គាល់ទ្រង់បន្ថែមទៀតតាមមេរៀនថ្មីដែលទុំគុំរបស់គ្នានឹងសិក្សានៅថ្ងៃស្អែកសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកនៅគំនិតទាំងអស់ដែលទុំគុំរបស់គ្នាបានសិក្សានៅថ្ងៃនេះទៅគិតពិចារណាហើយសម្រេចចិត្តនឹងជ្រើសរើសថាតើគួរតែជ្រើសរើសព្រះបន្ទូលទ្រង់គួរតែជ្រើសរើសស្ដាប់តាមទ្រង់ឬគួរតែជ្រើសរើសស្ដាប់តាមការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់របស់សត្វពស់របស់សាតាំងនិងរបស់សង្គមដែលនៅជុំវិញខ្លួនសម័យទុំគុំរបស់គ្នាបានជ្រើស